0: bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA, những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau, quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/do-bh-career.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
4: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
3: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
4: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
3: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
5: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
3: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
5: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
3: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
5: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bright Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
6: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
7: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
8: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
9: Nhà thờ ở khu vực Phoenix bị cáo buộc có liên quan đến vụ gian lận Medicaid quy mô lớn chuyển hơn 2 triệu Mỹ Kim sang Rwanda. Hai người đàn ông bị truy tố với 51 cáo buộc có thể phải đối mặt với án tù chung thân trong vụ gian lận hơn 60 triệu Mỹ Kim từ chương trình Medicaid của Arizona. Các công tố viên cáo buộc hàng triệu Mỹ Kim sau đó được chuyển qua một nhà thờ ở khu vực Phoenix đến Rwanda. Bruce Guilford và Fujikure bị cáo buộc sử dụng Happy Hour Behavior Health LLC, tức công ty thương nghiệp hữu hạn sức khỏe hành vi Happy Hour, để lập hóa đơn Medicaid cho bệnh nhân đã qua đời, đang thụ án tù hoặc nhập viện. Công ty cũng bị cáo buộc tính lệ phí vượt mức và sử dụng sai mã thanh toán. Theo Mainwire, Happy Hour đã thu hơn 60 triệu Mỹ Kim từ các kế hoạch điều trị giả hoặc bị nâng khống. Theo cáo trạng, Happy Hour trả 5,5 triệu Mỹ Kim cho Hội Thánh Quốc tế Hy vọng Sự Sống. Mục sư Theodore Mukuranjana bị cáo buộc hỗ trợ chuyển hơn 2 triệu Mỹ Kim từ nhà thờ đến một tổ chức chưa được xác định tại Rwanda. Vụ án có liên quan đến thỏa thuận giới thiệu bệnh nhân giữa Happy Hour và các cơ sở nhà ở hỗ trợ cai nghiện. Các cơ sở này bị cáo buộc đưa người cư trú đến Happy Hour để sử dụng dịch vụ và sau đó nhận tiền từ các khoản thanh toán Medicaid. Hệ thống kiểm soát chi phí chăm sóc sức khỏe Arizona đình chỉ Happy Hour kể từ 21 tháng 7 năm 2023. Trong cùng ngày, công ty phát hành 2 tấm ngân phiếu, mỗi tấm hơn 2,8 triệu Mỹ Kim cho Vujicure và Julian Desire. 3 ngày sau, Happy Hour phát hành ngân phiếu 5 triệu Mỹ Kim cho Hope of Life. Nhà thờ trước đó cũng nhận 500.000 Mỹ Kim. Vào tháng 12 năm 2023, Mukuranjana bị cáo buộc chuyển 5.000 rồi 2 triệu Mỹ Kim từ nhà thờ đến một tổ chức không xác định ở Rwanda. Mukuranjana phải đối mặt với 4 cáo buộc rửa tiền cấp độ 2, trong khi Hội Thánh Quốc tế Hy vọng Sự Sống phải đối mặt với 6 cáo buộc. Tuy nhiên, vì mục sư nói trên đã không nhận tội, hơn 20 cá nhân cùng Happy Hour và Hội Thánh Quốc tế Hy vọng Sự Sống bị nêu tên trong cáo trạng năm 2025. Các công tố viên đề nghị các thỏa thuận nhận tội, phần lớn bị cáo dự trù sẽ ra tòa vào ngày 26 tháng Giêng năm 2027.

Người nhập cư bất hợp pháp bị kết án 6 năm tù vì tội phạm tình dục trẻ em sau khi giới chức phèo phát phớt lờ lệnh giam giữ của cơ quan di trú và hải quan. Một người nhập cư bất hợp pháp từ Guatemala bị kết án 6 năm 5 tháng tù tại Virginia vì tàng trữ tài liệu làm nhục tình dục trẻ em và tái nhập cảnh bất hợp pháp. Trước đó, giới chức hạt phèo phát đã thả nghi phạm dù cơ quan di trú và hải quan yêu cầu tạm giữ. Rony Mendez Escobar bị kết án vào ngày 16 tháng 9. Theo Bộ Nội an, Mendez Escobar bị bắt vào ngày 23 tháng 10 năm 2025 liên quan đến hành vi phạm tội làm nhục tình dục trẻ em. Sau đó, cơ quan di trú và hải quan gửi yêu cầu tạm giữ để tiếp nhận nghi phạm, nhưng giới chức phe phát đã không thực hiện. Mendez Escobar được thả vào ngày 27 tháng 10 cùng năm mà không thông báo cho chính quyền liên bang. Bộ Nội an cho biết, nghi phạm tiếp tục ở ngoài cộng đồng cho đến khi bị cơ quan di trú và hải quan bắt giữ vài tháng sau đó. Hôm 21 tháng 9, trong một tuyên bố, Bộ trưởng Bộ Nội an Mark Wilmerland cho biết, Mendez Escobar bị kết án 6 năm tù sau khi bị kết tội tàng trữ tài liệu khiêu dâm trẻ em và tái nhập cảnh trái phép. Ông Merlin chỉ trích việc giới chức phe phát không chấp hành yêu cầu tạm giữ của cơ quan di trú và hải quan và cho rằng việc thả Mendez Escobar đã khiến cho nghi phạm tiếp tục ở ngoài cộng đồng. Sau khi chấp hành xong án tù, Mendez Escobar sẽ được cơ quan di trú và hải quan tiếp nhận để tiến hành thủ tục trục xuất. Vụ việc được phóng viên Nick Bannock của đài WJLA đưa tin đầu tiên. Theo thông tin từ Bộ Nội an, Mendez Escobar từng bị trục xuất 3 lần vào năm 2015. Sau đó, nghi phạm tái nhập cảnh vào thời điểm và địa điểm chưa được xác định. Bộ Nội an cho biết, việc bắt giữ và kết án Mendez Escobar là kết quả của quá trình xử lý vụ án sau khi nghi phạm tái nhập cảnh bất hợp pháp vào Hoa Kỳ.

nhân viên của Đảng Dân Chủ Cali bị cơ quan di trú và hải quan bắt tại Las Vegas vì cư trú bất hợp pháp. Theo Bộ Nội an, Hồ Dìn Mồ, nhân viên của Đảng Dân Chủ tại Cali và là cựu phát thanh viên tin tức đã bị cơ quan di trú và hải quan bắt giữ tại sân bay quốc tế Harry Reid ở Las Vegas. Theo Daily Mail, Mo là đại diện hiện trường cho dân biểu tiểu bang Cali Catherine Stefani. Trước đó nghi phạm là phát thanh viên của KTSF, đài tin tức chưa phát sóng bằng tiếng Trung Hoa và từng tham gia vào chiến dịch tranh cử thống đốc năm 2026 của London Bridge. Bộ Nội an cho biết Mo nhập cảnh hợp pháp vào ngày 13 tháng Giêng năm 2020 theo diện tạm trú, nhưng không rời khỏi Hoa Kỳ trước thời hạn 15 tháng 5 năm 2020. Cơ quan này xác định nghi phạm đã ở lại quá hạn visa. Bộ Nội an tuyên bố với New York Post giấy phép làm việc hoặc hồ sơ đang chờ xử lý, không mang lại tư cách pháp nhân. Mo là người gốc Hồng Kông. Theo thông tin trên LinkedIn, Stefani đã thuê Mo làm đại diện hiện trường. Khi Mo tham gia chiến dịch của Brit, một phát ngôn viên đánh giá kinh nghiệm của nghi phạm tại KTSF giúp nghi phạm tạo được sự kết nối với cộng đồng và là lý do chiến dịch tranh cử nhanh chóng tuyển dụng nghi phạm. Theo dự trù, Mo sẽ tiếp tục bị cơ quan di trú và hải quan giam giữ trong thời gian chờ thủ tục trục xuất. Bộ Nội an cho biết chính quyền của Tổng thống Trump đã đảo ngược chính sách thời chính quyền Đảng Dân Chủ Biden. Theo đó, những người cư trú bất hợp pháp có thể di chuyển bằng máy bay trong nước. Bộ Nội an tuyên bố chính quyền hiện tại sẽ hạn chế việc này ngoài trừ trường hợp người nước ngoài rời Hoa Kỳ để tự nguyện trở về nước.

Tổng thống Trump tuyên bố 50 tiểu bang được áp dụng giá thuốc tối huệ quốc qua Medicaid. Hôm 18 tháng 9, Tổng thống Trump thông báo cả 50 tiểu bang sẽ được áp dụng mức giá thuốc theo cơ chế tối huệ quốc MFN trong chương trình Medicaid. Theo Tòa Bạch Ốc, chính sách này có thể giúp cho các chính quyền tiểu bang tiết kiệm 27,6 tỷ Mỹ Kim. Theo thỏa thuận, các hãng dược tham gia sẽ giảm giá thuốc kê đơn cho Medicaid, bảo đảm mức giá cuối cùng không cao hơn giá thấp nhất tại các nước phát triển tương đương. Chính sách áp dụng cho hàng trăm loại thuốc thuộc nhiều nhóm điều trị, trong đó có thuốc trị ung thư, tiểu đường và hen suyễn. Tòa Bạch Ốc cho biết, tổng số tiền tiết kiệm cho Medicaid trong 10 năm tới có thể đạt 64,3 tỷ Mỹ Kim, gồm 36,6 tỷ cho chính phủ liên bang và 27,6 tỷ cho các tiểu bang. Thủ đô Hoa Trình Đốn và Puerto Rico cũng nằm trong chương trình này. Cơ chế tối huệ quốc được Tổng thống Trump phát triển từ năm 2025. Tòa Bạch Ốc cho biết 26 hãng dược lớn chiếm khoảng 90% thị trường thuốc kê đơn thương hiệu tại Hoa Kỳ đã đồng ý đưa giá thuốc về mức tương đương với các nước phát triển có mức giá thấp hơn. Chính quyền Tổng thống Trump ước tính các thỏa thuận này có thể giúp cho người dân tiết kiệm hơn 600 tỷ Mỹ Kim. Hôm 18 tháng 9 tại phòng bầu dục, Tổng thống Trump nói, giờ đây, mọi tiểu bang đều có thể sử dụng hàng tỷ Mỹ Kim tiết kiệm được để đầu tư vào chăm sóc y tế hoặc các lĩnh vực khác. Chính quyền Tổng thống Trump cùng quảng bá Trump AS nền tảng trực tuyến cung cấp mức giá thuốc thấp hơn cho người tiêu dùng. Tòa Bạch Ốc cho biết, nền tảng này hiện có hơn 1.000 loại thuốc thương hiệu và thuốc generic. Ngoài ra, 26 hãng dược tham gia vào các thỏa thuận cơ chế tối huệ quốc cam kết sẽ đầu tư khoảng 170 tỷ Mỹ Kim vào sản xuất, nghiên cứu và phát triển dược phẩm ngay tại Hoa Kỳ.

Tổng thống Trump ký thỏa thuận an ninh mới về Greenland tại Liên Hiệp Quốc. Hôm 22 tháng 9, Tổng thống Trump đã ký thỏa thuận an ninh mới với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ hiến Greenland Jan Frederik Nielsen bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhằm tăng cường sự hiện diện và hợp tác quân sự của Hoa Kỳ tại Greenland, Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương. Văn bản tái khẳng định Greenland thuộc Vương quốc Đan Mạch nhưng mở rộng quyền hoạt động của Hoa Kỳ trên đảo. Tổng thống Trump nói, thỏa thuận tạo nền tảng hợp tác an ninh lâu dài cho phép Washington thực hiện các biện pháp bảo vệ Bắc Mỹ và châu Âu, và đồng thời ngăn các đối thủ thiết lập sự hiện diện quân sự hay đầu tư nhạy cảm tại Greenland nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của Hoa Kỳ. Thủ hiến Nielsen nhận định thỏa thuận phản ánh sự thay đổi lớn trong môi trường an ninh kể từ văn kiện quốc phòng năm 1951. Thủ tướng Frederiksen khẳng định văn bản tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ Đan Mạch và quyền tự quyết của Greenland. Theo thỏa thuận mới, Hoa Kỳ có thể mở rộng Pituffik Space Base và xây thêm căn cứ tại Narasuat và Mesovic không kèm thời hạn chấm dứt. Văn bản cũng hạn chế các nước ngoài NATO xây dựng căn cứ hoặc đầu tư nhạy cảm tại Greenland, bao gồm các biện pháp nhằm kiềm chế Trung Cộng và Nga. Các hạn chế này vẫn được duy trì nếu Greenland độc lập trong tương lai. Ba bên cam kết phối hợp bảo đảm an ninh Greenland, Bắc Đại Tây Dương và Bắc Mỹ, và đồng thời tôn trọng lợi ích của người dân Greenland.

750.000 người bị loại khỏi Obamacare do nghi gian lận. Hôm 22 tháng 9, Phó Tổng thống J.D. Vance cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã loại khoảng 750.000 người ra khỏi chương trình Obamacare do nghi ngờ ghi danh gian lận. Khoảng 450.000 trường hợp khác đang được rà soát. Theo ông Vance, biện pháp này dự trù sẽ giúp cho người nộp thuế tiết kiệm khoảng 2,2 tỷ Mỹ kim. Ông cho biết, nhiều người trong số bị loại có thể không biết mình được ghi danh bảo hiểm, không sử dụng dịch vụ hoặc thậm chí tồn tại trên hồ sơ. Ông Vance đang dẫn đầu lực lượng đặc nhiệm chống gian lận của chính quyền Tổng thống Trump. Nhóm này được giao nhiệm vụ điều tra và xử lý các hành vi gian lận trong nhiều chương trình liên bang. Tiến sĩ Mehmet Oz, người đứng đầu Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid CMS cho biết, cơ quan này cũng áp dụng lệnh tạm ngừng 6 tháng đối với việc các đại lý bảo hiểm ghi danh khách hàng mới vào Obamacare. Ông Oz nói, các quan chức đã nhiều lần tìm cách liên lạc với một số người bị nghi ghi danh gian lận nhưng không nhận được phản hồi. Những trường hợp này cũng chưa từng nộp yêu cầu thanh toán bảo hiểm. Chính quyền Tổng thống Trump trước đó đã áp dụng nhiều biện pháp chống gian lận trong các chương trình chăm sóc sức khỏe liên bang. Ông Vance từng đình chỉ 447 nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời vì cáo buộc gian lận tại Cali, và đồng thời tạm ngừng một số chương trình Medicare và Medicaid có nguy cơ gian lận cao. Tổng thống Trump từng cam kết bãi bỏ Obamacare nếu Đảng Cộng hòa tiếp tục kiểm soát Quốc hội sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra vào tháng 11 sắp đến.

Tin Đà Lạt Việt Nam, nhà máy xử lý rác Đà Lạt bị yêu cầu phải tiếp tục hoạt động. Hôm 20 tháng 9, theo tin từ báo Lâm Đồng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng có văn bản khẳng định chưa chấp thuận đề nghị tạm ngưng hoạt động của nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt và đồng thời yêu cầu chủ đầu tư là Công ty Thương nghiệp Hữu hạn Môi trường Năng lượng Xanh tiếp tục tiếp nhận xử lý rác sinh hoạt theo quy định. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ tháng 7 năm 2026, doanh nghiệp đã được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ pháp lý của dự án và Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo nhanh chóng thực hiện. Tuy nhiên, cho đến nay, công ty vẫn chưa hoàn tất đầy đủ các nội dung được yêu cầu. Sở yêu cầu doanh nghiệp nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ pháp lý, bao gồm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, thủ tục đầu tư xây dựng và hồ sơ chứng minh tính hợp pháp của các hạng mục, công trình. Công ty cũng phải hoàn thiện các công trình bảo vệ môi trường và thực hiện đầy đủ thủ tục để được phép vận hành công trình xử lý chất thải. Ngoài ra, doanh nghiệp phải cung cấp hồ sơ về nguồn gốc, tính pháp lý, quy trình và công suất công nghệ đang áp dụng, xác định chính xác công suất xử lý thực tế, lượng rác tiếp nhận, chất thải sau xử lý và các sản phẩm phát sinh. Phương án giá cũng phải được xây dựng dựa trên cơ sở pháp lý, kỹ thuật, công suất, khối lượng thực tế và các khoản chi phí hợp lệ. Kết quả thực hiện phải gửi cho Sở Nông nghiệp và Môi trường và Ủy ban Nhân dân phường Xuân Trường, Đà Lạt trước ngày 25 tháng 9. Trong thời gian chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận tạm ngưng, công ty không được tự ý ngừng hoặc từ chối tiếp nhận rác nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường đô thị. Nếu tự ý ngừng tiếp nhận gây ảnh hưởng đến việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác và mỹ quan đô thị, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trước đó, trong văn bản ngày 10 tháng 9, Công ty Thương nghiệp Hữu hạn Môi trường Năng lượng Xanh đề nghị tạm ngưng hoạt động nhà máy từ ngày 1 tháng 10 vì cho rằng đơn giá 277.700 đồng cho một tấn không đủ duy trì vận hành. Trước tháng 4 năm 2024, mức giá là 461.000 đồng cho một tấn. Theo lý giải của lãnh đạo Sở Tài chánh Lâm Đồng, vào năm 2024, khi xin cấp giấy phép đầu tư, doanh nghiệp xây dựng phương án xử lý rác bằng công nghệ yếm khí, nhưng trên thực tế, doanh nghiệp lại sử dụng công nghệ đốt hoàn toàn. Hai công nghệ này có đơn giá thanh toán khác nhau cho mỗi tấn rác.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yourbhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Stockport, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ hai đến thứ sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
1: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Tư ngày 23 tháng 9. Bầu cử Nga không nhiều bất ngờ, nhưng kết quả sẽ được sử dụng ra sao? Nhiều điều ở nước Nga rất khó dự đoán, nhưng kết quả của cuộc bầu cử lần này không nằm trong số đó. Trong một hệ thống chính trị được Điện Kremlin kiểm soát chặt chẽ, đảng cầm quyền nước Nga thống nhất từ lâu đã được dự đoán sẽ tiếp tục giữ vị thế đảng lớn nhất trong quốc hội với cách biệt rất lớn. Không có cú sốc nào, không có bất ngờ nào, và cũng không

là kết quả này diễn ra sau hơn 4 năm rưỡi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine. Cuộc xung đột đã khiến quân đội Nga chịu tổn thất lớn trên chiến trường. Nền kinh tế gặp nhiều khó khăn và gần đây nhất là tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trên diện rộng do các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine nhằm vào các cơ sở dầu khí của Nga. Các đảng khác dù bị bỏ xa về số phiếu nhưng vẫn vượt qua ngưỡng 5% để giành quyền tham gia Duma khóa mới. Đây cũng chính là những đảng từng có mặt trong quốc hội nhiệm kỳ trước. Một quốc hội được đánh giá là hoàn toàn ủng hộ Điện Kremlin và điều mà Nga gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Một đảng không giành được ghế trong quốc hội là Yabloko. Yabloko từng là đảng chính trị duy nhất phản đối chiến dịch quân sự được phép tham gia cuộc bầu cử này, nhưng sự cho phép đó không kéo dài lâu. Chỉ 12 ngày sau khi được đăng ký tranh cử, đảng này đã bị Tòa án Tối cao Nga loại khỏi danh sách bầu cử. Động thái này được xem là dấu hiệu cho thấy Điện Kremlin lo ngại thông điệp kêu gọi hòa bình của Yabloko đang nhận được sự hưởng ứng ngày càng lớn từ công chúng. Yabloko không bất ngờ khi Duma Quốc gia khóa mới nhiều khả năng vẫn ủng hộ Điện Kremlin mạnh mẽ như khóa trước. Có thể có kết quả nào khác được chứ? Khi cả 10 đảng xuất hiện trên lá phiếu đều ủng hộ các chính sách của ông Putin. Chủ tịch đảng Yabloko, Nikolai Rybakov, nói, tôi không nghĩ Duma sẽ thay đổi. Họ sẽ tiếp tục bỏ phiếu ủng hộ các chính sách của ông Putin 100%, giống như trước đây, ông nói thêm. Mặc dù bị loại khỏi danh sách tranh cử theo đảng, khoảng 100 ứng viên của Yabloko vẫn tham gia tranh cử tại các khu vực bầu cử đơn lẻ. Tuy nhiên, theo kết quả sơ bộ, không ứng viên nào giành được ghế trong quốc hội. Yabloko cho rằng họ đã phải đối mặt với sức ép liên tục trong suốt quá trình bầu cử. Một số ứng cử viên của chúng tôi, những người đáng lẽ phải được tham gia tranh cử, hiện đang ở trong tù. Nhiều người khác bị cấm ra tranh cử. Thậm chí một số quan sát viên bầu cử của chúng tôi cũng không được cấp phép đăng ký, nên không thể giám sát quá trình bỏ phiếu, ông Nikolai Rybakov nói. Trước ngày cuối cùng của cuộc bầu cử kéo dài 3 ngày, Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng drone vào khu vực Moscow. 3 người thiệt mạng ở vùng Moscow, trong khi một nhà máy lọc dầu tại thủ đô cũng bị tấn công. Tại một điểm bỏ phiếu nằm gần nhà máy lọc dầu này, tôi đã trò chuyện với các cử tri về vụ việc. Điều đáng chú ý là không có nhiều sự bất ngờ trong phản ứng của họ. Thay vào đó là tâm lý chấp nhận thực tế một cách lặng lẽ. Khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã bước sang năm thứ 5, người dân Moscow dường như đã quen với việc thành phố của họ định kỳ trở thành mục tiêu trên tuyến đầu của cuộc xung đột. Người dân ở Donbass, cũng như tại các vùng Bryansk và Belgorod gần biên giới Ukraine, phải nghe những chuyện như thế này mỗi ngày, ông Viktor, một cử tri, nói với tôi. Và họ vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, ông nói thêm. Kết quả của cuộc bầu cử lần này gần như đã được dự báo từ trước. Điều khó đoán hơn là những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Điện Kremlin nhiều khả năng sẽ sử dụng kết quả bầu cử để khẳng định rằng phần lớn người dân Nga đang đoàn kết ủng hộ Tổng thống Putin. Đồng thời lấy đó làm cơ sở để biện minh cho các chính sách trong tương lai cũng như những quyết định liên quan đến hướng đi của cuộc chiến. Câu hỏi quan trọng lúc này là, những quyết định đó sẽ là gì? Gần đây, Tổng thống Vladimir Putin đã bác bỏ khả năng tiến hành thêm một đợt huy động quân sự mới. Hiện nay không có kịch bản nào yêu cầu điều đó, ông tuyên bố. Ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Nhưng còn trong tương lai thì sao? Bất chấp các tuyên bố phủ nhận từ giới chức, trong xã hội Nga vẫn tồn tại sự lo lắng đáng kể về khả năng chính quyền sẽ triển khai một đợt huy động quân sự mới. Ở mức tối thiểu, Điện Kremlin nhiều khả năng sẽ coi kết quả bầu cử lần này là một sự ủy quyền từ người dân để tiếp tục theo đuổi cuộc chiến tại Ukraine. Hoàng, NATO, vừa bị Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt trong chuyên án ma túy là ai? Ông Hoàng, NATO, người được Công an thành phố Hồ Chí Minh gọi là giang hồ cộng cán, vừa bị bắt giữ cùng 126 người khác trong nỗ lực triệt phá tội phạm ma túy.

0: mới nhất của Công an thành phố Hồ Chí Minh do ông Mai Hoàng lãnh đạo. Theo thông tin từ báo chí Việt Nam hôm 21 tháng 9, ông Hoàng, NATO, có tên thật là Dương Minh Tuấn, sinh năm 1983, sống tại phường Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh. Từ việc điều tra ông Hoàng, NATO, người được Công an thành phố Hồ Chí Minh gọi là Giang Hồ Cộng Cán. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã lần ra các đầu mối khác và cho biết đã chặt đứt 8 đường dây tội phạm ma túy, dẫn đến việc bắt 126 người khác. Theo trang web chính thức của Công an thành phố Hồ Chí Minh, các đường dây mua bán, cung ứng ma túy, etomidate, ketamin, thuốc lắc do Kim Du Yang, quốc tịch Hàn Quốc, cùng 6 người khác cầm đầu. Trong số những người bị bắt, có tổng cộng 5 công dân Hàn Quốc và 4 người Đài Loan bị cáo buộc đã mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng được cho là đã thu giữ hơn 1.000 đầu pot chiu chứa etomidate và lượng lớn ma túy tổng hợp ngụy trang dạng thuốc lá điện tử nhằm cung cấp cho giới trẻ tại các tụ điểm giải trí. Pot chiu được quảng cáo trên mạng xã hội là thuốc lá điện tử chứa tinh dầu thảo mộc giúp thư giãn và không gây nghiện. Etomidate là hoạt chất gây mê trong y tế và có thể gây rối loạn ý thức và tổn hại đến sức khỏe khi bị pha trộn vào tinh dầu thuốc lá điện tử. Thuốc lá điện tử đã bị cấm từ năm 2025. Theo nghị quyết số 173/2024 của Quốc hội, kết quả của vụ điều tra nói trên được cho là đã thể hiện cam kết của lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh do Trung tướng Mai Hoàng lãnh đạo. Về việc trấn áp tội phạm ma túy, thành phố Hồ Chí Minh có mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn tệ nạn ma túy vào năm 2030, tức chưa đầy 5 năm nữa. Vào đầu tháng này, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 227 bị cáo trong chuyên án VN10 đại án ma túy mở rộng từ vụ 4 tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines mang ma túy về Việt Nam hồi năm 2023. Trong số 227 người nói trên, 11 người bị tuyên tử hình và 19 người bị tuyên án chung thân. Trong báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm nay được công bố vào ngày 10 tháng 8, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phát hiện xử lý 4.064 vụ với 10.304 đối tượng liên quan đến ma túy, tăng hơn 55% số vụ và gần 44% số đối tượng so với cùng kỳ. Trong số này, lực lượng chức năng đã khởi tố 3.572 người. Cũng tại hội nghị công bố kết quả trên, Trung tướng Mai Hoàng khẳng định không vì thành tích mà giấu số liệu, né tránh đấu tranh với tội phạm ma túy và bỏ sót người nghiện, người sử dụng ma túy. Tân Phó Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ có lý lịch thế nào? Tân Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ, 42 tuổi, có bằng tiến sĩ tại Đức, bằng cao cấp lý luận chính trị. Vào sáng 21 tháng 9, tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã bầu bổ sung một Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Báo Tuổi Trẻ dẫn thông báo từ cuộc họp cho hay, với đa số đại biểu tán thành, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất bầu ông Trương Minh Huy Vũ làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ năm 2026 đến năm 2031. Với việc bầu bổ sung một Phó Chủ tịch, ban lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hiện gồm Chủ tịch Nguyễn Văn Được và 7 Phó Chủ tịch, trong đó ông Nguyễn Lộc Hà là Phó Chủ tịch thường trực. Các Phó Chủ tịch còn lại gồm Nguyễn Mạnh Cường, Hoàng Nguyên Dinh, Bùi Minh Thạnh, Nguyễn Công Vinh, Trần Văn Bảy và Trương Minh Huy Vũ. Ông Trương Minh Huy Vũ là ai? Theo hồ sơ do Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh công bố, ông Trương Minh Huy Vũ sinh năm 1984. Quê quán tại tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang cũ. Ông có bằng tiến sĩ kinh tế và chính trị quốc tế tại Đại học Bonn, Đức và bằng lý luận chính trị cao cấp. Ông Trương Minh Huy Vũ sinh ra trong một gia đình có truyền thống chính trị. Cha ông là ông Trương Minh Nhật, từng là vụ trưởng trưởng cơ quan thường trực phía Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương. Cựu Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa là cô ruột của ông Vũ. Giai đoạn từ tháng 11 năm 2011 đến tháng 4 năm 2018, ông công tác tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Với các vị trí từ giảng viên, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế đến Phó trưởng khoa Quan hệ Quốc tế. Từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 12 năm 2022, ông giữ chức Phó Giám đốc Khu Công nghệ Phần mềm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng Ban Quan hệ Đối ngoại và Phát triển Dự án, Phó Giám đốc phụ trách Khu Công nghệ Phần mềm. Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư chi bộ 10 và Giám đốc Khu Công nghệ Phần mềm. Từ tháng 12 năm 2022, ông công tác tại Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức Đảng ủy viên. Phó Viện trưởng, tới tháng 8 năm 2024, được bổ nhiệm làm Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và đảm nhiệm các chức vụ này đến nay. Từ tháng 10 năm 2025, ông là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ năm 2025 đến năm 2030. Tháng 12 năm 2025, ông giữ chức Chủ tịch Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ông là đại biểu Quốc hội khóa 16, nhiệm kỳ năm 2026 đến năm 2031. Theo quy định 368/2025 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thuộc nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc diện cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý. Theo báo Tuổi Trẻ, trong chương trình hành động gửi Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trước cuộc bỏ phiếu, ông Trương Minh Huy Vũ cam kết giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống, sống giản dị, khiêm tốn, chân thành và gần gũi. Ông Vũ cho biết nếu được tín nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ được phân công, góp phần triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố cùng các nghị quyết, kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Trong số các lĩnh vực ưu tiên có phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh: khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có thể mở ra một lộ trình thăng tiến trên chính trường cho ông Trương Minh Huy Vũ, người có tuổi đời còn trẻ và nền tảng gia đình căn cơ. Một số sự bổ nhiệm đáng chú ý khác: cùng ngày, ông Trương Minh Huy Vũ trở thành Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Vương Quốc Tuấn cũng được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Ông Vương Quốc Tuấn sinh năm 1977, quê tỉnh Bắc Ninh, có trình độ tiến sĩ quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị. Ông từng giữ các chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14, cách đây vài ngày. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, sinh năm 1975, con trai cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, được phân công giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Một nhân vật đáng chú ý khác là ông Trần Quân, sinh năm 1983, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, được phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn. Ông Trần Quân là con trai cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo trong hệ thống đảng và chính quyền có sự khác biệt. Các chức danh Bí thư, Phó Bí thư tỉnh thành được quyết định bằng các quyết định phân công, chỉ định của Bộ Chính trị. Đối với các chức danh trong chính quyền, như trường hợp ghế Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh của ông Trương Minh Huy Vũ, thì sau khi có sự thống nhất của tổ chức đảng, cấp ủy đảng quản lý, việc bổ nhiệm cần được chính thức hóa thông qua quy trình bầu ở Hội đồng Nhân dân cùng cấp.
1: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất. là những cao thủ về bia. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Kirkwood Bia là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ bia không thể nào bỏ qua. Kirkwood Bia tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Bia xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.

0: tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Katy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379.
1: Ông Tô Lâm, Việt Nam không chấp nhận trung chuyển hàng xuất khẩu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết các cuộc đàm phán về một thỏa thuận thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đang có những tiến triển tích cực và hai bên đang tiến rất gần tới việc ký kết một thỏa thuận. Thông tin trên được ông Tô Lâm đưa ra sau cuộc gặp với đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer tại New York, theo thông cáo của chính phủ hôm 22 tháng 9. Ông Tô Lâm đang ở Mỹ để tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông Tô Lâm cũng đã nói điều tương tự trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, cũng vào ngày 21 tháng 9. Một vấn đề khác được ông Tô Lâm nhắc tới khi trả lời phỏng vấn là những nghi ngờ về việc Việt Nam là điểm trung chuyển hàng xuất khẩu của Trung Quốc. Chúng tôi xin khẳng định chúng tôi không chấp nhận việc trung chuyển hàng hóa. Thương mại phải là hoạt động thực chất. Với sản phẩm thực sự được sản xuất tại Việt Nam, ông Tô Lâm nói, dịch từ lồng tiếng tiếng Anh, thẳng dư thương mại và mục 301. Vào sáng 21 tháng 9 giờ Mỹ, ông Tô Lâm đã có cuộc gặp với ông Jamieson Greer. Theo thông cáo của chính phủ Việt Nam, ông Tô Lâm tại cuộc gặp đã khẳng định Việt Nam thời gian qua đã thúc đẩy mua hàng hóa Mỹ nhằm đưa quan hệ thương mại cân bằng hơn, tạo thêm đơn hàng, việc làm và lợi ích cho doanh nghiệp lao động hai nước. Ở chiều ngược lại, ông Greer đánh giá cao nỗ lực của phía Việt Nam. Phía Việt Nam đã nhiều lần có cuộc gặp với ông Greer để bàn về vấn đề thặng dư thương mại. Nhưng tới nay vẫn chưa đạt được một thỏa thuận chung. Cùng lúc, thặng dư thương mại Việt Nam với Mỹ tiếp tục tăng. Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ sau 8 tháng đầu năm 2026 vượt 100 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,7% so với cùng kỳ. Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Mức thặng dư khiến Việt Nam chịu mức thuế 20% đối với hàng xuất khẩu sang Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, ông Tô Lâm cho biết Việt Nam hướng tới việc nhập khẩu nhiều hàng hóa hơn từ Mỹ, đặc biệt là các sản phẩm công nghệ cao nhằm hỗ trợ ngành sản xuất trong nước. Tuy nhiên, vẫn còn một số rào cản trong chính sách xuất khẩu của Mỹ. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để thu hẹp những khác biệt đó, ông nói. Từ tháng 7, Việt Nam phải chịu thêm mức thuế 12,5% đối với khoảng 37% hàng xuất khẩu sang Mỹ sau một cuộc điều tra theo mục 301 của Mỹ. Việc này đã được ông Tô Lâm nhắc tới trong cuộc gặp với ông Greer khi kêu gọi Mỹ tiếp cận một cách toàn diện đối với các vấn đề thương mại còn tồn đọng, bao gồm những nội dung liên quan đến các cuộc điều tra theo mục 301 của Washington. Trung chuyển cho Trung Quốc, bên cạnh thặng dư thương mại, một vấn đề lớn khác là việc Việt Nam bị cho là điểm trung chuyển hàng cho Trung Quốc. Những hàng hóa bị Mỹ xác định là trung chuyển nhằm né thuế như vậy có thể phải chịu mức thuế lên tới 40%. Khi được hỏi về vấn đề này, ông Tô Lâm khẳng định Việt Nam không chấp nhận việc trung chuyển hàng hóa, không nhắc cụ thể tới Trung Quốc hay quốc gia nào khác. Chính quyền Việt Nam thời gian qua đã nhiều lần phủ nhận những cáo buộc về việc là điểm trung chuyển hàng cho Trung Quốc, nhưng đây vẫn là một đánh giá phổ biến về tình hình xuất khẩu của Việt Nam. Ví dụ, trong một bài viết được Viện Lowy xuất bản hôm 11 tháng 9, nhà nghiên cứu Henry Story tại Bragerman, một công ty tư vấn rủi ro chính trị có trụ sở tại Melbourne, Úc, chỉ ra rằng với chính quyền Mỹ hiện nay, chỉ riêng mức thặng dư thương mại lớn và mất cân đối của Việt Nam cũng đã đủ khiến Washington không hài lòng. Mức độ dễ bị tổn hại của Việt Nam càng tăng do nước này gắn kết chặt chẽ với các chuỗi cung ứng của Trung Quốc. Từ đó liên tục xuất hiện cáo buộc rằng Việt Nam là nơi trung chuyển hàng hóa của Trung Quốc, ông đánh giá. Theo một ước tính của Nhà Trắng vào tháng 8, Mỹ thất thu 19 đến 26 tỷ đô la Mỹ tiền thuế mỗi năm do hàng hóa được trung chuyển qua các nước thứ ba, trong đó có Việt Nam. Vào tháng 7, các quan chức hải quan Mỹ đã tiến hành các cuộc kiểm tra đột xuất tại một số nhà máy ở Việt Nam có liên hệ với Trung Quốc, Bloomberg dẫn lời các nguồn tin am hiểu vấn đề. Bài viết cũng cho biết giới chức Mỹ khi ấy chưa phát hiện bằng chứng đáng kể cho thấy hàng hóa Trung Quốc bị trung chuyển trái phép qua Việt Nam để xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Một cuộc gặp với Tổng thống Trump vẫn liên quan tới vấn đề thương mại. Phóng viên Bloomberg hỏi rằng liệu ông Tô Lâm sẽ có một cuộc gặp với ông Trump vào chuyến đi lần này hay không? Có thể sẽ có các cuộc gặp, ông Tô Lâm nói, đồng thời cho biết trước đó sẽ là những cuộc gặp giữa các cấp bộ trưởng. Đây là lần thứ ba ông Tô Lâm sang Mỹ, kể từ khi ông trở thành Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 8 năm 2024. Lần đầu và lần thứ hai diễn ra lần lượt vào tháng 9 năm 2024 và tháng 2 năm 2026. Vào tháng 7 năm 2025, ông Tô Lâm đã có cuộc điện đàm với ông Trump về vấn đề thặng dư thương mại. Ngay trước đó vào tháng 6, hãng thông tấn Reuters dẫn lời các quan chức am hiểu vấn đề nói rằng ông Tô Lâm sẽ sang Mỹ gặp ông Trump, có thể là vào cuối tháng 6. Nhưng đã không có chuyến đi nào được thực hiện. Gần đây hơn, ông Tô Lâm đã tới Nhà Trắng vào tháng 2 năm 2026 khi đến Mỹ tham dự phiên họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình Gaza. Tuy nhiên đó không phải chuyến thăm chính thức. Theo đánh giá của giáo sư Alexander Vu Vinh từ Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương Daniel K. Inouye thuộc Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ, một trong những lý do khiến Việt Nam và Mỹ chưa thể tổ chức một chuyến thăm chính thức là vì có rất nhiều vấn đề cần phải bàn thảo. Nếu một chuyến thăm chính thức diễn ra thì phải có những cuộc đàm phán và đi đến một thỏa thuận nào đó. Một phần là do các vấn đề giữa hai nước chưa được giải quyết chăng? Ông đặt vấn đề khi trả lời phỏng vấn BBC News tiếng Việt vào tháng 9. Về chuyến đi Mỹ lần này của ông Tô Lâm, chưa có thông tin công khai cho thấy ông Trump sẽ gặp ông Tô Lâm, dù là bên lề hay tại Nhà Trắng. Ông Tô Lâm kêu gọi người Việt tại Mỹ gác lại quá khứ và đóng góp cho Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi cộng đồng khép lại quá khứ, cùng chung tay kiến tạo tương lai dân tộc khi gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Mỹ vào hôm 21 tháng 9 giờ Mỹ. Trong cộng đồng có nhiều thế hệ, nhiều hoàn cảnh và nhiều cách nhìn khác nhau về lịch sử. Tuy nhiên, nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, đó là chân lý không bao giờ thay đổi, báo điện tử chính phủ viết khi đưa tin về sự kiện này. Tham dự sự kiện có hơn 2.000 đại biểu, gồm các quan chức của Liên Hợp Quốc, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ. Báo chính phủ cho biết đây là sự kiện gặp gỡ giữa lãnh đạo đảng, nhà nước Việt Nam với cộng đồng diễn ra ở nước ngoài có số người Việt tại nước ngoài tham dự lớn nhất từ trước đến nay. Phát biểu tại sự kiện, ông Tô Lâm khẳng định khép lại quá khứ, cùng chung tay kiến tạo tương lai dân tộc, cũng là vì chính tương lai của con cháu chúng ta. Đây không chỉ là mong muốn, mà là trách nhiệm của thế hệ chúng ta với thế hệ mai sau. Ông cũng đề cập tới nghị quyết số 23NQ-TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Nghị quyết này, do chính ông ký và ban hành ngày 2 tháng 8. Một phần là nhằm nâng cao hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Ông kêu gọi cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam thông qua kết nối trí thức, doanh nghiệp, thúc đẩy trao đổi giáo dục, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và tăng cường quan hệ Việt Nam-Mỹ, đồng thời khẳng định nghị quyết 23 rất coi trọng tinh thần cầu thị với những ý kiến xây dựng, kể cả quan điểm khác biệt, vì lợi ích chung của Việt Nam. Nhiều năm qua, diễn ngôn của chính quyền Việt Nam vẫn luôn là hòa hợp, hòa giải dân tộc. Thực tế thì vẫn còn nhiều khác biệt, nhất là trong cách diễn giải lịch sử của chính quyền và cộng đồng người Việt tị nạn sau chiến tranh Việt Nam. Về phía chính quyền, những biểu tượng của Việt Nam Cộng Hòa như lá cờ vàng ba sọc đỏ vẫn là điều cấm kỵ. Những hình ảnh, video có sự xuất hiện của lá cờ này sẽ luôn bị gạch chéo, làm mờ hoặc che đi. Cụm từ Việt Nam Cộng Hòa rất hiếm khi được nhắc tới trên báo chí chính thống. Thay vào đó là những cách gọi như chính quyền Sài Gòn, chế độ Sài Gòn, hoặc thậm chí mang tính công kích như ngụy quyền Sài Gòn. Không gian thảo luận lịch sử vẫn chật hẹp. Những thông tin được tuyên truyền, giảng dạy trong trường lớp hoặc sách báo, tác phẩm nghệ thuật về lịch sử cũng đều được viết theo diễn ngôn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những góc nhìn từ phía bên kia, đặc biệt là về những điều mà họ cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm sai trong quá khứ, luôn bị gạt đi hoặc bị cáo buộc là xuyên tạc lịch sử. Trên các diễn đàn mạng, không ít người vẫn sử dụng những cụm từ như ba que, kali khát nước để tấn công những người đưa ra các quan điểm trái với lập trường chính thống của Đảng Cộng sản. Không hiếm những trường hợp ca sĩ, nghệ sĩ từng biểu diễn ở những nơi có lá cờ vàng ba sọc đỏ đã bị chỉ trích, thậm chí tẩy chay. Vào năm 2024, đã có một trào lưu chụp hình với cử chỉ mang tính bài xích, đả kích lá cờ vàng ba sọc đỏ trong Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Trong một bức ảnh mà BBC News tiếng Việt xem được, một lá cờ Việt Nam Cộng Hòa trong bảo tàng được chú thích là cờ ngụy, cách gọi được đánh giá là phỉ báng.
2: Trong tinh thần phát huy và duy trì văn hóa Việt nơi hải ngoại, tiếng nước tôi Media Houston xin trân trọng giới thiệu đến quý khán giả một tập sách mới được xuất bản, đó là 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất. Một cuốn sách tự giúp mọi người, đặc biệt giới trẻ muốn gia tăng hiệu quả và năng suất, của ông Đức Ngô. Sách được viết bằng Anh ngữ. 7 steps to boost efficiency and productivity. A self-help book to help people to increase the efficiency and productivity. Kính thưa quý thính giả, ông Đức Ngô là một nhà công nghệ và cũng còn là nhà lãnh đạo tài năng với chuyên môn sâu rộng trong ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ. Ông có hàng thập kỷ kinh nghiệm trong việc phát triển, quản lý, tiếp thị và cung cấp các sản phẩm mạch tích hợp tín hiệu hỗn hợp, được gọi tắt là IC tiến bộ. Ông là một nhà cải tiến năng suất. Ông nắm 27 bằng sáng chế của Hoa Kỳ về thiết kế IC và đã nhận được nhiều giải thưởng ghi nhận sự đóng góp về mặt kỹ thuật của mình. Ngoài ra, ông Đức Ngô còn là một người yêu nước, miệt mài tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Bôn ba khắp nơi trên thế giới, gặp gỡ, huấn luyện những người trẻ, mong mỏi họ thành công, hun đúc lý tưởng tha nhân của tuổi trẻ Việt Nam trong tinh thần canh tân con người. Sách đã được bán trên Amazon. Quý vị có thể vào đặt mua và gửi tặng cho con em mình. Riêng các bạn trẻ, tiếng nước tôi, chúng tôi rất mong các bạn trẻ sẽ thành công khi đọc tập sách 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất. 7 steps to boost efficiency and productivity. A self-help book to help people to increase their efficiency and productivity. Xin chúc mừng các bạn.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
1: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
0: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
1: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
0: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281-528-1869.
1: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
2: Kính chào quý vị khán giả, chúng tôi Sơn Trần trở lại với chương trình Cuộc Sống Quanh Ta vào mỗi thứ tư. Chúng tôi và quý vị hãy cùng nhau đi với một câu chuyện hay. Chúng tôi mong là mang đến cho quý vị những ý tưởng tuyệt vời để sống thanh thản và hạnh phúc. Và bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu với chương trình ngày hôm nay nhé. Cách xóa bỏ 50% lo lắng trong công việc. Nói một cách chính xác thì tôi không thể loại bỏ được 50% những nỗi lo về công việc của bạn. Người làm việc đó phải chính là bạn. Điều tôi có thể làm là giới thiệu những cách thức hiệu quả mà nhiều người đã áp dụng. Phần còn lại sẽ phụ thuộc vào bạn. Leon Sinking, nhà giám đốc xuất bản danh tiếng Simon, ông ấy đã nói có thể giảm bớt không phải chỉ 50 mà là 75% thời lượng các cuộc họp căng thẳng vốn vẫn làm cho ông lo lắng và mệt mỏi hàng ngày. Sau đây là câu chuyện do chính Leon kể lại. Suốt 15 năm, ngày nào tôi cũng dành gần một nửa thời gian để tổ chức họp về các khó khăn của công ty. Chúng tôi bàn bạc xem nên làm thế này hay thế kia, hay là không nên làm gì. Trong các cuộc họp ấy, chúng tôi luôn luôn bị căng thẳng, ngồi không yên trên ghế, bồn chồn đi tới đi lui, rồi lại tranh cãi lẫn nhau và rơi vào lòng lẩn quẩn. Kết thúc một ngày làm việc, tôi hoàn toàn kiệt sức. Tôi sống như thế suốt 15 năm và chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có cách tổ chức cuộc họp tốt hơn. Nếu có ai nói rằng tôi có thể bớt được 3/4 sự căng thẳng về thần kinh bằng cách giảm 75% thời gian học, hẳn tôi sẽ cho anh ta là kẻ bông đùa không đúng chỗ hoặc một người lạc quan viển vông. Ấy thế mà tôi đã nghĩ ra được cách thực hiện điều đó. Tôi áp dụng nó suốt 8 năm nay và cùng với nó, biết bao điều kỳ diệu đã đến với công việc, sức khỏe cũng như hạnh phúc của tôi. Nghe giống như một trò ảo thuật, nhưng cũng giống như tất cả các trò ảo thuật, nếu bạn biết được cách thức thực hiện, bạn sẽ thấy thật đơn giản. Bí quyết chính là, đầu tiên, tôi bỏ hẳn cách vẫn làm suốt 15 năm qua. Không mở đầu cuộc họp bằng việc mọi người trình bày chi tiết từng khó khăn rồi hỏi nhau: chúng ta sẽ làm gì đây, như trước kia. Thay vào đó, tôi đưa ra một quy định mới. Bất cứ ai muốn trình bày vấn đề gì thì phải chuẩn bị trước một bản báo cáo trả lời được 4 câu hỏi sau. Câu hỏi 1. Vấn đề là gì? Ngày trước, chúng tôi thường mất 1 đến 2 giờ đồng hồ thảo luận mà không ai biết chính xác là vấn đề là gì. Các thành viên thường tự đẩy mình vào những cuộc tranh luận gay gắt mà không chịu viết và nêu ra vấn đề một cách cụ thể. Câu hỏi 2. đâu là nguyên nhân của vấn đề. Có lúc nhìn lại con đường sự nghiệp, tôi phát hoảng khi nhận ra mình đã bỏ phí quá nhiều thời giờ vào việc học hành, mà chưa có lấy một lần cố gắng làm rõ căn nguyên của vấn đề đang được thảo luận. Câu hỏi 3. Những giải pháp nào có thể giúp giải quyết vấn đề? Ngày trước, khi một người trong cuộc họp đưa ra ý kiến, một số người khác sẽ đứng lên phản đối. Thế là tranh cãi nổ ra, và chúng tôi đi lạc đề. Không ai chịu ghi lại tất cả những ý kiến khác nhau đã được đề xuất. Câu hỏi 4. Bạn chọn giải pháp nào? Hồi ấy, chúng tôi thường đi tìm giải pháp sau khi đầu óc đã căng ra do kết quả của hàng giờ liền tranh cãi và lo lắng lẫn quẩn. Chúng tôi không biết để tâm suy xét vấn đề cho thật thấu đáo, rồi viết ra rằng đây là giải pháp tôi đề nghị tiến hành. Còn bây giờ, các nhân viên chẳng mấy khi đem vấn đề của mình đến gặp tôi, vì họ biết rằng để trả lời được 4 câu hỏi trên, bản thân họ phải tìm hiểu và suy xét thấu đáo mọi khía cạnh của vấn đề trước đã. Mà sau khi làm xong việc ấy thì có đến 3/4 các trường hợp không cần phải hỏi ý kiến tôi nữa, bởi giải pháp đúng đắn cứ tự nhiên hiện ra trong đầu họ, giống như những lát bánh mì tự động bật ra khỏi lò nướng điện. Ngay cả trong những trường hợp cần sự đóng góp ý kiến của mọi người, thời gian bàn bạc để đi đến quyết định hợp lý cũng chỉ bằng 1/3 so với trước đây, bởi việc thảo luận được tiến hành theo một trật tự rất logic. Giờ đây, nhà xuất bản Simon đã giảm thiểu được rất nhiều thời gian hao phí vào việc lo lắng và bàn bạc suông về những vướng mắc. Thay vào đó, chúng tôi tiến hành được nhiều hành động cụ thể để cải thiện công việc. Frank Badger, một người bạn của tôi và cũng là một trong những người bán bảo hiểm hàng đầu ở Mỹ, ông kể rằng ông không chỉ giảm bớt được những lo lắng trong công việc mà còn làm tăng gần gấp đôi thu nhập của mình nhờ vào một phương pháp tương tự như của Leon Skinkin. Frank Badger kể, sau một thời gian bán bảo hiểm, nhiệt huyết và niềm đam mê ban đầu cạn dần trong tôi. Tôi nản chí tới mức đã tính đến chuyện bỏ việc. Có lẽ tôi đã làm thế thật nếu vào buổi sáng thứ bảy hôm đó tôi không nảy ra ý tưởng ngồi viết ra vấn đề của mình và tìm cách giải quyết nó. Trước tiên, tôi tự hỏi bản thân, vấn đề thật sự ở đây là gì? Vấn đề là số tiền tôi kiếm được không đủ để chi trả cho những chuyến viếng thăm khách hàng. Công việc thuyết phục dường như rất trôi chảy. Thế rồi đến lúc tôi đề nghị ký hợp đồng thì họ lại bảo, được rồi ông Berger, tôi sẽ cân nhắc việc này, hãy đến gặp tôi lần sau nha. Chính những lần viếng thăm liên tiếp phí phạm thì giờ mà chẳng đi đến đâu ấy đã khiến tôi vô cùng thất vọng. Sau đó tôi lại tự hỏi, vậy mình có những giải pháp gì? Để trả lời, tôi phải nghiên cứu kỹ thực trạng của vấn đề. Vậy là tôi lấy quyển sổ ghi chép doanh thu trong vòng 12 tháng qua của mình đã xem. Tôi đã phát hiện ra một điều hết sức ngạc nhiên. Giấy trắng mực đen đã chỉ ra 70% doanh thu bán bảo hiểm của tôi đến từ các cuộc gặp mặt đầu tiên với khách hàng. 23% nữa đến từ lần thứ hai. Chỉ có 7% còn lại thu được trong các lần thứ ba, thứ tư, thứ năm. Cũng chính là những lần gặp mặt tốn thời gian và khiến tôi phải điều đến. Nói cách khác, tôi đã lãng phí tới một nửa thời gian làm việc của mình chỉ vì 7% doanh thu ít ỏi. Giải pháp ở đây là gì? Câu trả lời đã quá rõ ràng. Tôi lập tức dừng việc gặp khách hàng nếu không ký được hợp đồng sau 2 lần gặp đầu tiên. Đồng thời, dành thêm thời gian cho những khách hàng mới. Kết quả thật bất ngờ. Chỉ trong một thời gian ngắn, tôi đã tăng gấp đôi doanh thu so với trước đây. Frank Gehry đã trở thành một trong những người bán bảo hiểm thành công nhất nước Mỹ. Dù trước đó, ông từng sức bỏ việc, buông xuôi và chịu thất bại. Ông chỉ tiến bước nhanh chóng trên con đường dẫn đến thành công sau khi đã phân tích thấu đáo vấn đề của mình. Tôi tin bạn cũng sẽ áp dụng 4 câu hỏi trên để giải quyết những rắc rối trong công việc của mình. Xin nhắc với bạn rằng, những người đã từng áp dụng đều công nhận là chúng có thể giảm bớt hơn 50% những lo lắng của họ. Hãy, bạn hãy nhớ kỹ 4 câu hỏi này nhé. Câu hỏi 1, vấn đề là gì? Câu 2, đâu là nguyên nhân gây ra vấn đề? Câu 3, tất cả những giải pháp có thể đưa ra để giải quyết vấn đề là gì? Câu 4, giải pháp tốt nhất là gì? Rồi bây giờ xin quý vị, nếu có thời gian hãy ghi xuống nha. Mong rằng 4 câu hỏi trên sẽ giúp quý vị loại bỏ 50% những lo lắng của quý vị. Tóm tắt phần 2, phương pháp phân tích và giải quyết sự lo lắng. Nguyên tắc 1, tìm hiểu vấn đề gây lo lắng, thu thập tất cả các dữ liệu có liên quan. Nguyên tắc 2, cân nhắc tất cả các thông tin rồi đưa ra quyết định. Nguyên tắc 3, một khi đã đưa ra quyết định, hãy thực hiện ngay và kiên định làm theo quyết định đó. Nguyên tắc 4, nêu ra và trả lời 4 câu hỏi sau. 1, vấn đề là gì? 2, đâu là nguyên nhân gây ra vấn đề? 3, tất cả những giải pháp có thể đưa ra để giải quyết vấn đề là gì? 4, giải pháp tốt nhất là gì? Rồi vậy là hết phần 2, bây giờ chúng ta đi qua phần 3 nhé. Phá bỏ thói quen lo lắng trước khi sự lo lắng tàn phá chúng ta. Để tâm trí không còn chỗ cho sự lo lắng. Gia đình Marion Dorwell, một học viên trong lớp chúng tôi, đã trải qua những tháng ngày thật bi thảm. Anh cho biết đau khổ giáng xuống gia đình anh không chỉ một mà tới 2 lần. Lần đầu là khi anh mất đi đứa con gái 5 tuổi mà anh hết mực yêu thương. Vợ chồng anh tưởng chừng không thể vượt qua cú sốc ấy. Thì 10 tháng sau, họ lại mất thêm đứa con gái vừa mới chào đời được 5 ngày. Quá đau buồn. Hai nỗi đau liên tiếp ấy gần như nằm ngoài sức chịu đựng của vợ chồng anh. Người cha này nói, tôi không thể chịu đựng được điều đó. Tôi không ăn nổi, không ngủ nổi, không thể nghỉ ngơi hay thư giãn được gì. Tôi trở nên yếu đuối và hoàn toàn mất tự tin vào bản thân. Cuối cùng, anh đã phải đến gặp bác sĩ. Người thì đưa cho anh hàng đống thuốc ngủ. Người khác lại bảo anh nên đi du lịch. Anh đã thử hai cách, nhưng đều vô ích. Anh nói, tôi có cảm giác như cả người mình đang bị đặt trong một cái eto, mà hai cái hàm càng ngày càng kẹp chặt hơn. Quả là anh đã rơi vào một nỗi đau buồn khôn xiết. Ai có trải qua hoàn cảnh ấy thì mới hiểu được cảm giác của Dallas lúc đó. Anh tâm sự, nhưng may mắn là tôi vẫn còn đứa con nữa, một cậu nhóc 4 tuổi. Chính thằng bé đã giúp tôi tìm ra cách giải quyết vấn đề của mình. Một buổi chiều, khi tôi đang ngồi thẫn thờ thì nó lại gần và hỏi, cha ơi, cha làm cho con một chiếc thuyền nhé. Lúc đó, tôi chẳng có tâm trạng nào mà làm thuyền. Và thật ra thì tôi chẳng còn tâm trạng làm bất cứ việc gì nữa. Nhưng con trai tôi vốn là một cậu bé bướng bỉnh, nó cứ nằng nặc đòi và tôi phải đành nhượng bộ. Mất 3 giờ đồng hồ để làm xong chiếc thuyền. Đến khi hoàn thành món đồ chơi cho con, tôi mới chợt nhận ra rằng đấy cũng là 3 giờ đầu tiên trong nhiều tháng nay tinh thần tôi được thư giãn và thanh thản. Phát hiện đó khiến tôi bừng thoát khỏi trạng thái đờ đẫn và đầu óc linh hoạt lên một chút. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi có thể suy nghĩ và nhận ra rằng người ta chẳng thể nào lo lắng được khi phải bận rộn tính toán và lên kế hoạch cho một việc gì đó. Như trong trường hợp của tôi, việc tập trung đóng thuyền cho con đã giúp đánh bật nỗi lo lắng ra khỏi tâm trí. Thế là tôi quyết tâm giữ cho mình lúc nào cũng bận rộn. Ngay đêm đó, tôi đi từ phòng này sang phòng khác trong nhà, lên một danh sách các việc cần làm. Có hàng đống thứ cần được sửa chữa: tủ sách, cầu thang, cửa chớp, cánh cửa sổ, nắm đấm cửa, khóa cửa, vòi nước bị hở. Thật ngạc nhiên là chỉ trong 2 tuần, tôi đã tìm ra 242 thứ cần phải được sửa chữa. Suốt 2 năm qua, tôi đã sửa gần hết những vật dụng đó. Ngoài ra, tôi đã lấp đầy thời gian trống của mình bằng các hoạt động xã hội khác. Mỗi tuần 2 tối, tôi tham dự các lớp học dành cho người trưởng thành ở New York. Tôi tham gia các buổi sinh hoạt xã hội tại địa phương và hiện đang là trưởng ban giáo dục. Tôi cũng giúp việc quyên tiền tài trợ cho hội chữ thập đỏ và nhiều hoạt động khác. Giờ đây, tôi bận rộn đến nỗi không còn thời gian mà lo lắng. Không có thời gian để lo lắng, đó cũng chính là lời Winston Churchill đã nói khi phải làm việc 18 giờ mỗi ngày trong thời kỳ cao điểm của Thế chiến thứ hai. Lúc được hỏi ông có lo lắng về trọng trách to lớn mà mình đang đảm nhiệm không, Churchill đã trả lời: tôi quá bận rộn nên không có thời gian để lo lắng về chuyện ấy. Giống như Winston Churchill, trong quá trình nghiên cứu đã phát minh bộ khởi động tự động dùng cho ô tô, Charles cũng miệt mài làm việc đến mức không còn thời gian lo lắng. Lúc ấy, ông nghèo đến nỗi phải lấy gác xếp trong kho chứa cỏ khô làm phòng thí nghiệm và dùng $1,500 vợ ông dành dụm từ thù lao dạy đàn piano của bà để mua sắm dụng cụ nghiên cứu. Sau đó ông còn phải mượn thêm $500 từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của mình. Tôi hỏi vợ ông rằng khi đó bà có lo lắng hay không. Bà trả lời: có chứ, tôi lo đến mất ngủ. Nhưng ông Charles thì không. Ông ấy quá mải mê với công việc đến nỗi không còn thời gian để lo lắng nữa. Nhà khoa học vĩ đại Pasteur có nói về sự thanh thản trong thư viện và phòng thí nghiệm. Tại sao lại tìm được sự thanh thản ở những nơi đó? Vì người làm việc trong thư viện và phòng thí nghiệm luôn miệt mài nghiên cứu khoa học và không còn tâm trí để lo lắng về những vấn đề cá nhân của mình. Họ hiếm khi bị suy sụp tinh thần bởi không có thời gian để phung phí cho việc lo nghĩ. Tại sao việc đơn giản giữ cho mình luôn bận rộn lại có thể xua tan nỗi lo lắng? Các nhà tâm lý có thể lý giải điều này dựa trên một quy luật cơ bản nhất của tâm lý học. Một người dù thông minh đến mấy cũng không thể đồng thời nghĩ đến 2 điều. Không thể cùng lúc vừa hăng hái và nhiệt tình làm một việc gì đó, vừa cảm thấy lo lắng bất an. Trạng thái cảm xúc này sẽ loại bỏ trạng thái cảm xúc kia. Chính phát hiện đơn giản đó đã giúp các bác sĩ tâm thần đạt được những kết quả kỳ diệu trong việc chữa trị cho các quân nhân bị rối loạn thần kinh sau Thế chiến thứ hai. Nhiều người lính bước ra khỏi cuộc chiến mà vẫn bị ám ảnh vì những gì đã trải qua. và họ đã được các bác sĩ chữa trị bằng toa thuốc bận rộn liên tục. Từng phút trong ngày của những bệnh nhân này được sắp xếp kín các hoạt động. Thường là các hoạt động trong ngoài trời như câu cá, săn bắn, chơi bóng, chơi golf, chụp ảnh, làm vườn, khiêu vũ, v.v. Để họ không còn thời gian rỗi mà nhớ lại sự kinh hoàng của chiến tranh. Ngày nay, thuật ngữ liệu pháp lao động được dùng trong tâm thần học để chỉ việc sử dụng lao động như một phương pháp chữa bệnh. Đây không phải là một phương pháp mới mẻ gì. Nó đã được các thầy thuốc Hy Lạp cổ đại sử dụng từ 500 trước công nguyên. Những tín đồ phái Quaker cũng từng sử dụng phương pháp chữa bệnh này ở Philadelphia từ thế kỷ 18. Năm 1774, có người đến thăm một viện điều dưỡng của họ và đã bị sốc khi chứng kiến cảnh các bệnh nhân tâm thần đang hì hục quay sợi lành. Anh ta cứ nghĩ những con người khốn khổ này đang bị bóc lột. Cho đến khi anh được những tín đồ ở đấy giải thích rằng các bệnh nhân thật sự khá hơn khi có lao động đôi chút. Làm việc sẽ giúp xoa dịu các dây thần kinh của bệnh nhân. Bất cứ một bác sĩ tâm thần nào cũng sẽ nói với bạn rằng công việc hay việc giữ cho mình luôn bận rộn là một trong những phương thuốc tốt nhất dành cho người mắc bệnh thần kinh. Thi hào Mỹ Henry Longfellow đã nhận ra điều đó khi vợ ông qua đời. Một ngày, trong lúc vợ ông đang lấy nến hơ tan lớp xi dính quần áo, thì quần áo của bà bị bắt lửa. Longfellow nghe thấy tiếng hét của vợ, vội lao đến nhưng không kịp nữa. Bà đã chết vì bỏng nặng. Ông đau đớn vì cái chết thương tâm của vợ, đến nỗi gần như hóa điên trong thời gian sau đó. Nhưng may mắn là ông còn ba đứa con nhỏ đang cần đến sự chăm sóc của cha. Mặc dù rất đau buồn, ông vẫn phải gắng gượng đảm nhận vai trò vừa làm cha vừa làm mẹ. Ông đưa các con đi dạo, kể chuyện cho chúng nghe, chơi với chúng và viết bài thơ bất hủ The Children Hour về các con. Ông còn dốc công dịch trọn vẹn kiệt tác thần khúc của Dante sang tiếng Anh, một bản dịch được xem là hay nhất trong rất nhiều bản dịch tác phẩm này. Tất cả những công việc đó khiến ông lúc nào cũng bận bịu đến quên cả bản thân và dần lấy lại sự thanh thản. Đúng như những gì Tennyson nói, khi ông mất đi người bạn thân thiết nhất của mình là Harlan, tôi phải làm việc để quên đi chính mình, để khỏi bị khô héo tâm can vì đau buồn. Trong lúc làm việc không ngơi tay, phần lớn chúng ta đều không phải khổ tâm vì suy nghĩ. Thế nhưng, khoảng thời gian thảnh thơi sau giờ làm việc rất nguy hiểm. Thời gian dành cho việc nghỉ ngơi vui vẻ ấy cũng chính là lúc sự lo lắng, buồn phiền dễ len lỏi vào tâm trí chúng ta nhất. Đó là lúc chúng ta bắt đầu băn khoăn liệu mình đã đạt được những gì trong cuộc sống. Liệu đời mình có tẻ nhạt quá không? Sếp có ý gì không khi nhận xét như thế nào vào ngày hôm nay? Hay liệu mình có mất đi sự hấp dẫn với người khác giới, vân vân. Khi không có việc gì làm, đó chúng ta sẽ trở nên trống rỗng, và như bất kỳ một vật trống rỗng nào khác, sẽ có một cái gì đó lập tức ùa vào lấp đầy nó, và lấp đầy đầu óc ta khi đó là những cảm xúc tiêu cực như lo lắng, sợ hãi, thù oán, ghen tị và ganh ghét. Vì sao vậy? Vì từ thuở sơ khai của loài người, sự khắc nghiệt của thiên nhiên và đời sống đã tạo nên những cảm xúc ấy trước tiên, trở thành thiên hướng cảm xúc cố hữu của con người. chúng mãnh liệt đến nỗi có thể làm lấn át tất cả những cảm xúc và ý nghĩ vui tươi, thanh thản khác của chúng ta. Jim Mitchell, giảng viên Đại học Sư phạm Columbia, nhận xét: lo âu dễ khiến chúng ta bị rối loạn tinh thần nhất vào lúc chúng ta đã hoàn thành công việc, chứ không phải khi đang đầu tắt mặt tối với nó. Trí tưởng tượng lúc thảnh thơi sẽ vẽ ra cả những khả năng không tưởng nhất, sau đó lại phóng đại hậu quả của chúng lên. Những lúc như thế, đầu óc ta như một động cơ quay kích. Phương thuốc trị lo lắng hữu hiệu là làm cho tâm trí bận rộn với một công việc tích cực nào đó. Không nhất thiết bạn phải là giáo sư đại học mới có thể nhận ra và áp dụng điều này. Trong Thế chiến thứ hai, tôi có gặp một bà nội trợ người Chicago trên chuyến xe lửa từ New York đi Missouri, và đã được nghe kể về cách bà nghiệm ra rằng phương thuốc trị lo lắng hữu hiệu là làm cho tâm trí bận rộn với công việc hữu ích nào đó. Vợ chồng bà có con trai tham gia quân đội từ sau trận Trân Châu Cảng, và bà gần như tự hủy hoại sức khỏe của mình vì quá lo nghĩ cho cậu con trai độc nhất. Nó đang ở đâu? Có an toàn không? Hay là đang chiến đấu? Liệu nó có bị thương không? Hay là đã chết? Những câu hỏi đó cứ quay cuồng trong đầu bà. Khi tôi hỏi làm thế nào để bà thoát khỏi nỗi lo lắng ấy, bà nói: tôi làm cho mình lúc nào cũng bận rộn. Đầu tiên, bà cho người giúp việc nghỉ để bản thân luôn bận biểu với việc nội trợ. Nhưng điều đó chẳng mấy tác dụng. Và tới đây chúng ta tạm ngưng chương trình vì thời lượng có hạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp với nhiều đề tài trong cái cuốn sách này với quý vị nhé. Rồi bây giờ chúc quý vị có một thời gian nghỉ ngơi thật thoải mái và luôn luôn giữ mình thật bận rộn để loại đi nỗi lo lắng của chính mình nha.
3: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời.
4: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Kính thưa quý vị thính giả, ngày 17 tháng 6 năm 1930, Nguyễn Thái Học và 12 đồng chí của ông lên đoạn đầu đài. Hôm nay trong tiết mục Quê hương một thuở, chúng ta hãy cùng nghĩ về câu "Không thành công thì thành nhân", bài của Lam Phạm tại Đức Quốc.

nguy cơ tan rã vì khủng bố của thực dân Pháp, Việt Nam Quốc dân đảng quyết định khởi nghĩa với hy vọng nhờ đó giữ vững được ngọn lửa đấu tranh trong lòng người dân. Tại hội nghị Võng La ngày 26 tháng Giêng năm 1930 đưa đến quyết định sinh tử đó, Nguyễn Thái Học, Chủ tịch đảng, đã khích lệ các đồng chí của mình bằng một câu nói để đời: chúng ta không thành công thì thành nhân, có gì mà ngần ngại. Câu nói đó đã trở thành một di ngôn lịch sử.

0: không thành công thì thành nhân, đó cũng là đề tài luận bàn không riêng cho giới chính trị. Tuy nhiên, cho tới nay, người ta chỉ xoay quanh việc khai triển ý nghĩa của câu nói. Thế nào là thành công? Thế nào là thành nhân? Trong tình thế bó buộc, nên chọn thành công hay thành nhân? Trong điều kiện nào thì thành công phải được ưu tiên? Có người vượt khỏi mặt nghĩa thông thường, bào chữa rằng chữ nhân ở đây không có nghĩa là người, mà là nhân tố, là hạt mầm. Nghĩa là theo họ, không thành công thì cũng trở thành một hạt mầm để người sau ươm tiếp và noi theo. Dù diễn dịch thế nào đi nữa, thì trong con mắt mọi người xưa nay, Nguyễn Thái Học, ngoài tấm gương yêu nước, đã đi vào lịch sử với mẫu mực đạo lý thành nhân đó. Đã không ai nhìn ra hoặc để ý đến con người xã hội của nhà cách mạng trẻ tuổi. Nói khác đi, đã không ai đặt câu hỏi cái gì đã thôi thúc Nguyễn Thái Học trong cơn nguy biến thốt ra tư tưởng đó.
1: Hẳn ông muốn nhắc nhở các đồng chí của mình về đạo sống của người quân tử. Nhưng cách phát biểu di ngôn kia đồng thời cũng gợi lên tâm tư của ông. Một tâm tư bị dằn vặt trước hai con đường, thành công và thành nhân. Kết quả của hai nền giáo dục truyền thống và tân học giao thoa nhau vào thời đó. Không riêng họ Nguyễn, mà cả thế hệ đồng thời với ông sinh ra trong khoảng đầu thế kỷ 20, đều cùng trong một hoàn cảnh giao thời đầy thách đố và cùng mang nỗi thao thức chung với phát biểu kia. Có thể nói, cũng là phản ảnh tâm trạng chung của cả thế hệ đương thời.
0: Và thưa quý vị, về mẫu mực của hai nền giáo dục. Năm 1917 là năm toàn quyền Albert Sarrau cải cách giáo dục, xóa hẳn nền nho học vẫn song hành bên cạnh chương trình gọi là Pháp Việt. Chương trình của Sarrau chấm dứt năm 1945, nhưng tinh thần của nó trên thực tế vẫn ảnh hưởng mãi trên các chính sách giáo dục về sau này. Đặc điểm của cái học mới này là phần đức dục bị đẩy xuống thứ yếu. Cả nền nho học có thể nói là một bài đức dục. Mục đích của nó là đạt nhân quân tử, và nói khác đi là đào tạo con người trở thành kẻ sĩ. Kẻ sĩ không đồng nghĩa với nho sĩ. Nho sĩ là người

0: Nho, còn Cả Sĩ là người đạt lý tưởng sống của đạo Nho. Cả Sĩ có thể văn võ chưa toàn, nhưng đức độ phải vẹn. Trước khi bước ra trị nước bình thiên hạ, Cả Sĩ phải hoàn thành tu thân, nghĩa là phải thành người trước đã. Thành người để giúp đời. Tiếc rằng chữ đời này đã bị Tống Nho bẻ cong thành nghĩa vua chúa. Nêu gương đạo lý cho người ấy cũng là đích của Cả Sĩ. Với lý tưởng đó, Cả Sĩ sẵn sàng hy sinh mạng sống, sát thân thành nhân cho cái giá trị mà mình theo đuổi.
1: Bị đối phương săn đuổi, chú Trịnh Tông lưu lạc vào một vùng đất lạ, gặp Lý Trần Quán. Quán trước đây là một viên quan nhỏ trong triều. Tông muốn nhờ Quán hộ vệ ra khỏi địa giới. Quán không rõ đường, nên nhờ người học trò là Trang thay mình hộ vệ chúa. Nhưng Trang phản, thay vì dẫn Tông thoát, lại mang về nộp cho địch. Quán hay tin, tìm tới Trang và mắng trách rằng: "Chúa là chúa chung của thiên hạ, mà ta là thầy của mày. Nghĩa cả vua tôi, sao mày lại nỡ làm thế? Trời ơi, tôi giết chúa tôi, trời có biết không?" Khi Trang đưa Tông ra kinh, Quán quay về sai chủ trọ mua cho mấy thước vải trắng, sắm cho một cổ áo quan, đặt xuống huyệt, thuê người đào sẵn. "Bề tôi làm cho nhỡ vua, tội đáng phải chết. Nếu ta không chết, thì cái bụng của ta vẫn không tỏ được với trời đất." Nói rồi, với mũ áo chỉnh tề, Quán bước xuống nằm trong quan tài và sai chủ trọ đậy nắp quan lại, lấp đất.
0: Đó là chuyện xa, gần hơn có chuyện của Nguyễn Cao. Tán Cao khởi nghĩa bị thực dân bắt, chúng dụ hàng, Cao từ chối rồi cắn lưỡi, lấy miễn sành rạch bụng moi ruột chết. Bài thơ Cao viết trước khi chết nói rằng: "Sống mà đắm chìm trong vòng dê chó, thà chết đi cùng trời đất đi về." Đừng vội lấy con mắt ngày nay mà định giá những hành động nói trên. Dù sao, những cái chết thật nhẹ nhàng, thanh thản và đương nhiên. Chết vì trung, chết vì nghĩa.
1: Nếu phải chọn giữa hai giá trị, Cả Sĩ không ngần ngại thành nhân. Nguyễn Thông kể lại: "Sau khi nghe Trương Định dựng cờ, Hồ Huấn Hiệp đến hội kiến. Trở về nhà thì gặp bạn là Hài. Hài hỏi: Trương Định khởi nghĩa, hào kiệt tới đông như vậy, không biết việc có thành không? Nghiệp trả lời: Hãy làm việc nghĩa thì không kể thành bại. Nguyên tắc này là nguyên tắc sống của Nghiệp. Khi lên mấy chém của thực dân, Nghiệp ung dung đọc bốn câu thơ. Câu đầu: Kiến nghĩa minh cam dũng bất vi, có nghĩa là kẻ sĩ cốt tranh lấy nghĩa, hễ thấy nghĩa thì mạnh dạn mà làm. Lịch sử cận đại ghi biết bao nhiêu thí dụ khác, nho học cuối thời Hậu Lê và dưới thời Nguyễn đã tha hóa. Dù vậy, nó vẫn là lò sản xuất những tấm gương kẻ sĩ lưu truyền sử sách.
0: Bước vào nền giáo dục mới, đạo lý vắng bóng. Cái học của các toàn quyền và cả về sau không còn chú trọng đến ý niệm thành nhân. Andesago hô hoán mục tiêu giáo dục của mình là nhằm đào tạo một thế hệ vừa tài, homme de science, vừa đức, homme de bien. Nhưng chủ đích thực sự của ông ta là hướng tới sản xuất những tay sai nửa nạc nửa mỡ. De tant collaboratrice que Francis, vừa hợp tác vừa pháp hóa. Sản phẩm của nền học mới mà ta gọi là tân học không còn gọi là nho sĩ mà là trí thức. Trí thức chủ yếu là người có nhiều kiến thức hoặc chiếm được học vị cao, gọi tắt lại là người có tài. Thế thôi, còn đức đối với họ không bó buộc vì chẳng còn thuộc nội dung giáo dục. Đích của trí thức không phải là đạt nhân mà là thành công vật chất. Khác với nhà nho hành xử theo đạo trung dung dựa trên mẫu mực quá khứ và chọn lựa ưu tiên theo tiêu chuẩn đạo đức, căn bản hành động của trí thức là hoàn toàn tự do, hướng về thành quả tương lai, thúc đẩy bởi tư lợi và dựa trên toan tính hơn thiệt. Tóm lại, lý tưởng của trí thức là thành công. Xã hội ngày nay kính trọng trí thức vì nghĩ họ là mẫu mực tiếp nối Kẻ Sĩ ngày trước. Trong khi đó, tác phong đạo đức của đa số trí thức xem ra bất cập, dù rằng nhờ vốn kiến thức họ vẫn chiếm được chỗ cao trong xã hội.
1: Một hành vi tính toán thành công tiêu biểu là việc Nguyễn Ái Quốc bán Phan Bội Châu cho Pháp vào năm 1925. Trong Việt Nam Niên Biểu, viết vào khoảng năm 1929, của Phan Nghi cho thư ký của mình là Nguyễn Thượng Huyền, là cháu của Nguyễn Thượng Hiền, phản bội. Trên một bài báo vào năm 1960, Huyền phản lại mối nghi ngờ đó. theo Vương Thúc Oánh và Lâm Đức Thụ. Cả hai đều là thân tín của Quốc, tức là Hồ Chí Minh. Thụ là đồng phạm với Quốc ở trong vụ buôn bán đó, nên đã bị bỏ rọ, chìm xuống sông Thái Bình vào năm 1949, vì họ Hồ muốn giữ bí mật cho riêng mình. Sở dĩ Hồ hành động như vậy là vì muốn triệt hạ uy tín của cụ Phan, không cùng chí hướng, và là lực cản đường tiến thân của họ Hồ. Hồ nói, cụ Phan ái quốc thật, nhưng đã quá già, đầu óc khó hấp thụ những trào lưu tư tưởng mới.
0: Trào lưu tư tưởng nào mà ông Hồ muốn nói tới? Cuối năm 1920, dưới lá cờ Đảng Cộng sản Pháp, Nguyễn Tất Thành đã đưa tay tuyên thệ hiến hết thân mình cho quốc tế vô sản, thề sống chết cho cuộc đấu tranh giai cấp. Cùng lúc đó, tại Trung Hoa, cụ Phan từ chối làm tay sai cho Cộng sản quốc tế.

0: Nguyễn Thái học sinh năm 1902, năm 04, bắt đầu thụ giáo Hán văn tại nhà một cụ tú. Lúc 11 tuổi, ông bỏ bút lông chuyển sang bút sắt khi nhà nước thiết lập trường tiểu học Pháp Việt tại phủ Vĩnh Tường. Năm 20 tuổi, ông vào cao đẳng sư phạm, sau đó là sinh viên trường cao đẳng thương mại. Như vậy, cho tới ngày nghị hội Võng La, cả tuổi thanh xuân của ông tắm gội trong dòng tân học. Ảnh hưởng tân học với mẫu mực thành công, lẽ ra như vậy phải giữ phần ưu thế trong tâm tư của ông. Nhưng những suy nghĩ và lựa chọn của ông, cũng như các đồng chí thuộc tân học của ông, trái lại, cho thấy giá trị nho học vẫn còn thắng thế. Do đâu vậy? Hẳn là bởi môi sinh tinh thần của thế hệ Nguyễn Thái học vẫn còn thấm đượm không khí nho giáo. Dù rằng tân học lúc đó đã thắng thế trong học đường và trên đường tiến thân, nhưng cuộc sống xã hội nói chung vẫn còn bị trói buộc bởi các giá trị truyền thống.
1: Thế hệ Nguyễn Thái học là thế hệ tân học đầu tiên. Thế hệ bị vần vũ trong xung khắc giữa hai nền giáo dục giao thời, biểu tượng cho sự xung đột của hai nền văn hóa Đông, Tây. Trận chiến văn hóa này đã xuất hiện nơi một số minh nho thuộc lớp nho học cuối cùng trước đó, với những Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Lương Văn Can, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng, vân vân, mà ta gọi là thế hệ Duy Tân. Các giá trị xã hội mới như dân chủ, dân quyền, bình đẳng, tân học, tiểu cường, dân trí, học nghề thực dụng, vân vân, đã thắng thế trong tâm tưởng của những nhà nho Duy Tân.
0: Báo Tribune Indochinoise ghi lại rằng, khi nghe nhà nho Duy Tân Trần Tấn Bình nói chuyện về chế độ dân chủ ở Pháp và khả năng áp dụng tại Việt Nam, các thính giả phấn chấn đến nỗi nhào lên xé nát tấm áo ngoài của ông, chia nhau mỗi người một mảnh giữ làm kỷ niệm. Đó là vào năm 1907, chuyện xảy ra tại Thái Bình. Ông Bình vừa du lịch Pháp về. Xem thế, dân chủ đã là thao thức nóng bỏng ngay từ đầu thế kỷ, chứ không phải như mấy lão ông ở Ba Đình Quẩn Trí khư khư rằng Việt Nam không cần dân chủ đâu. Thực ra, mặt trận Duy Tân thời đó không dễ dàng như buổi nói chuyện trên đây, song đã vô cùng gay go, phải trả giá bằng máu. Di ngôn của Nguyễn Thái học có nói, cờ độc lập phải nhuộm bằng máu, hoa tự do phải tưới bằng máu.
1: Theo mới, hoàn toàn theo mới. Với khẩu hiệu đó, tự lực văn đoàn, thế hệ trí thức đầu tiên sống sót sau biến cố khởi nghĩa năm 1930, đã đưa cuộc đấu tranh giữa mới và cũ tới chức điểm. Lực lượng bảo thủ từ đây bị đẩy vào hậu trường. Đất nước khoác bộ mặt mới với sự thắng thế của giá trị mới. Trong trận chiến văn hóa hồi đầu thế kỷ, đã có một phân công vô hình giữa hai thế hệ bản lề. Vua Duy Tân công phá cơ cấu vĩ mô, nghĩa là tấn công tầng lớp vua quan, phá vỡ vòng vây ý thức hệ phong kiến và mở ra nhận thức mới. Tự lực văn đoàn đi vào cơ cấu làng, xã, gia đình, các hủ tục xã hội. Không có đợt sống Duy Tân, nỗ lực của tự lực văn đoàn hẳn là không dễ dàng thành công. Bỏ ngoài một vài yếu tố tiêu cực có tính cách phụ thuộc ra, nhờ hai cuộc vận động Duy Tân và tự lực mà một Tân Việt Nam, theo Phan Bội Châu, đã hình thành. Đất nước bừng tỉnh sau cơn mê ngàn năm để bước vào thời kỳ tân tiến. Ngày hôm nay, phải có vận động nào đây với thế hệ lãnh đạo để đưa đất nước khỏi vòng vây phong kiến biến tướng để ngẩng mặt với thế giới?
0: Tuy thoát thai từ hai nền giáo dục khác nhau, lớp minh nho cuối mùa và thế hệ tân học đầu tiên vẫn còn mang nhiều đặc tính chung, đó là yêu nước, theo mới, và nhất là trên bình diện đạo sống làm người. Lý tưởng quân tử vẫn là mẫu mực chưa suy chuyển nơi họ. Những cuộc sống gương mẫu, những cái chết uy dũng của họ đã minh chứng cho điều này. Rút kinh nghiệm thất bại của phong trào Cần Vương, thế hệ Duy Tân đã bắt đầu thao thức về giá trị thành công. Vì thế mà họ đã đổi chiến thuật đấu tranh để thắng lợi. Nhưng thao thức kia chưa trở thành một cuộc đấu tranh tư tưởng nơi các cụ, bởi vì truyền thống kẻ sĩ không cho phép đặt ra vấn đề lựa chọn này. Nhưng với thế hệ tân học, sau các cụ, thành công đã trở thành vấn nạn ray rứt đòi hỏi phải có quyết định. Và quyết định đó là di ngôn của Nguyễn Thái học thốt ra trong căng thẳng tận cùng của tâm trí. Không thành công thì thành nhân, nghĩa là thành nhân vẫn ưu tiên, vẫn thắng. Anh em ở lại nhé, chúng tôi đi trả nợ nước non đây. Lời trối vang lên từ ngục thất hỏa lò trong đêm bị thực dân mang đi hành hình ở Yên Bái đã cụ thể hóa lý tưởng thành nhân của ông và của cả thế hệ thanh niên đương thời.

0: Lý tưởng thần nhân thế hệ Nguyễn Thái Học, tiếc thay, đã không còn có giá trị nữa nơi các thế hệ tiếp nối về sau. Hơn nửa thế kỷ qua, người Việt đua nhau mãi mê chạy theo con đường thành công, tưởng đó là con đường của đỉnh cao trí tuệ, thực tế, đúng đắn, văn minh, chắc chắn nhất, đưa nước đi lên. Tiêu biểu là người Cộng sản hằng tự hào với phương châm là mục đích biện minh cho phương tiện của họ. Phải thành công bằng mọi giá, kể cả giá vô nhân. Họ phê phán và khinh khi những cái chết Yên Bái là lãng mạn, tiểu thi sản, vô ích. Nhưng đất nước chúng ta thành công của họ đã không khá hơn, mà trái lại, càng ngày càng phá sản.
1: Hôm nay thực tế đất nước tang thương bắt chúng ta đặt lại vấn đề, nhận định lại thách đố và chọn lựa của thế hệ cha ông. Thành công hay thành nhân? Câu hỏi của gần 70 năm trước vẫn mới, vẫn nhức nhối cho thế hệ hiện nay, và có lẽ cả cho mọi thế hệ tương lai Việt Nam. Thành công hay thành nhân? Không có gì mang lợi cho tha nhân mà lại không khỏi đi từ căn bản thành người, căn bản mà một Nguyễn Trãi đã thể hiện với chí nhân, Phan Bội Châu qua tấm lòng vì dân, và Nguyễn Thái Học nơi tâm vọng thành người.

Vừa rồi là bài Không thành công thì thành nhân của Lam Phạm, một cây viết tại Đức Quốc. Có thể những ý tưởng trong bài này không hoàn toàn phù hợp với quý vị thính giả. Chúng ta hãy cùng suy ngẫm về câu nói, một câu nói nổi tiếng của Nguyễn Thái Học: Không thành công thì thành nhân.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử. Rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại suốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay, trước hết chúng ta nói đến đợt bùng phát Ebola mới nhất tại Cộng hòa Dân chủ Congo, hơn 500 người chết. Giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 9 tháng 2 thông báo có hơn 500 người bị thiệt mạng trong đợt bùng phát mới nhất của dịch Ebola. Tuy nhiên, thông báo cũng cho biết chương trình tiêm chủng đã giúp ngăn chặn được hàng ngàn trường hợp thiệt mạng trong thời gian vừa qua.
2: Trong báo cáo được công bố về đợt dịch mới nhất ở miền đông của Cộng hòa Dân chủ Congo, Bộ trưởng Y tế của nước này là ông Oli Ilunga Kalenga cho biết có tổng cộng 502 trường hợp đã thiệt mạng và 271 người được cứu chữa. Theo giới chức này, chương trình tiêm chủng đã lần đầu tiên giúp bảo vệ được 76.425 người và giúp ngăn chặn được hàng ngàn trường hợp khác thiệt mạng. Cộng hòa Dân chủ Congo đã chứng kiến 10 đợt bùng phát Ebola kể từ khi virus nguy hiểm này được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1976 gần sông Ebola tại tây bắc của nước này.
1: Đợt bùng phát mới nhất được tuyên bố vào ngày 1 tháng 8 tại tỉnh Bắc Kivu và sau đó nhanh chóng lan sang tỉnh Ituri lân cận. Đây là các khu vực thường xuyên xảy ra các cuộc xung đột vũ trang khiến tình hình càng trở nên khó kiểm soát. Kể từ khi được phát hiện vào năm 1976, dịch Ebola gây hậu quả lớn nhất vào năm 2014 khi bùng phát tại Tây Phi, cướp đi sinh mạng của hơn 11.300 người và làm lây nhiễm khoảng 28.600 người khi dịch bệnh quét qua Liberia, Guinea và Sierra Leone. Thưa quý vị, nói về trái chuối, những đốm đen trên vỏ chuối có thể giúp chẩn đoán nhanh và dễ dàng hơn cho bệnh nhân ung thư da, từ đó tăng khả năng sống sót cho con người. Khi chuối chín, những chấm đen xuất hiện trên lớp vỏ do tác động của loại enzyme có tên là tyrosinase. Loại enzyme tương tự cũng được tìm thấy trên da người, đặc biệt ở bệnh nhân ung thư da. Theo Egewante Shemi của Đức, nhóm nhà nghiên cứu từ phòng thí nghiệm vật lý và phân tích điện hóa tại Thụy Điển đã kết luận tyrosinase là dấu hiệu đáng tin cậy cảnh báo khối u đang phát triển.
2: Trong giai đoạn đầu ung thư, lượng tyrosinase không đáng kể. Đến giai đoạn 2, chúng dần dần tăng lên, phân bố đều khắp cơ thể. Cuối cùng, khi ung thư lan sang các bộ phận khác ở giai đoạn 3, loại enzyme này tập trung tại một số khu vực nhất định. Càng được chẩn đoán sớm thì bệnh nhân ung thư càng có hy vọng sống sót. Hiệp hội Ung thư Mỹ nhận định, một người sẽ nắm chắc 95% khả năng sống thêm được 10 năm nữa nếu được phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu. Con số này giảm xuống 43% nếu ung thư không được xác định trước giai đoạn 3.
1: Các nhà khoa học đang phát triển một loại máy quét, tức là scan, và thử nghiệm trên những đốm đen của chuối trước khi áp dụng lên người. Họ cho biết, phương pháp này có thể tránh việc sử dụng các xét nghiệm xâm lấn như sinh thiết. Trưởng nhóm nghiên cứu là Hubert Giron còn hy vọng máy quét sẽ cho phép tiêu diệt các khối u mà không cần hóa trị liệu.
2: Ung thư da là gì? Ung thư da là sự tăng trưởng bất thường của tế bào da. Có ba loại chính của ung thư da là ung thư tế bào đáy, ung thư tế bào vẩy và ung thư tế bào hắc tố. Khi các tế bào da tăng đột biến một cách không kiểm soát được, chúng tạo thành một khối gọi là khối u. Các khối u thường được gọi là tổn thương da. Khối u được gọi là ung thư khi chúng được cấu tạo từ các tế bào ác tính.
1: Ba loại chính của ung thư da là ung thư biểu mô tế bào đáy, viết tắt là BCC, ung thư biểu mô tế bào vẩy, viết tắt là SCC, và khối u ác tính.
2: Phần lớn các bệnh nhân ung thư da là loại BCC hoặc là SCC. Những khối u ác tính thường không có khả năng lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể. Chúng có thể gây biến dạng cục bộ nếu không được điều trị sớm.
1: Một phần nhỏ của ung thư da là u hắc tố ác tính. Melanoma ác tính là một bệnh ung thư có xu hướng lây lan đến các bộ phận khác của cơ thể.

0: Thưa quý vị, đề tài sau đây dành cho người hút thuốc lá. Trong khi ống hút và túi nhựa thường được xem là những thứ gây ô nhiễm môi trường trầm trọng nhất, các đầu lọc thuốc lá thật ra mới là loại vật dụng được vứt ra nhiều nhất trên thế giới. Và khác với sự ngộ nhận của nhiều người, đầu lọc thuốc lá cũng không giúp ngăn chặn rủi ro mắc bệnh ung thư cho người sử dụng.
1: Theo Elizabeth Smith, một chuyên gia về chính sách kiểm soát thuốc lá tại Đại học California, San Francisco ở Mỹ, tuy nhiều người hút thuốc lá cho rằng các đầu lọc được làm từ vật liệu phân hủy sinh học, nhưng thật ra chúng được làm từ cellulose acetate, là loại nhựa có thể mất tới 10 năm mới phân hủy. Trong khi đó có khoảng 6.000 tỷ điếu thuốc lá được sản xuất mỗi năm, và hơn 90% số này chứa đầu lọc nhựa, đồng nghĩa là hơn 1 triệu tấn nhựa đã được tạo ra.
0: Đáng lo ngại là theo Tổ chức Y tế Thế giới, vứt các mẫu thuốc lá hút dở xuống đất là một trong những hình thức xả rác được chấp nhận nhiều nhất. Khoảng 2/3 số mẫu thuốc lá hút dở được vứt bỏ một cách vô trách nhiệm hay bị dập tắt trên vỉa hè hoặc bỏ xuống ống cống, nơi chúng theo đường cống đi tới các con suối, sông và ra biển. Tổ chức Bảo vệ Đại dương, trụ sở đặt tại Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ, cho biết đầu lọc thuốc lá là vật mà họ thu gom được nhiều nhất trong các đợt làm sạch bờ biển toàn cầu mỗi năm, kể từ khi bắt đầu sáng kiến này vào năm 1986, với hơn 60 triệu đầu lọc.
1: Được biết, khói thuốc có chứa khoảng 250 hóa chất độc hại, gồm kim loại nặng, trong đó có thạch tín, và chất phóng xạ cực độc là polonium 210. Và ít nhất 69 hóa chất ở trong số này được biết là có thể gây ung thư. Cho nên vào những năm 1950, đầu lọc được tạo ra để giảm bớt mối lo ung thư phổi bằng cách chặn đứng các chất độc. Nhưng đến giữa năm 1960, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng hai chất mà họ đang cố lọc bỏ trong khói thuốc lá là tar và nicotine là một trong những hóa chất giúp cho thuốc lá mang lại cảm giác thỏa mãn cho người hút. Trước thông tin này, nhiều công ty dù vẫn giữ các đầu lọc nhưng lại làm cho chúng lọc nicotine kém hiệu quả hơn. Bradford Harris là một nhà nghiên cứu về tài liệu của các hãng thuốc lá cho hay, các công ty thuốc lá quyết định giữ đầu lọc như là công cụ tiếp thị nhằm bảo đảm người hút thuốc vẫn tiếp nhận được lượng nicotine nhất định.
0: Trên thực tế, mặc dù ngăn chặn được một số độc tố, nhưng các đầu lọc cũng làm cho khói thuốc lá mượt hơn để người hút dễ hít vào và khiến cho họ đốt thuốc thường xuyên hơn. Nhưng các đầu lọc cũng thay đổi cách đốt thuốc, khiến một số độc tố trong khói thuốc tăng thêm. Kết quả là khi sử dụng các đầu lọc thuốc lá, tuy tỷ lệ mắc dạng ung thư phổi thông thường nhất gây ra do hút thuốc lá không đầu lọc đã giảm, nhưng tỷ lệ mắc bệnh ung thư biểu mô tuyến lại tăng lên. David Wilson, chuyên gia về phổi tại Đại học Pittsburgh của Hoa Kỳ, khẳng định không có bằng chứng thuyết phục nào cho thấy các đầu lọc có ích đối với khả năng sinh tồn của người mắc bệnh ung thư phổi nói chung.
1: Trước những tác hại đối với môi trường của đầu lọc thuốc lá, một số thành phố trên thế giới đã đánh thuế nhằm gây quỹ vệ sinh đường phố, trong khi nhiều nơi khác yêu cầu đóng tiền phạt đối với hành vi vứt rác bừa bãi nơi công cộng. Hồi tháng 10 năm 2018, Nghị viện châu Âu đã ủng hộ đề xuất buộc các nước thuộc Liên minh châu Âu, tức là EU, phải loại bỏ 50% nhựa ra khỏi đầu lọc thuốc lá vào năm 2025 và tăng lên 80% vào năm 2030. Nhưng đại diện các nước của Liên hiệp châu Âu sau đó đã bác bỏ mục tiêu cắt giảm này, thay vào đó đề xuất các công ty thuốc lá phải chịu trách nhiệm tài trợ cho các chiến dịch nâng cao nhận thức, cung cấp gạt tàn thuốc và thu gom chất thải nơi công cộng, cũng như phải ghi thêm trên bao thuốc lá rằng chúng có chứa nhựa gây hại cho môi trường.

0: Bây giờ nói đến thực phẩm gọi là siêu chế biến, thưa quý vị. Theo các chuyên gia, chìa khóa trong chế độ ăn uống lành mạnh là ưu tiên tiêu thụ các loại thực phẩm còn tươi hoặc ít qua chế biến và hạn chế tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến. Nhưng làm sao để chúng ta phân biệt hai loại thực phẩm này?
1: Theo Hội đồng Thông tin Thực phẩm Quốc tế, thực phẩm trải qua quá trình chế biến càng ít, tức là thành phẩm gần với trạng thái tự nhiên nhất, thì càng bảo toàn được nhiều dưỡng chất và độ tươi ngon tốt cho sức khỏe, như rau, củ, quả, tươi, đóng gói hoặc là đông lạnh, hạt sấy khô, cá ngừ, đậu hoặc cà chua đóng hộp, ngũ cốc ăn liền, yogurt, sữa bổ sung calcium và vitamin D, vân vân. Trái lại, thực phẩm được chế biến quá nhiều như thịt chế biến sẵn, khoai tây chiên, bánh ngọt, vân vân, thường chứa nhiều đường, muối, chất béo không lành mạnh cùng với hương liệu, màu và các chất phụ gia khác sẽ gây hại sức khỏe, có thể dẫn đến các bệnh mãn tính như béo phì, tim mạch, tiểu đường, gan nhiễm mỡ, không do cồn và một số dạng ung thư. Do đó, để bảo vệ sức khỏe lâu dài, chúng ta cần phải loại bỏ nhóm thực phẩm gọi là siêu chế biến này ra khỏi chế độ ăn uống.
0: Giảm dần và thay thế bằng thực phẩm lành mạnh. Theo chuyên gia dinh dưỡng Hoa Kỳ Jackie Nugent, nếu bạn đã quen dùng một lượng lớn thực phẩm gọi là siêu chế biến, hãy thay đổi từ từ bằng cách giảm lượng tiêu thụ để có thể ăn ít thực phẩm chế biến hơn. Ví dụ, thêm một trái chuối hoặc trái táo cho bữa ăn sáng và một loại rau củ vào bữa ăn trưa. Về lâu dài, cơ thể chúng ta sẽ dần quên thực phẩm chế biến và thói quen tiêu thụ thực phẩm lành mạnh cũng tăng lên.
1: Nên nhớ rằng các loại thịt chế biến sẵn như thịt xông khói, rau môn, xúc xích và lạp xưởng có thể làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng. Tự chế bốn món ăn, hạn chế dùng đồ hộp. Hãy tự nấu ăn bất cứ lúc nào có thể hoặc là ít nhất là vào cuối tuần. Ăn thực phẩm đóng hộp càng ít càng tốt. Chẳng hạn, thay vì dùng món rau trộn đóng hộp có thể có chứa chất bảo quản ảnh hưởng đến sức khỏe, hãy tự chế biến nước sốt và dùng rau quả tươi để làm món rau trộn cho mình.
0: Hãy ưu tiên các loại thực phẩm chế biến từ ngũ cốc nguyên cám hoặc nguyên hạt. Việc chuyển sang dùng gạo lứt thay gạo trắng, mì và bánh mì làm từ lúa mì nguyên cám thay cho loại thông thường, tức là bánh mì trắng, không chỉ giúp bạn ngon miệng mà còn mang lại cảm giác no lâu, từ đó hạn chế dung nạp các món béo và mặn kém lành mạnh.
1: Chủ động chuẩn bị thức ăn vặt. Chuyên gia dinh dưỡng Christy L. King tại Bệnh viện Nhi Texas nói rằng, nếu thấy bản thân quá bận rộn và thường tìm đến thực phẩm siêu chế biến cho tiện lợi, thì tốt nhất là bạn nên chuẩn bị thức ăn nhẹ vào cuối tuần. Theo đó, bạn có thể mua sẵn thực phẩm vừa ngon vừa giàu năng lượng như chocolate, yogurt, trái cây tươi, trái cây sấy khô như táo, anh đào, việt quất, dâu tây, mơ, nho, dứa, xoài, vân vân. Các loại hạt như hạt bí, hạt hướng dương, hạnh nhân, hạt điều, đậu phộng, vân vân, để dự phòng lúc đói mà chưa chuẩn bị kịp thức ăn.
0: Ngoài ra, thay vì ăn khoai tây chiên, chúng ta hãy thử dùng bắp rang mà không thêm chất béo hoặc chất ngọt, vừa giàu chất xơ, vừa ngon giòn. Hoặc bạn có thể thay thế ngũ cốc có đường bằng bột oatmeal không đường và thêm trái cây để tăng hương vị. Hãy tránh xa những thức uống có đường và tăng cường uống nước lọc. Thức uống có đường dễ gây tăng cân và tích tụ mỡ thừa, chúng ta nên tránh xa. Còn nếu bạn không thích uống nước lọc, chuyên gia King khuyên bạn nên thêm một ít trái cây vào ly nước để tăng hương vị hoặc chọn uống nước khoáng có ga.
1: Đừng bị đánh lừa bởi quảng cáo. Nếu bạn thấy ở trên nhãn thực phẩm ghi là không có đường hoặc là không có chất béo, chẳng hạn như sốt, mayonnaise không chất béo hoặc là yogurt không đường, thì hãy cảnh giác. Bởi vì chúng có thể chứa các thành phần như là chất làm ngọt và màu nhân tạo cùng với các chất phụ gia hóa học vốn không có lợi cho sức khỏe. Do đó, hãy đọc kỹ thành phần ghi trên nhãn thực phẩm trước khi mua.

0: Thưa quý vị, các nhà khoa học đã khám phá ra cách làm miếng dán giúp theo dõi bệnh nhân bị đột quỵ và ung thư. Miếng dán có tích hợp cảm biến giúp theo dõi tình trạng bệnh nhân sau đột quỵ, tức là stroke và ung thư cổ. Theo trang tin Science News, những miếng dán co giãn có chứa các cảm biến vận động sẽ theo dõi chuyển động cơ cùng với những rung động của dây thanh trong khi phát âm của người bệnh.
1: Dữ liệu cảm biến sẽ giúp cho bác sĩ chẩn đoán và theo dõi được mức độ hiệu quả của các phương pháp điều trị cụ thể với bệnh nhân sau đột quỵ, vốn thường gặp khó khăn trong việc nuốt thức ăn hay nói chuyện. Có tới 65% bệnh nhân sau đột quỵ gặp khó khăn khi nuốt, và khoảng 1/3 trong số họ cảm thấy giao tiếp không thuận lợi. Các miếng dán này có thể theo dõi những dạng thức phát âm khác nhau, tin cậy hơn là các microphone, do nhận biết chuyển động mô chứ không đơn thuần chỉ ghi lại âm thanh phát ra từ dây thanh của người nói.
0: Miếng dán do nhóm nghiên cứu của giáo sư John Rogers thuộc Đại học Northwestern ở Evanston, tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ phát triển, và các tính năng của nó vừa được trình bày tại một cuộc họp báo ở hội nghị thường niên của Hiệp hội vì sự phát triển khoa học Hoa Kỳ. Các cảm biến gắn trên miếng dán có tích hợp sẵn loại pin có thể sạc lại, hoạt động được trong 12 giờ liên tiếp và liên tục truyền dữ liệu vận động của người bệnh tới smartphone.
1: Nhóm nghiên cứu hiện đang thử nghiệm các cảm biến này với bệnh nhân đột quỵ thực tế để chế tạo thiết bị thân thiện với người dùng hơn. Chẳng hạn như bổ sung thêm các cảm biến vận động nhạy hơn giúp cho người bệnh đeo miếng dán ở vị trí thấp hơn trên cổ, có thể dùng cổ áo sơ mi để che khuất khi đi ra ngoài. Theo chuyên gia Roger, các loại cảm biến này còn có khả năng theo dõi sự phục hồi sức khỏe của các bệnh nhân bị ung thư cổ. Những người này thường gặp các trục trặc trong khi nuốt hoặc nói do hệ lụy từ các liệu pháp xạ trị hoặc là phẫu thuật.
0: Miếng dán gắn cảm biến cũng giúp đo nhịp thở và nhịp tim để biết được phẩm chất sức khỏe và giúp chẩn đoán tình trạng ngưng thở trong khi ngủ. Trong 1 hoặc 2 năm tới, thiết bị chăm sóc sức khỏe này sẽ được phổ biến trên thị trường. Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
2: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348.

0: thông báo của văn phòng New York Life tại Atlanta. Văn phòng New York Life tại Atlanta và các vùng phụ cận đang cần nhân viên văn phòng, agent và nhất là manager. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin gọi Phong Phạm ở số điện thoại 470-767-1919. 470-767-1919.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều trị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho buổi tối hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước Đài Quốc. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:22:25 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý vị thính giả, hôm nay là thứ Tư, ngày 23 tháng 9 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày 13 tháng 8 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ, như thường lệ, sẽ là tiết mục Thế giới quanh ta với những phần chia sẻ của Việt Tiến qua nhiều những cái tài liệu mà chúng ta cùng nhau sưu tầm và Việt Tiến đã chọn lọc, đã đúc kết và sẽ gửi đến quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay và những cái chương trình kế tiếp. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi ngay sau đây. Kính thưa quý thính giả, từ sau khi mà Tổng thống Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc vào tháng Giêng của năm 2025 đó, một thời gian ngắn sau thì Tổng thống đã thành lập một cái ủy ban để mà đi điều tra tất cả những cái vụ gian lận nó xảy ra trên toàn Hoa Kỳ, trên cả 50 tiểu bang và những cái vùng mà lãnh thổ hải ngoại, lãnh thổ của Hoa Kỳ như là Puerto Rico chẳng hạn. Thì và cái ủy ban đó đó do phó tổng thống Jerry Vance nắm giữ, và ông đã tìm ra rất là nhiều những cái vụ gian lận, thưa quý vị khán giả, kể không hết. Tuy nhiên, bên cạnh những cái vụ gian lận thì còn có những cái gọi là những cái chương trình, những cái hệ thống phúc lợi mà nó là những cái hệ thống phúc lợi nó không có được công khai, gọi là hệ thống phúc lợi ngầm với nhiều những cái hệ lụy. Vì thế sẽ gửi đến quý khán giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Tuy nhiên, thưa quý vị khán giả, vào những ngày vừa qua đó thì chúng ta thấy rõ ràng là có hai cái sự kiện rất là quan trọng, nó gắn liền với cái cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, thưa quý vị khán giả. Thì trong đó đó, Tổng thống Donald Trump

cái thành phần dĩ nhiên là không ưa thích gì Tổng thống Trump. Họ đã lên tiếng và nói rằng, ơi trời, nói cho dữ, cái hiệp ước này nó có gì khác với cái hiệp ước năm 1951 đâu. Giống nhau, một cái bản sao y hệt. Nội dung của hai cái hiệp ước này ra sao? Việt Tiến sẽ phân tích cùng với quý vị tác giả trong chương trình của hôm nay. Và một cái chuyện, câu chuyện nữa thưa quý vị tác giả, là rất là nhiều đời Tổng thống đã là muốn hạ giảm cái giá thuốc, muốn giúp cho cái giới trung lưu và nghèo ở trong xã hội Hoa Kỳ đó có được một cái cuộc sống nó thoải mái hơn. Họ nói thì nhiều nhưng mà làm thì có lẽ là không mấy ai làm, thưa quý vị tác giả. Và Tổng thống Donald Trump là một vị tổng thống mà đã làm được, đã giúp cho cái giới nhà nghèo và giới trung lưu đó sẽ có những cái cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn trong những ngày sắp tới, qua những cái chương trình hành động của Tổng thống Trump, mà trước hết là cái Big and Beautiful Bill mà Việt Nam dịch sang tiếng Việt Nam đó là một đạo luật lớn và đẹp, một cái đạo luật mà gần như là đã bị toàn thể đảng Dân Chủ cho ra rìa. Chỉ có những thành viên của đảng Cộng Hòa là ủng hộ và đã đưa nó đến bàn của Tổng thống Donald Trump và đã được ký vào cuối năm 2025. Bây giờ lại có thêm một cái đề án nữa của Tổng thống Trump đã thành hiện thực, đó là ông đã deal được với cái tập đoàn Big Pharma để hạ giảm giá thuốc cho người dân Hoa Kỳ xuống một cái mức ngang bằng hoặc là thấp hơn những cái quốc gia mà phát triển đã từng được hưởng. Quý vị biết rằng đó, trước đây đó, có một câu chuyện cho chúng ta thấy là có một cái người bạn của Tổng thống Trump đó, khi mà ông ta đi sang châu Âu đó, ông ta có bệnh nền, không biết là bệnh gì ông ta không nói, nhưng mà ông ta nói rằng là một cái thứ thuốc của ông ta đó mua ở Hoa Kỳ rất là đắt. Không may đó là ông không may hay là may mắn thì chưa biết, không may, nhưng mà không may là ông ta đã quên đem theo. Và ông ta phải vào một cái hiệu thuốc ở bên châu Âu, ông ta mua đúng một cái loại thuốc như vậy. Ông ta ngỡ ngàng, thưa quý vị thính giả. Ông ta không thể nào tin được cái đôi mắt của mình. Và ông ta đã về lại Hoa Kỳ và ông ta nói rằng, nói với Tổng thống Donald Trump là phải làm thế nào để cái giá thuốc của Hoa Kỳ phải ngang bằng với cái giá thuốc ở những cái quốc gia phát triển ở châu Âu. Cái điều mà làm cho ông ta ngỡ ngàng là ông ta không thể nào tưởng tượng được giá thuốc, những cái loại thuốc mà ông ta cần đó mua ở bên châu Âu nó quá rẻ so với cái giá thuốc cũng có một loại thuốc đó mà ông ta mua ở Hoa Kỳ. Và ông ta về, ông ta nói rằng Tổng thống Trump phải làm với cái vấn đề thuốc, là vì giá thuốc của Hoa Kỳ quá đắt, trong khi chính những cái loại thuốc đó được phát triển ngay tại Hoa Kỳ, thưa quý vị tác giả. Nhưng mà Big Pharma lại bán ra cho người dân Hoa Kỳ với một cái giá cắt cổ, trong khi lại bán ra châu Âu, bán ra thị trường thế giới với một cái giá quá rẻ, thưa quý vị. Đó là một cái nghịch lý. Và bây giờ Tổng thống Donald Trump đã làm được, đã deal được với Big Pharma để hạ giảm giá thuốc tại Hoa Kỳ xuống ngang bằng hoặc là còn thấp hơn. Và có một cái điều nữa, thưa quý vị tác giả, mà chúng ta cần lưu ý đó là trong thời gian cùng trong thời gian này đó, Tổng thống Donald Trump đã cho ra mắt một cái nền tảng gọi là Trump AS, là một cái nền tảng mà trên đó giá thuốc sẽ có một cái giá rất là rẻ, qua có những cái coupon ở trong cái gọi là TrumpRx.com. Quý vị có thể lên hoặc là nhờ bạn bè hoặc là nhờ con cháu ở trong nhà, nếu quý vị thích giả là những người có bệnh nền á, những cái bệnh mà mãn tính á, quý vị lên đó nhờ con cháu bạn bè lên đó
Lục Tuyên.

0: một cái loại thuốc mà quý vị thính giả cần đó, quý vị đến, quý vị so sánh cái giá, và ở trên website, ở trên cái nền tảng đó với cái giá mà quý vị phải trả, quý vị có thể download cái coupon, quý vị có thể chụp lại, có thể in ra và đem đến cho pharmacy nơi quý vị thính giả mua thuốc. Nếu quý vị thính giả không có bảo hiểm, hoặc là quý vị phải trả tiền mặt với một cái giá quá cao, thì quý vị đưa đến cái coupon đó đến cho pharmacy sẽ giảm giá cho quý vị thính giả rất là sâu, giảm rất là sâu thưa quý vị thính giả. Và bây giờ Việt Tiến xin sẽ vào với ba cái bài viết mà Việt Tiến hy vọng là sẽ có đủ thời gian để mà cùng chia sẻ đến quý thính giả trong buổi tối hôm nay thưa quý vị thính giả. Và bài viết đầu tiên mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả là một cái bài viết Việt Tiến vừa mới vào buổi chiều hôm nay đó. Việt Tiến lục được một cái bản tin, một cái báo cáo cho thấy rằng California có một hệ thống phúc lợi ngầm. Một cái báo cáo mới phơi bày một cái nghịch lý cay đắng đang diễn ra ngay tại Cali, đó là tiểu bang đã chi hơn 11 tỷ Mỹ Kim. 11 tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị giả, tiền thuế của tất cả những người dân tại California đi làm cực lực đóng vào đó. Để làm gì? Để cung cấp hàng loạt phúc lợi cho những người nhập cư bất hợp pháp. 11 tỷ Mỹ Kim tiền thuế của người dân đi làm cực lực, đi làm cong cả lưng, đổ mồ hôi sôi nước mắt, đóng thuế cho tiểu bang. Tiểu bang lấy tiền thuế của quý vị, tiểu bang lấy 11 tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị, là một con số không hề nhỏ. Và đây là cái ngân sách tiểu bang chứ không phải là ngân sách liên bang. Cho nên 11 tỷ Mỹ Kim này là tiền thuế của tất cả cư dân của California. Ông Newsom đã lấy cái tiền 11 tỷ này để lập ra một cái gọi là hệ thống phúc lợi ngầm, để cung cấp hàng loạt những cái phúc lợi cho người nhập cư bất hợp pháp, từ chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm, nhà ở, hỗ trợ về pháp lý. Là vì sao? Là vì, thưa quý vị khán giả, những cái người mà nhập cư bất hợp pháp dưới thời của Tổng thống Donald Trump đó bị truy lùng và bị trả về, thưa quý vị khán giả, trục xuất. Cho nên 11 tỷ này được trích ra một phần để mà làm cái quỹ về pháp lý, hỗ trợ cho những cái người nhập cư bất hợp pháp đó lúc mà họ ra tòa, để mà đấu tranh cho cái quyền lợi của họ, kể cả phần giáo dục. Và tiểu bang còn cung cấp cả điện thoại thông minh là smartphone đó. Tất cả những cái bảng đó đều được trợ cấp, thưa quý vị khán giả. Thực phẩm, nhà ở. Trong khi đó, thưa quý vị khán giả, quý vị nhìn ra ngoài đường, nhất là ở những cái trung tâm, ở những cái thành phố mà lớn đó, California, như là ở San Jose nè, như là ở LA nè, ở San Francisco nè, ở bây giờ ở Berkeley, thưa quý vị khán giả, hàng loạt những cái khu lều trại của những người vô gia cư là những cư dân của Hoa Kỳ, là những cư dân hợp pháp của California, những người đã từng phải đi làm, đã từng phải đóng thuế, thưa quý vị thính giả, nhưng bây giờ xa cơ thất thế, họ phải ra ở ngoài đường. Trong khi đó, tiểu bang trích 11 tỷ Mỹ Kim tiền đóng thuế của tất cả người dân California để mà làm một cái chương trình hỗ trợ cho những người nhập cư bất hợp pháp. Một cái mạng lưới phúc lợi được thiết kế theo khéo, rất là khéo léo, để chuyển tiền công cho những cái người không phải là công dân của họ, của Hoa Kỳ, thông qua những cái chương trình bị bóp méo để mà lách luật và phân cấp xuống từng địa phương để mà tránh sự giám sát của liên bang. Một cái điều đáng nói là những cái chương trình đó vốn được tạo ra để giúp cho người dân California thôi. Những người dân California khi mà họ lâm vào cảnh khó khăn. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, California, những người là những người mà quản lý của California đó biến thành một cái công cụ để mà hỗ trợ cho những người nhập cư bất hợp pháp. Trong khi đó thì chính công dân của tiểu bang là bị bỏ mặc ở bên lề xã hội, thưa quý thính giả. Ruffo là cái người mà đưa ra cái bản tin này cho biết ông đã khảo sát 4 văn phòng phúc lợi ở Nam California và tất cả những cái văn phòng đó đều xác nhận rằng người nhập cư bất hợp pháp có thể ghi danh vào những cái chương trình hỗ trợ của tiểu bang. Một ví dụ điển hình là cái chương trình CAPI, một cái chương trình nhằm trợ cấp tiền mặt cho những người lớn tuổi, những người khuyết tật có thu nhập thấp. Dù cái chương trình này nó được tạo ra để thay thế cho SSI, cho những người không đủ điều kiện của liên bang, nhưng mà bây giờ CAPI vẫn được mở rộng cho đến những người nhập cư bất hợp pháp thông qua cách phân loại cư trú vĩnh viễn dưới danh nghĩa pháp luật. Đó là một cái cách để mà lách luật tính tinh vi để mà mở rộng cái phúc lợi mà không cần tuân thủ quy định của liên bang, thưa quý vị thính giả. Con cái của những người nhập cư bất hợp pháp nếu sinh ra tại Hoa Kỳ tiếp tục được hưởng CalWORKS, trợ cấp thuê nhà Title 8, là những cái người gọi là những người mà trợ giá đó, để mà thuê nhà giá thấp á, và hàng loạt những cái chương trình phúc lợi khác nữa cũng dành cho những người nhập cư bất hợp pháp, thưa quý vị thính giả. Một gia đình, họ tính ra một gia đình 5 người với 2 cha mẹ và một ông bà nhập cư bất hợp pháp cùng 2 con sinh ra ở Hoa Kỳ có thể nhận hơn 100.000 Mỹ Kim phúc lợi cho mỗi năm. Quý vị có thể tưởng tượng được không? Ngoài những cái phúc lợi khác như là được thuê nhà giá rẻ, được food stamp, được tiền tiền mặt để mà đi đi mua thực phẩm, miễn học phí hoặc là học phí giá thấp, thì mỗi gia đình có 5 người có thể nhận được trên 100.000 Mỹ Kim phúc lợi cho mỗi năm, thưa quý vị. Ruffo nhận thậm chí còn chỉ ra rằng Cali cấp bảo hiểm ô tô được trợ cấp bất kể tình trạng nhập cư. Đó là một cái đặc quyền mà nhiều công dân nghèo không hề được hưởng. Nhưng mà một cái điều gây kinh ngạc đó là cái giá ngân sách mà California đang phải trả để mà có thể duy trì cái hệ thống phúc lợi ngầm đó. Cho như các báo cáo ngân sách mới nhất thì California đang phải đối mặt với một cái thâm hụt ngân sách từ 45 cho đến 50 tỷ Mỹ Kim. Một cái khoản thâm hụt ngân sách không hề nhỏ, thưa quý vị. Từ 45 cho đến 50 tỷ Mỹ Kim, tỷ nha. 45 cho đến 50 tỷ Mỹ Kim cho một cái khoản mà thâm hụt ngân sách cao đến như vậy. Một trong những mức thâm hụt lớn nhất trong lịch sử của tiểu bang. Riêng cái phần chi cho những cái chương trình y tế tiểu bang dành cho những người bất hợp pháp, trong đó có người nhập cư bất hợp pháp, đã vượt 1,1 tỷ Mỹ Kim cho mỗi năm. Đó là cái chương trình y tế thôi, thưa quý vị khán giả, cho những người mà không đủ tiêu chuẩn, không đủ điều kiện của liên bang, gồm cả những người nhập cư bất hợp pháp, thì cái phần mà chi cho cái chương trình y tế thôi đó, mỗi năm vượt 1,1 tỷ Mỹ Kim. Chưa kể 300 triệu Mỹ Kim cho các chương trình dinh dưỡng tiểu bang thay thế cho SNAP. Khi liên bang siết điều kiện nhập cư đối với Medicaid, thì hàng triệu người không đủ điều kiện liên bang được chuyển sang Medi-Cal do tiểu bang tự chi trả. Cái chữ mà tự chi trả đó cho chúng ta thấy là California đã trích tiền từ những cái tiền đóng thuế của tất cả quý vị thính giả, những cư dân của California đi làm đóng thuế, và tiểu bang đã trích từ cái tiền thuế đó ra để mà tạo ra một cái chương trình bảo hiểm y tế cho tất cả những người không có điều kiện mua, kể cả những người nhập cư bất hợp pháp. Và cái chương trình đó là 1,1 tỷ Mỹ Kim cho mỗi năm. Mỗi năm đó, California phải chi ra 1,1 tỷ Mỹ Kim để cung cấp dịch vụ y tế cho những người không có điều kiện, không có đủ điều kiện và cho những người nhập cư bất hợp pháp. Chỉ một chương trình mà tốn đến 1,1 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Các chương trình trợ cấp tiền mặt, hỗ trợ pháp lý, nhà ở, giáo dục và hàng loạt những cái chương trình địa phương khác tiếp tục đẩy cái ngân sách vào tình trạng vô cùng căng thẳng. Nhưng mà cơ thưa quý thính giả, California không phải là duy nhất. Ngoài California, còn có nhiều những cái tiểu bang khác cũng có những cái chương trình phúc lợi ngầm như vậy. Một trong số đó là Illinois. Tiểu bang có chương trình bảo hiểm y tế cho người nhập cư bất hợp pháp, cũng đang phải đối mặt với thâm hụt ở mức 6 tỷ Mỹ Kim. Tiểu bang New York cũng là một tiểu bang, nơi mở rộng phúc lợi cho người nhập cư không giấy tờ, tức là nhập cư bất hợp pháp đó, mà họ gọi dùng cái từ là không giấy tờ, đang phải vật lộn với cái mức thâm hụt lên đến 9 tỷ Mỹ Kim. Những cái con số đó cho thấy California không phải là ngoại lệ, nhưng California là tiểu bang chi mạnh tay nhất, chi tiêu nhiều nhất, và cũng là tiểu bang chịu hậu quả nặng nề nhất với những cái chương trình dành cho những người nhập cư bất hợp pháp. Câu hỏi đặt ra ở đây là thế nào thưa quý vị khán giả? Tại sao California và nhiều những cái tiểu bang dân chủ khác như là Illinois, như là New York lại phải chi tiêu khổng lồ như vậy để mà hỗ trợ cho những người nhập cư bất hợp pháp? Trong khi đó thì chính công dân của tiểu bang đang sống trong cảnh vô gia cư, nhiều người phải đi ăn xin. Chúng ta thấy ở trên đường họ đứng cầm những cái bảng để mà xin những cái đồng tiền ít ỏi, phải tìm thức ăn trong thùng rác. Cái cảnh này việc tiếng chứng kiến rất là nhiều thưa quý vị khán giả. Và mỗi lần mà Việt Tiến thấy cái cảnh mà người dân, những người là cũng một cái phần người như mình, nhưng mà lâm vào cái cảnh túng quẫn đến cái độ phải tìm thức ăn thừa mứa mà người ta ăn không hết rồi người ta bỏ vào trong thùng rác đó để mà làm thức ăn cho mình, Việt Tiến không chịu nổi thưa quý vị khán giả. Nếu như đảng Dân Chủ cho rằng cái việc giúp người nhập cư bất hợp pháp là thể hiện lòng trắc ẩn, vậy thì cái câu hỏi được đặt ra nữa là lòng trắc ẩn đó đang ở đâu khi mà hàng chục ngàn công dân Cali đang phải ngủ trên vỉa hè, ngủ trong lều bạc, trong các khu ổ chuột tạm bợ, và những bữa ăn của họ được tìm từ những thùng rác. Tại sao không dành ngân sách đó để bảo đảm cho người vô gia cư có nơi cư trú bền vững, có những bữa ăn đầy đủ, có cơ hội để mà tái hòa nhập lại vào xã hội? Tại sao một gia đình nhập cư bất hợp pháp có thể nhận hơn 110.000 Mỹ Kim? Phúc lợi cho mỗi năm. Trong khi đó thì một cựu chiến binh vô gia cư phải lục thùng rác để tìm thức ăn. California đã chọn ưu tiên mở rộng phúc lợi cho người nhập cư bất hợp pháp bằng tiền thuế của tiểu bang, bằng nguồn tiền ngân sách của tiểu bang. Và California, phải nói rằng California không phải là một tiểu bang duy nhất, mà còn có nhiều những cái tiểu bang khác nữa, kể cả ngoài Illinois và New York thôi, không phải tất cả, còn một số những cái tiểu bang khác nữa cũng có những cái chương trình phúc lợi ngầm như vậy. Họ không dùng ngân sách liên bang mà họ dùng tiền thuế của người dân tiểu bang để mà tạo ra những cái khoản phúc lợi ngầm để mà chu cấp cho những người nhập cư bất hợp pháp. Và cái số tiền mà họ trích ra như vậy nó không phải là không hề nhỏ thưa quý vị thính giả, một cái khoản tiền rất là lớn. Bất chấp cái việc ngân sách đang chìm trong thâm hụt, như chúng ta thấy California đang chịu một khoản thâm hụt từ 45 cho đến 50 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà họ vẫn chi ra mỗi năm chỉ một cái chương trình y tế thôi là 1,1 tỷ Mỹ Kim. Khi mà một tiểu bang chi hàng tỷ Mỹ Kim để mà hỗ trợ cho người nhập cư bất hợp pháp, nhưng mà là để cho công dân của mình ngủ trên đường phố. Đó không còn là lòng trắc ẩn nữa, thưa quý vị thính giả. Mà đó là cái sự lệch lạc trong ưu tiên chính sách, là sự thất bại trong quản trị và là sự phản bội đối với những người đóng thuế đang nuôi cả hệ thống. Đó không phải là câu chuyện về sự nhân đạo. Đây là câu chuyện về một hệ thống phúc lợi bị bóp méo, một hệ thống chính trị đặt ưu tiên sai chỗ. Bây giờ chúng ta nói nhỏ lại, thưa quý vị thính giả, bó gọn lại trong cái phạm vi gia đình. Quý vị có bỏ rơi con cái của quý vị để mà kêu những cái người quý vị gặp ở ngoài đường vào và nuôi cho họ ăn, mua cho họ mặc và cho họ chỗ ở cho nó đầy đủ, trong khi quý vị sẽ đuổi con của quý vị ra ở hàng yên, không cho ăn uống, không cho mặc? Quý vị có thể làm như vậy được không? Nhưng California và nhiều những cái tiểu bang khác đang làm như vậy đối với công dân của tiểu bang mình, để mà họ nuôi những người nhập cư bất hợp pháp. Đó là một cái hệ thống chính trị đặt ưu tiên sai chỗ, và một cái xã hội mà những người đáng được bảo vệ nhất lại đang bị bỏ rơi ngay trên chính mảnh đất quê hương của mình. Đó là một cái điều chúng ta không thể nào chấp nhận, thưa quý vị thính giả. Và nếu một quý vị thính giả không thể chấp nhận được, thì quý vị phải có tiếng nói. Mà tiếng nói của quý vị thính giả có trọng lượng là vào cái tháng 11 này, thưa quý vị thính giả. Đó là một cái câu chuyện mà Việt Tiến qua một cái bản tin Việt Tiến vừa mới đọc chiều hôm nay để cùng chia sẻ đến quý thính giả. Cái quyền kiểm soát an ninh ở Greenland qua cái thỏa thuận 2026 là một cái bước ngoặt chiến lược đưa Hoa Kỳ nắm quyền kiểm soát an ninh của Greenland ở mức chưa từng có, thưa quý vị thính giả, chứ không phải là một cái bản sao của năm 1951 như nhiều người chê cái thỏa thuận của Tổng thống Donald Trump. Hoa Kỳ, Đan Mạch và cả Greenland đã cùng ký vào một bản thỏa thuận an ninh mới tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, bên lề cái Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, thưa quý vị. Cái thỏa thuận này nhằm mở rộng sâu rộng quyền hoạt động quân sự của Hoa Kỳ tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương. Cái văn bản tái khẳng định Greenland thuộc Vương quốc Đan Mạch, nhưng mà lại trao cho Hoa Kỳ cái quyền sử dụng không phần lãnh thổ và quyền bố trí mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh cho vùng Bắc Mỹ và châu Âu. Tổng thống Donald Trump tuyên bố thỏa thuận trao cho Hoa Kỳ quyền kiểm soát an ninh một cách vĩnh viễn trên hòn đảo gọi là Greenland, bao gồm quyền phủ quyết tất cả những cái sự hiện diện quân sự và đầu tư nhạy cảm đến từ các quốc gia không phải là trong khối NATO, cũng như là không phải là thuộc khối Liên hiệp châu Âu. Hiệp ước mới cho phép mở rộng căn cứ không gian Pituffik và xây thêm nhiều những căn cứ tại Narasur và Meservis, và đồng thời duy trì hiệu lực ngay cả khi mà Greenland giành được độc lập hay là còn dưới sự quản trị của Đan Mạch. So với cái hiệp ước năm 1951, cái hiệp ước đó chỉ cho phép Hoa Kỳ vận hành một số những cái khu vực phòng thủ trong khuôn khổ của NATO mà thôi. Thỏa thuận 2026 mở rộng mạnh mẽ quyền lực của Hoa Tình Đốn. Bổ sung Greenland thành một bên ký độc lập và thiết lập cơ chế kiểm soát an ninh kinh tế gần như vô thời hạn đối với hòn đảo chiến lược. Hai cái hiệp ước không hề tương đương như là nhiều người cũng như là nhiều những cái tờ báo đã từng lên tiếng phủ nhận, Cái hiệp ước này lột tả toàn bộ những sự khác biệt giữa thỏa thuận 1951 và thỏa thuận giữa 2026 về vấn đề Greenland. Khi mà chúng ta nhìn lại toàn bộ nội dung của hai thỏa thuận, hiệp ước phòng thủ năm 1951 giữa Hoa Kỳ và Đan Mạch chỉ có hai bên thôi nha, không cái hiệp ước vào năm 1951 á, không có Greenland ký vào cái bản thỏa hiệp đó. Và thỏa thuận an ninh năm 2026 do chính quyền của Tổng thống Trump ký với Đan Mạch và cả Greenland. Có thể thấy rõ một cái điều đó là gì? Chúng công nghệ tương tự hay là tương đương? Như là một số tờ báo vội vàng khẳng định, cũng như nhiều những cái quý vị lên và viết comment ở trên những cái trang mạng xã hội. Dù hiệp ước 2026 nó kế thừa cái khung pháp lý của văn bản 1951, có nghĩa là nó dựa trên cái văn bản của năm 1951, nhưng mà cái mức độ mở rộng quyền hạn cũng như cấu trúc chính trị, phạm vi kiểm soát cũng như là những cái mục tiêu chiến lược, nó thay đổi một cách hoàn toàn, thay đổi rất là sâu sắc. Việc mô tả hai thỏa thuận trên giống như nhau là một cái cách nhìn làm giảm lược, thậm chí là sai lệch, thưa quý vị. Bỏ qua tất cả nhiều những cái điểm khác biệt mang tính bản chất nhất, thưa quý vị. Hiệp ước năm 1951 được ký trong bối cảnh chiến tranh lạnh, khi mà Hoa Kỳ cần một cái tuyến phòng thủ ở Bắc Cực để đối phó với Liên bang Xô Viết. Văn bản đó cho phép Hoa Kỳ xây dựng và vận hành các khu vực phòng thủ trên lãnh thổ của Greenland, nổi bật nhất là căn cứ Thun mà bây giờ gọi là Peter Fick. Tuy nhiên, mọi quyền của Hoa Kỳ đều nằm trong khuôn khổ NATO. Có nghĩa là phải dựa vào NATO thì Hoa Kỳ mới có quyền được điều động bố trí những cái khu vực phòng thủ ở trên Greenland. Dưới sự giám sát của Đan Mạch, và Greenland hoàn toàn không phải là một chủ thể để mà ký kết. Chủ quyền của Đan Mạch được giữ nguyên và hiệp ước không trao cho Hoa Kỳ bất kỳ một cái quyền kiểm soát an ninh toàn diện nào đối với Greenland. Nói một cách rõ ràng hơn đó, thì cái hiệp ước năm 1951 là một cái thỏa thuận quân sự giới hạn phục vụ mục tiêu phòng thủ tên lửa và cảnh báo sớm, không phải là một cái cơ chế kiểm soát chiến lược một cách lâu dài. Bây giờ, nhìn lại cái thỏa thuận năm nay, năm 2026, là một cái bước mở rộng rất là rộng, rất là sâu rộng, thưa quý vị. Lần đầu tiên trong lịch sử, Greenland trở thành là một bên ký vào bản hiệp ước một cách độc lập. Greenland tham gia với tư cách chủ thể chính trị ngang hàng với Hoa Kỳ và Đan Mạch. Văn bản 2026 không chỉ duy trì các quyền lực của Hoa Kỳ tại Peter's Peak, mà còn cho phép Hoa Tình Đốn mở rộng căn cứ đó, xây dựng thêm hai cơ sở mới tại Nassau và Mesovic, thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome. Đó là cái mục tiêu mà Tổng thống Trump nhắm tới, thưa quý vị thính giả. Cái gọi là cái vòng vàng của Tổng thống Donald Trump đó, nếu mà có một cái địa điểm ở Greenland để mà bố trí ở đó đó, thì nó sẽ bao trùm cả cái khu vực Bắc Mỹ và châu Âu. Đó là cái điểm mà Tổng thống Trump nhìn tới, thưa quý vị thính giả. Và có thể tăng cường sự hiện diện về không gian, đó là những cái điều mà hoàn toàn không có trong hiệp ước ngoặc trong 1951. Đặc biệt hơn nữa đó, Hoa Kỳ được trao quyền phủ quyết đối với các khoản đầu tư nhạy cảm từ các quốc gia ngoài NATO hoặc là ngoài Liên hiệp châu Âu vào Greenland. Đây là quyền lực mang tính chiến lược mà văn bản 1951 chưa từng đề cập tới. Cái câu này ở trong cái văn bản nó nói là cái gì? Tất cả những cái sự hiện diện về quân sự hoặc là kinh tế của những quốc gia ngoài NATO và EU không thể trở thành hiện thực nếu không có chữ ký trên văn bản từ Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Có nghĩa là tất cả những cái quốc gia khác muốn được vào làm việc, khai thác, làm kinh tế hay là chiến hay là quân sự tại Greenland đều phải được Hoa Kỳ đồng ý, thưa quý vị thính giả. Đây là một cái điều tối quan trọng trong cái hiệp ước 2026 mà nhiều báo chí không hề đề cập tới, thưa quý vị thính giả. Và họ cho rằng cái hiệp ước 1951 và 2026 nó giống nhau, nó bằng nhau là hoàn toàn sai lệch. Cái thỏa thuận 2026 còn được tạo dựng để tiếp tục có hiệu lực ngay cả khi Greenland độc lập, biến cái thỏa thuận này trở thành là một cái cơ chế kiểm soát an ninh vô thời hạn, vượt xa cái phạm vi của hiệp ước 1951. Một số những cái tờ báo cho rằng hai thỏa thuận này tương tự như nhau, vì năm 2026 không tạo ra một cái trật tự an ninh hoàn toàn mới, mà nó chỉ mở rộng cái hệ thống đã tồn tại từ năm 1951. Cái nhận định đó chỉ đúng ở mức độ bề mặt, là đúng là Hoa Kỳ đã hiện diện quân sự tại Greenland đã từ lâu, và đúng là 2026, cái thỏa thuận 2026 đó, nó không xóa bỏ cái nền tảng pháp lý cũ, nhưng mà việc đưa vào điểm tương đồng đó để kết luận rằng hai thỏa thuận là tương đương là một cách đánh tráo khái niệm. Khi mà một văn bản mở rộng quyền lực của Hoa Kỳ, bổ sung căn cứ mới, trao quyền phủ quyết về đầu tư, về hiện diện, về quân sự, đưa Greenland vào cái vị thế đồng ký kết và thiết lập một cơ chế kiểm soát an ninh vĩnh viễn, thì đó không còn là phiên bản tương tự của Hiệp ước 1951 nữa, mà đó là một cái bước chuyển rõ rệt về cấu trúc quyền lực, phạm vi pháp lý và mục tiêu chiến lược. Những cái bài viết mang tính tiêu cực, cố gắng thu hẹp sự khác biệt giữa hai thỏa thuận, thường bỏ qua các yếu tố cốt lõi như là vai trò mới của Greenland, quyền phủ quyết của Hoa Kỳ, sự mở rộng căn cứ và tính chất không thời hạn của văn bản 2026. Đó là những cái điểm cốt lõi mà tất cả những cái tờ báo cũng như những cái người lên bình luận họ bỏ qua. Họ chỉ nhìn vào điểm chung duy nhất là cái gì? Hoa Kỳ vẫn hiện diện quân sự, 1951 cũng hiện diện, bây giờ cũng hiện diện, thì có gì là khác nhau? Và rồi họ kết luận hai thỏa thuận giống nhau. Đó là cách phân tích thiếu chiều sâu, không hề phản ánh đúng thực tế pháp lý và chiến lược. Thỏa thuận 1951 là nền móng, thỏa thuận 2026 là một cấu trúc mới xây dựng trên cái nền móng đó, nhưng với một cái tốc độ, một cái lĩnh vực lớn hơn, rộng hơn và có tác động mạnh hơn gấp bội lần. Chính vì vậy mà việc mô tả hai thỏa thuận là tương đương không chỉ sai lệch mà nó còn làm mờ đi những cái thay đổi quan trọng trong chính sách Bắc Cực và Hoa Kỳ của Hoa Kỳ và cái vai trò ngày càng tăng của Greenland trong cấu trúc an ninh Đại Tây Dương. Khi mà nhìn vào toàn bộ cái chi tiết đó, không thể phủ nhận việc thỏa thuận 2026 là một bước tiến vượt xa hiệp ước năm 1951 cả về phạm vi, quyền hạn và ý nghĩa chiến lược, thưa quý vị thính giả. Cuối bài, thưa quý vị thính giả, có nhiều những cái điểm rất là mấu chốt, những cái điểm mạnh mà dường như tất cả những cái tờ báo họ đều bỏ qua, tất cả những cái người bình luận họ không nhìn vào, nhưng mà đó là những cái điểm chính, những cái điểm cốt lõi. Ngoài cái vai trò mới của Greenland thì cái quyền phủ quyết của Hoa Kỳ đối với những quốc gia ngoài NATO và ngoài khối EU, ý ở đây muốn nói đến là cái gì, là những quốc gia nào, là Nga, là Trung Cộng, tất cả những cái quốc gia đó không được phép vào làm việc, vào mở căn cứ quân sự hay là khai thác khoáng sản mỏ ở Greenland nếu không có được sự chấp thuận của Hoa Kỳ. Cái riêng cái điều này thôi đó cho chúng ta thấy cái cảm giác Hoa Kỳ là cái chủ thể của Greenland. Tuy là không có danh phận nhưng mà trên bản chất, trong cái bản chất gần như Hoa Kỳ là chủ nhân của Greenland. cái sự mở rộng căn cứ cũng như là tính chất không thời hạn của cái văn bản 2026, đó là những cái điều mà chúng ta phải nhìn vào để thấy toàn bộ cái hiệp ước của năm 2026 này nó gần như là trao quyền quản trị vĩnh viễn của Greenland cho Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, mặc dù cái danh xưng nó không thay đổi, nhưng bản chất của sự việc nó hoàn toàn thay đổi, thưa quý vị khán giả. Và một cái bài viết cuối mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý vị khán giả, như Việt Tiến đã nói ở trên, đó là cái chương trình giảm giá thuốc của Tổng thống Trump và một cái bước ngoặt cho những người dân, thưa quý vị khán giả. Cái chương trình giảm giá thuốc của Tổng thống Donald Trump gồm cơ chế tối huệ quốc. Nó buộc giá thuốc của Hoa Kỳ phải bằng hoặc là thấp hơn giá thấp nhất ở một số những cái nước phát triển. Và nền tảng thuốc Trump, tức là Trump AX, như mà tiếng đã nói đó, nó giúp cho người dân tải phiếu giảm giá một cách trực tiếp. Cái chương trình thuốc này và cái Trump AX đã nhận được sự đồng thuận của tất cả 50 tiểu bang, kể cả vùng lãnh thổ Puerto Rico. Nhưng mà quý vị có thấy trên những cái chương trình của những cái đài truyền thông tại Hoa Kỳ đề cập đến cái vấn đề này hay không, thưa quý vị khán giả? Họ rất ít đưa về cái vấn đề này. Vì đây là một cái chiến thắng rõ ràng dành cho người dân Hoa Kỳ. Từ chính quyền Tổng thống Donald Trump, ông đã nỗ lực để hạ giảm giá thuốc dành cho người dân Hoa Kỳ. Đây là một cái chiến thắng rất là lớn của chính quyền Tổng thống ngay trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ. Và cái chiến thắng này nó mạnh đến cái độ nhiều cơ quan truyền thông không muốn đưa là vì nó nhận được sự đồng thuận của tất cả 50 tiểu bang. Tỷ phú Mark Cuban công khai ca ngợi cái chương trình vì giúp cho người dân tiết kiệm rất nhiều tiền. Quý vị biết rằng Mark Cuban đó là một cái người chống Trump kịch liệt. Nhưng mà bây giờ ông ta phải lên tiếng và ca ngợi cái chương trình thuốc giảm giá tối huệ quốc của Tổng thống Donald Trump. Và ông ta nói rằng cái chương trình này tiết kiệm cho người dân rất nhiều tiền, thưa quý vị khán giả, chứ không phải là nhiều tiền, mà là rất nhiều tiền. Đặc biệt với thuốc hỗ trợ thụ tinh trong ống nghiệm và hàng trăm loại thuốc đặc trị khác. Mặc dù không phát biểu trực tiếp cái lập trường chống độc quyền được dược phẩm của ông Robert Kennedy Jr. cho thấy ông ủng hộ cái bước đi đó, người cao tuổi, người có bệnh nền và những người không có bảo hiểm là nhóm hưởng lợi lớn nhất với cái mức giảm giá từ 50 cho đến 90% trong hơn 1.000 loại thuốc, thưa quý vị khán giả. Nhiều người chống Trump ra, thưa quý vị khán giả, khi mà Tổng thống Trump vào những tháng trước đó, ông đưa ra những cái đoạn video mà ông cho rằng đó là ông đang deal với hãng dược phòng này, deal với dược phòng kia để mà hạ giá cho một vài loại thuốc, thì những cái người mà chống Trump họ nói rằng họ lập tức bắt vào những cái câu đó, họ nói rằng ôi trời, cái thỏa thuận này được cái gì, chỉ một vài loại thuốc mà toàn là những cái loại thuốc không cần thiết. Nhưng mà bây giờ thưa quý vị khán giả, cái kết quả bây giờ là hơn 1.000 loại thuốc và toàn là những loại thuốc đặc trị được giảm giá bao nhiêu? Từ 50 cho đến 90%. Trước kia nếu như mà quý vị thính giả nào phải mua những cái loại thuốc mà đặc trị, như là những cái loại thuốc mà hen suyễn, ung thư rồi đó, hay là tiểu đường đó, quý vị mua thuốc mà ví dụ như là quý vị phải mua một viên thuốc là vài chục đồng, thì bây giờ với cái mức giảm 50% hay là thậm chí lên đến 90%, thì quý vị tưởng tượng cái tiền mà quý vị để giành được sau khi quý vị mua thuốc là bao nhiêu?
1: Rất nhiều, thưa quý vị thính giả.
0: Và tất cả những cái loại thuốc được giảm giá lên hơn 1.000 loại. 1.000 loại là rất là nhiều. Chứ không phải là một vài như là những cái người ác ý người ta đã từng nói. Ngoài ra thì cái Trump Ads là cái một cái nền tảng mà lên đó để mà xem giá thuốc, để mà download những coupon để mà được giảm giá. Còn cho phép người dân chỉ cần truy cập vào cái trang web đó thôi. TrumpRx.com. Quý vị có thể truy cập vào cái TrumpRx.com. Một cách, quý vị không cần phải ghi danh, không phải làm gì cả. Cứ lên Internet, đánh vào TrumpRx.com. Nó sẽ hiện ra một cái danh sách thuốc cho quý vị tha hồ truy cập. Tìm thuốc của quý vị tại phiếu giảm giá và mua trực tiếp mà không cần đến bảo hiểm. Cái chương trình đó đánh thẳng vào các tập đoàn dược phẩm và các công ty trung gian, tạo ra một cái sự thay đổi mang tính hệ thống và mở rộng cái khả năng tiếp cận thuốc cho hàng triệu người dân Hoa Kỳ. Trong nhiều thập niên, người dân Hoa Kỳ phải sống trong nghịch lý, đó là cái gì? Đất nước giàu nhất trên thế giới nhưng lại trả giá thuốc cao nhất trên thế giới. Cả hai đảng, Cộng hòa lẫn Dân chủ đều nói về việc giảm giá thuốc cho người dân, đều hứa hẹn sẽ đứng về phía người dân, đều tuyên bố sẽ đánh vào các tập đoàn dược phẩm, nhưng suốt trong nhiều năm qua, tất cả chỉ dừng lại ở lời nói. Cho đến bây giờ, chỉ có một người thực sự ra tay, đó là Tổng thống vì dân Donald J. Trump. Cái chương trình giảm giá thuốc của Tổng thống Trump từ cơ chế tối huệ quốc đã buộc giá thuốc của Hoa Kỳ phải bằng hoặc là thấp hơn giá thấp nhất ở các nước phát triển. Để cái nền tảng thuốc Trump, tức là Trump AX, cho phép người dân tải phiếu giảm giá một cách trực tiếp, nó đã tạo ra một cái cú xoay chuyển chưa từng có, thưa quý vị khán giả. Cả 50 tiểu bang và cả vùng lãnh thổ Puerto Rico đều đồng thuận tham gia vào cái chương trình này. Các hãng dược buộc phải ký vào một cái thỏa thuận giảm giá. Các công ty trung gian vốn thao túng thị trường thuốc bị đẩy lui. Và người dân, nhất là những người lớn tuổi, những người có bệnh nền, những người không có bảo hiểm, cuối cùng được tiếp cận với một cái dòng thuốc với mức giá mà họ từng nghĩ là không bao giờ có thể xảy ra ở Hoa Kỳ. Một cái điều đáng nói là cái chương trình đó không chỉ được người dân ủng hộ, mà còn được những nhân vật vốn không đứng cùng chiến tuyến với Tổng thống Trump công khai lên tiếng ca ngợi. Như vị tiếng đã nói ở trên, tỷ phú Mark Cuban, người đã từng chỉ trích Tổng thống Trump, lại đứng cạnh ông trong buổi công bố hơn 600 loại thuốc gốc được đưa vào Trump AX, và tuyên bố chương trình này đang giúp cho bệnh nhân tiết kiệm rất nhiều tiền. Mark Cuban gọi đây là quan hệ hợp tác đặc biệt, mô tả cái chương trình của Tổng thống Trump là phi thường, và nhấn mạnh bất cứ một cái điều gì giúp cho người dân tiết kiệm đều là một chiến thắng. Mark Cuban còn nói thẳng, nếu như chương trình buộc được các công ty trung gian phải thay đổi, Tổng thống Trump sẽ nhận toàn bộ công lao. Quý vị thấy không có một ai lên tiếng mạnh mẽ như một người từng chống Trump một cách kịch liệt là ông Mark Cuban. Ông nói rằng, nếu chương trình này buộc được các công ty trung gian phải thay đổi, thì Tổng thống Trump sẽ là người nhận toàn bộ công lao. Cái câu này đủ nói lên tất cả, thưa quý vị thính giả. Trong khi đó, lập trường lâu nay của Robert F. Kennedy Jr. là chống độc quyền dược phẩm, chống các công ty trung gian, ủng hộ minh bạch giá thuốc cho thấy ông gần như chắc chắn đứng về phía chương trình của Tổng thống Trump. Cho thấy ông ta gần như là chắc chắn đứng về phía chương trình, và dù không phát biểu trực tiếp, bởi vì đây chính là mô hình mà ông từng nhiều lần kêu gọi,
1: Đó là gì? Buộc các hãng dược phẩm phải minh bạch, buộc giá thuốc phải hợp lý, buộc hệ thống phải phục vụ cho người dân thay vì phục vụ cho lợi nhuận của các tập đoàn. Nhưng mà cái điều làm cho chương trình của Tổng thống Trump trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở kết quả, mà còn nằm ở cái sự đối lập hoàn toàn với những gì mà đảng Dân Chủ đã từng làm, thưa quý vị thính giả. Chắc quý vị thính giả chưa quên, vào cuối nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, Tổng thống Trump đã từng ký một cái sắc lệnh hành pháp buộc các tập đoàn dược phẩm phải giảm giá một số loại thuốc đặc trị, trong đó có những cái loại thuốc như là lúc thuốc tiểu đường. Ngay khi vừa lên nắm chính quyền đảng Dân Chủ của Joe Biden đã lập tức hủy bỏ cái sắc lệnh đó. Hàng triệu người, dân Hoa Kỳ, đặc biệt là những người già, người lớn tuổi và những người có bệnh nền, hoang mang, tức giận, lo sợ là họ sẽ không còn đủ tiền để tiếp tục điều trị, thưa quý vị thính giả. Đảng Dân Chủ luôn tuyên bố đứng về phía người nghèo, bảo vệ tầng lớp trung lưu, nhưng mà hành động của họ lại đi ngược hoàn toàn với những lời tuyên bố của họ. Thay vì ủng hộ cái sắc lệnh hành pháp buộc các Big Pharma phải giảm giá thuốc, thì Tổng thống Joe Biden đã ngay lập tức hủy bỏ cái sắc lệnh đó. Cái điều đó lặp lại thêm một lần nữa khi mà Quốc hội thông qua đạo luật một lớn và tuyệt đẹp vào cuối năm 2025, là One Big and Beautiful Bill. Một đạo luật đem lại quyền lợi lớn nhất cho người lao động, cho những công nhân. Không đánh thuế tiền bùa, không đánh thuế tiền làm thêm giờ, không đánh thuế tiền lương hưu, thưa quý vị thính giả. Những người nào cần tiền tiếp, giới giàu họ không cần, tỷ phú lại càng không cần. Dường như là trước đây ông Bill Gates hay là chủ của Tim Cook cái gì đó, vì chỉ không nhớ rõ. Ông đã từng nói, nếu mà tôi đi trên đường mà tôi thấy một tờ 100 Mỹ Kim nó rơi xuống đất á, tôi sẽ không cúi xuống nhặt, là vì một giây của tôi nó sanh ra nhiều hơn 100 Mỹ Kim. Cái câu đó đủ cho chúng ta thấy, giới giàu, giới tỷ phú, họ không cần đến tiền tiếp, tiền boa. Vả chăng á, họ không làm những cái công việc mà tiếp cận với người khách hàng, cho nên họ đâu có cần tới tiền boa, tiền tiếp. Và ai là những người trực tiếp hưởng lợi từ cái mục không đánh thuế tiền làm thêm giờ? Người giàu họ đâu có cần phải đi làm thêm giờ, thưa quý thính giả. Tỷ phú họ lại càng không làm thêm giờ, thì giờ của họ để dành để mà đi du thuyền, đi du lịch, để nghỉ ngơi. Họ không đi làm thêm giờ, chỉ có những người trung lưu và những người nghèo trong xã hội mới phải bận tâm đến làm thêm giờ để mà kiếm thêm một ít tiền cho cuộc sống của họ được đầy đủ và thoải mái. Và những người có một cái tiền ít ỏi, đó là những người lãnh lương hưu. Nhưng mà quý vị biết rằng đó, là trước đây thì cái tiền lương hưu vẫn phải tính vào thu nhập và phải đóng thuế. Thì bây giờ, với cái gọi là không đánh thuế lương hưu, đã giúp cho những người lớn tuổi giữ lại gần như toàn bộ cái tiền mà họ được lãnh khi mà họ đã không còn làm việc nữa. Đây là những cái khoản mà người lao động hưởng lợi trực tiếp, trong khi giới giàu và siêu giàu họ không hề được hưởng lợi gì cả. Nhưng mà toàn bộ thành viên của đảng Dân Chủ đều bỏ phiếu chống lại. Gần như là không có một thành viên nào của đảng Dân Chủ bỏ phiếu ủng hộ cái đạo luật lớn và đẹp của Tổng thống Trump. Là một cái đạo luật giúp trực tiếp cho những người từ tầng lớp trung lưu và giới nghèo trong xã hội là những cái tầng lớp mà đảng Dân Chủ luôn lớn tiếng nó cho rằng họ là những người họ bảo vệ cho những cái tầng lớp đó. Nhưng họ lại chống cái Big and Beautiful Bill của Tổng thống Trump. Đó là một cái nghịch lý. Họ tuyên bố đạo luật chỉ giúp cho người giàu, trong khi thực tế người giàu không hề được hưởng lợi từ những cái khoản tiền miễn thuế đó. Một cái sự thật phơi bày một cái điều, đó là những lời tuyên bố của họ không còn ăn khớp với hành động của họ. Trong cái giai đoạn đầu khi mà Tổng thống Trump phải thương thuyết cùng hãng dược để giảm giá thuốc, nhiều người bắt hội chứng ghét thù ghét Trump bằng mọi giá lên tiếng chế giễu rằng ông chỉ giảm được vài loại thuốc không quan trọng. Nhưng trên thực tế đã chứng minh điều ngược lại, không chỉ vài loại thuốc mà hàng trăm, hàng ngàn loại. Không chỉ giảm nhẹ mà giảm sâu, giảm từ 50% cho đến 90%. Không chỉ giúp một nhóm nhỏ mà giúp cho hàng triệu người dân Hoa Kỳ, những người dễ bị tổn thương nhất, những người cần thuốc để sống, những người từng bị hệ thống bỏ rơi. Ngày hôm nay khi người dân chỉ cần truy cập trumprs.gov, tìm thuốc tại phiếu giảm giá và mua trực tiếp mà không cần bảo hiểm, họ đang chứng kiến một điều mà cả hai đảng đã từng hứa nhưng chỉ một người thực hiện. Và điều đó không phải là lời nói, đó là hành động, đó là kết quả và đó là sự khác biệt giữa chính trị khẩu hiệu và chính trị phục vụ cho người dân. Cái chương trình giảm giá thuốc của Tổng thống Trump không chỉ là một chính sách, mà nó là một cái lời khẳng định rằng khi một lãnh đạo thực sự muốn làm điều gì cho người dân, ông ta sẽ tìm cách để làm, để thực hiện, dù phải đối đầu với các tập đoàn lớn, dù bị chỉ trích, dù bị chế giễu. Và khi kết quả xuất hiện, mọi lời chỉ trích đều trở nên vô nghĩa. Bởi vì cuối cùng, người dân mới là những người cảm nhận được rõ ràng nhất sự thay đổi đối với mình. Và họ biết ai là người đã thật sự đứng về phía của họ.

0: Rõ ràng thưa quý vị tác giả, với tất cả những cái chương trình mà Tổng thống Trump thực hiện đều vì dân, vì Hoa Kỳ, vì một cái sự thịnh vượng của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, ông làm việc không mệt mỏi, không nghỉ. Ông làm từ sáng sớm cho đến tối mịt. Và như quý vị thấy rằng là trong những cái tuần lễ này đó, Tổng thống Trump gần như là làm toàn bộ thời gian để mà đạt được những cái điều mà ông đã từng tuyên hứa với người dân, với cử tri khi ông tranh cử vào cái nhiệm kỳ thứ hai. Và bây giờ ông đã đạt được một số những cái thành quả. Và chúng ta hy vọng rằng đó là hai năm cuối đó, Tổng thống Trump sẽ không bị khóa tay. Quốc hội sẽ ủng hộ để ông tiếp tục thực hiện những cái nguyện vọng của cử tri để giao phó cho ông, để giao phó cho chính quyền của Tổng thống, để thay mặt họ làm cho Hoa Kỳ trở nên dễ thở hơn. Có một bài viết mà có lẽ Việt Tiến sẽ chia sẻ đến quý vị tác giả trong cái chương trình tới. California đang đứng trước một cái ngưỡng sẽ rất là khó thở, thưa quý vị tác giả, khi mà cái hiệp hội chủ nhà, tức là Homeowner Association đó, có thể sẽ phải lên cái giá tiền, gọi là tiền mà take care cái bên ngoài đó, lên cao nữa, cái tiền SOAA á sẽ phải lên trong thời gian sắp tới vì một đạo luật đang chờ Gavin Newsom ký để ban hành. Vâng, và kính thưa quý thính giả, đến đây có lẽ Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả để tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, đến đây thì Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với tiết mục kế tiếp, đó là tiết mục Nhạc Tuyển Yêu Cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp. Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp. Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý.

0: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước từ Đài Quốc. Trở lại cùng với quý vị thính giả qua chương trình đêm hôm nay, vị trí chưa được mời quý thính giả gọi vào để cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức qua tiết mục thế giới nhạc truyện yêu cầu cho đêm hôm nay. Và bây giờ là vị thính giả đầu tiên ở vị trí chưa được nhận chương trình này. Dạ, alo, được nghe. Dạ, xin chào cô.
1: À, cô đây.
0: Dạ.
1: Tiện cho cô yêu cầu bằng nhạc Người Xa Về Thành Phố á.
0: Người Xa Về Thành Phố, dạ.
1: Ý ai ca đi. Ai ca hai Huyệt Tiện.
0: Dạ, thưa cơ.
1: Rồi, cô tặng Huyệt Tiện đi hướng và thịnh giả đánh nghe đài.
0: Dạ.
1: Cô cảm ơn Huyệt Tiện nhiều á.
0: Dạ, thưa cô, dạ. Dạ, cảm ơn cô.
1: Chúc Huyệt Tiện về bình an nha.
0: Dạ, thưa cô, cảm ơn cô.
1: À, chào Huyệt Tiện.
0: Dạ. Và là nhạc phẩm Người Xa Về Thành Phố, là một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương, xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây với tiếng hát của AI nha. AI bây giờ nhiều lắm mà để vị tiếng xem thử cái này đi nha. Rồi, xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây nhạc phẩm Người Xa Về Thành Phố, phần trình bày của AI.

0: À, chà, cái anh chàng này làm khá rồi nha. Thưa quý thính giả, vừa rồi là một cái nhạc phẩm, một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương được hòa âm trở lại với phần hòa âm là của AI, mà cái trang này là của Giai Điệu Thời Gian. Vâng, Giai Điệu Thời Gian đã làm lại cái nhạc phẩm này nha. Vì thế thấy cái trang này bây giờ thì tôi thấy lại khá, thưa quý khán giả, là họ giữ được cả cả cái dòng điệu, nó không có bị sai lệch, thưa quý khán giả, không có bị thay đổi cái tông, không bị thay đổi nốt, giữ được rất là kín kẽ. Và bây giờ vị trí sẽ được nhận vị khán giả kế tiếp ở trên đường line à. Alo, vị khán giả trên đường line. Dạ, vị khán giả chào Úc.
1: Thì thường cho một cái câu là nhà Huệ đếm trăng.
0: Huệ đếm trăng.
1: Của Quốc Dục mà bảo yên về Quán Lê hả?
0: Dạ.
1: Yeah. À,
0: Quán Lê về ái hả? Bảo Yến.
1: À, Bảo Yến. Ok.
0: Dạ. Yeah.
1: Chắc là có mà đừng ấy ai ấy bê chứ nhỉ.
0: Thế có đấy thôi, trong ca Quan Lê Bảo Yến có.
1: Mình sống thật thôi.
0: Dạ, sống thật thôi. Dạ. Dạ, thưa ông Út.
1: Càng có tâm luôn, có tâm luôn.
0: Dạ.
1: Thầy vừa đi chơi quên nhớ, có tâm, quên có tâm.
0: Dạ. Chưa, ông Út ơi, có nhiều cái trang mà AI nó hả, làm hay lắm ông Út. Mở lòng đi, nghe thử đi.
1: Lắm.
0: Dạ.
1: Nhưng là người đẹp, đẹp lắm.
0: Dạ.
1: Còn mấy chàng thanh niên, o cũng ruột lòng luôn.
0: Dạ. Dạ, cảm ơn các Út nha.
1: Rồi, bye.
0: Dạ. Và bây giờ là hai tiếng hát của Bảo Yến và Quang Lê sẽ đến với chúng ta. Hai ca sĩ này là người Huế, thưa quý vị. Dạ. Quang Lê cũng người Huế, mà Bảo Yến cũng Huế luôn. Hát một nhạc phẩm về Huế. Bài này như là hồi nãy qua nói là của Quốc Dũng hả? Huế đêm trăng. Phải không? Âu Úc hả? Của Quốc Dũng hả? Của Quốc Dũng hả? Âu Úc hả?
1: Quốc Dũng là thơ với Vũ Khanh, Úc cũng hơi bị nghiêng.
0: Dạ, dạ rồi Âu Úc. Vâng, tôi là Âu Úc. Dạ vâng. Dạ, bài thiệt tình á. Huế đêm trăng của Quốc Dũng xin được mời quý khán giả thưởng thức qua hai tiếng hát Huế, Quang Lê và Bảo Yến.

0: về đất nhiều.
1: Huế đêm trăng là một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng, vừa được hai tiếng hát Quang Lê và Bảo Yến cùng gửi đến quý thính giả qua tiết mục nhạc truyện yêu cầu cho đêm hôm nay. Và bây giờ hai đường like lại tiếp tục chờ đợi quý thính giả gọi vào nha. Vừa rồi có một vị thính giả gọi vào nhưng mà chưa có kịp dặn quý vị thính giả là quý vị thính giả đã đi đâu mất tiêu rồi. Rồi, trở lại trên đường live, việc tiến sẽ được nhận vị thính giả trên đường live. Alo, vị thính giả. Alo.
2: Alo, dạ.
1: Dạ vâng, thưa chào chị.
2: Dạ, xin chào anh Việt Tiến, con Thùy Hương.
1: Dạ vâng.
2: Xin Việt Tiến cho nghe bài collect trong cái lối xưa, CD lối xưa mong chờ của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến. Nhưng mà từ mới nghe được có hai bài thôi thì là Thương Cánh Hoa Rơi với lại Tình Mãi Trong Em. Giờ xin Việt Tiến có tiếng được dùng cho một bài khác trừ hai bài đó mà hai bài nghe rồi.
1: À, Đường Tình Mưa Rơi nha.
2: Dạ dạ dạ chị, dạ cảm ơn Việt Tiến nhiều nha.
1: Dạ vâng, rồi
2: cảm ơn
1: chị. Bây giờ Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng thưởng thức dòng nhạc Nguyễn Kế Khuyến. Tác giả này cũng khá là lạ nha. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây nhạc phẩm Đường Tình Muôn Lối, Mưa Rơi, Đường Tình Mưa Rơi. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây và tiếng hát của ai? Nhạc và lời là của Nguyễn Kế Khuyến rồi, nhưng mà không biết là tiếng hát của ai, không tới đẹp. Vâng, có thể là AI hát đây, chắc vậy. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Đường Tình Mưa Rơi là một sáng tác của Nguyễn Kế Khuyến. Và tiếng hát bây giờ Việt Tiến mới nhìn thấy ra, đó là của Thúy An, thưa quý vị thính giả, chứ không phải là của AI nha. Vì cái tiếng hát phải qua tới nhạc phẩm, lúc mà nhạc phẩm mới chạy đó, nó mới hiện ra. Chứ ở ngoài thì không thấy đẹp. Cho nên gửi đến quý thính giả hơi muộn chút, không sao. Rồi bây giờ chúng ta còn một ít thời giờ nữa, thưa quý vị thính giả, quý vị có thể tiếp tục gọi vào nha. Có lẽ là chúng ta còn được một nhạc phẩm nữa thôi. Vị thính giả nào sẽ gọi vào đây? Thôi thì kết thúc nha. Một cái liên khúc nha, thưa quý thính giả, qua hai tiếng hát của Mạnh Quỳnh và Như Quỳnh và Mạnh Đình, Mạnh Quỳnh, hai Quỳnh nha. Hai Quỳnh cùng đến với chúng ta, Như Quỳnh và Mạnh Quỳnh sẽ đến với chúng ta qua một sáng, một liên khúc. Hai bài Phường Buồn và Kỷ Niệm Là Buồn, hai buồn luôn, hai Quỳnh hát hai buồn. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây. Phường Buồn và Kỷ Niệm Là Buồn qua Như Quỳnh và Mạnh Quỳnh. Quỳnh Quỳnh, buồn buồn.

Vâng, quý vị có nhận thấy đó, như việc tiếng nhận thấy không? Đây là một cái phối hợp rất là tuyệt vời, trên cả tuyệt vời, không thể nói gì hơn thưa quý vị thính giả. Vào giới thiệu sao? Thưa quý vị thính giả, bây giờ mời quý vị thính giả cùng thưởng thức Quỳnh Quỳnh qua Buồn Buồn. Vâng, đó là một cái kết hợp rất là tuyệt vời. Như Quỳnh và Mạnh Quỳnh sẽ đã đến với chúng ta qua Phường Buồn và Kỷ Niệm Nào Buồn và Quỳnh Quỳnh Buồn Buồn. Vâng, và đó là nhạc phẩm cuối cùng mà chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức qua phần nhạc, qua tiết mục nhạc tuyển yêu cầu cho đêm hôm nay của chúng ta. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Ngay trong phần thông tin thương mại thì tiết mục tiếng đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
5: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
4: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
5: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tiếng Đêm do Việt Tiễn và Thùy Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm, giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ Tư gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 10 giờ tối, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiễn và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần theo dòng thời sự do Việt Tiễn chọn và gửi đến quý thính giả những bài bình luận thời cuộc của những tác giả có uy tín. Từ 10 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần nhạc tuyển tâm tình. Quý thính giả có thể gọi vào qua những số điện thoại quen thuộc của Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose để ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời, cùng tâm sự những buồn vui trong cuộc sống và yêu cầu những nhạc phẩm gợi nhớ những kỷ niệm của một thời. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần Thế Giới Ngày Nay. Qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiễn và Thùy Hương mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi và chia sẻ những thông tin thiết thực, những sự kiện, những phát kiến, cũng như những thành tựu trong tất cả những lĩnh vực liên quan đến cuộc sống của chúng ta trong thời đại ngày nay. Và tiết mục Tuyến Đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiễn và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiễn và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cùng với Việt Tiễn và Thùy Hương trong đêm hôm nay. Việt Tiễn xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi nhiều tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Đài Quốc.
1: Thùy Hương xin mến chào thính giả.
0: Vâng, và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 9 giờ 13 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi, giờ địa phương tại San Jose. Ngày sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiễn và Thùy Hương theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cho đêm hôm nay. Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Tư, 23 tháng 9 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 13 tháng 8 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thì một số những bản tin chọn lọc sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm. Và kính thưa quý thính giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam, với một số những bản tin như sau. Mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề ứng cử viên đảng Dân Chủ Arkansas đối mặt với sự phẫn nộ vì đề xuất người nhập cư bất hợp pháp nên thay thế cho công dân nội địa. Kế đến là bản tin liên bang truy tố vụ gian lận bầu cử tại Minnesota gây tranh cãi điểm nóng gian lận. Bản tin thứ 3 trong phần tin Hoa Kỳ có nhan đề Cali bỏ cáo buộc trọng tội với 5 sinh viên Stanford biểu tình ủng hộ Palestine. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin ứng cử viên đảng Dân Chủ Texas đã dừng tranh cử sau khi hồ sơ kết án gian lận thế chấp được công bố. Phần tin kế tiếp là phần tin thế giới, mở đầu sẽ là bản tin Bắc Triều Tiên trình làng hệ thống vũ khí mới nghi là tên lửa siêu vượt âm. Kế đến sẽ là bản tin một ngôi làng của Vương quốc Anh bỏ phiếu thoát Anh kêu gọi gia nhập Hoa Kỳ thành tiểu bang thứ 51. Bản tin thứ 3 trong phần tin thế giới có nhan đề phái đoàn Cuba rời hội trường khi Tổng thống của Hoa Kỳ phát biểu tại Liên Hiệp Quốc. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin hàng của Trung Cộng tràn vào Liên minh châu Âu, 1 tỷ bị kim chạy sang Trung Cộng mỗi ngày. Phần tin cuối là phần tin Việt Nam, mở đầu bằng bản tin khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân bị thu thập, mua bán trái phép. Và bản tin cuối trong phần tin chọn lọc là bản tin Hoa Kỳ ở Việt Nam, bản tin với nhan đề lở đá nứt núi tại Đà Nẵng. Bây giờ chưa được mời quý khán giả cùng Việt Tiễn và Thùy Hương theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin trong phần tin Hoa Kỳ sẽ được gửi đến quý khán giả để mở đầu ngay sau đây.
1: Ứng viên Đảng Dân Chủ Arkansas đối mặt với sự phẫn nộ vì đề xuất người nhập cư bất hợp pháp nên thay thế công nhân nội địa. Ứng cử viên Đảng Dân Chủ tranh cử Thượng viện tại Arkansas Haley Schaffner đang hứng chỉ trích sau loạt phát biểu gây tranh cãi trong cuộc trò chuyện một giờ trên Free Arkansas Podcast hôm 9 tháng 9. Schaffner, một nông dân thế hệ thứ 6 ở Newport, cho rằng hệ thống nhập cư hiện nay quá quan liêu, chậm chạp và không đáp ứng nhu cầu lao động của ngành nông nghiệp vốn dựa vào lao động nhập cư. Bà kể lại rằng mọi nông dân đều từng hoặc đang thuê nhân công không giấy tờ và chỉ trích các chiến dịch truy quét là vô lý, vì những người này chăm chỉ nhất và gắn bó với cộng đồng. Câu nói gây tranh cãi nhất, chúng tôi sẵn sàng đổi 5 người dân Hoa Kỳ để lấy một người trong số họ, lập tức lan truyền mạnh trên các nền tảng bảo thủ. Chiến dịch tranh cử của Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tom Cotton cáo buộc Schaffner xem một người nhập cư bất hợp pháp hơn 5 công dân Hoa Kỳ, trong khi Schaffner nói cô Cotton cố tình cắt ghép để xuyên tạc. Schaffner cũng bị nhắc lại phát biểu tại Springdale ngày 7 tháng 6, khi bà tuyên bố sẽ bỏ phiếu cắt toàn bộ ngân sách cơ quan di trú và hải quan. Trước áp lực chính trị, bà đã điều chỉnh lập trường. Vào đầu tháng 9, Schaffner viết trên Facebook rằng bà muốn cải cách cơ quan di trú và hải quan, và tại một buổi gặp cử tri, bà khẳng định không muốn cắt giảm bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào. Tranh cãi diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump tăng cường bắt giữ và trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, khiến vấn đề nhập cư trở nên nhạy cảm tại các tiểu bang nông nghiệp như Arkansas. Về tài chính, Cotton có gần 10 triệu tiền mặt, vượt xa Schaffner với chưa đến 1 triệu Mỹ Kim. Tuy vậy, thăm dò của Talk Business and Politics Hendricks College tháng 8 cho thấy Schaffner tạm dẫn 47,7% trên 44% với sai số 4,7%. Dù Cotton tiếp tục khai thác các phát biểu gây tranh cãi, Schaffner nhấn mạnh Arkansas cần một hệ thống nhập cư thực tế hơn, cho phép những công nhân chăm chỉ, có gia đình và được trả lương đầy đủ, có thể làm việc hợp pháp, qua đó hỗ trợ nông dân và giải quyết tình trạng thiếu nhân lực.
0: Kế đến là bản tin, liên bang truy tố vụ gian lận bầu cử tại Minnesota gây tranh cãi điểm nóng gian lận. Một bản cáo trạng liên bang tại Minnesota vừa làm dấy lên tranh luận dữ dội về tính toàn vẹn bầu cử khi Musker Musma Somabai Chohari, một công dân Ấn Độ 39 tuổi, bị truy tố vì cố ý khai mang quốc tịch để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 5 tháng 11 năm 2024. Vụ việc nhanh chóng trở thành là tâm điểm tranh cãi giữa những người cảnh báo về gian lận bầu cử và những người cho rằng đây chỉ là trường hợp cá biệt. Theo như Bộ Tư pháp, Chohari đã ký vào giấy chứng nhận chữ ký cử tri, một bước xác nhận bắt buộc theo luật Minnesota, và bỏ phiếu như một công dân hợp lệ. Tuy nhiên, khi bị thẩm vấn, nghi phạm ban đầu đã phủ nhận rồi sau đó thừa nhận đã phạm sai lầm, khai rằng ông không phải là công dân và không biết mình bị cấm bỏ phiếu cho đến khi luật sư thông báo trong quá trình xin thẻ xanh. Các điều tra viên cho biết việc ông nhận được thông báo ghi danh cử tri có thể đã được hệ thống tự động kích hoạt sau khi nghi phạm lấy bằng lái xe, một lỗ hổng kỹ thuật từng gây tranh cãi tại Minnesota. Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hermes Dillon nhấn mạnh trong thông cáo báo chí cho rằng quyền bầu cử là quyền đặc thiêng liêng, là đặc quyền thiêng liêng của công dân Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, và đồng thời khẳng định Bộ Tư pháp sẽ truy cứu trách nhiệm mọi trường hợp cố tình gian lận. Bà cũng cho biết cơ quan này đã truy tố hoặc kết án 67 cá nhân có liên quan đến tội phạm bầu cử, còn rồi lập tức được các nhà bình luận bảo thủ sử dụng để phản bác lập luận cho rằng gian lận bầu cử là hầu như không tồn tại. Chad Ennis là phó chủ tịch dự án bầu cử trung thực, tuyên bố vụ việc là minh chứng cho rằng nếu bạn tìm kiếm gian lận bầu cử, bạn sẽ tìm thấy gian lận bầu cử, và đồng thời chỉ trích phe cánh tả vì liên tục hạ thấp mức độ nghiêm trọng của vấn đề này trên mạng xã hội. Nhiều tài khoản bảo thủ Minnesota ngoài Minnesota là ổ gian lận, đặc biệt nhắm vào chính quyền của Tổng đốc Tim Walz. Một số chuyên gia đã từng cảnh báo về các lỗ hổng trong hệ thống ghi danh cử tri của Minnesota, bao gồm việc cử tri đã ghi danh có thể bảo lãnh nơi cư trú cho tối đa 8 người khác trong ngày bầu cử mà không cần giấy tờ tùy thân của họ. Đây là một quy định gây tranh cãi trong nhiều năm qua. Trong khi đó, thì văn phòng thư ký tiểu bang Minnesota tiếp tục khẳng định rằng các trường hợp người không đủ điều kiện bỏ phiếu là vô cùng hiếm.
2: cơ quan này nhấn mạnh mọi người khi ghi danh đều phải xác nhận họ là công dân và trước khi bỏ phiếu phải tuyên thệ lại về điều kiện hợp lệ. Văn phòng cũng cảnh báo hình phạt đối với hành vi bỏ phiếu trái phép có thể rất nặng, đó là chịu án trục xuất, cấm vĩnh viễn nhập quốc tịch, cùng một khoản tiền phạt lên đến 10.000 Mỹ kim và án tù tối đa 5 năm. Nếu như bị kết án, Chowdhury có thể phải đối mặt với mức án tối đa là 5 năm tù cho mỗi tội danh liên bang, một hậu quả nghiêm trọng cho hành vi mà ông mô tả là sai lầm.
3: Tali bỏ cáo buộc trọng tội với 5 sinh viên Stanford biểu tình ủng hộ Palestine. 5 sinh viên đại học Stanford tham gia biểu tình ủng hộ Palestine sẽ không phải đối mặt với các cáo buộc trọng tội theo thỏa thuận chuyển hướng tố tụng đạt được hôm 21 tháng 9 với Tổng trưởng lý Cali Rob Bonta. Theo thỏa thuận, các sinh viên sẽ bồi thường cho Stanford 51.973 Mỹ Kim, thấp hơn nhiều so với mức thiệt hại ban đầu ước tính từ 360.000 đến 1 triệu Mỹ Kim. Mỗi người cũng phải hoàn thành 100 giờ phục vụ cộng đồng. Vụ việc bắt nguồn từ làn sóng biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học vào năm 2024 sau cuộc tấn công của Hamas vào Do Thái hồi tháng 10 năm 2023 và chiến dịch quân sự của Do Thái tại dải Gaza. Tại Stanford, cuộc biểu tình lên đến đỉnh điểm khi 8 sinh viên, 3 cựu sinh viên và một người bên ngoài trường đột nhập văn phòng hiệu trưởng vào ngày cuối cùng của năm học. Những người biểu tình yêu cầu Stanford thoái vốn khỏi các công ty có liên quan đến chính phủ Do Thái. Năm 2025, 12 người bị truy tố về các tội phá hoại tài sản và âm mưu xâm nhập trái phép đều ở mức trọng tội. Công tố viên cáo buộc nhóm này phun sơn lên tòa nhà, đập cửa sổ và đồ nội thất, vô hiệu hóa camera an ninh và làm đổ chất lỏng màu đỏ được mô tả là máu giả lên nhiều vật dụng. Họ cũng dùng đồ nội thất để chặn cửa và cố thủ bên trong tòa nhà. 3 bị cáo đã giải quyết vụ án trước khi xét xử, trong khi 4 người tham gia các chương trình chuyển hướng tố tụng, 5 người còn lại phải đối mặt với mức án lên đến 3 năm tù. Tuy nhiên, phiên tòa kết thúc với việc bồi thẩm đoàn không thể đồng thuận cùng một phán quyết, dẫn đến một phiên xử vô hiệu. Công tố viên trưởng hạt Santa Clara Jeff Rosen muốn xét xử lại vụ án. Tuy nhiên, một thẩm phán sau đó chuyển vụ việc cho Bonta sau khi xuất hiện lo ngại rằng Rosen đang gây quỹ dựa trên vụ án. Hội đồng quan hệ cộng đồng Do Thái khu vực Bay Area và Jewish Silicon Valley cho rằng thỏa thuận mới gửi đi một thông điệp đáng lo ngại rằng hành vi phá hoại tài sản vì động cơ chính trị chỉ phải chịu hậu quả pháp lý rất nhỏ. 2 tổ chức cũng lên tiếng chỉ trích việc thỏa thuận được công bố vào Yom Kippur, ngày lễ quan trọng nhất trong lịch Do Thái, cho rằng điều này khiến cho nhiều thành viên cộng đồng Do Thái không thể tiếp cận phiên điều trần. Văn phòng Bonta khẳng định thỏa thuận vẫn bảo đảm trách nhiệm của các bị cáo. Theo cơ quan này, các sinh viên phải phục vụ cộng đồng và hoàn trả đầy đủ chi phí sửa chữa cho Stanford. Việc giảm cáo buộc nhằm phục vụ lợi ích tốt nhất của cộng đồng và tất cả các bên liên quan. Stanford cho biết trường sẽ không phản đối kết quả vụ việc và tôn trọng tính toàn vẹn của hệ thống tư pháp. Amy Zai, một trong các bị cáo, nói với ABC7 rằng cô cảm thấy nhẹ nhõm sau khi các cáo buộc được giải quyết. Amy cho rằng vụ án có thể giúp gia tăng sự ủng hộ dành cho Palestine.
2: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ bản tin với nhan đề, ứng cử viên Dân Chủ Texas dừng tranh cử sau khi hồ sơ kết án gian lận thế chấp được công bố. Ứng cử viên thuộc đảng Dân Chủ Erica Lomick, người đại diện cho đảng Dân Chủ trong cuộc đua vào Hạ viện Texas tại khu vực 93, đã tuyên bố đình chỉ chiến dịch tranh cử sau khi hồ sơ kết án trọng tội liên bang của bà được công bố một cách rộng rãi, gây ra làn sóng chất vấn về tư cách ứng cử và sự minh bạch trong hồ sơ cá nhân. Trong thông báo vào ngày 21 tháng 9, Lomick cho biết bà đã cân nhắc kỹ lưỡng và tin rằng việc rút khỏi cuộc đua là quyết định phù hợp nhất đối với cử tri khu vực 93. Chiến dịch tranh cử của bà thừa nhận quyết định này được đưa ra sau khi xuất hiện nhiều câu hỏi về việc liệu Lomick có đủ điều kiện để đảm nhiệm chức vụ theo luật Texas hay không. Tranh cãi bùng lên khi Ủy ban Hành động Chính trị Bảo vệ và Phục vụ Texas công bố hồ sơ tòa án liên bang cho thấy Lomick vào thời điểm đó mang tên Erica Flood, bị truy tố vào năm 2010 trong một cuộc điều tra gian lận thế chấp tại North Carolina. Theo như cáo trạng, bị cáo buộc tham gia vào một đường dây gian lận với vai trò là môi giới và quảng bá các khoản vay thế chấp giả mạo. Lomix nhận tội vào năm 2011 và bị tuyên án 63 tháng tù liên bang. Một năm sau đó, thẩm phán liên bang bác đề nghị hủy bản án của bà, khiến cho hồ sơ phạm tội trở thành là một phần cố định trong lý lịch pháp lý. Tuyên án này lập tức đặt ra một câu hỏi lớn về tư cách tranh cử của Lomix. Theo như quy định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Texas, người bị kết án trọng tội thường không đủ điều kiện để ứng cử vào các chức vụ công trừ khi được ân xá hoặc được giải trừ các hạn chế liên quan. Việc hoàn thành án phạt không đồng nghĩa với việc tự động khôi phục quyền ứng cử, một điểm mà nhiều cử tri và nhà quan sát nhấn mạnh khi xem xét trường hợp của bà Lomix. Đáng chú ý hơn, trong một cuộc phỏng vấn trước đó với Fort Worth Report, Lomix từng khẳng định bà chưa từng bị kết án về tội phạm ở bất kỳ một tiểu bang nào. Tuyên bố này giờ đã trở thành là tâm điểm chất vấn, đặt ra nghi vấn về mức độ trung thực trong hồ sơ ứng cử và thông tin mà bà cung cấp cho cử tri. Lomix giành đề cử của đảng Dân Chủ mà không gặp đối thủ trong cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 3, khiến cho việc rút lui của bà tạo ra một khoảng trống đáng kể trong cuộc đua tại khu vực 93. Ở phía đối lập, ứng cử viên Cộng hòa Ellen Blaylock, cựu thành viên hội đồng thành phố Fort Worth, vẫn tiếp tục chiến dịch tranh cử và hiện trở thành là ứng cử viên duy nhất còn lại trong cuộc đua. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Quay trở với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
3: Bắc Triều Tiên trình làng hệ thống vũ khí mới, nghi là tên lửa siêu vượt âm. Hôm 22 tháng 9, Bắc Triều Tiên tuyên bố vụ phóng thử tên lửa được thực hiện trước đó liên quan đến một hệ thống vũ khí mới có ý nghĩa quan trọng. Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cho biết việc phát triển loại vũ khí này sẽ nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu của Bắc Triều Tiên, đồng thời khiến cho đối phương cảm nhận được đòn đánh vô cùng khốc liệt và không thể tránh khỏi. Theo Yonhap, những hình ảnh do truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên công bố cho thấy tên lửa được phóng dường như là Haesong 11, loại tên lửa mà Bình Nhưỡng trước đây tuyên bố có khả năng siêu vượt âm. Đây là phiên bản cải tiến của Seong 1. Màn hình theo dõi trong những hình ảnh được công bố cho thấy tên lửa đạt tốc độ 2.146 m/s. Hôm 20 tháng 9, quân đội Nam Triều Tiên cho biết đã phát hiện Bắc Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Hwansan ven biển phía đông. Hai tên lửa bay lần lượt khoảng 450 km và 600 km, cách nhau khoảng 3 giờ. Trong khi đó, hình ảnh theo dõi do Bắc Triều Tiên công bố cho thấy một trong hai tên lửa đã bay được 908,2 km, đạt độ cao tối đa 35,8 km, có sự khác biệt so với số liệu do quân đội Nam Triều Tiên công bố. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Nam Triều Tiên cho biết đang phân tích những thông tin do Bắc Triều Tiên công bố, đồng thời cảnh báo không nên hoàn toàn tin tưởng những tuyên bố của Bình Nhưỡng về tính năng của tên lửa. John Hep dẫn phân tích của ông Shin Yong-yu, Tổng Thư ký Diễn đàn An ninh và Quốc phòng Nam Triều Tiên, cho rằng tên lửa này có vẻ là một loại tên lửa siêu vượt âm tầm ngắn với khả năng bay thấp, bật lên và lướt dường như đã được cải thiện.
2: Kế đó là bản tin, một ngôi làng của Vương quốc Anh bỏ phiếu thoát Anh kêu gọi gia nhập Hoa Kỳ để thành tiểu bang thứ 51. Gần đây một ngôi làng hẻo lánh có tên là Piddington thuộc Oxfordshire của Anh quốc đã xuất hiện trên truyền thông quốc tế sau khi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mang tính biểu tượng về việc thoát Anh, thậm chí công khai kêu gọi Hoa Kỳ tiếp nhận và trở thành là tiểu bang thứ 51 của quốc gia này. Ngôi làng chỉ có khoảng 350 cư dân đã tổ chức một cuộc bỏ phiếu mang tính tượng trưng, kết quả 285 người bỏ phiếu ủng hộ và chỉ 26 người phản đối, với tỷ lệ chênh lệch áp đảo. Sau đó, Piddington tuyên bố độc lập khỏi Vương quốc Anh, đổi tên thành Công quốc Piddington và dựng bảng hiệu mới ở ngay bên ngoài của cổng làng. Theo như thông tin từ Trips Jones và trang web phản đối chính thức có tên Ngôi làng cất tiếng gầm, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự việc là kế hoạch tái định cư người tị nạn của chính phủ Vương quốc Anh. Chính phủ dự định sẽ chuyển đổi một căn cứ quân sự cũ thuộc Bộ Quốc phòng MOD gần Piddington trở thành là một trung tâm lưu trú quy mô lớn dành cho người xin tị nạn. Cơ sở này dự trù sẽ tiếp nhận từ 1.250 cho đến 1.300 người. Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Piddington Tim McNally cho biết họ đã gửi thư đến Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và đồng thời dự định nộp hồ sơ xin tị nạn tại Đại sứ quán Hoa Kỳ. Thông qua truyền thông, người dân địa phương cũng phát đi một thông điệp rằng nếu như Tổng thống Hoa Kỳ đồng ý để tiếp nhận, họ thậm chí sẵn sàng đổi tên thành ngôi làng trở thành là Trumpington. Nghị viên giáo sứ Joe Marshall nói với Newsweek rằng ông ủng hộ đề xuất này. Marshall nói đó là một ý tưởng hay. Hoa Kỳ đã từng làm điều đó trước đây. Hoa Kỳ đã trải qua chiến tranh và độc lập và nội chiến, và tôi cho rằng chúng ta hiện cũng đang ở giai đoạn khởi đầu của một cuộc nội chiến. Tôi nghĩ chúng ta nên gia nhập vào Hoa Kỳ. Hiện tại chúng ta giống như người dân Hoa Kỳ vào năm 2050. Chúng ta giống người Mỹ năm 250 năm trước, phải đóng thuế nhưng không có quyền đại diện. Theo Reuters, đây là một trong những vấn đề được nhiều cử tri Anh Quốc quan tâm và đồng thời góp phần thúc đẩy sự phổ biến của đảng cánh hữu Reform UK do Nigel Poole-Erice lãnh đạo. Cương lĩnh của đảng này đề xuất cắt giảm đáng kể quy mô nhập cư. Cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Suella Braverman cùng một số lãnh đạo cấp cao của Reform UK đã đến Piddington để thể hiện sự ủng hộ. Trong khi đó, thì phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Vương quốc Anh cho biết chính phủ hiểu những cảm xúc mạnh mẽ của người dân Piddington và đang nghiêm túc lắng nghe những mối quan ngại mà họ đưa ra.
3: Phái đoàn Cuba rời hội trường khi Tổng thống Hoa Kỳ phát biểu tại Liên Hiệp Quốc. Hôm 22 tháng 9, phái đoàn Cuba tại Liên Hiệp Quốc đã rời hội trường khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu trước Đại hội đồng, trong đó Tổng thống lên tiếng mạnh mẽ chỉ trích quốc đảo này. Trong bài phát biểu, Tổng thống Trump cho biết chính quyền của ông đang tìm cách tạo ra một sự thay đổi căn bản đối với tình hình tại Cuba, nơi chế độ Cộng sản đang chịu sức ép lớn nhất từ trước đến nay. Đây là một nhà nước hoàn toàn thất bại. Cuba đang thất bại chưa từng có và sẽ sụp đổ. Khi Tổng thống Trump nói Ngoại trưởng Marco Rubio đang phụ trách các cuộc đàm phán với Cuba, video cho thấy phái đoàn Cuba rời khỏi chỗ ngồi trong hội trường Đại hội đồng.

0: với các nhóm có tính chất lật đổ và cực đoan, trong đó có Đảng Cộng sản Hoa Kỳ Antifa và Đảng Dân chủ Xã hội Chủ nghĩa Hoa Kỳ. Tổng thống Trump nói chủ nghĩa cộng sản sẽ không bao giờ đặt chân đến Hoa Kỳ, nhưng tự do sẽ đến với Cuba. Chính quyền Tổng thống Trump đã áp dụng lập trường cứng rắn đối với Cuba. Bắt đầu từ tháng Giêng, Hoa Kỳ áp đặt lệnh phong tỏa dầu mỏ với Cuba sau khi bắt giữ cựu lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro, khiến quốc gia vùng Caribbean này không thể nhập cảng dầu từ Venezuela. Động thái này đã dẫn đến tình trạng thiếu nhiên liệu và mất điện trên đảo. Hôm 13 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba Vince Dela cho biết rằng quốc gia cộng sản này đã hoàn toàn cạn kiệt dầu diesel và dầu nhiên liệu nặng. Ngày 21 tháng 5, Tổng thống Trump ám chỉ khả năng can thiệp vào Cuba sau khi Hoa Kỳ truy tố cựu lãnh đạo cách mạng cộng sản Ron Castro. Ông Castro bị cáo buộc liên quan đến vụ Cuba bắn hạ máy bay dân sự không có vũ trang, đang thực hiện nhiệm vụ nhân đạo nhằm giải cứu những người Cuba chạy trốn khỏi chế độ độc tài vào năm 1996. Ba công dân Hoa Kỳ và một thường trú nhân hợp pháp đã thiệt mạng trong vụ việc. Vào thời điểm đó, Tổng thống Trump nói các tổng thống khác đã xem xét vấn đề này suốt trong 50-60 năm để làm điều gì đó và có vẻ như tôi sẽ là người thực hiện. Vài ngày trước đó, Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số cơ quan chính phủ Cuba và các quan chức cấp cao của quốc gia này nhằm đáp trả hành động đàn áp và những mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Ngày 12 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth một lần nữa đề cập khả năng Hoa Kỳ tiến hành hành động quân sự tại Cuba. Ông nói, như tôi đã nói trước đây, và tôi nghĩ các bạn đã thấy những gì xảy ra trong những trường hợp khác, mọi sự lựa chọn đều được đặt lên bàn, bao gồm cả các phương án quân sự. Và tôi cho rằng Cuba sẽ sáng suốt nếu chú ý đến sự sẵn sàng của Tổng thống Trump trong việc khẳng định các quyền lợi chiến lược của Hoa Kỳ.
1: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin thế giới, bản tin với nhan đề: Hàng Trung Cộng tràn vào Liên minh châu Âu, 1 tỷ bị kim chạy sang Trung Cộng mỗi ngày. Một báo cáo của Viện Nghiên cứu Trung Cộng Mercator cảnh báo tình trạng mất cân bằng thương mại giữa Trung Cộng và Liên minh châu Âu đang gia tăng nhanh. Xuất cảng của Trung Cộng sang Liên minh châu Âu tiếp tục gia tăng, trong khi xuất cảng của Liên minh sang Trung Cộng lại giảm mạnh. Chi tiêu của người dân và doanh nghiệp trong Liên minh châu Âu cho hàng hóa Trung Cộng hiện cao gấp 3 lần so với chi tiêu của phía Trung Cộng cho hàng của Liên minh. Liên minh châu Âu và Trung Cộng đang tham vấn để tránh nguy cơ bùng phát chiến tranh thương mại. Cao ủy thương mại của Liên minh châu Âu Ramaros Sefcovic sẽ đến Bắc Kinh vào ngày 8 tháng 10 để thảo luận với giới chức Trung Cộng. Viện nghiên cứu Trung Cộng Mercator nhận định mất cân bằng thương mại chắc chắn sẽ là chủ đề nóng tại cuộc họp giữa Liên minh châu Âu và Trung Cộng trong tháng 10 sắp tới. Dữ liệu hải quan Trung Cộng cho thấy tổng mức thương mại của Liên minh châu Âu trong tháng 7 đạt 36,5 tỷ euro, tăng so với mức 32,2 tỷ euro trong cùng kỳ năm 2025. Trong tháng 7 đầu năm, tổng thâm hụt lên đến 234 tỷ euro, cao hơn 21 tỷ euro so với năm trước. Báo cáo cho biết thâm hụt song phương đã vượt mức 1 tỷ euro cho mỗi ngày, tương đương việc Liên minh châu Âu chuyển 1 tỷ euro sang Trung Cộng cho mỗi ngày. Riêng trong tháng 7, cứ 1 euro hàng Liên minh châu Âu xuất sang Trung Cộng, thì Liên minh nhập 3,10 euro hàng hóa từ Trung Cộng, tương đương mức thâm hụt 1,18 tỷ euro cho mỗi ngày. Guardian cho biết Liên minh châu Âu đang cân nhắc áp hàng ngạch với ô tô hybrid và một số hàng hóa chất nhập từ Trung Cộng. Liên minh đã áp thuế bổ sung lên xe điện từ Trung Cộng từ 2024, nhưng xe hybrid không nằm trong địa diện này, khiến cho ngành ô tô của Liên minh cảm thấy lo ngại. Kể từ đó, lượng xe hybrid không cần sạc mà Liên minh châu Âu nhập đã tăng gấp 10 lần, từ dưới 4.000 chiếc vào tháng 10 năm 2024, lên đến 50.000 chiếc vào tháng 7 vừa qua. Financial Times cũng đưa tin Liên minh châu Âu yêu cầu Trung Cộng trừ nguyên giảm xuất cảng xe hybrid. Trong khi Bắc Kinh cảnh báo sẵn sàng đối phó với chiến tranh thương mại, Trung Cộng vẫn duy trì lập trường ngoại giao nhằm trấn an Liên minh châu Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gần đây nhấn mạnh cần phải kiềm chế tình trạng mất cân bằng thương mại giữa hai bên. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thị Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần

0: tin thế giới. Quay ra với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân bị thu thập, mua bán trái phép. Phòng an ninh mạng Công an Đắk Lắk phát hiện một nhóm đối tượng hoạt động trên Facebook, Telegram có dấu hiệu mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và tham gia đánh bạc online. Qua nghiệp vụ, lực lượng chức năng triệu tập hai anh em Nguyễn Hưng Trung Phương và Nguyễn Hưng Nam Phương, cùng sinh năm 1993, trú tại Buôn Ma Thuột. Kiểm tra thiết bị, công an thu giữ hai điện thoại và một máy tính, trích xuất thấy khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân thuộc nhiều lĩnh vực, tín dụng, ngân hàng, viễn thông, y tế, cán bộ công chức, hộ kinh doanh, với đầy đủ thông tin như họ, tên, ngày sinh, căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại, chức vụ, nghề nghiệp. Điều tra ban đầu cho thấy hai nghi can thu thập trái phép dữ liệu trên mạng, phân tích và bán theo yêu cầu để thu lợi. Chúng dùng tài khoản Telegram, Facebook ẩn danh, giao dịch bằng đồng stablecoin neo giá đồng Mỹ Kim, dùng tài khoản ngân hàng không chính chủ và cài chế độ tự xóa tin nhắn nhằm che giấu hoạt động. Số tiền thu lợi được sử dụng để đánh bạc trực tuyến với hàng nghìn lượt cược, tổng giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng trong thời gian ngắn. Ngày 10 tháng 9, Công an Đắk Lắk khởi tố Nguyễn Hưng Trung Phương về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, điều 288 và đánh bạc điều 321. Nguyễn Hưng Nam Phương bị khởi tố về tội đánh bạc theo điều 321 Bộ luật hình sự 2015.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay, bản tin với nhan đề lở đá nứt núi tại Đà Nẵng. Theo tin từ công an xã Quế Phước, sau mưa lớn tại khu vực Gành Đinh thuộc thôn Tứ Trung, xã Quế Phước, Đà Nẵng đã xảy ra sạt lở đất đá, nhiều tảng đá lớn từ mặt dốc trên cao của nền đường lăn xuống chắn ngang mặt đường. Công an xã cắm bảng cảnh báo, tổ chức chốt chặn, tạm thời không cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực sạt lở để bảo đảm an toàn. Các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến, khi điều kiện bảo đảm sẽ tiến hành xử lý đất đá sạt lở và khắc phục tuyến đường. Trước đó vào chiều 21 tháng 9, đỉnh núi Pờ Lai thuộc thôn Gari, xã Hùng Sơn, Đà Nẵng xuất hiện nhiều vết nứt lớn, dài và sâu, nhiều cây cối đã bị gãy, đổ. Sau khi kiểm tra thực tế, đồn biên phòng Gari xác định nguy cơ sạt lở đất rất cao. 25 cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng tại chỗ đã hỗ trợ di tản 40 gia đình với 133 thành viên sống ở phía dưới chân núi ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời, đồn biên phòng Gari đã trích từ nguồn dự trữ hỗ trợ 200 kg gạo cho các gia đình tại khu tránh trú. Đơn vị cử một tổ quân y trực tiếp thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí, hướng dẫn người dân giữ gìn vệ sinh môi trường để bảo đảm sức khỏe, phòng chống dịch bệnh tại khu ở tập trung. Trung tá Nguyễn Phúc Trường là đồn biên phòng Gari cho biết, trên địa bàn do đơn vị này quản lý, tổng cộng có khoảng 17 khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Các vị trí này đang được theo dõi 24/24, sẵn sàng các phương án để hỗ trợ và cứu nạn.

quý thính giả với công việc Tiến và Thị Hương theo dõi một số dự bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tiến đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, những phần kế tiếp trong tiết mục Tiến đêm sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần theo dòng thời sự đã đến với chúng ta. Kính thưa quý thính giả, qua phần theo dòng thời sự cho đêm hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bài viết của tác giả Bill Donahue, là cộng tác viên của hệ thống Newsmax, viết vào ngày 9 tháng 9 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Newsmax, bài viết với nhan đề "Không có gì dân chủ trong chủ nghĩa xã hội chuyên chế và sự nghèo đói của nó mà tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ của Đảng Dân Chủ đang theo đuổi". Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây.

không có gì dân chủ trong chủ nghĩa xã hội chuyên chế và sự nghèo đói của nó mà tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ của Đảng Dân Chủ đang theo đuổi. Tác giả Tiến thị Bill Donahue là chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành Liên đoàn Công giáo về quyền tôn giáo và dân sự, tổ chức vận động lớn nhất của giới công giáo Hoa Kỳ về các vấn đề tự do tôn giáo và quyền dân sự. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách bàn về văn hóa, xã hội, chính trị và tôn giáo, và đồng thời thường xuyên xuất hiện trên truyền thông để bảo vệ quan điểm của Liên đoàn Công giáo. Donahue có bằng tiến sĩ xã hội học của Đại học New York và là một trong những tiếng nói nổi bật của cộng đồng công giáo trong các tranh luận chính sách công tại Hoa Kỳ. Tại sao chủ nghĩa xã hội về bản chất lại mang tính chuyên chế? Bởi nó tập trung quyền lực vào tay một số ít người. Khi điều đó xảy ra, nghèo đói và áp bức sẽ theo sau. Trong nền kinh tế thị trường, nơi phần lớn tư liệu sản xuất thuộc sở hữu tư nhân, quyền lực được phân tán giữa các cá nhân cạnh tranh với nhau. Điều này tạo thành rào cản đối với việc quyền lực bị độc quyền. Lý do các xã hội tư bản tạo ra sự thịnh vượng và tự do không phải là vì các nhà tư bản đều là người tốt. Có người tốt, nhưng cũng có người không tốt. Lý do nằm ở cách lợi ích cá nhân được định hướng để tạo ra giá trị cho xã hội. Những người bán hàng muốn kiếm tiền, và cách duy nhất để làm điều đó là cung cấp cho người mua thứ mà họ muốn. Điểm đặc biệt của nền kinh tế thị trường đó là cá nhân không thể làm ăn phát đạt nếu người mua không có quyền tự do lựa chọn hàng hóa và dịch vụ cho bản thân. Trong một quốc gia với mô hình xã hội chủ nghĩa, chính phủ quyết định tất cả mọi thứ. Các nhà lãnh đạo không buộc phải cung cấp cho người dân bất kỳ một thứ gì mà họ mong muốn, hoặc thường hơn là thứ mà họ cho rằng người dân nên muốn được sở hữu. Điều này không nhất thiết vì họ là người xấu. Vấn đề là khi không có cơ chế thị trường, họ không có cách nào để biết người dân thực sự muốn điều gì. Như việc tại Liên Xô, người dân thường xuyên phàn nàn về giày dép. Các cửa hàng giày do nhà nước quản lý thường không có đủ giày với nhiều kích cỡ khác nhau để đáp ứng cho nhu cầu. Lý do là không có cơ chế thị trường để giúp họ biết nên sản xuất giày với kích cỡ như thế nào. Trong nền kinh tế thị trường, hàng tồn kho được kiểm tra thường xuyên, các cá nhân muốn kiếm tiền sẽ bảo đảm nguồn cung đủ đáp ứng cho nhu cầu, nếu không họ sẽ phá sản. Trong xã hội chủ nghĩa, chính phủ không bao giờ phá sản, bất kể các nhà lãnh đạo kém hiệu quả đến đâu đi chăng nữa. Khi không có thị trường, người dân dễ bị chèn ép về giá. Quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài bình luận này là của tác giả và câu phản ánh quan điểm chính thức của chúng tôi. Ý học giả nào có ảnh hưởng lớn đến tác giả như nhà triết học chính trị Sidney Hook của Đại học New York? Khi còn trẻ và lớn lên ở Brooklyn, ông bị thu hút bởi chủ nghĩa xã hội, nhưng khi trưởng thành, ông lại trở thành là người chỉ trích hệ tư tưởng này gay gắt nhất. Ông từng lý giải rất đúng đắn trong thời kỳ đại suy thoái. Ông đã mắc sai lầm khi đánh giá chủ nghĩa tư bản dựa trên những gì mà nó làm được, còn xã hội chủ nghĩa thì lại dựa trên những gì mà nó hứa hẹn. Quả thật, chủ nghĩa xã hội có sức hấp dẫn lớn, đặc biệt là với giới trẻ hiện nay, những người đang phải đối mặt với mức sống khó khăn, thuế cao và mức lương khiêm tốn. Khả năng chi trả là cụm từ rất được họ quan tâm. Vì vậy, nó trở thành là khẩu hiệu phổ biến của những người tự gọi mình là những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ. Nhưng hãy dừng lại ở đây, tại sao những người theo chủ nghĩa xã hội ngày nay nhất định phải được gọi là những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ? Như tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ Hoa Kỳ là một phần đang lớn mạnh ngay trong lòng của Đảng Dân Chủ, thay vì chỉ đơn giản là những người theo chủ nghĩa xã hội. Bởi vì như hầu hết mọi người đều thừa nhận, chủ nghĩa xã hội có danh tiếng rất tồi tệ, và điều đó có lý do. Mọi nhà nước xã hội chủ nghĩa từng tồn tại rốt cuộc đều chỉ mang lại sự nghèo đói và áp bức cho xã hội, chứ không hề là sự thịnh vượng và tự do như họ đã từng hứa hẹn. Đó là lý do tại sao cụm từ chủ nghĩa xã hội dân chủ lại có sức hấp dẫn không chỉ đối với hầu hết giới trẻ hiện nay, mà còn với hầu hết những người theo Đảng Dân Chủ, những người tự nhận là cấp tiến trong xã hội hiện đại. Vấn đề với cách gọi này là nếu hiểu đúng bản chất, chủ nghĩa xã hội không có gì là dân chủ. Trên thực tế,
nó vốn mang tính chuyên chế. Những người ủng hộ chủ nghĩa xã hội dân chủ cho rằng các nước Bắc Âu như Thụy Điển có cả sự thịnh vượng lẫn dân chủ, và đó là mô hình tốt nhất cho Hoa Kỳ. Đây là sự thiếu hiểu biết hoàn toàn. Thụy Điển chưa bao giờ là một quốc gia xã hội chủ nghĩa. Quốc gia này là một nhà nước phúc lợi, nhưng sở hữu tư nhân luôn là nguyên tắc chủ đạo. Hơn nữa, Thụy Điển này này còn mang tính tư bản hơn bao giờ hết. Chủ nghĩa xã hội không phải là khái niệm muốn hiểu thế nào cũng được. Điều này chỉ đúng với mọi trường phái ý thức hệ. Từ ngữ phải có ý nghĩa. Những người ủng hộ chủ nghĩa xã hội dân chủ từ lâu đã định nghĩa đây là một hệ thống kinh tế, trong đó các tư liệu sản xuất thuộc sở hữu tập thể. Điều đó có nghĩa là người dân với tư cách là tập thể là chủ sở hữu, chứ không phải là các cá nhân, và đây chính là điểm vô cùng phức tạp. Xét về tổ chức, người dân tức là tất cả chúng ta không thể trực tiếp điều hành tất cả mọi thứ trong xã hội, không thể tránh khỏi việc sở hữu công cộng đối với tư liệu sản xuất dẫn đến tình trạng những người điều hành chính phủ đưa ra tất cả mọi quyết định cho xã hội. Vậy tại sao chủ nghĩa xã hội về bản chất lại mang tính chuyên chế? Bởi đó tập trung quyền lực vào tay một số ít người. Khi điều đó xảy ra, sự nghèo đói và áp bức sẽ theo sau. Trong nền kinh tế thị trường, nơi phần lớn tư liệu sản xuất thuộc sở hữu tư nhân, quyền lực được phân tán giữa các cá nhân cạnh tranh với nhau. Điều này tạo thành rào cản đối với việc quyền lực bị độc quyền, và lý do mà các xã hội tư bản tạo ra sự thịnh vượng và tự do không phải là vì các nhà tư bản đều là những người tốt. Có người tốt, nhưng cũng có người không tốt. Lý do nằm ở cách lợi ích cá nhân được định hướng để tạo ra giá trị cho toàn xã hội. Những người bán hàng muốn kiếm tiền, và cách duy nhất để làm được điều đó là cung cấp cho người mua những thứ mà họ mong muốn. Đó là điểm đặc biệt của nền kinh tế thị trường. Điểm đặc biệt của nền kinh tế thị trường đó là cá nhân không thể làm ăn phát đạt nếu người mua không có quyền tự do lựa chọn hàng hóa và dịch vụ cho bản thân. Trong một quốc gia với mô hình xã hội chủ nghĩa, chính phủ quyết định tất cả mọi thứ, các nhà lãnh đạo không buộc phải cung cấp cho người dân bất kỳ một thứ gì mà họ mong muốn. Trái lại, chính phủ chỉ cung cấp những thứ mà họ nghĩ là người dân mong muốn, hoặc thường hơn là thứ mà họ cho rằng người dân nên muốn được sở hữu. Điều này không nhất thiết vì tất cả họ là người xấu. Vấn đề là khi không có cơ chế thị trường, thì họ không có cách nào để biết người dân thực sự muốn điều gì. Như việc tại Liên Xô, người dân thường xuyên phàn nàn về giày dép. Các cửa hàng giày do nhà nước quản lý thường không có đủ giày với nhiều kích cỡ khác nhau để đáp ứng cho nhu cầu của xã hội. Lý do là không có cơ chế thị trường để giúp họ biết nên sản xuất giày với kích cỡ như thế nào. Ngược lại, trong nền kinh tế thị trường, hàng tồn kho được kiểm tra thường xuyên. Các cá nhân muốn kiếm tiền sẽ phải bảo đảm nguồn cung đủ đáp ứng cho nhu cầu xã hội. Nếu không, họ sẽ phá sản. Trong xã hội chủ nghĩa, chính phủ không bao giờ phá sản, bất kể các nhà lãnh đạo kém hiệu quả đến đâu đi chăng nữa. Khi không có thị trường, người dân dễ bị chèn ép về giá cả. Tại sao thức ăn và đồ uống trong rạp chiếu phim hay trong sân vận động lại đắt đến như vậy? Đơn giản là bởi tại những nơi đó không hề có thị trường, người mua bị giới hạn sự lựa chọn, còn người bán thì có thể tận dụng tình thế để bán với giá cao hơn. Điều này phản ánh rõ ràng nhất cơ chế của xã hội chủ nghĩa, là thứ mà những thành viên của đảng Dân Chủ đang muốn hội nhập từ những thành viên ngoại vi, từ tổ chức xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đang ngày càng lấn át những thành viên cốt cán trong đảng Dân Chủ muốn áp đặt lên xã hội Hoa Kỳ khi họ có đủ quyền lực. Nhưng điều này không thể dễ dàng xảy ra bên ngoài rạp chiếu phim hay trên sân vận động, bởi những nền kinh tế thị trường luôn có sự cạnh tranh để giành người mua. Cuối cùng, tất cả quy về một điều, bản chất của con người. Con người vốn là những sinh vật quan tâm đến lợi ích của chính bản thân mình. Điều này không chỉ đúng ở một số xã hội, mà đúng với tất cả mọi xã hội trong lịch sử nhân loại. Bởi lợi ích cá nhân là đặc tính phổ quát, nó không phải là thứ phải học mới có được, mà nó đã ăn sâu vào bản chất của mỗi con người từng hiện diện trên trái đất này. Cha mẹ luôn phải dạy cho con cái cách chia sẻ. Sự chia sẻ không đến một cách tự nhiên với chúng ta, ý thức sở hữu mới là điều tự nhiên. Yêu người lân cận như chính mình không chỉ là một lời răn trong Kinh Thánh, mà còn phản ánh tính chất tự nhiên của con người. Không ai phải dạy chúng ta yêu bản thân, nhưng chúng ta phải được nhắc nhở, thậm chí được yêu cầu phải yêu người khác. Bởi đó,
không phải là bản tính tự nhiên của chúng ta. Chủ nghĩa xã hội có sức hấp dẫn rất lớn, nhưng cho rằng nó có thể vận hành hiệu quả là một ảo tưởng. Bản chất con người đã cho chúng ta thấy điều đó, và bản chất đó vô cùng khó thay đổi. Tác giả Bill Donahue là cộng tác viên của hệ thống Newsmax. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến theo dõi một bài viết của tác giả Bill Donahue là cộng tác viên của hệ thống Newsmax, viết vào ngày 9 tháng 9 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Newsmax, bài viết với nhan đề "Không có gì dân chủ trong chủ nghĩa xã hội chuyên chế và sự nghèo đói của nó mà tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ của đảng Dân Chủ đang theo đuổi". Bài viết được gửi đến quý thính giả qua phần theo dòng thời sự trong đêm hôm nay do Việt Tiến thực hiện trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài bình luận thời cuộc trong phần theo dòng thời sự do Việt Tiến phụ trách trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây xin được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với phần kế tiếp, đó là phần nhạc truyện tâm tình. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp. Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp. Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa?
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tin Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tin Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tin Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tin Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
4: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
5: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
5: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần nhạc truyện tâm tình là đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng quay vào để cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích, để cùng tâm sự những buồn vui trong cuộc sống và để cùng ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời. Và kính thưa quý thính giả, cả hai đường lại đang còn im lặng, đang còn chờ đợi quý thính giả cùng quay vào. Bây giờ nhạc phẩm nào đây sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu đây?

Rồi. Vị trí xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức. Hình như là tiếng hát của Lệ Châu. Qua phố hàng xưa. Một nhạc phẩm sẽ được gửi đến quý tác giả để thưởng thức ngay sau đây. Phố hàng xưa. Wow. Ở đây là có nhiều tâm sự, có nhiều kỷ niệm lắm đây. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức với Lệ Châu.

À, qua phố hẻm xưa. À, bài này trong cái nhạc phẩm này, trong cái bản nhạc thì là đề là một cái sáng tác của Lệ Quân. Nhưng mà thưa quý thính giả, vì tiếng lại tìm thấy cái tên của tác giả là Đài Phương Trang, thì không biết là của tác giả nào đây, của Lệ Quân hay là của Đài Phương Trang. À, xin được nếu quý vị thính giả nào có ý kiến nào thì cho việc tiếng biết nha. Vừa rồi là tiếng hát của Lệ Châu với nhạc phẩm Qua Phố Hàng Xưa. Bây giờ đang để một cái question ở đây, một cái dấu hỏi ở đây. Không biết là có phải là của Đài Phương Trang hay là của Lệ Quân? Không biết. Vâng, và kính thưa quý thính giả, hai đường like vẫn còn chờ quý thính giả gọi vào nha. Bây giờ là phần nhạc tuyển tâm tình. Quý thính giả có thể gọi vào yêu cầu nhạc để tâm sự buồn vui, để cùng ôn lại những kỷ niệm mà quý vị đã có trong cuộc sống. Và bây giờ trong khi chờ quý thính giả

Để mình tính xem có cái bài nào. Xa vắng là một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân. Vị trí xin được mời quý khán giả cùng thưởng thức sau đây với tiếng hát của Trang Hà. Xin được mời quý khán giả cùng thưởng thức. Và hai đường lại đang chờ quý khán giả.

Vừa rồi là tiếng hát của Trang Hà, thưa quý vị thính giả, vừa gửi đến chúng ta để cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân, nhạc phẩm với tựa đề là Xa Vắng. Nhưng hình như là sau này thì nhạc sĩ Tú Minh cũng có một nhạc phẩm gọi là Xa Vắng rồi mà. Hình như là như vậy, để mình tiếng tìm thử nha, để xem có đúng không nha. Tú Minh là một nhạc sĩ ở thung lũng hoa vàng này đây, thưa quý vị thính giả. Để xem có đúng không nha.

Để xem. Hình như là không thấy à, không thấy ở đây. Không thấy ở đây thì không biết là có không nha, hay là xa cách, để coi. Đúng rồi, của Tú Vinh là xa cách chứ không phải là xa vắng. Ừ. Lâu lắm rồi chúng ta cũng không nghe nhạc phẩm này, thưa quý vị thính giả.

Vâng, bây giờ thì Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng chúng ta cùng nghe lại nha cái nhạc phẩm Xa Cách của nữ nhạc sĩ Tú Minh nha. Bài này cũng lâu lắm rồi chúng ta không được nghe cái dòng nhạc của Tú Minh, cũng là lạ, giống như là cái bài một cái bài mà khá là nổi tiếng của nữ nhạc sĩ Tú Minh là bài gì quý vị nhớ không? Bài Hãy Cứ Là Tình Nhân. Một cái ý tưởng rất là lạ thưa quý vị thính giả. Tại sao lại Hãy Cứ Là Tình Nhân? Tại vì khi mà hai người mà yêu nhau đến với nhau thì người ta mong muốn là sẽ được sống bên nhau, sẽ là của nhau. Nhưng mà tại sao Tú Minh lại chỉ để cái tựa đề là Hãy Cứ Là Tình Nhân? Nghĩa là đừng là vợ là chồng, chỉ là tình nhân mà thôi. Thì không biết là cái ý của Tú Minh quý vị thính giả thấy làm sao? Rồi bây giờ chúng ta cùng thưởng thức cái nhạc phẩm Xa Cách nha. Cái bài này như là lúc mà Tú Minh sắp sửa là đi sang đây đó, thì là Tú Minh sáng tác cái nhạc phẩm này. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức tiếng hát của nữ ca nhạc sĩ Tú Minh. Lâu lắm rồi chúng ta không nghe cái dòng nhạc của Tú Minh nha.

Vừa rồi là một cái nhạc phẩm, một sáng tác của nhạc sĩ Tú Minh, thưa quý thính giả, nhạc phẩm Xa Cách. Và lâu lắm rồi chúng ta cũng không có được nghe, thưa quý thính giả. Không biết là bài này có tiếng hát của người nào khác không? Của ca sĩ nào khác không?

Vâng, bây giờ thì Việt Tiến sẽ cùng gửi đến quý thính giả nha. Một cái nhạc phẩm, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy. Qua ba tiếng hát, Băng Kiều, Thiên Tôn và Đình Bảo. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây nhạc phẩm với cái tựa đề Nghìn Trùng Xa Cách. Người đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà khóc với cười. Bây giờ xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức ba tiếng hát Băng Kiều, Thiên Tôn và Đình Bảo qua một sáng tác của Phạm Duy.

0: Quý vị thấy nhạc phẩm này, ba tiếng hát Bằng Kiều, Thiên Tôn và Đình Bảo cùng cùng cái sự kết hợp, quý vị thấy như sao? Theo Việt Tiến đó, cái này là cái cảm nhận của Việt Tiến thôi nha, nó không có đạt. Nó không có đạt là vì cái thứ nhất Việt Tiến thấy nó không đạt á. Việt Tiến không biết là đúng hay sai nha, nhưng mà cái này là chỉ là cái cảm nhận của Việt Tiến thôi. Cái này là cảm nhận cá nhân của Việt Tiến. Nó không đạt ở cái chỗ đó là cái chỗ mà hòa đó, ba người mà ba dòng á, thì ít ra cái dòng mà dòng chính nó phải có cái dòng chính. Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi, cái dòng chính nó phải là cái dòng mà nó nổi nhất để mà nó lead cả cái bài nhạc. Trong khi ba cái dòng ba cái dòng bè mà không thấy, không nghe ra cái dòng nào dòng chính cả. Cái điểm thứ hai mà Việt Tiến thấy không Việt Tiến theo cái cảm nhận Việt Tiến là không đạt á, là ở cái chỗ đó là hai người, trong đó ba người thì có hai người hát bị sai lời, Bằng Kiều với lại là Đình Bảo hát bị sai lời. Thành ra Việt Tiến thấy cái bài này ba tiếng hát rất là hay, nhưng mà kết hợp lại trong cái bài này thì Việt Tiến thấy là nó dưới điểm trung bình. Mà bây giờ đó là cái cảm nhận của Việt Tiến thôi nha. Còn quý vị tín giả thì Việt Tiến không biết quý vị tín giả cảm nhận như thế nào. Bây giờ Việt Tiến sẽ được dần Việt Tiến giả trên đường live. Alo. Alo, Việt Tiến giả trên đường live ạ.
1: Alo, chào Việt Tiến.
0: Dạ vâng, thưa Việt Tiến, chào cô gió.
1: À, coi Việt Tiến không, bữa nay gần tới Trung Thu rồi.
0: Dạ vâng.
1: Việt Tiến ơi, tặng cho tôi bài, chẳng cho các cô quý vị khán giả thức khuya nghe đại cái bài Chú Cụi.
0: Chú Cụi, vâng.
1: Chú Cụi là trăng soi trắng ngà đó, chứ không phải
0: bóng trăng trắng ngà phải không?
1: Không, Chú Cụi là trăng treo sáng ngời, treo trên đỉnh đầu đó. Một đàn con trai chủ đàn con gái đó. Không biết của
0: cái này bài này là của ai ha?
1: Không biết, cô cái dạ. Bài là bài Chú Cụi.
0: Chú Cụi.
1: Không biết bài. Trăng soi trăng ngời, treo trên chiều biển trời. Một đàn con trai chủ đàn con gái.
0: Ờ, chú Cùi thì ở đây mình mới thấy có một bài là của Phạm Duy thôi.
1: À đâu có phải không biết.
0: Dạ, phải. Không biết ạ. Không biết có phải rồi. Không?
1: Dạ.
0: Dạ vâng.
1: Tặng cho quý vị sức khỏe nghe đài nhìn trăng ăn bánh trung thu.
0: Dạ bài. Vâng. Rồi thử nha. Mà lỡ không dạ. Phải thì cô gió
1: cũng
0: thưởng thức dạ. Nha. Dạ vâng. Rồi.
1: Okay, cảm ơn
0: dạ. cô gió. Và bây giờ cùng ăn bánh trung thu và thưởng thức nhạc phẩm của một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy qua phần trình bày rất là hiếm. Bây giờ chúng ta thấy rất là hiếm tại vì người này đã đi vào thi cổ rồi, là nữ danh ca Thái Thạch tiếng hát.

Wow. À, một sự may mắn về tiếng lấy đài cái nhạc phẩm Chú Cuội này và lại đúng thưa cô tác giả, đúng như là lời yêu cầu của cô Gió. À, vâng, và kính thưa cô tác giả, đó là nhạc phẩm Chú Cuội cho mùa Trung Thu năm nay. Thưa cô tác giả, và Việt Tiến cũng xin chúc quý vị tác giả có một cái mùa Trung Thu thật là vui vẻ với nhiều bánh mứt. À, trong cổ thì làm cổ trong trăng thì chắc là không có rồi, xưa lắm rồi, cái đó nó xưa lắm rồi. Bây giờ trong cái thời đại này, vì tiếng nghĩ rằng là chắc là không còn ai mà bày cổ trong trăng cả. Tuy nhiên thì cái mùa Trung Thu vẫn có, và cái mùa này thường là mùa lễ gọi là lễ của Di Đồng, nhưng mà người lớn thì ăn nhiều cho Di Đồng ăn bao nhiêu. Vâng, thưa quý vị thính giả, đến đây thì việc tiếp một lần nữa lại chỉ được tạm ngưng chương trình. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiết mục Tuyến Đêm sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông Tiếng Nước Tôi. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị về những tiết mục phát thanh trong chương trình của chúng tôi hoặc các nhân sự phụ trách để chúng tôi có thể thực hiện chương trình tốt hơn, ngõ hầu phục vụ quý vị ngày càng hữu hiệu hơn. Quý vị có thể gửi email về địa chỉ email info@radiotiengnuoctoi.com hoặc gọi số điện thoại 408-766-6414 và để lại ý kiến trong hộp thư góp ý của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng. Cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Sau đây, xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư cùng với Việt Tiến và Thủy Hương.

quý thính giả đang theo dõi chương trình Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần Thế Giới Ngày Nay được gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Viễn và Thùy Hương luôn mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi một số những vấn đề, những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua những bài viết mà Việt Viễn cùng với Thùy Hương và quý thính giả đã sưu tầm được và gửi đến qua địa chỉ email của Việt Viễn, cũng như những kinh nghiệm của chính bản thân chúng ta có liên quan đến những sự việc xảy ra chung quanh thế giới của chúng ta. Trong đêm hôm nay, Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả một số trong những bài viết mà Việt Tiến đang có do chúng ta cùng sưu tầm trong thời gian qua. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây qua phần Thế Giới Ngày Nay trong đêm hôm nay.

0: chữa thành công bệnh tim bằng cách cấy tế bào gốc. Các nhà khoa học ở Nhật Bản đã sử dụng các tế bào cơ tim có nguồn gốc từ tế bào gốc của một con khỉ để chữa trị cho những quả tim bị bệnh của 5 con khỉ khác. Thành tựu này đang ngày càng chứng minh được tính hiệu quả của phương pháp sử dụng tế bào gốc từ người hiến tặng tim để phục hồi cùng một lúc nhiều trái tim bị bệnh của các bệnh nhân khác. Điều này hứa hẹn sẽ giúp làm giảm đáng kể thời gian và chi phí khi so sánh với các phương pháp thông thường như hiện nay. Liệu pháp sử dụng tế bào gốc để điều trị các vấn đề về tim không phải là một điều hoàn toàn mới, nhưng ở giai đoạn trước, kỹ thuật này phải lấy tế bào từ chính bệnh nhân cần phải điều trị, vì vậy sẽ rất tốn kém. Ngoài ra, tế bào gốc có thể được lấy từ phôi thai người, tuy nhiên phương pháp này đang gây ra những sự tranh cãi vì phôi thai có thể bị phá hủy. Nếu các kỹ thuật mới này được các nhà nghiên cứu tại trường đại học Shinshu, Nhật Bản, chứng minh là có thể được áp dụng ở người, thì chúng ta sẽ có thể vượt qua được những bất cập khi sử dụng trong liệu pháp tế bào gốc trong tương lai, bằng cách phát triển một nguồn tài nguyên tế bào gốc dự trữ từ những người hiến tặng. Ngân hàng tế bào gốc sẽ sẵn sàng giúp đỡ rất nhiều bệnh nhân cùng lúc. Nhà nghiên cứu Sean Harding đến từ Trường Đại học Hoàng gia Imperial College London tại Anh Quốc cho biết một ngân hàng tế bào gốc sẽ có thể hỗ trợ cho nhiều bệnh nhân với thời gian rất nhanh. Ở phương pháp cũ, các bệnh nhân cần phải lấy ra tế bào của chính mình, nuôi cấy và chờ cho chúng hoàn tất quá trình phân bào. Trong công trình nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã tạo ra một tế bào gốc toàn năng được lấy từ tế bào da của một con khỉ. Sau đó, họ tiêm các tế bào này vào các khu vực bị hư hỏng trong quả tim của 5 con khỉ khác đã từng trải qua ít nhất một cơn đau tim. Tất nhiên, một trong những nguy cơ của việc sử dụng tế bào hiến tặng là cơ thể của người nhận sẽ từ chối và tiến hành đào thải thông qua phản ứng miễn dịch. Để giải quyết nguy cơ bị đào thải, các nhà nghiên cứu đã sử dụng một loại protein do hệ miễn dịch tạo ra, được gọi là tế bào tương thích mô phức tạp, viết tắt là MHC. Một trong những nhà nghiên cứu, ông Yuji Shiba cho biết, ngoài việc điều trị hàng ngày bằng thuốc ức chế miễn dịch, chúng tôi kết hợp thêm phương pháp tiêm MHC để hệ miễn dịch có thể nhận diện ra các tế bào gốc ngoại lai. Sau khi theo dõi những con khỉ tiếp nhận tế bào gốc trong khoảng thời gian 12 tuần, các nhà khoa học nhận thấy chúng không có bất kỳ một dấu hiệu đào thải tế bào nào và các quả tim bị bệnh đã được cải thiện khả năng co bóp một cách rõ rệt. Tuy nhiên, có một tác dụng phụ đáng chú ý. Những con khỉ này xuất hiện một sự gia tăng nhịp tim bất thường. Tình trạng này được gọi là rối loạn nhịp tim. Nhưng nhóm nghiên cứu cho biết họ tin rằng tình trạng này không gây ra bất kỳ một nguy cơ liên quan đến sức khỏe nào nghiêm trọng.
1: Kính thưa quý thính giả, để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết với nhan đề cấy ghép tế bào gốc để chữa khiếm thị. Các bác sĩ Hoa Kỳ vừa thực hiện một ca phẫu thuật cấy ghép tế bào võng mạc nuôi trong phòng thí nghiệm đầu tiên trên hai bệnh nhân vốn bị khiếm thị do thoái hóa điểm vàng. Đây là trường hợp thứ hai trên thế giới được tiến hành thử nghiệm liệu pháp chữa trị tế bào gốc cho con người. Giới y học xem loạt thí nghiệm chữa trị tế bào gốc thứ hai này là một bước đánh dấu quan trọng trong ngành điều trị tế bào gốc. Vào hồi năm ngoái, công ty công nghệ sinh học Giron là công ty khởi đầu thí nghiệm sử dụng tế bào gốc nhằm chữa trị cho các chấn thương có liên quan đến cột sống. Ca phẫu thuật mắt này được tiến hành bởi Steven Trust, là trưởng khoa võng mạc tại Viện Mắt Junstein thuộc Trường Đại học California, Los Angeles, Hoa Kỳ, vào hôm thứ Ba, ngày 12 tháng 7 vừa qua. Công ty Advanced Cell Technology, một công ty biotech có phòng thí nghiệm ở Marlborough, Massachusetts, đã tài trợ cho ca phẫu thuật nói trên. Trước đó, thì công ty đã xin được giấy phép của Cục Thuốc và Thực phẩm viết tắt là FDA, thuộc Bộ Y tế Hoa Kỳ chấp thuận cho công ty tiến hành thử nghiệm chữa trị 24 bệnh nhân bị mắc chứng thoái hóa điểm vàng dạng khô và một dạng sớm của chứng bệnh được gọi là Stargardt. Steve Ross là trưởng nhóm nghiên cứu tại quỹ Fighting Blindness, một tổ chức phi lợi nhuận từng đầu tư hơn 2 triệu Mỹ Kim để thực hiện thí nghiệm trên động vật, cho biết: "Chúng tôi rất ủng hộ phương pháp điều trị mới này, bởi cho rằng đây là phương pháp rất có tiềm năng." Trong dịp trưng bày sản phẩm hàng đầu của công ty Advancell tại các phòng thí nghiệm gần đây, người ta đã được thấy qua kính hiển vi những tế bào biểu mô sắc tố võng mạc đang lớn lên trong một đĩa cấy vi khuẩn, trong đó có nhiều tế bào đã có màu nâu của tế bào trưởng thành. Công ty Advancell tin tưởng rằng bằng cách cấy ghép những tế bào mới được nuôi trong phòng thí nghiệm vào mắt người, có thể chữa trị được tình trạng này. Bởi vì khiếm thị mắt điểm vàng là do cơ thể khi những tế bào biểu mô võng mạc bị hư hại khi điểm vàng bị thoái hóa, dẫn đến việc các tế bào tiếp nhận kích thích ánh sáng bị chết theo, và dần dần vùng nhìn trung tâm của mắt sẽ bị hỏng hẳn. Tế bào phôi thai gốc có thể phát triển trong bất kỳ một loại mô nào của con người. Nó có tiềm năng được phục vụ điều trị cho mọi loại bệnh, từ mất trí Alzheimer cho đến chứng rụng tóc. Tuy nhiên, công tác ứng dụng phương pháp trị liệu này còn rất nhiều hạn chế. Trong thời điểm hiện tại, thậm chí trong tương lai gần, ông Lazan khẳng định như trên. Không phải tình cờ mà cả hai phẫu thuật thí nghiệm đầu tiên bằng phương pháp tế bào gốc của Geron và Advancell có liên quan đến tế bào thần kinh. Lazan cho biết, các tế bào gốc có thần kinh của riêng nó và chúng có xu hướng tạo ra biểu mô thần kinh, một loại tế bào trong phôi thai cấu thành nên hệ thần kinh. Vì vậy, việc sản xuất các loại tế bào khác như tế bào gan gặp rất nhiều những khó khăn. Một trở ngại khác là hệ thống miễn dịch thường từ chối những tế bào cấy ghép. Nhiều nhà khoa học đã từng đề xuất chữa trị bệnh tiểu đường loại 1 bằng liệu pháp tế bào gốc được nuôi trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, việc điều trị này cần phải được sử dụng thuốc kiềm chế miễn dịch rất mạnh, vốn có những tác dụng phụ còn tồi tệ bằng một hoặc thậm chí hơn bệnh muốn chữa, ví dụ như ung thư. Lazan cho biết, đây là lý do các ca thử nghiệm điều trị tế bào gốc hiện chỉ đang nhằm vào các vùng trên cơ thể như cột sống, não bộ, các bộ phận của mắt, nơi miễn dịch của cơ thể đối với các yếu tố bên ngoài bị một phần hoặc hoàn toàn ngăn cản theo một cơ chế có tên gọi là đặc quyền miễn dịch. Hiện tại, trên toàn Hoa Kỳ có gần 10 triệu người khác đang mắc phải bệnh thoái hóa điểm vàng. Số liệu của Liên Hợp Quốc từ năm 2006 cho biết trên thế giới có vào khoảng 180 triệu người khiếm thị, trong đó có hơn 40 triệu người bị mù hoàn toàn.
0: Thiết bị chống ngủ gục cho tài xế. Tài xế xe ô tô thường cảm thấy mệt mỏi trong những chuyến xe dài, đặc biệt là vào ban đêm, dễ dẫn đến tai nạn chết người. Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Truyền thông Kỹ thuật số Frankfurt tại Ilmenau, Đức Quốc, đã phát triển một hệ thống theo dõi chuyển động mắt của người lái xe, cho phép cảnh báo tài xế trước khi họ kịp rơi vào giấc ngủ. Thiết bị Eye Tracker chỉ có kích thước bằng nửa bao diêm với một thấu kính nhỏ, đường kính chỉ vào khoảng từ 3 đến 4 mm. Tính năng đặc biệt của Eye Tracker là có thể được cài đặt trong bất kỳ một mô hình xe hơi nào. Giáo sư Husa tại Viện Công nghệ Thông tin Kỹ thuật số cho biết, Eye Tracker được tích hợp ít nhất 2 camera ghi lại hình ảnh 3 chiều, giúp hệ thống dễ dàng xác định vị trí, không gian và đường thị giác. Thông tin được lưu trữ trong một giao diện chuẩn USB, do đó có thể kết nối trực tiếp vào hệ thống máy tính của xe hơi. Nếu camera phát hiện mắt đóng sụp lâu hơn một khoảng thời gian nhất định, nó sẽ phát ra âm thanh báo động. Trong hệ thống hỗ trợ lái xe, có từ 4 đến 6 máy ảnh theo dõi đôi mắt người lái. Các máy ảnh ghi nhận lên đến 200 hình ảnh trong một giây để xác định tầm nhìn của người lái xe. iTracker có hàng loạt những ứng dụng tiềm năng trong y học. Hệ thống camera có thể hỗ trợ mở mắt bằng cách ghi nhận cử động mắt của bệnh nhân. Người chơi game cũng có thể quan sát chung quanh mà không cần phải thay đổi hướng nhìn. Đây cũng là một công cụ giá trị để các nhà nghiên cứu tiếp thị và quảng cáo xác định vị trí nào trong poster. Trong poster hay quảng cáo thu hút sự chú ý hơn từ khách hàng mục tiêu của họ.
1: Sau đây là một bài viết kế tiếp mà Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả để tiếp tục cho chương trình. Đó là bài viết có nhan đề Bạc Hà giữ tỉnh táo cho tài xế. Để tránh rơi vào tình trạng mơ màng gà gật sau chiếc vô lăng trong những chuyến đi dài, hãy hít một hơi bạc hà hoặc hương quế cứ mỗi 15 phút một lần. Các nhà khoa học ở tiểu bang West Virginia, Hoa Kỳ vừa có một phát hiện rất thú vị, đó là thỉnh thoảng ngửi mùi hương dễ chịu từ bạc hà hoặc quế sẽ giúp cho những người tài xế tỉnh táo hơn, giảm mệt mỏi, bất an và sự mất bình tĩnh của những người đang lái xe. Đây là biện pháp đơn giản nhằm hạn chế tai nạn giao thông cũng như các cuộc ẩu đả trên đường phố. Trong cuộc nghiên cứu, bác sĩ Brian Rodenberg thuộc trường đại học Wheeling Jesus đã kiểm tra tác dụng của hương bạc hà và quế trên 25 người. Mỗi người được ngửi 15 phút cho một lần, mỗi lần 30 giây trong khi đang ngồi lái xe mô phỏng. Thông thường, lái xe lâu sẽ dễ dẫn tới cơn thịnh nộ do mất bình tĩnh, mệt mỏi và giảm sinh lực. Tuy nhiên, với mùi hương bạc hà, sự mệt mỏi, lo lắng và bất an sẽ tiêu giảm một cách đáng kể. Trong khi đó thì sự tỉnh táo lại gia tăng. Mùi quế cũng có tác dụng tương tự. Trước đây, nhóm của Rodenberg đã thừa nhận tác dụng kích thích trực tiếp hệ thần kinh của hương bạc hà và quế đối với vận động viên và nhân viên văn phòng. Hiệu quả cải thiện hành vi, sự tỉnh táo và làm giảm mệt mỏi rất rõ rệt.
0: 7 cách đơn giản giúp giảm ô nhiễm không khí trong nhà. Theo một báo cáo gần đây của Trường Đại học Y Dược Hoàng gia cho biết, mỗi năm, ô nhiễm không khí ngoài trời gây ra khoảng 40.000 ca tử vong ở Anh Quốc. Đây là một con số đáng lo ngại. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong những báo cáo đầu tiên nhận ra tầm quan trọng của chất lượng không khí trong nhà đối với sức khỏe của mỗi chúng ta. Bởi chúng ta thường dành khoảng 90% thời gian ở các không gian trong nhà, cho dù ở nhà, nơi làm việc hay di chuyển đi các nơi. Ô nhiễm không khí trong nhà không còn là một hiện tượng mới. Từ thời sơ khai trong lịch sử, con người đã dùng gỗ, than bùn hay than đá để tạo ra nhiệt, dùng để sưởi ấm. Các vách đá trong hang động, nơi mà con người sinh sống từ nhiều thiên niên kỷ trước, được bao phủ bởi những lớp bồ hóng, nhọ nồi và xác ướp từ thời kỳ đồ đá thường bị phổi đen. Một đoạn trong Leviticus, quyển thứ 3 trong Kinh Thánh Do Thái và Cựu Ước cho thấy, người Do Thái đã nhận ra các tòa nhà ẩm ướt là một mối nguy cơ gây nguy hiểm đối với sức khỏe. Vào thế kỷ thứ 18, thiếu sự lưu thông gió được xác nhận là nguyên nhân làm tăng tỷ lệ bệnh truyền nhiễm. Khoảng giữa thế kỷ thứ 19, nó đã được báo cáo rằng sự thiếu lưu thông gió gây tử vong cao hơn so với tất cả các nguyên nhân khác cộng lại. Vào những năm 1960, nghiên cứu về chất lượng không khí trong nhà mới thực sự bắt đầu được tiến hành. Ban đầu, nghiên cứu chỉ ra mối nguy hiểm của khí radon và khói thuốc lá trước khi mở rộng nghiên cứu đến hợp chất hữu cơ formaldehyde, một hóa chất gia dụng phổ biến có thể gây ra các bệnh về ung thư và các vấn đề về hô hấp vào đầu những năm 1970. Cuối thập kỷ đó, trong những năm 1990, mạt bụi nhà và hội chứng nhà cao tầng được chứng minh, và cuối cùng họ tập trung vào các loại bệnh dị ứng. Mối quan tâm trong thiên niên kỷ mới đang hướng về các nước đang phát triển, nơi có vào khoảng 3 tỷ người nấu ăn và sưởi ấm bằng cách nhóm lửa và sử dụng các loại bếp thông thường nhóm bằng củi và than. Đây chính là nguyên nhân tiếp theo gây ra ô nhiễm không khí trong nhà, làm cho 4.3 triệu người tử vong mỗi năm. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, còn được gọi là WHO, ước tính có vào khoảng 99.000 ca tử vong mỗi năm ở châu Âu do ô nhiễm không khí trong nhà gây ra. Giả sử những cái chết này được phân bố đều khắp châu Âu, thì Vương quốc Anh sẽ có khoảng 9.000 ca tử vong mỗi năm. Luật pháp có đưa ra quy định giảm thiểu các chất gây ô nhiễm trong môi trường làm việc, cũng như việc cấm hút thuốc lá ở nơi công cộng. Nhưng để thực hiện được là một điều vô cùng khó khăn, rằng bất kỳ chính phủ nào cũng sẽ cố gắng đưa ra các tiêu chuẩn về chất lượng không khí trong nhà riêng. Tại sao những ngôi nhà càng hiện đại lại càng bị ô nhiễm? Ngôi nhà điển hình có chứa nhiều nguồn ô nhiễm khác nhau, như sưởi ấm, nấu ăn, làm sạch, khói thuốc, nước hoa và đồ nội thất. Thậm chí, chỉ một hành động di chuyển đơn giản cũng làm khuấy động những hạt bụi. Nhu cầu nâng cao hiệu quả năng lượng của các tòa nhà đi kèm với mối lo ngại rằng những tòa nhà càng kín gió càng gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng không khí bên trong nhà. Không khí bên trong nhà bạn có thể chứa rất nhiều rác rưởi không mong muốn như các loại hạt, vi hạt bằng chất rán hoặc chất lỏng, khí carbon monoxide, oxit nitơ, hợp chất hữu cơ formaldehyde, khí radon và các hóa chất dễ bay hơi từ các mùi hương trong chất tẩy rửa thông thường. Tiếp đó là bioaerosols, các vi sinh vật trong không khí, vi khuẩn, nấm, virus, mạt bụi nhà và những mảnh vụn từ da hoặc lông động vật. Thậm chí, việc bóc một quả cam cũng được chứng minh rằng có thể làm tăng số lượng các vi hạt ở nhiều mức khác nhau. Cách đơn giản làm giảm ô nhiễm không khí tại nhà. Mặc dù ô nhiễm không khí trong nhà là không thể tránh khỏi, nhưng có rất nhiều cách để làm giảm thiểu được lượng khí gây ô nhiễm như sau. Mở cửa sổ để tăng cường sự lưu thông gió. Nếu bạn đang nấu ăn thì việc sử dụng quạt hút khí là điều rất quan trọng, bởi nếu không, mức nitrogen dioxide rất có thể vượt quá mức ô nhiễm trên đường phố. Không hút thuốc hay đốt nến trong nhà. Nếu nhà bạn sử dụng một lò sưởi đốt củi, hãy bảo đảm rằng nó được trang bị và sử dụng đúng cách. Ngoài ra, hãy cài đặt thêm hệ thống dò khí carbon monoxide, bởi khí carbon monoxide được xem là sát thủ thầm lặng, dẫn đến khoảng 40 ca tử vong mỗi năm ở Vương quốc Anh. Dùng các loại sàn có bề mặt cứng. Ngoài việc dễ dàng lau chùi, việc sử dụng các loại thảm vải có thể giúp các bụi bẩn và lông của vật nuôi bám vào thảm có thể quay trở lại không khí. Giữ độ ẩm trong nhà khoảng từ 30 đến 50%, luôn bảo đảm rằng sự lưu thông gió thích hợp với những nơi ẩm ướt như phòng tắm. Điều này giúp ngăn chặn nấm mốc có liên quan đến các triệu chứng về đường hô hấp. Có một số nhóm người nhạy cảm hơn những người khác, gồm trẻ sơ sinh, trẻ em, người già và những người có vấn đề về hô hấp như dị ứng và hen suyễn. Sử dụng thảm chùi chân để ngăn chặn bụi bẩn xâm nhập vào nhà của bạn hoặc yêu cầu mọi người cởi giày trước khi bước vào trong nhà bạn. Giảm thiểu việc sử dụng các sản phẩm làm sạch hoặc làm mát không khí, đặc biệt là những loại có chứa limonin, giúp tạo mùi cam chanh quýt cho không gian. Trong một số cây thực vật trong nhà, NASA cùng trường Đại học York của BBC đã nghiên cứu rằng các loại cây thực vật có thể làm giảm nồng độ hợp chất hữu cơ formaldehyde trong nhà.
1: Và sau đây sẽ là một bài viết kế tiếp mà Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả để tiếp tục cho chương trình. Đó là bài viết có gian đề trồng cây nano thu hoạch nhiên liệu hydro. Các kỹ sư điện của trường Đại học California San Diego đang trồng một cánh rừng đầy các cây sợi nano tí hon với mục đích thu nhận năng lượng mặt trời để tạo ra nhiên liệu hydro. Công nghệ này sử dụng các vật liệu tự nhiên phổ biến như silicon và kẽm oxit và do đó sẽ là một lựa chọn rẻ tiền để phổ biến nhiên liệu hydro trong tương lai. Giáo sư Đề Lê Hoàng từ khoa điện và công nghệ máy tính thuộc trường Đại học Công nghệ Jacobs UC San Diego tuyên bố rằng đây sẽ là một phương pháp sạch nhằm tạo ra năng lượng sạch. Theo như giáo sư, các cây nano có cấu trúc các nhánh thẳng đứng là bí quyết để thu dần mức năng lượng mặt trời một cách tối đa. Kết cấu thẳng đứng sẽ giúp tiếp nhận và hấp thụ, trong khi mặt phẳng ngang chỉ phản xạ ánh sáng mà thôi. Điều này cũng tương tự như các thụ thể ánh sáng trong mắt người. Trong các bức ảnh chụp trái đất từ vũ trụ, ánh sáng phản xạ nhiều nhất từ các đại dương hoặc sa mạc, trong khi các mảng rừng trong ảnh sẽ tối hơn nhiều. Nhóm của giáo sư Wang đã bắt chước cấu trúc này trong thiết kế một dàn chuỗi sợi nano với nhánh 3D. Trong đó, họ sử dụng một phản ứng gọi là ly giải nước bằng quang điện hóa học để sản xuất khí hydro. Ly giải nước là thuật ngữ chỉ quá trình tách phân tử nước thành oxy và hydro để làm nhiên liệu. Như vậy, việc tạo ra khí hydro là dựa vào năng lượng mặt trời, trong khi các công nghệ sản xuất hydro hiện tại vẫn sử dụng điện năng được sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch. Nói về công trình của mình, nghiên cứu sinh Kê Sung cũng đồng thời là người phụ trách dự án khẳng định rằng, so với các nhiên liệu hóa thạch thông thường, khí hydro được xem là nhiên liệu sạch bởi nó không tạo ra carbonic. Tuy nhiên, bản thân quá trình tạo ra hydro lại có hại với môi trường. Theo như Sơn, cấu trúc nhánh thẳng đứng cũng giúp cho tối ưu hóa sản lượng khí hydro được tạo ra. Ông ta nói, chẳng hạn trong một nồi nước sôi, bọt nước phải to dần mới thoát lên đến bề mặt, còn trong cấu trúc cây nano, chúng ta có thể tách chiết các bọt khí hydro rất nhỏ mà nhanh hơn nhiều. Hơn thế nữa, với cấu trúc này, chúng tôi đã tăng diện tích phản ứng hóa học lên gấp 400.000 lần. Như vậy, quá trình sản xuất nhiên liệu hydro bằng cấu trúc cây nano đoạt hiệu quả cao hơn nhiều so với phương pháp sử dụng mặt phẳng thông thường. Tiếp sau thành công này, nhóm nghiên cứu còn hướng tới một mục tiêu lớn hơn, đó là quang hợp nhân tạo. Trong quá trình quang hợp, thực vật sẽ hấp thụ ánh sáng mặt trời và đồng thời thu nhận khí carbonic và nước để tạo ra năng lượng hữu cơ cho hoạt động sống của mình. Ý tưởng của Quang là bắt chước hoạt động này để giữ lại lượng CO2 trong khí quyển, làm giảm phát thải carbonic và đồng thời với quá trình sản xuất nhiên liệu hydro. Sơn tuyên bố, chúng ta đang cố gắng để bắt chước thực vật, biến ánh sáng thành năng lượng. Chúng tôi hy vọng rằng, trong tương lai gần, các cấu trúc cây nano có thể trở thành là một phần trong các thiết bị hữu hiệu, vận hành như một cây xanh quang hợp bình thường trong tự nhiên. Nhóm của Sun cũng đã tìm các chất nhằm thay thế cho kẽm oxit. Kẽm oxit hấp thụ tia cực tím trong ánh mặt trời, nhưng có độ ổn định thấp, do đó có thể làm giảm tuổi thọ của thiết bị cây nano.
0: Nhật Bản phát minh vài tế bào năng lượng mặt trời. Nhật Bản vào ngày 11 tháng 12 năm vừa qua đã cho ra mắt mẫu vải có thể thắp sáng cuộc đời theo đúng nghĩa đen. Theo các nhà nghiên cứu, loại vải làm từ các tế bào năng lượng mặt trời tí hon đan xen vào nhau này sẽ giúp cho người mặc hấp thụ năng lượng khi đi trên đường, dùng cung cấp điện năng cho điện thoại di động hay các đồ điện tử khác. Tuy nhiên, các nhà phát minh cho rằng vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi có thể tung loại vải này ra thị trường trên quy mô thương mại, như tăng cường lớp phủ của dây dẫn và cải thiện độ bền của vải. Mặc dù vậy, một quan chức thuộc Trung tâm Công nghệ Công nghiệp tại tỉnh Fukui, miền Trung Nhật Bản khẳng định, chúng tôi đã nhận được liên hệ từ các hãng chế tạo thiết bị điện tử, thiết bị hỗ trợ người khiếm thị và các công ty khác quan tâm tới phát minh của chúng tôi. Trung tâm trên đã hợp tác với một công ty sản xuất tế bào năng lượng mặt trời có trụ sở ở Kyoto và các công ty tư nhân khác để phát triển loại vải này. Hiện nay, lĩnh vực năng lượng mặt trời đang thu hút sự chú ý ở Nhật Bản trong bối cảnh nước này đang tìm kiếm những nguồn năng lượng thay thế sau cuộc khủng hoảng hạt nhân do sóng thần trong thời gian qua.

Kính thưa quý thính giả, vừa cùng theo dõi một số những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua một số những bài viết mà Việt Tiến cùng Thùy Hương vừa cùng trao đổi và chia sẻ đến quý thính giả trong thời gian vừa qua. Đến đây thì phần thế giới ngày nay cũng đã chấm dứt. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả qua phần thế giới ngày nay trong đêm hôm nay. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi phần thế giới ngày nay cùng với Việt Tiến cùng Thùy Hương trong những lần kế tiếp, và mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục sưu tầm và gửi những tài liệu bổ ích có liên quan đến cuộc sống của chúng ta đến cho Việt Tiến như quý vị đã từng làm trong những ngày vừa qua. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý thính giả. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây. Đó là phần đọc truyện. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ tư, và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một câu truyện ngắn không biết tác giả, câu truyện với nhan đề Chuyện Tình Người Gảy Súng. Bây giờ, phần trích thứ nhất trong câu truyện ngắn Chuyện Tình Người Gảy Súng sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi sau đây.

Ngọc Trâm cẩn thận đánh thêm chút phấn hồng rồi bước đến trước tấm gương lớn. Thường thì ít khi nàng điểm trang kỹ lưỡng, không ngờ những thứ phấn son lỉnh kỉnh vô hồn này lại như có phép màu. Da mặt nàng trông mịn màng hơn, vài dấu chân chim hậu quả của nhiều đêm thức trắng đã biến mất. Đôi môi mọng đỏ rõ nét trái tim, và nhất là đôi mắt. Chúng không còn là đôi mắt lờ đờ ngái ngủ, mà đã trở lại long lanh to tròn mắt nai như thuở nào. Khoác vào chiếc áo thụng đen, đội chiếc mũ vuông và choàng tấm hút nhung dài vòng qua sau cổ, Trầm xoay mình ngắm nghía. Cũng không đến nỗi tệ. Nàng tự thưởng cho mình một câu và đẩy cửa bước ra ngoài.

0: Xong chưa Trâm? Nhanh nhanh lên, đi trễ sẽ hết chỗ đầu xe đó.
1: Tiếng Đại rục rã từ phòng khách làm Trâm mỉm cười. Đại lúc nào cũng vậy, lo xa, vội vã, hối thúc, làm như sự chậm chạp sẽ cướp mất đi ý nghĩa của cuộc đời. Cũng đúng thôi, đó là cái bệnh nghề nghiệp của Đại. Mua bán nhà mà chậm tay chậm chân thì sẽ mất hết mối. Nhờ vậy mà Đại khá thành công trong lĩnh vực kinh doanh địa ốc. Ra đến phòng khách, Trâm bỗng khựng lại khi bắt gặp ánh mắt Đại nhìn nàng. Ánh mắt thiết tha, nóng bỏng, làm nàng cảm thấy bối rối.
0: Trời ơi, hôm nay Trâm đẹp quá.
1: Đại kêu lên, giọng xúc động.
0: Nhất là lại trong bộ áo mũ này nữa. Chúc mừng tân dược sĩ nha.
1: Trâm trở nên lúng túng thật sự. Anh Đại kỳ ghê, chọc Trâm hoài, làm như mới gặp Trâm lần đầu vậy.
0: Anh nói thật đó, hồi nào đến giờ đâu có thấy Trâm trang điểm, nên hôm nay em trông thật lạ và đẹp như là một nàng tiên á.
1: Nói xong, Đại với lấy sâu chìa khóa và cùng Trâm bước ra xe, lái về hướng Stockton.

0: con đường từ thành phố Tracy đến trường đại học University of Pacific Stockton, Trâm thường lái xe qua lại hàng ngày. Mọi khi qua khỏi khu ruộng bí lồng đèn, nàng thường lên cửa kít mít, tăng ga, vượt qua cụm chuồng bò lộ thiên ướt nhèm nhẹp. Có đàn bò sữa mập ú đang đứng nhai từng nạm cỏ khô. Nhưng hôm nay, Trâm bỗng thấy mọi thứ chung quanh đều đẹp, đều rất đáng yêu. Nàng thích cả những ngôi nhà mới xây dựng dọc hai bên đường theo kiểu kiến trúc tân thời, mà trước đây nàng chê là có vẻ nực nội, rối rắm vì có quá nhiều mái vòm và cửa sổ quay quần đeo bám vào nhau. Nàng cũng thấy vui khi nhìn từng lụm cây xanh, từng ngã đường, ngay cả với mấy nhà máy công nghiệp chạy ì ầm và nhả ra ngùn ngụt khói ở Mentica, làm cho mỗi lần chạy ngang qua, người ta đều phải nín thở.
1: Tới rồi, Trâm vào đi, anh kiếm chỗ đậu xe rồi sẽ vô sau.
0: Đại nói rồi dừng xe trước cửa trường. Trâm vén áo cẩn thận bước xuống xe, bước những bước chân thông thả trên đường, đảo mắt nhìn quanh để ghi dấu lần cuối hình ảnh ngôi trường mà nàng sắp sửa rời xa. Chung quanh trường đầy bóng mát nhờ những cây xanh mướt. Trời đã bắt đầu vào hè, nhưng không khí vẫn còn thật dễ chịu nhờ những cơn gió nhẹ. Khu vực khán đài dành cho buổi lễ được trang hoàng rực rỡ, dày đặc với những biểu ngữ, bong bóng và hoa. Quang cảnh trang trọng và sống động làm nức lòng các tân khoa áo mão chỉnh tề, rộn ràng như đàn bướm lượn khắp các ngã trong sân trường đại học.

0: Khi đoàn tân dược sĩ sắp hàng đi ra, thì Đại mới len lỏi chen vào, quàng lên cổ Trâm một vòng hoa lan tím.
1: Chúc mừng Trâm.
0: Anh nói nhanh rồi lùi lại, chụp vội mấy tấm hình trước khi Trâm bước theo dòng người đi dần vào bên trong khán đài. Đứng trong hàng chờ cho buổi lễ bắt đầu, lòng Trâm rộn ràng phơi phới. Nàng không ngờ mình đã vượt qua được những kỳ thi chết người mà còn nguyên vẹn như bây giờ. Bạn bè nàng có đứa mệt gần xỉu khi bước ra khỏi phòng thi, đứa thì bệnh liệt giường những ngày sau đó.

Trầm đến Mỹ, cô thân độc mã với hai bàn tay trắng. Tiếng Anh học ở Việt Nam, qua đây có cũng như không. Lúc mới qua, người bảo trợ là bà Sarah giới thiệu Trầm đi làm cleaning, lau dọn cho các cơ sở kinh doanh trong thành phố. Hầu hết thời gian làm việc là ban đêm. Ban ngày, nàng dành thời gian đi học thêm tiếng Anh. Khi liên lạc được với gia đình, nghe nói mẹ và ông bà ngoại dọn về quê, nhưng nhà cửa đã bị bom đạn cày xéo tan tành, phải che tạm một mái nhà tranh để sống. Trâm phải đi làm thêm cuối tuần ở McDonald's để có đủ tiền gửi về giúp mẹ. Vài năm sau, nhờ Dave, con rể của bà Sarah giới thiệu, Trâm được nhận vào làm toàn thời gian cho hãng bào chế thuốc Tây ở quận San Joaquin, khâu đóng gói. Ngày ngày làm việc, đụng chạm với thuốc men đã làm trỗi dậy trong Trâm cái ước mơ được trở thành dược sĩ. Sau khi giúp đỡ gia đình xây dựng nhà cửa và trang trải mọi thứ, nàng xin làm bán thời gian rồi nộp đơn vào Delta College. Trâm cố gắng lấy điểm A trong tất cả các môn với hy vọng sẽ được nhận vào trường dược. Trước đây, Đại cũng đã tốt nghiệp ở trường đại học này, ngành Business Administration. Nhờ có sự hướng dẫn tận tình của Đại mà Trâm đã chuẩn bị rất kỹ càng. Cuối cùng, nàng được nhận vào cái trường nổi tiếng là khó nuốt này. Đại nói, có lẽ Trâm nhờ good credit, học hành xuất sắc, cộng với nhiều hoạt động xã hội, làm thiện nguyện lâu năm. Trâm vui mừng và xin được nghỉ làm để chăm chú vào lò luyện đơn trường đại học rộng rã hơn 6 năm.

0: ban nhạc của trường bắt đầu hòa tấu những bản nhạc vui rộn rã, kéo châm trở về với thực tại. Các vị tiến sĩ, giáo sư, các vị khách danh dự áo mão xinh sang bước lên khán đài dưới những tràng pháo tay vang dội. Nhìn về phía quan khách, Trâm thấy gia đình bà Sarah và mấy người bạn làm chung ở hãng thuốc Tây ngồi xa xa bên cánh trái. Đại ngồi ở dãy ghế đầu tiên rất gần khán đài, tay lăm lăm cái máy ảnh, lúc nào Đại cũng nhanh chân. Cuối cùng rồi giây phút hạnh phúc cũng đến.
1: Dr. Trâm Ngọc Nguyễn.
0: Trâm vội vã tiến tới để ban hội đồng quàng tấm hút nhung vào cổ, nhận bằng tượng trưng, rồi bước lên bắt tay ngài giám đốc. Tiếng la hét, hey hey, Dr. Trâm, hòa nhịp cùng tiếng vỗ tay từ phía quan khách và tiếng hò reo của các bạn cùng lớp, làm bước chân nàng trở nên lính quính. Mắt rưng rưng, Trâm cúi chào và gửi một cái hôn gió về phía khán giả, rồi bước xuống khỏi khán đài, giữa rừng ánh sáng chớp lóe từ máy chụp hình của nhà trường, của Đại và của mấy người bạn. Theo sau buổi lễ tốt nghiệp là bữa tiệc ngọt khoảng đãi của trường đại học dành cho các tân khoa và quan khách. Nhưng nhóm của Trâm không ở lại vì Đại mời tất cả cùng đến nhà hàng China Palace ở đường March Lane để ăn mừng. Anh đã đặt chỗ từ tuần trước, thực đơn cũng được anh chọn lọc kỹ càng, giống như đám cưới với tôm hùm, hải sâm, súp phi cá. Sự quan tâm và hào phóng của Đại đối với Trâm làm cho mấy vị khách người bạn

Trên đường về, tâm trạng Trâm rất vui, nàng cười nói tiêu tít. Cuối tuần này, nàng sẽ lên máy bay về Việt Nam một chuyến, rồi mới trở qua đi làm. Trâm đã được nhận vào công ty dược phẩm nàng từng làm trước đây, nhưng lần này với cái job của một dược sĩ. Bibo một lúc, nàng chợt nhận ra, đại chỉ ậm ừ mà không góp lời nào. Trâm đã từng tâm sự mọi điều với đại. Anh biết rõ mục đích của chuyến đi nên buồn khi nhìn vẻ hớn hở của nàng.

Trâm quen Đại cũng đã lâu lắm, và quen trong một dịp khá bất ngờ. Đó là thời gian nàng làm thiện nguyện ở trung tâm St. Mary. Đến Hoa Kỳ, vừa làm vừa học thật là vất vả, nhưng nghĩ đến nỗi thống khổ của những người còn kẹt lại ở quê nhà, Trâm không hề than thở, nàng luôn cảm ơn bề trên đã đưa nàng an toàn đến bến bờ tự do, và biết ơn đất nước Hoa Kỳ đã cho nàng nhiều cơ hội. Nàng thấy mình phải có bổn phận san sẻ chút gì đó cho những người kém may mắn hơn để gọi là đền đáp ân tình. Khi nghe được một người bạn học ở Delta College đang volunteer tại trung tâm St. Mary Interfaith Dining Room do nhà thờ St. Mary ở Stockton sáng lập, cung cấp những bữa ăn miễn phí cho người homeless và người nghèo, Trâm cũng tình nguyện đến giúp 2 ngày mỗi tuần. Về sau, trung tâm mở rộng thêm chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Chương trình này đã quy tụ được rất nhiều y tá, bác sĩ, nha sĩ giỏi đến từ các thành phố lân cận như Sacramento, San Jose, San Francisco, Oakland. Mỗi tuần vài lần giúp khám chữa bệnh cho bà con. Trâm được chuyển sang phụ cho phòng khám. Nàng rất xúc động khi chứng kiến mỗi ngày có đến hàng 5-70 người đủ mọi thành phần trong xã hội, lớp đứng lớp ngồi, sắp hàng trước cửa trung tâm. Tuy chỉ là một trung tâm dã chiến, nhưng vẫn được trang bị đầy đủ dụng cụ và các gian phòng khám nhỏ riêng biệt dành cho mỗi khoa, kể cả nha khoa, không khác gì một trung tâm y tế. Dù họ làm thiện nguyện, dù là bác sĩ danh tiếng, các bác sĩ đã đối xử với bệnh nhân rất thân thiện và chân tình, chữa trị hết lòng như là bệnh nhân ở phòng khám tư của họ vậy.

trong một ngày bận túi bụi vì lo chuẩn bị hồ sơ cho quá đông bệnh nhân. Chồng không có thì giờ để ăn trưa, cộng với mấy đêm trước, nàng thức khuya ôn bài thi. Lúc này cảm thấy kiệt sức nên xin về sớm. Lái xe về đến trước nhà, Trâm dừng lại mở cửa bước ra, bỗng cảm thấy mặt mày choáng váng. Chưa kịp ngồi xuống thì nàng đã ngã lăn ra, vừa lúc xe của Đại đang chờ tới. Anh thắng két sát bên chân Trâm, tưởng mình đã đụng người nên sợ đến mất vía. Sau khi gọi 911, anh mới biết đó là một cô gái Việt Nam, và anh chạy theo xe cấp cứu vào bệnh viện San Joaquin, bỏ luôn cái hẹn đưa khách hàng đi dự open house ở Tracy. Thời điểm đó, có ít người Việt định cư ở Stockton, nên gặp nhau hai người rất mừng và họ làm bạn với nhau từ đấy.

0: Đại là dân Sài Gòn. Năm 1975, anh đang học năm thứ ba Đại học Văn khoa thì nước mất. Anh đến Hoa Kỳ năm 1978 theo diện bán chính thức cùng gia đình bà dì có chồng người Hoa ở Chợ Lớn. Mới đầu, anh sống với gia đình dì ở gần khu phố tàu Stockton, vừa đi học vừa đi làm ở trạm xăng. Hơn 5 năm sau, anh tốt nghiệp từ trường đại học rồi xin được việc làm ở ngân hàng Merchant National Bank, Sacramento. Khoảng giữa thập niên 80, Đại thấy ngành xây dựng địa ốc đang phát triển mạnh, bùng nổ khắp nơi. Nhà ở, chung cư, cơ sở kinh doanh, văn phòng cho thuê mọc lên như nấm. Anh bèn rời cái job ngân hàng, chạy sang làm nghề địa ốc. Song song với việc giúp mua bán nhà cho khách hàng, Đại còn đầu tư riêng cho mình. Anh tìm mua những ngôi nhà cũ với giá thật rẻ, sửa sang lại và lên list bán. Nhờ thời điểm kinh tế Hoa Kỳ ổn định, việc làm tăng, thế hệ trẻ baby boomers có thêm nhiều phụ nữ ra đi làm, những căn nhà giá phải chăng của Đại được bán rất nhanh chóng. Anh kiếm lời kha khá và dùng hết số tiền đó mua được 2 cái fourplex và 1 cái triplex ở vùng Bắc Sacramento, tân trang lại rồi cho thuê. Đại còn làm chủ một văn phòng địa ốc với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và mua được ngôi nhà riêng thật đẹp trong khu an toàn Quay Lake thuộc thành phố Stockton. Trước khi các nhà đầu tư địa ốc Cali đồng loạt vỡ nợ cùng với các nhà đầu tư khắp Hoa Kỳ, sự xây dựng quá mức dư thừa nhà cửa và cơ sở kinh doanh, mức cung vượt quá mức cầu, rất nhiều nơi bỏ trống vì không bán kịp, và mức tiền lời quá cao nên họ bị vỡ nợ. Đầu thập niên 90, cánh nhà băng cũng bắt đầu bị nổ bục như bong bóng xà phòng theo con nợ. Đại không bị ảnh hưởng gì vì anh đã ổn định được mọi thứ. Đại gặp may mắn trong kinh doanh, nhưng về tình trường thì không. Chưa đầy 2 năm sau khi kết hôn, cô vợ đã ly dị anh và lấy một luật sư người bản xứ. Đại nhắc đến người vợ cũ một cách dửng dưng đến lạnh lùng, làm Trâm có cảm giác cặp vợ chồng này chưa bao giờ yêu nhau thật sự. Anh nói,
1: có lẽ vì anh là một sinh viên nghèo, không có một đồng xu dính túi. Mà cũng có lẽ là vì tình cảm của anh dành cho cô ấy không có đủ lớn để có thể giữ chân của cô ấy.
0: Ngoài cái tính lúc nào cũng tỏ ra vội vã, hấp tấp như sợ mất phần, Đại rất thông minh và tốt bụng. Suy nghĩ của Đại đối với đất nước này cũng giống như Trâm. Anh nói, dù anh hận những người có trách nhiệm đã không làm trọn bổn phận của một nước đồng minh, đã bỏ chạy và đẩy miền Nam tự do vào tay Bắc Việt, nhưng anh cũng nhận biết tấm lòng nhân hậu của xã hội Hoa Kỳ đã bảo bọc và tạo cơ hội cho những người tị nạn tiến thân. Anh luôn cố gắng học hỏi để hội nhập với người bản xứ, chẳng những vì sinh tồn mà còn để chứng tỏ cho họ thấy ý chí phấn đấu của người Việt Nam, để họ thấy rằng Kuma người Việt tị nạn không phải là một gánh nặng cho họ. Và họ sẽ nhận ra chúng ta cũng là những thành viên quan trọng, đang chung tay xây dựng đất nước Hoa Kỳ ngày một phồn vinh hơn. Sau lần hôn nhân gãy đổ, anh gác lại mọi thứ để lo chuyện học hành, rồi việc kinh doanh đã chiếm hết thời gian. Cho đến khi gặp Trâm, bao nhiêu năm qua, Đại hết lòng chăm sóc giúp đỡ Trâm, nhưng nàng chỉ xem anh như một người bạn. Và Đại tôn trọng nàng nên đành kiên nhẫn chờ đợi.

0: ngày Trâm về Việt Nam, Đại đưa nàng đến phi trường San Francisco. Lúc ôm từ biệt để đi làm thủ tục vào phòng đợi, Trâm cảm thấy người Đại run lên, miệng anh mỉm cười, nhưng hình như trái tim anh đang khóc. Trâm ứa nước mắt, không dám nhìn vào đôi mắt buồn da diết của anh. Nàng vội kéo chiếc vali nhỏ bước thật nhanh vào quầy làm thủ tục. Ngồi trên máy bay, Trâm vẫn còn bàng hoàng vì cuộc chia tay vừa qua với Đại. Định thần xét kỹ lại lòng mình, Trâm biết tình cảm của nàng dành cho Đại chỉ là một tình bạn chân thành, không hơn không kém. Trâm rất khó nghĩ và biết nàng nợ Đại rất nhiều, một món nợ ân tình. Đã 36 rồi, đâu còn nhỏ nhít gì. Nàng biết nếu nàng cần kiếm một người bạn đời thì Đại sẽ là một người chồng tốt. Nhưng Trâm không làm chủ được trái tim của mình. 16 năm rồi, kể từ ngày tháng 3 đau đớn ấy. Nàng không thể nhận lời Đại khi chưa biết tin tức gì của Thuyên. Đây là chuyến đi mà nàng hằng chờ đợi. Trâm lắc đầu và nhắm mắt lại, cố ngủ một chút, nhưng nàng không tài nào chợp mắt. Hình ảnh bọn lưu manh trên chiếc tàu ở cảng Cam Ranh chìa dao đe dọa, sờ mó khắp người các cô gái và phụ nữ, miệng cười hô hố, tay tước lấy nữ trang lại hiện ra trước mắt Trâm. Nhưng rõ rệt nhất vẫn là cái âm thanh vang vang đã theo nàng từ đó cho đến nay. Đó là tiếng hét của Thuyên lúc anh vung tay đấm túi bụi vào mặt bọn côn đồ khi chúng tiến đến chỗ Trâm.
1: Chúng mày là một lũ khốn nạn, nước mất nhà tan rồi, mà chúng mày còn mất đi cả nhân tính nữa.

và Viện Bảo tàng Cung điện Quốc gia National Palace Museum của Đài Loan. Sự vui nhộn của bọn trẻ đã đưa Trâm về lại thuở học trò.

Hồi đấy ở Nha Trang, Trâm là đứa nhỏ tuổi nhất trong đám bạn năm đứa. Cô bé có đôi mắt to tròn ngơ ngác như chú nai con và mái tóc dài đen nhánh, là học sinh xuất sắc của trường Thánh Tâm Nghiêm Khắc, sau chuyển lên Lê Quý Đôn. Trâm nổi tiếng ngoan hiền, được nhiều nam sinh các trường khác ngưỡng mộ. Nhưng không hiểu tại sao, cách tán tỉnh của đám nhất quỷ nhì ma thời bấy giờ thường là chọc phá, làm cho cánh con gái hận thù. Trâm đã bị nhóm công tử nhà giàu ở khu vực Lê Đại Hành để ý. Tụi nó cá độ với nhau, nếu đứa nào dám tán tỉnh và hôn được cô bé, thì cả bọn sẽ chi một chầu nhậu mút chỉ.

0: Rồi một ngày, chiếc mobilet của nàng bỗng dưng lại bị hư. Trâm phải đi bộ theo đường tắt. Bọn chúng biết được, phục sẵn ở đó chờ. Tan học, Trâm mang cặp ra về, băng qua đường hẻm trong tâm trạng thơ thới vì mới được điểm cao nhất lớp về môn văn. Bất thình lình, một tên xông ra, nhe răng cười hành hạch.
1: Người đẹp ơi, đi đâu mà vội, vào đi chơi với anh đi. Anh sẽ cho em cả một đời trai 12 bến nước, trong nhờ, đục quẩy.
0: Trâm hốt hoảng. Ông làm ơn, tránh đường cho tôi đi, không tôi la lên bây giờ. Hắn lì lợm.
1: Anh hai thách em là đó, thử xem có ai dám vào đây để can thiệp chuyện chúng mình hay không.
0: Vừa nói, hắn vừa sát vào Trâm, đôi tay trần vờn toan dở trò sàm sỡ. Trâm sợ hãi, lùi sát bờ tường của con hẻm. Hắn nhào đến ôm Trâm thật chặt và chuẩn bị hôn nàng. Trâm vùng vẫy, đập chiếc cặp vào mặt hắn. Chiếc cặp rơi xuống đất, Trâm vụt khỏi tay hắn bỏ chạy. Nhưng hắn đã kịp thời chụp được vạt áo dài của nàng giật lại và xoẹt một cái, vạt áo bị đứt ngang eo. Trâm hoảng hốt dùng hai tay che phần da thịt hở hang, cắm đầu chạy chối chết. Nàng đâm sầm vào một người đang đi ngược chiều, và người này đã giúp nàng đánh bọn chúng đến vãi cả máu mũi. Sau khi bọn kia bỏ chạy, thấy Trâm mặt mày ửng đỏ, dùng tay che lại chỗ vạt áo bị rách, người ấy vội ngoắc cho nàng một chiếc xích lô. Chuyện xảy ra cứ như trong cine, anh hùng cứu mỹ nhân. Thủy la lên khi nghe Trâm kể lại chiều hôm đó. Rồi trong khi Trâm ngồi thẫn thờ, vì đã không kịp hỏi tên ân nhân của mình, thì có tiếng gõ cửa. Thuyên xuất hiện. Thì ra, Thuyên là cháu chồng của bà cô Trâm. Vì xa quê lâu ngày lại không thường liên lạc, nên hai bên không biết nhau. Thuyên cho biết, nhân đi Đà Lạt nộp đơn vào trường võ bị quốc gia, anh ghé vào Nha Trang thăm bà bác. Buổi trưa, khi anh đến đường Lê Đại Hành đưa dùm thư cho thằng bạn, thấy Trâm bị nạn nên ra tay giúp đỡ.

ông nội của Thuyên trước kia là dân hòa hiệp, võ nghệ đầy mình. Ông cưới vợ Tuy Hòa rồi ở rể luôn hoài này. Có một giai thoại về việc ông cưới bà truyền tụng ở địa phương và được kể luân lưu trong đám con cháu. Bà nội Thuyên từng là một hoa khôi, được nhiều người đeo đuổi. Trong số đó có vị võ sư danh tiếng ở địa phương. Người võ sư đó đã thách đấu với ông. Nếu thua, ông phải vĩnh viễn biến mất, không được lai vàng ở vùng này. Trong cuộc thi, mỗi người bưng một vò nước, nhảy qua khỏi nóc cái nhà tranh mái trái. Và dưới sự chứng kiến của xóm giềng, ông nội Thuyên, theo lời kể, dù đang mặc bộ đồ bà ba trắng lệch phệch, đã bưng một vò nước đầy, nhún chân nhảy qua khỏi mái nhà, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất, mà nước trong vò không sánh ra một giọt. Trong khi đó, cú nhảy của người võ sư kia làm nước bắn tung tóe ra ngoài. Ông cưới được vợ và sau này còn dạy võ cho rất nhiều người.

0: Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần trích thứ nhất trong câu chuyện ngắn với nhan đề Chuyện tình người gảy súng không biết tác giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến đêm trực thuộc Tổng đài Tiểu nước tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyện cùng Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến đêm trong đêm hôm nay đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong đêm mai, đêm thứ năm. Và xin quý vị nhớ cho rằng, trong đêm mai, đêm thứ năm, chúng ta lại có hơn một tiếng đồng hồ để cùng nhau thực hiện phần thơ nhạc giao hòa. Việt Tiến và Thùy Hương luôn mong đợi sự đóng góp của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón, theo dõi và gọi vào cùng tham gia cùng Việt Tiến và Thùy Hương thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho thêm phần phong phú để nó luôn là một món ăn tinh thần đầy hương sắc gửi đến quý vị vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Trong đêm hôm nay xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý vị trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng nước tôi. Mong rằng quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước.

0: đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 23 tháng 9 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5612 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức, mời quý vị theo dõi buổi thảo luận giữa Hải Sơn với bà Tôn Nữ Phượng Cát qua chuyên mục Góc Nhìn Thời Sự. Và sau cùng là phần bình luận của Giao Phương Trần với tựa đề Một cổ vật và hai câu chuyện lịch sử. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay cũng để vinh danh chị Dương Thị Lanh, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Khánh Ngọc và Thiên An.
2: Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng bị chuyển trại. Theo nguồn tin riêng gửi đến Đài Đáp Lời Sông Núi, mục sư Nguyễn Mạnh Hùng đã bị chuyển từ trại tạm giam ở Lâm Đồng đến nhà tù Sơn Lộc, tỉnh Đồng Nai hôm 25 tháng 8, 2026. Khi mới tới nơi, ông Hùng bị đưa vào phân trại số 1, nhưng 10 ngày sau ông bị chuyển sang phân trại số 2 vào hôm 4 tháng 9, 2026. Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng nguyên là quản nhiệm hội thánh tin lành Chuồng Bò thuộc giáo hội Mennonite độc lập, đồng thời là thành viên hội đồng Liên tôn Việt Nam. Năm 2015, ông từng điều trần trước tiểu ban nhân quyền thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ về tình trạng đàn áp tôn giáo tại Việt Nam. Ông bị bắt vào tháng 1 năm 2025 tại Sài Gòn với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Ngày 8 tháng 6 năm 2026, Tòa Thượng Thẩm tại Sài Gòn đã mở phiên xử phúc thẩm và kết án ông 5 năm, 6 tháng tù giam, giảm 6 tháng so với bản án sơ thẩm trước đó. Trước khi bị bắt và bị kết án tù, ông cho biết đã từng bị công an hành hung và sách nhiễu nhiều lần.
3: In sách giáo khoa, một tiệm photocopy bị đe dọa xử phạt. Công an tỉnh Ninh Bình hôm 21 tháng 9 cho biết đang phối hợp với Chi cục Quản lý Thị trường Ninh Bình để điều tra một tiệm photocopy vì đã có hành vi tự ý in và photocopy sách giáo khoa bán ra thị trường trái quy định. Báo chí Quốc doanh loan tin, tiệm photocopy bị công an phát giác sau khi một bài đăng mời mua sách giáo khoa xuất hiện trên một trang Facebook. Danh khoản này bị cho là đã đăng kèm hình ảnh file PDF sách giáo khoa của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, bộ sách duy nhất được sử dụng từ năm học 2026-2027 theo quy hiện hành. Công an Ninh Bình cáo buộc tiệm photocopy này đã in ấn và bán ra thị trường các tác phẩm mà không được sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền. Trước năm học mới, các bậc phụ huynh ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước phải đi săn lùng sách, nhưng vẫn không mua đủ sách giáo khoa cho con em. Nhiều phụ huynh sau đó đã phải mượn sách của người khác để đem ra các tiệm photocopy, in và đóng thành tập để sử dụng tạm thời. Trước ngày khai giảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng định sẽ có đủ sách giáo khoa. Tuy nhiên đến ngày 20 tháng 9, tức hơn 2 tuần sau lễ khai giảng, ông Sơn cam kết tình trạng thiếu sách sẽ không xảy ra vào niên học tới. Hiện tại, nhiều em học sinh vẫn chưa có đủ sách giáo khoa, dù năm học đã trôi qua gần một tháng. Với tình trạng xử phạt, bắt bớ diễn ra khắp nơi, các tiệm photocopy sẽ phải thận trọng hơn trong vấn đề in sách.
2: Saudi Arabia khôi phục đường ống dẫn dầu Đông Tây. Saudi Arabia đã cho vận hành trở lại đường ống dẫn dầu Đông Tây sau vụ oanh kích bằng phi cơ không người lái hôm 13 tháng 9. Đồng thời dự trù khôi phục lại việc xuất cảng dầu qua hải cảng Yanbu trên Hồng Hải ngay trong ngày thứ ba. Việc khôi phục nguồn cung đã khiến giá dầu thô Brent trên thị trường thế giới sụt giảm hơn 2 Mỹ kim mỗi thùng xuống mức thấp nhất kể từ ngày 8 tháng 9, từ khi thủy lộ vận chuyển qua eo biển Hormuz bị gián đoạn do cuộc chiến giữa Hoa Kỳ, Israel với Iran, quốc gia xuất cảng dầu hàng đầu thuộc khối OPEC này đã chuyển hướng khoảng 4 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương 4% nguồn cung cấp toàn cầu qua hải cảng Yeonbu. Theo các nguồn tin đáng tin cậy, hệ thống ống dẫn hiện chỉ mới bơm ở mức độ hạn chế và có thể mất nhiều tuần để phục hồi hoàn toàn khả năng chuyên chở 4 triệu thùng mỗi ngày. Đồng thời, giới thương mại dầu lửa đã bắt đầu điều động các tàu chở dầu đến hai hải cảng Port Said và Sidi Jarir của Ai Cập để chuẩn bị tiếp nhận hàng hóa.
3: Nam Hàn giảm án cho bà Kim Kyong-hee. Tòa Thượng thẩm Đại Hàn Dân Quốc hôm nay quyết định giảm án tù đối với cựu đệ nhất phu nhân Kim Kyong-hee từ 7 năm xuống còn 5 năm với tội nhận hối lộ trong nhiệm kỳ của chồng bà. Tòa sơ thẩm trước đó kết luận bà Kim đã nhận lễ vật đắt giá để đổi lấy các ưu đãi mang tính chính trị. Bà tiếp tục phủ nhận mọi tội danh. Luật sư biện hộ cho biết sẽ kháng cáo lên tối cao pháp viện. Cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol trước đó đã bị Quốc hội luận tội sau vụ ban bố thiết quân luật bất thành. Sau đó, ông bị tuyên án tù chung thân vì chủ mưu phiến loạn.
2: Hai tướng Trung Cộng bị loại khỏi đảng và quân đội. Trung Cộng đã khai trừ hai tướng lãnh cao cấp Trương Hữu Hiệp và Lưu Chấn Lật ra khỏi Đảng Cộng sản cùng quân đội vì cho rằng bất trung, tham nhũng và nhiều vi phạm kỷ luật trầm trọng. Trương Hữu Hiệp nguyên là Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương và được xem là một nhân vật thân tín của Tập Cận Bình. Lưu Chấn Lập là Ủy viên Ủy ban Quân sự Trung ương, kiêm Tổng Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp. Cuộc điều tra đối với hai người được loan báo từ tháng Giêng và cả hai bị cách chức khỏi Ủy ban vào cuối tháng 8. Từ khi lên nắm quyền, năm 2012, Tập đã phát động chiến dịch thanh trừng tham nhũng quy mô lớn nhất nhắm vào hàng triệu cán bộ, đặc biệt là giới quân sự. Sau các vụ cách chức vừa qua, Ủy ban Quân sự Trung ương hiện chỉ còn một thành viên là Tập Cận Bình với tư cách chủ tịch. Theo kết luận của nhà chức trách, Trương Hữu Hiệp và Lưu Chấn Lập bị kết tội bất trung với đảng, lập phe phái, kết bè lập cánh, vi phạm kỷ luật chính trị, tham ô những khoản tiền rất lớn, lạm quyền và thiếu trách nhiệm. Việc trục xuất do Bộ Chính trị dưới quyền Tập phê chuẩn ngày thứ hai, hồ sơ sự việc sẽ được chuyển sang cơ quan công tố quân sự để xúc tiến thủ tục truy tố theo luật định.
1: Thưa quý thính giả, sau cuộc chiến Việt Nam, biết bao chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã phải mang thương tật suốt đời. Khi miền Nam thất thủ ngày 30 tháng 4 năm 1975, họ không những mất đi một quốc gia mà họ từng hy sinh để bảo vệ, mà còn bị chế độ Cộng sản bỏ rơi, kỳ thị và tước đoạt nhiều quyền lợi căn bản. Trong hoàn cảnh tuổi già, bệnh tật và đời sống ngày càng khó khăn, khoảng 3.000 thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa hiện còn sinh sống tại quê nhà, vẫn rất cần sự quan tâm, nâng đỡ của đồng bào hải ngoại. Ngày 26 tháng 7 năm 2026 vừa qua, Hội Tương trợ Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đã tổ chức một chương trình nhằm nhắc nhở công lao của những người lính đã hy sinh một phần thân thể cho miền Nam tự do, đồng thời vận động sự tiếp tay của đồng bào. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh được tiếp chuyện với bà Tôn Nữ Phượng Cát, Hội trưởng Hội Tương trợ Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, để tìm hiểu thêm về chương trình này cũng như công tác bảo trợ các thương phế binh còn lại tại Việt Nam. Minh Nguyệt xin mời anh Hải Sơn.
4: Vâng, xin kính chào bà hội trưởng. Rất vui được trao đổi với bà qua chuyên mục Góc nhìn thời sự hôm nay.
5: Xin kính chào quý thính giả của đài Đáp lời sông núi. Chào Hải Sơn.
4: Trước hết xin bà cho quý thính giả biết mục đích chính của chương trình do hội tổ chức ngày 26 tháng 7 năm 2026 là gì? Chương trình năm nay có những sinh hoạt đáng ghi nhận nào thưa bà?
5: Ngày 26 tháng 7, 2026 vừa qua là ban tổ chức của Hội Tương và Hội Tương trợ Thương binh Việt Nam Cộng Hòa đã kết hợp với đài SPTN tổ chức Đại Nhạc Hội Cảm ơn Anh Người Thương binh Việt Nam Cộng Hòa Bắc Cali. Mục đích của Đại Nhạc Hội là gây quỹ để gửi về cho các anh thương binh Việt Nam Cộng Hòa đang còn sống ở Việt Nam. À, đại nhạc hội với sự công tác của một số hội đoàn ở tại San Jose à?
4: Qua cái chương trình vừa rồi đó, cái sự hưởng ứng của đồng hương của các hội đoàn và các cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa như thế nào? Có điều gì khiến bà đặc biệt cảm động hoặc ghi nhớ thưa bà?
5: Đại nhạc hội cảm ơn anh Bắc Lý. Vừa qua thì chúng tôi nhận được sự đóng góp tích cực từ đài SPTN, các MC, các ca nghệ sĩ và tất cả các MC, các nghệ sĩ đóng góp tại đại hội không có nhận tiền và một số hội đoàn cùng có hơn 200 thiếu nhiệm viên để hợp tác làm việc. Mọi người làm việc thì rất là hăng say, riêng cả toàn mạnh thường quân thì với tấm lòng tri ân các thương binh Việt Nam Cộng Hòa, họ đến với đại hội và chúng tôi đã nhận sự hỗ trợ, ủng hộ nhiệt tình của họ để đại hội được thành công tốt đẹp như là thành quả hôm nay. Và có một anh thường mạnh thường quân đặc biệt với một câu chuyện rất là cảm động, xin cho phép Phượng Cát được kể lại cho mọi người cùng nghe. Và trước đại hội thì Phượng Cát nhận được một cú phốn từ một người đàn ông. Ông ta nói với Phượng Cát rằng tôi có tiền muốn gửi về tặng các thương binh Việt Nam Cộng Hòa hiện đã còn sống ở Việt Nam, muốn nhờ hội chuyện là hãy dùng. Nói xong câu đó thì cái giọng ông trở nên ngầm nguyệu, rất là khó nghe, cái giọng giống như bị liễu lưỡi. Thì lúc đó Phượng Cát sợ quá mới trả lời ông: em không nghe được gì hết, xin anh nghỉ ngơi đi rồi khi nào tiền thì mình sẽ nói chuyện với nhau trường sau anh nha. Sau khi mà Phượng Cát cúp phone rồi á, thì lòng nghe nó bồi hồi. Rồi Phượng Cát mới gọi lại cho Thủy Liên, kể cho Thủy Liên nghe và nhờ Thủy Liên gọi lại cho ông ấy. Sau khi nói chuyện với ông ấy xong thì Thủy Liên cho Phượng Cát biết ông nội rằng là ông bệnh, ông rất là bệnh và ông bệnh gần chết rồi. Nói xong rồi ông cúp phone. Thì lúc đó hai đứa rất là lo lắng nhưng mà không làm gì được hết á, cũng chẳng biết làm gì. Khi mà đại hội đến thì công việc quá sức lu bu nên cũng quên cái câu chuyện này đi. Sau đại hội vài tuần á thì Thủy Liên nhận được một cú phone từ một người đàn bà. Họ cho biết, họ nói về Thủy Liên là có một người bạn vừa mới mất, gửi lại một lượng vàng nhờ cô đưa lại cho ban tổ chức, trao lại cho cảm thương về binh Việt Nam Cộng Hòa còn ở lại tại Việt Nam. Thì Thủy Liên gọi lại cho Phượng Cát, nói là đã đưa số vốn của Phượng Cát cho cô ấy rồi, kêu Phượng Cát phải liên lạc lại. Sau khi mà Phượng Cát liên lạc với cô ấy xong á, thì bảo lại về cái bản chị ở trong ban tổ chức. Thì anh Hoàng Thượng, chị Nancy và Phượng Cát được nhận trách nhiệm đi nhận vàng. Ba anh em đã đến gặp người đàn bà ấy. Cô thì cô không cho Phượng Cát cả tên, không cho nêu tên của cô ấy. Và cô cho biết là có một người bạn vừa mới mất tặng một lượng vàng. Người bạn ấy tên là Nguyễn Phương, anh là một Vietnamese refugee. Sau khi nhận vàng xong thì ba anh em ra về, mà lòng thì ai cũng ngậm ngùi hết á. Một người trao vàng theo lời trắng trỗi người bạn vừa ra đi vĩnh viễn, thì sức khỏe cô ấy thì rất là tệ, cuộc sống thì cô đơn, chân tay thì run rẩy bẩy, nhưng mà vẫn làm tròn cái trách nhiệm để mà cái di nguyện của người bạn mình để lại. Còn một người thì trước khi mất vẫn còn nhớ ấn tình của các thương binh Việt Nam Cộng Hòa đang sống tại Việt Nam trong sự ghẻ lạnh của chế độ, để lại một lượng vàng để nhờ chuyển lại. Đó là một cái tình. Sau đó thì bán em với bạn và nhận được thêm 5.100. Một câu chuyện vô cùng cảm động mà khi mà kể lại không ai mà không chạnh lòng.
4: Hiện nay đấy thì hội đang liên lạc và trợ giúp khoảng 3.000 thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa còn sinh sống tại quê nhà. Xin bà trình bày đôi nét về hoàn cảnh, đời sống, tuổi tác, sức khỏe và những nhu cầu cấp thiết nhất của các ông hiện nay được không bà?
5: Hiện nay thì hội đang giữ khoảng hơn 3.500, gần 4.000 của hồ sơ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Cái số hồ sơ này thì nó thường hay dao động là tại vì các anh thương về bệnh vẫn còn tiếp tục gửi về về cho hội, tuổi này vẫn tiếp tục mà update cái danh sách. Thật ra thì bây giờ anh nào cũng lớn tuổi hết trơn rồi, người nhỏ nhất cũng phải hơn 70. Cuộc sống thì càng ngày càng khó khăn, mà khi bệnh tật nó đến trong một cái thân thể không còn nguyên vẹn thì số tiền mà hồi gửi về cũng là một món ăn tinh thần ấm áp cho cả anh, để biết rằng bên kia đại dương vẫn còn có nhiều người nhớ đến cả anh.
4: Trong việc chuyển sự trợ giúp về Việt Nam, làm thế nào để hội có thể kiểm chứng danh sách, bảo đảm tiền cứu trợ được trao tận tay từng thương phế binh, đồng thời giữ an toàn cho người nhận trong hoàn cảnh chính trị hiện nay đó, thưa hội trưởng?
5: Câu hỏi này rất là hay, Sơn. Tụi chị gửi tiền thì qua một công ty gửi tiền. Khi mà tụi chị làm cái danh sách thương phế binh thì không có để là thương phế binh chỉ gửi như một người bình thường gửi như một người bình thường thôi. Nhưng mà khi giao tiền thì yêu cầu họ phải có mặt của người nhận, đúng tên, còn đúng tên và đúng tuổi, đúng địa chỉ, đúng số phone, đúng cái thương tật. Thì khi mà giao tiền thì người nhận sẽ kỹ lại cái receipt. Thì những ai mà bị mù hoặc là bị liệt người thì người kỹ phải là cái người mà phải có mặt của cái người mà có tên ở trong cái danh sách của mình, để mà người đó ủy quyền lại thì người trong gia đình họ mới có quyền ký nhận. Thì sau khi giao hết tiền rồi thì công ty sẽ giao tiền, giao lại biên nhận có chữ ký của cả anh thương phế binh. Vì vậy thì khi mà đúc kết lại thì hồi mới biết được có bao nhiêu người chết, bao nhiêu người mất liên lạc.
4: Vâng, xin bà giải thích cái khoản tiền bảo trợ sẽ giúp cho thương phế binh trang trải những nhu cầu nào, đồng bào muốn bảo trợ cho một hoặc nhiều người thì phải ghi danh và đóng góp bằng cách nào, thưa bà?
5: Cái khoản tiền trợ giúp cho hồi mỗi năm thì chỉ có một lần. Đấy là món quà tinh thần của những người xa xứ nhớ về gặp thương phế binh. Mong rằng cả anh sẽ thấy ấm lòng khi mình nhận nó. Món quà để biết rằng những người dân Việt luôn mang trong lòng tri ân đến những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh một phần thân thể, gửi mẫu xương mình để giữ an lành cho người dân miền Nam Việt Nam mình dưới thời Cộng Hòa được an vui. Thì những ai mà muốn bảo trợ hàng năm cho thương phế binh thì xin liên lạc với ban tổ chức để mà gửi tên họ và địa chỉ đến với những người họ muốn đóng góp. Nếu muốn gửi cơ hội để mà chuyển về thì có hai cách. Cách thứ nhất là viết check ghi đài nhạc hội Cảm ơn anh Bắc Cali, chi phiếu gửi về là PO Box 51099 San Jose, Cali 95151. Còn nếu muốn gieo thì xin gửi về 408-396-6014. Khi gieo thì nhớ cho tên họ và địa chỉ để ban tổ chức sẽ gửi biên nhận về nhà cho quý vị. Thì mọi sự trợ giúp sẽ được trừ thuế.
4: Vâng, quý khán giả đang theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi với bà Tôn Nữ Phượng Cát, Hội trưởng Hội Tương Trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa, liên quan đến đại nhạc hội Cảm ơn Anh tại Bắc Cali cuối tháng 7 vừa qua. Xin bà một câu hỏi chót, ngoài việc đóng góp tài chính, đồng bào hải ngoại còn có thể làm gì để gìn giữ danh dự, nhắc nhớ sự hy sinh và giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về thân phận của các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, thưa bà?
5: Ngoài việc đóng góp tài chính thì những người Việt ở hải ngoại Phượng Gạt nghĩ là chúng ta nên đoàn kết trong công việc mà chúng ta đang làm để làm cho ấm mát cái nghĩa đồng bào, cho ấm mát cái tình huynh đệ chí binh. Mà ban tổ chức và thành viên của hội rất mong tiếp nhận được những thắc mắc, đó là cơ hội để cho hội được giải thích công việc một cách trực tiếp đến với tất cả những gì mà quý vị đang băn khoăn trong lòng khi nghĩ về cảnh thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Và đó cũng là một tấm gương cho con cháu chúng ta nhìn thấy lòng tôn trọng của chúng ta dành cho những người đã hy sinh vì đất nước, để cho con cháu chúng ta có cơ hội tiếp nối, gìn giữ và trân trọng những gì mà chúng ta đã đang làm.
4: Kính thưa quý khán giả, những người thương phê bình Việt Nam Cộng Hòa đã để lại một phần thân thể trên chiến trường để bảo vệ miền Nam tự do. Nửa thế kỷ đã trôi qua, vết thương trên thân thể các ông vẫn còn đó, trong khi tuổi già, bệnh tật và cảnh sống thiếu thốn ngày càng chồng chất, sự hy sinh ấy không thể bị quên lãng. Hiện có khoảng 3.000 thương phê binh đang chờ đợi sự nâng đỡ. Xin quý vị mở rộng tâm lòng, cùng nhau thực hiện nghĩa cử không bỏ anh em, không quên người lính cũ. Đây không chỉ là một sự giúp đỡ về vật chất mà còn là lời xác nhận rằng đồng bào hải ngoại vẫn nhớ đến những người lính đã hy sinh cho chính nghĩa quốc gia. Cảm ơn bà hội trưởng đã dành thời giờ cho chuyên mục Góc Nhìn Thời Sự hôm nay. Chúc bình an và hẹn lại trong buổi trao đổi khác. Xin kính chào bà.
5: Dạ, xin kính chào quý vị và chào Hải Sơn.
6: Đài phát thanh đáp lời sông núi.
1: Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011.

0: Kính thưa quý thính giả, một cổ vật Việt Nam được nhà chức trách Pháp bàn giao về nước là điều đáng mừng. Nhưng đáng tiếc thay, truyền thông nhà nước lại biến một thủ tục giải quyết tang vật thành câu chuyện Pháp trao trả cổ vật từng lấy của Việt Nam. Chỉ bằng cách thay vài chữ, người ta đã đánh tráo nguồn gốc món đồ, bóp méo trách nhiệm pháp lý và khơi dậy lòng tự hào dân tộc không đúng chỗ. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi với tựa đề Một cổ vật và hai câu chuyện lịch sử qua sự trình bày của Nguyên Khải để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
1: Một chiếc trống đồng Đông Sơn có niên đại hơn 2.000 năm được đưa từ Pháp về Việt Nam. Đó là một tin vui đối với những ai trân trọng di sản văn hóa dân tộc. Mỗi cổ vật trở về quê hương đều mang theo một phần ký ức của tổ tiên, một chứng tích về trình độ luyện kim, óc thẩm mỹ và đời sống tinh thần của người Việt cổ. Nhưng từ một sự kiện đáng mừng đến một câu chuyện bị tô màu tuyên truyền chỉ cách nhau vài chữ. Giữa câu Pháp bàn giao một cổ vật bị hải quan Pháp tịch thu và câu Pháp trả lại cổ vật từng lấy của Việt Nam là hai sự kiện lịch sử hoàn toàn khác nhau. Một bên là hành động thi hành pháp luật đối với một món đồ được đưa vào Pháp qua con đường có vấn đề. Bên kia hàm ý rằng nước Pháp hoặc người Pháp đã lấy cổ vật ấy khỏi Việt Nam trong thời thuộc địa, giữ nó suốt nhiều năm, rồi nay mới hoàn trả. Hai câu chuyện đó không thể nhập làm một. Nếu cổ vật bị hải quan Pháp phát giác, tịch thu trong quá trình kiểm soát việc nhập cảng, thì chính quyền Pháp đang ngăn chặn hành vi buôn bán hoặc vận chuyển tài sản văn hóa bất hợp pháp. Sau khi xác định nguồn gốc và hoàn tất thủ tục, họ bàn giao món đồ cho phía Việt Nam. Trong trường hợp ấy, nước Pháp không phải là người đã lấy cổ vật, mà là nơi phát hiện và chặn đứng đường đi của nó. Muốn nói rằng, Pháp trả lại cổ vật từng lấy của Việt Nam, trước hết phải chứng minh cổ vật đó đã bị một cơ quan, một đoàn thám hiểm, một viên chức thuộc địa hay một cá nhân người Pháp mang ra khỏi Việt Nam. Phải có hồ sơ về thời điểm món đồ rời Việt Nam, cách thức nó bị lấy đi, ai đã sở hữu và vì sao nhà nước Pháp chịu trách nhiệm hoàn trả. Nếu không có những dữ kiện ấy, chữ trả lại chỉ là một sự suy diễn. Ngôn ngữ báo chí không phải là món đồ trang sức muốn gắn ở đâu cũng được. Bàn giao là chuyển một vật đang được cơ quan công quyền quản thủ cho phía có thẩm quyền tiếp nhận. Hoàn trả hay trả lại, hàm ý bên đang giữ đã lấy, nhận hoặc sở hữu vật đó từ bên được trả. Đổi bàn giao thành trả lại là đổi luôn bản chất sự việc và trách nhiệm của những bên liên quan. Sự đánh tráo ấy có lợi cho bộ máy tuyên truyền Hà Nội, nó tạo ra một câu chuyện dễ kích thích tình cảm. Thực dân Pháp từng cướp cổ vật của Việt Nam, nay trước vị thế ngày càng cao của đất nước, họ phải mang trả lại. Nhà cầm quyền từ đó có thể dựng lên hình ảnh một Việt Nam được thế giới kính nể, một nền ngoại giao thành công và một chế độ đang lấy lại những gì ngoại bang từng chiếm đoạt. Nhưng sự thật có thể ít hào nhoáng hơn nhiều. Cổ vật ấy có thể đã bị đào trộm, mua bán bất hợp pháp hoặc lén đưa ra khỏi Việt Nam trong một giai đoạn gần đây. Nếu như vậy, câu hỏi quan trọng nhất không phải vì sao Pháp giữ nó, mà là vì sao một báu vật quốc gia có thể vượt qua nhiều tầng kiểm soát của Việt Nam để lọt ra nước ngoài. Ai đã khai quật nó? Ai là người thu mua? Ai làm giấy tờ? Ai đưa nó qua biên giới? Những mắt xích nào đã tiếp tay? Tại sao cơ quan bảo vệ di sản trong nước không phát giác mà phải chờ hải quan Pháp tịch thu rồi mới có ngày đón cổ vật trở về? Đó mới là những câu hỏi mà công luận cần đặt ra. Một guồng máy tuyên truyền khôn ngoan sẽ luôn tìm cách đẩy trách nhiệm ra bên ngoài. Thay vì điều tra đường dây làm thất thoát cổ vật, người ta kể chuyện ngoại bang từng lấy đi. Thay vì nhìn vào lỗ hổng quản trị, người ta tổ chức nghi thức tiếp nhận long trọng. Thay vì công bố hồ sơ xuất xứ của hiện vật, người ta tung ra những hàng tiếp làm người đọc tưởng rằng đây là kết quả của một cuộc vận động ngoại giao phi thường. Cổ vật trở về, nhưng sự thật lại bị giữ ở ngoài cửa. Không ai phủ nhận rằng trong thời thuộc địa, nhiều tài sản văn hóa của các dân tộc Á, Phi đã bị các cường quốc Âu Châu mang đi. Việc xác minh nguồn gốc và hoàn trả những hiện vật bị chiếm đoạt là một đòi hỏi chính đáng. Nước Pháp cũng từng đối diện với những yêu cầu như vậy từ nhiều quốc gia. Chúng ta vui khi một di sản của tổ tiên trở về. Chúng ta cũng ghi nhận hành động của cơ quan Pháp trong việc ngăn chặn lưu thông bất hợp pháp và bàn giao cổ vật cho Việt Nam. Nhưng lòng yêu nước không đòi hỏi chúng ta phải tin một câu chuyện được viết lại. Trái lại, lòng yêu nước chân chính bắt buộc chúng ta phải bảo vệ sự thật. Bởi lịch sử của một dân tộc không thể được xây dựng bằng những hàng tiếp nhập nhằng. Chiếc trống đồng có thể cất lên âm vang từ hơn 2.000 năm trước, nhưng muốn nghe đúng tiếng nói của tiền nhân, trước hết chúng ta phải gạt bỏ tiếng ồn của tuyên truyền hôm nay. Một cổ vật được trao về đúng quê hương là điều đáng quý, nhưng trả lại cho người dân quyền được biết đúng sự thật còn quan trọng hơn.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối này, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến chị Dương Thị Lanh, sinh năm 1982, bị bắt vào ngày 30 tháng 1 năm 2019 với bản án 8 năm tù giam và 2 năm quản chế. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà ống sống vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 23 tháng 9 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5.612 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức, mời quý vị theo dõi buổi thảo luận giữa Hải Sơn với bà Tôn Nữ Phượng Cát qua chuyên mục Góc Nhìn Thời Sự. Và sau cùng là phần bình luận của Giao Phương Trần với tựa đề Một cổ vật và hai câu chuyện lịch sử. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay cũng để vinh danh chị Dương Thị Lanh, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Khánh Ngọc và Thiên An.
2: Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng bị chuyển trại. Theo nguồn tin riêng gửi đến Đài Đáp Lời Sông Núi, mục sư Nguyễn Mạnh Hùng đã bị chuyển từ trại tạm giam ở Lâm Đồng đến nhà tù Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai hôm 25 tháng 8, 2026. Khi mới tới nơi, ông Hùng bị đưa vào phân trại số 1, nhưng 10 ngày sau ông bị chuyển sang phân trại số 2 vào hôm 4 tháng 9, 2026. Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng nguyên là quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Chuồng Bò thuộc giáo hội Mennonite độc lập, đồng thời là thành viên Hội đồng Liên tôn Việt Nam. Năm 2015, ông từng điều trần trước tiểu ban nhân quyền thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ về tình trạng đàn áp tôn giáo tại Việt Nam. Ông bị bắt vào tháng 1 năm 2025 tại Sài Gòn với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Ngày 8 tháng 6 năm 2026, Tòa Thượng Thẩm tại Sài Gòn đã mở phiên xử phúc thẩm và kết án ông 5 năm, 6 tháng tù giam, giảm 6 tháng so với bản án sơ thẩm trước đó. Trước khi bị bắt và bị kết án tù, ông cho biết đã từng bị công an hành hung và sách nhiễu nhiều lần.
3: In sách giáo khoa, một tiệm photocopy bị đe dọa xử phạt. Công an tỉnh Ninh Bình hôm 21 tháng 9 cho biết đang phối hợp với Chi cục Quản lý Thị trường Ninh Bình để điều tra một tiệm photocopy vì đã có hành vi tự ý in và photocopy sách giáo khoa bán ra thị trường trái quy định. Báo chí Quốc Doanh loan tin, tiệm photocopy bị công an phát giác sau khi một bài đăng mời mua sách giáo khoa xuất hiện trên một trang Facebook. Danh khoản này bị cho là đã đăng kèm hình ảnh file PDF sách giáo khoa của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, bộ sách duy nhất được sử dụng từ năm học 2026-2027 theo quy hiện hành. Công an Ninh Bình cáo buộc tiệm photocopy này đã in ấn và bán ra thị trường các tác phẩm mà không được sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền. Trước năm học mới, các bậc phụ huynh ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước phải đi săn lùng sách, nhưng vẫn không mua đủ sách giáo khoa cho con em. Nhiều phụ huynh sau đó đã phải mượn sách của người khác để đem ra các tiệm photocopy, in và đóng thành tập để sử dụng tạm thời. Trước ngày khai giảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng định sẽ có đủ sách giáo khoa. Tuy nhiên, đến ngày 20 tháng 9, tức hơn 2 tuần sau lễ khai giảng, ông Sơn cam kết tình trạng thiếu sách sẽ không xảy ra vào niên học tới. Hiện tại, nhiều em học sinh vẫn chưa có đủ sách giáo khoa, dù năm học đã trôi qua gần một tháng. Với tình trạng xử phạt, bắt bớ diễn ra khắp nơi, các tiệm photocopy sẽ phải thận trọng hơn trong vấn đề in sách.
2: Saudi Arabia khôi phục đường ống dẫn dầu Đông Tây. Saudi Arabia đã cho vận hành trở lại đường ống dẫn dầu Đông Tây sau vụ oanh kích bằng phi cơ không người lái hôm 13 tháng 9. Đồng thời dự trù khôi phục lại việc xuất cảng dầu qua hải cảng Yanbu trên Hồng Hải ngay trong ngày thứ ba. Việc khôi phục nguồn cung đã khiến giá dầu thô Brent trên thị trường thế giới sụt giảm hơn 2 Mỹ kim mỗi thùng xuống mức thấp nhất kể từ ngày 8 tháng 9, từ khi thủy lộ vận chuyển qua eo biển Hormuz bị gián đoạn do cuộc chiến giữa Hoa Kỳ, Israel với Iran. Quốc gia xuất cảng dầu hàng đầu thuộc khối OPEC này đã chuyển hướng khoảng 4 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương 4% nguồn cung cấp toàn cầu qua hải cảng Yeonbu. Theo các nguồn tin đáng tin cậy, hệ thống ống dẫn hiện chỉ mới bơm ở mức độ hạn chế và có thể mất nhiều tuần để phục hồi hoàn toàn khả năng chuyên chở 4 triệu thùng mỗi ngày. Đồng thời, giới thương mại dầu lửa đã bắt đầu điều động các tàu chở dầu đến hai hải cảng Port Said và Sidi Hirir của Ai Cập để chuẩn bị tiếp nhận hàng hóa.
3: Nam Hàn giảm án cho bà Kim Kyong-hee. Tòa Thượng thẩm Đại Hàn Dân Quốc hôm nay quyết định giảm án tù đối với cựu đệ nhất phu nhân Kim Kyong-hee từ 7 năm xuống còn 5 năm với tội nhận hối lộ trong nhiệm kỳ của chồng bà. Tòa sơ thẩm trước đó kết luận bà Kim đã nhận lễ vật đắt giá để đổi lấy các ưu đãi mang tính chính trị. Bà tiếp tục phủ nhận mọi tội danh, luật sư biện hộ cho biết sẽ kháng cáo lên tối cao pháp viện. Cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol trước đó đã bị quốc hội luận tội sau vụ ban bố thiết quân luật bất thành. Sau đó, ông bị tuyên án tù chung thân vì chủ mưu phiến loạn.
2: Hai tướng Trung Cộng bị loại khỏi đảng và quân đội. Trung Cộng đã khai trừ hai tướng lãnh cao cấp Trương Hữu Hiệp và Lưu Chấn Lật ra khỏi đảng Cộng sản cùng quân đội vì cho rằng bất trung, tham nhũng và nhiều vi phạm kỷ luật trầm trọng. Trương Hữu Hiệp nguyên là Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương và được xem là một nhân vật thân tín của Tập Cận Bình. Lưu Chấn Lập là Ủy viên Ủy ban Quân sự Trung ương, kiêm Tổng Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp. Cuộc điều tra đối với hai người được loan báo từ tháng Giêng và cả hai bị cách chức khỏi Ủy ban vào cuối tháng 8. Từ khi lên nắm quyền, năm 2012, Tập đã phát động chiến dịch thanh trừng tham nhũng quy mô lớn nhất nhắm vào hàng triệu cán bộ, đặc biệt là giới quân sự. Sau các vụ cách chức vừa qua, Ủy ban Quân sự Trung ương hiện chỉ còn một thành viên là Tập Cận Bình với tư cách chủ tịch. Theo kết luận của nhà chức trách, Trương Hữu Hiệp và Lưu Chấn Lập bị kết tội bất trung với đảng, lập phe phái, kết bè lập cánh, vi phạm kỷ luật chính trị, tham ô những khoản tiền rất lớn, lạm quyền và thiếu trách nhiệm. Việc trục xuất do Bộ Chính trị dưới quyền Tập phê chuẩn ngày thứ hai, hồ sơ sự việc sẽ được chuyển sang cơ quan công tố quân sự để xúc tiến thủ tục truy tố theo luật định.
1: Thưa quý thính giả, sau cuộc chiến Việt Nam, biết bao chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã phải mang thương tật suốt đời. Khi miền Nam thất thủ ngày 30 tháng 4 năm 1975, họ không những mất đi một quốc gia mà họ từng hy sinh để bảo vệ, mà còn bị chế độ Cộng sản bỏ rơi, kỳ thị và tước đoạt nhiều quyền lợi căn bản. Trong hoàn cảnh tuổi già, bệnh tật và đời sống ngày càng khó khăn, khoảng 3.000 thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa hiện còn sinh sống tại quê nhà vẫn rất cần sự quan tâm, nâng đỡ của đồng bào hải ngoại. Ngày 26 tháng 7 năm 2026 vừa qua, Hội Tương trợ Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đã tổ chức một chương trình nhằm nhắc nhở công lao của những người lính đã hy sinh một phần thân thể cho miền Nam tự do, đồng thời vận động sự tiếp tay của đồng bào. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh được tiếp chuyện với bà Tôn Nữ Phượng Cát, Hội trưởng Hội Tương trợ Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, để tìm hiểu thêm về chương trình này cũng như công tác bảo trợ các thương phế binh còn lại tại Việt Nam. Minh Nguyệt xin mời anh Hải Sơn.
4: Vâng, xin kính chào bà hội trưởng. Rất vui được trao đổi với bà qua chuyên mục Góc nhìn thời sự hôm nay.
5: Xin kính chào quý thính giả của đài Đáp lời sông núi. Chào Hải Sơn.
4: Trước hết xin bà cho quý thính giả biết mục đích chính của chương trình do hội tổ chức ngày 26 tháng 7 năm 2026 là gì? Chương trình năm nay có những sinh hoạt đáng ghi nhận nào thưa bà?
5: Ngày 26 tháng 7, 2026 vừa qua là ban tổ chức của Hội Tương và Hội Tương trợ Thương binh Việt Nam Cộng Hòa đã kết hợp với đài SPTN tổ chức Đại Nhạc Hội Cảm ơn Anh Người Thương binh Việt Nam Cộng Hòa Bắc Cali. Mục đích của Đại Nhạc Hội là gây quỹ để gửi về cho các anh thương binh Việt Nam Cộng Hòa đang còn sống ở Việt Nam. À, đây là hồi với sự công tác của một số hội đoàn ở tại San Jose à?
4: Qua cái chương trình vừa rồi đó, cái sự hưởng ứng của đồng hương của các hội đoàn và các cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa như thế nào? Có điều gì khiến bà đặc biệt cảm động hoặc ghi nhớ thưa bà?
5: Đại Nhật Hội cảm ơn anh Bắc Lý. Vừa qua thì chúng tôi nhận được sự đóng góp tích cực từ đài SPTN, các MC, các ca nghệ sĩ và tất cả các MC, ca nghệ sĩ đóng góp tại đại hội không có nhận tiền và một số hội đoàn cùng có hơn 200 thiếu nhiệm viên để hợp tác làm việc. Mọi người làm việc thì rất là hăng say, riêng các mạnh thường quân thì với tấm lòng tri ân các thương binh Việt Nam Cộng Hòa, họ đến với đại hội và chúng tôi đã nhận sự hỗ trợ, ủng hộ nhiệt tình của họ để đại hội được thành công tốt đẹp như là thành quả hôm nay. Và có một anh thường mạnh thường quân đặc biệt về một câu chuyện rất là cảm động, xin cho phép Phượng Cát được kể lại cho mọi người cùng nghe. Và trước đại hội thì Phượng Cát nhận được một cú phốn từ một người đàn ông. Ông ta nói với Phượng Cát rằng tôi có tiền muốn gửi về tặng các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa hiện đã còn sống ở Việt Nam, muốn nhờ hồi chuyện là hãy giùm. Nói xong câu đó thì cái giọng ông trở nên ngọng nguyệu, rất là khó nghe, cái giọng giống như bị liễu lưỡi. Thì lúc đó Phượng Cát sợ quá mới trả lời ông: em không nghe được gì hết, xin anh nghỉ ngơi đi rồi khi nào tiền thì mình sẽ nói chuyện với nhau trường sau anh nha. Sau khi mà Phượng Cát cúp phone rồi á, thì lòng nghe nó bồi hồi. Rồi Phượng Cát mới gọi lại cho Thủy Liên, kể cho Thủy Liên nghe và nhờ Thủy Liên gọi lại cho ông ấy. Sau khi nói chuyện với ông ấy xong thì Thủy Liên cho Phượng Cát biết, ông nói rằng là ông bệnh, ông rất là bệnh và ông bệnh gần chết rồi. Nói xong rồi ông cúp phone. Thì lúc đó hai đứa rất là lo lắng, nhưng mà không làm gì được hết á, cũng chẳng biết làm gì. Khi mà đại hội đến thì công việc quá sức lâu bu nên cũng quên cái câu chuyện này đi. Sau đại hội vài tuần á, thì Thủy Liên nhận được một cú phone từ một người đàn bà. Họ cho biết, họ nói về Thủy Liên là có một người bạn vừa mới mất gửi lại một lượng vàng nhờ cô đưa lại cho ban tổ chức, trao lại cho cảnh thứ về bên Việt Nam Cộng Hòa còn ở lại tại Việt Nam. Thì Thủy Liên gọi lại cho Phượng Cát, nói là đã đưa số phone của Phượng Cát cho cô ấy rồi, kêu Phượng Cát phải liên lạc lại. Sau khi mà Phượng Cát liên lạc với cô ấy xong á, thì bảo lại về cái bản chì ở trong ban tổ chức. Thì ảnh hoàng thưởng, chị Nancy và Phượng Cát được nhận trách nhiệm đi nhận vàng. Ba anh em đã đến gặp người đàn bà ấy. Cô thì cô không cho Phượng Cát cả tên, không cho nêu tên của cô ấy. Và cô cho biết là có một người bạn vừa mới mất tặng một lượng vàng. Người bạn ấy tên là Nguyễn Phương, anh là một Vietnamese refugee. Sau khi nhận vàng xong thì ba anh em ra về. Mà lòng thì ai cũng ngậm ngùi hết á. Một người trao vàng theo lời trắng trỗi người bạn vừa ra đi vĩnh viễn, thì sức khỏe cô ấy thì rất là tệ, cuộc sống thì cô đơn, chân tay thì run rẩy bẩy, nhưng mà vẫn làm tròn cái trách nhiệm để mà cái di nguyện của người bạn mình để lại. Còn một người thì trước khi mất vẫn còn nhớ ấn tình của các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đang sống tại Việt Nam trong sự ghẻ lạnh của chế độ, để lại một lượng vàng để nhờ chuyện lại. Đó là một cái tình. Sau đó thì bán em đi bán và nhận được thêm 5.100. Một câu chuyện vô cùng cảm động mà khi mà kể lại không ai mà không chạnh lòng.
4: Hiện nay đấy thì hội đang liên lạc và trợ giúp khoảng 3.000 thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa còn sinh sống tại quê nhà. Xin bà trình bày đôi nét về hoàn cảnh, đời sống, tuổi tác, sức khỏe và những nhu cầu cấp thiết nhất của các ông hiện nay được không bà?
5: Hiện nay thì hội đang giữ khoảng hơn 3.500, gần 4.000 của hồ sơ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Cái số hồ sơ này thì là thường hay dao động là tại vì các anh thương về bệnh vận còn tiếp tục gửi về về cho hội, rồi tụi này vẫn tiếp tục mà update cái danh sách. Thật ra thì bây giờ anh nào cũng lớn tuổi hết trơn rồi, người nhỏ nhất cũng phải hơn 70. Cuộc sống thì càng ngày càng khó khăn, mà khi bệnh tật nó đến trong một cái thân thể không còn nguyên vẹn thì số tiền hồi gửi về cũng là một món ăn tinh thần ấm áp cho cả anh, để biết rằng bên kia đại dương vẫn còn có nhiều người nhớ đến cả anh.
4: Trong việc chuyển sự trợ giúp về Việt Nam, làm thế nào để hội có thể kiểm chứng danh sách, bảo đảm tiền cứu trợ được trao tận tay từng thương phế binh, đồng thời giữ an toàn cho người nhận trong hoàn cảnh chính trị hiện nay đó, thưa bà hội trưởng?
5: Câu hỏi này rất là hay, Sơn. Tụi chị gửi tiền thì qua một công ty gửi tiền. Khi mà tụi chị làm cái danh sách thương phế binh thì không có để là thương phế binh chỉ gửi như một người bình thường gửi như một người bình thường thôi. Nhưng mà khi giao tiền thì yêu cầu họ phải có mặt của người nhận, đúng tên, còn đúng tên và đúng tuổi, đúng địa chỉ, đúng số phone, đúng cái thương tật. Thì khi mà giao tiền thì người nhận sẽ kỹ lại cái receipt. Thì những ai mà bị mù hoặc là bị liệt người thì người kỹ phải là cái người mà phải có mặt của cái người mà có tên ở trong cái danh sách của mình, để mà người đó ủy quyền lại thì người trong gia đình họ mới có quyền ký nhận. Thì sau khi giao hết tiền rồi thì công ty sẽ giao tiền, giao lại biên nhận có chữ ký của cả anh thương phế binh. Vì vậy thì khi mà đúc kết lại thì hồi mới biết được có bao nhiêu người chết, bao nhiêu người mất liên lạc.
4: Vâng, xin bà giải thích cái khoản tiền bảo trợ sẽ giúp cho thương phế binh trang trải những nhu cầu nào, đồng bào muốn bảo trợ cho một hoặc nhiều người thì phải ghi danh và đóng góp bằng cách nào, thưa bà?
5: Cái khoản tiền trợ giúp cho hồi mỗi năm thì chỉ có một lần. Đấy là món quà tinh thần của những người xa xứ nhớ về gặp thương phế binh. Mong rằng cả anh sẽ thấy ấm lòng khi mình nhận nó. Món quà để biết rằng những người dân Việt luôn mang trong lòng riêng đến những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh một phần thân thể, gửi mẫu xương mình để giữ an lành cho người dân miền Nam Việt Nam mình dưới thời Cộng Hòa được an vui. Thì những ai mà muốn bảo trợ hàng năm cho thương phế binh xin liên lạc với ban tổ chức để mà gửi tên họ và địa chỉ đến với những người họ muốn đóng góp. Nếu một người cơ hội để mà chuyển về thì có hai cách. Cách thứ nhất là viết check ghi đài nhạc hội Cảm ơn anh Bắc Cali, chi phiếu gửi về là PO Box 51099 San Jose, Cali 95151. Còn nếu muốn gieo thì xin gửi về 408-396-6014. Khi gieo thì nhớ cho tên họ và địa chỉ để ban tổ chức sẽ gửi biên nhận về nhà cho quý vị, thì mọi sự trợ giúp sẽ được trừ thuế.
4: Vâng, quý khán giả đang theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi với bà Tôn Nữ Phượng Cát, hội trưởng hội tương trợ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, liên quan đến đại nhạc hội Cảm ơn anh tại Bắc Cali cuối tháng 7 vừa qua. Xin bà một câu hỏi chót, ngoài việc đóng góp tài chính, đồng bào hải ngoại còn có thể làm gì để gìn giữ danh dự, nhắc nhớ sự hy sinh và giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về thân phận của các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, thưa bà?
5: Ngoài việc đóng góp tài chính thì những người Việt ở hải ngoại, ở Phượng Gạt nghĩ là chúng ta nên đoàn kết trong công việc mà chúng ta đang làm để làm cho ấm áp cái nghĩa đồng bào, cho ấm áp cái tình huynh đệ chí binh. Mà ban tổ chức và thành viên của hội rất mong tiếp nhận được những thắc mắc. Đó là cơ hội để cho hội được giải thích công việc một cách trực tiếp đến với tất cả những gì mà quý vị đang băn khoăn trong lòng khi nghĩ về cảnh thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Và đó cũng là một tấm gương cho con cháu chúng ta nhìn thấy lòng tôn trọng của chúng ta dành cho những người đã hy sinh vì đất nước. cho con cháu chúng ta có cơ hội tiếp nối, gìn giữ và trân trọng những gì mà chúng ta đang làm.
4: Kính thưa quý khán giả, những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đã để lại một phần thân thể trên chiến trường để bảo vệ miền Nam tự do. Nửa thế kỷ đã trôi qua, vết thương trên thân thể các ông vẫn còn đó, trong khi tuổi già, bệnh tật và cảnh sống thiếu thốn ngày càng chồng chất, sự hy sinh ấy không thể bị quên lãng. Hiện có khoảng 3.000 thương phế binh đang chờ đợi sự nâng đỡ. Xin quý vị mở rộng tâm lòng, cùng nhau thực hiện nghĩa cử không bỏ anh em, không quên người lính cũ. Đây không chỉ là một sự giúp đỡ về vật chất mà còn là lời xác nhận rằng đồng bào hải ngoại vẫn nhớ đến những người lính đã hy sinh cho chính nghĩa quốc gia. Cảm ơn bà hội trưởng đã dành thời giờ cho chuyên mục Góc nhìn thời sự hôm nay. Chúc bình an và hẹn lại trong buổi trao đổi khác. Xin kính chào bà.
5: Dạ, xin kính chào quý vị và chào Hải Sơn.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Kính thưa quý thính giả, một cổ vật Việt Nam được nhà chức trách Pháp bàn giao về nước là điều đáng mừng, nhưng đáng tiếc thay, truyền thông nhà nước lại biến một thủ tục giải quyết tang vật thành câu chuyện Pháp trao trả cổ vật từng lấy của Việt Nam. Chỉ bằng cách thay vài chữ, người ta đã đánh tráo nguồn gốc món đồ, bóp méo trách nhiệm pháp lý và khơi dậy lòng tự hào dân tộc không đúng chỗ. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi với tựa đề Một cổ vật và hai câu chuyện lịch sử qua sự trình bày của Nguyên Khải để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
6: Một chiếc trống đồng Đông Sơn có niên đại hơn 2.000 năm được đưa từ Pháp về Việt Nam. Đó là một tin vui đối với những ai trân trọng di sản văn hóa dân tộc. Mỗi cổ vật trở về quê hương đều mang theo một phần ký ức của tổ tiên, một chứng tích về trình độ luyện kim, óc thẩm mỹ và đời sống tinh thần của người Việt cổ. Nhưng từ một sự kiện đáng mừng đến một câu chuyện bị tô màu tuyên truyền chỉ cách nhau vài chữ. Giữa câu Pháp bàn giao một cổ vật bị hải quan Pháp tịch thu và câu Pháp trả lại cổ vật từng lấy của Việt Nam là hai sự kiện lịch sử hoàn toàn khác nhau. Một bên là hành động thi hành pháp luật đối với một món đồ được đưa vào Pháp qua con đường có vấn đề. Bên kia hàm ý rằng nước Pháp hoặc người Pháp đã lấy cổ vật ấy khỏi Việt Nam trong thời thuộc địa, giữ nó suốt nhiều năm, rồi nay mới hoàn trả. Hai câu chuyện đó không thể nhập làm một. Nếu cổ vật bị hải quan Pháp phát giác, tịch thu trong quá trình kiểm soát việc nhập cảng, thì chính quyền Pháp đang ngăn chặn hành vi buôn bán hoặc vận chuyển tài sản văn hóa bất hợp pháp. Sau khi xác định nguồn gốc và hoàn tất thủ tục, họ bàn giao món đồ cho phía Việt Nam. Trong trường hợp ấy, nước Pháp không phải là người đã lấy cổ vật, mà là nơi phát hiện và chặn đứng đường đi của nó. Muốn nói rằng, Pháp trả lại cổ vật từng lấy của Việt Nam, trước hết phải chứng minh cổ vật đó đã bị một cơ quan, một đoàn thám hiểm, một viên chức thuộc địa hay một cá nhân người Pháp mang ra khỏi Việt Nam. Phải có hồ sơ về thời điểm món đồ rời Việt Nam, cách thức nó bị lấy đi, ai đã sở hữu và vì sao nhà nước Pháp chịu trách nhiệm hoàn trả. Nếu không có những dữ kiện ấy, chữ trả lại chỉ là một sự suy diễn. Ngôn ngữ báo chí không phải là món đồ trang sức muốn gắn ở đâu cũng được. Bàn giao là chuyển một vật đang được cơ quan công quyền quản thủ cho phía có thẩm quyền tiếp nhận. Hoàn trả hay trả lại, hàm ý bên đang giữ đã lấy, nhận hoặc sở hữu vật đó từ bên được trả. Đổi bàn giao thành trả lại là đổi luôn bản chất sự việc và trách nhiệm của những bên liên quan. Sự đánh tráo ấy có lợi cho bộ máy tuyên truyền Hà Nội. Nó tạo ra một câu chuyện dễ kích thích tình cảm. Thực dân Pháp từng cướp cổ vật của Việt Nam. Nay, trước vị thế ngày càng cao của đất nước, họ phải mang trả lại. Nhà cầm quyền từ đó có thể dựng lên hình ảnh một Việt Nam được thế giới kính nể, một nền ngoại giao thành công và một chế độ đang lấy lại những gì ngoại bang từng chiếm đoạt. Nhưng sự thật có thể ít hào nhoáng hơn nhiều. Cổ vật ấy có thể đã bị đào trộm, mua bán bất hợp pháp hoặc lén đưa ra khỏi Việt Nam trong một giai đoạn gần đây. Nếu như vậy, câu hỏi quan trọng nhất không phải vì sao Pháp giữ nó, mà là vì sao một báu vật quốc gia có thể vượt qua nhiều tầng kiểm soát của Việt Nam để lọt ra nước ngoài. Ai đã khai quật nó? Ai là người thu mua? Ai làm giấy tờ? Ai đưa nó qua biên giới? Những mắt xích nào đã tiếp tay? Tại sao cơ quan bảo vệ di sản trong nước không phát giác, mà phải chờ hải quan Pháp tịch thu rồi mới có ngày đón cổ vật trở về? Đó mới là những câu hỏi mà công luận cần đặt ra. Một guồng máy tuyên truyền khôn ngoan sẽ luôn tìm cách đẩy trách nhiệm ra bên ngoài. Thay vì điều tra đường dây làm thất thoát cổ vật, người ta kể chuyện ngoại bang từng lấy đi. Thay vì nhìn vào lỗ hổng quản trị, người ta tổ chức nghi thức tiếp nhận long trọng. Thay vì công bố hồ sơ xuất xứ của hiện vật, người ta tung ra những hàng tít làm người đọc tưởng rằng đây là kết quả của một cuộc vận động ngoại giao phi thường. Cổ vật trở về, nhưng sự thật lại bị giữ ở ngoài cửa. Không ai phủ nhận rằng trong thời thuộc địa, nhiều tài sản văn hóa của các dân tộc Á, Phi đã bị các cường quốc Âu Châu mang đi. Việc xác minh nguồn gốc và hoàn trả những hiện vật bị chiếm đoạt là một đòi hỏi chính đáng. Nước Pháp cũng từng đối diện với những yêu cầu như vậy từ nhiều quốc gia. Chúng ta vui khi một di sản của tổ tiên trở về. Chúng ta cũng ghi nhận hành động của cơ quan Pháp trong việc ngăn chặn lưu thông bất hợp pháp và bàn giao cổ vật cho Việt Nam. Nhưng lòng yêu nước không đòi hỏi chúng ta phải tin một câu chuyện được viết lại. Trái lại, lòng yêu nước chân chính bắt buộc chúng ta phải bảo vệ sự thật. Bởi lịch sử của một dân tộc không thể được xây dựng bằng những hàng tiếp nhập nhằng. Chiếc trống đồng có thể cất lên âm vang từ hơn 2.000 năm trước. Nhưng muốn nghe đúng tiếng nói của tiền nhân, trước hết chúng ta phải gạt bỏ tiếng ồn của tuyên truyền hôm nay. Một cổ vật được tra về đúng quê hương là điều đáng quý, nhưng trả lại cho người dân quyền được biết đúng sự thật còn quan trọng hơn.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến chị Dương Thị Lanh, sinh năm 1982, bị bắt vào ngày 30 tháng 1 năm 2019 với bản án 8 năm tù giam và 2 năm quản chế. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
5: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, NASA đã cứu con người khỏi ngày tận thế như thế nào? Đó là đề tài đầu tiên chúng tôi gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay. NASA thực sự đã cứu con người khỏi ngày tận thế vào những năm 1980. Nếu họ không nhanh chóng nhận ra vấn đề lớn trong bầu khí quyển của chúng ta, thì sự sống trên trái đất này sẽ sụp đổ vào năm 2065.
2: Đầu những năm 1980 là thời điểm đáng nhớ. Khi đó, các nhà khoa học lo sợ đến mức họ tin rằng nếu không có gì ngăn chặn thì thế giới sẽ gặp thảm kịch vào năm 2065. Cây trồng sẽ chết hết, vật nuôi không còn con nào. Nuôi trồng thủy sản cũng thất bại, tỷ lệ ung thư cao. Nhiệt độ ở Washington DC cao sẽ khiến cho bạn bị cháy nắng nghiêm trọng. Các nhà khoa học từ NASA và nhóm khảo sát Nam Cực của Anh đã phát hiện ra một phần của tầng ozone ở Nam Cực bị phá hủy nghiêm trọng. Nó có thể khiến cho tầng ozone ở khu vực này trở nên vô cùng mỏng. Trong khi đó, tầng ozone là khu vực trong tầng bình lưu hấp thụ tia UV có hại từ mặt trời. Đó chính là kem chống nắng tự nhiên cho trái đất. Khoảng thời gian đó, nồng độ ozone đã giảm tới 67%. Và rất may là NASA đã có ý tưởng khá tốt để giải quyết những gì đang diễn ra.
1: Các nhà khoa học đã nhanh chóng tìm ra thủ phạm và gióng lên hồi chuông cảnh báo về hóa chất độc hại CFC. Chúng có mặt trong các sản phẩm như thuốc xịt, tủ lạnh. Chúng dễ dàng được lựa chọn trong nhiều sử dụng vì không độc hại trực tiếp lên con người, nhưng vô cùng độc hại với tầng ozone. Nếu lượng CFC tiếp tục không được kiểm soát, thì không chỉ tầng ozone ở vùng lạnh bị ảnh hưởng, mà còn ở nhiều vùng khác. Dự đoán đến năm 2020, có khoảng 17% sẽ xuất hiện trên toàn thế giới. Một lỗ thủng tầng ozone tương tự sẽ hình thành ở Bắc Cực. Đến năm 2040, 70% tầng ozone sẽ có khả năng biến mất. Đến năm 2050, vùng nhiệt đới sẽ mất tầng ozone hoàn toàn.
2: Không có tầng ozone, tia cực tím, tức là tia UV, sẽ chiếu xuống bề mặt, và chúng ta sẽ bị ung thư da, chúng ta sẽ bị đục thủy tinh thể ở mắt, động vật sẽ bị đục thủy tinh thể, cây trồng chết. May mắn, các nhà hoạch định chính sách đã lắng nghe giới khoa học, và họ đã thành công. Nghị định thư Montreal đã được ký kết có hiệu lực vào năm 1987, làm giảm lượng CFC có hại. Đến năm 1996, CFC đã bị cấm hoàn toàn ở các nước phát triển.
1: Và ngày nay, dữ liệu vệ tinh NOW cho thấy rằng lỗ thủng ozone đang trong tiến trình hàn gắn. Và nếu chúng ta tiếp tục giữ vững nó, thì có thể được chữa lành hoàn toàn vào cuối thế kỷ này.

0: Sau đây là 11 điều bất thường thú vị về trí nhớ mà chúng ta nên biết. Nhiều người nói rằng họ có trí nhớ kém, nhưng phần lớn là sai. Cách hoạt động của trí nhớ có thể gây bất ngờ, gây thất vọng, kỳ lạ, nhưng không hẳn là kém. Đối với đa số chúng ta, thì vấn đề không nằm ở trí nhớ của chúng ta, mà nằm ở sự hiểu biết của chúng ta về cách hoạt động của trí nhớ.
1: Và sau đây là 11 điều bất thường thú vị của trí nhớ, đem lại một sự hiểu biết tốt hơn về thứ làm cho chúng ta nhớ hoặc quên. Trước hết đó là bối cảnh là vua. Thứ chúng ta có thể ghi nhớ phụ thuộc một phần vào tình huống và trạng thái tinh thần của chúng ta vào thời điểm đó. Đó là vì trí nhớ của chúng ta làm việc bằng cách liên tưởng. Bản thân của bối cảnh có thể chỉ về mọi kiểu sự việc. Một số sự việc thì dễ dàng hơn để ghi nhớ ở một địa điểm nào đó, nhưng sự việc khác thì dễ nhớ hơn khi chúng ta trải nghiệm về những mùi cụ thể hoặc khi chúng ta đang ở trong những tình trạng cảm xúc đặc biệt. Một nghiên cứu chứng minh điều này bằng cách yêu cầu những người lặn biển học danh sách các từ hoặc là dưới nước 15 feet hoặc là học trên cạn. Hóa ra khi họ học các từ ở dưới nước, thì họ đã nhớ được 32% số từ khi được kiểm tra dưới nước, nhưng chỉ nhớ được 21% khi được kiểm tra ở trên cạn. Tất nhiên trí nhớ của chúng ta phức tạp hơn nhiều so với danh sách các từ, nhưng nghiên cứu khẳng định rằng đối với trí nhớ thì bối cảnh rất quan trọng.
0: Thứ hai, Google ghi nhớ giúp cho chúng ta. Nếu bạn từng lo lắng về tác động của Internet đối với đầu óc của bạn, thì khía cạnh này của trí nhớ dường như tăng thêm những nỗi lo ấy. Cái gọi là hiệu ứng Google là phát hiện cho thấy chúng ta có xu hướng quên những thứ mà chúng ta biết mình có thể tìm kiếm trên Internet. Trong một nghiên cứu của Sparrow và Cộng sự vào năm 2011, những người tham gia được điều khiển để nghĩ rằng họ hoặc là có thể tìm được những vật mà họ được yêu cầu nhớ lại từ một máy PC, tức là máy tính, hoặc những vật bị xóa. Kết quả cho thấy trí nhớ của mọi người tệ đi đối với những vật mà họ nghĩ là họ có thể tìm kiếm. Điều quan trọng là, mặc dù sự thật là trí nhớ của con người tệ đi khi họ có thể tiếp cận thông tin, thì họ lại biết rõ hơn về nơi tìm thấy thông tin đó. Giả sử bạn có thể tìm kiếm hầu hết mọi thứ trên Internet, thì điều đó có nghĩa là cuối cùng chúng ta sẽ quên hầu hết mọi thứ ư? Tác giả của nghiên cứu là Betsy Sparrow, xem đây như là một sự tái tổ chức của cách chúng ta ghi nhớ sự việc. Sparrow cho biết, bộ não của chúng ta dựa vào Internet để ghi nhớ rất giống với cách mà chúng ta dựa vào trí nhớ của một người bạn, một thành viên gia đình hoặc một đồng nghiệp. Chúng ta ít nhớ được bản thân thông tin hơn là nhớ được nơi mà thông tin có thể được tìm thấy. Như vậy, đây không phải là một bước lùi, mà là một sự tiến hóa trong cách mà trí nhớ làm việc.
1: Thứ ba, những cảm xúc tiêu cực mất đi nhanh hơn. Về trung bình, những cảm xúc tiêu cực bị quên nhanh hơn những cảm xúc tích cực. Một nghiên cứu yêu cầu con người viết về những sự việc đã xảy ra với họ trong một khoảng thời gian kéo dài nhiều tháng. Sau đó, họ được yêu cầu nhớ lại những sự kiện đó 5 năm sau. Một điều kỳ lạ xảy ra đối với hầu hết mọi người. Dĩ nhiên ở đây là không bị trầm cảm. Những sự việc tiêu cực bị quên với tỷ lệ cao hơn so với những sự việc tích cực. Các nhà tâm lý không biết chính xác tại sao điều này xảy ra, nhưng dường như nó là một phần của hệ miễn dịch tâm lý tự nhiên của chúng ta, giúp bảo vệ chúng ta chống lại những cú đánh không tránh khỏi của cuộc sống.
0: Thứ tư là tập trung sâu sắc vào sự kiện. Sự thật là một sự kiện hoặc một ký ức càng được tập trung ghi nhớ sâu sắc thì khả năng sự kiện đó được nhớ lại sau này càng lớn. Một nghiên cứu cổ điển yêu cầu mọi người cố gắng nhớ một danh sách các từ. Một số người được yêu cầu tập trung vào những chi tiết bên ngoài, như âm của các từ, hoặc chúng được viết như thế nào. Còn nhóm khác thì phải giải quyết ý nghĩa của các từ. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng, những người đã suy nghĩ về ý nghĩa của các từ đã làm tốt nhất trong một bài kiểm tra sau đó. Tìm kiếm những mối liên kết sâu xa hơn là cách để làm những ký ức vững chắc trong tâm trí của mình.
1: Thứ năm, sự bóp méo ký ức. Khi một ký ức bị quy gắn sai, một số khía cạnh ban đầu xác thực của một ký ức trở nên bị bóp méo qua thời gian, không gian hoặc là hoàn cảnh. Một số ví dụ được nghiên cứu trong phòng thực nghiệm là quy gắn sai nguồn gốc của những ký ức. Trong một nghiên cứu, những người tham gia với ký ức bình thường thường xuyên mắc sai lầm khi họ nghĩ rằng họ thu được một sự kiện bình thường từ một tờ báo, trong khi thực tế là những thực nghiệm viên đã cung cấp cho họ sự kiện đó. Quy gắn sai một khuôn mặt cho bối cảnh sai. Trong các nghiên cứu cho thấy là ký ức có thể trộn lẫn với nhau, do đó các khuôn mặt và những bối cảnh là hòa với nhau. Chuyên gia về trí nhớ Daniel Schachter cho rằng những quy gắn sai đó có thể hữu ích cho chúng ta. Khả năng rút ra, trừu tượng hóa và khái quát hóa kinh nghiệm của chúng ta cho phép chúng ta áp dụng những bài học mà chúng ta đã học được trong một lĩnh vực này sang lĩnh vực khác.
0: Thứ sáu là hiệu ứng Zeigarnik. Hiệu ứng Zeigarnik được đặt theo tên một nhà tâm lý học người Nga là Bluma Zeigarnik. Người đã nhận thấy một việc kỳ lạ khi đang ngồi ăn ở một nhà hàng tại Vienna. Những người phục vụ dường như chỉ nhớ những phiếu gọi món ăn đang trong quá trình phục vụ. Khi đã hoàn thành thì những phiếu gọi món ăn biến mất khỏi trí nhớ của họ. Zeigarnik quay về phòng thực nghiệm để kiểm tra một lý thuyết về chuyện gì đang diễn ra. Bà yêu cầu những người tham gia thực hiện 20 hoặc những nhiệm vụ rất đơn giản trong phòng thực nghiệm. Thỉnh thoảng họ bị làm gián đoạn trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Sau đó bà hỏi họ về những nhiệm vụ nào mà họ nhớ làm. Con người có thể ghi nhớ những nhiệm vụ mà họ từng bị làm gián đoạn nhiều hơn gấp 2 lần so với những nhiệm vụ mà họ đã hoàn thành. Hiệu ứng Zeigarnik nói rằng những nhiệm vụ còn dang dở được ghi nhớ tốt hơn những nhiệm vụ đã hoàn thành.
1: Thứ bảy, chứng quên thời thơ ấu. Hầu hết những người trưởng thành không thể nhớ lại phần lớn, nếu không nói là bất kỳ thứ gì, từ trước 3 tuổi. Đó mà cái Sigmund Freud lần đầu tiên gọi bằng thuật ngữ là chứng quên thời thơ ấu. Một nghiên cứu mới về ký ức thời thơ ấu tiết lộ rằng, chứng quên thời thơ ấu bắt đầu từ khoảng 7 tuổi. Các kết quả cho thấy giữa 5 và 7 tuổi.

0: hồi những ký ức về bản thân của con người.
1: Thứ chín là thành kiến nhất quán. Những kinh nghiệm mới không rơi vào một cái bảng trống. Chúng ta không đơn thuần chỉ ghi lại những sự việc mà chúng ta nhìn thấy xung quanh chúng ta. Thế vào đó, mọi thứ chúng ta làm, nghĩ hoặc trải nghiệm bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ và sự việc trong quá khứ đã xảy ra với chúng ta. Một động lực tâm lý mạnh mẽ của con người đó là trở nên nhất quán. Điều này có thể dẫn tới thành kiến nhất quán. Chúng ta có một xu hướng xây dựng lại quá khứ để làm cho nó trở nên thích hợp hơn với thế giới quan hiện tại của chúng ta. Ví dụ, khi con người già đi và trung bình, họ trở nên bảo thủ hơn về chính trị.
0: Thứ 10 là hiệu ứng nhớ lại. Nhiều ký ức có vẻ chân thật, nhưng hóa ra lại là sự nhớ sai, nếu không nói là hoàn những sự kiện tưởng tượng, nếu chúng ta có thể kiểm tra được. Nhưng liệu sự trôi qua lâu của thời gian có làm sai lạc trí nhớ, hoặc liệu có một số quá trình nào đó gây ra sự thay đổi này hay không? Trong một cuộc thực nghiệm, những người tham gia có những ký ức được lưu giữ theo cách được kiểm soát cẩn thận để kiểm tra điều này. Các kết quả cho thấy, những ký ức của con người vừa được tăng cường và bóp méo bởi quá trình nhớ lại. Điều này cho thấy chỉ đơn thuần nhớ lại một ký ức đã đủ để củng cố nó. Đây là một khía cạnh của sự thật, rằng trí nhớ là một quá trình chủ động, tái xây dựng. Việc nhớ lại một điều gì đó không phải là một hành động trung tính. Nó làm cho ký ức đó mạnh thêm so với những ký ức khác. Hy vọng rằng những tính bất thường đó của trí nhớ giúp nhấn mạnh sự thật là một số thứ mà chúng ta nghĩ là bất lợi của trí nhớ thì thật sự lại là những điểm mạnh.
1: Và thứ 11, không có trí nhớ nào gọi là kém cả. Cũng giống như những thứ khác, trí nhớ không phải là một hệ thống toàn diện và không thể phân loại tốt hay kém. Nếu chúng ta khó có thể nhớ tên, nhớ mặt người khác, thì liệu có phải là toàn hệ thống trí nhớ của chúng ta kém hay không? Nếu chúng ta quên mất cuộc trò chuyện ngày hôm qua, thì liệu có phải chúng ta sẽ không nhớ bài giảng ngày mai hay không? Không có mối liên quan nào cả. Có thể chúng ta có trí nhớ tốt đối với việc nhớ lại các số điện thoại hay là nhớ lời bài hát khi mới chỉ nghe trên đài phát thanh một lần. Vấn đề xuất phát từ quan niệm phổ biến của xã hội cho rằng chỉ có tối đa hai khả năng, một trí nhớ tốt và một trí nhớ kém. Thực tế có rất nhiều khả năng. Chúng ta có thể nhớ tốt trong một số lĩnh vực cụ thể nào đó, nhưng lại nhớ kém trong những lĩnh vực khác. Khi một trung đội thất bại trong việc thực hiện một nhiệm vụ cụ thể, thì điều đó không có nghĩa là cần xét lại toàn bộ quân đội đó, hay là người chỉ huy phải tiến hành kiểm điểm kỹ lưỡng trong cả trại huấn luyện. Đó rõ ràng không phải là một biến cố. Điều này cũng tương tự đối với trí nhớ. Nếu chúng ta khó có thể ghi nhớ một số điện thoại, điều đó không có nghĩa là ta có trí nhớ kém. Nó chỉ có nghĩa là chúng ta khó nhớ một số điện thoại mà thôi. Khi nhận ra đặc điểm này, thì bạn sẽ thấy nhiệm vụ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Từ đó, tất cả những gì mà chúng ta cần làm là cải thiện những lĩnh vực mà trí nhớ còn kém.

0: gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con nhà giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Từ hôm đó trở về sau, mỗi hôm Thượng Tứ đều chạy xe qua thăm vợ con, khi thì ở một lát, khi thì ở chơi đến tối mới về. Cậu qua lại như vậy cho đến ăn đầy tháng cho con rồi cậu mới hửm hửm năm ba bữa qua thăm một lần. Cậu tính thầm trong đầu để đợi 3 tháng cho vợ con thiệt cứng cáp, rồi lúc đó cậu sẽ xin rước hết vợ con về Mỹ Hội. Thượng Tứ tính đợi 3 tháng lâu quá, bởi vì có người khác tính là

0: làm cho vợ cậu phải về nhà cậu mau hơn. Số là hôm bữa cô Ba Mạnh đẻ, ông hội đồng mừng lắm, ông mới la cô hai khỏe, rồi tỏ ý muốn nuôi thằng nhỏ để ngày sau lập tự cho nó. Cô hai khỏe nghe nói như vậy thì bất bình lắm, mà tới chừng lên xe đi về Bình Cách, cô lên tiếng cằn nhằn với chồng của mình.
1: Tôi không dè là con Mạnh nó khốn nạn như vậy á, nó ở trong nhà một mình, nó theo nó òn ỉ làm cho thầy má thương nó, đặng đoạt hết gia tài mà ăn một mình. Mình thấy không, chưa gì á mà thầy đã tính nuôi con của nó đặng ngày sau lập tự. Vì thầy cưng nó nên coi bộ thầy thương con của nó hơn là con của mình á.
0: Ờ, vì ba là con út thì tự nhiên thầy má phải cưng chứ sao. Vậy chứ mình không nghe người ta nói giàu út ăn khó út chịu hả?
1: Con nào cũng là con, chứ sao đứa thì thương, còn đứa thì ghét.
0: Mình không có hiểu, tại vì ba có chồng mà chồng thì không thương gì nhiều lắm, cho nên thầy má phải thương bù lại biết không?
1: Rồi rồi, nói tới cái chuyện đó đó nghe, nghe còn bực mình hơn nữa đó. Mấy năm trước á, nó ao ước lắm, nó ham lấy chồng học trò nhà trường, bận đồ Tây coi gọn gàng, nói tiếng Tây nghe lớp bớp, nó chê làng xã là quê mùa. Nó gặp ông học trò đánh chửi nó như vậy á, cho sáng còn mắt nó ra.
0: Dưỡng ba đó thì dưỡng học hành tới cỡ nào tôi không biết, nhưng mà tôi thấy cái cách mà dưỡng đi chơi á, tôi cũng chạy mặt luôn á.
1: Chứ còn gì nữa, chơi bời xài phá dữ lắm mà. Con Mạnh á, nó cầm chìa khóa, tiền bạc thiếu gì, dạy gì mà không xài.
0: Dưỡng chơi dữ quá, không có sợ mang tiếng mang tâm gì hết trơn á. Nè nè nè, mình biết không, cái bữa mà tôi qua kêu dưỡng mà cái vụ con nhỏ nó đẻ đó, biết tôi gặp gì không?
1: Gặp giống gì?
0: Bữa đó đó hả, gặp dưỡng đang chơi với mèo, rước ba bốn con về nhà, con nào con nấy bóng láng à. Tôi bước vô thấy dưỡng đang ăn uống say sưa ngã ngớn với mấy con nhỏ nó, ôi coi ơn quá.
1: Trời đất ơi, đó thấy không, cái đồ như vậy đó mà thầy thương nó lắm. Mới đẻ con đỏ lối à, mà thầy khen tướng tốt, thầy tính nuôi đặng nửa lập tự cho nó cúng quẩy nối dòng. Nghĩ mà tức cười.
0: Ôi thôi mình nói làm gì cho nó có sanh chuyện, thầy làm sao thì thầy làm, tại phần số mình không có con trai thì mình phải chịu lép chứ nói năng gì được.
1: Con trai thì sao, mà con gái thì sao chứ. Con trai của con Mạnh đó ngày sau á, nó cũng như cha nó, xài tiền phá của chứ nên thân gì. Không được, tôi phải làm sao, chứ tôi không có chịu mà để cho gia tài của cha mẹ tôi cho cái quần đó ăn hết đâu.
0: Thôn Châu nghe vợ nói mấy lời châm hẳm như vậy thì cũng đồng ý, tuy không dám xúi vợ nhưng mà cũng không lên tiếng can. Thái độ của Thôn Châu là thái độ của thiên hạ từ trước đến giờ, trọng lợi hơn là nghĩa, coi tiền tài hơn danh dự, có chi trái đời đâu mà sợ người ta dị nghị. Cô hai khỏe về đến nhà lo tính hoài, không biết làm sao mà đuổi mẹ con cô Ba Mạnh ra để cho xa cái tủ sắt của cha mẹ. Cô muốn trở qua làm rầy, lại sợ nổi cha mẹ bên con út mà ghét thêm con lớn nữa. Cô tìm không ra kế cho nên buồn hiu, ăn ngủ không yên. Thôn Châu là một người quỷ quyệt, anh ta nghĩ hái trái phải đợi chín mùi rồi mới hái. Bởi vậy anh ta để cho vợ buồn mấy bữa rồi, tới chừng coi đúng lúc rồi anh ta mới cười cười và lên tiếng nói: "Ôi nè, mình ơi, cái chuyện nhỏ mọn đó mà buồn giống gì? Tưởng là chuyện gì chứ, nếu mà muốn cho dì ba nó không ở trong nhà của thầy má nữa thì có gì đâu khó. Nè bây giờ đó, mình cứ đem cái chuyện dưỡng ba dắt bèo dắt chó về nhà, y như là tôi nói với mình hôm trước đó, kể lại cho dì ba nghe. Rồi rồi dì nổi ghen lên, dì sẽ bồng con đi về bên Mỹ hội mà ở để canh chồng liền chứ gì." Cô hai nghe cách đó thì không còn buồn rầu nữa, mừng lắm. Tính đợi vài tháng cho cô Ba Mạnh cứng cáp rồi, cô sẽ qua chăm chích y như là kế của chồng bày ra. Lúc này cô Ba Mạnh đẻ đã được 2 tháng rưỡi rồi, thượng tứ qua thăm, bồng con nựng nịu. Cậu mới về Mỹ hội hồi trưa thì chiều lại có cô hai khỏe ở Bình Cách qua liền. Cô hai khỏe bước vô trong nhà, chào hỏi cha mẹ rồi đi thẳng vô trong buồng kiếm mẹ con của cô Ba Mạnh. Lúc đó cô Ba Mạnh đang bồng con cho bú. Thấy chị về thì cô mừng lắm hỏi thăm lăng xăng. Cô hai khỏe xớt bồng thằng nhỏ hung và lên tiếng nói:
1: "Cha mẹ ơi, coi nè, hôm nay lâu về, nay thấy nhỏ lớn bộn ha. Ủa rồi giờ cha nó có qua bên này không?"
2: Dạ có, qua hoài, bữa nào cũng có qua hết đó chị, mới về hồi trưa đây thôi.
1: rồi em tính bữa nào em về bển.
2: À, cha nó tính là đợi đầy 3 tháng rồi sẽ rước mẹ con em.
1: Ờ đúng rồi, về bển mà ở chứ, vợ chồng có con rồi, ở mỗi người một nơi sao được.
2: Em chắc là thầy má cho về chơi ít bữa thôi, chứ không có cho ở luôn ở bển đâu.
1: Cho hay là không hại gì, em ở luôn bển rồi bộ thầy má giết em hay sao?
2: Dễ được đâu chị, hồi trước kìa còn không cho, bây giờ có thằng nhỏ này, thầy cưng như trứng mỏng. Cậu về chơi vài bữa mà sợ thầy không cho đi kìa, lựa là tới ở luôn ở bển.
0: Cô Hai Khỏe nghe em nói như vậy thì cô không vui. Cô đưa thằng nhỏ lại cho cô Ba Mạnh, móc túi lấy trầu ra ăn và lên tiếng nói.
1: Thầy má làm như vậy sao phải? Ai có con lại không thương, nhưng mà thương rồi á, làm cho con phân rẽ vợ chồng hay sao? Không có được đâu. Đã biết làm con á, thì phải nghe lời cha mẹ. Mà nghe lời theo chuyện chứ, chứ nếu em nghe như vậy á, thì hại cho em lắm đó. Nói cho em biết, chị thấy mòi rồi đó, nên chị mới qua đây nói giùm cho em đó.
2: Ủa, mà sao mà hại? Mà chị thấy cái mòi gì ở đâu vậy?
0: Cô vừa hỏi vừa nhìn chị trân trân. Cô Hai Khỏe ngồi nhai trầu chốc chết, ngó sững ra ngoài cửa sổ, rồi làm bộ thở ra và lên tiếng đáp.
1: Ơi, nói ra thì em buồn chứ nói ít gì đâu nói.
2: Chị có việc thì cứ nói thiệt cho em nghe đi, có gì đâu mà buồn.
1: Nè, vì tình chị em cho nên chị mới nói chuyện riêng cho em biết. Em ở bên này hoài á, em để thẳng ở bển con mình nè, chị sợ nó hư, nó chơi bời tự do quá.
2: Phải, ở nhà em hồi trước thì chơi bời lắm, nhưng mà từ ngày má em ở bển mất á, thì thề thốt hứa chắc là không có chơi bời nữa để mà lo làm ăn.
1: Thề thốt bốc xì á, đàn ông con trai họ thề mà nghĩa gì? Em tin lời thề đó hả? Em mất chồng đã, nói cho em biết á.
2: Từ hôm em đẻ đến nay, qua bên này ngày một, em coi đâu có cái ý gì đâu chị.
1: Trời ơi, nó làm bộ, em tin mà lầm. Em biết cái bữa mà em chuyển bụng á, anh hai của em á qua kêu nó. Em có biết là anh hai em gặp giống dĩ bển không? Quá lắm. Lúc đó hả, nó đường ăn uống vui chơi với 3-4 con mèo, con nào con nấy cũng lịch sự hết thảy á. Chị hỏi lại á thì xưa rài á, nó chơi thả cửa mà, mèo chó dập dều, ăn dần nằm về trong nhà. Bây giờ bác gái mất rồi, nó còn kiêng nể ai nữa. Nó lấy đứa nào nó cũng sắm đồ 500-700, mà 2-3 đứa như vậy chứ có phải một đứa hay sao? Nè, em ở riết bên này á, chừng 1 năm nữa đó, chắc thẳng nó bán hết ruộng đất á. Vậy em phải liệu coi sao. Chứ nếu em nghe lời thầy má em ở hoài bên này á, thì hại cho em lắm. Chị còn nghe nói hả, trong cái đám mèo chó tới lùi đó hả, nó yêu một cái con kia hơn hết á. Con đó nó ở Mỹ Tho, nó đương tính làm hôn thú bực nhì, đang đem con đó về ở trong nhà. Ta nói cái thứ đàn ông á, thế mà họ xa vợ thì họ như vậy đó. Bởi vậy lần nào mà chị về thăm nhà, chị có chịu ở lâu đâu.
2: Ôi, anh muốn làm giống gì có sức thì làm đi. Em lo nuôi con của em mà thôi, em không có cần gì đâu.
1: Cái con này, mày điên hay sao? Giống gì mà không cần? Có chồng mà nói chuyện gì nghe kỳ cục vậy?
2: Vậy chứ họ không cần mình, thì dạy gì mà mình cần họ hả chị?
1: Có cái gì đâu nên phải cần hay là không cần. Ở đời này á, thiên hạ yêu quỷ lắm. Mình có chồng á, thì phải lo giữ chồng. Chứ hễ để họ á, thì họ giật. Bây giờ em có con rồi, em phải lo gia đạo em chứ. Để cho thẳng có vợ bé vợ mọ ngừng ngộ lắm hay sao.
2: Em cũng cầu cho họ có vợ bé vậy. Có như vậy thì em khỏi tính cái việc về bển nữa.
1: Em nói nghe kỳ quá à. Thẳng có ruộng đất nhiều, có nhà cửa tử tế, chứ có phải nghèo hèn gì hay sao. Em làm chủ cái sự nghiệp như vậy thì sung sướng quá. Dạ gì đi dựng lấy mà để cho cái thứ đồ tầm bậy nó hưởng.
2: Chị à, chị tưởng là em màng ruộng đất nhà cửa đó lắm hay sao? Cái thứ đồ đó đó mà quý gì chị? Em không có ham đâu.
1: Phải rồi, em nghĩ cha mẹ giàu, Về nào em cũng có thiếu gì tiền bạc mà lo, chị hiểu mà.
2: Chị à, chị đừng có nói như vậy. Không phải tại như vậy đâu.
1: Vậy chứ tại giống gì mà cứ đeo ở nhà hoài, em không chịu về bên chồng.
2: Từ hồi trước tới bây giờ á, thì má không có cho em về bển. Mà từ này về sau, dầu cho thầy má đuổi về bển, em cũng không có chịu đi nữa đâu.
0: Cô Hai Khỏe nghe nói đến đây thì cô giận lắm, đứng dậy bỏ đi ra. Trước khi đi, cô quay lại nói mát một câu:
1: Thôi được rồi, ở đây đi, ở đây đặng mà ăn cho nhiều vô.

0: cô thấy mưu kế của chồng bày ra đã không thành công, mà lại làm cho cô Ba Mạnh giận thêm, không thèm về nhà chồng nữa, thì cô bối rối không biết tính làm sao. Cô buồn xo đến chiều ăn cơm cũng không được. Tuy vậy mà tính tình ghen gỗ của cô nó làm cô bứt rứt, không thể bỏ qua được, cho nên đến tối, cô thỏ thẻ nói chuyện với ông hội đồng, đem cái chuyện thượng tứ dắt mèo dắt chó về nhà và tính cưới vợ bé mà kể lại cho cha nghe. Cô thêu dệt thêm nhiều chuyện, tính làm cho cha sợ con rể rã rời với cô Ba Mạnh, cho nên cuối cùng cô kết luận và lên tiếng nói.
1: Con nói rồi á, thầy phải biểu con Mạnh về bển cho nó ở, chứ nếu mà thầy cầm nó ở bên này hoài á, đố khỏi là vợ chồng nó xa nhau á.
2: Xa nhau cái gì? Tao đã nhất định rồi, tao không có cho cái con Mạnh nó về ở bên đó. Tưởng là cái thằng chồng nó tử tế á, thì tao còn cho qua cho lại. Nếu mà nó sanh chuyện á, thì tao cấm luôn, không có cần nữa. Nó muốn cưới vợ khác á, thì cứ đi cưới. Con tao á, thì tao bắt lại. Cháu tao á, thì tao nuôi. Ai làm gì được? Nó có giỏi á, thì nó lên trò nó kiện đi. Tao á, giác chiếu tao đi hầu. Tao sẽ kể chuyện của nó cho quan trò biết.
0: Cô Hai Khỏe nghe nói như vậy thì cô giận thêm, nhưng mà không biết nói làm sao được, cho nên sáng bữa hôm sau cô bỏ đi về Bình Cách. Kể từ đó về sau, thượng tứ qua, cô Ba Mạnh không còn vui như trước, mà cô có ý lánh mặt, giận không nói chuyện với chồng. Thượng tứ nhìn thấy cử chỉ của vợ như vậy thì cậu ngạc nhiên nhưng mà không nói ra. Đợi đủ 3 tháng cậu sẽ xin rước về bển coi vợ nói như thế nào. Cô Ba Mạnh đẻ đã giáp 3 tháng rồi thì cô bắt đầu mạnh, còn con của cô thì bắt đầu cứng cáp. Một buổi sớm mơi, cửa ngõ vừa mới mở, gà trong chuồng với vừa thả ra thì thấy xe của thượng tứ qua. Thượng tứ bước vô, thấy cha mẹ vợ đang ngồi trên ván mà uống nước trà, còn vợ ngồi một bên, con thì nằm ở đó. Cậu bước lại nắm cùm chân của con mà nựng nựng. Vợ của cậu liền bỏ đi xuống nhà dưới, coi bộ như không vui khi thấy chồng đụng đến con của mình. Thượng tứ thấy vậy buồn lắm, nhưng mà cậu chỉ mỉm cười rồi lại đứng trước mặt cha mẹ vợ mà thưa thầy má, bây giờ vợ con nó cũng cứng cáp rồi, vậy con xin thầy má cho phép con rước vợ con về bển để phụ coi trong ngoài với con, chứ con ở một mình nó khó quá.
2: Mày cần gì vợ con? Rước vợ về đặng mày đánh mày chửi nó chứ rước làm giống gì?
0: Dạ thưa thầy, con không có dám làm như vậy nữa đâu.
2: Mày mà không dám thì ai dám?
0: Dạ thưa thầy, hồi trước con dạy cho nên con không biết thương vợ, mà lại làm lỗi với thầy má nữa. Nhưng mà kể từ ngày má con mất rồi thì con hối hận lắm. Con lo làm ăn, lo sửa tánh nết, không có dám chơi bời như hồi trước nữa. Vợ con nó cũng biết chuyện đó chứ đâu phải không biết.
2: Mày mà lo làm ăn, không chơi bời nữa hả? Mày khi dễ tao quá cho nên mày mới nói vậy. Phải, bây giờ mày không có đi chơi nữa, bởi vì nhà cửa có sẵn mà, bây giờ mày làm chủ, đi đâu làm gì cho thất công. Cứ rước mấy con mèo về nhà chơi không tiện hơn sao?
0: Dạ thưa thầy, con đâu có làm như vậy thưa thầy.
2: Ha, mày còn trâu nữa ha. Vậy chứ cái bữa vợ mày chuyển bụng á, tại sao anh hai mày qua kêu mày? Lúc đó đó không phải là nó gặp mày ăn uống chơi bời với 3-4 con mèo ở trong nhà sao?
0: Thưa thầy, cái chuyện ăn uống đó thì có, nhưng mà mấy người đó là khách quen đến thăm chứ đâu có phải mèo chó gì đâu thầy.
2: Khách quen. Thôi được rồi. Mày nói bao nhiêu đó đủ rồi. Còn mày cưới vợ bé rồi á, mày còn rước con tao về làm cái gì nữa?
0: Dạ thưa thầy, con đâu có vợ bé đâu.
2: Còn trâu nữa, tao cho mày biết, tao không muốn mày bước chân tới cái nhà này nữa. Đừng có mong rước vợ rước con gì hết trơn á thất công, tao không có cho đâu. Mày có giận tao á, mày có đi kiện á thì cứ kiện đi, tao sẽ đi hầu.
0: Thượng tứ nghe nói thì chưng hửng, đứng nhìn cha vợ trân trân không nói được tiếng nào hết. Thằng nhỏ thì nằm chồi rồi nó khóc thét lên. Cô Ba Mạnh ở phía sau nhà chạy lên bồng con. Thượng tứ thấy vợ thì quay qua hỏi. Bữa nay tôi qua tôi thưa với thầy má rước mình. Thầy đã không cho rước mà còn cấm không cho tôi tới nhà này nữa. Trước khi tôi về, tôi muốn biết coi cái bụng mình sao. Vậy chứ mình có muốn về bển không? Mình nói một tiếng trước mặt thầy má đi để tôi biết, rồi tôi đi về.
1: Tôi với mình không có thể ở đợi với nhau được đâu. Thôi, mình có tính cưới vợ khác á, thì cưới đi, đặng vui chơi cho sung sướng. Không có còn vợ chồng gì nữa đâu mà lui tới.
0: Cô nói xong liền bồng con đi vào trong buồng, nước mắt nước mũi tràn ngòm. Thượng tứ đứng nhìn theo và cũng ứa nước mắt. Nếu mà như hồi trước thì chắc thượng tứ không thể không nói những lời sóc óc với cha mẹ vợ được. Bây giờ cậu đã thấy chuyện đời chút đỉnh, đã sửa tánh được rồi. Bởi vậy nghe cha vợ nói như vậy, rồi vợ nói như vậy nữa mà cậu không nổi nóng. Cậu chỉ lấy khăn ra chậm nước mắt và chậm rãi nói với ông hội đồng. Bây giờ con mới thấy cái chuyện mà vợ chồng cưới nhau vì tiền bạc ruộng đất, vì môn đăng hộ đối chứ không phải vì tình vì nghĩa đó, thì không thể nào mà có tình nghĩa mà ở đời với nhau được. Nhưng mà theo phận con đó thì con lại còn thấy vợ chồng con xa nhau cũng có một phần lỗi của cha mẹ trong đó nữa. Con nói vậy không phải là con dám trách cha mẹ, có lẽ tại ông trời ông khiến vậy không biết chừng. Thôi thì cái số con làm rể của thầy má chỉ được có một năm thôi, con cũng cam chịu chứ không có dám phiền trách gì hết. Vậy con xin gửi vợ con của con cho thầy má nuôi giùm. Chúc thầy má ở bên này mạnh giỏi. Thượng tứ nói xong rồi xá cha mẹ vợ mà bước ra. Bà hội đồng lấy khăn lau nước mắt, tới chừng bà nghe tiếng xe chạy ra cửa ngõ, bà mới quay sang ông chồng và lên tiếng nói.
1: Ông nó sao mà nóng quá à? Cái việc còn rễ để thủng thẳng ta coi đi coi lại. Mới nghe còn khỏe nó nói đó thì ông bức liền à? Ông làm như vậy tôi sợ ngày sau ông ăn năn hết trơn. Tôi coi ý còn khỏe nó ganh, nó không muốn cho con Mạnh ở trong nhà này. Nó sợ con Mạnh lấy hết của đi. Nhất là từ cái hôm mà ông nói để ông nuôi thằng nhỏ của con Mạnh, đằng ngày sau ông lập tự, thì con khỏe nó ghét lắm. Không biết chừng nó bài chuyện đằng vợ chồng con Mạnh xào xáo chơi. Sao mà ông dội tình lắm vậy? Vợ chồng nó có con rồi, ông dễ rứt ra được hay sao? Ông sao mà nóng tính, làm càng quá.
0: Ông hội đồng nghe vợ nói thì chỉ biết ngồi gãi đầu nhìn ra ngoài sân. Ông không nói tiếng nào, nhưng mà mặt ông có sắc lo lắng. Nghĩ lại nhân tình mà tức nực cười, cưới vợ cho con thì mong kiếm chỗ ít con mà nhiều ruộng, gả con lấy chồng thì phải tính làm sao cho chàng rể khỏi ăn của mình. Cưới hay là gả, bên nào cũng tính toán cái lợi mà thôi, chứ không có dọ dẫm coi đôi trẻ có giống tính tình, có hợp ý tứ, có xứng tư cách và có đồng kiến thức hay không. Vì vậy cho nên thấy nhiều cặp vợ chồng ăn ở với nhau chưa bao lâu thì đã bị rời rã. Mà dầu vì lợi cũng phải ráng thuận hòa với nhau đi nữa, thì cả cuộc đời cũng không có một giờ phút nào gọi là vui vẻ với nhau. Thượng tứ cưới cô ba Mạnh được hơn một năm rồi, mà vợ chồng chưa được hưởng hạnh phúc một giây phút nào hết là tại như vậy. Đã biết vợ chồng thượng tứ mà phân rẽ là tại ông hội đồng thưởng cưng con, không chịu rời con cho nên mới gây họa. Nhưng mà cái quấy của ông đó là cái quấy của ta thấy trước mắt, còn có nhiều cái quấy khác ngấm ngầm mà người ta không thấy, nhưng những cái quấy đó nó ẩn ở trong mà góp phần vào cái chuyện chia ly. Thử nghĩ mà coi, nếu vợ chồng thượng tứ hợp ý đồng tâm, tình sâu nghĩa nặng, thì cha mẹ giàu có nghiêm khắc cho mấy đi nữa cũng khó mà làm cho tan vỡ được. Thượng tứ hồi nãy nghe vợ nói mấy lời đoạn tình đoạn nghĩa thì cậu giận lắm, cho nên ứa nước mắt. Mà đến chừng lên xe đi về, cậu nghĩ lại thái độ của cha vợ và cái tính của vợ đối với cậu, cũng như cái tình của vợ đối với mình, thì tự nhiên cậu bắt nực cười. cậu không giận mà cũng không buồn nữa. Về ngang nhà của thầy Ban Biện Chí, cậu ghé lại mà kể chuyện của cậu cho anh mình nghe. Tôi biết rồi, tại tôi dại, tôi ưng con nhà giàu cho nên bây giờ cái chuyện vợ chồng của tôi nó dở dở gian gian vậy thôi. Nếu mà tôi cưới cái chỗ thấp hơn đó, thì cha mẹ đâu có khi, vợ đâu có bạc mình như vậy. Ôi mà thôi, thà nói dứt một lần như vậy cho khỏi có mắc công. Tôi cũng cảm ơn vợ tôi, nhờ mấy lời mà hết tình hết nghĩa của nó đó, mà nãy giờ trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng lắm.
2: Em ở đủ lễ nghĩa nhưng mà bác hội đồng bắt gắt quá, bây giờ biết tính sao? Sao hồi nãy em không thử làm gắt lại coi, không đòi bắt con lại coi ổng nói sao?
0: Cũng không được, theo luật mà vợ chồng xa nhau đó mà con còn nhỏ đó thì phải để cho mẹ nó nuôi tới 12 tuổi rồi người cha mới được phép bắt con. Nếu như mẹ nó có làm cái điều gì mà không đúng đó, không xứng đáng làm mẹ đó thì mình mới bắt được. Mà muốn bắt đó thì phải kiện đến tòa, có án tòa rồi đó mình mới lấy con được. Thôi thì cứ để cho mẹ nó nuôi nó cũng được. Nó còn nhỏ quá, tôi bắt về bên này rồi ai nuôi nó anh?
2: Ôi, nhà cửa mênh mông mà vợ con ở thì ôi lục đục lôi thôi quá, thiệt là phiền.
0: Không có sao đâu anh đừng lo. Gặp cảnh nào thì tôi theo cảnh đó, đâu có sao đâu mà sợ.
2: Rồi sao? Bộ em tính kiếm vợ khác về hả?
0: Cưới vợ làm gì nữa anh? Để nó làm mình nhức đầu nữa hả? Bây giờ cưới ai nè? Cưới con nhà giàu á thì nó chỉ trọng tiền trọng bạc thôi chứ đâu có tình nghĩa gì. Còn cưới con nhà nghèo á thì cũng sợ nó vì tiền vì bạc mà ưng chứ chưa chắc gì nó thương mình. Còn cưới cái người mà thạo đời đó thì người ta đẩy đưa, người ta môi miếng chưa chắc là người ta đã có tình nghĩa. Huống chi đó, tôi nói với anh đó là lửa tình của tôi tắt rồi. Tôi không còn thương ai, muốn ai nữa hết trơn á, thì làm sao mà nói tới cái chuyện vợ chồng được. Nếu có người như con ông giáo chuột trên Mỹ Tho hay là con ông Phán Hương trên gia đình á, thì quả mai. Nhưng mà những người như vậy thì dễ gì kiếm được anh. Thượng tứ nói đến đây rồi thì từ giả anh để ra về. Việc vợ con xào xáo như vậy mà có bộ cậu cũng không buồn gì lắm.

0: Lúc đó vào khoảng cuối tháng 8, lúa ngoài đồng đám nào mà cấy sớm thì đã đứng cái rồi, còn đám nào cấy muộn thì còn đang nở bụi. Người nông phu không có công việc làm cho nên vác cần câu ra ruộng để mà câu rê, đầu đội nón lá, vai mang vỏ tre, dầm mưa phơi nắng tối ngày, bắt cá để đổi gạo cho vợ con ăn còn không đủ bữa. Đàn bà thì vo quần, bưng thúng, lội đi nhổ năng hoặc là hái rau chóc để sáng đem lên chợ bán 5-7 đồng xu. Con nít nhỏ thì ráng lội vô trong vườn cắt cỏ đem về cho trâu ăn, vì lúa cấy giáp đồng thả trâu không được. Người nào có trồng bầu trồng mướp chút đỉnh thì cắt đem đi bán, người nào có nuôi vịt nuôi gà ít con thì cũng không thể để dành. Con nhà nghèo đến tháng này thì nhà nào nhà nấy cũng khốn đốn, mà năm nay lúa lại lên giá đến 1 đồng 8 một dạ, bởi vậy con nhà nghèo càng khốn đốn nhiều hơn những năm khác, có người làm hết sức mà không đủ gạo cho vợ con ăn cho no. Thượng tứ không cần dùng tiền, mà hôm tháng giêng cậu nghe lời thầy ban biện bán lúa hết rất là nhiều, chỉ còn để trong lẫm chừng vài ngàn dạ mà thôi. Cậu nói để dành chơi, chừng nào giá bán được 2 đồng một dạ thì cậu sẽ bán. Bữa nay cậu đi bên vợ về rồi, cậu đi coi lúa, đi dạo vườn, cử chỉ giống như thường, không có gì thay đổi. Tuy Hương Hộ Quy và ông Ba Nở đã không có còn ngủ giữ nhà giùm cậu lâu rồi, nhưng mà chiều bữa hôm đó Hương Hộ cũng lên chơi với cậu. Chú bước vô nhà vừa thấy cậu thì lên tiếng nói:
1: Nghe nói hồi sớm ơi cậu đi rước mợ tư với em nhỏ, cho nên mới đi thăm ruộng về, tôi lật đật chạy lên. Trước là tính thăm mợ tư, sao coi thằng nhỏ nó bao lớn. Ủa mà sao không thấy, chừng nào mợ tư mới tính về bên này cậu?
0: Chắc không về nữa đâu. Ông già vợ tôi không cho vợ tôi về bên này nữa, mà bây giờ ông cấm tuyệt luôn, không cho tôi qua bển nữa.
1: Ủa sao cái gì kỳ cục vậy? Rồi mợ tư nói sao, cũng chịu vậy sao?
0: Thì vợ tôi nó cũng bằng lòng mà, nó còn nói tôi phải đi kiếm vợ khác đi. Chú biết tại sao không?
1: Kỳ ha. Dạ tôi không biết à, sao kỳ vậy?
0: Bởi vì vợ chồng tôi cưới nhau mà không có tình với nhau cho nên nó mới có chuyện vậy thôi. Cha mẹ vợ tôi á cứ bắt tội tôi đó là chơi bời quá, còn vợ tôi đó thì nó đâu có thương tôi, cho nên nó cũng nghe lời cha mẹ mà nó bỏ tôi thôi.
1: Xưa rồi tôi ở đây cả ngày cả đêm trong nhà, có thấy cậu chơi bời gì đâu.
0: Thì người ta nói tôi dắt mèo về nhà chơi, tôi cưới vợ bé nữa.
1: Ai mà nói kỳ vậy, làm gì có chuyện đó.
0: Nhưng mà thôi không có sao đâu, người ta nói sao cũng được mà. Họ cho tôi là đứa chơi bời xài phá, để tôi chơi bời xài phá cho người ta coi nghe. Sáng mai á, chú đi kêu giùm hết mấy tá điền tá thổ của tôi tụ lại đây để tôi nói chuyện chút được không?
1: Cậu muốn chừng nào người ta tới?
0: Vậy chiều mai đi.
1: Dạ dạ được, để tôi kêu cho cậu.

0: tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con Nhà Giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi tiết mục đọc truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái mến chào.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào tái ngộ đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần lễ trôi qua cô có gì vui không?
1: Dạ thưa anh, một tuần lễ trôi qua đối với em buồn nhiều hơn vui. Nó có nhiều chuyện buồn cũng giống như chuyện của gia đình. Em có đứa em nó bị bệnh thì tuần lễ vừa rồi thì em nó khó thở phải đưa nó vô bệnh viện trở lại. Thì em là cái người phải vừa thích khe con của nó rồi vừa phải trông mẹ nữa. Thành ra nói chung là tuần rồi thì cũng hơi bận rộn, nhưng mà cũng may là cuối tuần thành ra mấy đứa em khác nó cũng chạy qua tiếp với em. Thành ra nó cũng đỡ để cho ông xã của đứa em nó có cơ hội đặng mà chạy vô chạy ra ở bệnh viện.
0: Vâng, thì ở trên cái cuộc đời này đó, người ta nói là 10 chuyện là hết 9 chuyện nó không có như ý rồi. Thì cho nên phải chấp nhận thôi. Có những người may mắn thì sẽ may mắn, thì có những người mà không may mắn thì cứ gặp toàn những cái chuyện nhức đầu, những cái chuyện xui. Vâng, và đến một cái lúc nào đó mà nó cứ tạm gọi là xui quá rồi đó, thì chúng ta có thể gặp một cái chuyện nó rất là xấu. Ví dụ như bị bệnh, hay là bị ung thư, bị stroke, vân vân. Tất cả những cái thứ đó nó có thể đến bất ngờ. Có những người rất là khỏe mạnh, sức khỏe dồi dào, không có uống rượu, không có hút thuốc. Rồi đến một ngày bác sĩ tuyên bố nói bị ung thư phổi. Cái đó nó cũng tức lắm cô, bởi vì không biết đứa nào nó hút mà mình ung thư phổi. Thì nhưng mà đã nói là ung thư rồi thì cũng chịu thôi. Ung thư phổi nó bị đó là một phần là do cái khối thuốc, nhưng mà cái phần chính vẫn là cái sự phát triển bừa bãi của những cái tế bào trong cơ thể của chúng ta, từ bao tử, từ phổi, từ gan. Nó chỉ có một cái tế bào nào nó phát triển ra mà nó bắt đầu nó lan đó, thì nó gọi là ung thư. Và nó không những nó nằm ở gan mà nó đi qua phổi, qua tim, vân vân. Cho nên những cái chuyện đó cho đến giờ phút này y học vẫn bó tay, không có biết làm sao để mà có thể ngăn cản cái chuyện đó. Mặc dầu người ta tìm ra cái phương thức để mà chữa bằng cách xạ trị hoặc là hóa trị, nhưng mà đồng thời song song với cái việc mà giết những cái tế bào ung thư đó, nó cũng giết luôn những cái tế bào trong cơ thể của chúng ta. Cho nên 10 người mà bị ung thư thì gần như là hết 9 người rưỡi chết rồi. Chỉ có một ít người may mắn được vượt qua khỏi. Có thể là những người đó may mắn là phát hiện sớm, nó chưa có nặng lắm, hoặc là một cái kỳ tích nào đó xảy ra. Bởi vì thí dụ cô xem ở trên Internet, cô thấy có những cái người ta chia sẻ những cái phương thức dân gian để mà trị bệnh ung thư. Thì thật sự ra cái đó, nó không phải là ai cũng có thể có cái may mắn đó. Cái đó nó chỉ là may mắn thôi. Thí dụ chẳng hạn như người ta nói tôi bị bệnh ung thư, về Việt Nam người ta bày ra là nấu cái rau diếp cá, rau diếp cá với lại đậu xanh, nấu và uống ăn luôn thì thời gian sau hết ung thư. Nhưng mà có những người bị ung thư làm như vậy đâu có hết đâu.
1: Đúng
0: rồi. Cho nên mình cũng không biết là cái lý do tại sao cái người đó may mắn khi mà về Việt Nam ở thời gian ăn uống như vậy thì những cái tế bào ung thư nó bị teo lại và nó bị biến mất. Nhưng mà những người khác theo cái phương thức đó thì lại không có...
1: Chắc có lẽ tùy theo cơ thể của mỗi người.
0: Vâng, thì và nó có cái may mắn nào đó. Ví dụ cái cơ thể lúc đó nó cần hấp thụ một cái lượng nào đó trong cái rau giáp cá hoặc là trong đậu xanh, rồi nó bổ sung cho cái tế bào nơi đó và nó giết chết cái tế bào ung thư kia chẳng hạn, vân vân.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên nếu mà nói phương thức để trị bệnh ung thư từ Đông y cho tới Tây y, nó vẫn chưa có. Bên phía Tây y đó, thì người ta chủ trị là phải đánh thẳng vào cái căn bệnh đó. Bên Đông y đó, thì cái nhìn nó rộng rãi hơn bằng cách bổ sung và làm cho những cái cơ thể nó mạnh lên để cơ thể của mình tự chống với cái căn bệnh đó. Hai cái phương thức trị liệu dĩ nhiên Tây y nó sẽ ngay lập tức có kết quả, còn Đông y thì có thể nó sẽ phải có kéo dài một cái thời gian, rồi nó có chữa trị được hay không, cái chuyện đó là tính sau. Nhưng mà không thể nào mà nói giống như Tây y nhức đầu uống viên thuốc vô thì nó hết nhức đầu. Bên phía Đông y thì phải cần có cái thời gian, cho nên tùy theo cái nhìn của mỗi người. Nhưng mà đến cái lúc mà người ta đã tuyệt vọng rồi, người ta bệnh rồi, thì cái gì mà có thể bấu víu được đó thì người ta cứ bấu víu thôi. Tất cả những cái phương thức nào mà có thể trị bệnh được đó, người ta đều thử hết. Thí dụ chẳng hạn như ngày xưa tôi có quen một cái người bạn, anh ấy cũng là nhạc sĩ ở vùng San Jose này, rồi cũng bị ung thư, rồi tới giờ cuối gia đình chạy chữa khắp nơi cũng không có kết quả. Thí dụ chẳng hạn như nói có một cái phương thuốc nào đó uống vào sẽ ngăn được cái bệnh ung thư nó lan tràn ra rồi nó sẽ dứt, mà trong cái những cái dược liệu để mà cho cái phương thuốc đó, đó nó có cái mật gấu, mà phải là mật gấu thật, và cái mật gấu lúc đó người ta đòi $10,000.
1: Wow.
0: Thì cũng phải mua để thử, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng không có vượt qua được. Cho nên bây giờ đó là ông bác sĩ nào hay là ông đông y sĩ nào mà có thể tìm ra được cái phương thức trị bệnh ung thư đó, thì không muốn giàu cũng không được. Dĩ nhiên ngoài cái chuyện mà cứu nhân độ thế, ngoài cái chuyện mà cứu người, thì dĩ nhiên tiền nó sẽ ào ào vô. Tại sao những cái lúc mà cô ngồi cô trầm tư, cô relax, cô không nghĩ ra cái phương thuốc nào thử của cô?
1: Em mà nghĩ ra chắc người ta đi đại luôn.
0: Biết đâu là phước chủ may thầy, nhiều khi nó trúng thuốc, trúng cái dược liệu đó thì nó biết đâu nó lại trị được cái bệnh ung thư. Bởi vì trên cái cuộc đời này đó, có nhiều cái mà người ta không có biết tại sao nó như vậy. Thí dụ như nó có những cái khắc chế với nhau. Ngày xưa ở Việt Nam, ở trong cái giới mà dân gian, người ta hay có một cái bài thơ mà tôi còn nhớ đó, cái câu đầu nó mở đầu bằng cái câu là thịt rắn thì kỵ thớt me.
1: Thịt rắn thì kỵ thớt me.
0: Ừ.
1: Tức là anh, cái con rắn anh không dùng cái thớt mà làm bằng từ cây me.
0: Đúng rồi.
1: À,
0: tại tức sao là nếu anh làm thịt rắn, bởi vì đó, nếu mà cái thớt mà làm bằng cây me đó, khi mà cô bầm thịt rắn đó, hai cái thứ đó nó phối hợp lại nhau, nó trở thành chất độc. Thì không biết tại sao.
1: Nhưng mà mình dùng nhiều khi mình đâu có biết được cái thớt nó nằm từ cái cây gì anh, mình mua về, mình vô tình thôi.
0: Ráng chịu.
1: À, đồ ác.
0: Còn nếu mà không muốn chắc ăn thì đừng ăn thịt rắn.
1: À, thôi, cái đó thì em không ăn rồi, không can đảm ăn. Nhưng mà nhiều khi người ta, mình không biết đó, nó cắt nhỏ ra, nó bảo đây là con lươn, mình đâu có biết được thịt lươn.
0: Không, cái thịt lươn, thịt rắn khác cô. Thịt lươn nó nghiêng nặng về cái phần cá hơn.
1: À.
0: Còn thịt rắn nó lại nghiêng về thịt động vật hơn. Mặc dầu nó rắn nó là một cái con vật mà máu lạnh. Rồi để coi thịt rắn thì kỵ thớt me, cái gì nữa, cái câu nữa, nhưng mà cái câu kế đó, mấy cái chữ cuối đó là cá tra kỵ gừng.
1: À, cá tra kỵ gừng. À. Thì cái đó thì em biết, tại hồi đó đi vượt biên đó, thì phải nấu những cái món trong đó có cá tra đó, thì mấy chị nói là cái thằng quản giáo đó nó ghét lắm, bỏ miếng gừng vô. Thì em cứ đúng đó nhỏ xíu mở nhau nhách chạy theo, chị tại sao mình phải bỏ gừng vậy chị? Thế nó mày ngu lắm, bỏ gừng vô nó thú quắc cho nó khỏi ăn luôn. Nói vậy đó. Mà thật sự em chưa có bỏ, thành ra em chưa biết cái mùi thúi nó như thế nào. Thật sự tại vì nói thôi, hăm he thôi, tức giận nói thôi chứ đâu ai dám bỏ anh. Tại bỏ một cái là anh biết không, bị phạt á, là phải đi vô trong cái lu ngồi đó. Rồi giữa trời nắng vậy đó, rồi ở ngoài nó gõ vô anh. Nó gõ ben ben trội chịu sao nổi, nó đinh tai nhức óc luôn. Thành ra nói thì giận thì nói nhưng mà chưa ai dám làm hết.
0: Cái đó là cái hình thức...
1: Cá cha đó là cá bồ đó phải không anh?
0: Hình thức nó gọi là nhốt con nét. Thì có cá cha đó, nếu mà nhìn ra nó, cái hình dáng bên ngoài nó gần gần giống như con cá bông lao.
1: À, cá khá fish của mình ở đây, mình chưa khá fish phải không?
0: Giống cho nên coi chừng rất là dễ làm.
1: À,
0: nhưng mà
1: đúng rồi.
0: Sở dĩ nó có cái tên là cá bồ là bởi vì cái đầu của nó bự.
1: À.
0: Rất là bự so
1: vậy
0: là
1: thì nó sẽ khác con cá catfish, cá bông rau chút xíu là cái đầu nó to hơn.
0: Yeah.
1: Thì nó bồ cho nó bồ cái đó đó hả?
0: Thì không biết rằng nó tại sao mà cái phản ứng hóa học nó như vậy. Nhưng mà người ta có thể người ta suy diễn ra đó là bởi vì con cá tra đó ngày xưa đó là nuôi trong những cái nơi, những cái hầm cầu. Và vì cái lý do đó nó có cái mùi bị hôi khi mà gừng đưa vào, bởi vì gừng nó cũng là một cái loại dược thảo. Tôi đang suy nghĩ thử nếu bây giờ tôi bắt con cá tra, rồi tôi bỏ nó qua một cái nơi bình thường, tôi cho ăn thực phẩm bình thường, nuôi một thời gian rồi cái lớp cá tra nó sanh đẻ ra cái con cá nhỏ đó. Nếu mà tôi đem cái con cá nhỏ đó tôi cũng cho ăn uống bình thường, rồi tôi thử tôi nấu rồi tôi bỏ gừng vô, không biết nó có hay không. Cái đó thì chắc mấy ông khoa học gia mấy ông cũng không có quẩn, mấy ông làm cái chuyện đó. Nhưng mà nếu mà mình thắc mắc đó, mình có thể làm thử. Xem coi có phải là vì cái lý do cái vấn đề chăn nuôi như vậy đó mà con cá tra nó bị như vậy hay không, hay là vốn dĩ trong cái cơ thể của con cá tra nó có một cái chất gì nó kỵ gừng rồi. Mình không biết, nhưng mà khổ nổi cái thí nghiệm vĩ đại nó không có nằm ở trong nó không có nằm ở trong cái chương trình làm việc của mấy ông khoa học gia, bởi vì mấy ông không có quẩn, mấy ông có những cái chuyện khác mấy ông làm nhiều hơn. Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu mà nói tới cái chuyện mà may mắn hay là không may mắn, nó ở trên cái cuộc đời này, nó mỗi người có mỗi cái số, người ta nói dài dép còn có số, huống chi hồ chỉ con người. Cho nên nếu mà không có tin cái số mạng đó, thì cũng không được. Bởi vì tại sao Super Lotto có 6 con số mà mua hoài không trúng? Mà biết bao nhiêu triệu người, cả tính cả trăm triệu, mấy trăm triệu người, mà tại sao mình lại trúng? Thì cái đó phải nói là may mắn thôi, chứ không thể nào mà nói rằng tôi hay lắm, tôi mua đâu là trúng đó. Ngoại trừ cái người đó mà hay nằm mơ, thấy mấy con số thì mua, có thể nó trúng. Nhưng mà cái đó là nói tới cái chuyện đánh số đề ngày xưa ở Việt Nam. Ở Việt Nam ngày xưa cái hình thức mà sổ số nó khác với bên Mỹ, là số nó có sẵn, cho nên chúng ta có thể chọn số đầu, số đuôi, chọn cái dãy số nào mà chúng ta nói là thích, hay là dãy số mà nó tốt thì chúng ta chọn để chúng ta mua. Rồi cũng căn cứ theo những cái dãy số đó mà mấy cái người mà đánh đề thì người ta cũng đến tìm những tay quyền đề để mà đánh. Mà quyền đề ở bên Việt Nam đó thì nếu mà bình thường đó thì khá lắm, tại vì đa số là ăn không à, mấy người đánh đề thua không à. Nhưng mà lâu lâu xui mà nó gặp một cái đợt tự nhiên mà tụi nó trúng nhiều quá, nó không có đủ tiền trả đó.
1: Em thấy có nhiều người họ trốn mà anh.
0: Thì đó, thì lúc đó thì quyền đề phải trốn. Cái nghề đó cũng dễ ăn dao lắm. Mà mình cứ tưởng là chỉ có bên Việt Nam mới có quyền đề, nhưng mà qua tới Mỹ này rồi, thì có mấy cái tay mà bút chì đó, mấy cái tay mà chuyên môn nhận những cái đánh cá về football đó, thì là cũng làm ra tiền rất là nhiều. Nhưng mà xui mà gặp cái đợt mà xui đó thì cũng phải trốn, tại vì tụi nó theo nó đòi tiền, hoặc là thậm chí nó đòi kêu người thanh toán luôn.
1: Rồi, ghê dữ ha anh. À, cái mà anh nói bút kia đó thì em không dám nói cao đến như vậy. Nhưng mà lúc em mới qua Mỹ á, năm 95-96, thì khoảng thời gian đó, tại em qua ngày 19 tháng 6, năm 95 em ở khoảng một năm với nhà ông cậu, thì ông cậu em ở chung với bà má vợ. Mà anh biết không, sáng tụi em kêu theo tiếng Quảng là phò phò, là bà ngoại đó, tại vì má vợ mà, kêu theo mấy đứa em họ. Thì phò phò bóc phòn gọi sám súc à, tức là chú ba đó, sám súc à, lấy cho tôi cái con số mấy, là người ta ghi đề ở bên đó đó anh. Thì em mới hỏi phò phò à, phò phò làm gì vậy? Nó nói, tao đánh đề. Nó nói, ủa, ở Mỹ cũng có đánh đề nữa hả? Tao nói, sao không có mày? Ở đâu không đánh đề được? Tức là những cái bút ghi anh nói có vẻ họ cao cấp hơn. Còn cái này họ ở nhà họ ghi. Và anh biết không, khi mà họ chung tiền, họ cũng chạy xe tới nhà chung. Và họ, khi họ thu tiền, họ cũng tới nhà. Tức là họ cũng biết gốc gác những người này ở đâu hết đó anh. Thì họ đến họ thu tiền. Mà cái tiền già của phò phò vui lắm. Một tay cho tới năm tay phò phò nhận đâu không cần biết. Cứ là chưa tới 10 tay là tiền già không còn một xu nào hết. Đánh số hết chân luôn. Mà tin lắm, ví dụ như bảng số xe của anh phò cũng thôi. Mặc dù không biết chữ nha, nhưng mà đọc số được. Biết số, thành ra bảng số xe của anh số bao nhiêu em đâu có biết. Cái lần đó phò phò nói tâm mà tâm. Thời gian lúc đó em mua chiếc Corolla màu trắng. Thì cái bảng số em còn nhớ đó là 3CLT215. Thì phò phò mới nói là tâm mà tâm. Tao á, đánh theo cái bảng số của mày tao thua hoài à. Bây giờ tao không đánh theo bảng số nữa. Em mới biết là phỏ là dị đoan á, coi theo bảng số. Hoặc là sáng đi theo cái thằng cháu ngoại, con thứ ba của người cậu á, biết chồ, hồi tối con thấy số gì vậy chồ. Thì thằng này nó bị bệnh đau mà anh. Này nó đi chậm chậm, cái hồi cái tự nhiên nó bà, cái là phỏ đó. Nhưng mà chúng anh, thì phỏ lại tin những cái đó. Đó thì ở đây vẫn có những cái người ghi đề giống như anh nói vậy đó, quyền đề vậy đó.
0: Cái quan trọng đó là cái cách mà họ đánh nó căn cứ vào đâu thì cái đó thì tùy. Thí dụ chẳng hạn như sổ số ở đây thì họ cũng ra những cái con số, mỗi lần sổ ra số 1 hoặc là số 12 hoặc là số 39 thì nó cái cách đánh nó sẽ rộng rãi hơn và nó đơn giản hơn. Rồi phải nó cũng có số đầu số đuôi, mặc dầu đó là số cái số đầu đó nó lớn hơn số đuôi, nhưng mà người ta vẫn phải tính theo kiểu đó, tức là sổ những cái nào ra trước cái nào ra sau. Tới cái lúc mà sổ ra thì về bên cái sở sổ số đó họ phải sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ tới lớn. Nhưng mà những người đánh đề thì họ phải căn cứ theo cái cách sổ đó là sổ như thế nào, cái nào ra trước cái nào ra sau. Chẳng hạn cô mua là cái số là 39 là cái số đuôi. Nhưng mà khổ thay nó lại ra ở khoảng giữa thì cô lại không trúng. Ví dụ như vậy. Thì cái tùy theo cái cách và cái phương thức mà những cái người chủ đề đó người ta đặt ra. Lúc nãy cô nhớ, cô nhắc tới cái vụ mà cái bảng số xe đó. Cô đang nhắc tới một cái chuyện đau lòng của tôi.
1: Sao vậy anh?
0: Ngày hôm qua tôi khi mà làm cái tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày xong, tôi bước ra xe thì tôi mới thấy cái bảng số xe nó không cánh mà bay. Thì tôi nói thật chết rồi, đứa nào mà nó chơi kỳ vậy. Tôi cứ nghĩ rằng ở đây lấy, nhưng mà không phải, có lẽ là nó lấy buổi tối ngày hôm kia mà ở nhà của mình. Bởi vì khi mà buổi chiều tôi về nhà đó, tôi mới biết là một cái chiếc xe kia đó, nó cũng bị lấy luôn.
1: Cái bảng số xe
0: ở phía sau đó.
1: Ở phía sau.
0: Nó có cái sticker đó.
1: Ồ.
0: Thì họ có thể họ lấy cái đó để mà họ lấy cái sticker. Bởi vì mình dán kỹ, cứng quá đó, họ phải đem về họ ngâm nước.
1: Nhưng mà khi anh hoặc dán là... cái sticker đó, anh có lấy cái rửa rạm anh rọc nó không?
0: Không.
1: Không, anh phải rọc nó thì nó tới mà nó nhìn thấy những cái làn rọc rồi nó biết. Nó có lấy nó cũng không làm gì được, tại vì gỡ ra từng miếng nhỏ nhỏ đó. Anh rọc về cho em.
0: Ok. Và cái lý do thứ hai mà nó có thể nó lấy đó là nó lấy là để nó gắn vô bản xe nó đi làm chuyện xấu, đang cướp, đang trộm, vân vân, tức là bản số xe giả. Cho nên ngày hôm qua là tôi phải gọi điện thoại cho cảnh sát để làm report, báo cáo. Rồi xong rồi ngay buổi chiều phải chạy lên DMV để mà mua cái bản số khác. Làm tốn mấy chục bạc.
1: Phải chờ DMV gửi về.
0: Rồi chờ DMV gửi về.
1: Bảo trước anh vẫn còn cái bản số trước thì còn.
0: Bản số trước nhưng mà cái phiền phức đó là cảnh sát mà họ thấy cô chạy không bản số đó,
1: stop
0: lại, nó mất công lắm.
1: Đúng rồi.
0: Mặc dù mình có giấy tờ rồi đó. Cho nên ngày hôm qua tôi có yêu cầu DMV cho tôi một
1: cái miếng giấy giống như mình mua xe đó phải không?
0: Không, cái miếng giấy này nó khác. Cái miếng giấy này nó là cái miếng giấy màu đỏ. Và nó có cái số trên đó. Nó có cái số, thí dụ số 11 đi, tôi không biết cái code nó là cái gì. Nhưng mà những người cảnh sát họ thấy cái số đó là họ biết là người này đang xin

0: Khi mà buổi chiều tôi về đó thì tôi mới biết là nó gỡ ở nhà. Chứ nếu mà ở đây mà tôi bị mất bản số xe ở cái chỗ làm này của mình đó, thì mình có thể nói ở đây họ gỡ.
1: Đúng.
0: Nhưng mà không, khi mà về tới nhà cái bản số kia nó cũng bay luôn. Thì có
1: là
0: nghĩa
1: một
0: là
1: cái xe khác nữa.
0: Đúng rồi. Có nghĩa là nó đã gỡ tối hôm kia.
1: Khu của anh là hơi phải mọi người phải kêu gọi mọi người trong xóm gắn camera rồi.
0: Thì cái đó mình không biết những cái người hàng xóm họ có bị cái tình trạng đó hay không.
1: Sao anh không hỏi neighbor của anh? Anh đi vòng vòng anh hỏi hả?
0: Sợ nhiều khi nó đang đau lòng mình qua mình hỏi nó quánh mình.
1: Không, em được có cái khu em ở neighbor tụi em liên kết với nhau dữ lắm. Cứ có gì là người này hú người kia hú người nọ vậy đó, chạy qua nhà gọi với nhau.
0: Thì nó thì thôi thì đã nói tới lúc xui rồi thì xui ha. Thôi thì coi như cũng cũng qua được một cái chuyện xui. Vâng,
1: ta nói là cố đi thay người.
0: Trở lại với cái vấn đề mà đánh cá ở bên Mỹ này, cái vấn đề mà cá độ football nó như tôi nói, có những cái người bookie là những cái người đó là những cái người không có hợp pháp nha cô.
1: Ồ, vậy hả anh? Chứ không
0: gì?
1: Phải họ được xin license đồ để họ làm hả?
0: Không.
1: Oh,
0: giống như là ở bên Việt Nam, Quyện Đề cũng đâu có hợp pháp đâu.
1: Đúng.
0: Quyện Đề là cũng là cái người là ở ngoài làm, ngoài đâu có được
1: chính
0: phủ.
1: Nhưng mà người ta
0: không
1: đâu có thư gửi.
0: Tại vì coi như là...
1: Tại ai cũng đánh hết hả?
0: Cô đánh đề là như cô cũng phạm pháp rồi. Cho nên thôi thì thanh toán trong nội bộ với nhau. Nó cũng giống như cái chuyện mà ở bên Việt Nam mà người ta chơi hụi. Thì tôi nghĩ rằng là qua đây không còn chơi hụi nữa, nhưng mà qua đây người ta vẫn chơi hụi. Và chơi hụi thì những cái người mà hốt hụi chót đó thì thường thường sẽ có lời. Cái người chủ hụi đó thì được lời ban đầu là bởi vì người ta gọi là hốt gì? Hốt lấy tẩu. Là cái lúc đó là họ hốt là họ có cái tiền lời ban đầu. Còn những người kia mà ở giữa hoặc là hốt sớm đó thì bắt buộc phải đưa cái giá ra cao. Ví dụ chẳng hạn như hội mỗi người đóng 100 đi, 10 người thì là 1.000, thì cô phải đưa cái giá ra bao nhiêu đó, bao nhiêu điểm, bao nhiêu ấy đó, thì để xem coi có người nào hơn mình hoặc là mình có là cái người đứng đầu hay không. Thí dụ cô nói là hồ kỳ này là 10% đi, hay là người ta tính bằng cái con số người ta nói 10 điểm đi, thì có nghĩa là cô chỉ hốt được có 900 thôi. Nhưng mà có đứa nó nói kỳ này nó là 15 điểm thì cô thua, thì lúc đó cái đứa kia nó hốt được bởi vì nó cần tiền quá, nó phải đưa cái giá cao lên. Thì lúc đó nó lấy được 850 thôi, thay vì nếu mà mình được đó, thì mình lấy 900, còn nó chỉ lấy 850 thôi. Rồi mỗi tháng thì vẫn phải đóng hụi chết. Thì cái đó, cái cách chơi đó phần lớn đó là, ở đây nó là những người quen biết với nhau, rồi chơi với nhau, chứ người lạ họ cũng không có dám kêu. Nhưng mà tới lúc mà nó kẹt rồi, nó thiếu cũng mệt lắm. Người ta nói là có công cho mượn mất công đòi mà, ở Mỹ này nó như vậy đó. Cho nên nhiều khi tiền bạc nó tới cái lúc mà nó kẹt quá rồi đó, thì nó cũng gây ra nhiều cái vấn đề xích mích giữa những người quen biết với nhau. Cho nên chơi hụi nó cũng là một cái hình thức là chơi quen biết với nhau, giống như kiểu mà mọi người hùng tiền lại với nhau. Để ai cần cái số tiền nào đó thì gom lại để mà sử dụng. Thí dụ cô muốn mua một cái hộp xoàn nào đó thì cô gom hụi sớm 2-3 ngàn gì đó cô mua, vân vân, tùy theo cái nhu cầu của mỗi người. Nhưng mà như tôi nói, cái người mà hốt hụi chót là cái người lời nhất, bởi vì lúc đó là cô hốt trọn vẹn mà, nó giống như cô để dành tiền vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Cô lời là cô lời được những cái lúc mà người ta hốt hụi non, phải không?
1: Đúng.
0: Ví dụ 1.000 đồng là cái số tiền chính mà để dành 10 tháng đi. Thì bây giờ đó, những người hốt hụi non thì mỗi tháng cô lời được 50, 100 hay là tùy theo những cái người đó họ bỏ bao nhiêu, bỏ hụi bao nhiêu. Vâng, còn trở lại cái vấn đề mà đánh cá, bóng bầu dục, đánh cá football, bây giờ đã chính thức bước vào cái mùa.

0: phố Bồ rồi.
1: Bố kỳ làm việc dữ ha.
0: Thì ở trên website của Las Vegas, của Reno, nó có những cái website hợp pháp.
1: À.
0: Nhưng mà để mà thuận tiện thì người ta hay nhờ những cái người trung gian, những người bố kỳ đó họ làm và đánh cá. Nhưng mà cái cách đánh cá là như thế nào đó tôi không biết. Mặc dù tôi có biết cái luật lệ của football. Nhưng mà đánh cá, thí dụ nói đội này thắng đội kia, thì chuyện đó là giống như là 5 năm rồi. Thí dụ cô đặt 10 đồng thì cô trúng được 10 đồng, vậy thôi. Nhưng mà nó có những nhiều cách đánh cá. Thí dụ cô tiên đoán là đội này sẽ bao nhiêu điểm, đội kia sẽ bao nhiêu điểm, thắng đội kia bao nhiêu điểm, vân vân. Thì cái đó cái số tiền nó sẽ được, số tiền thắng nó tăng lên thêm. Rồi đội này sẽ được vào cái vòng trong hay là gì đó. Rất là nhiều những cái cách mà đánh cá. Hoặc là đội nào sẽ ghi điểm trước, vân vân. Hoặc là họ có thất đao hay không, hay là chỉ có đá field goal, vân vân. Rất là nhiều cái cách mà họ đánh cá, nó dòng do ở trong đó. Mà cái cách cá mà hãy càng khó đó, thì cái số tiền mà gọi là cái số tiền để thắng nó sẽ nhiều hơn. Cho nên không biết là người ta mê cá đến mức nào, mê cái vấn đề bài bạc như thế nào và người ta thắng như thế nào. Không biết là đã có những người nào mà thắng mà mua xe, mua nhà chưa? Mình không biết. Nhưng mà những người thua mà bán xe, bán nhà ra thì thấy nhiều lắm.
1: Thấy nhiều.
0: Không biết rằng là ra sao. Nhưng mà có người người ta đồn đãi rằng những cái kết quả của những cái trận đấu đó nhiều khi đã được những cái tay gọi là chủ ở trên Las Vegas hay là Reno đó, họ khống chế ở trên đó để mà họ có thể ăn nhiều tiền hơn. Thì cái đó mình không biết. Cái trò chơi mà hợp pháp chính thức trên cái website của họ nó có cân bằng hay không mình không biết. Nhưng mà mình chỉ biết rằng là cái số lượng người đánh, người thua đó nhiều hơn người ăn. Và nếu mà như vậy, nếu mà thật sự ra, người ta nói nếu thật sự ra có những cái control như vậy đó, thì tại sao mình không nhắm vô những cái đội mà ít người mua để mình bắt? Thì lúc đó cái xác suất thắng nó nhiều hơn. Nhưng mà cái đó thì lại không có thắng nhiều. Thí dụ chẳng hạn tôi đưa ra cho cô cái thí dụ nó như thế này nha. Hồi tuần rồi đó, cái đội của cái vùng này của mình, cái đội 49er đó, họ đánh với cái đội Dolphin, tức là đội con cá heo ở bên Miami. Thì cái thực lực của đôi bên đã được người ta đánh giá rồi. Người ta biết cái đội này giỏi như thế nào, đội kia dở ra sao đó. Cho nên những cái trung tâm mà đánh cá đó, họ đã đưa ra cái con số rõ ràng rồi. Họ đưa ra cái con số đó là, thí dụ cô đặt 100 đồng. Thì nếu mà cô bắt đội Dolphin đó, cô có thể ăn hơn rất là nhiều. Mấy trăm luôn. Tôi tính theo cái percent. Còn nếu mà cô bắt cái đội mạnh, cái đội 49er mà ai cũng biết là sẽ thắng đó, thì cô chỉ thắng được có 30 thôi. Có nghĩa là được có 30% thôi. Cô đặt 100 mà trúng được có 30 à. Trong khi cái ngược lại bắt cái đội yếu đó, thì cô đặt 100 cô có thể trúng là mấy trăm luôn. Thì cái đó tùy theo cái xác suất mà người ta đánh giá cái đội đó. Cho nên vào những cái vòng mà gần vào phía trong, khi mà bắt đầu mà vào cái vòng playoff rồi đó, thì cái lúc đó là cái lúc mà người ta đánh cá rất là dữ dội. Những cái vòng ngoài này thì người ta không có đánh cá nhiều. Nhưng mà bắt đầu vào playoff rồi đó, tức là playoff mà tiếng Việt Nam mình gọi là cái vòng loại đó, là cuốn gối đi về đó, không có tính điểm nữa đó. Thì lúc đó người ta đánh cá một cách hết sức là dữ dội. Tôi cũng vẫn chưa có hình dung ra được đó là tại sao người ta có thể một cái trận đánh cá mà người ta thua 1/3 căn nhà, có nghĩa là thua 300-400 ngàn. Mình không biết là họ đặt như thế nào.
1: Trời ơi, đánh gì mà thua dữ vậy hả? Thua xe thì em thấy có rồi đó, còn thua tới cả căn nhà rồi, đánh lớn dữ lắm rồi.
0: Đánh là coi như là nghĩ rằng là mình có thể trở thành có được 3-4 triệu hay sao đó, là cho nên họ rồi là theo những nguồn tin nội bộ cung cấp đội này sẽ thắng bao nhiêu, vân vân, họ đánh đủ cách hết. Cho nên rốt cuộc đó thì nó cũng nằm ở trong cái hình thức cờ bạc.
1: Ừ.
0: Và cờ bạc thì dướng vào đó thì ai cũng biết rằng nó sẽ không có tốt. Đánh vui theo kiểu mấy bà già đó, mà đi kéo máy ở casino đó, là còn tốn tiền. Giống như cô nói, đầu tháng là lãnh tiền già mà tới 10 tay là bay hết.
1: 10 tay nữa là bay hết trơn luôn.
0: Nhưng mà các cụ tìm được cái niềm vui thì thôi cũng thông cảm đi. À, miễn là các cụ thua hết rồi đó thì ngồi ở nhà coi truyền hình chứ đừng có đi mượn tiền. Thì lúc đó thì mọi chuyện nó cũng vẫn ok, bởi vì các cụ ít ra cũng tìm được cái niềm vui từ ngày 1 tay cho đến ngày 10 tay.
1: Còn lại 20 ngày ngồi buồn xo, cái đó là bạn của má vợ của hắn kia đó anh, đó là hai bà. Hồi đó em cũng chở được mấy bà đi chùa này nọ, đi chùa Tàu trên đường mắt kia đó, em cũng chở được mấy lần.
0: Thì cái niềm vui trong tuổi già nó cũng rất là khó nói, cho nên... may mắn đó là ở cái vùng mà chúng ta ở đó là những cái sòng bài nó nằm xa quá. Chứ nếu mình nó nằm gần đó thì nó lại còn hốt tiền của các cụ nhiều lắm. Và hốt tiền thêm những người khác nữa. Sòng bài mà gần đây nhất đó đi cũng phải là gần 2 tiếng đồng hồ lái xe. Cho nên nhờ vậy đó mà người dân San Jose không có bị ảnh hưởng nhiều. Mặc dù San Jose nó có 2 cái sòng bài ở đây.
1: Ở ngay tại trung tâm luôn.
0: Nhưng mà 2 cái sòng bài này là 2 cái sòng bài nó theo cái hình thức là cái club, câu lạc bộ giải trí. Tức là người ta tới đó rồi người ta đánh bài, thay phiên nhau làm cái
1: là sao anh?
0: Có nghĩa là thí dụ trong cái bàn đó là có 6 người đi.
1: À.
0: Thì cứ mỗi người làm cái 2 lần.
1: À,
0: tới phiên cô
1: turn vậy hả?
0: Tới phiên cô làm 2 lần, xong rồi tới phiên tôi. Nhưng mà nếu mà tôi tiền ít quá tôi nói pass á, thì cái người bên tay trái của tôi lại tiếp tục làm cái.
1: À.
0: Nhưng mà thông thường người ta nói làm cái nó sẽ ăn nhiều hơn là tay con.
1: Ừ.
0: Bởi vì một mình đánh với là 5 người kia đó, mà thí dụ đánh
1: ai thắng ai thua mình vẫn có tiền mà phải không?
0: Đâu có đâu, đâu có.
1: Ồ, vậy hả? Em tưởng là làm cái là như vậy.
0: Không có, làm cái đó là cô làm cái thì cái xác suất của làm cái đó, nếu mà bây giờ nói bài cào đi, 10 điểm là cao nhất, cái gì ít 9 điểm chứ, thì nếu mà bài cào mà cô được 5 điểm trở lên đó, mà cô làm cái là cô có cơ hội qua. Trong khi nếu mà cô là tay con 5 điểm dễ thua lắm, không biết tại sao, nhưng mà bởi vì có những đứa nó xui nó có 2-3 điểm thôi. Thì nếu mà cùng lắm mình có thua thì cũng thua ít thôi, hoặc là mình sẽ có cơ hội ăn, tại vì tới mà có một đứa là 7 điểm, còn mấy đứa kia là 3 điểm 4 điểm hết, thì coi như mình ăn cái số kia, coi như là mình có lời. Nói chung đó thì người ta nói làm cái, nếu mà cái xác suất nó sẽ cao hơn, xác suất thắng nó cao hơn, nó nhiều hơn. Nhưng mà đến lúc xui thì cũng tan tành thôi, chứ đã nói là cờ bạc thì đâu có thể nào mà nói được. Rồi nó cái chuyện mà cô nói mà ai ăn thua gì đó mình cũng có tiền đó, là cái đó là cái người chủ của cái nơi đó. Có nghĩa là mỗi một cái bàn như vậy đó cô phải đặt 1 đồng. 1 đồng tiền đó, thí dụ 6 người thì mỗi bàn vậy là bên cái phía mà cái người chia bài họ gom lại họ được 6 đồng.
1: Ừ.
0: Rồi cứ vậy mà nhanh lắm, một cái bàn như vậy nhiều khi nó cũng chừng 1 phút là xong, 1 phút hoặc là 2 phút là xong. Cứ vậy là cứ bỏ 1 đồng vô. Cứ mỗi bàn như vậy bỏ cái tiền mà chia bài ra. Thì rốt cuộc đó là cái người cái nhà cái mà chia bài đó, cái đó họ lấy hết những cái tiền đó là người ta gọi là tiền tiếng Việt Nam mà ngày xưa người ta gọi là tiền hồ rồi tiếng miền Nam nó gọi cái tiền gì ha, tôi lại quên mất cái tên.
1: Sao gọi là tiền hồ, hồ đó họ.
0: Có nghĩa là, tức là những cái đó là họ không phải, họ tiền hồ có nghĩa là bỏ vô một cái nơi đó.
1: Ừ.
0: Cứ mỗi lần cô đánh là cô phải bỏ vô cái tiền công của họ đó.
1: À.
0: Hồi ngày xưa, ví dụ những cái người mà chứa bài đi, ở nhà đó, thì cái người chủ mà chứa bài nó được cái tiền hồ đó. Cứ mỗi lần mà người ta đánh thì người ta phải bỏ vô bao nhiêu tiền đó, cái số tiền nó đã được quy định rồi.
1: Ừ.
0: Và cứ hễ khoảng một thời gian đó thì ông chủ nhà ông ấy ra ông lấy cái lon đó ông ấy cắt bớt cái tiền đó đi.
1: Ừ.
0: À, chứ để hồi ông thua nó đứa nào thò vô nó cho nữa.
1: Bớt mình cái hộp đi.
0: Thì cứ khoảng thời gian thì ảnh ra thì tùy theo cái thỏa thuận giữa những người đánh và cái người chủ chứa thì người ta có thể cho ăn uống, có thể cho uống nước tùy theo.
1: Ừ.
0: Thì cái đó tùy theo cái cách tiếp đãi của cái nơi đó, nếu mà nó nồng nhiệt đó thì người ta tới đông, người ta đánh. Nhưng mà cái đó nó vẫn là những cái điều gọi là bất hợp pháp. Nếu mà cảnh sát mà nó ập vô là tiền hồ, tiền gì cũng bay hết, nó gồm hết.
1: Nhà đá.
0: Thì, cho nên bài bạc nó là một cái gì đó nó rất là khó nói. Không phải là nói rằng ồ tôi sẽ không bao giờ ghiền cờ bạc. Có những người đó là chưa bao giờ biết đánh bài, rồi theo bạn bè đi casino một lần hai lần, sao nói sao thấy nhìn như nó dễ ăn quá, mình đặt đâu nó trúng đó. Thì thường thường đó người ta nói bài bạc nó hay đãi những cái người mới đó, những cái người mà không biết chơi đó.
1: Ừ.
0: Vô đánh đâu thắng đó à. Rồi bắt đầu từ đó
1: thời
0: cũng...
1: Thời như em chắc được ha. Nhưng mà thôi, em không thích cái không khí đó, em không hiểu tại sao nữa. Em thấy nó khó chịu quá, nó vô đó cái không khí, nó nhộn nhịp rồi mùi khói thuốc, mùi dầu thơm, nó quyện với nhau gì đâu. Rồi mấy cái máy cũng vậy, cứ nó làm cho em nhức cái đầu, nó là em làm em hoa mắt, chứ không làm em cảm thấy thích thú. Nhiều người nói, trời ơi, nghe cái tiếng đó, nó giống như là phấn chấn tinh thần lên này nọ. Nhưng mà em lại không thích những cái hình thù đó, em thấy không thích, nó xấu quá. Không bằng hello kitty của em.
0: Đâu, nó cũng có những cái hình nó rất là đẹp cô, nhưng mà quả thật nó hơi ồn thật.
1: Quá ồn chứ hơi ồn gì.
0: Mà bây giờ đó là ồn là vì tiếng máy, tiếng nhạc, tiếng âm nhạc vân vân, chứ ngày xưa đó cái tiếng ồn nó nghe hấp dẫn lắm cô.
1: Vậy hả anh?
0: Tại vì ngày xưa đó là nó không, bây giờ cô bỏ tiền vô rồi cô trúng rồi cô lấy tiền ra, nó chỉ là một cái sticker, không phải là cái sticker mà một cái receipt thôi, để rồi cô đem lại cô bỏ vô cái máy thì nó mới cái máy
1: ra.
0: Lấy tiền nó mới lấy ra. Còn ngày xưa đó là người ta xài cái coin đặc biệt của sòng bài, cái coin mà nó cái số tiền mà càng lớn thì cái coin nó cũng càng lớn, cho nên lúc đó là nó trúng lớn mà nó rớt ra ở dưới cái tray đó, rớt này cọp là rất là nhiều, thì cái đó nó làm cho người ta cảm thấy vui và cảm thấy phấn chấn rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị, mong rằng là qua những cái giờ phút chia sẻ vừa qua thì quý vị cũng nhìn thấy cái hình ảnh, và nếu mà đam mê vào một cái môn nào đó, cho dù nó là thể thao mà nó lại biến tướng qua trở thành cờ bạc đó thì cũng rất là nguy hiểm. Thí dụ như là football, một cái mùa như vậy có nhiều người thua rất là nhiều. Còn những quý vị nào mà may mắn hoặc không may mắn mà ở gần sòng bài đó thì cũng nên suy nghĩ. Có người thích đánh bài thì nó ồ tụi mày quá, tụi ở gần sòng bài đi chút xíu là tới.
1: Đó là may đó.
0: Vâng, xin chúc quý vị một ngày vui và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Hôm nay biết nhiều nha, Mỹ Tâm biết được bookie nè, biết được những cái luật bất thành văn trong cái vấn đề mà đánh cá cược như thế này ở Mỹ. À, dạ vâng, còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và chúc quý thính giả luôn được nhiều sức khỏe. Mến chào tạm biệt.

0: tính đặc biệt, tính đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ. Tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
5: Sau đây, Xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Trong cuộc tình sầu, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Việt Thu qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và nhạc phẩm kế tiếp, chúng tôi mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Nhạc phẩm mang tựa đề Em Về Với Người. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy.

Kính thưa quý vị, Diễm Thùy vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Mạc Thế Nhân mang tựa đề Em Về Với Người, và nhạc phẩm kế tiếp là nhạc phẩm mang tựa đề Phụ Tình, một sáng tác của nhạc sĩ Lăng Lập. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Phương Liên.

Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của Lan Lập mang tựa đề Phụ Tình qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Phương Liên. Và nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của hai nhạc sĩ Ngọc Sơn và Tuấn Hải. Nhạc phẩm mang tựa đề Đẹp Lòng Người Yêu. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của đôi song ca Quỳnh Trang và Thiên Quang.

Quý vị vừa nghe Quỳnh Trang và Thiên Quang gửi đến quý vị nhạc phẩm Đẹp Lòng Người Yêu của Ngọc Sơn và Tuấn Hải. Và để nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị nghe phần trình diễn của nữ ca sĩ Diễm Trang qua một sáng tác của nhạc sĩ Thái Hùng. Nhạc phẩm mang tựa đề Tuổi Phận. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Tuổi Phận của Thái Hùng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Trang. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, nhạc phẩm mang tựa đề Đừng Nói Yêu Tôi. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Hải.

Quý vị vừa nghe Hoàng Hải gửi đến quý vị nhạc phẩm Đừng Nói Yêu Tôi của anh Bằng. Nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Trúc Phương, nhạc phẩm rất nổi tiếng của ông mang tựa đề Thư Gửi Người Miền Xa. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thúy Huyền.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Thư gửi người miền xa của Trúc Phương qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thúy Huyền. Và nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Lê Trần Nguyễn, nhạc phẩm mang tựa đề Tâm sự nhỏ bé. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị thưởng thức qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Dương Hồng Loan.

Kính thưa quý vị, Dương Hồng Loan vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Lê Trần Nguyễn mang tựa đề Tâm sự nhỏ bé. Nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị thưởng thức bài Phận tơ tầm của nhạc sĩ Hồ Tịnh Tâm qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Châu.

Kính thưa quý vị vừa nghe Hoàng Châu gửi đến quý vị nhạc phẩm Phận Tơ Tầm của nhạc sĩ Hồ Tịnh Tâm. Nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Trả Hết Ân Tình, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Quang. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của đôi song ca Lưu Ánh Loan và Huỳnh Thanh Vinh. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin kính chúc tất cả quý vị có những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Dallas, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
4: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Câu Chuyện Thời Sự Trong Ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào mừng chúng tôi, Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày giữa tuần thứ tư 23. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những câu hỏi, những ý kiến đóng góp, những vấn đề thời sự liên quan đến Hoa Kỳ, đến Việt Nam hoặc trên thế giới, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta sẽ có cái cơ hội bàn thảo và nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận cho đến thời điểm hiện tại. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Phải nói ra ngày hôm qua, Tổng thống Trump đọc bài diễn văn tại trong lòng hội nghị Liên Hợp Quốc lần thứ 81 đó. Một bài diễn văn xuất sắc. Nếu cứ bình tâm, thế giới nghe cái lời ông trình bày đó, thế giới phải hiểu rằng nước Mỹ đã chuyển mình, và chuyển mình một cách vô cùng tích cực, không những cho quyền lợi của Mỹ, mà cho quyền lợi hỗ tương của Mỹ đối với thế giới bên ngoài. Nhưng đó là chuyện của ông Trump. Chuyện của Nghị hội Liên Hợp Quốc á, là họ có để ý đến những gì ông nói không, và cái đó mới quan trọng. Vài giờ sau cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Zelensky của Ukraine và Tổng thống Trump tại Liên Hợp Quốc, Nga tấn công Kiev hàng loạt với phi cơ không người lái và hỏa tiễn. Lần này họ nhắm vào cơ sở xe hỏa, trung tâm năng lượng và nhà kho, đã khiến cho 2 người chết và trên 30 người bị thương. Hôm nay Tổng thống Zelensky đọc diễn văn tại Liên Hợp Quốc. Ông lên án vụ này, ông kêu gọi thế giới tự do cung cấp phương tiện để cho đất nước ông tự vệ. Và ông cũng không ngần ngại nói rằng ông sẵn sàng trong giải pháp tìm lối thoát cho đất nước ông. Hôm qua sau khi gặp nhau, Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump họp về khả năng của một cuộc dừng bắn. Hai bên không đánh nhau vô cái cạnh năng lượng. Trong cuộc gặp nhau này, hai người cũng nói về tương lai Mỹ cung ứng vũ khí Patriot Missile System cho Ukraine. Nhưng cho tới nay, không một chi tiết gì được tiết lộ. Cũng như chẳng có một tin mới gì về hội nghị tại Ba. Trong khi đó thì Ukraine đang chuẩn bị đi vào một tình thế nghiệt ngã, đó là chiến tranh mùa đông. Ngoại trừ một số chuyến bay đi thẳng Trung Quốc, Tehran lên tiếng, một số đường bay, một số phi vụ đi đến Baghdad, Muscat, Qatar, Georgia và Azerbaijan đã bị tạm ngừng vì ảnh hưởng cấm vận của Mỹ liên quan đến 60 định chế, trong đó định chế về hàng không có 27 chuyến bay, gây thiệt hại một cách đáng kể cho Iran. chính sách cấm vận 27 đường bay hàng không gồm có các chuyến bay này sẽ không nhận được tiếp viện nhiên liệu nếu họ ghé. Những chuyến bay này sẽ không nhận được dịch vụ tiếp quản khi họ hạ cánh. Những chuyến bay này không được mua bán vé phi cơ. Và một cách thực tế, những chuyến bay này không được hưởng quy chế tiền tệ liên quan đến đồng đô la. Cấm vận hàng không này cũng ít nhiều gây trở ngại cho một số đường bay từ Iran đi New York, chuyên chở một số yếu nhân trong phái đoàn Iran đi đến New York để dự Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lần thứ 81, mà ngày hôm qua là ngày đầu, hôm nay là ngày giữa và ngày mai là ngày cuối. Đọc diễn văn hôm nay tại Liên Hợp Quốc, lãnh tụ Iran lên tiếng, Iran sẵn sàng đối phó với cái mà ông Trump lập lại ngày hôm qua là vùi dập đất nước Iran. Trước hay là sau cuộc bầu cử của Mỹ, đánh đá hơn bao nhiêu giờ hết, lãnh tụ Iran lên tiếng ăn thua đủ với Mỹ và họ có cơ hội để chiến thắng và dồn Mỹ vào chỗ bí trên nhiều phương diện. Iran sẽ không bao giờ đầu hàng. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian lên tiếng như vậy ngày hôm nay. Nhưng ông không hề cho biết làm sao ông có thể giúp giải quyết được cái vấn đề hiện tại về mặt ngoại giao và mặt hội đàm. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald John Trump, ông nói rằng ông vẫn đâu đó có hy vọng. Nó có chút hy vọng cho ông rằng nói chuyện trở lại sẽ xảy ra. Một ngày trước thượng đỉnh với ông Tập Cận Bình, tức là ngày mai 24 tháng 9. Hôm nay các chuyên gia hai bên Mỹ-Trung cho biết, mặc dù không có gì là bứt phá có tính cách lịch sử, nhưng họ đã trải chuốt được một số những chuyện cần thiết tiền chạm đi đến thượng đỉnh giữa ông Tập và ông Trump. Các chuyên gia cho rằng Trung Quốc đang mong tìm một sự ổn định chiến lược với Mỹ cho ổn định đường dài giữa hai siêu cường. Ngày mai, hai lãnh tụ Mỹ-Trung là ông Tập Cận Bình và ông Donald John Trump sẽ gặp nhau. Những ứ động trong vòng 2 năm qua cần phải trải chuốt một số những vấn đề mới như thông minh nhân tạo, an toàn điện tử. Liên hệ hợp tác Thái Bình Dương. Được biết ngoài chữ T mang tên ông Tập, còn 3 chữ T khác mà Tổng thống Trump phải đứng đầu. Đó là chữ T thứ nhất là trade, tức là mậu dịch. Chữ T thứ hai là technology, tức là kỹ thuật. Và chữ T thứ ba là Taiwan, tức là eo biển Đài Loan. Chắc chắn, 3 chữ T này còn nhiều những lĩnh vực phụ thuộc cần phải được giải quyết. Ông Tập Cận Bình thích giải quyết những vấn đề nó nhỏ nhỏ trước, có chiến thắng nhỏ nhỏ, rồi bước lên một số vấn đề lớn hơn. Ông Trump thì bộp chộp và muốn đi thẳng. Ông Trump có cơ hội vào ngày 3 tháng 11 cuối năm để cuộc bầu cử. Ông Tập cũng có một cơ hội là tham dự Đại hội Toàn đảng Đảng Cộng sản Trung Hoa để vẽ ra 5 năm trước mặt. Thì ta không hiểu là lần này ông còn tiếp tục làm lãnh chủ 5 năm trước mặt kể từ năm 2027 hay không. Nhưng năm nay 2027 sẽ là một năm bản lề. Cách đây 4 năm ông đã từng đọc và lên tiếng một cách mãnh liệt với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Quân quản Trung ương. Ông nói với hàng triệu lính trong cái người ta gọi là lực lượng quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa, rằng năm 2027 họ phải chuẩn bị và phải sẵn sàng hơn bao giờ hết. Cái hàm ý 4 năm đó là sẵn sàng cho vấn đề Đài Loan. Vấn đề Đài Loan hiện nay, ông Tập chỉ chú ý tới một điểm thôi, là Mỹ nên dừng tay và cẩn trọng trong vấn đề cung cấp vũ khí cho Đài Loan. Vâng, đó là 6 chi tiết cập nhật hóa chương trình giữa tuần thứ tư 23 của chúng ta hôm nay. Xin được kính cảm ơn quý thính giả và hai anh đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả dường như là ở San Diego. Vị thính giả này muốn hỏi rằng là: chào ba vị, tôi có câu hỏi dự luật 40 và 42 của Cali nói về việc gì? Mong ba vị giải thích để thính giả biết để sử dụng lá phiếu của mình cho đúng. Xin cảm ơn chương trình. Dạ vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có biết về hai cái dự luật 40 và 42 này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Tôi không biết cái dự luật 40 với 42 này nó như thế nào. Tại vì có lẽ là tôi chưa có đọc cái phần mà gọi là thông báo mới nhất cho thầy Nam Phong. Cho nên không có dám có ý kiến bây giờ. Xin mời anh Hoàng Thế Dân.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân ạ.
2: Dự luật 40 đó là liên quan đến vấn đề đóng thuế đủ thứ hết. Và cái dự luật này đã được quảng cáo một cách khá kỹ nghĩa, khá kỹ lưỡng. Cá nhân chúng tôi đó thì đề nghị là chúng ta vote no. Vote no luôn trong dự luật 39 là dự luật mà ông Gavin Newsom đưa ra để ngăn cản tất cả những quy định mà chính phủ liên bang đề nghị chính phủ địa phương phải ứng hành để bảo đảm một cuộc bầu cử cho nó ra hồn. Còn dự luật 42 đó, chúng tôi không được biết nó là gì cả. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Thì vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng ta trở lại với cái buổi họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, mà người ta cho rằng nó liên quan đến cái việc mà Hoa Kỳ và Ukraine muốn giải quyết cái cuộc chiến ở tại Ukraine. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái nhìn của anh, liệu sau cái cuộc họp này, ba bên sẽ có cái cơ hội làm việc với nhau để giải quyết cái cuộc chiến tại Ukraine hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Ngay bây giờ thì khó mà có thể nói nó quyết đoán như thế nào. Nhưng mà ông Tổng thống của Ukraine thì có đề nghị là Tổng thống Trump viện trợ gói vũ khí mùa đông, dự báo là sẽ có cái khả năng gọi là đàm phán cái dừng bắn về cái vấn đề mà năng lượng, như là phần trình bày của anh Hoàng Thế Dân. Mặc dù vậy thì hiện nay đối với cái khi mà cuộc họp cũng đang diễn tiến ở tại gọi là New York của Liên Hợp Quốc, mà Tổng thống và Zelensky của Ukraine cũng có đến tham dự, thì ngày hôm qua thì Tổng thống Zelensky cho biết ông đã đề nghị cho Tổng thống Donald Trump cung cấp có vũ khí mùa đông, gồm có các thiết bị dự quân sự mới, và đồng thời nữa rằng nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ thúc tiến một số các thỏa thuận nhằm chấm dứt các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng về năng lượng. Đó là những cái điểm gọi là mấu chốt mà Hoa Kỳ cũng có đã đề cập, đề nghị đối với Ukraine và ngay cả của ông gọi là Tổng thống Nga. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, trong cái cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, thì Tổng thống Zelensky đã gặp trước với Tổng thống Hoa Kỳ cùng ngày để yêu cầu, như cái là yêu cầu mà chúng tôi đề cập tới, là cung cấp vũ khí cho mùa đông, gồm có hệ thống phòng thủ về vấn đề hỏa tiễn Patriot và các công nghệ khác. Thì ông tổng thống của Zelensky cũng nói rằng về cái năng lượng vẫn là cái sự ưu tiên hàng đầu mà tổng thống Trump có đề cập. Thì đây là những cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng chuyện về những cái cuộc gặp gỡ này sơ bộ mà chúng ta chỉ biết trên phương diện thông tin, thì tôi thấy đây cũng là một cái đề nghị mà nó thực tế, mà sẵn trên cái diễn đàn Liên Hợp Quốc thì có thể là những cái thương lượng khác hoặc là có là những cái gặp gỡ khác mà chúng ta chưa biết hiện nay. Nhưng mà dù sao đó thì cái lời yêu cầu cũng như là lời hứa để mà giúp Patriot cũng là một cái vấn đề gọi là thực tế, nhưng mà nó có cung ứng được nhanh chóng thỏa mãn cho cái nhu cầu của Ukraine hay không, hay là như thế nào, hay là ít nhất là cũng phải có một cái tiến triển nào đó giữa hai bên, giữa Nga cũng là Ukraine và ngay cả Hoa Kỳ cũng như là một số các cái sự lệ thuộc vào cái khối liên hiệp Âu Châu ở tại vùng gọi là Âu Châu. Nhưng mà cái áp lực đối với nước Nga vẫn là một cái điều quan trọng, và Nga cũng đã dành những cái sức ép lớn trong cái dịp mà gọi là Hội đồng Liên Hợp Quốc đang nhóm họp, và để coi như là để cảnh cáo cũng như là để cho cái sự quyết tâm cứng rắn từ phía của nước Nga. Nhưng mà có cái thay đổi hay không là như thế nào chúng ta không biết. Nhưng mà các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine vào sâu trong cái máy lọc dầu của nước Nga đã gây nên hỗn loạn trên thị trường năng lượng trên toàn cầu, làm gián đoạn về vấn đề nguồn cung cấp, và căng thẳng và cuộc xung đột ở Trung Đông cũng kéo theo cái khó khăn về giá dầu, cũng như là làm cho cái vấn đề sản xuất dầu cũng đang bị thiếu kém ở trước đây. Đây là cái áp lực qua lợi mà chúng ta cũng được thấy. Mặc dù rằng Hoa Kỳ cũng có yêu cầu là Ukraine cũng như là nước Nga không tấn công vào các kho năng lượng lại với nhau, cũng nên nhằm giảm thiểu vấn đề nguy cơ là vấn đề mà giá dầu. Nhưng mà các cái cơ sở về lọc dầu cũng như là ở vùng ở tại Ukraine thì đã nói rằng, Ukraine đã nói rằng các cái chỗ mà lọc dầu của nước Nga cũng đã giảm đi 45% và kéo theo cái sự khủng hoảng thì giá dầu là lẽ tất nhiên. Do đó, đó là một trong những cái lý do mà hàng đầu mà Hoa Kỳ yêu cầu. Nhưng mà còn cái vấn đề mà thỏa thuận nói như thế nào về vấn đề mà vũ khí thì chúng ta chưa biết, hoặc là nếu là nó sẽ nhanh chóng ra làm sao như thế nào không biết. Nhưng mà đây là tiền đề mà chúng ta thấy được rằng cái ước lượng mà về cái cuộc gặp gỡ giữa tổng thống Hoa Kỳ với lại tổng thống Zelensky cũng như là các nhà ngoại giao khác cũng như là trên bên lề đó thì chúng ta không biết, nhưng ít nhất nó cũng sẽ có một cái chỉ dấu nào đó sau khi mà Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ra, gọi là Đại hội đồng của Liên Hợp Quốc hợp nhóm họp còn ngày hôm nay và ngày mai, thì chúng ta sẽ biết được một số những chi tiết hơn. Nhưng mà dù sao đó, đây cũng là một cái sự trầm trọng chung cho cái vấn đề năng lượng của thế giới, mà nó có ảnh hưởng cho Âu Châu và ngay cả của Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới. Đó là những lý do mà chúng ta sẽ suy đoán là nó phải đưa đến một cái điểm đồng thuận nhỏ nào đó, hoặc là một cái lý do nào đó để mà có thể sẽ có cuộc gặp gỡ chính thức để mà dàn xếp hoặc là để giải quyết về cái vấn đề khủng hoảng ở tại Âu Châu. Mà thì Hoa Kỳ thì nóng lòng, nhưng mà nó có đâu có phải dễ dàng để mà giải quyết trong một số một chiều. Mà trong khi đó thì cuộc bầu cử cũng đang tiến hành về vấn đề ở tại Hoa Kỳ này. Đấy cũng là một cái áp lực cho Tổng thống Hoa Kỳ cũng như là các cái nhà ngoại giao hiện đang có mặt ở tại Trung Hoa thì đúng. Mà nó không phải chỉ có vấn đề Ukraine không, nhưng mà nó gần như có ảnh hưởng đến kinh tế và cái sự an toàn năng lượng trên toàn cầu, chứ không phải chỉ có hai quốc gia giữa Ukraine với lại của nước Nga không. Mà tôi nghĩ rằng cả thế giới cũng phải có một cái tâm nào đó để cùng nhau để quyết định, cũng như là để làm sao có những cái thương lượng mà nó tốt hơn cho cái vấn đề của năng lượng toàn cầu. Mà cái giá dầu thì mặc dù nó có là giảm chút đỉnh, nhưng mà có tăng chút đỉnh, nhưng mà nó cũng không quá trầm trọng, tức là không vượt qua một con số mà chúng ta báo động là 120 Mỹ kim. Cho nên ngày hôm nay chỉ tăng lên có 98 xu cho một thùng dầu thô mà thôi. Xin trả lời với anh nào không?
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, qua cái nhìn của anh thì liệu trong một cái thời gian ngắn thì ông Trump có thể sắp xếp được cái vấn đề Ukraine hay không? Bởi vì như ông Zelensky có nói rằng ông ấy muốn giải quyết, Putin thì im lặng, Putin đang chờ đợi cái gì, và rồi ông Trump có thể thuyết phục Putin ngồi vào cái bàn đàm phán để giải quyết cái cuộc chiến đã kéo dài hơn 5 năm này hay không, thưa anh Dân?
2: Cả hai bên nắm quyết định trong tay đó mà họ không có khả năng quyết định tự thân. Đó là bên Vladimir Putin và bên Tổng thống Zelensky. Mầu nhiệm thay là cả hai bên này đều dựa vô ông Trump. Mà trung tâm quyền lực lớn nhất để có thể giúp họ. Ông Trump trong 4 lần Istanbul và 2 lần ở Geneva đã ít nhiều nói lên ý định của mình. Thế rồi ông ngừng không nói lên ý định của Mỹ nữa. Ông xem cái vấn đề Mỹ muốn gì nó trở thành vấn đề phụ. Vấn đề chính là Moscow muốn gì và Kiev muốn gì. Xem ra trong vòng 4 tuần lễ vừa qua, Tổng thống Zelensky đấy, có vẻ hăng hái hơn, tích cực hơn đối với thái độ của ông 5-6 tháng về trước. Về phía Vladimir Putin cũng vậy. Ông này đặt niềm tin ở Tổng thống Trump. Dĩ nhiên là lời hứa Tổng thống Trump đối với tương lai nước Nga. Nếu nước Nga tìm giải pháp cho chính mình, thoát ra khỏi cuộc khởi Ukraine và giúp Ukraine chấm dứt đau khổ, đi tới vấn đề canh tân xứ sở. Ông Trump, ông biết là ông nên cẩn thận. Trong vai trò đi giữa, nhưng cứ mỗi lần hai bên gặp nhau đó là chiến tranh lại tiếp tục tái diễn ở vòng đai thủ đô Kiev, ở cái trung tâm năng lượng ở mặt tư khoa. Cho nên dường như đó, cái mẫu số chung bây giờ nó sao nhạt đi rồi. Tuần trước, hai anh và kính giả còn nhớ một tin mừng là giải pháp an toàn bảo vệ cho khu trái đồn, nó đã được định nghĩa và đã được sự đồng thuận của 2-3 bên. Bên thứ ba đây là 5 cường quốc lãnh đạo của cộng đồng Liên Hiệp Âu Châu. Nhưng khổ nỗi là cái vùng trái đồn đó nó chỉ có trở thành vùng trái đồn khi có hiện tượng rút quân. Mà tới nay rút quân 4 lần ở Istanbul, 2 lần ở Geneva, Tổng thống Zelensky vẫn không hề nói tới. Không biết chừng nào thì ông nói tới vấn đề này và phải mất cái gì, được cái gì thì ông mới nói. Ngày hôm nay, ông lên án Nga về cuộc tấn công mới nhất. Ông yêu cầu Mỹ cung ứng hỏa tiễn Patriot System, gọi là để cho đến nước ông không vệ. Ông không hề nói gì một giải pháp mà Tổng thống Trump đề nghị là hãy tạm thời dừng bắn, không đánh nhau vô mặt năng lượng. Ông Trump ông chọn dừng bắn về mặt năng lượng là chọn khôn ngoan vô cùng. Tại vì chuyện đó, đó nó là âm mưu làm tệ hại hơn và phức tạp hóa hơn cái vấn đề năng lượng toàn cầu, trong đó có giá cả dầu diesel, giá cả dầu xăng dầu và vân vân. Xem ra cái đề nghị mới nhất này nó dễ được chấp nhận, tại vì Nga cũng khốn đốn về mặt các giếng dầu, các cơ sở lọc dầu, các đường ống lọc dầu của họ liên tục bị kháng chiến quân và lực lượng phi cơ không người lái của Ukraine tấn công trong lãnh thổ Nga, cưỡng chiếm ở tại Ukraine. Thành thử ra Nga cũng nhức đầu về việc này lắm chứ không phải không. Còn chúng ta dường như thấy được một tí ánh sáng ở cuối đường hầm. Chúng ta chưa thấy hai bên đồng ý như thế nào là dừng bắn vô mặt năng lượng. Và dừng bắn vô mặt năng lượng bao nhiêu tháng, bao nhiêu lâu, dừng bắn rồi làm gì sau đó. ít ra chúng ta thấy rằng càng ngày đấy, nó càng ra vẻ tích cực. Tức là ông Trump, ông dùng mọi biện pháp. Cái biện pháp mà cách đây 2 tuần gặp gỡ tay ba đó, tới giờ này vẫn còn đang âm ỉ tiến hành. Gặp gỡ tay ba này nếu ở mức độ cao nhất là Trump, Zelensky và Putin thì đó là một giải pháp. Tự nó là một giải pháp. Mà nếu gặp gỡ tay ba đó đều là thuộc cấp. Mà thuộc cấp của ông Zelensky đó, ông không có quyền quyết định thay cho ông. Thuộc cấp của Vladimir Putin cũng vậy, không dám nào quyết định cho ông Vladimir Putin. Thành thì nước Mỹ đó lại là ở thế kẹt. Nước Mỹ có quyền quyết định nhiều nhất nhưng mà lại hạn chế, tự chế, không dám quyết định. Vâng, vấn đề xem ra đó, nó có lối thoát nhưng mà lối thoát phải đòi hỏi một sức đẩy. Mà sức đẩy là cả hai bên Iran, cả hai bên Ukraine và Nga đó đều dựa vô. Chúng tôi được gì nếu chúng tôi làm cái chuyện mà quý vị mong muốn? Ông Trump không có giải gì, ông bị mắc cái bẫy đó. Và đó cũng là một vấn đề luôn. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có một cái câu hỏi và một cái đề nghị. Vâng, thật sự đây nó là 2 câu hỏi chứ không phải là đề nghị. Vâng, câu hỏi thứ nhất nó trùng lập với cái điều mà anh Timon ở Hawaii trước đây có nhắc đến, đó là cái thỏa thuận về an ninh giữa 3 bên Hoa Kỳ, Đan Mạch và Greenland. Vị thính giả này hỏi rằng xin các anh cho biết một số những chi tiết về thỏa thuận an ninh giữa 3 nước Hoa Kỳ, Đan Mạch và Greenland. Nó sẽ là thỏa thuận như thế nào và sẽ có lợi gì cho Hoa Kỳ hay không? Dạ vâng, đây là một cái câu hỏi nó cũng gần giống như cái đề nghị của Timon là khai triển về cái hiệp ước mà 3 bên ký kết về vấn đề an ninh ở tại cái khu vực này. Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Cái vấn đề này chúng ta cũng đã bàn được trong 2 ngày qua về cái vấn đề là thỏa thuận mà Hoa Kỳ cũng như là Đan Mạch và Greenland để làm sao có thể gây ra một số cái sự an toàn cũng như là có lợi cho nhiều đôi bên. Đặc biệt đó là có vấn đề giữa Đan Mạch, Greenland và ngay cả về thế giới. Thì những cái diễn tiến này đó cũng là những cái bữa tiến, những tiến mà chúng ta rất tốt, mà Hoa Kỳ không phải là kiểm soát hoàn toàn ở trên đất của Greenland. Nhưng mà cái việc mà chủ quyền của Greenland cũng vẫn là như cũ đối với Đan Mạch vân vân. Rồi cái sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại đó thì nó lại đảm bảo và bảo đảm cho cái vấn đề gọi là an toàn cũng như là những cái nguy cơ mà nó ở vùng phía Bắc Cực mà nó có gần của nước Nga cũng như là gần của Trung Quốc. Và cái sự hiện diện của Hoa Kỳ đó thì nó có nhiều cái xác suất là bảo đảm cái sự an toàn cũng như là thuận lợi về nhiều mặt. Thứ nhất là về cái vấn đề không có những cái cuộc đột biến xảy ra, mà cái sự liên kết giữa Đan Mạch và Greenland là một trong những vấn đề quan trọng. Mà trước đây thì sau khi Tổng thống Hoa Kỳ có đề cập nói là sẽ mua Greenland, nhưng mà cũng sẽ bị chống đối về nhiều vấn đề mà cho rằng nó không thích hợp. Nhưng mà kỳ này với cái sự hợp tay ba và có những cái thỏa thuận mà nó có thể là giúp đỡ lẫn với nhau, đặc biệt là về kinh tế, cũng về nền năng lượng, cũng như là về vấn đề mà gọi là sinh học vân vân, đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy trước hiện nay, đó là cái vấn đề có cái sự hiện diện cũng như là phát triển về cái khả năng của ít nhất là 2 hoặc là 3 căn cứ của Hoa Kỳ ở tại vùng Bắc Cực để bảo đảm cho cái vấn đề cái sự an toàn cho ở vùng phía đất này mà nó ảnh hưởng nhiều cho đến Âu Châu cũng như Greenland và ngay cả Đan Mạch. Đó là chỉ dấu tốt mà thôi, chứ không có cái vấn đề nào mà bàn thảo ngay bây giờ mà những chiếc khác thì không có đề cập, chỉ có những cái vấn đề chung, đó là cái sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ và lập thêm những căn cứ tại đây để nhằm bảo đảm về một số các cái vấn đề về khoa học cũng như là về vấn đề an toàn cũng như là về cái vấn đề liên quan cho đến khai thác về vấn đề về kinh tế ở trong khu vực này. Đó là những cái vấn đề chỉ nói chung trên phương diện tổng quát mà nó không có về một cái sự ràng buộc nào, nhưng mà rất là thoải mái giữa ba quốc gia Hoa Kỳ, Greenland và vấn đề Đan Mạch. Thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, cái nhìn của anh về cái hiệp ước giữa ba nước này, Hoa Kỳ sẽ được lợi những cái điểm gì hay không, thưa anh Dân?
2: Hoa Kỳ lợi rất nhiều chứ. Tổng thống Trump một năm trước đây nói về Greenland, bây giờ đó ông kiểm soát Greenland mà đất nước ông không tốn một đồng cát nào cho tiền dân đóng thuế cả. Ông có thể bành trướng thêm 2-3 căn cứ quân sự nữa ở nhiều nơi. Ông có thể dựa vào đó để làm bàn đạp để bảo vệ cái cung sườn, cái nhà đôm bảo vệ 50 tiểu bang của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Cái sự có mặt của quân đội Hoa Kỳ nhân danh vấn đề an ninh, nó trở thành một cái ưu tiên mà ba quốc gia đều đồng thuận. Đồng thuận mạnh hơn nữa là yếu tố Liên Âu và NATO đó đi lùi về phía sau. Họ không có thể can thiệp như năm 1951. Họ cũng không có thể lên tiếng nói như năm 2004. Và bây giờ ông Trump, ông cầm chỉ trọn vẹn luôn. Và ông trọn vẹn như vậy, ông nói rằng ông đối đầu với lực lượng của Nga, lực lượng của Trung Quốc. Và ông không có chịu trách nhiệm một tí gì về chủ quyền và quyền hành của chính phủ đương thời đối với 57.000 công dân trên một đảo quá lớn mang tên là đảo Greenland. Thành thử ra Mỹ đạt chiến thắng rất lớn đấy chứ. Cái khổ ở đây là chiến thắng này đấy, nó không khác gì năm 2004, nó cũng chả khác gì năm 1951. Nhưng mà nó nói rõ đó là hiện diện của Mỹ làm cái gì. Hình như anh Trọng Nghĩa quảng diễn, hiện diện của Mỹ ở đây không phải là để cai quản Greenland, mà là bảo vệ an ninh cho vùng Greenland. Một vùng mà ở phía Bắc, rất là gần với Canada và Hoa Kỳ, mà an ninh của nó cần phải được bảo đảm, và bảo đảm bằng quân đội Mỹ. Người ta không biết còn chồng chéo nào về ngoại giao chính trị nữa hay không. Nhưng mà nếu có đó, thì nó vượt quá năm 2004, nó vượt xa năm 1951. Lần này đó, bá chủ của khu vực này đó là quân đội Mỹ, kỹ thuật Mỹ và các đồ án để bảo vệ mặt chiến lược và an toàn cho dân tộc Mỹ. Đối với ông Trump không còn cái gì nữa, nó bảnh hơn, nó sáng giá hơn và nó chói nhòa hơn là làm sứ mạng của một vị tổng thống, đó là bảo đảm an ninh cho quốc phòng, an toàn cho xã hội, và nó bắt đầu từ bút ký ngày hôm qua. Một chuyện chúng ta đáng nói là từ nay trở đi NATO và Liên Âu không còn có những cái chuyện mà chọc gậy bánh xe với lên tiếng gì nữa, tại vì Đan Mạch và Greenland là hai nước có cái thẩm quyền nói về chủ quyền của Greenland và vấn đề an ninh cho Greenland đó. Nó không có đi ra ngoài ba nước Đan Mạch, Greenland và Mỹ. Tôi cho rằng cái việc này đấy, nó chấm dứt một cái thời kỳ lùng bùng không cần thiết. Những lời nói, những lời lên tiếng, những lời than trách không có ý nghĩa thực tiễn một tí nào cả. Bây giờ ông Trump muốn nắm được là tôi lo vấn đề an ninh cho vùng Bắc Cực, vùng Greenland, chấm hết. Và đó đối với ông Trump là big deal. Là ông vẽ được thêm vết chân ảnh hưởng đến siêu cường Hoa Kỳ bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Nên nhớ rằng trách nhiệm của vị Tổng thống là bành trướng ảnh hưởng của quê hương đất nước dân tộc mình ra ngoài lãnh thổ cơ hữu. Ông làm được ở Panama, ông làm được ở Venezuela, bây giờ ông làm được ở Greenland. Ai có ngờ một vài tháng nữa ông làm được ở Cuba. Ông Trump ông làm được quá nhiều thứ mà đáng lẽ ông phải được mang ơn, được khen ngợi. Thì ông gặp cả một cái hệ thống chống đối mãnh liệt. Cái bài diễn văn mà ông đọc tại hội nghị lần thứ 81 ở New York, phải nói rằng là một bài vận động tranh cử. Nếu ông có tên trong cái thẻ cử tri đấy, xuất sắc, hữu hiệu và vô cùng ăn khách, ông làm cái chuyện mà nước Mỹ mới này đó phải làm. Ông làm chuyện mà dân tộc này đó phải xác nhận. Ông làm chuyện này đó để cho thế giới biết rằng cái quan niệm dân túy đó bây giờ đó nó là sức sống.

0: Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân.
0: Thưa Nam Phong, trước khi bước qua một vấn đề khác mà trong phần mà ta đề cập của anh Hoàng Lê Dân sáng ngày hôm nay không có, thì tôi nhận được một cái tin nhắn từ một tin thính giả tại San Diego cho biết là Hoa Kỳ cũng đề nghị là tiếp nhận 17.500 người bị nạn mới, chủ yếu là người da trắng ở Nam Phi. Thì xin quý vị cho biết là những tin tức này nó như thế nào? Nó có cái dính dáng gì đến việc mà trục xuất cũng như là đi nhập cảnh những người mới này hay không? Và nó có chuyện điểm này nó có trầm trọng hay không? Và nó ngắn hạn hay là dài hạn? Đó là cái câu hỏi một của thắc mắc của một vị thính giả San Diego. Thì tiện đây tôi cũng xin gọi là ngắn gọn để trả lời. Theo cái sự đề nghị từ chính phủ của Hoa Kỳ, Mỹ cũng sẽ nói rằng sẽ tiếp nhận 17.500 người tị nạn mới, chủ yếu là người da trắng Nam Phi. Trong một báo cáo của Quốc hội vào ngày hôm qua, thì chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ cho biết là kế hoạch đặt hạn tiếp nhận người tị nạn ở mức độ 17.500 người trong vòng 12 tháng tới, trong đó chủ yếu là người da trắng Nam Phi, tức là người nhóm thiểu số, người African này mà thôi. Thì Tổng thống Mỹ cho rằng Nam Phi là quốc gia đa số là người dân da đen. Người African đang phải đối mặt với sự đàn áp vì lý do chủng tộc. Tuy nhiên, chính phủ Nam Phi phủ nhận về cáo buộc này. Tuy nhiên, đây là những cái đề nghị mà Hoa Kỳ đưa ra. Thì báo cáo cũng có nêu rõ là Hoa Kỳ dự kiến là cái người gọi là da trắng ở Nam Phi sẽ hòa nhập hoàn toàn vào xã hội Mỹ theo cái cách thức bảo tồn nguồn lực của người nộp thuế Mỹ, đồng thời dự kiến là không cần quốc gia nào khác tái định cư của cái người African này. Đấy là những cái gì mà chúng tôi được ghi nhận cho ngày hôm nay để tạm trả lời câu hỏi này. Đây chứ không phải nó có liên hệ cho đến những cái người mà đã đến Mỹ rồi và đang bị trục xuất, là nó có hai cái vấn đề, mà đây là một vấn đề mới để chúng ta có thể sẽ được nghiên cứu và để trả lời những cái tiết sau này về cái vấn đề, để tránh cái sự hiểu lầm một bên thì đi vào sắp tới và một bên nó thì lại trục xuất. Và đây là có phải hai cái vấn đề đối chọi lại với nhau trong cái giai đoạn mà có những cái cuộc mà khủng hoảng về vấn đề di dân cũng như là cái điều kiện hợp pháp những này là như thế nào. Đó là đây là những điều sơ khởi để trả lời câu hỏi này rồi thôi. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Nhân cái vấn đề mà anh Trọng Nghĩa vừa đưa ra đấy, thì thật sự ra cái nguồn tin mà nói rằng sẽ cho 17.000 người tị nạn hoặc là di dân gì đó từ Nam Phi vào Mỹ, cái đó chúng tôi chưa có nắm rõ lắm, chưa có nhận được cái tin này. Nhưng mà chúng ta biết rằng những cái người tị nạn từ Somalia, từ một số nơi, từ Venezuela đang ở Mỹ bất hợp pháp và đang bị trục xuất. Bây giờ đó, nếu mà cái trường hợp như anh Trọng Nghĩa nói qua cái lời của một vị thính giả đó, 17.000 người là cái con số nó không có lớn, nhưng mà nó cũng không phải là nhỏ. 17.000 người đó vào Hoa Kỳ với cái tư cách gì? Tị nạn về vấn đề chủng tộc, tị nạn về vấn đề kinh tế, hay là di dân, hay là như thế nào? Nhưng mà ít nhiều đó, nếu mà cái sự việc này mà nó xảy ra đó, chắc chắn đó là sẽ bị lời ông tiếng ve sẽ bị lên tiếng và sẽ bị người ta chống đối. Tại sao có những người người ta bị đuổi giết ở Venezuela, bây giờ ở đây lại bị đuổi trở về? Tại sao ở Nam Phi bị cái gì mà lại chấp nhận 17.000 người, vân vân? Thì thưa anh Dân, không biết rằng cái nhìn của anh về cái quyết định lần này, nó nếu mà thật sự nó có cái chuyện này xảy ra, nó có sẽ gây cái trở ngại gì và người ta sẽ tiếp tục thưa kiện như thế nào hay không, nếu mà trường hợp này có, thưa anh Dân?
2: Trước hết là chuyện này nó có thật. Ngày hôm qua đó, chính phủ Trump có trình bày cho Quốc hội một cái đồ án ứng dụng cho năm 2027, tức là bắt đầu từ tháng 10 năm 2026, rằng nước Mỹ sẽ chấp nhận 17.500 sắc dân da trắng gốc ở Nam Phi được hưởng quy chế tị nạn, tại vì họ bị ruồng rẫy, họ bị kỳ thị,

0: họ bị thanh toán và họ lâm vào cảnh gọi là diệt chủng người da trắng. Cái sắc dân này được gọi là White Africaners. Tại châu Phi, cái thời gian đó bắt đầu từ tháng 10 năm 26, tức là tài khóa cho năm 2027. Nó mang danh là chương trình tiếp cư tị nạn của chính phủ Liên bang Mỹ đối với một số người bị ức ép tại sở tại đây tức là châu Phi. Đa số những người này đó là có tín ngưỡng là Kitô, và họ đã từng gặp tại địa phương cái nạn kỳ thị chống lại dân da trắng một cái tàn nhẫn. Nhà cửa họ bị cướp, họ phải đối diện với bạo lực chống lại họ quá nhiều năm. Và theo chương trình đó, thì chương trình này đó, chính phủ Trump yêu cầu quốc hội một cách nhanh chóng để chấp thuận nó. Và giải quyết cái số phận của một số người 17.500 người da trắng đang lâm nguy như thế này. Người ta chưa nghe một tí nào về cái hệ thống đối xứng, hệ thống phản đối, hệ thống chống lại cái chuyện này. Nhưng nó nằm trong cái khía cạnh nhân đạo mà thế giới này sẽ chắc chắn ủng hộ. Và người da trắng bị bạc đãi tại châu Phi là chuyện có thực và nó kéo dài quá nhiều năm. Vâng, cái chuyện này có thực và chúng ta tin rằng nó sẽ trở thành thực tế. Và như chúng ta biết là 17.500 người không phải là con số lớn, cũng không phải là một gánh nặng lớn. Đa số những người này đó là những người có khả năng, cho nên họ hội nhập với tính cách tị nạn đó. Họ sẽ trải qua cái giai đoạn là một tị nạn nhân, rồi thẻ xanh, rồi sau đó như chúng ta 51 năm về trước đó, dần dà ổn định. Và cái chuyện này nó có thật. Chúng tôi cũng xin thông báo luôn để trả lời câu hỏi của vị thính giả. Cái dự luật 42 mà chúng tôi nói là chúng tôi không biết, bây giờ chúng tôi đã được biết rồi. Dự luật 42 là dự luật tăng thuế đối với tài sản, tức là property taxes. Và ở California, nó cái gì cũng tăng như thế này, thì chúng tôi đề nghị đó là bầu no luôn cho cái dự luật 42. Cả hai cái dự luật 40 và 42 đã đều là vấn đề tăng thuế. Và tăng thuế không phải là cái chuyện mà dân chúng California chúng ta mong muốn. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, chúng ta quay trở lại với cái bài nói chuyện của Tổng thống Trump ngày hôm qua, nó liên quan đến cái tình hình chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran hiện tại. Ông Trump lại một lần nữa lên tiếng là đe dọa, nhưng mà dĩ nhiên cái bên phía Iran họ cũng không có suy xiển gì, họ vẫn giữ nguyên cái điều mà từ trước đến giờ họ giữ. Và ông Trump đã từng nói rằng là sau cái kỳ bầu cử giữa kỳ này, giá xăng sẽ hạ giảm rất là nhanh, rất là nhiều. Điều đó nó làm cho người ta liên tưởng rằng cái chương trình của ông Trump nó sẽ không phải là vùi dập về quân sự mà sẽ là rút quân. Rút quân, tuyên bố chiến thắng, rút quân và tiếp tục kiểm soát và phong tỏa Iran. Và nếu mà ông làm cái chuyện đó thì chắc chắn là cái tình hình căng thẳng nó sẽ hạ giảm và dĩ nhiên giá năng lượng nó cũng sẽ hạ giảm theo, song song với cái chuyện mà ông đang làm việc để giải quyết cái cuộc chiến tại Ukraine. Thì nếu mà làm như vậy được tại Iran thì chắc chắn là giá năng lượng nó sẽ hạ giảm ngay. Nhưng mà tại sao phải đợi tới cái giờ phút đó? Không lẽ ông phải đợi để chắc chắn rằng đảng Cộng Hòa chiếm được đa số ở tại cuộc bầu cử giữa kỳ này thì ông mới làm chuyện đó hay sao? Cho nên từ cái những cái dữ kiện như vậy đó, người ta đặt ra cái câu hỏi và người ta nói rằng ông Trump đó, ông ấy nên có cái quyết định sớm, càng sớm càng tốt về cái cuộc chiến tại Iran. Nếu mà ông đã có cái dự định tuyên bố chiến thắng rồi rút quân trong danh dự và tiếp tục kiềm chế Iran về vấn đề nguyên tử năng thì ông nên làm ngay. Bởi vì ông làm càng sớm đó thì nó sẽ có lợi cho ông càng nhiều. Bởi vì khi mà việc này xảy ra như chúng tôi vừa trình bày đó là vấn đề kinh tế, vấn đề năng lượng nó sẽ tốt hơn. Và nếu mà nó xảy ra như vậy, có phải chăng là nó là một cái điểm rất là tốt cho ông, một cái điểm lợi cho ông rất là nhiều. Và không những vậy, nó lợi luôn cho cả bên phía đảng Cộng Hòa nữa. Thì tên Trọng Nghĩa, anh nghĩ sao về cái việc này? Một số người cứ cho rằng đó, ông Trump nên làm càng sớm càng tốt. Nếu mà có rút quân thì làm ngay bây giờ, nó sẽ có lợi hơn là đợi tới cái lúc sau bầu cử giữa kỳ. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là một cái suy nghĩ thôi, chỉ ước đó thôi. Tại vì chúng ta cũng chỉ là người bên ngoài, và những cái diễn tiến và câu chuyện đời sự mỗi ngày để chúng ta thấy được là những cái tiến trình, cái khó khăn nào và cái tốt điểm điểm nào, rồi thêm nữa là cái việc mà gọi là nỗ lực giữa đôi bên, cũng như là cái ảnh hưởng đối với toàn cầu về cái vấn đề năng lượng, cũng như về vấn đề mà gọi là chiến tranh mà hiện nay nó đã kéo dài ở tại Ukraine, cũng như là cái tình hình tại căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt đó là ở biển Hoa Hút, cũng như là dùng biển mà Hồng Hải mà cái nhóm Houthi cũng đã gọi là kiểm soát ở cái khu vực này, đã gây khó khăn cho cái vấn đề năng lượng, cũng như là dùng những cái sự hỗ trợ của là Iran để mà tấn công vào Ả Rập hoặc là Saudi. Thì thưa Nam Phong, dĩ nhiên chúng ta quan sát về những cái tiến triển này, nhưng mà về những cái thành tựu thì chúng ta cũng đã đề cập với năm cái điểm quan trọng mà chính phủ Hoa Kỳ cũng đã đưa ra, trong đó là để làm sao giúp cho cái vấn đề an toàn chung cho nước Mỹ, cho cái sự lãnh đạo của nước Mỹ, cũng như là cái vấn đề mà kinh tế toàn cầu, đặc biệt đó là về năng lượng, đó là những cái vấn đề mà chúng ta cần được biết. Thì thưa Nam Phong, dĩ nhiên là cái việc mà gọi là đối thoại và những cái vấn đề mà có thể để chúng ta có thể suy luận được là nó có thể diễn biến tốt hay không, chớ trong cái phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân, do cho chúng ta thể mà là một cái dấu mốc để chúng ta thấy thật sự là cuộc chiến kéo dài thì tất cả sự tổn phí về vấn đề chiến cụ cũng như là trật tự thế giới cũng đã được định hình về những cái quyền lợi, mà cái cuộc gặp gỡ với các vị nguyên thủ quốc gia ở tại New York qua cái cuộc họp với Liên Hợp Quốc, rồi cái cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Hoa Kỳ với lại Tổng thống của Ukraine, và cái tiến trình là sẽ có cuộc gặp gỡ với ông gọi là Tập Cận Bình với Tổng thống Mỹ. Thì đây là những cái tiến trình mà chúng ta thấy là một mặt vừa Hoa Kỳ muốn tạo cái sự an toàn chung qua cái tình hình tại Greenland mà chúng ta đã bàn. Thứ hai là không có cái vấn đề nào mà có cái sự chỉ trích trong cái vấn đề gọi là phòng thủ chung, tức là an toàn cho nước Mỹ, an toàn cho Greenland, an toàn cho Âu Châu, an toàn cho cái vấn đề Đan Mạch, là một cái khát khao để chứng minh cho cái tư thế lãnh đạo cũng như là tư thế an toàn, giúp cho cái dự dài lại và Hoa Kỳ có sự giảm đi bớt cái áp lực ở tại cái vùng gọi là vùng ở Bắc Cực, vân vân. Bây giờ trở lại về cái vấn đề hai cuộc chiến đến đây nó là cũng để quá đủ, cho cái vấn đề gọi là trật tự, nếu nói về cái sự tổn hại về chiến tranh. Nhưng mà bù cho lợi đó là nó có những cái điểm lợi mà chúng ta ít có đề cập tới, đó là kỹ nghệ về quốc phòng, kỹ nghệ về vũ khí. Trong khi đó thì mỗi quốc gia đều cũng phải có một cái sự trang bị nào đó, không có lệ thuộc vào Hoa Kỳ nữa. Đặc biệt thì trong cái cuộc chiến ở tại vùng Iran, thì gần như Hoa Kỳ, Do Thái cũng như là một số quốc gia đơn phương để lo cái chuyện này. Mà trong khi thì Âu Châu cũng như là nhiều quốc gia khác không có gọi là phí tổn trong vấn đề này. Điều còn đó là cái sự công bằng hay không, cho nên cái giá dầu bị mất ổn định. Rồi bây giờ là cái vấn đề mà chủ động thì các quốc gia đã không can thiệp, không hỗ trợ mà đã bị gọi là thì nó sẽ nằm ở vị thế nào? Có phải là cũng trông cậy vào Hoa Kỳ không? Hay là còn phải có một cái sự tương nhượng nào đó? Tôi nghĩ rằng cái chuyện này á là cái quyền lợi chung. Nếu như là cái cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Hoa Kỳ với lại ông Tập Cận Bình tới đây để nhằm gọi là làm trung gian để giải quyết, hoặc là để có những cái chìa khóa nào đó, thì chúng ta chờ xem coi cái kết quả là làm sao. Bởi lẽ là Tập Cận Bình sẽ được hưởng lợi gì, hoặc là cũng sẽ phải có những cái nỗ lực nào hợp tác cùng Hoa Kỳ để giải quyết một cái bài toán khó khăn này. Nó không phải vấn đề Đài Loan đâu, không phải Á Châu đâu, mà vấn đề đây là cái vấn đề năng lượng trên toàn cầu, mà nó có ảnh hưởng rất là lớn đối với ông Tập Cận Bình, chứ không phải chỉ là Tập Cận Bình chỉ trông cậy vào của nước Nga về năng lượng ở đó mà thôi, mà có nhiều vấn đề khác. Quả thật, đây là cái thời gian mà chúng ta thấy gọi là cái cuộc chiến mà cần phải có cái sự gọi là chậm lại và chấm dứt để mà có thể đưa ra một cái giai đoạn khác, và trật tự thế giới cũng phải được kiểm chỉnh, cũng như là cái sự sắp xếp về sự công bằng về vấn đề mậu dịch và thuế khóa cũng sẽ làm. Mà chúng tôi chờ đợi là xem có nói về cái vấn đề mà thuế khóa không giữa Tập Cận Bình với lại người Trung Quốc đối với Hoa Kỳ. Để rồi đó thì cái thiện chí của ông Tập Cận Bình trong cái chuyện đi này, hay là có những cái tương nhược nào đó mà trong cái cuộc gặp gỡ, thì bây giờ chúng ta chỉ có cái suy đoán mà thôi, để chúng ta chờ đợi chuyện đó nó có xảy ra được hay không. Bởi vì cuộc gặp gỡ này cũng sẽ có chính thức và cũng sẽ được tuyên bố về những cái điểm chính xảy ra, cũng như là Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã đề cập về năm cái điểm lớn cho vấn đề cái cuộc mà của cái bài diễn văn của ông đã có thể Liên Hợp Quốc vào ngày hôm qua. Đó là cái vấn đề mà ưu tiên ở đây, đó là cái quyền lợi chung và cái sự an toàn chung cho thế giới, mà ông đó của Hoa Kỳ cũng chỉ là một đó mà thôi. Đó là vấn đề mà chúng ta chỉ suy đoán thôi, chứ không có thể nào mà nói là nó sẽ xảy ra như thế nào. Tại vì đây đó là cái vấn đề vượt ra ngoài cái khả năng của tôi, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, chúng tôi quay trở lại cái điểm chính của cái câu hỏi này của vị thính giả, là chúng ta biết rằng những cái lời hăm dọa của ông Trump đó, theo như nhận định của hầu hết mọi người, nó chỉ là hăm dọa. Có nghĩa là ông sẽ không có vùi dập Iran bằng cái hình thức quân sự. Như vậy thì chúng ta cứ cho rằng ông sẽ chọn cái giải pháp tuyên bố chiến thắng rồi rút quân, tiếp tục kiềm chế Iran. Nhưng mà câu hỏi của vị thính giả này đó là cái sự khác biệt giữa làm việc đó ngay bây giờ và làm việc đó sau cái cuộc bầu cử giữa kỳ, nó sẽ có cái sự khác biệt như thế nào, và tại sao ông Trump lại chọn làm cái việc đó sau cái cuộc bầu cử giữa kỳ? Vâng, Nam Phong xin ý kiến của anh Nhật.
0: Chọn đi đến một giải pháp dứt khoát cho cuộc xung đột Mỹ và Iran sau ngày 3 tháng 11 cuối năm là một quyết định tuyệt vời. Cả thế giới này, thế giới chống lại ông Trump đều chọn cái thời điểm đó là ưu tiên cho suy nghĩ của họ. Tại vì ai cũng biết rằng nếu Tổng thống Trump đeo đuổi cuộc chiến Iran không tới đích, nó sẽ làm khổ cho đảng của ông vào cuối năm. Nhưng 3 tháng trước đây, đó, ông đã nói rồi, ông không quan tâm về vấn đề đó. Thế giới quan tâm là chuyện của họ. Anh thấy đó, cái quyết định là quyết định hết sức là Mỹ, hết sức là Trump. Và ông có ít nhiều điều tin tưởng tại sao ông làm quyết định đó sau cái ngày này. 80% là ông tin tưởng rằng đảng ông sẽ tiếp tục duy trì quyền lực tại lưỡng viện quốc hội, thượng viện và hạ viện, cũng như là ông tiếp tục 2 năm còn lại của ông. Và đó là điều mà ông đi đến kết luận cuối cùng. Kết luận mà anh Nam Phong nói rằng tại sao ông không làm sớm hơn nữa. Và làm lần này đầy đủ lý do, đầy đủ cái sự sáng suốt. Và làm lần này nó chính danh hơn nhiều. Làm lần nữa, ông trong chính phủ 47 và cử tri MAGA chứng minh cho thế giới biết rằng các người đã vô cùng sai lầm. Và đó là lý do chính. Ông Trump cũng phải để cho mình một vài phần trăm chứ. Là nếu chuyện nó không xảy ra thì sao? Nếu nó không xảy ra có nghĩa là đảng của ông nó sẽ thua. Đảng của ông thua đó, thì ông Trump có 3 chuyện phải làm. Ông phải dứt khoát chấm dứt cuộc chiến mà ông đã không mấy thành công. Lần này, ông chấm dứt nó trong cái thế yếu. Và ông quay lại phòng thủ là từ nay trở đi, 2 năm còn lại, Đảng Dân Chủ muốn ông là con vịt đẹp đó. Ông sẽ trở thành một con cọp. Ông chống đối họ, không cho họ một tí đồng tiền nào, không cho họ chiến thắng bất cứ dự luật nào muốn thay đổi, tại vì ông cũng có quyền phủ quyết mà. Thành thử ra, ông đã chuẩn bị 2 chiều. Chiều thuận là đại vinh quang, tuyên bố chấm dứt chiến tranh Iran một cách cần thiết. Và một phần đó là vô cùng tệ mạt. Ông sẽ không làm ăn gì được nữa, thì ông trở thành một tay chống đối. Mà ông chống đối để 2 năm đó đó, Đảng Dân Chủ không có thể làm được gì để vươn lên, chỉ làm hại, là đi ông không cho ông thành công. Chúng tôi tin tưởng rằng cái giải pháp 2 đó, nó có xác suất rất nhỏ. Và ông Trump, ông tin rằng những gì ông thành công năm 2024, theo ông chủ tịch của nghị hội RNC của Đảng Cộng Hòa, ông John Guter đó, lần này, MAGA và những người yêu mến, trung thành với dân túy đó, có thể lập lại chiến thắng năm 2024. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Chúng tôi nghĩ cái phần suy nghĩ của vị thính giả gửi câu hỏi này, vị thính giả này cũng có cái lý về cái suy nghĩ này. Bởi vì trước mắt mà nếu mà tuyên bố chiến thắng, chấm dứt chiến tranh, rút quân, tình hình mọi thứ nó sẽ thay đổi rất là nhanh, từ bây giờ cho đến trước ngày bầu cử. Kinh tế sẽ khá hơn, năng lượng sẽ hạ giảm. Có phải chăng những cái điều đó nó sẽ làm cho cái uy tín và cái số điểm của ông Trump tăng lên hay không? Và từ đó nó kéo theo cái sự tin tưởng vào Đảng Cộng Hòa, và nó sẽ tốt cho cái cuộc bầu cử hay không? Cho nên cái quyết định này nó sẽ là một cái quyết định khó mà ông Trump ông ấy đang suy nghĩ. Tại sao bây giờ không rút quân? Tại sao phải đợi đến ngày sau ngày bầu cử? Sau ngày bầu cử mà như anh Dân nói, nó chẳng may một cái lý do nào đó mà Đảng Cộng Hòa bị thua, bị trở thành thiểu số đó, thì ông cũng phải tuyên bố rút quân. Bởi vì lúc đó ông không muốn rút quân cũng được, họ sẽ ép ông rút quân. Họ chặn hết tất cả những cái chiến phí. Thì chi bằng tại sao không rút quân bây giờ để tạo thêm uy tín cho mình, tạo thêm cái vấn đề cái kinh tế nó đi lên và tạo thêm cái sự thuận lợi cho các ứng viên của Đảng Cộng Hòa. Vâng, chúng tôi có nhận một cái góp ý của anh Timon từ Hawaii. Các thế lực chống Trump ở Mỹ và Đảng Dân Chủ cố gắng kéo dài để làm xấu hình ảnh ông Trump cho đến bầu cử, và hy vọng ông Trump sẽ thua để phe đảng Dân Chủ làm áp lực với đa số trói tay để Trump phải rút quân trong một cái tư thế yếu. Vì vậy, Trump chưa thể giải quyết ngay. Biết đâu, ông Trump nói là sau bầu cử, nhưng ai biết được tháng 10 sẽ có nhiều chuyện bất ngờ như thế nào. Vâng, đây là góp ý của anh Timon từ Hawaii về cái việc mà cái quyết định của ông Trump qua cái câu hỏi của vị thính giả, đó là tại sao không làm bây giờ và tại sao phải đợi đến sau tháng 11. Làm bây giờ nó có lợi hơn nhiều chứ, làm bây giờ nó sẽ làm tăng thêm cái uy tín, tăng thêm cái điểm của ông Trump. Bởi vì ông làm cho kinh tế đi lên, ông làm cho lạm phát đi xuống, ông làm cho giá cả năng lượng đi xuống, vân vân. Vâng, cái ván cờ này là mình không biết ông Trump ông ấy đang đi cái nước nào. Nhưng mà cũng có thể giống như anh Timon vừa góp ý, đó là biết đâu ông Trump, cái tính của ông mà, ông ấy nói là như vậy, nhưng mà cái tháng 10 này ông tuyên bố một cái là có thể là mọi người sẽ bật ngửa hết không chừng. Vâng, chúng ta trở lại với cái tình hình ở cái cuộc chiến ở tại cái vùng ở phía dưới biển Hồng Hải. Cho đến giờ phút này, một vị thính giả có đặt câu hỏi, lực lượng quân sự của Hoa Kỳ ở khu vực biển Đỏ này sẽ giải quyết đám phiến quân Houthi như thế nào? Có sẽ hợp tác với Ả Rập để dồn đám này vào cái thế phải đầu hàng hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là cái vấn đề mà chúng ta cũng có đề cập tới, mà anh Hoàng Thế Dân có đề cập tới. Tất nhiên là Hoa Kỳ hiện nay trong thời gian ngắn vừa qua vẫn chưa có những cái áp lực nào gọi là tấn công vào Houthi, mà chỉ có yêu cầu là Iran phải bày tỏ thiện chí là không có được gọi là hỗ trợ hay là để cung cấp vũ khí hoặc là như thế nào đó đối với cái nhóm Houthi mà thôi. Bù trở lại thì chúng ta cũng được thấy là Houthi không có tấn công các tàu bè quân sự của Hoa Kỳ cũng như ở trong vùng biển Đỏ, mà chỉ có cái áp lực đối với Yemen là cái quốc gia mà đang ở tại đây mà thôi. Rồi thì Iran cũng vẫn không có đề cập là nói rằng sẽ làm cái áp lực nó như thế nào hay là ngưng hỗ trợ cho Houthi nó như thế nào. Nhưng mà Hoa Kỳ tôi nghĩ rằng cũng đã sẵn sàng, đặc biệt đó là Do Thái cũng như là một số các quốc gia Ả Rập mà Houthi đã dùng những quả tiễn và phi cơ không người lái của mình do Iran cung cấp để mà tấn công Ả Rập Saudi đây. Thì làm như vậy thì các cái vùng ở những quốc gia Ả Rập ở trong vùng cũng phải bắt buộc phải lo chuyện này chuyện khác, bằng hỗ trợ bằng cách này cách khác, hay là để làm cho cơn khủng hoảng dầu bị gia tăng. Thì lý do rằng nếu trường hợp mà các cái tàu dầu cũng đã bị Houthi kiểm soát ở tại vùng Hồng Hải, rồi thêm ở bên kia là về vấn đề căng thẳng ở biển Hormuz mà Hoa Kỳ nói rằng cũng đã kiểm soát rất là nhiều. Đó là những cái vấn đề và bên trên phương diện gọi là thông tin, trên phương diện về tin tức thế giới mà thôi. Còn những cái chuyện sắp xếp và những cái chuyện thật bên trong thì chúng ta không có biết là nó là như thế nào. Nhưng mà dù sao đây đó, thì gần như là Hoa Kỳ ít có đề cập về cái vấn đề Houthi ở tại cái vùng biển Đỏ. Cho nên đây cũng là một trong những cái điểm mà chúng ta cần lưu ý. Thế thì những cái đường ống dẫn dầu mà thay vì đi bị bế tắc qua hai cái ngã eo biển ở vùng biển Đỏ và eo biển Hormuz, thì các ống dẫn dầu đi băng qua lục địa thì cũng đã bị tổn hại do cái sự tấn công từ phía của cái vấn đề của Yemen cũng như là của những quốc gia khác, mà đây là những sắp xếp mà chúng ta khó mà có thể biết được. Cái vấn đề này trật tự thế giới cũng như là cái vấn đề sẵn sàng từ phía của gọi là Do Thái cũng như là giải Gaza, cái nhóm gọi là khu vực cái vùng gọi là Liban cũng cũng đã im trong những ngày vừa qua, không có những cái cuộc tấn công mới. Đặc biệt là người ta chỉ chú ý trên phương diện về ngoại giao nhiều hơn, hơn là mở những cuộc tấn công. Nhưng mà đặc biệt đó là giáo Houthi đã nổi dậy và tấn công chẳng vào cái khối Ả Rập mà qua cái trung gian của vấn đề Iran. Thì tôi nghĩ rằng đây là cái thế đánh để mà làm mượn cái Iran, mượn cái thế của Houthi để mà thay cho mình để làm câu chuyện này, để dằn mặt cũng như thế giới, cũng như là làm áp lực cho cái vấn đề các quốc gia trung gian để mà có thể thảo luận trong cái cuộc mà ngừng bắn trong những ngày sắp tới. Mà tôi nghĩ rằng Iran cũng muốn để xem có phản ứng của Hoa Kỳ cũng như là tình trạng chính trị của Hoa Kỳ từ đây cho đến cuộc bầu cử nó như thế nào. Và những cái diễn tiến mà chúng ta đã thấy Iran có dự hội nghị tại vùng tại Hoa Thịnh Đốn, rồi thêm nữa là cái áp lực của Hoa Kỳ mà có là gián tiếp để vấn đề gọi là cấm các chuyến bay, gọi là không bảo đảm các chuyến bay của Iran không thể nào tiếp tục ra bên ngoài, mà gọi là mười mấy hai các cái đường bay cũng đã bị trở ngại, và Iran cũng đã gọi là không có tuân thủ theo về cái vấn đề cấm trận đó. Và cái sự mà gọi là cấm đoán này về lâu về dài nó sẽ làm thiệt hại về kinh tế cũng như là làm khó khăn thay về việc dùng vũ khí để giết nhau, dùng áp lực nhau, mà vũ khí về vấn đề gọi là thông tin bên ngoài cũng như là các chuyến bay không được tiếp tế nhiên liệu và không được đáp xuống. Mà nếu ai mà chứa chấp là những cái quyết định của Hoa Kỳ này thì cũng sẽ bị cái khó khăn về vấn đề ngoại giao cũng như là vấn đề gọi là vấn đề an toàn cho các chuyến bay này. Thì đây là những cái áp lực mà chúng ta thấy nó không có nhằm vào cái vũ khí bằng vũ khí chiến tranh, nhưng mà nhằm áp lực về vấn đề chính trị, áp lực về kinh tế cũng như là áp lực để làm cho cái vấn đề cạn kiệt cũng như là cái khó khăn chồng chất của Iran để Iran bắt buộc phải có cái thiện chí. Mặc dù là cái chuyện mà hội họp nhà mà nó không chính thức và có phái đoàn đi dự hội nghị của Iran, đi dự cuộc hội nghị Liên Hợp Quốc, nhưng mà những cái thái độ đó là Hoa Kỳ cũng chưa ra một cái lối thoát cho họ, và cũng để cho dạch cho thế giới được đó là Hoa Kỳ không có chủ trương là dùng cái khả năng quân sự để mà đàn áp bất cứ ai, nhưng mà nó sẽ dùng cái kinh tế bằng có những cái bước, mà cái bước mới nhất đó là cái vấn đề cấm các chuyến bay không có cho được tập xuống cũng như tiếp tế nhiên liệu cũng như là vân vân. Đây là cái vấn đề áp lực mà nó có vẻ là nó có thể hòa bình hơn và nó ít có tổn hại hơn, nhưng mà cũng sẽ làm cho cái khó khăn cho dân chúng của Iran không thể ra bên ngoài. Và nếu như những quốc gia nào mà hỗ trợ bằng cách này cách khác thì sẽ đi vào cái dòng đai kiểm soát cũng như là cái sự trừng phạt của Trung Quốc, Hoa Kỳ. Đó là những cái vấn đề ngôn từ về vấn đề gọi là quốc tế, nhưng mà về áp lực về vấn đề kinh tế đối với Iran càng ngày có những cái điểm nó trọng chất cao lên, và Iran bắt buộc một là phải thương lượng một cách nghiêm chỉnh, hai là phải rút lui, ba là phải như thế nào đó. Đó là cái vấn đề mà ngay cả cái người mà đi tham dự của hội nghị tại Liên Hợp Quốc không phải là những vị nguyên thủ mà chỉ là cái cân đại diện của phái đoàn của Iran đó mà thôi. Thì nó tóm lại tôi nhìn thấy là những cái diễn tiến nó rất tốt cho cái vấn đề, cái quyết định và cái tạo cái khó khăn cho Iran của Hoa Kỳ mạnh về mặt về thương mại, về mặt về vấn đề kinh tế, ngay cả về các phương diện chính trị nó trong cái diễn đàn Liên Hợp Quốc bây giờ, mà với cái bài diễn văn gọi là rất là được tán thành từ phía năm điểm của Tổng thống Hoa Kỳ đọc ở tại Liên Hợp Quốc, thì cho thấy được rằng cũng rơi vào, theo suy nghĩ của tôi, rơi vào cái khó khăn về tình yêu. Và nếu như là nếu mà không có nhanh chóng để tuân thủ hay là chờ đợi cho cái vấn đề qua cuộc bầu cử, mà tôi nghĩ rằng Iran muốn qua cái cuộc bầu cử Hoa Kỳ 3 tháng 11, nhưng mà đối với Hoa Kỳ nói rằng chuyện qua bầu cử hay là không, bây giờ nó không là quan trọng, nhưng mà Hoa Kỳ sẽ làm theo điều Hoa Kỳ, sẽ làm cho bế tắc cho cái vấn đề hoàn cảnh kinh tế cũng như là vấn đề dân sinh của Iran. Đó là điều quan trọng hơn là dùng cái khả năng về quân sự. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Trần Nghĩa. Phiến quân Houthi nó vẫn là một cái gì đó nó gây khó chịu cho Hoa Kỳ và đặc biệt là cho Do Thái. Bởi vì chúng nó nằm ở một cái lợi thế, ở một cái vùng eo biển nó quá nhỏ. Dường như tính ra nó còn nhỏ hơn cả cái eo biển Hormuz ở phía trên. Cho nên cái lực lượng này nó tồn tại, nó làm cái gì đó, nó gây khó chịu trong vùng rất là nhiều. Không biết rằng là trong cái thời gian tới, ông Netanyahu ông ấy sẽ có một cái thái độ như thế nào đối với cái lực lượng này. Chúng tôi có một cái câu hỏi của một vị thính giả từ San Gia Văn cũng San Diego. Được biết một số các dân biểu của đảng Cộng Hòa có khuynh hướng không đồng ý với ông Trump đang lên tiếng khá nhiều về cuộc chiến tại Iran. Những người này không được sự ủng hộ của ông Trump. Như vậy, nếu họ đắc cử trong tương lai, họ sẽ gây khó khăn cho ông Trump như thế nào? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
0: Chỉ có hai người thôi, đó là một nữ ứng cử viên và một nam ứng cử viên. Nam ứng cử viên đó là Michigan, ông Mike Rogers, ông đang đối lại với một tay quán quân về cộng sản chủ nghĩa, về tà thuyết của bên trái, đó là Abdul El-Sayed, một người mà ngày hôm qua đã được bà Kamala Harris vận động tranh cử. Đối với ông Mike Rogers đó, nhân vật trái thói này khó mà có thể chiến thắng ở Michigan. Nhưng ông không thể nào dựa vào Tổng thống Trump để đánh bại một cái cao trào nó tả hết có bên trái như vậy. Cho nên ông lên tiếng rằng cuộc chiến ở Iran đó, nó nên chấm dứt. Và điều đó, Đảng Dân Chủ cho rằng một người mà ông Trump kỳ vọng là chiến thắng là bất đồng ý kiến của ông về cái khía cạnh ông Trump đeo đổi cuộc chiến tranh vô vọng. Cái đó là lý luận phản tuyên truyền của Đảng Dân Chủ về chiến tranh và về chống lại ông Mike Rogers, chống lại con gà của họ. Mặc dù con gà này là con gà nòi, con gà què, lãnh đạo Đảng Dân Chủ cũng không có thống nhất về vấn đề ủng hộ nhân vật này. Một vị nữ ứng cử viên khác đó, thì không được ông Trump ủng hộ, nhưng mà mạnh miệng là cuộc chiến tranh mà ông Trump đeo đuổi rất là vô ích. Với có hai dân biểu trong tổng số mấy chục dân biểu trong cuộc cờ mà 42 ngày nữa sẽ đi đến kết luận, Đảng Dân Chủ quá vội vã về khía cạnh phản chiến và khía cạnh gây hố sâu chia rẽ trong hàng ngũ các ứng viên Đảng Cộng Hòa. Hai người này đó thực sự ra không có ảnh hưởng nhiều về quan điểm của họ về cuộc chiến. Dẫu sao đi nữa thì nó là một hiện tượng mà Đảng Dân Chủ tiếp tục khai thác. Chúng tôi không tin rằng khai thác như vậy nó có lợi ích gì. Tại vì ông tà thuyết của bên trái đó, trong cuộc nói chuyện và sinh hoạt vận động tranh cử với bà Kamala Harris ngày hôm qua đó, ông này xem ra có vẻ u ớ lắm, có vẻ ngồi bên cạnh bà Kamala Harris mà không vui. Mà bà Kamala Harris đã yểm trợ con gà này đó, cũng không có thật tình và không có đúng chỗ. Cái vấn đề cọc cạch giữa hai nhân vật này đó, nó làm cho ông Mike Rogers là ứng viên thượng nghị sĩ tại Michigan thêm mắm thêm muối là nếu MAGA tại địa phương mà đeo đuổi dồn phiếu cho ông có cơ hội thắng. Hiện giờ đó ông đang thua hai vách phân, tức là nằm trong cái cộng trừ vách phân mà nó cho phép, tức là kết quả nó có thể là toss up, tức là ai cũng có thể thắng được. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn Dân. Vâng, một cái câu hỏi cuối ở vị thính giả này ở San Jose gửi và hỏi thẳng anh Dân. Xin anh Hoàng Thế Dân cho biết tại sao gần đây người ta lại lên tiếng chống đối việc xây dựng các trung tâm dữ liệu, tức là data center. Việc này nó không tốt cho vấn đề gì, bởi vì có những trung tâm này thì vấn đề kỹ thuật nó mới được nâng cao. Nhưng tại sao người ta chống? Dạ vâng, xin mời anh Dân trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Vâng, cảm ơn vị thính giả. Đây là một câu hỏi tuyệt vời. Cái hẳn với Trung Quốc đó, thì các data center nó lớn, nó kinh khủng. Nó như là một lâu đài, nó như là một... Phải nói rằng nó là một cái trung tâm dữ kiện lớn, dễ sợ lắm. Tại vì nếu đeo đuổi thông minh nhân tạo mà không có trung tâm dữ kiện thì làm sao mà đeo đuổi? Người Mỹ người ta có cái quan niệm sống là những cái gì mà tôi không biết rõ là xin giải thích, xin phép tôi trước. Một vài cư dân bỗng nhiên đằng sau cái sân mà đáng lẽ nó nhìn thấy thấu trời luôn. Bây giờ đó, cao ốc xây dựng lên lớn quá. Họ khó chịu lắm, họ nói cao ốc là cái gì vậy? Họ không được giải thích. Rồi khi cao ốc này nó hoạt động thì tiếng ồn. Và họ không chịu vào cái mặt mà ô nhiễm không khí, ô nhiễm âm thanh vân vân như vậy. Nước Mỹ là một nước rộng lớn, xây dựng data center đó có thể khắp cả mọi nơi. Nhưng mà cái triết lý sống của người dân đó, là họ không muốn thay đổi cái môi trường, đặc biệt là thay đổi cho kỹ thuật. Vốn là nó đem lại đủ loại ô nhiễm. Và đặc biệt là những cái gì mà công tư sở được thiết dựng đó, nên có cái sự trao đổi với họ. Vâng, một vài nơi lên tiếng chống đối này nó có vẻ như là những cái tiếng lên tiếng yếu ớt lắm. Nó không có cái chấn động gì cả. Cho nên nếu các công ty muốn bành trướng về kỹ thuật, về AI đó, cái nền tảng là các trung tâm dữ kiện. Càng lớn, càng cao, càng rộng, càng dài, càng nhiều, càng tốt. Tại vì trung tâm dữ kiện đó, nó nắm cái sức sống và sức bành trướng và mức độ hữu hiệu của thông minh nhân tạo. Cảm ơn vị thính giả San Jose. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Người dân Hoa Kỳ rất quả đúng như anh Dân nói, họ có cái nhìn và có cái sống nó cũng lạ lắm. Thí dụ gần đây chúng tôi nghe nói về cái sự phản đối và chống đối của một số người ở cái khu vực mà họ có cái nhà máy của hãng Chevron về vấn đề ô nhiễm. Và người ta phản đối dữ dội lắm, lên city rồi la hét. Nhưng mà có một cái điều đó là người ta đã không có nhìn lại là cái chuyện là trước đó đó, không nghe ai nói gì hết. Trước đó ở đây chúng tôi nói là cả mười mấy, hai chục năm và thậm chí hai ba chục năm về trước. Cái nhà máy này đó, nó xây trước, rồi họ tới họ xây nhà gần đó sau, để rồi bây giờ họ lên tiếng phản đối. Cho nên phải nói rằng cái tiếng nói của người dân ở Hoa Kỳ này đôi khi nó cũng làm cho người ta nhức đầu lắm. Quả thật đó thì họ có cái quyền đó. Ngay cả những data center là những cái nơi mà chúng ta biết rằng nó sẽ tiêu thụ cái lượng điện năng khá lớn và nó cũng sẽ phát ra một số những cái từ trường, cái chuyện đó chúng tôi công nhận. Cho nên data center nên xây ở những cái khu vực mà không có dân cư, khu vực riêng rẽ thì nó sẽ tốt hơn. Bởi vì nếu mà quý vị nào đã từng có những cái công việc làm với những cái gì nó liên quan đến điện, nhất là những vấn đề không phải là điện tử mà là điện thương đó, quý vị thử đi vào một cái khu vực mà có các trụ điện thật là nhiều, như các trạm biến điện đó. Quý vị vào đó khoảng chừng độ 10 phút cho đến 20 phút là quý vị cảm thấy nó có một cái gì đó nó khác thường. Nó có thể nó làm cho chúng ta nhức đầu, cảm thấy làm cho chúng ta không có thoải mái. Cái đó nó là cái sự thật. Cho nên những cái data center này nếu mà nó có phát ra những cái điện từ, điện quang mà nó gây trở ngại sức khỏe thì đừng có đến gần nó, xây nhà ở xa hoặc là các trung tâm này sẽ xây ở cái khu vực xa, khu dân cư một chút thì chúng tôi nghĩ sẽ giải quyết được vấn đề. Nhưng mà đây nó cũng chỉ là vấn đề nhân dân nói lên tiếng một cách lẻ loi thôi, cho nên họ sẽ vẫn tiếp tục xây dựng cái đó để đáp ứng cho cái nhu cầu kỹ thuật cao trong tương lai. Vâng, xin thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý khán giả, anh Nam Phong, còn Thế Dân xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, xin hẹn hai anh và quý khán giả trong chương trình thứ năm 24. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

0: có những lúc ai mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamy Comfort vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử. Rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại suốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamy Comfort hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nói kết hôm nay. Dạ, chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc đây như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị, thưa chị Hoài Hương, hôm nay Bắc California vẫn là một ngày đẹp trời, tuy rằng nóng hơn một tí nhưng mà cũng rất là lý tưởng. Cao nhất trong ngày chỉ lên đến 84 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 61 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 72 độ F. Bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và thưa quý vị, trong những ngày kế tiếp thì nhiệt độ có thể lên đôi chút một vài độ, khoảng 86 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, sau đó sẽ bắt đầu hạ giảm vào ngày thứ sáu và những ngày cuối tuần. Và từ bây giờ cho đến những ngày cuối tuần không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra. Bên ngoài hiện giờ gió đang thổi với tốc độ 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được là 56%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California ngày hôm nay. Trong khi đó San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 13 tháng 9, 2026 và ngày âm lịch là ngày 13 tháng 8. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 68 độ. Gió hướng Tây Tây Bắc 7 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 5 dặm 1 giờ. Các suốt về mưa 2% và ban hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 37 phút sáng và lặn lúc 6 giờ 44 tối. Chiều dài ban ngày là 12 giờ 7 phút và trong một lúc 5 giờ 12 chiều và lặn lúc 4 giờ 34 tối. Dự báo cho ngày thứ năm thì nhiệt độ cao 77 độ và thấp ban đêm 68 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề website True Social của Tổng thống Trump. Mới đây thì một nhóm gồm 53 cựu công tố viên liên bang và một số các giới chức thi hành pháp luật nói với một tòa án liên bang là cái kế hoạch mà bán quyền truy cập sớm hơn vào những bài đăng của Tổng thống Trump ở tại website True Social có thể là hình thức vi phạm luật hình sự liên bang bởi vì phải trả tiền.

0: Technology Group tiếp tục cung cấp True API, một cái phương thức để tính chi phí của khách hàng, tổ chức lên đến 100.000 mỗi tháng để được truy cập gần như ngay lập tức vào những bài đăng của những tài khoản quan trọng bên trong website True Social, trong đó có những bài nói chuyện của Tổng thống Trump. Các cựu công tố viên và giới chức thực thi pháp luật cho rằng phương thức này có thể liên quan đến nhiều cái luật của liên bang, gồm những quy định về vấn đề giao dịch bên phía bên trong, rồi tiền lợi ích bất hợp pháp, rồi xung đột quyền lợi, rồi tiền thù lao bên ngoài dành cho giới chức liên bang và những đạo luật bí mật thương mại. Theo lập luận của những người này thì vấn đề nằm ở chỗ các bài đăng của Tổng thống Trump đôi khi có thể tác động đến thị trường tài chánh. Những khách hàng trả tiền có thể nhận được thông tin sớm hơn trước công chúng và sẽ sử dụng cái lợi thế thời gian này để giao dịch. Bản đệ trình đưa ra một trường hợp thí dụ. Tổng thống Trump thông báo áp thuế mới đối với một quốc gia xuất cản chip điện toán. Nếu khách hàng trả tiền sẽ nhận được bài đăng trước công chúng và họ có thể mua hoặc bán cổ phiếu dựa trên cái tin tức đó, họ có thể đối mặt với vấn đề pháp lý liên quan đến luật chứng khoán. Tuy nhiên, đây chỉ là giả định và lập luận pháp lý của các cựu công tố viên, không phải là phán quyết của tòa án cho rằng là Trump Media hoặc là Tổng thống Trump đã vi phạm luật. Theo ghi nhận, cho đến nay cũng chưa có một cái cáo trạng nào đưa ra đối với công ty hoặc là khách hàng của True API. Công ty Trump Media bảo vệ True API và nói dịch vụ này chỉ cung cấp nhanh hơn dữ liệu có thể xem công khai trên trang mạng True Social với cái dạng máy có thể đọc được. Công ty cho biết khách hàng chỉ nhận được các bài đăng sớm hơn những nơi khác một phần rất nhỏ của một giây. Sự việc đang được xét tại tòa liên bang khu vực phía nam của New York. The Intercept và Freedom of Press Foundation cũng cho rằng việc cho một số khách hàng trả tiền sẽ được xem trước những thông báo của Tổng thống sẽ đặt ra vấn đề tu chính án thứ nhất và thứ năm. Phiên điều trần yêu cầu tạm thời hãy ngăn cái chương trình này lại, dự trù diễn ra bắt đầu từ ngày 7 tháng 10 tại Manhattan. Vụ kiện có thể quyết định liệu mô hình kinh doanh này có được tiếp tục hay không, và liệu các luật chứng khoán, đạo đức liên bang có áp dụng đối với việc bán quyền truy cập nhanh hơn vào những thông báo của Tổng thống đương thời hay không. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Chị Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 48 điểm, Dow Jones giảm 316 điểm, Nasdaq giảm 281 điểm và vàng giảm 56.90 Mỹ Kim hay là 4.319 Mỹ Kim cho một lượng vàng và một đồng Mỹ Kim bằng 26.010 đồng cho tiền Việt Nam. Dầu thô hôm nay là 92.59 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Trung tâm KOCD ở Oceanside có nguy cơ đóng cửa nếu không được cấp thêm kinh phí. Trong bối cảnh nguồn lực truyền thông ngày càng thu hẹp, cư dân ở khu vực phía Bắc Hạt có nguy cơ mất đi kênh truyền hình công cộng duy nhất của Oceanside. KOCD cho biết họ cần huy động 100.000 đô la để tiếp tục phát sóng cho đến cuối năm tài chính vào năm tháng 6 năm 2027. Hơn 40 năm qua, đài truyền hình này đã ghi lại cuộc sống ở Oceanside và khu vực North County. Nó đưa tin về mọi thứ, từ việc khai trương các cửa hàng nhỏ đến các sự kiện trường học và thể thao, thông qua các chương trình tin tức, nghệ thuật và văn hóa. Và tiếp theo một bản tin nữa, đó là một hành động tử tế để dẫn đến sự ra đời của một điều đặc biệt. Những độc giả lâu năm của tờ San Diego Union Tribune có thể nhớ đến Liz Fairley. Bà đã nghỉ hưu khoảng 20 năm nay, nhưng trong suốt 30 năm làm việc tại tờ báo, bà đã đưa tin về đủ loại câu chuyện. Bà ấy đã dành 12 năm qua để biên tập chuyên mục chuyên về khoa học. Giờ đây, bà ấy

0: chuyên về một loại khoa học khác, đó là lòng tốt. Lòng tốt rất đơn giản, ai cũng hiểu ngôn ngữ của nó, ai cũng biết nó là gì. Và một bản tin khác nữa là trong khi San Diego đang tiến hành kết nối giao thông sân bay, các thành viên hội đồng quản trị thúc đẩy việc đẩy nhanh tiến bộ. Hiệp hội chính quyền San Diego đã thu hẹp các lựa chọn của mình cho dự án kết nối giao thông công cộng với sân bay đã được đề xuất từ lâu tại cuộc họp của Ủy ban Giao thông Vận tải chủ động của cơ quan này vào ngày thứ Sáu. Trong vòng đánh giá ý tưởng thứ hai và kết nối vận tải sân bay của cơ quan này, 5 trong số 17 ý tưởng khác nhau đã được chọn để tiếp tục vào vòng tiếp theo. 3 phương án hệ thống vận chuyển hành khách tự động và 2 phương án mở rộng xe đẩy đã được chọn là những giải pháp khả thi và hữu ích nhất cho việc kết nối đường sắt đến sân bay trong tương lai. Và luật mới của California yêu cầu phân tích tác động môi trường trước khi xây dựng trung tâm dữ liệu. Theo luật mới được Thống đốc Kevin Newsom ký ban hành thì California sẽ yêu cầu tất cả các dự án trung tâm dữ liệu mới phải công khai tác động tiềm tàng đến môi trường và tìm cách giảm thiểu chúng. Dự luật Thượng viện số 887 là một phần trong loạt quy định mới mà Thống đốc Newsom đã phê duyệt hôm thứ Hai, nhắm vào ngành công nghiệp trung tâm dữ liệu của California. Thống đốc đã ký tổng cộng 7 dự luật, bao gồm cả dự luật yêu cầu các trung tâm dữ liệu phải trả tiền cho cơ sở hạ tầng điện của họ và đóng góp vào việc ngăn ngừa cháy rừng. Newsom gọi lập pháp này là biện pháp bảo vệ trung tâm dữ liệu toàn diện nhất ở Mỹ. Và một cái bản tin nữa là FBI đến thăm thành trì của phong trào MAGA ở California sau khi người đứng đầu cơ quan bầu cử cáo buộc gian lận phiếu bầu. Tuần trước, các đặc vụ FBI đã đến thăm hạt Shattuck sau khi ông Glenn Curtis, người đứng đầu cơ quan đăng ký cử tri, tuyên bố rằng các lá phiếu trong sờ vào ngửi có vẻ lạ khi các nhân viên đang kiểm đếm chúng trong một cuộc bầu cử sơ bộ hồi tháng 6, một cuộc bầu cử mà ông đã thua. Họ đã đến thăm căn phòng trong văn phòng bầu cử hạt Shasta, nơi Curtis đã cất giữ các lá phiếu từ cuộc bầu cử tháng 6 để chuẩn bị cho sự xuất hiện của FBI. Curtis cho biết các đặc vụ đã kiểm tra các thùng chứa phiếu bầu như một phần của cuộc điều tra mà ông cho là gian lận bầu cử. Curtis nói rằng một các tòa của Bồi thẩm đoàn liên bang đã yêu cầu ông mang các lá phiếu đến tòa án ở Sacramento trong tuần này. Và một bản tin nữa là nghi phạm ở Imperial Beach bị bắt vì tội phát ngôn kích động thù hận chống người Do Thái và phá hoại tài sản. Một cặp vợ chồng ở Imperial Beach cho biết mà họ thở phào nhẹ nhõm sau khi một nghi phạm 18 tuổi bị cáo buộc phá hoại nhà của họ bằng các biểu tượng bài Do Thái và lời lẽ thù hận đã bị bắt giữ vào ngày thứ Ba. Và Brewer, một người Do Thái, phát hiện những chữ cái viết tắt bằng và biểu tượng chữ thập hoặc là người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng được vẽ bằng bút dạ đen trên cửa nhà bà, cửa garage của mình vào tuần trước. Một số điểm khác gần nhà bà Brewer cũng bị vẽ bậy. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đến Hoa Kỳ. Tin tức cho biết là Tổng thống Trump sẽ tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày. Trong chuyến thăm Hoa Kỳ đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc sau gần 3 năm, ông Trump sẽ đích thân ra đón ông Tập Cận Bình cùng với phu nhân của Tập Cận Bình ngay tại chân cầu thang của chiếc chuyên cơ đặc biệt khi mà họ đến căn cứ quân sự ở Maryland vào buổi tối ngày hôm nay. Sau buổi đón tiếp thì theo dự trù sẽ là những căng thẳng giữa hai cường quốc về nhiều vấn đề thương mại, công nghệ và vấn đề của cuộc chiến tại Iran cũng sẽ diễn ra song hành cùng với một số những nghi thức ngoại giao trang trọng. Ông David Sack, một chuyên gia nghiên cứu về Á Châu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, đã mô tả kế hoạch đón tiếp trọng thể mà Tổng thống Trump dự định dành cho Chủ tịch Trung Quốc là một sự chưa thấy bao giờ. Từ việc đón tiếp Tập Cận Bình ngay tại căn cứ không quân Andrew, cho đến việc tổ chức cái màn trình diễn máy bay chào mừng ông ấy, đây không phải là sự tiếp đón dành cho bất cứ đồng minh nào của Hoa Kỳ, chứ đừng nói đến một đối thủ của Hoa Kỳ giống như Trung Quốc hiện tại. Điều này vô cùng làm cho người ta ngạc nhiên. Chương trình chào đón trọng thể vĩ đại bao gồm một buổi quốc yến với sự tham dự của các tên tuổi lớn trong ngành công nghệ, một nghi thức quân đội tại Tòa Bạch Ốc với màn trình diễn bay của các chiến đấu cơ, cùng với một chuyến thăm cơ quan lưu trữ quốc gia, nơi lưu trữ bản gốc của bản tuyên ngôn độc lập và hiến pháp của Hoa Kỳ. Ông Trump đã đưa ra dàn nhân sự công nghệ hùng hậu này trên một bài đăng ở True Social Media hôm ngày hôm qua. Sau buổi đón tiếp thì dự trù sẽ là những bàn thảo căng thẳng giữa hai bên về vấn đề thương mại công nghệ và một số những cái vấn đề khác. Theo những người nắm rõ kế hoạch thì phần lớn ông Tập Cận Bình chắc chắn sẽ kiên quyết nêu ra vấn đề chủ quyền của Bắc Kinh đối với Đài Loan, một vấn đề mà bên phía Hoa Kỳ muốn né tránh. Trong khi đó thì ông Trump có thể sẽ duy trì những cái biện pháp kiểm soát sức cản chặt chẽ của Hoa Kỳ, bất chấp sự phản đối từ phía Trung Quốc. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán dự trù diễn ra vào ngày thứ Năm vẫn có thể đem lại những thỏa thuận tốt về việc giảm thuế quan trọng trong một số lĩnh vực cụ thể, về việc hợp tác chống buôn bán ma túy cũng như việc mở rộng đối thoại quân sự. Cũng theo một số các nguồn tin thì ông Trump có thể sẽ đề nghị phía Trung Quốc trả tự do cho một số công dân Hoa Kỳ và một số những người khác đang bị giam giữ tại Trung Quốc. Bất chấp những bất đồng sâu sắc, cả hai bên vẫn tiến hành hội nghị thượng đỉnh này. Theo các nhà phân tích thì sự kiện nhằm thể hiện cái sự ổn định trong quan hệ giữa Trung Quốc là một công xưởng lớn của thế giới và Hoa Kỳ, một thị trường tiêu thụ lớn trên thế giới. Theo tin tức thì một bữa tiệc chiêu đãi với đẳng cấp quốc yến vào ngày thứ Năm 24 tháng 9 dự trù sẽ quy tụ các lãnh đạo của một số công ty lớn quan trọng tại cả hai thị trường. Chẳng hạn như ông Tim Cook của hãng Apple, ông Jensen Huang của hãng Nvidia và Sam Altman của công ty OpenAI, v.v. Tương tự như hai cuộc gặp trước đó kể từ năm 2025, những người đang lên kế hoạch cho buổi gặp gỡ giữa hai nguyên thủ quốc gia là Hoa Kỳ và Trung Quốc đang rối rít chờ chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng. Thay vì tổ chức họp báo chung hay là đưa ra tuyên bố chung khi mà kết thúc việc hội họp, hai nước dự trù sẽ công bố các thông báo riêng biệt của từng bên, trong đó nhấn mạnh những nội dung mà mỗi bên muốn đưa đến người dân trong nước của mình. Tuy nhiên, kỳ vọng về một bước đột phá thật tốt đẹp trong chuyến thăm này của ông Tập Cận Bình thì cũng rất là thấp. Không ai mong chờ những điều gì quá đáng có thể xảy ra. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Huệ Hương.
0: Hương xin tiếp theo một cái bản tin cũng từ San Diego, đó là đèn biển hiệu ở University High đã sáng trở lại, nhưng người dân địa phương cho biết việc khôi phục hoàn toàn sẽ phải tốn đến $80,000. Đèn trên biển hiệu University High đã sáng trở lại sau hơn 6 tháng mất điện, nhưng cộng đồng cho rằng địa danh 30 năm tuổi này vẫn cần một cuộc đại tu lớn. Đầu tháng này, thành phố đã tài trợ cho việc thay thế đèn neon giúp biển hiệu sáng trở lại sau một thời gian dài các chữ cái bị cháy. Và sau đây là tin Việt Nam. Lỡ đá nứt núi tại Đà Nẵng. Đá lỡ tại xã Quế Phước, nứt núi tại vùng tại xã Hùng Sơn, hai xã miền núi tại thành phố Đà Nẵng đang ghi nhận nhiều điểm sạt lỡ và nguy cơ sạt lỡ gây nguy hiểm cho người dân. Theo tin từ công an xã Quế Phước, sau những cơn mưa lớn tại khu vực Dành Dinh thuộc thôn Tứ Trung, xã Quế Phước, thành phố Đà Nẵng đã xảy ra sạt lở đất đá, nhiều tảng đá lớn từ ta luy dương lăn xuống chắn ngang mặt đường. Và sau đây là tin thế giới. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jong-un kêu gọi từng bước phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jong-un cho rằng phi hạt nhân hóa ngay lập tức là không khả thi cho những tiến bộ của Bình Nhưỡng trong lĩnh vực tên lửa và hạt nhân. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho rằng trong bối cảnh Bình Nhưỡng không muốn tiến hành đối thoại trực tiếp với Seoul, ông hy vọng mục tiêu mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố về việc nối lại đàm phán với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể giúp hiện thực hóa điều này. Và một bản tin nữa là một bản tin khác đó là trừng phạt Mỹ có hiệu lực. Iran đình chỉ chuyến bay tới Oman và Iraq. Vòng trừng phạt mới của Mỹ nhập vào ngành hàng không Iran có hiệu lực từ thứ Tư, ngày 23 tháng 9. Iraq đã đình chỉ các chuyến bay từ Iran đến Bangladesh, trong khi các chuyến bay từ Tehran tới thủ đô Muscat của Oman cũng bị hủy bỏ. Và Mỹ đề xuất tiếp nhận 17.500 người tị nạn mới, chủ yếu là người da trắng Nam Phi. Trong một báo cáo trình Quốc hội Mỹ hôm thứ Ba ngày 22 tháng 9, chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết có kế hoạch đặt hạn ngạch tiếp nhận người tị nạn ở mức 17.500 người trong 12 tháng tới, trong đó chủ yếu là người da trắng Nam Phi, tức là nhóm thiểu số người Arizona. Và Zuckerberg và nhiều lãnh đạo công nghệ lớn sẽ tham dự quốc yến Trump và tập. Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg dự kiến sẽ tham dự quốc yến tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9 là ngày thứ Năm, được tổ chức để đón nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhiều lãnh đạo các công ty công nghệ lớn của Mỹ cũng sẽ tham dự. Và đề nhất, phu nhân Mỹ thúc đẩy sáng kiến ứng dụng AI hỗ trợ và bảo vệ trẻ em. Ngày 22 tháng 9, nhân dịp kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, đề nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã phát biểu tại một sự kiện lớn ở New York nhằm quảng bá sáng kiến cùng nuôi dưỡng tương lai. Cùng nuôi dưỡng tương lai là sáng kiến do bà Melania Trump khởi xướng vào tháng 9 năm 2025. Đồng thời là một liên minh toàn cầu quy tụ các đệ nhất phu nhân, phu quân, phu nhân của các nguyên thủ và những nhà lãnh đạo khác. Sáng kiến hướng tới việc ứng dụng công nghệ bao gồm trí tuệ nhân tạo, viết tắt là AI, để hỗ trợ giáo dục trẻ em và bảo vệ các em khỏi nguy cơ tổn hại trên môi trường trực tuyến. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc mới đây thì Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Greenland cùng với Đan Mạch hôm ngày hôm qua đã ký một thỏa thuận cho phép Hoa Kỳ gia tăng thêm sự hiện diện quân sự ở Greenland, và thỏa thuận này sẽ giải quyết cái tình trạng căng thẳng liên quan tới hòn đảo giàu khoáng sản cũng như một hòn đảo nằm ở vị trí mang tính chiến lược. Thỏa thuận này được ký nhân dịp Tổng thống Trump đến dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc được tổ chức tại New York. Thỏa thuận này chính thức cho phép Hoa Kỳ gia tăng sự hiện diện quân sự trên hòn đảo lạnh giá này. Giới lãnh đạo Greenland nghĩ ra cách này trong lúc họ cũng phản đối Hoa Kỳ muốn giành chủ quyền, kiểm soát hoàn toàn hòn đảo của họ. Theo văn bản thỏa thuận được công bố sau cái buổi lễ hôm ngày hôm qua, Hoa Kỳ sẽ có quyền thành lập hệ thống phòng thủ máy vòm vàng ở Greenland để có thể chống lại quả tiễn đạn đạo của những kẻ thù. Con đường ngắn nhất từ Âu Châu đến Bắc Mỹ đi qua hòn đảo Bắc Cực này, vốn là nơi đã có căn cứ Hoa Kỳ ở phía Bắc. Khi đọc diễn văn trước các nhà lãnh đạo thế giới tại Liên Hiệp Quốc trước lễ ký kết, Tổng thống Trump tuyên bố thỏa thuận này sẽ cho phép Hoa Kỳ có quyền kiểm soát lâu dài về mặt an ninh và tất cả nhu cầu khác ở lãnh thổ đó. Và ông nói sẽ không có đối thủ nào của Hoa Kỳ được phép hiện diện quân sự ở Greenland nữa, hoặc là đầu tư những cái thứ nhạy cảm ở đó mà không được chúng tôi cho phép bằng văn bản rõ ràng. Tổng thống Trump đã ký thỏa thuận này với bà Mette Frederiksen, thủ tướng của Đan Mạch, và ông Jens Frederik Nielsen, thủ tướng của Greenland, trong buổi lễ ký kết ba bên, sau khi ông Trump đọc diễn văn tại Liên Hiệp Quốc. Bà Frederiksen nói thỏa thuận này có thể kéo dài vĩnh viễn. Bà cho biết là thỏa thuận vừa nhấn mạnh tầm quan trọng của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, vừa tôn trọng quyền tự quyết của Greenland. Ông Nielsen thì nhấn mạnh là tầm quan trọng của NATO ở Bắc Cực. Ông nói chúng tôi tin rằng phải nhất thiết giữ cho NATO hùng mạnh, bao gồm ở cả vùng Bắc Cực, bởi vì liên minh này đóng vai trò lớn ở nơi đây. Trong buổi họp báo sau lễ ký kết thì ông Nielsen cho hay người dân Greenland bây giờ đã phải bắt đầu lấy lại lòng tin với Hoa Kỳ. Trước đó thì Tổng thống Trump đã từng lên tiếng muốn sáp nhập hòn đảo này bằng vũ lực. Chuyện đó đã làm căng thẳng trong mối quan hệ giữa đôi bên. Và thưa quý vị, bản tin cuối xin được gửi đến quý vị là trong cái cuộc họp tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày hôm qua ở tại New York, thì Tổng thống Trump đã có một cái bài nói chuyện và ông giải thích cho nhiều vấn đề cho các cử tọa biết. Ví dụ như cuộc chiến tại Iran, cũng như ông mạnh miệng một lần nữa nhắc lại tuyên bố hủy diệt Iran. Ông nói là chúng tôi có thể hủy diệt Iran hay là Iran có thể đạt thỏa thuận với Hoa Kỳ để họ có cái cơ hội xây dựng lại đất nước. Và Tổng thống Trump nói là sau cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 thì có thể điều đó mới xảy ra. Ông nói tôi tin chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận ngay sau cuộc bầu cử, bởi vì lúc đó Iran không còn lý do gì để không đạt được thỏa thuận hết. Tôi biết là họ đang chờ xem tôi sẽ ra sao trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này. Tổng thống Trump từng công khai đe dọa là sẽ tiếp tục tấn công mạnh Iran, thậm chí từng đe dọa xóa sổ cả Iran. Hôm ngày hôm qua thì ông cũng nhắc lại chuyện đó tại cái bài diễn văn ở Liên Hiệp Quốc, một trong những diễn đàn lớn nhất. Trong khi đó, đặc biệt là phái đoàn Iran cũng ngồi ở phía dưới để mà nghe. Ông Trump nói tôi phải quyết định một việc khá lớn, liệu là sẽ đạt được thỏa thuận với Iran và sẽ giúp họ tái thiết xây dựng quốc gia hùng mạnh nhiều hơn so với lúc trước, mà cũng có thể sẽ là một quốc gia mạnh nhất ở vùng Trung Đông hoặc là thậm chí cả trên thế giới nữa, hay là điều khác là tôi sẽ hủy diệt cái nước Cộng hòa Hồi giáo này và sẽ làm thật mạnh, thật nhanh, không bao giờ cho họ có cơ hội phản công và tấn công các nước khác một lần nữa. Và quan trọng nhất đó là bảo đảm. Ông Trump nói là Iran sẽ không bao giờ có vũ khí nguyên tử. Ông đã nhấn mạnh điều này và cử tọa ở dưới thì hoàn toàn đồng ý với ông. Tổng thống Trump cũng nhắc lại những cái thỏa thuận hòa bình mà ông từng tham gia, những việc mà Hoa Kỳ đã từng làm ở Tây Bán Cầu và những tiến bộ trong kế hoạch hòa bình của ông cho dải Gaza hiện tại. Trong bài diễn văn đề cập hàng loạt chủ đề thì Tổng thống tuyên bố Hoa Kỳ hiện tại tốt hơn nhiều so với bất cứ lúc nào trước đây, ca ngợi nền kinh tế Hoa Kỳ cũng như quan điểm của mình về vấn đề di trú và đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI. Chưa đầy một phút sau khi bắt đầu bài diễn văn thì Tổng thống Trump đã khẳng định nền kinh tế Hoa Kỳ cho đến giờ phút này vẫn là niềm ao ước của thế giới và nêu ra chính sách thuế quan cũng như tình hình của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, nhiều cử tri Hoa Kỳ cũng không có đồng ý với bài diễn văn của ông Trump, đặc biệt là những người chống đối ông. Thì hiện giờ họ nói là cái chính sách, đặc biệt là vấn đề chiến tranh đã gây thiệt hại vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ cho vấn đề giá xăng tăng cao. Và sau đó Tổng thống Trump cũng nhắc lại những việc làm của ông trong vấn đề di trú, trong vấn đề an ninh biên giới phía Nam, giúp giảm cái nạn phạm pháp bạo lực ở tại Hoa Kỳ. Mặc dù đã từng từ chối kiềm chế phát triển AI, nhưng mà Tổng thống Trump cũng nói rằng bên phía hành pháp của liên bang cũng sẽ một phần nào đó đứng vào để làm cái việc này. Và ông đề nghị sửa cái chữ AI trở thành cái chữ SI, tức là Super Intelligent, siêu trí tuệ. Ông nói rằng cái chữ Artificial nó nghe già quá. Trước đây trong tháng 9 thì giới lãnh đạo của bên phía chế tạo AI đã từng lên tiếng là cái công nghệ này nó có thể nó gây hại cho con người trong tương lai, trong vòng 10 năm tới nữa. Hôm ngày hôm qua thì Tổng thống Trump cũng cho biết ông sẽ không có ngăn chặn hay là bóp nghẹt bất cứ cái phát triển nào của vấn đề cách mạng kỹ nghệ này. Và ông nói chúng ta nên khuyến khích chứ không có nên kiềm chế nó. Và dĩ nhiên chúng ta sẽ theo dõi chặt chẽ thông qua vấn đề luật pháp và bộ tư pháp. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ trở lại với chị Huệ Hương với những bản tin cuối trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Tin từ Washington DC cho biết là ông Biden có thể được bổ nhiệm làm quan chức phụ trách AI tại Nhà Trắng. Các nguồn tin tại Washington hôm thứ Ba ngày 22 tháng 9 tiết lộ Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent có thể được bổ nhiệm làm quan chức phụ trách các vấn đề trí tuệ nhân tạo viết tắt AI của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, một nguồn tin khác với Reuters rằng hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Và một bản tin nữa là công ty mang thai hộ California gây tranh cãi vì khách Trung Quốc thuê hàng chục phụ nữ. Một công ty mang thai hộ tại California do cựu quân nhân Mỹ gốc Hoa sáng lập đang phục vụ nhiều khách hàng quốc tế, trong đó có những người giàu Trung Quốc. Tranh cãi nổ ra khi một phụ nữ mang thai hộ cho biết cô không được thông báo đầy đủ rằng người cha của đứa trẻ mà cô mang thai đang đồng thời thuê hơn 20 người mang thai khác. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về tính minh bạch, quyền lợi của người mang thai hộ, trẻ em và những người khoảng trống pháp lý trong ngành mang thai hộ thương mại tại Mỹ. Và một bản tin nữa là tiệc tối giữa Trump với Tập Cận Bình có thể gắn lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc. Có tin cho rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhiều khả năng sẽ không mang theo lãnh đạo doanh nghiệp trong chuyến thăm Mỹ để dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump. Dù công tác chuẩn bị vẫn đang tiếp tục, kỳ vọng về một thỏa thuận thương mại lớn giữa Mỹ và Trung Quốc đã giảm xuống. Và Bắc Kinh gây ảnh hưởng dư luận trong cộng đồng người Hoa tại Mỹ. Trước chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Tư tuần này, Tổ chức phóng viên không biên giới công bố báo cáo điều tra cho rằng Bắc Kinh sử dụng truyền thông tiếng Hoa, mạng xã hội và mạng lưới công cộng để gây ảnh hưởng đến dư luận trong cộng đồng người Hoa tại Mỹ về quan hệ Mỹ-Trung, Đài Loan và nhân quyền Trung Quốc. Và ông Trump bác bỏ nỗ lực kiểm soát AI toàn cầu, gọi AI là siêu trí tuệ. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba ngày 22 tháng 9 cho biết Mỹ bác bỏ điều mà ông gọi là nỗ lực toàn cầu nhằm kiểm soát trí tuệ nhân tạo, đồng thời cho biết các tài liệu của chính phủ Mỹ sẽ bắt đầu gọi công nghệ này là siêu trí tuệ. Ông Trump cho rằng từ nhân tạo khiến công nghệ này có vẻ không thật. Điều đó không phải là giả tạo, nó thực sự đáng kinh ngạc. Chúng ta phải thận trọng, ông nói trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Và hàng Trung Quốc tràn vào EU, 1 tỷ USD chảy sang Trung Quốc mỗi ngày. Một báo cáo cho thấy hàng hóa Trung Quốc ồ ạt tràn vào châu Âu đang khiến Liên minh châu Âu, viết tắt là EU, chịu sức ép lớn. Dữ liệu cho thấy trong tháng 7, mức chênh lệch giữa nhập khẩu và xuất khẩu của EU với Trung Quốc ước thâm hụt thương mại vượt 1 tỷ euro mỗi ngày. Và Ngoại trưởng G7 kêu gọi Iran ngừng cung cấp vũ khí cho Houthi. Ngày 21 tháng 9, Ngoại trưởng các nước G7 kêu gọi Iran chấm dứt việc cung cấp vũ khí và hỗ trợ cho lực lượng Houthi, đồng thời lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Ả Rập Xê Út và tàu thuyền dân sự. G7 cảnh báo đà leo thang có thể làm gián đoạn thương mại quốc tế, đe dọa cho an ninh năng lượng toàn cầu và gây bất ổn kinh tế. Và trước cuộc gặp giữa Trump và Tập Washington, tập trung vấn đề đàn áp tôn giáo và nhân quyền tại Trung Quốc. Gần đây, tại sự kiện Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp tại Mỹ và Trung Quốc được tổ chức ở Washington, D.C., nhiều nạn nhân của các vụ đàn áp tự do tôn giáo đã kể lại những trải nghiệm mà bản thân và gia đình từng phải chịu đựng, đồng thời kêu gọi Tổng thống Donald Trump nêu vấn đề này với ông Tập Cận Bình trong cuộc gặp gỡ giữa Trung và Tập, yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc trả tự do cho những tù nhân lương tâm bị giam giữ vì tín ngưỡng tôn giáo và các vấn đề nhân quyền, đồng thời chấm dứt đàn áp tự do tôn giáo và hoạt động trấn áp xuyên quốc gia. Đây là bản tin cuối cùng của Huệ Hương từ San Diego và Huệ Hương xin cảm ơn quý thính giả đã để bên người thân và thật. Đã nghỉ bán thuốc của Hoa Đà. Quý vị nếu có mua cứ liên lạc với anh Đạt tiệm nước Hoàn Hảo ở đường Elkton ở sau lưng tiệm Hoài Huế để mà anh Đạt sẽ đáp ứng những nhu cầu nào của quý vị cần thiết. Và số phone của anh Đạt là 619-549-0982. 619-549-0982. Quỳ Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Quỳ Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Quỳ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui vui khỏe.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outagebrief. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị đang lắng nghe đài trong tiết mục ngày hôm nay với ca dao tục ngữ, văn thơ tâm tình và hát đố của chiều thứ ba. Hôm nay Hồng Ánh cùng quý vị thính giả trở lại tiếp tục mang đến những câu ca dao mộc mạc, những lời tâm tình dịu dàng và những bài hát đố vui tươi để chúng ta cùng nhau thư giãn giữa cái cuộc sống bộn bề này. Hồng Ánh cảm ơn đến anh chị Diệu Kim đã gửi bánh trung thu huy ký và chuối sấy cho Hồng Ánh. Em đã ăn chuối sấy rồi, ngon ơi là ngon. Lần này thì chuối ngon hơn lần trước đó. Lần này Hồng Ánh thấy là trái chuối rất là to luôn, dày to và rất là ngon. Cảm ơn anh chị thật nhiều. Hồng Ánh chợt nhớ đến cái câu bắt chước câu mà anh Hoàng Phố ngày xưa hay nói là chuối sấy của anh chị Diệu Kim là đệ nhất vô nhị. Vâng, và bây giờ thì Hồng Ánh kính mời quý vị thính giả cùng đồng hành với Hồng Ánh trong suốt chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thật nhiều. Với hai số điện thoại rất là quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi, 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin được mở đường dây điện thoại và xin chào đón quý vị gọi vào.

Hồng Ánh xin gửi câu ca dao cho ngày hôm nay đến cho quý vị. Có rất nhiều câu về mùa thu. Hồng Ánh thấy đề tháng 7 mà chắc là Hồng Ánh nghĩ đây là tháng 7 âm lịch quá à. Tháng 7 lác đác cành ngô, tiếng chày ai nện đêm thu ghẹo người. Tháng 7 lác đác cành ngô, tiếng chày ai nện đêm thu ghẹo người. Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nha, và đừng quên chia sẻ câu ca dao của mình. Hồng Ánh nghĩ đây là câu ca dao mà nói về nỗi nhớ cũng như sự chờ mong.

0: trời, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
1: Em ơi, anh chị Như Kim đây.
0: Ôi, hôm nay sớm sửa nè.
1: Út có khách em. Cháu Út tới nhà thăm Út á.
0: Vậy hả? Rồi, vậy là đâu phải, đâu cần.
1: Không phải đi bán sữa đâu nha. Hồi nói Út test cho chị là 6 giờ 10. Mà chị cứ không có coi cái test.
0: Không
1: sao. Xong mà chị mới đọc cái test rồi chứ.
0: Chúng ta luôn luôn có những... Vậy là những lần trước là chị nhường đó hả?
1: Mấy lần trước là nhường.
0: Nhường không đó, tại sao phải nhường?
1: Không, Út bữa xa tội, Út đội cực lắm em ơi.
0: Vậy á?
1: Ừ. Út đội cực lắm chứ không phải như chị cái đợt rét chứ được đâu.
0: Rồi, bây giờ anh chị Diệu Kim ở đâu?
1: Khổ lắm. Thông cảm, thông cảm. Diệu Kim kính gọi là chào. Thân thương đến tất cả quý vị khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Diệu Kim gửi lời chào thân thương đến cô chủ nhiệm và quý phụ tá cùng các ca sĩ trong chương trình ca dao tục ngữ, văn thơ tâm tình và hát đố.
0: À, chứ không phải cô chủ nhiệm câu lạc bộ.
1: Nói vậy đó chị.
0: Trời ơi, sao thiếu một chữ, hai chữ rồi.
1: Để anh đi, để anh đi.
0: Rồi.
1: Rồi, hôm nay Diệu Kim có ba câu đố.
0: Ba câu đố. Nhớ là đọc chậm chậm thôi nha.
1: Quá chậm, đọc điệu luôn á.
0: Mà biết sao không? Mình đọc xong rồi cái mình lặp lại một lần nữa. Tại vì mình đọc là một chuyện, còn những người mà đi tìm á, họ thiếu một chữ là nó ra chật lất luôn á.
1: Không có, bữa nay đọc một lần thôi, thử Út cho anh coi có tìm được không?
0: Vậy, nhưng mà tội nghiệp chị Nga với lại chú Thành. Nhưng mà chắc chị Nga không được rồi.
1: Chị Nga nói em mà em cũng tin nữa hả? Là bấm mà bấm lại là đùa đó.
0: Vậy đó hả? Và chị biết sao không? Chị, chú Thành cũng cố gắng lắm á.
1: Từng trước đừng cao, từng nào đừng cao ha.
0: Rồi bây giờ
1: ngắn, ngắn lắm, bữa nay ngắn lắm, ngắn gọn lắm, không có dài.
0: Rồi, mời anh chị.
1: Rồi, câu 1. Cái gì càng đắm càng thích? Cái gì càng đắm càng thích? Đố là cái gì? Câu 2. Cây gì ăn được mà trồng không được? Cây gì ăn được mà trồng không được? Đố là cây gì? Câu 3. Cái gì đánh cha, đánh má, đánh anh, đánh chị, đánh em? Cái gì đánh cha, đánh má, đánh anh, đánh chị, đánh em? Đố là cái gì?
0: Trời ơi, gì đâu mà ghê vậy?
1: Nghe nó dữ vậy chứ nó hiền lắm em.
0: Vậy đó hả? Trời ơi,
1: chính ra nó hiền lắm.
0: Nghe mà khiếp luôn á dạ.
1: Chính ra nó hiền lắm.
0: Dạ.
1: Để Út cho em dịch đi, Út cầm tiền.
0: Anh đang cười. Rồi, rồi chú Thành cũng vậy như chú Thành. Không sao đâu chú Thành, một câu cũng không sao. Mình trúng một câu là được rồi. Rồi bây giờ em mời anh chị ha.
1: Quý phụ tá ơi, hôm nay Diệu Kim hát liên khúc gồm có 2 bài chấm chấm chấm chấm. Mời anh.
2: Rồi xin chào cô em chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh.
0: Bây giờ mới là đầy đủ đó anh.
1: Em thấy anh nói từ đó, ngập ngừng nữa.
0: Dạ, nhưng mà đầy đủ luôn đó. Hồng Ánh mà thiếu một chữ là Hồng Ánh
1: dài quá.
2: Chắc nhờ có bánh á.
0: Dạ bánh trung thu á. Nhưng mà em cũng chưa ăn, em ăn chuối
1: trộn. Anh ăn mấy cái rồi đó.
0: Ngon.
1: Chị không ăn, chị không có thích.
0: Thôi ăn đại đi, thích gì?
1: Không thích.
0: Tới mùa là phải ăn chứ.
1: Không.
0: Nhờ như vậy mới là không lên cân ha.
1: Ừ, chị không thích mấy.
0: Dạ.
1: Rồi mời anh.
2: Ồ đến mang lá vàng

0: Đúng là Tết Trung Thu đến rồi ha.
1: Đấy, giống trẻ con
0: thứ sáu này và dạ, thứ sáu này là bắt đầu mình đón trăng nha, mình ngắm trăng nha.
1: Có trăng để em trăng chữ tròn luôn.
0: Dạ, trăng của tháng của Trung Thu là trăng tròn đẹp lắm. Rồi em cảm ơn anh chị ha. Hồng Ánh thấy có câu đố rồi đó nha. Không nghe nữa chú, không biết đúng hay sai nhưng mà nhận được câu đố rồi. Anh chị lắng nghe nha.
1: Rồi rồi em tiếp tin giảng đi.
0: Dạ rồi Hồng Ánh chào.
1: Rồi.
0: À vâng thưa quý vị, bây giờ Hồng Ánh thấy quý vị đang gọi vào nhưng mà thường là Hồng Ánh sẽ gọi cho chú Sơn một cái nha thưa quý vị. Rồi sau đó Hồng Ánh mới bắt đầu bắt điện thoại tiếp của quý vị. Cứ mở đầu một thính giả xong rồi gọi cho chú Sơn rồi lại nhận thính giả. À vâng, quý vị chịu khó chờ nhường cho chú Sơn một chút nha. Bây giờ Hồng Ánh gọi cho chú Sơn ngay đây.

Không biết chú Sơn đâu rồi. Không biết là chú Sơn có khỏe không. Chắc là phải nhờ anh chị Diệu Kim gọi giùm hỏi thăm quá. Nếu như chú không bắt điện thoại thì chắc là phải nhờ gọi thăm.

0: Rồi ông ảnh nhận vị thính giả kế tiếp ạ.
1: Hello, kính chào quý vị thính giả, chào ông ảnh.
0: Dạ, con chào gì? Dì Năm. Dạ. Dì Năm khỏe.
1: Cảm ơn Hồng Ánh, dì Năm cũng bình thường. Hồng Ánh khỏe không?
0: Dạ, con khỏe. Rồi.
1: Bây giờ dì Năm hát bằng nhạc mà không có nói tựa bài với tên tác giả để nhờ quý vị thính giả với mấy cô, mấy chú đón giùm heo.
0: Dạ, dạ được. Rồi, dì Năm hát đi nha.

0: đêm nay sẵn sẵn soi tiền miên, một vài vườn lưu luyến hương thắng bay ngàn phương. Làng trăng soi sáng trên dòng sông, bên ven đồi mờ thắm chiếu khắp trên trần gian. Bên bờ ruộng quê đơm nồng hương lúa, chiều nay trăng lên trên đồng xanh. Dạ hết rồi.
1: Wow. Rồi, bây giờ dì Năm ngồi lắng nghe nha, lắng nghe xem có ai giúp mình tìm bài hát và tên tác giả hay không. À, rồi hồi cái dì Năm gọi trở vào lại nha. Dạ, và thưởng thức nhạc. Rồi, con cảm ơn dì Năm.
0: Chào Hồng Ánh, cảm ơn dì thính giả đang nghe.
1: Dạ, chào dì Năm. Rồi, bây giờ Hồng Ánh xin mời những trợ tá của Hồng Ánh giúp dùm cho ha. Thường xuyên là Hồng Ánh có chị Nga, có chú Thành, có anh Sơn, có anh Úc John, những người mà hay giúp tìm nhạc cho Hồng Ánh. À, vâng, thưa quý vị, và bây giờ đường dây điện thoại vẫn đang mở ra. Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nha. 408-766-6409-408-766-6410.

Hồng Ánh trả lời câu đố cho anh chị Diệu Kim nha. Câu đầu tiên, Hồng Ánh nhận được từ anh Úc Tròn, anh là người hay tìm trước tiên. Câu đầu tiên có đáp án là cái gì càng đắm càng thích? Anh nói là cái lưng hoặc cái vai, hay là khi mà người ta đắm bóp đó thì là cái câu trả lời. Câu kế tiếp, cây gì ăn được mà sao mà không trồng được hả chồng? Không trồng được. Đó là cây kem hay là cây kẹo? Hồng Ánh cũng nhận được từ chú Thành. Chú Thành nói là cây kem, ăn được mà trồng không được. Rồi cái câu mà Hồng Ánh sợ kinh hồn cái gì mà đánh cha đánh mẹ gì đánh anh em tùm lum hết trơn thật sự thì nó không có ghê đâu thưa quý vị, đúng là như vậy. Đây là một cái câu đố nghe sợ mà trả lời thì thật là đúng nghĩa. Ảnh trả lời đó là cái đánh răng, cái bàn chải đánh răng đó Hồng Ánh. Vâng, đó là câu trả lời ba câu. Anh John trả lời ba câu nhưng mà không biết là đúng hay sai nha, vẫn là câu trả lời mà thôi. Còn chú Thành thì trả lời được một câu, đó là cây kem, câu thứ hai đó. Rồi mau mau đi tìm nhạc cho Hồng Ánh, đi tìm nhạc cho anh chị Diệu Kim và dì Năm.

Thanh Sơn là người đầu tiên trả lời bài hát. Bài hát liên khúc của anh chị Diều Kim hát đó là bài Đã Mấy Thu Rồi của Nguyễn Hiền. Và bài thứ hai, Hồng Ánh thấy có nhiều người gửi vào nhưng mà Hồng Ánh sẽ đọc cái người đầu tiên trước nha thưa quý vị. Người đầu tiên là anh Sơn. Bài hát đầu tiên là Đã Mấy Thu Rồi của Nguyễn Hiền. Còn bài kế tiếp đó, liên khúc đó là bài Thằng Cuội của nhạc sĩ Lê Thương. Hai bài, anh Sơn trả lời đầu tiên. Rồi Hồng Ánh nhận của chị Nga. Chị Nga trả lời là hai bài của Đã Mấy Thu Rồi. Sao chị không đề tên tác giả? Phải có tác giả chứ. Đã Mấy Thu Rồi. Và bài thứ hai là Thằng Cuội của Lê Thương. Chị phải tìm tác giả nữa, quên rồi. Rồi Hồng Ánh nhận của anh John. Anh John trả lời hai bài hát liên khúc đó, Đã Mấy Thu Rồi của Nguyễn Hiền và Thằng Cuội của Lê Thương. Xong thấy chú Thành vậy chú Thành ơi. Tìm được câu đố mà không tìm ra nhãn. Hồng Ánh cứ check message liên tục đó thưa quý vị.

Chào quý vị gọi vào với hai số điện thoại rất quen thuộc. Từ tổng đài tiếng nước tôi là 408-766-6409, 408-766-6410. Quý vị đã chuẩn bị cho Tết Trung Thu chưa? Tết Trung Thu thường là chúng ta làm gì thưa quý vị? Hồng Anh thấy đó, khi ở Việt Nam mình thì có nhiều những điều mà chúng ta cần làm, cần xung vầy với nhau, vui với nhau trong ngày Tết Trung Thu. Nhưng mà ở bên Mỹ này đó thưa quý vị, thì chúng ta cứ phải đi làm, phải không? Cũng ghé chợ mua bánh Trung Thu, rồi mua trái cây. Và ở đây chúng ta không có đi rước đèn. Hồi xưa cứ những năm trước đó là Hồng Ánh cũng như là các anh chị ở San Jose này, mình có tổ chức những cái buổi Tết Trung Thu cho các em, các con em của mình người Việt. Và thưa quý vị, rất là xôn xao, các em rất là dễ thương, túng tính đi. Và có những em đó bố mẹ mặc cho áo dài, rồi rất là dễ thương. Có những em còn đội cả khăn đóng nữa cơ. Và đi thi, thi hát nè, rồi thi nhiều lắm. Và Hồng Ánh thì làm MC cho cái chương trình, rất là vui luôn thưa quý vị. Và lúc đó thì ở trong ca đoàn của Hồng Ánh đó, cũng có các em cùng đi sinh hoạt chung đó, cũng phụ cho Hồng Ánh một tay, mỗi em một tay, mỗi người một việc. Và lúc đó Hồng Ánh còn được một người thầy mà chuyên về đen rất thưa quý vị, ở San Francisco. Anh là một người rất là nổi tiếng. Anh đã dạy cho mọi người múa trong cái Tết Trung Thu. Vâng thưa quý vị, có rất nhiều kỷ niệm về Tết Trung Thu. Và bây giờ thì dù rằng là Hồng Ánh không có làm chương trình đó, nhưng mà cũng có những người tới, người nối tiếp cũng làm cái việc đó mỗi năm đó thưa quý vị, rất là vui. Quý vị ở đâu cũng vậy, nếu trong cộng đồng người Việt của mình đó, quý vị có thể liên lạc và tìm đến với nhau trong những cái ngày Tết Trung Thu. Chúng ta sẽ có những cái hội chợ Trung Thu, rồi có rước đèn và có tặng bánh Trung Thu cho các em nhỏ. Thật là hạnh phúc và thật là vui.

Quý thính giả thân mến, Hồng Ánh mời quý vị gọi vào. Và ngày hôm nay với mùa thu, Hồng Ánh xin được gửi đến quý vị một bài thơ Nỗi nhớ mùa thu của Hoàng Minh Tuấn.

cơn mưa rào cuối hạ đã đi qua. Trời hửng nắng theo mây về nhẹ nhẹ, sắc vàng tươi trải dài trên con phố. Xào xạc lá rơi Hà Nội thu sang. Con đường nào đưa ta tới Hồ Gươm, nơi mặt nước xanh xanh màu liễu rủ, nơi tháp rùa ngàn năm còn đứng đó, nơi mặt hồ tím đỏ nắng hoàng hôn. Hàng cây nào cho ta thấy thân quen, mùi hương nào cho nồng nàn hoa sữa. Góc phố trường xưa cây bàng lá đỏ, cốm vòng xanh thơm mỗi độ thu về. Con phố nào răng kín bởi hàng me, vỉa hè nào vàng thơm hương xấu rụng. Cơn gió nào khiến mặt hồ lay động, bài hát nào cho sao xuyến mùa thu. Ta trở về với chốn cũ người xưa, ta trở về với nồng nàn hoa sữa, ta trở về với cây bàng lá đỏ, ta trở về với hương cốm mùa thu. Hà Nội ơi, thu có tự bao giờ để lại trong ta tình yêu nỗi nhớ, để lại trong ta buồn vui trăn trở, để lại trong ta nỗi nhớ mùa thu.

0: Rồi ông ảnh cũng nhận được từ chú Thành. Chú Thành nói rằng là bài hát chú tìm được ông ảnh ơi, nhưng mà không chạy nổi kịp mấy cô mấy chú. Chú nói là bài hát có tên Đã Mấy Thu Rồi, sáng tác cô Nguyễn Huyền. Bài Thằng Cội của Lê Thương, nhạc sĩ Lê Thương. Như là trả lời cho anh chị Diệu Kim hết rồi đó, gọi vào được rồi nha. Còn bài hát của chưa dì Năm Tố Nga, ông ánh mời các anh chị và chú Thành tìm tiếp nha. Hello.
1: Dạ thưa tôi đây.
0: Dạ con chào cô. Cô khỏe không cô? Con đang định nhắc cô đây.
1: Dạ con tạm tạm.
0: Dạ tạm
1: con,
0: tạm.
1: Con gạo rồi vô hát được.
0: Dạ tạm tạm nhưng mà vẫn hát được là được rồi.
1: Dạ.
0: Bây giờ mà mình còn tiếng hát là thấy vui rồi phải không cô?
1: Dạ này hát cái bài gì mổ rồi mà nó.
0: Không cô ơi, nhiều người bị như vậy không phải mình cô đâu. Dạ. À.
1: Ủa sao một cái bài mới lại ra nhiều bài vậy?
0: Mấy độ thu về?
1: Cố vắng em rồi.
0: Cố vắng em rồi.
1: Không bao giờ ngắn cách.
0: Trời ơi, nhiều bài vậy cô?
1: Không nhiều lắm đấy nè.
0: Ồ.
1: Mà nó không phải để cái bài này ra mà để mua rồi.
0: Dạ. Nhiều bài mùa, cô hát bài mùa thu hay là hát thường thôi? Thu thì để con nhắc giùm cho cô. Tình thu nè. Rồi thu tím lá vàng nè, một chiều thu nè, rồi gì nữa, tình thu năm ấy nè.
1: Thôi mua hạt cái bài Phụ Vắng Em Rồi cho rồi của Mạnh.
0: Dạ, rồi, bài đó cũng hay lắm á cô.
1: Ừ, dạ. Bài mua không ảnh hay hết á.
0: Trời ơi, những bài hay hồi xưa mà những nhạc sĩ của mình viết là tuyệt vời cô ơi.
1: Ừ.
0: Dạ.
1: Bài này thì miền Trung xin tặng hết quý thính giả thân thương của đài ở khắp mọi nơi. Tặng anh chị Quang Minh và Hoàng Hoa. Tặng anh chị Diều Kim, anh chị Ốc Hương, tặng chị Sáu Trương, tặng cô Hai Nhâm, tặng chị Tám Lai, tặng chú Câu, tặng... chú gì mà bình hay mà mình...
0: chú Sơn.
1: À tặng
0: chú Sơn. Chú Sơn nhà mình không biết sao con
1: tặng
0: gọi
1: chị
0: ông
1: gió.
0: Cô Gió nữa nè.
1: Ừ.
0: Dạ.
1: Vậy tặng ai nữa em?
0: Tặng Hồng Ánh.
1: Tặng Hồng Ánh.
0: Trời ơi.
1: Chẳng tặng Hồng Ánh đâu, tặng buồn chết.
0: Con khóc đó.
1: Ừ.
0: Dạ.
1: Thôi con ai nữa thì cho miếng xuống kia sau.
0: Dạ. Rồi bây giờ cô hát nha. Phố Vắng Em Rồi.
1: Mm.

0: 也对，所以
1: 系喎，个就用高粱讲胶嘢手路啊，个个嘅豆嘛，佢打得黑嘢嘢啦，冻热，然后讲高啦，粱多。lên son nó cao thật là cao luôn là thương còn thương những chiều ờ cô ơi còn khỏe lắm còn hát dài dài cô ạ
0: ờ để con để mà vô mà hát mà tăng cho thịnh già thánh thương của mình chứ
1: dạ đúng rồi mà mình
0: có chương trình không ảnh thôi chứ không vô chương trình ai được hết
1: dạ bây giờ là không có giờ nữa cô ha à hở một chút là con cháu tới đưa đi
0: ừ, đúng rồi.
1: Cô đi thường là cô tới nhà của Thọ nhiều phải không cô?
0: Rồi qua nhà Trương, à. Rồi tới nhà Hà, tới nhà Tinh.
1: Đi vòng vòng như vậy hết.
0: Nắm nhà đến đấy là ngon.
1: Cho nên sanh được nhiều con là tốt đó cô ạ.
0: À. Ừ, mà nuôi cũng khổ lắm.
1: À, khổ thì cũng qua rồi. Bây giờ là chỉ có hưởng phước thôi. Dạ. Cô làm ơn chỉ cho con cái câu ca dao này đi.
0: Câu chi vậy?
1: À, câu này đó, con nghĩ tháng 7, nhưng mà đúng là tháng 7 của âm, à, còn dương của mình là tháng 9, âm lịch và dương lịch, thì cái câu này như thế này. Tháng 7 lác đác cành ngô, tiếng chày ai nện, đêm thu ghẹo người. Con nghĩ là nói cái sự chờ mong, chờ đợi, nỗi nhớ không cô? Tháng 7 lác đác cành ngô. Tiếng chày ai nền
0: cành ngô. Cành ngô là ở đến đây có nghĩa là cành ngô là bắp và không ảnh.
1: Dạ đúng rồi.
0: Ừ.
1: Tại vì tháng 7 là lúc đó là cái cây nói cái về cây ngô đã. Đồng. Cây ngô đồng phải không cô?
0: Không phải cây ngô đồng mà ngô là bắp mà.
1: À cây ngô. Cây ngô chứ không phải cây ngô đồng đâu cô hả? Lát đá
0: cành ngô. Đồng
1: ngô.
0: Thì hồi là nói lá thôi. Sao cái câu này kỳ quá?
1: À, rồi.
0: Không ảnh lấy ở đâu ra?
1: Ở trên Internet. Thôi bây giờ, thôi mình đổi câu khác đi.
0: Ừ. Để mình trả lại câu dạ. Đổi câu khác đi.
1: Dạ, đúng rồi. À, con thấy ở trên Internet có một câu nữa. Thu đi để lại lá vàng. Em đi để lại muôn vàng nhớ thương.
0: Ừ, câu này hay này. Thú đi để lại lá vàng. Vì thú đã qua rồi thì chỉ là lá vàng rơi thôi.
1: Dạ.
0: Mà em đi.
1: Em đi. Làm đi lấy chồng hay sao cô?
0: À, không, em đi thì đọc về cái câu này đi.
1: Em đi để lại muôn vàng nhớ thương.
0: Ờ, à, đúng rồi. Em đi là coi như em đi lấy chồng. Em không có lý cùng mình nữa. Thì để lại muốn răng nhớ thương cho cái người đó.
1: Dạ. Yeah. Cái này là nói về duyên không thành hả cô ha?
0: Ừ.
1: À, cái đó là mình nghĩ theo cái nghĩa thẳng trong cái câu này là như vậy. Thu đi để không. Lại lá vàng.
0: Thu đi để lại lá vàng. Mùa thu qua nhưng mà lá vàng vẫn còn.
1: Vẫn còn.
0: Vẫn rơi.
1: Dạ.
0: Ừ. Còn người đi để lại.
1: Muôn vàng nhớ thương.
0: Muôn vàng nhớ thương, đúng rồi. Cái câu thứ hai mà là thấm thủy.
1: Dạ.
0: Người đi mà để lại muôn vàng nhớ thương.
1: Dạ.
0: Vì người đi đâu có, của mình đâu có thể đi là cái hình ảnh đó để làm cho lòng mình sao xuyến thương nhớ. Thành khi vô vàng nói về đây là về tình cảm đó.
1: Dạ. Vâng. Dễ thương trong cái câu này, cái bài...
0: Câu này dễ thương
1: dạ,
0: chứ.
1: Câu này dễ thương và tội cô nhỉ.
0: Ừ.
1: À, cũng là duyên không thành. Mà tại sao ở Việt Nam mình có nhiều câu về tình duyên chắc trở cô hả?
0: Ừ, thế chính ra tắc trở mới là hay. Chứ nếu chứ nó không tắc trở thì đâu có hay.
1: Tình chỉ đẹp khi còn gian dở mà đời mất vui.
0: Tình chỉ đẹp khi còn gian dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thê.
1: Cưới nhau rồi là buồn lắm. Lại tự nhau.
0: Rồi đó.
1: Rồi
0: nhau rồi là còn nhiều chuyện nữa đó.
1: Dạ. Không được thì nhớ hoài, mà được rồi thì đôi khi lại có những vấn đề.
0: Có chừng đó.
1: Dạ. Vâng, con cảm ơn cô. Vậy là con thích cái câu này. Dạ.
0: Thôi
1: rồi chúc sức khỏe
0: thì cô cài cô xin chào tất cả quý thính giả thân thương và Hồng Ánh nghe, chúc mọi người một tối nay ngủ rất là ngon.
1: Dạ Hồng Ánh cảm ơn cô miền Trung và con hẹn gặp lại cô, cố gắng cứ mỗi thứ ba gọi vào cô nha.
0: Dạ, hứa, xin hứa.
1: Cảm ơn cô, quý vị thính giả làm chứng. Dạ, con chào cô.
0: Nhớ quý vị lắm đó.
1: Dạ, lần tới cô đọc một bài thơ nữa cô.
0: Rồi, có.
1: Dạ, rồi, con chào cô.
0: À, con chào anh.
1: Vâng, thưa quý vị, đó là cô Miền Trung. Hồng Ánh thấy có vị gọi vào. À, Hồng Ánh check message để Hồng Ánh coi, thưa quý vị. Rồi, Hồng Ánh, ồ, nhận được nhiều. Có chị Diệu Kim nói gì đấy? Em gọi cho chú Sơn, chị gọi chú được rồi. Ồ, vậy là, ồ, mừng quá, vậy là chú Sơn ok. Làm lo quá chừng, không biết sao chú không nhớ điện thoại. À, dì Năm ơi, dì Năm, à, hôm nay bài hát của dì Năm là Trăng Sáng Trong Làng của Tiến Đạt. Hồng Ánh thấy liên tục. Hôm nay anh Sơn dẫn đầu, anh Sơn là người đầu tiên, rồi anh John, rồi chị Nga, rồi chú Thành. À vâng, anh John, chị, à, anh Sơn, anh John, chị Nga, chú Thành. Vâng, Trăng Sáng Trong Làng của Tiến Đạt, đúng không dì Năm? Dì Năm gọi vào báo tin nha. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
2: Dạ đây cô ơi.
1: À con chào cô.
2: Chào cô. Hồng Ánh ơi sao đi cô Sáu quên mà cô Sáu không có thuộc bài đó nữa, mới chừng nãy giờ lên tập rồi không được.
1: Tôi không sao thì lần dạ được chứ, nhưng mà lần nào đó mình có giờ mình tập những đời hoa sim. Hồng Ánh yêu cầu.
2: Quên.
1: Rồi để hôm nay căn nhà ngoại ô hả cô?
2: Căn nhà ngoại ô.
1: À, căn nhà ngoại ô của con đó. Hồng Ánh, Hồng Ánh thích ở ngoài ô lắm cô.
2: Vậy hả? Dạ. Sao bây giờ cô Sáu tặng
1: nếu
2: hả?
1: Như
2: á. Mua liền cái căn nhà ngoại ô đó nha Hồng Ánh.
1: Thì con có rồi, con ở ngoài ô à. Mà.
2: Ngoài ô không?
1: Có, ở gần núi nữa. Nếu mà quý vị sang, lên nhà Hồng Ánh chơi. Nhà Hồng Ánh ở xa San Jose mà. Dạ.
2: Cô Sáu thay xuống nhà Diệu Kim đi, còn không nổi rồi, tới Hồng Ánh chắc lâu lắm rồi.
1: Không, mình hẹn, nếu mà mình hẹn mà đi cùng với nhau một chuyến á, thí dụ như là 7, 8, 9, 10 người á, mình lên á thì nhà con có chỗ hết.
2: Cô Sáu về đi đâu là khó lắm mà má ơi.
1: Vậy hả? Sao khó, cô Sáu nói. Không
2: biết là kẻ đó người đưa, kẻ bên người đỡ.
1: Vậy hả? Mà, yeah. Ồ, như vậy thì cũng khó ha.
2: Hôm qua Diệu Kim thấy, nó hỏi Diệu Kim, bữa mình thấy lớp bên đi cháu ngoại, lớp rễ tí, chị Trang còn đỡ cháu đi, cháu quậy đi từ từ đó chứ, nói chuyện thì nói vậy, nhưng đi không nổi, hai chân yếu lắm.
1: À, cô Sáu bị cái chân ha, trời khổ cái đó đó.
2: Cô Sáu đau suốt đó, Hồng Ánh, 20 năm rồi Hồng Ánh.
1: Thì đến lúc có người này bị cái này, bị kia, không đau chân thì đau tay, đau vai.
2: Không còn cái chất sụn quá Hồng Ánh.
1: Dạ.
2: Rồi mình đi nó đụng nhau nó đau dữ lắm, rồi ra nhà là lần trong nhà thì vòng vòng thì sau nhà thì được, mà đi sang hỏi.
1: Dạ, rồi bây giờ cô Sáu hát đi căn nhà ngoại ô nha.
2: Dạ cô Sáu căn nhà ngoại ô, cô Sáu tặng tất cả bà con nha, tặng anh trước nha. Rồi tặng tất cả bà con còn nghe,
1: dạ. Tặng tình người được. Rồi con mời cô.

tôi đứng nghe gió lạnh mưa màng đêm.

nào tôi về lễ tâm làng, ngoài ô đây có đường tắm trăng hoàng, mà sao tâm thấy nàng thì mềm, giờ tìm bằng đâu sao không

0: căn nhà ngoại ô, dạ, căn nhà ngoại ô của cô Sáu, tại vì gió bão lớn quá cho nên nó hơi trên vên tí.
1: Trời lạc không đi tùm lum đó. Nó muốn bay xuống sân
0: gió quá, gió lớn, gió lớn à, ngoài ô mà cái gió lớn thì vậy đó mà.
1: Vô hát đại có tập kỹ gì chơi đâu, hát nổi luôn.
0: Vậy đó, tập chứ, phải tập. Nhưng mà, dạ à, còn cái bài, dạ à, bài những đời hoa sim khi nào tập cho nó vững xong mình hát cô ha.
1: Bạn chỉ đủ xem cái tông nó cao quá, qua sáng ta không lên nổi.
0: Vậy đó hả? Ờ.
1: Sáng lên không nổi.
0: Vậy thì thôi, không anh đổi bài khác. Cô Sáu.
1: Bây giờ cô Sáu mà mốt Sáu hát bài có lẽ.
0: Bài có lẽ.
1: Không anh nhớ bài có lẽ không?
0: Có lẽ là bài của. Cũng có mấy bài có lẽ. Dạ. Của Lê Kim
1: có
0: Khanh.
1: Có lẽ tôi nghèo nên người ta mới phụ tình.
0: Không phải. Đó. Cái đó là hát cho ngày thứ hai. Hát thứ hai. Nhưng mà cái điều đó, cái điều đó thì... con nghe nó có vẻ
1: cái đó nhạc,
0: ngày không thứ phải. Hai.
1: À. Không phải, cái đó nhạc rồi, chứ đâu phải ca cổ đồng thứ hai.
0: Vậy hả? Sao nghe cái kiểu giống như ca cổ vậy? À.
1: Không phải, tại mới hát hai câu, hai ba chữ thì nó anh nghe, phải nghe vậy cho nó bài nhạc.
0: À, rồi, vậy thôi để con chờ nghe nha. Rồi, Hồng Ánh cảm ơn cô Sáu.
1: Dạ. Yeah.
0: Nhưng mình thật gần là hẹn gặp lại tuần tới.
1: Nghe tạm tạm được, đợi. Qua nay thằng Tiến không hát đâu, có lên được đâu.
0: Dạ, dạ, nhưng mà cũng được. Dạ,
1: mình ra hát không đâu. Dạ. Rồi. Cái bài là không có tập đó, rồi hát trật bây ruột đó.
0: Vậy đó, lần tới mình tập cho kỹ một chút ha. Rồi. Dạ.
1: Chưa có tập, phải quên.
0: Rồi, con chào cô.
1: Nhưng kêu nhắc ra chứ đâu có nhớ đâu, đâu nhớ là bà thứ ba đâu.
0: Trời ơi. Rồi, chào cô. Hồng Ánh nhận vị trên đường dây.
2: Hello.
0: Hello.
2: Dì Năm
0: ơi, đúng rồi, sai mà con thấy bốn người đều trả lời giống nhau. Anh Sơn, anh John, chị Nga, chú Thành.
2: Anh Sơn.
0: Trăng Sáng.
2: Chú Thành, anh John, chị Nga, đều trúng hết, Dì Năm băng rút chi.
0: À, chú Thành còn tặng thêm cho dì Năm câu nữa. Bên bờ ruộng quê, đụm nồng hương lúa, chiều nay trăng lên trên đồng xanh. Đúng không?
2: Đúng.
0: À, chú Thành ơi, chú chậm hơn là tại vì chú còn tặng thêm, chú còn viết thêm hai hàng chữ nữa, hai dòng chữ nữa lần đó. À, rồi, vậy là đúng hả dì Năm?
2: Dạ, đúng
0: rồi. Đây là mình vỗ tay cho những người đã tìm được. Đã sống
2: trong làng của Tiên Đạt.
0: Dạ,
2: chẳng bữa nay, rằm trung thu gì năm hát bài Trăng Sáng Trong Làng.
0: À, lần đầu tiên con nghe bài này đó gì năm.
2: Dạ.
0: Dạ.
2: Bài này rất là xưa, hồi gì năm còn đi học lạnh.
0: Vậy đó, gì năm hát lại bốn câu đầu được không?

0: hàng dầu thương một đoàn chạy tráng cùng nhau ca vang câu tình quê hay không.
1: Wow, hay quá, rất hay. Rồi con cảm ơn dì Năm đã tặng thêm một cái bonus cho nữa. Rồi, à, chúc dì Năm nhiều sức khỏe nha.
0: Nhà với mấy chú đó đón đúng kỳ sau hay dì Năm hẹn kỳ sau.
1: Dạ, kỳ sau dì Năm cũng tìm những cái bài mà dễ dễ hơn nữa nha.
0: Dạ.
1: Rồi, con chào dì Năm.
0: Dạ, chào Hùng Ảnh, chào tất cả quý vị, chào mấy cô, mấy chú.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Rồi, anh chị Diệu Kim gọi vào cho em để em gấp chào. Để em chào rồi sau đó mình qua tiết mục mới, tiết mục kế tiếp chứ. Dạ, vâng thưa quý vị, ngày hôm nay Hồng Ánh mở đầu với một nhạc phẩm mà rất là quen thuộc. Mùa thu cho em của Ngô Thụy Miên. Và dì Năm vừa rồi là Trăng sáng trong làng của Tiến Đạt. Cảm ơn anh Sơn, anh John, chị Nga, chú Thành. Cô Miền Trung với Phố Vắng Em Rồi của nhạc sĩ Mạnh Phát. Cô nói hình như là Mạnh Phát, đúng rồi. Cô Sáu San Diego với Căn Nhà Ngoại Ô. Đây là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Anh Bằng. Rồi, Hồng Ánh nhận vị trên đường dây. Hello. Ôi, mất rồi, gọi lại giùm cho em nha. Vâng thưa quý vị, và những bài hát ngày hôm nay có thể là cũng rất quen với quý vị thính giả, phải không ạ? Hello?
2: Em không gọi chú Sơn, em chú chờ em nãy giờ đó, chị gọi chú được rồi.
1: Thôi cũng tại vì khi mà em đọc cái message của chị thì sau đó mình có thính giả gọi vào liên tục á.
2: Oh.
1: Thấy không? Cho nên cho nên thôi để tuần tới.
2: Chú nói hồi nãy em gọi chú là chú hello hello quá chừng luôn mà em không nghe.
1: Đâu, chắc có thể là cúp rồi, chứ em để lâu lắm nên nó cúp luôn
2: hả?
1: Mà.
2: Ồ, cái giọng chú này khỏe lắm em à.
1: Vậy hả?
2: Ừ. Ok, em yên tâm.
1: Rồi, em có thấy cái message của chị.
2: Ừ.
1: Dạ, em có nói là chú mình cũng yên tâm tại vì biết là chú ok rồi.
2: Thôi hẹn chú tuần sau chú ơi.
1: Dạ.
2: Rồi.
1: Tại vì lúc sau đó là quý vị gọi vào là em cứ nhấc điện thoại thôi.
2: Ừ.
1: Dạ.
2: Bây giờ trả lời ba câu đố nè.
1: Ừ.
2: Út cho nói thiếu một cái nè.
1: Thiếu gì vậy?
2: Cái gì càng đấm càng thích? Đố là cái gì? Là cái massage chứ không phải cái lưng em. Út cho.
1: Anh nói là cái bóp vai bóp chân là đúng rồi. Người ta nói tiếng Việt người ta là anh cái nói massage. Là để em đọc lại nha.
2: Thôi mất thời gian.
1: Anh nói là cái gì càng đấm càng thích, đúng là đấm lưng nè, rồi bóp tay bóp chân,
2: cái massage
1: là massage. Cũng là đấm bóp cho người ta thắng cho rồi.
2: Rồi đúng hết ba câu đố đó.
1: Câu thì trả lời luôn đi. Câu thứ hai
2: đọc tiếp hả?
1: Dạ, câu thứ hai là cái gì?
2: Câu thứ hai là cây gì ăn được mà trồng không được, đố là cây gì?
1: Cái
2: là kem. Cái rem và cái kẹo. Chú Thành đúng câu số 2.
1: À, chú Thành
2: cũng đúng câu số 2 luôn.
1: Chú Thành, đó, đi tìm câu đố thì đâu có tìm được nhạc đâu.
2: Từ từ chậm chậm mà cũng được, thấy không?
1: À.
2: Rồi câu số 3, cái gì đánh cha, đánh má, đánh
1: anh,
2: đánh chị, đánh em?
1: Trời ơi.
2: Đó là cái gì? Là cái bàn chải đánh răng.
1: Đó không? Trả lời thì nghe nó hiền lành quá mà đố nghe dữ quá.
2: Cho đúng hết là
1: cậu đố. Dạ, vậy thì đúng hết. Vô còn tài, bài hát thì sao?
2: Giữ tay chú Thành luôn nữa.
1: Dạ, bài hát.
2: Rồi, trở lại bài hát của mình.
1: Ừ.
2: Bài vừa rồi, Diệu Kim hát một liên khúc gồm hai bài. Bài thứ nhất, tựa đề là Đã Mấy Thu Rồi, tác giả Minh Kỳ và Nguyễn Hiền. Bài thứ hai, tựa đề là Thằng Củi, tác giả Lê Thương.
1: Oh,
2: thì anh John nhà mình đã đúng hết. Trời ơi anh John ơi. Ôi dạ. Con nói anh Sơn.
1: Dạ, anh Sơn. Nhưng mà sao nói Nguyễn Hiền thôi chứ đâu có Minh Kỳ nữa.
2: Có Minh Kỳ nó thiếu một từ một tác giả.
1: Chị Nga cũng nói thiếu tác giả nè.
2: Chị Nga thì nói đúng cái tựa bài hát nhưng mà thiếu tên tác giả.
1: Dạ. Nhưng mà cái ba thứ hai thì chị đúng. Cái câu mà Thằng Củi đó của nhạc sĩ Lê Thương thì chỉ đúng. Dạ.
2: Đó.
1: À, vậy thì hôm nay coi như là cũng đúng phải không?
2: À, đúng.
1: Đúng rồi, thì cho vỗ tay đi.
2: Con thì cũng đúng hết, con giỏi quá. Đúng tên bài hát, bài nhà hát luôn.
1: Dạ. Giỏi nhưng mà lại không trả lời sớm được, chỉ có anh Sơn là cứ lo được kiếm nhạc
2: thôi. Mẹ
1: cứ lo kiếm nhạc
2: đi. Tay nữa. Rồi bây giờ Diệu Kim cảm ơn anh Sơn nè, Diệu Kim cảm ơn chị Nga, anh chị cảm ơn em trai Út Trơn, Diệu Kim kính cảm ơn chú Thành.
1: Rồi.
2: Vâng hồ.
1: À, vâng,
2: rồi,
1: hôm nay
2: thương,
1: thì coi
2: dạ,
1: hôm nay coi như là ai cũng vui, người
2: rồi.
1: Thắng người thua cũng đều vui phải không?
2: Chương trình ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố vào lần tới, chúc buổi tối an lành.
1: Rồi, em cũng chào anh chị luôn nha.
2: Rồi, anh chị chào em.
1: Dạ, rồi. Vâng thưa quý vị, bây giờ là đến lúc mình kết thúc tiết mục ngày hôm nay rồi. Hồng Ánh hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới quý vị nha. Và chúng ta sẽ bước qua tiết mục kế tiếp với Chuyện lạ đó đây và Du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Bây giờ Hồng Ánh chào quý vị.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu.

0: Một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ, mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019. Hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương.

0: con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
2: Nhà thờ ở khu vực Phoenix bị cáo buộc có liên quan đến vụ gian lận Medicaid quy mô lớn chuyển hơn 2 triệu Mỹ Kim sang Rwanda. Hai người đàn ông bị truy tố với 51 cáo buộc có thể phải đối mặt với án tù chung thân trong vụ gian lận hơn 60 triệu Mỹ Kim từ chương trình Medicaid của Arizona. Các công tố viên cáo buộc hàng triệu Mỹ Kim sau đó được chuyển qua một nhà thờ ở khu vực Phoenix đến Rwanda. Bruce Guilford và Fujikure bị cáo buộc sử dụng Happy Hour Behavior Health LLC, tức công ty thương nghiệp hữu hạn sức khỏe hành vi Happy Hour, để lập hóa đơn Medicaid cho bệnh nhân đã qua đời, đang thụ án tù hoặc nhập viện. Công ty cũng bị cáo buộc tính lệ phí vượt mức và sử dụng sai mã thanh toán. Theo Mainwire, Happy Hour đã thu hơn 60 triệu Mỹ Kim từ các kế hoạch tiêu tiền giả hoặc bị nâng khống. Theo cáo trạng, Happy Hour trả 5,5 triệu Mỹ Kim cho Hội thánh quốc tế hy vọng sự sống. Mục sư Theodore Mukuranjana bị cáo buộc hỗ trợ chuyển hơn 2 triệu Mỹ Kim từ nhà thờ đến một tổ chức chưa được xác định tại Rwanda. Vụ án có liên quan đến thỏa thuận giới thiệu bệnh nhân giữa Happy Hour và các cơ sở nhà ở hỗ trợ cai nghiện. Các cơ sở này bị cáo buộc đưa người cư trú đến Happy Hour để sử dụng dịch vụ và sau đó nhận tiền từ các khoản thanh toán Medicaid. Hệ thống kiểm soát chi phí chăm sóc sức khỏe Arizona đình chỉ Happy Hour kể từ 21 tháng 7 năm 2023. Trong cùng ngày, công ty phát hành 2 tấm ngân phiếu, mỗi tấm hơn 2,8 triệu Mỹ Kim cho Vujay Kure và Julia Desire. 3 ngày sau, Happy Hour phát hành ngân phiếu 5 triệu Mỹ Kim cho Hope of Life. Nhà thờ trước đó cũng nhận 500.000 Mỹ Kim. Vào tháng 12 năm 2023, Mukuranjana bị cáo buộc chuyển 5.000 rồi 2 triệu Mỹ Kim từ nhà thờ đến một tổ chức không xác định ở Rwanda. Mukuranjana phải đối mặt với 4 cáo buộc rửa tiền cấp độ 2, trong khi Hội thánh quốc tế hy vọng sự sống phải đối mặt với 6 cáo buộc. Tuy nhiên, vì mục sư nói trên đã không nhận tội, hơn 20 cá nhân cùng Happy Hour và Hội thánh quốc tế hy vọng sự sống bị nêu tên trong cáo trạng năm 2025. Các công tố viên đề nghị các thỏa thuận nhận tội. Phần lớn bị cáo dự trù sẽ ra tòa vào ngày 26 tháng Giêng năm 2027.

Người nhập cư bất hợp pháp bị kết án 6 năm tù vì tội phạm tình dục trẻ em sau khi giới chức phe Pháp phớt lờ lệnh giam giữ của cơ quan di trú và hải quan. Một người nhập cư bất hợp pháp từ Guatemala bị kết án 6 năm 5 tháng tù tại Virginia vì tàng trữ tài liệu làm nhục tình dục trẻ em và tái nhập cảnh bất hợp pháp. Trước đó, giới chức hạt phe Pháp đã thả nghi phạm dù cơ quan di trú và hải quan yêu cầu tạm giữ. Ronnie Mendez Escobar bị kết án vào ngày 16 tháng 9. Theo Bộ Nội an, Mendez Escobar bị bắt vào ngày 23 tháng 10 năm 2025 liên quan đến hành vi phạm tội làm nhục tình dục trẻ em. Sau đó, cơ quan di trú và hải quan gửi yêu cầu tạm giữ để tiếp nhận nghi phạm, nhưng giới chức phe Pháp đã không thực hiện. Mendez Escobar được thả vào ngày 27 tháng 10 cùng năm mà không thông báo cho chính quyền liên bang. Bộ Nội an cho biết, nghi phạm tiếp tục ở ngoài cộng đồng cho đến khi bị cơ quan di trú và hải quan bắt giữ vài tháng sau đó. Hôm 21 tháng 9, trong một tuyên bố, Bộ trưởng Bộ Nội an Mark Wimmerland cho biết, Mendez Escobar bị kết án 6 năm tù sau khi bị kết tội tàng trữ tài liệu khiêu dâm trẻ em và tái nhập cảnh trái phép. Ông Berlin chỉ trích việc giới chức phe Pháp không chấp hành yêu cầu tạm giữ của cơ quan di trú và hải quan và cho rằng việc thả Mendez Escobar đã khiến cho nghi phạm tiếp tục ở ngoài cộng đồng. Sau khi chấp hành xong án tù, Mendez Escobar sẽ được cơ quan di trú và hải quan tiếp nhận để tiến hành thủ tục trục xuất. Vụ việc được phóng viên Nick Bannock của đài WJLA đưa tin đầu tiên. Theo thông tin từ Bộ Nội an, Mendez Escobar từng bị trục xuất 3 lần vào năm 2015. Sau đó, nghi phạm tái nhập cảnh vào thời điểm và địa điểm chưa được xác định. Bộ Nội an cho biết, việc bắt giữ và kết án Mendez Escobar là kết quả của quá trình xử lý vụ án sau khi nghi phạm tái nhập cảnh bất hợp pháp vào Hoa Kỳ.

nhân viên của Đảng Dân Chủ Cali bị cơ quan di trú và hải quan bắt tại Las Vegas vì cư trú bất hợp pháp. Theo Bộ Nội an, Hồ Dinh Mô, nhân viên của Đảng Dân Chủ tại Cali và là cựu phát thanh viên tin tức đã bị cơ quan di trú và hải quan bắt giữ tại sân bay quốc tế Harry Reid ở Las Vegas. Theo Daily Mail, Moore là đại diện hiện trường cho dân biểu tiểu bang Cali Catherine Stefani. Trước đó nghi phạm là phát thanh viên của KTSF, đài tin tức chuyên phát sóng bằng tiếng Trung Hoa và từng tham gia vào chiến dịch tranh cử thống đốc năm 2026 của London Bridge. Bộ Nội an cho biết Mo nhập cảnh hợp pháp vào ngày 13 tháng Giêng năm 2020 theo diện tạm trú, nhưng không rời khỏi Hoa Kỳ trước thời hạn 15 tháng 5 năm 2020. Cơ quan này xác định nghi phạm đã ở lại quá hạn visa. Bộ Nội an tuyên bố với New York Post giấy phép làm việc hoặc hồ sơ đang chờ xử lý, không mang lại tư cách pháp nhân. Mo là người gốc Hồng Kông. Theo thông tin trên LinkedIn, Stefani đã thuê Mo làm đại diện hiện trường khi Mo tham gia chiến dịch của Brit. Một phát ngôn viên đánh giá kinh nghiệm của nghi phạm tại KTSF giúp nghi phạm tạo được sự kết nối với cộng đồng và là lý do chiến dịch tranh cử nhanh chóng tuyển dụng nghi phạm. Theo dự trù, Mo sẽ tiếp tục bị cơ quan di trú và hải quan giam giữ trong thời gian chờ thủ tục trục xuất. Bộ Nội an cho biết chính quyền của Tổng thống Trump đã đảo ngược chính sách thời chính quyền đảng Dân Chủ Biden. Theo đó, những người cư trú bất hợp pháp có thể di chuyển bằng máy bay trong nước. Bộ Nội an tuyên bố chính quyền hiện tại sẽ hạn chế việc này, ngoài trừ trường hợp người nước ngoài rời Hoa Kỳ để tự nguyện trở về nước.

Tổng thống Trump tuyên bố 50 tiểu bang được áp dụng giá thuốc tối huệ quốc qua Medicaid. Hôm 18 tháng 9, Tổng thống Trump thông báo cả 50 tiểu bang sẽ được áp dụng mức giá thuốc theo cơ chế tối huệ quốc MFN trong chương trình Medicaid. Theo Tòa Bạch Ốc, chính sách này có thể giúp cho các chính quyền tiểu bang tiết kiệm 27,6 tỷ Mỹ kim. Theo thỏa thuận, các hãng dược tham gia sẽ giảm giá thuốc kê đơn cho Medicaid, bảo đảm mức giá cuối cùng không cao hơn giá thấp nhất tại các nước phát triển tương đương. Chính sách áp dụng cho hàng trăm loại thuốc thuộc nhiều nhóm điều trị, trong đó có thuốc trị ung thư, tiểu đường và hen suyễn. Tòa Bạch Ốc cho biết, tổng số tiền tiết kiệm cho Medicaid trong 10 năm tới có thể đạt 64,3 tỷ Mỹ kim, gồm 36,6 tỷ cho chính phủ liên bang và 27,6 tỷ cho các tiểu bang. Thủ đô Washington và Puerto Rico cũng nằm trong chương trình này. Cơ chế tối huệ quốc được Tổng thống Trump phát triển từ năm 2025. Tòa Bạch Ốc cho biết 26 hãng dược lớn chiếm khoảng 90% thị trường thuốc kê đơn thương hiệu tại Hoa Kỳ đã đồng ý đưa giá thuốc về mức tương đương với các nước phát triển có mức giá thấp hơn. Chính quyền Tổng thống Trump ước tính các thỏa thuận này có thể giúp cho người dân tiết kiệm hơn 600 tỷ Mỹ kim. Hôm 18 tháng 9 tại phòng bầu dục, Tổng thống Trump nói, giờ đây, mọi tiểu bang đều có thể sử dụng hàng tỷ Mỹ kim tiết kiệm được để đầu tư vào chăm sóc y tế hoặc các lĩnh vực khác. Chính quyền Tổng thống Trump cùng quảng bá Trump AS nền tảng trực tuyến cung cấp mức giá thuốc thấp hơn cho người tiêu dùng. Tòa Bạch Ốc cho biết, nền tảng này hiện có hơn 1.000 loại thuốc thương hiệu và thuốc generic. Ngoài ra, 26 hãng dược tham gia vào các thỏa thuận cơ chế tối huệ quốc cam kết sẽ đầu tư khoảng 170 tỷ Mỹ kim vào sản xuất, nghiên cứu và phát triển dược phẩm ngay tại Hoa Kỳ.

Tổng thống Trump ký thỏa thuận an ninh mới về Greenland tại Liên Hiệp Quốc. Hôm 22 tháng 9, Tổng thống Trump đã ký thỏa thuận an ninh mới với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ hiến Greenland Jens Frederik Nielsen bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhằm tăng cường sự hiện diện và hợp tác quân sự của Hoa Kỳ tại Greenland, Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương. Hoạt động của Hoa Bắc Mỹ và châu Âu, và đồng thời ngăn các đối thủ thiết lập sự hiện diện quân sự hay đầu tư nhạy cảm tại Greenland nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của Hoa Kỳ. Thủ hiến Nielsen nhận định thỏa thuận phản ánh sự thay đổi lớn trong môi trường an ninh kể từ văn kiện quốc phòng năm 1951. Thủ tướng Frederiksen khẳng định văn bản tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ Đan Mạch và quyền tự quyết của Greenland. Theo thỏa thuận mới, Hoa Kỳ có thể mở rộng Pacific Space Base và xây thêm căn cứ tại Narasuat và Mesovic không kèm thời hạn chấm dứt. Văn bản cũng hạn chế các nước ngoài NATO xây dựng căn cứ hoặc đầu tư nhạy cảm tại Greenland, bao gồm các biện pháp nhằm kiềm chế Trung Cộng và Nga. Các hạn chế này vẫn được duy trì nếu Greenland độc lập trong tương lai. Ba bên cam kết phối hợp bảo đảm an ninh Greenland, Bắc Đại Tây Dương và Bắc Mỹ, và đồng thời tôn trọng lợi ích của người dân Greenland.

750.000 người bị loại khỏi Obamacare do nghi gian lận. Hôm 22 tháng 9, Phó Tổng thống J.D. Vance cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã loại khoảng 750.000 người ra khỏi chương trình Obamacare do nghi ngờ ghi danh gian lận. Khoảng 450.000 trường hợp khác đang được rà soát. Theo ông Vance, biện pháp này dự trù sẽ giúp cho người nộp thuế tiết kiệm khoảng 2,2 tỷ Mỹ kim. Ông cho biết, nhiều người trong số bị loại có thể không biết mình được ghi danh bảo hiểm, không sử dụng dịch vụ hoặc thậm chí tồn tại trên hồ sơ. Ông Vance đang dẫn đầu lực lượng đặc nhiệm chống gian lận của chính quyền Tổng thống Trump. Nhóm này được giao nhiệm vụ điều tra và xử lý các hành vi gian lận trong nhiều chương trình liên bang. Tiến sĩ Mehmet Oz, người đứng đầu Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid CMS cho biết, cơ quan này cũng áp dụng lệnh tạm ngừng 6 tháng đối với việc các đại lý bảo hiểm ghi danh khách hàng mới vào Obamacare. Ông Oz nói, các quan chức đã nhiều lần tìm cách liên lạc với một số người bị nghi ghi danh gian lận nhưng không nhận được phản hồi. Những trường hợp này cũng chưa từng nộp yêu cầu thanh toán bảo hiểm. Chính quyền Tổng thống Trump trước đó đã áp dụng nhiều biện pháp chống gian lận trong các chương trình chăm sóc sức khỏe liên bang. Ông Vance từng đình chỉ 447 nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời vì cáo buộc gian lận tại Cali, và đồng thời tạm ngừng một số chương trình Medicare và Medicaid có nguy cơ gian lận cao. Tổng thống Trump từng cam kết bãi bỏ Obamacare nếu Đảng Cộng hòa tiếp tục kiểm soát quốc hội sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra vào tháng 11 sắp đến.

tin Đà Lạt Việt Nam, nhà máy xử lý rác Đà Lạt bị yêu cầu phải tiếp tục hoạt động. Hôm 20 tháng 9, theo tin từ báo Lâm Đồng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng có văn bản khẳng định chưa chấp thuận đề nghị tạm ngưng hoạt động của nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt và đồng thời yêu cầu chủ đầu tư là Công ty Thương nghiệp Hữu hạn Môi trường Năng lượng Xanh tiếp tục tiếp nhận xử lý rác sinh hoạt theo quy định. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ tháng 7 năm 2026, doanh nghiệp đã được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ pháp lý của dự án và Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo nhanh chóng thực hiện. Tuy nhiên, cho đến nay, công ty vẫn chưa hoàn tất đầy đủ các nội dung được yêu cầu. Sở yêu cầu doanh nghiệp nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ pháp lý, bao gồm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, thủ tục đầu tư xây dựng và hồ sơ chứng minh tính hợp pháp của các hạng mục, công trình. Công ty cũng phải hoàn thiện các công trình bảo vệ môi trường và thực hiện đầy đủ thủ tục để được phép vận hành công trình xử lý chất thải. Ngoài ra, doanh nghiệp phải cung cấp hồ sơ về nguồn gốc, tính pháp lý, quy trình và công suất công nghệ đang áp dụng, xác định chính xác công suất xử lý thực tế, lượng rác tiếp nhận, chất thải sau xử lý và các sản phẩm phát sinh. Phương án giá cũng phải được xây dựng dựa trên cơ sở pháp lý, kỹ thuật, công suất, khối lượng thực tế và các khoản chi phí hợp lệ. Kết quả thực hiện phải gửi cho Sở Nông nghiệp và Môi trường và Ủy ban Nhân dân phường Xuân Trường, Đà Lạt trước ngày 25 tháng 9. Trong thời gian chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận tạm ngưng, công ty không được tự ý ngừng hoặc từ chối tiếp nhận rác nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường đô thị. Nếu tự ý ngừng tiếp nhận gây ảnh hưởng đến việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác và mỹ quan đô thị, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trước đó, trong văn bản ngày 10 tháng 9, Công ty Thương nghiệp Hữu hạn Môi trường Năng lượng Xanh đề nghị tạm ngưng hoạt động nhà máy từ ngày 1 tháng 10 vì cho rằng đơn giá 277.700 đồng cho một tấn không đủ duy trì vận hành. Trước tháng 4 năm 2024, mức giá là 461.000 đồng cho một tấn. Theo lý giải của lãnh đạo Sở Tài chánh Lâm Đồng, vào năm 2024, khi xin cấp giấy phép đầu tư, doanh nghiệp xây dựng phương án xử lý rác bằng công nghệ yếm khí, nhưng trên thực tế, doanh nghiệp đã sử dụng công nghệ đốt hoàn toàn. Hai công nghệ này có đơn giá thanh toán khác nhau cho mỗi tấn rác.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
6: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
7: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
8: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
7: Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì tại nghe nói ngày hôm nay chủ đề chúng ta sẽ nói đó là những lợi ích từ gừng. Mà phải thú thật với tất cả quý vị cũng như là bác sĩ đó là Tài cũng không thích ăn gừng cho lắm. Nhưng liệu biết đâu sau những cái lời chia sẻ của bác sĩ trong ngày hôm nay thì sẽ làm những thay đổi của Tài cũng như là những quý vị quý thính giả nào mà xưa nay ít khi nào mà dùng những món gừng trong những cái món ăn của mình thì sẽ bắt đầu bổ sung thêm hương vị của gừng vào trong những cái món ăn hay là đồ uống của mình, phải không ạ? Vâng, xin mời bác sĩ bắt đầu talk show ạ.
8: Vâng, thưa quý vị, thì trong cái củ gừng nó có nhiều cái chất tinh dầu và một trong cái số đó là cái chất ramico, nó có tính là diệt nấm, và một chất nữa là cái chất maxin, nó có tính là diệt khuẩn. Thì các nhà khoa học ở Đan Mạch đã chứng minh là gừng có thể làm giảm những cái mối đe dọa của cơn đau tim và tai biến tim, thưa quý vị. Ở Việt Nam người ta gọi là chứng đột quỵ đó. Và trong một cái thí nghiệm kéo dài một tuần lễ thì các phụ nữ mà ăn khoảng 5 gram gừng tươi mỗi ngày đó cho thấy là gừng nó ngăn chặn cái cơ thể sản xuất ra cái chất tramaxin. Thì cái chất tramaxin là một chất mà nó gây kết dính tiểu cầu tạo thành cái cục máu đông, gây tắc nghẽn cái thành mạch trong những cái bệnh tai biến tim mạch, thưa quý vị. Thành ra mỗi ngày mà ăn vài lát gừng thay vì viên aspirin để có thể ngừa được cái bệnh tim mạch, tức là gừng có thể nó làm loãng máu như là aspirin đó, thưa quý vị. Và trong gia vị, chẳng những gừng nó làm thơm như là cá thịt mà nó còn có tác dụng là giải độc nữa. Tức là trong gừng nó chứa một cái chất enzyme, nó phân giải cái chất protein, tức là một cái loại chất đạm đó. Thành ra gừng mà giã ướp thịt cùng gia vị khác trước khi kho nấu nó sẽ giúp thịt mau mềm và thơm ngon nữa. Và gừng nó cũng như là làm thơm những cái như là bánh mứt hay là ô mai hay là chè hay là đậu hũ, mình hay cho gừng vào cho nó thơm á. Nhưng mà nó cũng vừa giúp được những cái bệnh về đường ruột để các món này nó được an toàn ở trong bụng đó, thưa quý vị.
7: À, có cái vấn đề này mà rất là hay là bạn của Phú Tài đó, thưa bác sĩ. Có những cái lúc mà thường thường mà ăn những cái món cá đó là sẽ bị dị ứng, bị nổi đỏ lên ở trên da rồi ngứa, nó ăn bị bệnh mề đay đó, thưa bác sĩ. Vậy thì nếu như mà mình dùng gừng đó, mình có chữa được những căn bệnh đó không ạ?
8: Thường thì chúng tôi khuyên quý vị là không nên ăn những cái loại cá biển độc, vì những cái loại cá biển độc như là cá ngừ, cá nục á, nhất là nó không được tươi á, thì rất dễ bị dị ứng như là bị ngứa là nổi mề đay. Nhưng nếu mà chúng ta giã một củ gừng để ướp với cá này là trước khi kho đó, thì sẽ tránh được những cái loại như là phản ứng phụ, tức là ngứa, nổi mề đay rất là khó chịu. Hoặc là trong ngày Tết đó, thường có những cái món như là món mứt, nhất là cái món mứt gừng đó, thì cái món mứt gừng đó nó sẽ làm cho tránh được các bệnh đường ruột thường xảy ra mà do ăn quá nhiều vào ngày Tết đó, thưa quý vị. Nếu mà bị nhức đầu mà do ăn không tiêu, buồn nôn đó, thì chúng ta hãy ăn vài lát gừng tươi. Cái người mà hay bị say tàu hay là say xe mà trước khi lên tàu mà ăn một củ gừng tươi bằng cỡ ngón tay cái mà chấm muối đó, sẽ ngừa được nôn mửa. Và trước đây có một cuộc nghiên cứu khoa học tại Mỹ về cái tác dụng mà chống say sóng của gừng. Nhưng mà mới đây các nhà khoa học ở bên Anh họ chứng minh rằng gừng nó có tác dụng là ngừa say sóng, tức là gừng nó không có tác dụng là ngừa say sóng mà là làm êm dịu bao tử, do đó có thể chống về nôn, chống về vấn đề ói. Nếu mà bị cảm mạo đó, ho hen đó, viêm họng đó, thì ăn cháo nóng với gừng hoặc là uống ly trà nóng mà có gừng giã vào thì rất là tốt. Như ở Việt Nam á, những người mà nếu mà bị trúng gió nặng mà bị á khẩu, tức là đớ miệng không nói được đó, thì thường họ sẽ được cạnh miệng đổ nước gừng vào để cấp cứu, thưa quý vị. Với các chứng mà viêm nhiễm đường hô hấp á, kể cả ở họng, tức là vấn đề là như là viêm họng đó, thì gừng tươi và củ cải trắng hai phần bằng nhau giã nát với ít muối để ngậm rất là tốt. Khi bị té chặt hay là bầm sưng đau đó, thì làm gừng tươi mà giã nát với ít muối bó vào cái chỗ đau để qua đêm sẽ khỏi. Tức là gừng nó có tác dụng là giảm đau rất tốt. Gừng tươi giã nát ngâm với rượu đế để dành xoa bóp trị đau nhức cũng rất là tốt. Ăn gừng thường người ta cũng biết được là gừng nó làm ấm tim, phổi, tráng dương, giúp hâm nóng cho các cặp vợ chồng lớn tuổi. Thành thử gừng cũng được dùng để làm tăng cái số lượng và hoạt động của tinh trùng nữa. Tức là có rất nhiều những kinh nghiệm dân gian về gừng. Theo đông y đó, thì gừng tươi tác dụng vào ba kinh phế tỳ vị, còn gừng khô nó tác dụng vào sáu kinh như là phế tâm tỳ vị thận và đại tràng. Gừng nó có tác dụng là ôn trung, tức là làm ấm, tán hàn tức là chống lạnh, hồi dương, thông mạch, chữa thổ tả, đau bụng, sình bụng, tay chân lạnh, mạch yếu, cảm lạnh, chống ho, thấp khớp do lạnh nữa. Thì ở Việt Nam được biết là những người sống trong rừng thiêng nước độc đó, mà mỗi ngày ăn vài lát gừng đó, sẽ tránh được những bệnh do xương lam chứng khí nó gây ra. Thưa quý vị, vừa rồi là phần trình bày của tôi về lợi ích của củ gừng. Thưa quý vị, gừng là một trong 30 loại dược thảo tinh quý có trong cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10. Như nhiều quý vị đã uống qua cái chai thuốc marathon, cái chai số 10 đều thấy sự hiệu quả của cái thuốc marathon này. Và gừng cũng là một dược thảo có trong cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái chai số 7. Vì như tôi đã nói là gừng nó làm tráng dương và làm tăng cái số lượng và hoạt động của tinh trùng. Và như tôi đã nói, gừng nó giúp về tiêu hóa trong đường ruột và làm êm dịu bao tử. Thành thử gừng đặc biệt là một loại dược thảo có trong cái thuốc gan Super Liver, tức là cái chai số 9, thưa quý vị. Thì như quý vị đã biết là thức ăn khi ta ăn vào thường nằm trong bao tử khoảng nửa tiếng để bao tử co bóp cho thức ăn thực là nhuần nhuyễn trước khi được đưa xuống ruột non để thức ăn được hấp thụ vào trong người.
9: Vậy thì những lúc mà ta ở chu hoặc là đầy bụng là do, có phải là do thức ăn còn tồn đọng trong bụng nhiều quá hay là do bụng mình yếu vậy thưa bác sĩ?
8: Thường quý vị bị đầy hơi, ăn không tiêu là nghĩ ngay tới bị yếu hay là bị đau bao tử. Thì cái điều này cũng đúng, vì thức ăn không tiêu nằm trong bao tử lâu quá làm bao tử phải co bóp nhiều hơn bình thường, từ đó bao tử sẽ bị yếu và bị đau. Nhưng ít có ai mà để ý tới là cái nguyên nhân chính mà thức ăn ăn không tiêu cứ nằm hoài trong bao tử, bắt bao tử phải làm việc, là do mật ở gan tiết vào đường ruột ít hoặc là thiếu, nên không đủ để làm nhuần nhuyễn thức ăn. Và đó là cái nguyên nhân chính làm thức ăn không đưa xuống được ruột non mà cứ nằm hoài trong bao tử, làm sinh ra cái chứng sình bụng không tiêu đầy hơi. Rồi cái hơi nó đưa lên làm nghẹt thở rất là khó chịu. Thì biết được cái nguyên nhân chính xác gây ra như vậy rồi á, thì bây giờ làm sao chúng ta bồi bổ cho cái lá gan nó tiết ra mật cho đúng mức là giải quyết được vấn đề, thưa quý vị. Thì ở đây có một bà bị đầy hơi, có gas ở trong bao tử cả mấy năm trời, uống bao nhiêu là thuốc sang tắc ranitidine cũng không khỏi. Sau đó tôi chỉ cho bà uống cái thuốc gan Super Liver, cái chai số 9 á, để tốt cho gan, hầu gan tiết ra mật đúng mức để bao tử tiêu hóa điều hòa tốt. Nên bà đã hết bệnh mà bà cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
10: Hồi xưa tôi bệnh về bao tử mà tôi đi bác sĩ Mỹ cho nhân tác chiêu đang lên đồ, mấy thứ đó uống cũng không cầm, rồi cái bao tử tôi bị có gác á, rồi cái không hết. Năm 2002 mà tôi bệnh mà đến đổi mà phải đi mấy đi 9 lần mà cũng hết. Thì tôi nhờ cái người bạn ở Sacramento cũng uống thuốc của bác sĩ đó, thì Super Liver nó giới thiệu cho tôi, rồi tôi cũng không xua gì cho lắm với nó, nên thành tôi có gọi bác sĩ chỉ tôi uống cái loại thuốc đó. Tới bây giờ thì cái bao tử tôi nó được bình yên. Dạ, thì tôi cũng cảm ơn bác sĩ, với tôi cũng có giới thiệu nhiều người ở thành phố Bellevue này, với ngay cả bà dì tôi với lớp bệnh bao tử mấy chục năm, bây giờ uống cũng chịu thuốc của bác sĩ đó.
11: Tức là uống cái Super Liver.
10: Dạ đúng rồi.
11: Dạ, đó, tại cái Super Liver là cái mà nó làm tiết cái mật để tốt cái đường tiêu hóa đó.
10: Dạ.
11: Thật ra nhiều khi có những người đường tiêu hóa như vậy cứ nghĩ là bao tử, nhưng mà thiệt sự cái bao tử nó là một cái phần thôi, chứ còn đúng ra cái chính của nó là cái tiêu hóa mà do cái chất mật ở trong gan nó tiết ra không đủ. Đó, thành ra thường thường như vậy ta cho uống thuốc gan, nhưng mà có nhiều người ngạc nhiên tại sao cho uống thuốc gan, nhưng mà đúng là nó là như vậy.
10: Thì hôm trước tôi cũng có giới thiệu mấy người bạn tôi, thì bạn tôi nói tại sao mua thì để là gan mà tại sao uống về bao tử, thì tôi nói cứ việc uống đi, thì tại vì tôi có hỏi bác sĩ uống cứ việc uống thì mấy người bạn tôi uống giờ chịu, giờ cũng uống ngay cũng cả năm rồi. Tại vì tôi ngay ở dưới Lốt á, cũng ở gần bác sĩ đó, không biết mà đau mấy chục năm nay rồi, 30 năm rồi mà không hết, thì tôi cũng giới thiệu cho gì, tôi có xuống tận phòng mạch của bác sĩ mua, mà gặp bác sĩ mua 2 chai về rồi uống, rồi giờ bác cứ uống tiếp tục vậy thôi.
11: Đó thành ra cái mật ở trong gan cái quan trọng nhất cho vấn đề tiêu hóa mà nhiều người không để ý tới. Mà cứ nghĩ là cái bao tử, nhưng mà thực sự là cái chính là cái mật, là cái bao tử yếu. Đó, khi mình uống cái mật nó tốt rồi, thì cái bao tử nó khỏe, nó đỡ phải làm việc, thì là mình tốt cho đường tiêu hóa thôi.
10: Bây giờ bao tử cũng như 2 năm nay nó khỏe tôi, thì mỗi ngày tôi chỉ uống 1 viên thôi.
11: Ok, vậy thì tốt rồi. Và từ đó giờ nó vẫn khỏe vậy phải không ạ?
10: Dạ, vẫn khỏe, nhưng ngày nào sáng tôi cũng uống thôi.
11: Thế hồi xưa là bị cái chứng như vậy là bao lâu rồi?
10: Cái chứng mà bao tử đó. Khi mà tôi còn Việt Nam thì không có, nhưng mà khi mà qua đây thì tôi mới phát sinh ra là hồi đầu năm 2002.
11: Vậy à?
10: Mà tôi đi chụp hình rồi đủ thứ đi nha. Lớn đổi, nó nói rằng chỉ có gáp thôi chứ không có gì hết, mà cho uống thuốc dân tắc rồi ra, nên uống cũng không cầm được. Tôi cũng nhờ người bạn ở Cát Tôn, nó cũng uống thuốc của bác sĩ.
11: Bây giờ
10: thành cảm ơn bác sĩ nhiều.
8: Vâng, và quý vị mới vừa nghe qua những cái lời chia sẻ của một người bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, và cô đã thấy rất là happy, rất là vui vẻ sau khi mà nghe được những cái lời tư vấn của bác sĩ. Và Tài rất hy vọng rằng với những talk show bác sĩ đến với tất cả chúng ta vào mỗi tuần, hoặc là những lần mà Tài được phép đại diện để mà giới thiệu với tất cả quý vị những viên dược thảo, hy vọng những cái lời nói đó Phú Tài cũng sẽ luôn nhận được những cái sự ủng hộ của tất cả quý vị. Trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thì không biết là ngày hôm nay bác sĩ còn những lời chia sẻ nào từ những người khách đã đến với văn phòng bác sĩ không ạ?
12: Vâng, và tiếp theo đây có một ông bị gas ở trong bao tử cả năm trời, tức là làm cho ông đầy hơi, làm nghẹt thở rất là khó chịu. Và ông có nghe được trên đài chúng tôi giải thích là đầy hơi anh không tiêu, nguyên nhân chính là mật ở trong gan nó tiết ra không đúng mức, làm rối loạn cái đường tiêu hóa ở bao tử, nên sinh ra cái đầy hơi anh không tiêu. Và sau đó ông đã mua thuốc gan Super Liver, tức là cái chai số 9, về uống được hơn nửa tháng đã khỏi bệnh. Và ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
13: Tôi nói chuyện cho bác sĩ nghe một cái chuyện rất là lạ lùng.
11: Vâng.
13: Tại vì tôi cũng có theo dõi những cái chương trình quảng cáo thuốc ở trên đài á.
11: Vâng.
13: Nhưng mà nói đúng ra là chính tôi thì có nhiều khi tôi cũng ngờ vực, tôi không biết là nó có xua hay không.
11: Vâng.
13: Nhưng mà chính bản thân tôi là tôi bị cái bệnh gát ở trong bao tử là cách đây khoảng 1 năm rồi.
11: Vâng.
13: Tôi đã uống thuốc Tây rất là nhiều, đi bác sĩ ở Việt Nam, ở đây bác sĩ gia đình á.
11: Vâng.
13: Là bác sĩ cũng không có định gì chính xác được cái bệnh của tôi nữa.
11: Vâng.
13: Ông chỉ biết là có lẽ là do bao tử.
11: Vâng.
13: Thì ông cho uống những loại thuốc Tây rất là mạnh như là Acipec á.
11: Vâng.
13: Rồi cuối cùng ông thấy không bớt, tại vì tôi có mấy lần tôi ngộp thở, tôi thở không được.
11: Vâng.
13: Thì ông mới chuyển tôi đi bác sĩ của bệnh viện Wesley, bác sĩ Mỹ về chuyên về bao tử đó.
11: Vâng.
13: Thì đến một bác sĩ đó Mỹ thì ông ấy hỏi tôi, thì ông ấy nói rằng tao nghĩ là mày là bị bệnh gát ở trong bao tử, thì bây giờ mày phải kiêng những cái loại thức ăn. Thì nếu theo như ông ấy nói tôi phải kiêng cứ những thức ăn đó thì có lẽ tôi đâu có còn gì tôi ăn.
11: Vâng.
13: Coi như là ông ấy nói tôi như vậy là chỉ còn có ăn được rau và cá thôi.
11: Vâng.
13: Tránh tất cả dầu mỡ, bia, rượu, chocolate, hoặc là nói chung là thịt là cũng không được ăn luôn.
11: Vâng.
13: Thì tôi thấy chán đời quá, tôi bảo giờ cuộc đời đâu còn cái gì nữa. Suốt nghĩa là cả mấy tháng nay tôi khổ sở mà ngày nào cũng phải đi tập exercise. Nếu mà không tập là nó ngộp lên rồi chịu không có được.
11: Vâng.
13: Thì tôi cách đây mấy tuần lễ tôi mở đài tôi nghe thì thấy có cái bà kia bà gọi lên.
11: Vâng.
13: Bà cảm ơn bác sĩ. Bà nói giống cái bệnh của tôi quá.
11: Vâng.
13: Bà nói là bà bị gát ở trong bao tử.
11: Vâng.
13: Mà thuốc Tây bà uống nghĩa là suốt, nghĩa là thời gian rất là lâu nhưng mà nó không có hết. Tức là uống thuốc Tây vô á, thì nó làm cho mình không có bị ngay lúc đó thôi. Nhưng mà sau đó rồi mình ăn vào nó gát nó lại dâng lên.
11: Vâng.
13: thì bà mua thuốc của bà bác sĩ là Super Liver, cái chai số 9 gì đó.
14: Vâng.
13: Thì bà uống, thì bà uống có hai lọ mà bây giờ bà khỏe. Thì tôi nghe thấy tôi nói, trời ơi, cái này lucky quá, mình try thử coi. Thì tôi chạy xuống cái tiệm Đông Phương ở Ushida đây này, tôi
14: vâng.
13: mua liền.
14: Vâng.
13: Tôi về tôi uống liền, tôi khắc hai viên liền một lúc.
14: Vâng.
13: Cứ thế là cứ mỗi ngày là tôi đẩy cho ba viên.
14: Vâng.
13: Tại vì thuốc tây kia tôi uống tôi thấy nó không có dứt hẳn. Vẫn
14: vâng.
13: cứ bị ngộp hoài.
14: Vâng.
13: Thì tôi uống vô có khoảng cái chừng hơn tuần lễ à.
14: Vâng.
13: Tôi cảm thấy người nó khác liền.
14: Vậy ạ.
13: À, khác liền. Dễ thở.
14: Vâng.
13: Thế là thấy người nó khỏe liền mà cái tình trạng mà cái gas nó đưa lên nó giống như là đờm mà nó đóng này cuống họng này.
14: Vâng.
13: Là nó không còn nữa.
14: Vâng.
13: Thì tôi cũng chưa có xua.
14: Vâng.
13: À, thì để tới ngày hôm nay á là tôi biết là như vậy là đúng là do cái thuốc của bác sĩ rồi.
14: Vâng.
13: Thì tôi mới gọi lên tôi cảm ơn bác sĩ.
14: Vâng.
13: Ý tôi muốn nói là để cho những người mà có cái bệnh giống như tôi á thì nên mua cái thuốc của bác sĩ mà uống.
14: Yeah.
13: Cái này không phải là tôi quảng cáo cho bác sĩ, nhưng mà thật sự như vậy, cái bệnh gáp trong bao tử, cái bệnh nó cũng rất là nguy hiểm bác sĩ.
14: Vâng.
13: Nó làm cho tôi giống như là bị ngộp thở vậy đó.
14: Vâng.
13: Đờm lấy chân nó cuống họng rồi này.
14: Vậy
13: là không thể nuốt xuống được.
14: Vâng.
13: Mà thở không được.
14: Vậy à.
13: Thành thử ra có những thời gian mà đây, như ở bên vùng của tôi nó lành, mà trong nhà mở hít rồi tôi chịu không nổi, tôi cứ phải ra ngoài sân tôi đứng, tôi há hốc miệng mà tôi thở như thế này.
14: Ồ vậy à.
13: Cái bệnh kỳ cục này đó.
14: Vâng.
13: Thành thử mà từ khi uống cái thuốc của bác sĩ giờ thì tôi cảm thấy tôi phiêu hút rồi, tôi yêu đời trở lại.
14: Vậy.
13: Bây giờ là tôi ăn uống thoải mái.
14: Ồ vậy
13: à. Thịt bò thịt heo thì tôi bực tới luôn, không sao hết. Chứ còn lúc trước bác sĩ Mỹ nó dặn mà nếu mà tôi không có giữ đúng rồi mà tôi ăn đồ chiên một cái là gát tôi lên là chịu không nổi. Là nó cứ dâng đờm lên ngay cuống họng là thở không được.
14: Vâng. Đấy thì bữa trước tôi có nói chuyện với cái bà đó đó. Thì tôi có nói là nhiều khi những người cứ tưởng là nghĩ là bao tử rồi này kia, uống bao nhiêu thuốc bao tử cũng hết. Nhưng mà thật sự cái gốc của nó là do cái gan đó. Nó tiết cái mật không có đúng để nó tiêu hóa những cái thức ăn mình ăn vào đó. Thành ra nhiều khi cái bao tử nó phải làm việc nhiều hơn và nó giữ cái thức ăn ở trong bao tử lâu hơn bình thường. Thành ra là nó cảm thấy đầy hơi và cái gas ở trong cái đó nó đưa lên nó làm cho mình nghẹn. Thành ra là tôi nói là chỉ cần cái chữa cái gốc của nó là uống cái thuốc gan để mà cái mật nó tiết ra đúng á, là coi như là nó giải quyết được cái vấn đề ngay lập tức. Là ông thấy ông uống một tuần ông thấy nó khác, rồi hai tuần ông thấy nó bình thường.
13: Thế đó thì bây giờ là tôi ở trong nhà là bây giờ hai lọ tôi để sẵn hai lọ, như là giờ uống một ngày. Tại vì tôi là có cái bệnh cao máu, cứ sáng sớm thức dậy trước khi đi làm là một viên cao máu với này là một viên thuốc của bác sĩ đó.
14: Vâng.
13: Super Liver đó.
14: Vâng.
13: Thì tôi thấy là cái thuốc nó uống rất là hiệu quả.
14: Vâng.
13: Mà tôi biết rằng cái bệnh này là rất là nhiều người bị chứ không phải không.
14: Vâng.
13: Theo tôi lên cái website của National của Mỹ á.
14: Vâng.
13: Là trong nước Mỹ này có 7 triệu người lớn bị cái bệnh đó.
14: Vâng. Đấy, mà không biết nguyên nhân ở đâu.
13: Không biết nguyên nhân thì mình cứ uống những loại thuốc tây đó là nó chỉ làm cho cái gas nó giảm xuống thôi.
14: Vâng.
13: Chứ nó không có trị tận gốc.
14: Đúng rồi.
13: Thì khi mà tôi nghe bác sĩ nói thì nó do gan và mật, thì tôi nói cái này có lẽ đúng quá. Tại vì tôi có những hiện tượng là do gan, thí dụ như là ngứa.
14: Vâng.
13: Hoặc là nó đem nó nổi lên những cái gọi là những cái da mà nó giống như là người ta gọi là bẹn đó.
14: Vâng.
13: Thì từ khi mà tôi uống cái thuốc nó thì mấy cái đó nó tự nhiên nó biến mất.
14: Ồ vậy.
13: Và cái miệng của tôi trước đây thì nó hay bị lở trong miệng.
14: Vâng.
13: Thì nó cũng là do gan.
14: Vâng.
13: Theo như ở trong cái giấy của bác sĩ mà cái giấy mà quảng cáo thuốc cái thuốc đó.
14: Vâng.
13: Thì tôi uống cái này tự nhiên là trong miệng nó không có còn lở ra nữa.
14: Vâng.
13: Và những cái bớt đen đó, nổi trên người tôi tự nhiên nó cũng biến mất.
14: Vâng.
13: Thấy không?
14: Vâng.
13: Thành thử tôi nói là cái thuốc này như vậy là nó trị vậy là nó trị tận gốc.
14: Vâng.
13: Còn như thuốc tây của Mỹ là ông bác sĩ gia đình của tôi ông cho uống cái loại Acephex là cái thuốc nó rất là mắc.
14: Vâng.
13: Tới 5-6 đồng một viên bằng cái đầu nhỏ hơn cái đầu đũa.
14: Vâng.
13: Mà uống nó chỉ giảm thôi chứ nó không có hết được. Còn bây giờ tôi thấy uống cái Super Liver này là tôi thấy là nó trị được tận gốc.
14: Vâng.
13: Cái điều đó rất là vui.
14: Vâng.
13: Thành thử đó, hồi mấy bữa này tôi cũng suy nghĩ tôi nói để gọi cho bác sĩ Trung. Thì thuốc của ông ấy sao mà hay thế.
14: Cảm ơn ông.
13: Thành thử nó có những cái người ta gọi là may thầy phước chủ. Nếu mà mình trị nó đúng tận gốc là nó mới hết.
14: Vâng.
13: Chứ còn mình chỉ ở ngọn mà không bao giờ nó hết. Vì ngay cái chỗ cái nguồn gốc của nó là cái lá gan và cái mật.
14: Vâng.
13: Thì tôi nghĩ là cái gan của tôi có lẽ là nó do gan là đúng. Tại vì hồi xưa tới giờ là tôi uống bia rượu rất là nhiều.
15: Vâng.
13: À, thành thử cái lá gan nó cũng bị ảnh hưởng đấy.
15: Vâng.
13: À, nhưng mà sau này thì tôi uống ít lại.
15: Vâng.
13: Với lại tức là nó bị cái tình trạng bao tử nó dư axit. Bác sĩ Mỹ nó nói là mày dư axit. Thành thử đã từ lâu nay là tôi không thích ăn đồ chua nữa.
15: Vâng.
13: À, tại vì nó dư axit là từ bởi cái hệ thống nghe là bên gan nó làm việc yếu rồi, nó không có làm mạnh nữa.
15: Vâng.
13: Thì theo như bác sĩ nói là trong gan của tôi nó có thể là nó do mỡ nhiều. À, thành thử là cần phải uống cái super liver để cho nó clean. Thì tôi nghe thấy có lý.
15: Vâng.
13: Có lý. Thành thử là tôi mới uống á. Vâng. Uống là thấy nó kết quả lắm.
15: Bây giờ thấy yêu đời phải không?
13: À, thấy yêu đời. Thấy nó khác hẳn, chẳng những mà nó hết gas trong bao tử.
15: Yeah.
13: Mà tự nhiên là cảm thấy là người của mình có vẻ là nó hăng hái.
15: Vâng.
13: Chứ còn xin lỗi mà trước khi mà uống cái thuốc này, nghĩa là khoảng cái chừng một năm nay, tôi rất là chán đời.
15: Vậy.
13: Tôi bảo con người sống như thế này thì chết sướng hơn.
15: Vâng.
13: Mà cứ phải chạy, nghĩa là cái mùa đông mùa rồi, mấy cái mùa Giáng sinh ở bên đây nó lạnh dữ lắm mà ông thấy không? 9-10 giờ đêm tôi cứ phải chạy ở ngoài sân đó.
15: Vâng.
13: Tôi phải chạy cái sai ở trong cái khu vực của tôi. Ra ngoài chạy mới chịu được, còn ở trong nhà tập exercise là chịu không nổi.
15: Vâng.
13: Nó nóng, thở khó chịu lắm. Nhưng mà ra ngoài thì dễ chịu.
15: Vâng.
13: Mà khi mà uống cái thuốc của bác sĩ thì tôi bảo lạ lùng, bây giờ là ăn thì thoải mái, không sao hết.
15: Vâng.
13: Mà chẳng có exercise, từ hôm mà tôi uống thuốc của bác sĩ tôi đâu exercise gì đâu.
15: nhưng mà tôi nghĩ ông nên exercise, nhưng mà tôi nhưng mà nó đỡ được cho ông là tôi cũng vui, nhưng mà cũng đừng có ý mình cũng nên exercise cho nó khỏe. Dạ, vâng.
13: Mà bữa hôm vừa rồi thì tôi nói chuyện mấy người trong hãng thôi đó, thì có cái thằng kia nó nói trời ơi má của con cũng bị cái tình trạng giống như của chú vậy, nó gác trong bao tử vậy. Tao nói vậy thì mày ghé ngay Đông Phương mua liền Super Liver số 9 về cho bà uống, chứ cái bệnh nó coi vậy chứ mà chết như trời, nó lăn ra chết á. Tôi bảo nó bít cái cuống họng sau nó thở không được.
15: Vâng. Tại cái hơi nó đưa lên.
13: Hơi đưa lên thở không được. Nó nghẹt. Rồi ban đầu tôi cứ nói bác sĩ gia đình tôi nói tôi sao đờm, nó có đóng cái cuống họng hoài bác sĩ. Thở không được, khó chịu quá, suốt ngày cứ như thế này này. Thì ông bác sĩ gia đình tôi cũng nói chứ không phải đờm đâu, cái đó là cái khác, không phải đờm. Tại sao không biết là đờm? Thì nghe bác sĩ nói vậy thì mình cũng hơi cụt hứng. Nhưng mà tại vì mình cứ đoán vậy thôi. Nhưng mà bây giờ mình biết cái đó không phải đờm, cái đó là do cái hơi, cái gas trong bao tử nó dư, nó đưa lên.
15: Rồi.
13: Mà nguyên nhân nó tạo ra cái gas đó là nó do cái gan của tôi. Cái gan và cái mặt nó yếu rồi.
15: À, mà thật sự cái đó ít ai mà nghĩ tới cái vụ mà cái do cái gas trong bao tử, hơi trong bao tử đầy hơi mà do cái gan
13: ấy. Thì đó, thì tôi nói chuyện với một vài người bạn tôi, họ nói ngát trong bao tử thì nó là do bao tử chứ tại sao mà nó là gan. Cho nên mình phải nghe bác sĩ người ta nói rồi mình thấy có lý mình mê. Thì đó, thì tôi nghe ông bác sĩ phòng tôi muốn nói trên đài thì tôi thấy là đúng rồi. Tại vì chính tôi có bệnh thành tử tôi hiểu.
15: Yeah.
13: Nên khi nghe bác sĩ nói, tôi nghe cái bà kia bà gọi lên bà nói thì mình thấy là đúng như vậy.
15: Yeah.
13: Thành thử ra bây giờ tôi uống cái thuốc này là tôi thấy là tôi đã trị được cái căn bệnh này rồi.
15: Vâng.
13: Là tôi thấy mừng rồi. Vâng. Ở đây là có Đông Phương ở đây thì cứ chạy ra Đông Phương mua thôi.
15: Yeah.
13: Cũng là tiện và gần.
15: Vâng.
13: Nếu mà như ở những cái nơi khác mà không có thuốc của bác sĩ thì rồi mua cũng vất vả lắm chứ đâu phải chuyện dễ.
15: Yeah. Ok, vậy tôi nghe vậy tôi cũng mừng là đã khỏi được cái bệnh. Nó làm cho ông là chán đời bao nhiêu lâu nay nhỉ?
13: Cũng như là bác sĩ cho tôi một đống tiền đó, mà mấy cái hôm mà tôi bệnh á, tôi hỏi vợ tôi bảo bây giờ bà thấy không, bây giờ tôi không có cần cái gì hết trơn á. Tôi cần sao cho nó hết cái bệnh này, chứ cái bệnh này nếu mà nó cứ như thế này thì có lẽ là tôi sẽ chết vì cái bệnh này. Thở không được.
15: Vâng.
13: Thở không được thì chết thôi, chứ không có gì hết trơn.
15: Vâng.
13: Mà sao kỳ cục, sao mà nó dễ sợ lắm biết.
15: Dạ.
13: Tôi đã mấy lần mà tôi gọi đi emergency cơ mà.
15: Vậy à? Đấy thì cũng như cái bà cũng nói bà đi tới 9 lần emergency.
13: Thì đó. Yeah. Thì tôi có biết gì, tại vì nó thở không được rồi rồi sao?
15: Yeah.
13: Thở không được, tôi kêu vợ con tôi nói phải kêu emergency liền.
15: Yeah.
13: Tao bây giờ tao tắt thở, tao phải cứ ra ngoài sân, tao há miệng như thế này là tao sống không nổi rồi.
15: Yeah.
13: Chết thôi.
15: Yeah.
13: Thấy không? Yeah. Lúc đó bao nhiêu tiền cũng phải tốn thôi. Yeah. Chứ đừng có nói.
15: Yeah.
13: Thành thử đã cả năm nay tôi tốn biết bao nhiêu tiền thuốc tây rồi.
15: Vâng, vậy.
13: Rồi đi bác sĩ ở đây rồi. Đó, đi bác sĩ, cứ nghĩa là đi bác sĩ có một tuần lễ tôi đi 4-5 lần luôn.
15: Vâng.
13: Tôi tới ông bác sĩ gia đình nói làm gì tới ngoài. Giờ đang thở không được này, tôi vô bác sĩ thì tôi phải ngồi ngoài sân. Chứ tôi ngồi trong nhà của bác sĩ là trong phòng mạch tôi chịu không được.
15: Vâng.
13: Đấy, cái bệnh kỳ cục ấy.
15: Vâng.
13: Đó là thật sự nó như vậy.
15: Vâng.
13: Mà có nhiều người ta không có biết. có nhiều khi họ cứ nghĩ là thuốc quảng cáo trên đài chắc là thuốc dỗm, nhưng mà không có phải vậy đâu.
15: Dạ.
13: Nếu mà dỗm thì làm sao mà người ta là bác sĩ được, thấy không? Mà người ta bảo là may thầy phước chủ, nếu mà mình uống nó đúng cái bệnh của mình là nó hết.
15: Đúng ạ.
13: Còn thí dụ giờ mình uống không đúng cái bệnh của mình là không bao giờ nó có tác dụng.
15: Đúng ạ.
13: Đó. Nhưng mấy cái thuốc tây đu uống toàn là những loại thuốc mắc tiền mới nhất bây giờ đó. Nhưng mà nó không có hết.
15: Vâng.
13: Tức là khi mà gác nó lên vậy mình uống thì nó xuống. Nó xuống đúng đó rồi.
15: Vâng.
13: Nhưng mà thế mà mình ăn vô nó lên nữa.
15: Vâng.
13: Thế mà ăn vô là nó lên. Thành thử đó bác sĩ ông có nói là mày không được ăn nhiều, ăn chút xíu thôi.
15: Vâng.
13: Cuộc đời con người ta mà không được ăn nó thì chết sướng hơn. Còn cái gì nữa, tôi hỏi ông, ở bên Mỹ là thịt không được ăn, bia rượu không được uống, chocolate không được ăn, nước rút không được uống, hả? Thì dầu mỡ không được ăn thì ông thấy còn gì nữa, đâu còn gì nữa. Anh thử đó, suốt mấy tháng này tôi đi chợ là tôi cứ mua cá với rau thôi. Thì con tôi nói cho bà nó cho ăn cá ăn rau rồi. Tôi nói thì con ăn thịt thì con ăn, chứ bà bệnh nhiều bà chỉ ăn cái này được thôi, chứ đâu bà đâu ăn gì được đâu.
15: Thế bây giờ ông ăn uống trở lại, ông thấy người nó khỏe hơn rồi mà.
13: Là người bây giờ thấy là nó phấn chấn yêu đời.
15: Vâng.
13: Bây giờ là tôi ăn thoải mái, ngày nay là tôi cứ bụp thịt bò tỉnh bơ thôi.
15: Nhưng mà ông cũng từ từ nhé ông nhé.
13: Thì mình biết rồi, nhưng mà tôi nghĩ là bây giờ cái thuốc này là tôi uống đúng thuốc rồi.
15: Vâng.
13: Là tôi không sợ nữa.
15: Vâng.
13: Tôi biết cái thuốc này là tôi uống từ hôm nào nay tôi gắm là đúng rồi.
15: Coi như uống được mấy tuần là thưa ông?
13: Tôi uống như vậy là được hơn nửa tháng rồi.
15: Ồ vậy hả?
13: Mới hơn nửa tháng à?
15: Ồ vậy thì tiến triển mau lắm. Dạ đúng.
13: Thì đó là... thì cũng bảo thì uống cái này phải đúng quá rồi còn gì nữa.
16: Wow, ta phải xin thưa với bác sĩ, đây là một trong những phần chia sẻ thú vị nhất và lâu nhất của một người khách đã đến với văn phòng bác sĩ đó. Dạ rồi, những lời cuối của bác sĩ trong talk show này, bác sĩ còn điều gì để gửi đến tất cả quý thính giả không ạ?
12: Vâng, thưa quý vị, vừa nghe qua những cái bệnh nhân bị đầy hơi ăn không tiêu mà do nguyên nhân chính là mật ở trong gan nó tiết ra không đúng mức làm rối loạn cái đường tiêu hóa và bao tử. Và sau đó họ đã uống cái chai thuốc gan Super Liver, cái chai số 9, nó đã khỏi bệnh như quý vị đã vừa nghe qua.
16: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
17: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
18: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
19: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
4: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
19: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
4: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
19: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
19: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn, theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
19: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
19: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
20: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe, cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay, trước hết chúng ta nói đến đợt bùng phát Ebola mới nhất tại Cộng hòa Dân chủ Congo, hơn 500 người chết. Giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 9 tháng 2 thông báo có hơn 500 người bị thiệt mạng trong đợt bùng phát mới nhất của dịch Ebola. Tuy nhiên, thông báo cũng cho biết chương trình tiêm chủng đã giúp ngăn chặn được hàng ngàn trường hợp thiệt mạng trong thời gian vừa qua.
2: Trong báo cáo được công bố về đợt dịch mới nhất ở miền đông của Cộng hòa Dân chủ Congo, Bộ trưởng Y tế của nước này là ông Oli Ilunga Kerenga cho biết, có tổng cộng 502 trường hợp đã thiệt mạng và 271 người được cứu chữa. Theo giới chức này, chương trình tiêm chủng đã lần đầu tiên giúp bảo vệ được 76.425 người và giúp ngăn chặn được hàng ngàn trường hợp khác thiệt mạng. Cộng hòa Dân chủ Congo đã chứng kiến 10 đợt bùng phát Ebola kể từ khi virus nguy hiểm này được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1976 gần sông Ebola tại Tây Bắc của nước này.
1: Đợt bùng phát mới nhất được tuyên bố vào ngày 1 tháng 8 tại tỉnh Bắc Kivu và sau đó nhanh chóng lan sang tỉnh Ituri lân cận. Đây là các khu vực thường xuyên xảy ra các cuộc xung đột vũ trang khiến tình hình càng trở nên khó kiểm soát. Kể từ khi được phát hiện vào năm 1976, dịch Ebola gây hậu quả lớn nhất vào năm 2014 khi bùng phát tại Tây Phi, cướp đi sinh mạng của hơn 11.300 người và làm lây nhiễm khoảng 28.600 người khi dịch bệnh quét qua Liberia, Guinea và Sierra Leone. Thưa quý vị, nói về trái chuối, những đốm đen trên vỏ chuối có thể giúp chẩn đoán nhanh và dễ dàng hơn cho bệnh nhân ung thư da, từ đó tăng khả năng sống sót cho con người. Khi chuối chín, những chấm đen xuất hiện trên lớp vỏ do tác động của loại enzyme có tên là tyrosinase. Loại enzyme tương tự cũng được tìm thấy trên da người, đặc biệt ở bệnh nhân ung thư da. Theo Ege Wante Semi của Đức, nhóm nhà nghiên cứu từ Phòng Thí nghiệm Vật lý và Phân tích Điện hóa tại Thụy Điển đã kết luận tyrosinase.

Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ năm, ngày 24 tháng 9 năm 2026, và cũng nhằm 14 âm lịch tháng Tám Đủ năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 65 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 57 phút sáng và lặn vào lúc 7 giờ 01 phút chiều. Ngày hôm nay trời sẽ có nắng và mây xen kẽ, với nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ là 86 độ F, và với tầm nhìn xa là 18 dặm đã đưa độ ẩm chỉ còn 70%. Vào tối nay trời sẽ có khá nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 59 độ F. Vào ngày mai thứ sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 78 độ F và thấp nhất là 60 độ F. Vào ngày thứ bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 79 độ F và thấp nhất là 54 độ F.

đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, hacker tuyên bố xâm nhập lấy tất cả thông tin đặc vụ của FBI. Nhóm tin tặc có tên là Senior Hunter tuyên bố đã xâm nhập FBI Jobs, .gov và lấy được dữ liệu của gần như tất cả các đặc vụ FBI cùng những người từng nộp đơn xin làm việc cho cơ quan này. NBC News vào hôm thứ Năm, ngày 23 tháng 9, cho biết Cục Điều tra Liên bang FBI đang điều tra tuyên bố trên. FBI biết về tuyên bố của một nhóm tội phạm cho rằng đã xâm nhập vào cổng của FBI job.gov và ảnh hưởng đến thông tin nhận dạng cá nhân của nhân viên FBI. Cơ quan này cho biết trong một tuyên bố, trong một bài đăng trên trang web mà NBC News đã xem, nhóm Cindy Hunter cho biết vụ tấn công mạng này đã bị cáo buộc là hành động trả đũa cho thông báo công khai về nhóm do FBI đưa ra hồi tháng 5, mô tả nhóm này là tổ chức tội phạm chuyên thực hiện các vụ đánh cắp dữ liệu quy mô lớn về tội phạm mạng và tống tiền. Nhóm tin tặc yêu cầu FBI gỡ bỏ những cáo buộc mà họ cho là sai sự thật. Một đại diện của nhóm này tuyên bố với NBC News rằng họ đã tấn công cổng thông tin tuyển dụng của FBI vào thứ Hai, sau đó xâm nhập vào các hệ thống khác của cơ quan này và đánh cắp từ 2 cho đến 3 terabyte dữ liệu. NBC News chưa thể xác minh mức độ chính xác của những tuyên bố này. Hiện tại trang web tuyển dụng FBI job.gov vẫn không thể truy cập được. FBI nói hiện chưa xác định được điểm xâm nhập là từ hệ thống của FBI hay một nhà cung cấp bên thứ ba, đồng thời đang phối hợp với các công ty hỗ trợ FBI job.gov để giảm thiểu mối nguy cơ. Theo bản tin Reuters cho biết, một mẫu dữ liệu khoảng 5.000 hồ sơ do nhóm tin tặc cung cấp dường như có tên, địa chỉ nhà, số điện thoại, số an sinh xã hội và nhiệm sở của các đặc vụ FBI. Theo Reuters, có thể xác minh một phần thông tin, nhưng chưa thể xác định dữ liệu này thực sự lấy trực tiếp từ hệ thống FBI hay bằng cách nào nhóm tin tặc có được. CD Hunter nói vụ tấn công không nhằm mục đích tài chính và cho FBI một tuần để phản hồi. Nguy cơ thông tin cá nhân của các đặc vụ bị lộ đã làm dấy lên lo ngại về an ninh vì dữ liệu này có thể được sử dụng để xác định, quấy rối hoặc đe dọa các đặc vụ và gia đình họ. Theo NBC News, bà Cynthia Kaiser, cựu giới chức FBI gọi những vụ rò rỉ như vậy là vô cùng nguy hiểm, đồng thời cảnh báo thông tin bị đánh cắp có thể tiếp tục được tội phạm sử dụng trong nhiều năm. Theo NBC News, Sydney Hunters là một nhóm hoạt động thiếu sự liên kết chặt chẽ với các thành viên phân bổ rải rác trên toàn cầu. Hồi đầu tháng 9, công ty trí tuệ nhân tạo AI đã tiết lộ một manh mối về hoạt động của nhóm này trong một báo cáo tình báo về mối đe dọa, cho biết họ đã nhiều lần ngăn chặn các nhóm thành viên của Sydney Hunters vốn tìm cách lợi dụng công nghệ AI của công ty cho các chiến dịch tấn công mạng kể từ tháng 12. Hồi tháng 3, CNN đưa tin về một vụ việc khác, nghi là tấn công mạng nhắm vào hệ thống máy tính mà FBI sử dụng để quản lý các hoạt động nghe lén và lệnh giám sát tình báo. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Washington DC, nhân viên bưu điện ở Utah vứt 300 lá phiếu bầu vào thùng rác vì quá tải. Theo giới chức Bộ Tư pháp, hôm thứ Ba ngày 23 tháng 9 cho biết, một nhân viên bưu điện tại Utah đã vứt bỏ 300 phiếu bầu bằng thư cho Dân Chủ lẫn Cộng Hòa vào thùng rác tại bãi đổ xe ngay trước thềm của cuộc bầu cử sơ bộ ngày 23 tháng 6 của tiểu bang. Theo NBC News trích dẫn một bản ghi nhớ của chính phủ cho biết, ông Danon Matosiu nói với các nhà điều tra rằng ông ta làm như thế để giảm bớt khối lượng công việc của mình sau khi cảm thấy quá tải. Bà Melissa Holyoke, công tố viên liên bang tại quận hạt Utah, cho biết ông Siu, 34 tuổi, khai với các điều tra viên rằng ông không có động cơ chính trị và cũng đã vứt bỏ các loại thư từ khác cùng lúc với số phiếu bầu nói trên. Bà cũng cho biết khoảng 95% cử tri tại tiểu bang này bỏ phiếu qua đường bưu điện và hiện chưa rõ liệu những cử tri có phiếu bị vứt bỏ đó có thể thực hiện quyền bỏ phiếu của mình sau đó hay không. Ông ấy khẳng định mình chỉ đưa ra một quyết định sai lầm do cảm thấy nản lòng và lười biếng. Bản ghi nhớ của chính phủ nêu rõ, theo đó ông không hề có ý định vứt bỏ bất kỳ lá phiếu nào.
Theo NBC News, hôm thứ Ba, ông không nhận tội đối với cáo buộc hủy hoại và làm chậm trễ thư từ. Ông Xi hiện không còn làm việc cho Bưu điện Hoa Kỳ. Trong một tuyên bố, Bưu điện Hoa Kỳ cho biết họ đang nỗ lực không ngừng nghỉ để duy trì niềm tin của công chúng vào dịch vụ thư tín và giám sát nhằm ngăn chặn mọi vấn đề có thể phát sinh, đồng thời khẳng định họ giám sát chặt chẽ các loại thư từ liên quan đến chính trị và bầu cử. Cơ quan này cho biết họ đã nhận được thông báo về việc thư từ bị vứt bỏ và đã chuyển vụ việc cho Tổng Thanh tra, người có trách nhiệm cụ thể là điều tra các hành vi bị cáo buộc là phạm tội do nhân viên bưu điện thực hiện. Trong một bản tin liên quan trên NPR ngày thứ Tư ngày 23 tháng 9, cho biết USPS đang ngày càng mất đi niềm tin của công chúng về khả năng chuyển phát đúng hạn các lá phiếu gửi qua đường bưu điện. Đó là kết quả qua cuộc thăm dò mới do NPR, PBS, News và Maris thực hiện. Mặc dù đa số cử tri ghi danh vẫn bày tỏ sự tin tưởng hoặc rất tin tưởng cho việc USPS chuyển phát đúng hạn các thư từ liên quan đến bầu cử cho cử tri và các quan chức bầu cử, nhưng tỷ lệ này đã giảm 13% trong 2 năm qua, từ 71% vào năm 2022 xuống còn 58% trong năm nay. Cuộc thăm dò toàn quốc được thực hiện với 1.280 cử tri được thực hiện từ ngày 14 cho đến ngày 15 tháng 9 bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Cuộc thăm dò có biên độ sai số là 3.8%, nghĩa là kết quả thực tế có thể chênh lệch khoảng 4% theo chiều tăng hoặc giảm. Kết quả thăm dò này được đưa ra sau khi tối cao pháp viện ra phán quyết ngăn chặn chính quyền Tổng thống Donald Trump hạn chế cử tri bỏ phiếu qua thư trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Và theo bản tin từ Washington DC, theo Bộ Tư pháp, Tổng thống Donald Trump có quyền cấm cửa ký giả vì an ninh quốc gia. Bộ Tư pháp, được viết tắt là DOJ, bênh vực vụ Tổng thống Donald Trump cấm cửa các ký giả CNN, MS Now và Politico, lập luận rằng kiểu tường thuật của các cơ quan truyền thông này về một loạt vấn đề từ dự án xây phòng khiêu vũ tới tòa Bạch Ốc, tới thông tin kho đạn dược của Mỹ cạn kiệt vì cuộc chiến Iran và Đại hội Đảng Cộng Hòa của An ninh Quốc gia giữa nhiệm kỳ gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia và lan truyền tin tức giả dối, theo đàn của NPR vào hôm thứ Tư ngày 23 tháng 9. Trong đơn nộp lên tòa vào cuối ngày thứ Ba để phản hồi đơn kiện của CNN, MS Now và Politico, Bộ Tư pháp đề nghị tòa bác bỏ lời yêu cầu của ba công ty này về việc cho ký giả của họ trở lại tòa Bạch Ốc. Đơn phản hồi của Bộ Tư pháp bao gồm thư của tòa Bạch Ốc đề ngày 22 tháng 9, trong đó họ cáo buộc ba công ty này buôn chuyện giả dối, có thể kiểm chứng về an ninh quốc gia và nhiều vấn đề khác và đăng thông tin nhạy cảm hoặc thông tin mật. Bộ Tư pháp nộp đơn phản hồi vài tiếng trước khi tòa liên bang ở Washington DC mở phiên tòa khẩn cấp vào trưa thứ Tư về vụ án nữa liên quan tới tù chính án số 1 thời Tổng thống Donald Trump. Vào hôm thứ Hai, CNN, MS Now và Politico nộp đơn kiện Tổng thống Donald Trump lên tòa liên bang ở DC và cáo buộc ông vi phạm quyền hiến định của họ sau khi chính quyền của ông cấm ký giả của họ vào tòa Bạch Ốc. Lệnh cấm này vừa tấn công trực tiếp tù chính án số 1, vừa vi phạm trắng trợn nguyên tắc tập lập hiến căn bản nhất của chúng ta, theo đơn kiện. Vào hôm thứ Sáu, Tổng thống Donald Trump tuyên bố với phóng viên tại tòa Bạch Ốc rằng ông quyết định cấm CNN, MS Now và Politico không phải bị bất cứ bản tin cụ thể nào, mà vì những bản tin không công bằng và tiêu cực dồn lại suốt hai năm qua. Đây là lần mới nhất Tổng thống Donald Trump cố gắng hạn chế báo chí. Trong nhiệm kỳ đầu, ông từng cấm ký giả Jim Acosta của CNN vào tòa Bạch Ốc. Trong nhiệm kỳ thứ nhì, ông cấm ký giả hãng tin AP vào tòa Bạch Ốc và lên phi cơ Air Force One vì hãng này từ chối gọi vịnh Mexico là vịnh America như ông muốn, và lệnh cấm này đang được tòa xem xét. Trong khi đó, đệ nhất phu nhân Melania Trump có quan điểm khác với Tổng thống Donald Trump về tự do báo chí. Hôm thứ Ba, bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, văn phòng bà Trump cho biết ký giả CNN và Politico dự chương trình quảng bá liên minh của bà, liên minh toàn cầu có mục đích là giúp cho trẻ em phát triển khỏe mạnh, thông minh và hạnh phúc bằng giáo dục và công nghệ. Văn phòng bà Trump đã cấp thẻ cho ký giả CNN dự chương trình này vào hôm Chủ nhật, một ngày sau khi lệnh cấm CNN, MS Now và Politico của Tổng thống Donald Trump có hiệu lực. Và theo bản tin từ New York, bị xét xử lại, Harvey Weinstein lãnh 15 năm tù vì tội tấn công tình dục. Ông Harvey Weinstein, 74 tuổi, ông trùm điện ảnh, bị kết án 15 năm tù sau phiên tòa xét xử. Phiên tòa kết án ông Weinstein diễn ra tại tòa liên bang ở thành phố New York vào hôm thứ Tư, ngày 23 tháng 9, sau một năm ông bị kết tội hành vi tình dục hình sự liên quan tới vụ tấn công tình dục bà Miriam Hadley, cựu phụ tá sản xuất của ông năm 2006. Cuối cùng, bồi thẩm đoàn gồm 12 người chỉ kết tội ông Weinstein trong vụ tấn công bà Hadley, nhưng không kết tội ông trong hai vụ khác. Ông được tha bổng tội hành vi tình dục hình sự trong vụ ông bị cáo buộc tấn công cô Kaja Sokola năm 2002 khi cô đang là diễn viên 16 tuổi nhiều khát vọng. Chánh án cũng tuyên bố hủy bỏ phiên tòa xét xử ông Weinstein tội hiếp dâm cô Jessica Mann sau khi một bồi thẩm viên từ chối tiếp tục thảo luận và sau đó công tố viên không yêu cầu xét xử lại. Trong thông cáo báo chí hồi tháng 6, ông Alvin Brett, chánh biện lý của Manhattan, cho hay văn phòng ông quyết định như vậy vì muốn tập trung vào vụ án của bà Hadley. Trong suốt những vụ bê bối này, ông Weinstein luôn khẳng định không bao giờ quan hệ tình dục mà không được người kia đồng ý hoặc tấn công tình dục bất cứ ai. Ông Weinstein từng là người có nhiều thế lực ở Hollywood, hiện đang ngồi tù 16 năm tù khác nhau khi bị kết tội hiếp dâm trong vụ án khác ở California vào năm 2002.
Và theo bản tin từ Washington DC, Tổng thống Donald Trump chạy thảm đỏ đón ông Tập Cận Bình ngay cầu thang máy bay. Chuyên cơ chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đáp xuống căn cứ quân sự ở Maryland vào chiều thứ Tư ngày 23 tháng 9, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Hoa Kỳ kéo dài 3 ngày. Theo bản tin Reuters, Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump đích thân đón ông Tập cùng phu nhân Bành Lệ Viên ngay tại chân cầu thang máy bay trên tấm thảm đỏ dài gần 30 mét, tức là khoảng 100 feet. Thời tiết ở Maryland lúc này là khoảng 64 độ F. Ông Trump mặc áo choàng dài mùa đông và mang găng tay đen. Theo bản tin Reuters, cách thức đón tiếp này đã phá vỡ quy tắc thông thường, vì đây là lần đầu tiên sau 11 năm một tổng thống Mỹ đích thân đón tiếp một nhà lãnh đạo nước ngoài tại căn cứ Liên Hợp Angel kể từ khi tổng thống Barack Obama đón Đức Giáo Hoàng Francis vào năm 2015. Đoạn phim trực tiếp từ C-SPAN cho thấy hai nhà lãnh đạo mỉm cười bắt tay và trò chuyện trong vài phút khi bắt đầu chuyến thăm Mỹ đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc sau gần 3 năm nghi lễ đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc là đội quân nhạc và đại bác nổ vang chào mừng. Có một thời khắc Tổng thống Donald Trump nhăn mặt khi một chiếc máy bay ném bom quân sự B-1 bay qua phía trên với tiếng động lớn, sau đó hai nhà lãnh đạo rời đi theo các hướng riêng để chuẩn bị cho các cuộc họp dự trù diễn ra vào thứ Năm. Ông David Sack, chuyên gia nghiên cứu về châu Á tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, mô tả kế hoạch đón tiếp trọng thể mà Tổng thống Donald Trump dự định dành cho Chủ tịch Trung Quốc là thực sự chưa từng có tiền lệ. Từ việc đón tiếp ông Tập Cận Bình tại căn cứ không quân Angel cho đến việc tổ chức màn trình diễn máy bay chào mừng ông ấy, đây không phải là sự tiếp đón dành cho bất kỳ đồng minh nào của Mỹ, chứ đừng nói đến một đối thủ của Tổng thống Donald Trump như Trung Quốc, ông Sack nhận định. Điều này thực sự vô cùng đáng kinh ngạc, ông nói thêm. Và một trong những điều đang gây chú ý lớn trên mạng xã hội chứng minh cho nhận định của ông Sack là hình ảnh quân đội Mỹ đang quỳ gối lau chùi tấm thảm đỏ để đón tiếp phái đoàn Trung Quốc. Cạnh đó là chuyên cơ của Chủ tịch Tập cùng phái đoàn ngoại giao Trung Quốc đang đứng nhìn xuống, chờ quân lính Mỹ trải xong thảm đỏ để bước xuống. Chương trình chào đón trọng thị vĩ đại mà Tổng thống Donald Trump dành cho Chủ tịch Tập Cận Bình bao gồm một bữa quốc yến với sự tham dự của các tên tuổi lớn trong ngành công nghệ, một nghi thức quân đội tại Tòa Bạch Ốc với màn trình diễn bay của chiến đấu cơ cùng chuyến thăm cơ quan lưu trữ quốc gia, nơi lưu giữ bản gốc tuyên ngôn độc lập và hiến pháp Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump đã khoe dàn nhân sự công nghệ hùng hậu này trên một bài đăng ở Truth Social Media vào hôm thứ Ba. Sau buổi đón tiếp, dự trù sẽ là những căng thẳng giữa hai cường quốc về thương mại, công nghệ và vấn đề Tehran sẽ diễn ra song hành cùng các nghi thức ngoại giao trang trọng. Trong những người nắm rõ kế hoạch nhiều phần, ông Tập Cận Bình sẽ kiên quyết nêu vấn đề chủ quyền của Bắc Kinh đối với Đài Loan, một chủ đề mà chính quyền Washington muốn tránh né, trong khi Tổng thống Donald Trump có thể duy trì các biện pháp kiểm soát xuất cảng chặt chẽ của Mỹ, bất chấp sự phản đối từ phía ông Tập. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán dự trù diễn ra vào thứ Năm vẫn có thể mang lại những thỏa thuận về việc giảm thuế quan trong một số lĩnh vực cụ thể, hợp tác chống buôn bán ma túy và mở rộng đối thoại nhân sự. Cùng các nguồn tin này, Tổng thống Donald Trump có thể sẽ đề nghị phía Trung Quốc trả tự do cho một số công dân Mỹ và những người khác đang bị giam giữ tại đây, bất chấp những bất đồng sâu sắc. Cả hai bên vẫn xúc tiến hội nghị thượng đỉnh này. Theo các nhà phân tích, sự kiện nhằm thể hiện sự ổn định trong quan hệ giữa công xưởng lớn nhất thế giới và thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới. Theo Reuters, một bữa tiệc chiêu đãi đẳng cấp quốc yến vào thứ Năm ngày 24 tháng 9, dự trù sẽ quy tụ lãnh đạo các công ty quan trọng tại cả hai thị trường, chẳng hạn như Tim Cook của Apple, Jensen Huang của Nvidia và Sam Altman của OpenAI. Tương tự như hai cuộc gặp trước đó kể từ năm 2025, những người đang lên kế hoạch cho một cuộc gặp giữa hai nguyên thủ quốc gia Mỹ-Trung được chuẩn bị kỹ lưỡng. Thay vì tổ chức họp báo chung hay đưa ra tuyên bố chung khi kết thúc sự kiện, hai nước dự trù sẽ công bố các thông báo riêng biệt, trong đó nhấn mạnh những nội dung mà mỗi bên muốn truyền tải tới công chúng trong nước, theo bản tin Reuters. Tuy nhiên, kỳ vọng về một bước đột phá trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình là rất thấp.

Quý thính giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348. Thông báo của văn phòng New York Life tại Atlanta. Văn phòng New York Life tại Atlanta và các vùng phụ cận đang cần nhân viên văn phòng, agent và nhất là manager. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin gọi Phong Phạm ở số điện thoại 470-767-1919. 470-767-1919.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Thông báo của đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ong chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lame Comfort vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì ăn?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh.

Thưa quý thính giả, ngày hôm nay trong tiết mục Nước Tôi Dân Tôi, Mỹ Tâm không giới thiệu đến quý thính giả với những cái nơi danh lam thắng cảnh hay là những cái nơi mà chúng ta đã từng nghe trong bản đồ Việt Nam từ Bắc cho đến Nam, những cái địa danh mà đã rất là nổi tiếng từ ngàn xưa, có nơi đã hình thành là cả mấy trăm năm. Ngày hôm nay thì Mỹ Tâm xin mời quý thính giả thưởng thức một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề là Vạn Điều Hay. Trước một lời khó nghe, người bản lĩnh không hỏi ngay ai cho anh quyền nói tôi như vậy, mà trước hết phải hỏi là trong lời này có điều gì mình cần nghe không? Thật sự trong cuộc sống của chúng ta, đôi khi có những lời nói thật là khó nghe mà chúng ta vẫn phải nghe. Và không chịu nổi một lời khó nghe thì khó có thành công lớn. Trong cách nhìn của người xưa, một người muốn thành công lớn trước hết phải học cách thắng mình. Thắng người khác đôi khi chỉ cần sức mạnh, thắng được chính mình phải cần sự tu dưỡng. Người có chí lớn không chỉ học cách làm việc mà còn phải học cách chịu đựng những điều trái ý, một lời phê bình, một lần bị hiểu lầm, một chút thiệt thòi, thậm chí cả sự coi thường từ người khác. Không phải vì họ không có lòng tự trọng mà vì họ hiểu rằng có những điều nhỏ nếu không nhẫn được sẽ làm hỏng những điều lớn. Có một câu chuyện của Lão Tử trong Trang Tử Thiên Đạo. Sĩ Nhân Thành Kỳ từng đến gặp Lão Tử, sau đó có những lời chê trách, thậm chí xem thường ông, nhưng Lão Tử không nổi giận. Ông nói, trước kia ông gọi ta là trâu thì ta là trâu, gọi ta là ngựa thì ta là ngựa. Câu nói nghe qua tưởng như Lão Tử mặc cho người khác muốn gọi mình thế nào cũng được, nhưng ý nghĩa sâu hơn nằm ở chỗ người khác có thể đặt tên cho mình bằng lời nói của họ, nhưng không thể quyết định giá trị của mình bằng lời nói ấy. Nếu lời chê đúng thì nhận ra để sửa mình, nếu lời chê sai thì cũng không cần nổi giận để chứng minh. Người càng vững càng không dễ bị một câu nói kéo khỏi sự bình tĩnh. Đó là một loại định lực. Trong Luận Ngữ Vệ Linh Công, Khổng Tử có nói, việc nhỏ không nhẫn được, ắt làm hỏng mưu lớn. Nhẫn không có nghĩa là nhu nhược, cũng không phải người khác làm gì mình cũng im lặng chịu đựng. Nhẫn là không để một việc nhỏ làm mất đi sự tỉnh táo đối với việc lớn. Một người đang gánh trách nhiệm lớn, không thể vì câu nói khó nghe mà lập tức nổi giận. Người muốn đi đường dài, không thể vì một lần bị hiểu lầm mà bỏ cuộc. Người muốn thành tựu một việc lớn, càng không thể dễ để lòng tự ái dẫn dắt hành động. Người xưa coi đó là một phần của tu thân, bởi cái khó nhất không phải làm việc trong thuận cảnh, mà là giữ được tâm mình khi gặp nghịch cảnh. Mạnh Tử cũng nói về người gánh việc lớn. Ông từng viết, trời sắp giao việc lớn cho người ấy, tất trước hết làm khổ tâm trí, nhọc gân cốt, đói thân thể. Đây không phải lời khẳng định rằng cứ chịu khổ thì nhất định thành công. Điều Mạnh Tử nhấn mạnh là người muốn đảm đương một trách nhiệm lớn phải trải qua quá trình tôi luyện tâm trí. Khó khăn tôi luyện sức chịu đựng, nghịch cảnh tôi luyện ý chí, lời phê bình tôi luyện lòng tự xét, sự hiểu lầm tôi luyện khả năng giữ mình, và những điều trái ý nếu biết đối diện đúng cách có thể trở thành một phần của quá trình trưởng thành. Cho nên người xưa nhìn nhẫn không đơn thuần như một đức tính chịu đựng, mà đó còn là năng lực giữ mình trước những thứ dễ làm mất mình nhất. Trong đời sống hiện đại, điều này càng rõ. Một người làm việc lớn sẽ không thể tránh khỏi lời phê bình. Làm quản lý sẽ có người không hài lòng. Làm kinh doanh sẽ có người nghi ngờ. Làm nghề sáng tạo sẽ có người chê bai. Đứng ở vị trí càng cao, những lời trái tai đôi khi càng nhiều.
Nếu mỗi lần bị phê bình đều phải nổi giận, mỗi lần bị hiểu lầm đều phải giải thích, mỗi lần bị xem thường đều phải chứng minh, người ta sẽ tiêu hao phần lớn năng lượng vào việc bảo vệ cái tôi thay vì làm công việc cần làm. Có khi một cuộc tranh luận thắng được vài câu nhưng lại thua mất một mối quan hệ. Có khi chứng minh được mình đúng nhưng đánh mất một cơ hội hợp tác. Có khi vì không chịu nổi một lời xúc phạm mà phản ứng ngay lập tức, rồi vài năm sau mới nhận ra thứ mình đánh mất lớn hơn rất nhiều so với điều khiến mình tức giận ngày hôm nay. Người trưởng thành trong sự nghiệp dần hiểu một nguyên tắc đơn giản: không phải lời nói nào cũng cần trả lời, không phải sự hiểu lầm đập nào cũng cần phải giải thích, không phải lời xúc phạm nào cũng đáng để hạ mình xuống đáp lại. Nhưng cũng cần phân biệt nhẫn với nhu nhược. Nếu người khác chỉ ra một khuyết điểm thật, hãy nghe. Nếu cấp trên phê bình một sai sót, hãy xem lại. Nếu đồng nghiệp nói một điều khiến mình khó chịu nhưng có lý, đừng vội phản bác chỉ vì cái tôi bị chạm vào. Người có bản lĩnh không phải là người không nghe được lời khó nghe, mà là người nghe được điều khó nghe mà vẫn đủ bình tĩnh để tìm xem trong đó có điều gì đáng nghe hay không. Lời khen đôi khi làm người ta dễ chịu, nhưng lời chê đúng lúc mới có thể giúp cho người ta trưởng thành. Vì vậy câu chuyện Lão Tử không chỉ nói về sự điềm tĩnh, nó còn nói về một cảnh giới rất khó: không để danh dự bề ngoài điều khiển hành động bên trong. Người muốn đi xa cần học cách chịu được một chút oan ức. Người muốn làm việc lớn cần chịu được một chút hiểu lầm. Người muốn gánh trách nhiệm cần chịu được những lúc không được người khác công nhận. Bởi nếu một lời nói đã có thể khiến người ta mất bình tĩnh, thì rất có thể người nói đã nắm được tay lái cảm xúc của ta. Việc nhỏ không nhẫn được thì hỏng việc lớn. Một lời khó nghe không chịu nổi thì khó giữ được tâm thế để đi được một con đường dài. Đến một lúc nào đó, người ta mới hiểu bản lĩnh không phải là khiến người khác không được xúc phạm mình. Bản lĩnh là dù người khác nói gì, mình vẫn không đánh mất phương hướng của mình. Vì vậy trước một lời khó nghe, người bản lĩnh không hỏi ngay ai cho anh quyền nói tôi như vậy, mà trước mắt phải hỏi trong lời này có điều gì mình cần nghe không. Vừa rồi Mỹ Tâm đã gửi đến quý thính giả một bài đọc cũng rất là khá thú vị, đó là Vạn Điều Hay dạy cho chúng ta hiểu được chữ nhẫn nó không phải là nhu nhược, mà chữ nhẫn nó sẽ là mục đích như thế nào. Thưa quý thính giả, đến đây tiết mục Nước Tôi Dân Tôi xin mến chào tạm biệt. Chúng ta gặp lại nhau với tiết mục này vào lần tới.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farm là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658. Với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương, hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty Lamecon tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Quaker và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là...
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, hôm nay ngày thứ năm như thường lệ, chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống với phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Hôm nay dường như thời tiết làm cô có vẻ hài lòng phải không?
1: Cũng nóng đó anh, 86 độ, đó, lúc mà lên cao độ đó là 86. Nhưng mà hiện tại thì nhiệt độ rất là tuyệt vời, 65. Đối với em từ 65 cho tới 70 là tuyệt vời.
0: Tôi nghĩ ở ngoài chắc cũng 70, 70 mấy chứ, thấy cũng nóng.
1: Thì sáng nay trong bản tin thời tiết khi em đọc mà nhiệt độ hiện tại của San Jose vào lúc em đọc đó là 65 độ.
0: Cái lúc đó thì đúng rồi, cái lúc đó thì
1: dạ, nhưng mà lúc mà em ra cửa, em đi làm đó thì em thấy dễ chịu lắm. Tại vì cái thời tiết này đối với em là tuyệt vời lắm.
0: Vâng, thưa quý vị, cơ thể của con người nó mỗi người mỗi khác.
1: Dạ.
0: Và có người thì thích nóng, có người thì thích lạnh. Và dĩ nhiên cái nào mà nó quá độ thì nó cũng không có tốt. Nóng quá đó thì cũng không có tốt, mà lạnh quá cũng không tốt. Mấy ông khoa học gia thì mấy ông nói rằng bây giờ trái đất càng ngày càng nóng lên. Và vì cái sự thay đổi khí hậu đó, nó làm cho phát sinh ra rất là nhiều những cái thiên tai ở trên thế giới. Điều đó có đúng hay không? Có người đó thì nói không, có người thì nói đúng. Nhưng mà bằng chứng hiển nhiên đó là dường như trong những năm vừa qua, cái vấn đề thiên tai nó xảy ra cũng hơi nhiều. Nó không phải là những cái thiên tai lớn giống như những cái trận động đất hay sóng thần trước đây ở tại Indonesia hay là ở tại Hoa Kỳ vân vân. Nhưng mà nó quả thật nó có gia tăng, những cái trận nhỏ, những trận lũ lụt, động đất nó liên tục nó xảy ra ở nhiều nước trên thế giới. Không biết rằng nó sẽ có những cái trận động đất lớn hay là sóng thần lớn hay không. 2002 là dường như là trận tsunami lớn ở Nam Dương, Indonesia.
1: Yeah.
0: Thì ngay lập tức 2 năm sau, 2004, tới cái trận động đất ở Mỹ kêu bằng gì? Katrina. Và cũng gây thiệt hại rất là nhiều, nhất là cái tiểu bang Louisiana, cái nơi mà cái phố đèn xanh, cái nơi người ta chơi nhạc cha và những cái sinh hoạt văn hóa rất là đa dạng, rất là độc đáo ở đây, nó gần như nó bị xóa sổ. Rồi gần đây chúng ta thấy có những cái trận động đất lớn với cái số lượng người chết cũng khá cao, nó xảy ra ở nhiều nơi. Ở tại cái vùng châu Mỹ cũng có, ví dụ như ở Venezuela, rồi sau đó là ở Colombia. Ở bên những vùng Á Châu đó, thì cũng có những cái trận động đất xảy ra ở Nepal, ở Ấn Độ. Cho nên kết luận lại, có phải chăng là biến đổi khí hậu đã làm cho có gia tăng những cái thiên tai trên thế giới hay không? Điều đó thì dĩ nhiên nếu mà hỏi một ông khoa học gia chuyên nghiên cứu về vấn đề địa ốc hay là thời tiết khí hậu thì mấy ông nói đúng. Nhưng mà theo cô nghĩ có phải vì cái lý do đó mà nó phát sinh ra những cái thiên tai như vậy không?
1: Dạ vâng, gần đây thì như những cái gì mà anh Nam Phong vừa kể ra đó, thì chúng ta cũng phải công nhận có sự thay đổi rất là nhiều. Có những cái nơi giống như Việt Nam có bao giờ nghe chữ động đất đâu, mà bây giờ Việt Nam cũng phải gánh chịu những cái trận động đất, mặc dù cái cường độ của nó không mạnh, nhưng mà cũng có lúc nó đã lên được tới gần 5 chấm luôn. Thành ra đó là những cái thay đổi mà con người chúng ta, em nghĩ nó cũng do một phần tác động của con người. Bởi vì những cái vùng mà hoang sơ, nó là mình kêu là nguyên sinh đó, chúng ta khai phá nhiều quá. thành ra đã làm cho nó không còn có cái sự tự bảo vệ những cái khu rừng đó. Anh thấy cây như ở Việt Nam mình đi, thì đã có những cái người gọi họ gọi là lâm tặc nè, đi vào đốn cây. Những cái cây chưa có lớn hẳn họ cũng đốn đi. Họ dùng vào những cái công việc để xin lợi nhuận cho mình. Đó rồi nó gây ra những cái trận mà nó là bị giống như là nó bị cái lũ đó anh, nó tràn về rồi cũng không có cây để bảo vệ cho những cái đó, thành ra cái người bị ảnh hưởng là người dân. Chứ còn những ông lớn, bà lớn thì có những căn nhà giống như là biệt thự rồi thì đâu có lo sợ những cái chuyện đó. Thành ra đó là những cái mà chúng ta phải đặt cái vấn đề, nó có bình quân được cái đời sống của người dân hay không, hay là nó chỉ là những cái mà nó nổi bật, những cái mà tiêu biểu, những cái hình ảnh tiêu biểu để cho chúng ta nhìn thấy sự giàu có sang trọng và những thay đổi quá nhanh đó. Và trong khi đó, bên cạnh đó là những cái túp lều căn sơ sài để che nắng che mưa, mà chỉ cần một cái trận gió thôi chứ đừng nói tới mưa thì nó cũng đã thổi bay đi hết những cái túp lều đó rồi. Thì ở nước Mỹ này thì dầu gì thì chúng ta cũng còn có FEMA, có chính phủ tiểu bang, chính phủ liên bang hỗ trợ cho những cái việc đó. Anh vừa nhắc tới cái trận bão Katrina, thì lúc đó em còn làm cho cái công ty của Lee Kumki. Thì cái người bạn đồng nghiệp là ở ngay tại Houston, mà là Stanley đó, thì Stanley cũng đưa cái hình lên là nhà của Stanley tan hoang luôn, coi như là dập sập cái mái nhà. Rồi coi như là garage, đồ đạc bị sập hết trơn luôn, mà ở ngay tại Houston. Thành ra đó là những cái mà chúng ta cũng nên đặt cái dấu hỏi về cái sự xâm nhập của con người, nó có hơi quá hay không? Bởi vì nếu mà chúng ta giữ những cái nguyên sinh như vậy ở những cái khu rừng hay là những cái nơi mà chúng ta vẫn bảo toàn cái nguyên sinh của nó, thì em nghĩ nó sẽ giảm bớt được những cái phần đó đi.
0: Cái sự can thiệp của con người vào cái đời sống của thiên nhiên, nếu mà đừng có quá đáng và biết phương thức thì nó cũng không có đến nỗi nào. Những cái điều mà cô vừa nêu ra đó là những cái điều ai cũng thấy, nhưng mà người ta vẫn nhắm mắt người ta làm bởi vì vấn đề lợi nhuận.
1: Đúng rồi.
0: Thí dụ chẳng hạn như ở bên Việt Nam ngày xưa, trong cái bài hát Hội Trùng Dương của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương, trong đó có cái bài mà nói về miền Trung, mở đầu với những cái câu thơ nó ngâm đó là quê hương em nghèo lắm anh ơi, rồi trời hành cơn lục, rồi đủ thứ hết. Thì cái điều đó cho thấy cái gì? Cho thấy ở miền Trung đó, năm nào cũng lũ lụt, và cái lũ lụt đó người dân gánh chịu, nhưng mà nó vẫn ở cái mức độ nó không có đến nỗi nó tàn khốc như sau này. Cái lý do là bởi vì Việt Nam nó lưng dựa vào dải Trường Sơn, nước ở trên cao thì nó đổ xuống thì dĩ nhiên nó sẽ gây ra cái cảnh lụt lội, nhưng mà nhờ những cái rừng cây nguyên sinh nó cản lại bớt. Ở cái vùng cao nó cản lại, nó làm cho nước nó chảy chậm lại, chứ không phải là chảy không chảy xuống. Và chảy chậm lại thì một phần nó cũng thấm xuống đất từ từ, rồi cái số lượng nước thay vì nó đổ xuống 10 thì nó chỉ còn đổ xuống khoảng 3-4 thôi. Trên đường đi nó bị thấm từ từ rồi nó chậm lại. Và nếu mà cái số lượng nó đổ xuống không nhiều ra, người ta ở phía dưới người ta vẫn có những cái phương thức để mà người ta làm bớt đi những cái thiệt hại. Nhưng mà sau này cái nạn khai phá rừng một cách bừa bãi nó làm cho trống lốc, thì nước nó tha hồ nó chảy xuống, nước lũ nó thành nước lũ luôn, nó ào ào nó đổ xuống. Thì ở dưới này nó không có thấm kịp, nó không có chảy kịp thì nó phải dâng lên thôi. Và chính cái điều đó nó gây ra vấn đề lụt lội, cái vấn đề sạt lở đất, vấn đề những cái cơn gọi là sụp lở mà có những cái bùn nhão mà nó chảy xuống đó. Cái nó nguy hiểm vô cùng.
1: Bùn nhão như cái kỳ của Nepal đó ha. thì trời, đó, khủng
0: nó
1: khiếp
0: gần
1: luôn.
0: Giống vậy. Tại vì nếu mà nói nước nó đổ xuống, nó cuốn, nó, nếu mà nước lúc đó nó không mạnh lắm và nó may mắn nó, thì có thể sống được. Còn bùng nhão thì cô cứ nghĩ coi nó ngập xuống cái rồi là thôi, hết thở là đi luôn. Cho nên nó rất là nguy hiểm. Và con người thấy cái lợi, quên đi cái hại. Và bởi vì biết cái hại đó, nó không có hại đến mình, mà hại người khác, nhưng mà người ta vẫn nhắm mắt người ta làm. Có những cái trường hợp tôi có một cái người bạn quê họ ở ngoài Bình Định á. Và Bình Định thì cô biết từ ở trong phía nam của mình đi ra thì sau khi mà vượt qua cái dải đèo
1: Hải Vân.
0: Không, chưa tới. Bình Định nó nằm trước Hải Vân cô. Vượt qua cái dải đèo Cù Mông đó. Tức là đèo đó người ta gọi, còn gọi có cái tên là đèo gì ta, quên mất, nhưng mà đại khái cái tên là đèo Cù Mông. Từ ở phía trong đi ra tới đèo Cù, vượt qua đèo Cù Mông mới tới Quy Nhơn. Mà từ Quy Nhơn đó cô đi ra Hoàng Quế đó, thì trước khi ra tới Quế cô phải đi qua cái đèo Hải Vân. Tức là cái thứ tự nó nằm từ nam đi ra bắc nó như vậy. Thì khi tới Quy Nhơn đó, cô phải đi xéo vào phía trong thì cô mới vô tới Bình Định một chút. Thì ở Bình Định nó có một cái tỉnh gọi là tỉnh Phú Phong. Thì quê của người bạn tôi ở đó đó. Ở đó đó nó có những cái di tích rất là nổi tiếng. Thí dụ như đền thờ của Tây Sơn Tam Kiệt. Tức là cái nơi thờ ba cái vị anh hùng của Tây Sơn. Đó là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. Thì cái đền đó rất là nổi tiếng. Và dĩ nhiên nơi đó nó có một cái con sông lớn. Người ta gọi là sông Côn. Sông lớn nó chảy qua cái nơi đó, thành phố Bình Định. Và con sông đó nó cũng đã đi vào những cái sách sử về những cái sự phát triển hình thành của tỉnh Bình Định. Dường như có một nhà văn nào viết một cái tác phẩm cũng khá hay với cái tựa đề là Sông Côn Mùa Lũ. Và cái con sông đó, mỗi năm nó ngập bởi vì nước nó chảy xuống ở trên thượng nguồn, nó chảy xuống và nó làm ngập hai bên, nhưng mà nó ngập ít thôi, nó ngập vừa đủ, ngập vừa để cho người ta chửi thề thôi, tức là nó phiền phức. Ngập nhiều khi tới cái mắt cá hay là ấy thôi. Nhưng mà nó, người ta lúc đó người ta vẫn chưa được tìm được cái cách người ta giải quyết. Lúc đó nó có một cái cây cầu để đi qua cái con sông Côn. Cái cầu đó là cái cầu sắt, mà loại cầu ngày xưa cũng rất là kiên cố, nhưng mà nó là cầu sắt.
1: Thời Pháp đó vậy hả?
0: Thì theo như ông bạn tôi, ông ấy nói đó là đi học đó, phải đi qua cái cầu đó, mà tới cái mùa lũ đó,
1: ngập luôn.
0: Thì không có đứa nào dám đi qua hết. Tại vì nó ngập tới, nó không có ngập kiểu mà khủng khiếp, nhưng mà nó ngập vừa đủ để trên cầu đó là có nước tới cỡ chân, mắt cá chân. Cho nên đi qua mà chỉ có mấy đứa con trai nó quên, nó gan, nó mạnh, nó đi qua. Còn mấy đứa con gái nhỏ nó là không có dám đi qua cái nơi đó. Bởi vì nó chỉ cần nước mà nó chao đảo một cái lọt tỏm xuống cầu. Và dĩ nhiên xe cộ cũng qua lại cũng rất là hạn chế. Vì cái tình trạng nó chưa giải quyết được thì bắt đầu sau năm 75 đó, bắt đầu nó lại càng tệ hơn bởi vì cái nạn phá rừng ở cái khu vực đó. Và nước nó thì nó tha hồ nó chảy xuống. Đã vậy thì với cái kỹ thuật mà gọi là bồi đất sau này mà Cộng sản Việt Nam học được từ Trung Quốc đó, có nghĩa là bồi đất vào để có thêm đất lấn ra ngoài biển hoặc là lấn ra ngoài dòng sông. Thì cán bộ tỉnh của vùng đó, cán bộ thành phố của vùng đó, họ bắt đầu họ là chơi cái trò đó. Có nghĩa là bởi vì lúc đó cái cơn sốt địa ốc ở Việt Nam nó gia tăng. Ừ. Đất bán rất là mắc. Nhà đất rồi bán mắc lắm, nhất là đất. Cho nên họ mới ra lệnh xây những cái chương trình gọi là bồi đất ra. Lúc đó đó thì ở trong cái lòng sông đó, người ta bắt đầu đóng kè, đóng cột rồi đổ xi măng, làm cho đất ở trong nó lấn ra ngoài dòng sông. Thì cái dòng sông nó vốn nó đã có những cái đoạn mà nó hẹp rồi, bây giờ người ta đóng lại nó lại càng hẹp hơn nữa. Thì theo cái nguyên lý về vấn đề khoa học thì cô biết mà, nước nó chảy xuống thì nếu mà cái đường dẫn nó càng rộng thì nó càng bớt bị tràn ra, bị dâng lên. Còn nếu mà cái đường dẫn nó quá nhỏ thì nó không có chảy kịp thì bắt buộc nó phải dâng lên thôi. Và cái tình trạng lục lội ở cái khu vực đó nó lại càng khủng khiếp hơn, nó tệ hơn. Và ở cái khu vực đó, đó theo như ông ấy cho biết, nó có những cái khu vực thấp. Ở khu vực ở trên phố đó nước ngập tới gần tới đầu gối.

0: thấy rao bán một cái mảnh đất mà nó mới có vừa gọi là bên đó hơi dùng cái từ là cải tạo xong, bồi đắp xong. Ừ. Nó không phải là cái mảnh đất bình thường mà là cái mảnh đất nó đóng kè, đóng ấy, nó xây xi măng để nó lú ra ngoài, rộng ra ngoài, thêm ra ngoài lòng sông. Cô có mua không?
1: Dạ không.
0: Tại vì nó không có chắc ăn.
1: Dạ đúng rồi. Ngày nào nó lỡ anh, nó lỡ từ ở dưới đó, giống như ở Sa Đéc á, gần cái vườn hồng cái đó nổi tiếng lắm. Hồi cái thời mà mấy ông ở Hà Nội đó cũng đi vào trong Sa Đéc để thăm cái vườn hồng đó, bởi vì nó nổi tiếng lắm. Nhưng mà khi mà người ta đến đông á, anh biết xe đậu nối đuôi nhau. Có rồi bẵng đi mấy năm em cũng bận rộn, em không có về thăm cái vườn hồng đó nữa. Khi em trở về em không nhìn ra được nữa, tại vì anh biết không, một bên kia đó thì cái đất nó bồi, nó nhô cái đất ra thêm, còn bên đây thì cái đất nó lở, mà nó lở nó ghê lắm, nó trơ cả cái rễ cây mà nó ăn sâu dưới lòng đất luôn. Làm sao anh dám đi qua những cái chỗ mà ngày xưa người ta đi xe hơi đó, thì bây giờ đi xe gắn máy mà xe hai bánh đó, mà còn lo sợ không biết nó vỡ lúc nào, thì huống hồ gì mà để còn cái nơi để mà mình an toàn để đi nữa. Nó rất là sợ. Cái sau đó thì vườn hồng nó cũng bị coi như là người ta quên lãng nó đi, bởi vì không còn cái con đường nào đi vào trong đó để mà thưởng thức những cái cành hồng mà đủ loại hồng hết trơn. Phải hạnh diện nói là vườn hồng rất là đẹp.
0: Cái chuyện mà ở Việt Nam những cái dòng sông mà người ta nói là bên lở bên bồi đó, cái chuyện đó là cái chuyện tự nhiên. Và dĩ nhiên phù sa nó sẽ làm cái chuyện đó. Và theo cô đó, thí dụ bây giờ tôi hỏi cô một câu cho nó vui đó. Cái dòng sông đó, dĩ nhiên nó sẽ có bên thấp bên cao chứ, phải không?
1: Dạ.
0: Thí dụ bên bờ sông bên kia nó cao hơn, rồi bên bờ sông bên đây thấp hơn, chứ đâu có thể nào mà nói mà nó bằng nhau một cách triệt để rõ ràng được, phải không?
1: Ừ.
0: Thì theo cô đó, nếu mà nói phù sa bên lở, bên bồi đó, thì cái bên thấp đó nó sẽ được bồi hay là nó bị lở, và bên cao nó sẽ bị lở hay là nó được bồi?
1: Thì trên nguyên tắc thì ai cũng nói là bên cao là được bồi.
0: Tại sao bên cao được bồi, tại sao không nghĩ rằng nước nó cứ dập xuống, nó chảy xuống bên thấp rồi nó bồi bên thấp lên?
1: Dạ, nhưng mà bên cao nó được bồi bởi vì cái khi mà nước nó dâng lên đó thì cái phù sa nó cũng đi theo đó. Thành ra khi nó rút, tại vì nó kêu là con nước rồng mà, thành ra khi mà nước nó rồng đi thì nó tròn trơ lại là những cái bãi đất đó, thì nó cứ mỗi ngày một chút mà nó đất nó bồi lên. Thì như ở quê em á, thì có Cùng Bàn. Cùng Bàn là cái nơi cũng là đất bồi cái kiểu đó. Thì mới đầu nó chỉ là một cái miếng đất nhỏ thôi. Nhưng mà từ từ bây giờ đó là người dân người ta về, khi mà cái lúc mà em đến đó, em đến để em thăm viếng nó đã đạt cả hơn 100 hộ ở đó rồi. Tức là 100 hộ dân đã về đó xây cất nhà để ở rồi. Tức là từ một miếng đất nhỏ thôi, người ta chỉ là cặp cái xuồng kế bên rồi đến trồng, người ta gọi hồi đó mấy người dân miền Nam mộc mạc lắm, trồng bậy bạ, dài cây ăn trái. Thì cứ nghĩ là mình gieo cái hạt để cây ăn trái lên thôi. Thì trước nhất là trồng chuối nè. Sau này đó thì khi mà trồng chuối, trồng dừa, rồi sau này khi mà đất nó bồi nhiều đó anh, thì thấy chắc chắn rồi trồng nhiều hơn chôm chôm, sảnh, cam sành đó, rồi cam nè, rồi quýt nè. Rồi bắt đầu là khi mà đất nó rộng hơn là người ta bắt đầu về làm những cái chòi để ở, để giữ cây, giữ cây rồi từ từ đó, thì người ta thấy là chắc ăn là về ở. Và khi em trở về thì nghe lại từ những cái chòi thô sơ thôi mà bây giờ người ta đã có những cái mái nhà kiên cố, nhà gì kêu là hai gian vậy đó, chính giữa có bàn thờ, hai bên là hai cái cửa để đi vô đó, đi vô sau Veracip ngoài sau đó, thì có hơn 100 hộ dân ở đó.
0: Rồi tôi sẽ để cái câu hỏi phù sa bên lở bên bồi này cho cô về cô nghiên cứu lại ha, coi tôi bên thấp bên cao bên nào nó sẽ được bồi. Nhưng mà nếu mà nói về tự nhiên, nó có nhiều cái phương thức mà nhiều khi người ta khám phá ra được, để rồi đó người ta áp dụng vào, không biết là vì vô tình hay là vì một cái may mắn nào đó. Nhưng mà thí dụ bây giờ ở những cái vùng mà cô thấy người ta trồng những cái cây dừa dọc theo cái bờ sông đó, những cái cây dừa thí dụ ở bên bờ sông, bờ lạch hay là những cái hồ vân vân, cô sẽ

0: thấy cho cái đất mình đó nó rất là vững. Bởi vì sao? Bởi vì những cái rễ cây dừa nó tạo thành một cái bức tường, nó giữ cái đất lại rất là chắc chắn. Mà rễ cây dừa thì cô biết nó nhỏ nhỏ, nó đâm sâu xuống và nó lan ra cũng rộng lắm. Cho nên vô hình chung nó trở thành một cái chất kết dính, một cái bức tường xi măng, một cái thành trì đó. Nó làm cho cái đất ở đó nó không có lở. Thì cái đó nó, dĩ nhiên như cô nói, nó trồng bậy bạ để có cây này có trái kia ăn. Nhưng mà cái chuyện đó nó vô hình chung nó đã bảo vệ những cái bờ đê, những cái bờ đất rồi. Cho nên ngày xưa tôi còn nhớ các cụ có cái câu đó là cái gì? Cố ý trồng hoa, hoa ủ rũ, vô tình cắm liễu xanh thì có nghĩa là nhiều khi mình không muốn trồng cây đó, mình ăn, mình cô ăn mãng cầu, cô phun cái hộp ra cái bạch ngoài kia, cô đâu có muốn trồng. Thì cô lo đi trồng cây mận, nhưng mà mận nó không lên mà mãng cầu nó lên, thì cái chuyện đó là cũng là cái chuyện rất là bình thường. Trở lại với cái vấn đề mà ngăn ngừa đi những cái thiên tai đó, thì dĩ nhiên những cái chuyện mà con người tác động một cách rõ ràng như vậy đó, là cái chuyện mà ai cũng thấy. Ngay cả cái chuyện về cái dòng sông Mekong cũng vậy. Sông Mekong dường như ở bên Trung Hoa người ta gọi là sông Dương Tử. Nó là một cái dòng sông nó chảy dài từ hướng Bắc ở phía Tây Tạng, nó chảy qua Trung Quốc. Rồi bắt đầu nó chảy xuống ở phía Nam, bắt đầu nó qua Miến Điện, rồi xuống tới Lào, xuống Lào rồi Thái Lan rồi Campuchia và cuối cùng nó đổ qua Việt Nam. Thì cái dòng sông nó chảy từ trên đó nó xuống, mà khi đổ qua Việt Nam thì nó lại phân làm xuống tới Campuchia, nó lại phân làm ba nhánh lận. Một nhánh nó chảy về một cái khu vực rồi nó động lại và nó thành một cái nơi gọi là biển hồ. Hai nhánh kia đó, một nhánh nó chảy phía trên, một nhánh nó phải chảy phía dưới, người ta đặt tên nó là Tiền Giang và Hậu Giang. Rồi từ hai nhánh nó phân ra thêm làm nhiều nhánh khác, tổng cộng là chín nhánh.
1: Cửu Long.
0: Thì người ta gọi tên nó là sông Cửu Long. Và từ ngàn xưa cho tới sau này, Cửu Long Giang và cái dòng sông đó nó vẫn là một cái môi trường sống rất là tốt cho cái người dân ở cái khu vực đó. Nhưng mà kể từ khi con người tác động vào thì những cái lợi ích của những cái thiên nhiên nó không còn nữa. Từ ở phía trên thượng nguồn, Trung Quốc xây ít nhất là mười mấy cái đập nước đó. Thì cô biết đập nước mà xây ngay dòng sông có nghĩa là nó cạn bớt nước này, rồi nó cho nước nó chảy từ từ, mà cứ nó chảy từ từ xuống rồi nó lại gặp thêm một cái đập nữa. Rồi chưa kể họ sử dụng những cái đập đó để làm thủy điện thì nó lại càng cản nhiều hơn nữa. Rồi các nước ở dưới cũng bắt chước, rồi cũng xây đập. Thì cô cứ nghĩ đi, từ ở trên thượng nguồn ở trên Trung Quốc xuống, nó qua nhiều nước, Miến Điện cũng xây, rồi Lào cũng xây, rồi Thái Lan cũng xây, thì nó qua biết bao nhiêu. Cho nên khi mà nó xuống tới, chưa kể nó xuống tới biển hồ, nó lại có thêm một cái nhánh nó đổ về cái trũng biển hồ nữa. Rồi còn hai nhánh Hậu Giang và Tiền Giang còn lại nó đổ vô Việt Nam đó. Bây giờ nó eo ụt lắm, nước nó chảy không biết là nó còn bao nhiêu cái lượng nước. Nhưng mà cái hậu quả rõ ràng thấy đó là Cửu Long Giang bây giờ dường như nó bị cạn hết mấy nhánh rồi, tức là không còn chín con rồng nữa mà là còn có 6-7 con gì đó. Có những nơi mà dòng sông Cửu Long nó bị cạn. Và điều đó cho thấy cái gì? Điều đó cho thấy rằng cái đời sống của người dân ở hai bên bờ sông nó ảnh hưởng một cách khủng khiếp, không sống được nữa. Từ trước đến giờ sống nhờ vấn đề cái dòng sông đó, từ vấn đề đánh bắt tôm cá, từ vấn đề di chuyển từ bờ này qua bờ kia, từ cái vấn đề dùng cái nước đó để tưới những cây trồng hay là tưới ruộng vân vân. Bây giờ không còn nước nữa, lấy cái gì mà sống? cho nên bắt đầu người dân phải tha phương cầu thực thôi. Và cái hậu quả đó là cái hậu quả rất là rõ ràng. Nhưng mà qua tới những nước mà trên Âu Mỹ, qua những cái hội nghị thế giới về vấn đề khí hậu đó, thì mấy ông Tây Bà Đầm, mấy ông nói chuyện cao hơn. Mấy ông nói chuyện là những cái khối của các nhà máy nó bay lên trời và nó làm cho cái khí hậu nó thay đổi. Mấy ông nói là cái vấn đề đốt củi, cái hơi, cái vấn đề ô nhiễm không khí, nó làm cho thay đổi cái tầng ozone ở phía trên, rồi nó sinh ra những cái hiện tượng trái đất bị nóng lên. Và có ông khoa học gia còn nói rằng nếu mà cứ đà đầy mà diễn ra thì có thể thêm 100 năm nữa đó thì con người sẽ trở thành barbecue hết, tức là nóng quá. Nhưng mà cái chuyện đó là ông nói thì ông cứ nói, con người thì vì lợi tức thì vẫn cứ làm. Nhưng mà cái chuyện đó nó có sự thật hay không thì không biết. Nhưng mà nếu mà một cái người mà nhìn về cái tương lai cả mấy trăm năm về sau thì cái chuyện đó nó có thể nó xảy ra. Bằng chứng là như chúng ta nói lúc đầu, nó có những cái hiện tượng về vấn đề trái đất nóng lên và nó làm phát sinh ra những cái thiên tai khá nhiều trong cái thời gian sau này. À, giống như hiện giờ cái hiện tượng El Nino, cái hiện tượng đó năm nào nó cũng xảy ra. Và El Nino nó làm phát sinh ra những cái dòng thủy lưu, rồi nó những cái nước mà nước ấm nó làm tạo ra những cái cơn bão. Và hiện giờ dường như cái dòng hải lưu El Nino nó đang tạo thành những cơn bão, nó đang nhắm về hướng Hawaii thì phải. Ở đây thì cũng một phần nào đó ảnh hưởng. Lâu lâu đó thì mấy ông thông báo khí tượng, mấy ông nói quý vị chuẩn bị có một cái vùng khí nóng nó từ ở phía Bắc nó thổi xuống. Thì mọi người nói, ủa sao kỳ vậy, thường thường ở trên đó nó lạnh hơn chứ, nhưng mà không. Khí nóng trên đó thổi xuống. Rồi dĩ nhiên năm nào cũng vậy, những bên cái sở cứu hỏa địa phương nói là quý vị cẩn thận củi lửa, là khi nóng Santa Ana từ dưới mễ nó thổi lên. Thì may mắn đó là chúng ta bắt đầu, chúng ta đã bước vào cái mùa thu rồi. Nói tới cái vấn đề bước vào mùa thu đó, hình như là theo như tôi biết đó là ngày hôm kia mới bắt đầu chính thức bước vào mùa thu, còn trước đó chưa phải là mùa thu. Thì theo lịch của Hoa Kỳ thì nó như vậy. Nhưng mà thôi thì mình chỉ biết là cái ngày đó là nóng hay lạnh thôi. Người Việt Nam của chúng ta, nhất là người miền Nam, ngày xưa ở Việt Nam chỉ biết có hai mùa mưa nắng thôi. Ở ngoài Bắc đó thì có thể thấy được bốn mùa một cách nó rõ hơn. Nhưng mà ở miền Nam thì chỉ thấy có hai mùa thôi. Còn ở đây là cái vấn đề thời tiết cũng như vấn đề mùa màng, người ta chia ra cái thời điểm nó hơi khác với ở Việt Nam, mà mỗi nơi mỗi khác. Mà như ở ví dụ bên Úc đi, thời tiết nó gần như nó ngược lại với bên Hoa Kỳ. Bên Hoa Kỳ trời đang nóng mà bên kia phải mặc áo lạnh. Thì cái chuyện đó là mỗi nơi mỗi khác. Thì ở Việt Nam cũng vậy. Việt Nam tôi nhớ ở Sài Gòn dường như là bắt đầu cỡ chừng tháng 6 là mưa, phải không cô? Nếu mà tôi nhớ không lầm, tháng 6 mưa. Mưa Sài Gòn thì nó cũng rất là dễ thương. Ở cái chỗ đó là đang đi ngoài đường, tự dưng có một đám mây nào đó nó bay tới, cái bắt đầu nó mưa ầm ầm đâu khoảng chừng 10 phút, 15 phút. Chạy vô trong mái hiên để mà tránh mưa. Thì sau khi mưa xong là nắng lên, chang chang là bắt đầu đi ra, đi tiếp. Vâng, có thêm người bạn. Nếu mà may mắn mà đứng gần một người đẹp nào đó thì biết đâu số đào hoa nó lại được hiện ra. Thì cái chuyện mưa Sài Gòn thì nó như vậy. Ở ngoài Trung nó thì dường như cái mưa nó lại đến trễ hơn, chậm hơn. Ngoại trừ nó có những cái cơn bão xảy ra. Chứ còn thông thường ở ngoài Trung thì khoảng tháng 8, tháng 9 mưa mới bắt đầu nhiều. Còn ở miền Nam thì mưa nó lại sớm hơn. Cho nên mỗi một cái vùng như vậy, cái thời tiết nó sẽ khác nhau. thì trở lại với cái tác động mà con người gọi là ảnh hưởng vào cái vấn đề thời tiết, thì những cái hội nghị khí hậu sau này, như là năm trước rồi năm nay, Hoa Kỳ không có tham gia, bởi vì ông Trump ông ấy nói cái này mấy ông nói nhảm, tôi không tin. Cái chuyện đó là không biết là mấy trăm năm sau đó thì nó như thế nào, nhưng mà hiện giờ tôi chưa thấy có cái gì hết trơn. Và cái nhu cầu cấp thiết là bây giờ mấy ông đòi xài điện hết, rồi lấy cái gì mà có nhiên liệu đây, nhiên liệu nó đang thiếu đằng mắt. Người ta hô hào sử dụng điện khí hóa tất cả mọi thứ, nhưng mà chỉ cần chiến tranh ở một vài nơi sản xuất dầu là cả đám là quýnh lên hết, là la làng lên hết, bởi vì năng lượng bị thiếu. Như vậy nói lúc đó nó thì ông Trump ông ấy có quyền ông ấy nói là của mấy ông xài điện mà đâu cần dầu đâu, tại sao dầu thiếu mấy ông la dữ vậy. Thì cái chuyện phải nói rằng nếu mà muốn thay đổi về vấn đề điện năng quá, điện khí quá, nó cũng không phải là vấn đề xấu nếu mà làm được cái chuyện đó, nhưng mà nó phải có cái thời gian từ từ nó chuyển đổi, chứ không thể nào mà bút tay một cái là sẽ thay đổi được ngay. Như cái lệnh của cái ông thống đốc ở California là ông Gavin Newsom đó, cái lệnh ông ấy đưa ra là năm 35 đó, là tôi không muốn những cái xe mà sản xuất xăng nó được sản xuất ra từ Cali nữa. Có nghĩa là 2035 lúc đó người ta sẽ thấy xài xe điện rất là nhiều. Những người nào mà xài xe xăng thì có thể sẽ phải chuyển đổi qua xe điện chẳng hạn. Nhưng mà đó là cái tuyên bố của Gavin Newsom. Hên năm nay mà Gavin Newsom không làm thống đốc nữa, thì năm tới cái ông thống đốc mới ông ấy lên ông ấy tuyên bố khác lại. Chuyện đó rất là bình thường. Cho nên nếu mà nói về ảnh hưởng của vấn đề mà khí hậu biến đổi, nó có rất là nhiều những cái lý do. Không ai phủ nhận là cái vấn đề trái đất nó có nóng lên. Không ai phủ nhận là vấn đề những cái ô nhiễm về không khí nó có xảy ra, bởi vì người ta, những cái nhà máy nó sản xuất bừa bãi quá. Và những cái phương thức sản xuất nếu mà nó lạc hậu, nó sẽ gây tổn hại cho cái vấn đề môi sinh rất là nhiều. Ví dụ như trở lại Việt Nam, ngày xưa nếu mà cô có nghe người ta phản đối về cái chuyện mà những cái môi trường như là vô xích Tây Nguyên đó, thì cô biết cái đó là người ta phản đối cái gì không?
1: Khai phá rừng.
0: Không phải. Vô xích Tây Nguyên, cái chữ vô xích đó là Trung Quốc họ lập những cái nhà máy, họ chế tạo kim loại ở trên đó, chế tạo những cái kim loại trên đó mà theo cái phương thức cũ, tức là cái phương thức đó Trung Quốc họ không xài nữa rồi, mà họ xài cái phương thức mới, là phương thức nó cứ tạm gọi một cái là khô, một cái là ướt đi. Cái phương thức khô sau này nó được sử dụng ở Trung Quốc, nó bớt đi những cái chất thải, những cái nước thải và những cái chất mà gạn lọc ra đó, nó trở thành một cái lớp bùn hủy diệt cái đất đai ở cái vùng đó. Và họ đem cái phương thức đó qua, họ thành lập cái nhà máy ở tại cái vùng Tây Nguyên. Và chính vì cái vấn đề mà ô nhiễm môi trường đó, nó người dân phản đối, nhưng mà bên phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vì vấn đề lợi ích thì họ vẫn nhắm mắt họ làm thôi. Và vấn đề nó tàn phá cái môi sinh vùng đó, nó đã xảy ra. Rồi sau này thêm cái vụ ở cái nhà máy Formosa ở Hà Tĩnh, về cái vấn đề mà cá chết hàng loạt cả 4-5 tỉnh, cá nổi lên bền lên, bởi vì cái nhà máy đó họ xả ra những cái chất thải đó, nó là những cái chất hóa học, chất độc, và nó làm cho cá bị chết. Cho nên con người bởi vì vấn đề lợi nhuận, họ can thiệp một cách thô bạo vào cái môi trường sống tự nhiên, và vô hình chung nó đã tàn phá những cái môi trường đó, và rồi nó sẽ ảnh hưởng tới con người trong tương lai. Cho nên nếu mà chuyển đổi thì cũng cũng cần chuyển đổi, nhưng mà cũng phải biết chuyển đổi như thế nào. Bây giờ tự dưng không cho xài xăng dầu nữa, lấy cái gì chạy xe? Mà đổi qua điện hết á, mà muốn có điện, muốn có được những cái nhà máy điện đó, thì cái nhà máy điện nó chạy bằng cái gì? Có phải cũng phải chạy bằng nhiên liệu, bằng dầu cặn, bằng xăng hay không? Rồi tới một cái thời điểm nào đó biến hết những cái nhà máy điện đó trở thành nhà máy điện nguyên tử chẳng hạn, cái số lượng về vấn đề dầu xăng nó bớt đi, nhưng mà ô nhiễm nó vẫn ô nhiễm, bởi vì cái gì cũng vậy, con người khi mà tác động vào nó không nhiều thì ít, nó sẽ gây tác hại. Ngay cả cái vấn đề điện đi, nó có cái vấn đề những cái ảnh hưởng về cái tiếng Việt Nam cái gì tôi lại quên, cái ảnh hưởng về vấn đề cái tác động của những cái điện quang nó tỏa ra đó, nó gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Cô chỉ cần cô đi vào một cái nơi mà có nhiều cái trụ điện, hay là nhiều cái, ví dụ mà cô thay chạy, cô thấy có những cái nơi mà có những cái nhà máy biến điện mà ở trên freeway, mà ngó bên phải bên trái, nhiều khi cô thấy những cái nơi mà để mà họ tụ điện về để rồi họ bắt đầu họ cung cấp cho cái vùng đó đó. Cái nơi đó đó, nếu mà cô bước vào trong đó đó, cô đi dạo một vòng khoảng chừng 10 phút, 15 phút, cô sẽ cảm thấy nó có một cái gì đó khác ngay. Thân thể nó giống như là có một cái gì đó nó không có bình thường, và có thể bị nhức đầu nữa. Điều đó cho thấy cái gì? Tức là những cái ảnh hưởng của những cái điện nó phát ra, nó làm ảnh hưởng tới cơ thể con người. Cho nên nếu mà nói xài điện mà không có hại thì nó cũng không có đúng. Ngay cả những cái trạm mà phát sau này người ta dự định là người ta xây những cái trạm mà ngày xưa khi cái chương trình mà 5G đó, tức là 5 generation mà được bắt đầu phát động đó, người ta dự định xây những cái trạm đó, thì một số người phản đối, bởi vì những cái trạm đó nó sẽ phát ra những cái điện từ những cái sức nhồ rất là mạnh, và nó ảnh hưởng tới cái đầu óc của con người. Cho nên cái gì cũng vậy, nó có lợi rồi nó cũng sẽ phải có cái mặt hại trong đó. Mà nếu mà cứ cái gì cũng sợ hết đó, thì cuối cùng chỉ có nước đốt đèn cầy thôi. Mà đốt đèn cầy ra thì khói nó cũng bay lên, nó cũng ô nhiễm thôi.
1: Thì trước sau cũng chết hả? cái thời mà khi mà bà loan báo là 2035 sẽ không còn một chiếc xe chạy xăng nào đó anh, thì bắt đầu anh có để ý, anh thấy ở những cái plaza, những cái shopping mall bắt đầu nó dựng lên những cái cột để cho người ta charge cái xe đó. Thì trời ơi, những người nào mà đi những cái xe đó họ hống hách lắm, họ xem thường những cái xe xăng của mình lắm. Có lần em lấy đầu xe vào đó thì họ lại hỏi em là tại sao em được đậu ở chỗ này, nhưng mà sự thật ra em chỉ lấy đầu xe để em turn lại thôi. Đó mà họ làm vậy em ghét, em đậu vô luôn, em ignore họ luôn. Họ hỏi em là xe em bộ cần trạc hay em cũng húng khe luôn, mà kế bên là chỗ trống thì họ cứ vô chỗ đó. Nói chung là bây giờ những cái cột đó đó anh, họ phải bao lại và để cái chữ là out of order. Đâu có ai sử dụng nhiều đâu, thành ra không có lợi cho họ nữa. Thành ra bây giờ những cái cột đó là vô dụng rồi.
0: Nó xui nó gặp cô. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục tại đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.
1: Với dân hương hồn thương nhớ.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào mừng chúng tôi, Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ Năm 24 tháng 9, xin được ân cần chào kính hai anh và kính giả. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng, thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có những câu hỏi, quý vị có những ý kiến muốn đóng góp, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Những vấn đề quý vị quan tâm từ Hoa Kỳ, từ những chuyện xảy ra ở Việt Nam hoặc là trên thế giới. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm hoặc là những câu hỏi của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo để chúng ta nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng triệt để hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được cho đến thời điểm hiện tại. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Hiện tại, tại New York, trước trụ sở Hội đồng Liên Hiệp Quốc, biểu tình khắp nơi, biểu tình đủ loại hết, với một mục tiêu là nhắm vào ông Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Ông chuẩn bị đọc bài diễn văn tại đây. Người ta không hiểu trong bài diễn văn của ông vấn đề giải quyết giải Gaza sẽ được đề cập như thế nào. Cuộc chiến mà đất nước ông đeo đuổi tới nay đã sắp 2 năm. Những hục hạc riêng của ông đối với thị trưởng New York, Mamdani, không biết ông có đề cập không? Và ông có giải quyết vấn đề xung đột giữa ông và Tổng thống Trump về quan điểm của ông Trump là cần phải sớm xây dựng lại giải Gaza. Ngày hôm qua, vô cùng đánh đá, Tổng thống xứ Iran đã ăn thua đủ với ông Trump. Ông chứng minh rằng đất nước ông không phải là đất nước của khủng bố. Ông trưng dẫn những thiệt hại mà đất nước ông đã gánh chịu qua cuộc chiến mà Tổng thống Trump đeo đuổi, và cho rằng nước Mỹ mới thực sự là cội nguồn của tội ác. Ông cho biết ông sẽ không đầu hàng, sẽ không quỳ gối, và nếu cần, ông kéo cuộc chiến ra Ấn Độ Dương. Người ta chưa thấy Tổng thống Mỹ đủ bận rộn đón Tập Cận Bình lên tiếng gì về hành vi đánh đá của Tổng thống Iran tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc. Ngay giờ phút này, Tập Cận Bình và Tổng thống Trump cũng đang gặp nhau ở Tòa Bạch Cung. Ba chữ T sẽ thay nhau được đề cập. Chữ T thứ nhất là technology, liên quan đến AI. Chữ T thứ hai là Đài Loan, một chuyện mà tháng 5 vừa qua và tháng 10 năm ngoái tại Busan ở Nam Hàn đó, ít ai nói tới. Và chữ T thứ ba là trade, tức là mậu dịch. Nói về mậu dịch, ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố Scott Bessent nói rằng chính phủ của ông và các đối tác của phía Trung Quốc đã đồng ý gia hạn thêm 2 lần nữa, mỗi lần là 2 tháng, bắt đầu từ ngày 10 tháng 11, rồi chấm dứt vào ngày 10 tháng Giêng năm 27. Điều đó có nghĩa là một tuần qua, hai phái bộ Mỹ và Trung đã không đạt được kết quả về một số chiều hướng liên quan đến mậu dịch. Trong khi đó, chiều tối hôm qua, tại phi cảng hỗn hợp Andrew Air Base, ông Tập Cẩm Bình và phu nhân Bành Lệ Việt của ông đã được Tổng thống Trump và phu nhân Melania đón tiếp vô cùng trọng thể, đầy danh dự. Ông Tập Cẩm Bình xem ra vô cùng hài lòng. Trong bài diễn văn sau đó, họ Tập đã tỏ ra hết sức chín chắn, nhã nhặn, mực thước, không thấy ông này lên tiếng dùng văn phong họ Hán để dạy đời. Ông cho biết rằng ông mong mỏi mối liên quan giữa Mỹ-Trung sẽ tiến tới, sẽ khỏe mạnh, sẽ đi vào những cạnh tranh thượng vũ, như hai bên đeo đuổi một cuộc chạy đua thay vì vật lộn nhau trên sân đô vật. Cả tuần qua và hiện nay không có một chỉ dấu nào là bứt phá cả. Theo ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố Scott Bessent, như chúng tôi trình bày, thì chính phủ Mỹ đã gia hạn thêm hai lần. Mỗi lần vào ngày mùng 10 tháng 11 sắp tới và mùng 10 tháng Giêng sang năm, để cho hai bên có thêm thì giờ giải quyết những dị biệt của họ đã kéo dài hai năm qua. Riêng về đất hiếm, tới nay vẫn không thay đổi. Lẽ ra đó, thì Trung Quốc đã cung cấp một số dù giới hạn cho Mỹ, nhưng Trung Quốc đã chọn là không làm như vậy. Nhắc lại là vào cuối tháng 10 năm 25, tại Busan ở Nam Hàn, hai lãnh tụ Trump và Tập đã đồng ý tạm dừng xung đột thương mại lại, kéo dài nó thêm một năm. Sau đó, Trung Quốc lên tiếng muốn kéo dài hết nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Lúc này, thì Trung Quốc phải mua 10 tỷ đô la tiền nông phẩm của Mỹ. Nhưng chuyện này cũng đã không xảy ra. Vấn đề Đài Loan chỉ vượt qua một tí rằng Mỹ nên cẩn trọng về vấn đề buôn bán vũ khí. Nhưng tất cả vấn đề đó trong ngày hôm nay và ngày mai sẽ được tận tụy bàn thảo. Ông Trump nói rằng ông sẽ nói hết. Cánh đảng Dân Chủ hiện nay áp lực Tổng thống Trump phải mạnh tay với Trung Quốc. Và cánh đảng Dân Chủ cũng khuyến cáo rằng Mỹ nên hợp tác với Trung Hoa về kỹ thuật thông minh nhân tạo. Sau khoản đại tiệc đêm nay, ông Tập Cận Bình và phu nhân họ Bành ngày mai sẽ đi thăm Nhà Văn Khố Quốc gia, tức là National Archive. Trước khi hai nhân vật này lên đường rời Hoa Kỳ, trở về nước vào sáng thứ Sáu ngày mai, 25 tháng 9, cuộc tiếp đón ông Tập đã diễn ra chưa bao giờ thấy ở trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Không thiếu một hình ảnh, một phương tiện nào làm cho vị quốc khách cảm thấy mình được trọng nể, vồn vã đến như vậy. Ông Trump thì có thói quen bất cứ những cái chuyện gì mà ông cần làm, phải làm, ông sẽ làm, không ngại làm, biết là làm sao được việc. chúng ta xem coi ngày hôm nay và ngày mai đó, cái chuyện được việc của Tổng thống John Trump đó, nó gồm những thứ gì đối với ông, áp lực trên 40 ngày nữa đối với ngày bầu cử mùng 3 tháng 11 là chiến của Iran, là lạm phát, là giá năng lượng. Tầm đó là phần cập nhật ngày thứ năm 24 tháng 9 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Chúng mình xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Vâng, và vấn đề cái tình hình có vẻ hơi bất ổn trên thế giới. Hy vọng rằng là cái cuộc gặp gỡ giữa hai siêu cường Hoa Kỳ và Trung Quốc một phần nào đó nó sẽ giúp nó giải quyết được. Nhưng mà trước mắt, dĩ nhiên, cái vấn đề xích mích qua lại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực nó sẽ phải được giải quyết trước, rồi sau đó mới tính tới những cái chuyện khác. Vâng, chúng ta quay trở lại với tình hình ở tại Hoa Kỳ về cái sự việc mà mấy hôm nay các cơ quan truyền thông dòng chính họ đang đòi kiện cáo ông Trump về cái vấn đề cấm không cho họ làm việc tại Tòa Bạch Ốc để lấy những cái tin từ Tòa Bạch Ốc. Thì mới đây đã một ông chánh án liên bang đó, ông này thì chắc có lẽ là mất ngủ hay sao đó, mà hồi sáng sớm này, rất là sớm, ông ấy đưa ra cái tuyên bố là ông ấy tạm thời ngưng cái lệnh cấm của ông Trump lại. Nhưng mà các phóng viên của các cơ quan truyền thông mà bị cấm, chẳng hạn như là các đài là MS Now hoặc là CNN hoặc là Politico đó, họ nói rằng họ muốn vào nhưng mà vẫn bị cản lại. Thì chuyện này cho thấy rằng không biết rằng bởi vì ông chánh án này ông ấy không ngủ được, mới có buổi sáng sớm 1-2 giờ sáng ông ấy tuyên bố, cho nên lệnh nó chưa có tới kịp, hay là bên phía Tòa Bạch Ốc vẫn duy trì cái lệnh cấm đối với các phóng viên này, không có cần biết là tòa tuyên án ra sao. Thì thưa anh Đồng Nghĩa, với cái nhìn của anh đó, là khi mà cái lệnh của quan tòa liên bang đưa ra tạm thời là ngưng cái chuyện mà cấm các phóng viên vào Tòa Bạch Ốc, thì bên phía Tòa Bạch Ốc phải tuân lệnh hay là họ có quyền họ từ chối cái này, họ nói đây là cái quyền của chúng tôi, khi mà anh muốn vào đây đó thì anh phải đạt được những cái điểm ABCD sau đây để anh làm việc, còn nếu không thì tôi không cho anh vào. Thì cái nhìn của anh về cái việc này như thế nào, trong ngày hôm nay hoặc là ngày mai thì bên phía Tòa Bạch Ốc sẽ giải quyết ra sao về cái tuyên bố của bên phía tòa án như vậy, thưa anh Đồng Nghĩa?
1: Đây là những cái vấn đề mà có hết sức là thời sự và liên quan cho đến thông tin, đặc biệt là thông tin liên quan cho đến các cái cuộc gặp gỡ của nhiều quốc gia trên Hội đồng Liên Hợp Quốc, nó rất là quan trọng về vấn đề thông tin. Cái điểm thứ hai nữa đó là cái cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Hoa Kỳ và với các cái chuyện mà nguyên thủ quốc gia mà có những cái cuộc xung đột hàng đầu như là Tổng thống của Ukraine, và ngay cả vấn đề tiếp đón cũng như là gặp gỡ với gọi là Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc diễn ra. Rồi những cái phần mà thông tin bị cấm vì cái lý do là cái lệnh mà của Tòa Bạch Ốc mà anh Hoàng Thạch Chân cũng như là Nam Phong có đề cập ra, thì cũng do ngày hôm qua thẩm phán liên bang đã từ chối tạm thời ngăn lệnh cấm của Nhà Trắng của Tổng thống ban hành đối với ba cái hãng truyền thông, trong khi ông cân nhắc các lập luận từ các hãng tin và các cái chính phủ. Thì thẩm phán Timothy Kelly của Tòa án Hoa Kỳ tại quận Columbia cho biết trong một phiên họp điều trần rằng ông không ngay lập tức ban hành lệnh cấm tạm thời cho phép CNN, MS gọi là NOW Politico tiếp cận Nhà Trắng. Tôi xem xét những gì mà các cơ quan truyền thông này nói với tôi hôm nay và tôi cố gắng trả lời anh chị sớm nhất và có thể kết thúc một cái cuộc nói chuyện vân vân. Thì đây là những cái tin tức mà chúng tôi thấy được rằng các cái lệnh cấm đối với hãng truyền thông lớn như chúng ta đề cập vào được tổng thống công bố vào ngày 18 tháng 9 và bắt đầu có hiệu lực vào ngày hôm sau. Thì Nhà Trắng cũng đã gửi đến các cái cơ quan truyền thông vào ngày 22 tháng 9, trong đó nêu các tổ chức vi phạm và các tiêu chuẩn về tính chuyên nghiệp mà chúng ta cũng được tôi xin lập lại và để xem rằng nguyên tắc ứng xử này được cho phép gọi là tiếp cận ở cái phần thông tin của Nhà Trắng hay không, hay hoặc là loan truyền những tin tức về sai lệch này có thể kiểm chứng được về vấn đề an ninh quốc gia và nhiều vấn đề khác như là công bố thông tin nhạy cảm hoặc là những tin tức mật. Thì điều kiện này đó, với những cái cuộc thông tin này và với những cái căng thẳng này, nó cũng sẽ làm cho cái vấn đề lưu ý, một là về vấn đề quyền gọi là tiếp cận thông tin, thứ hai là nếu trường hợp với những cái bản tin đó mà nó gọi là không có đúng sự thật thì đây là một cái sự gọi là lạm dụng. Thì điểm thứ ba nữa đó là cái vấn đề này đó là quyền hạn của tổng thống cũng như là những cái thông tin đó có quyền được ngăn cấm hay không, nhưng mà căn cứ hay không thì đây rõ ràng đây là cái sắc lệnh, đây là cái quyền và quyền ngăn cấm và các nhân viên phải thi hành. Còn cái việc mà kiện tụng mà thẩm phán có nói là ngăn cấm hay là không, chuyện đó hậu xét. Qua cái sự kiện này chúng ta thấy được rằng một phần đó là khi làm truyền thông thì phải có cái tính cách minh bạch và nêu ra cho hơn là để cắt xén ra để làm cho cái vấn đề cái bản tin nó không có đúng là một cái đường sai. Mà đặc biệt đó là nếu đường sai những cái chuyện mà gọi là tầm thường, những cái chuyện mà đời sống thì nhẹ nhàng không sao. Nhưng mà đây là những cái tin tức nhạy cảm đã làm cho cái sự ngộ nhận và làm cho cái vấn đề này nó sai lệch, đó là một cái chuyện không có thể làm được đối với cái dịch tôi là như vậy. Ai cũng có quyền nói, ai cũng quyền được ra. Nhưng mà nếu trường hợp mà đã có cái chứng cứ sai sót mà anh làm mà anh không thú nhận được là lấy sự cố ý, thì dĩ nhiên cái sự căng cấm là đó là lẽ tất nhiên. Lấy một cái thí dụ nữa, đó là ví dụ như là chúng ta đi vào thư viện, là chúng ta mượn để đọc sách để làm những cái thứ chuyện này. Nhưng mà vô thư viện rồi là chúng ta dùng những cái sách của thư viện hoặc là chúng ta bàn thảo những cái chuyện mà ra sai trái để gọi là chê bai về cái vấn đề thư viện, thì chắc có lẽ là thư viện cũng sẽ gọi là mời ông ra, tại vì đây là nơi công cộng, đúng rồi, đó là phục vụ. Nhưng mà nếu trường hợp vô đây mà ông quậy phá, ông làm những sai sự thật về những việc công làm, việc làm mà của thư viện, là cái chuyện không ra được. Đó là từ chuyện nhỏ để chúng ta suy nghĩ chuyện lớn. Nếu trường hợp tất cả mọi chuyện này mà nó có đụng tới, thì có là một cái là danh tiếng, hai là quyền lợi, thứ ba là những cái thời điểm này để người ta chú ý, để từ đó có một cái lằn ranh giữa cái sự thật và cái sự không cái sự thật, hoặc là có những cái sự thật mà bị bóp méo để cắt xém để làm cho nó sai cái bản tin thì cũng được. Trong cái ngôn ngữ chúng ta chỉ cần sai sót một chữ hoặc là thêm một chữ hoặc là bớt một chữ, nó cũng sẽ làm thay đổi ý nghĩa. Đây là những cái điều mà hết sức tế nhị, nhưng mà đối với vai trò của tổng thống và đối với trò này thì chúng ta có chờ xem coi cái vấn đề tòa án này có dùng những cái quyền về vấn đề tư pháp của mình để mà ngăn chặn cái vấn đề này đó hay không, hay là những cái vấn đề khác, và nếu có những cái thì thương lượng nó như thế nào, chúng ta cần phải có một cái thông cáo chung từ phía của cả hai bên thì chúng ta mới biết rõ như thế nào hết. Hiện nay thì khó mà có nói được, nhưng mà dù sao tôi rất là tôn trọng cái quyền gọi là thông tin của mọi người, nhưng mà phải nói là đứng đắn một cách nghiêm chỉnh, chứ không phải là nói chừng để đi vô làm cái quyền của mình để đưa ra thông tin để rồi đó sau thì bị ngăn cấm để bị mất cái quyền lợi và mất cái thông tin này, thì nói rằng là cho rằng là vi phạm về cái diện thông tin. Nếu tôi cho anh vô rằng nhưng mà anh dùng cái thông tin này để chống lại nước nhà cái, thì chuyện đó có chấp nhận được hay không? Cái câu hỏi trả lời này chắc là không. Nhưng mà nếu trường hợp mà những cái chuyện này mà chúng ta vẫn còn khăng khăng nói quyết định rằng đó là có sự sai sót hay là sự là cố ý, để ra từ đó để chạm tới cái quyền lợi, chạm tới cái sự minh tính hoặc là mất đi khách để mà đi xem, thì đây là những cái vấn đề đã tổn hại mà nó có giá trị lâu dài. Đó là cái vấn đề. Nhưng mà dù sao thì tôi ủng hộ với những cái vấn đề thông tin cho tất cả mọi người đều có được quyền biết được sự thật. Nhưng mà không vì cái sự thật đó mình được quyền đọc quyền vô để loan tin. Nên nhớ rằng CNN hoặc là bốn cái công ty lớn về vấn đề thông tin này để cung cấp những cái tin tức rộng ra cho quần chúng Hoa Kỳ, nó có cái tác dụng rất là lớn cho bên ngoài chứ không phải là nhỏ. và từ đó cái vấn đề là cái sự ưu tiên là vậy. Nhưng mà nếu trường hợp mất sự ưu tiên này, tôi thấy là cái bên hàng rào ở bên vệ đường có những cái lều của những nhà thông tin hiện bây giờ đang thiết lập bên phía bên ngoài chứ không vào bên trong, thì đây là một cái vấn đề chúng ta thấy giống như là những cái giả đi mà sang tin trong một cuộc biểu tình chứ không phải là một cuộc họp báo lẫn từ bên trong. Thì đây cũng là một cái việc làm cũng đáng suy nghĩ cho cái vấn đề truyền thông để chúng ta thấy là thận trọng trong vấn đề loan tin là một trong những cái thí dụ này. Và để trả lời câu hỏi này thưa Lao Hồng, và chúng ta phải chờ xem có thái độ của Tổng thống như thế nào và cái sự mất khách từ phía những cái thông tin này không được đưa ra để cho những người đi vào xem những cái cơ quan truyền thông lớn ở Hoa Kỳ nó sẽ bị ảnh hưởng nó như thế nào, và chứng khoán của họ có bị suy sụp hay không, rồi những cái điều kiện này đó nó có làm tác hại gì cho chính phủ hay không, hay là có những cái vấn đề nào khác đó để chúng ta sẽ bàn tiếp những cái vấn đề này. Nhưng mà cụ thể là hiện bây giờ thì vấn đề là tổ bài đốc cũng vẫn từ chối không cấp giấy phép cho họ đi vào trong cái vấn đề gọi là trong cái cuộc họp của tổng thống đó. Đúng, đó là cái vấn đề quan trọng ngay bây giờ, mặc dù là cái chuyện mà có là ngăn cấm hay không hay là cái chuyện bác bỏ hay không từ phía của vị gọi là thẩm phán gọi là công tố là cái vấn đề chúng ta phải chờ xem thôi. Đó là xin trả lời với Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, anh nghĩ rằng bên phía Tòa Bạch Ốc đó có quyền cản những người này, tức là không có làm theo lệnh tòa hay không, với cái lý do, thí dụ bên phía Bộ Nội an nói là lý do an ninh. Trong khi lúc đầu đó thì họ nói rằng vì vấn đề những cái cơ quan truyền thông này đưa những cái tin nhảm, tin bất lợi, fake news, tin giả, cho nên họ không xứng đáng được làm việc tác nghiệp tại cái khuôn viên của Tòa Bạch Ốc. Bây giờ đó thì thêm cái vấn đề gọi là vấn đề an ninh. Thì theo cái nhìn của anh, liệu bên phía Tòa Bạch Ốc có tiếp tục sẽ cứng rắn là cấm cửa những phóng viên của ba cái đài truyền hình này hay không? Hay là họ sẽ khiếu nại hoặc là họ sẽ có cái hành động gì kế tiếp qua cái tuyên bố mới hồi sáng sớm này của quan tòa liên bang, thưa anh Dân?
2: Trước hết chuyện này nó không có mới mẻ gì nhé. Politico, MS Now và CNN đó. Chỉ là ba cơ quan truyền thông đại chúng bị ngăn cản, không cho tiếp xúc để họ có thể đạt được cái nguồn tin tức và dựa vào đó lấy tin tức để loan truyền. Ông Jim Costa của CNN vào nhiệm kỳ đầu đó đã bị cấm cản. Phóng viên AP đã bị lấy thẻ không cho vào. Ông Trump lên tiếng rằng họ loan tải tin tức không có nghiêm chỉnh. Đó là một lối ông tấn công vô cái người ta gọi là thái quá của việc ứng hành quyền tự do phát biểu mà được hiến pháp che chở xuyên qua tu chính án số 1. Ở đây đó, tu chính án số 1 không phải là vấn đề thứ hai anh một cái lý giả. Không tranh án nào có thể ngăn cản ông Trump ông cấm được. Tại vì sao vậy? Đi lên không lực 1 đó, ai là chủ không lực 1 thứ hai anh một cái lý giả? Ông Trump. Cho nên lên không lực một đó, không phải là tu chính án số 1 cho người ta cái quyền đó, mà là chủ nhân của không lực một. Định nghĩa rằng đây là một sự hân hạnh, chứ không phải đây là một cái quyền. Cho nên nó không phải là cái quyền đó, thì đừng có cãi. Ai là chủ nhân tòa Bạch Cung? Thứ hai mà tôi nghĩ là ông Trump phòng ạ. Cái chuyện ra vào tòa Bạch Cung nó không có đồng nghĩa với rằng tôi vào đó nhân danh tu chính án số 1 của bản hiến pháp. Không, tu chính án 1 không có cho phép người ta đi ra vào một cơ sở dễ dàng như vậy. Cho nên chúng tôi xin nhắc lại đó. Đại gia đình truyền thông báo giới được cung cấp thông hành để ra vào, lên xuống đối với tòa Bạch Cung, đối với không lực một, là vì chủ nhân của hai cơ quan này muốn như thế, và chủ cân của hai cơ quan này không muốn như thế nữa thì chịu thôi, chứ không làm gì được cả. Không có pháp định nào, không có chánh án nào đảo ngược được cái quyết định này. Cách đây không lâu, chính tối cao pháp viện liên bang đó đã định nghĩa cái chuyện mà chúng tôi vừa nói. Tối cao pháp viện liên bang định nghĩa rằng tù chánh án số 1 của bản hiến pháp đó, nó không có tự nhiên cho phép người ta leo lên không lực một, không có tự nhiên cho phép người ta đó tự do ra vào đối với tòa Bạch Cung. Chính tối cao pháp viện liên bang lên tiếng như vậy, thì mấy ông bà chánh án không biết có nghe không, mấy cơ quan pháp định dởm nữa, không biết có biết không. Ông Trump cũng chỉ nói rằng ông không cấm họ là vì họ đang đeo đuổi chức năng để tứ quyền dựa trên tu chánh án số 1 của hiến pháp. Mà ông nói rằng họ làm việc không đứng đắn và họ không xứng đáng làm khách của ông. Cho nên chủ nhân mà nói rằng anh không xứng đáng đi vào nhà tôi đó, thì cả đời anh không vào được nhà tôi. Chúng ta phải nhìn cái sự việc nó rõ rệt như vậy, để đừng có lợi dụng 40 ngày nữa, tới ngày bầu cử rồi chẻ sợi tóc ra làm 16 mảnh, nói rằng ông Trump độc tài. Ông đâu có mới độc tài đối với Politico, CNN và MS nào đâu. Ông đã tống cổ Jim Acosta vào nhiệm kỳ 1. Và cách đây không lâu đó, ông đã tống cổ một phóng viên của AP. Những cái cơ quan mà loan tin một cách có chủ đích phá hoại như vậy đó, đối với tôi không xứng đáng là khách leo lên không lực một. Chả bây giờ xứng đáng là khách ra vào phòng truyền thông báo chí tại tòa Bạch Cung. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Dân. Có nghĩa rằng là ông Trump sẽ đưa ra những cái lý do để cấm cửa những cơ quan, những ký giả của các cơ quan truyền thông không xứng đáng này. Và cái lý do đó, nó là cái lý do hợp lý. Cho nên có thể rằng bên phía Tòa Bạch Ốc vẫn giữ cái lập trường của mình là không có cho các phóng viên này làm việc ở cái khuôn viên Tòa Bạch Ốc. Vâng, cái cuộc gặp gỡ gần đây của ông Tập và ông Trump đó, người ta đang chờ đợi cái kết quả cuối cùng xem hai bên có đạt được những cái thỏa thuận nào độc đáo hay không. Cho đến giờ phút này thì như cái phần trình bày của anh Dân, những nhân viên tiền phương của hai bên nó dường như vẫn chưa có đạt được một cái gì đó độc đáo. Và cuộc gặp gỡ này, trong đó cái vấn đề gọi là AI, tức là trí thông minh nhân tạo, sẽ được bàn đến. Trong cái bài nói chuyện của Tập Cận Bình thì ông này có nói rằng trí thông minh nhân tạo nên phát triển nhưng mà cần phải được kiểm soát, và con người phải kiểm soát được nó. Thì cái điều này Tập Cận Bình nói cũng không sai, nhưng mà dường như nó có một chút gì đó khác với cái suy nghĩ của ông Trump. Ông Trump thì ông ấy nói rằng dĩ nhiên sẽ có những cái luật lệ, những cái điều kiện để mà phát triển thông minh nhân tạo, nhưng mà đừng có bóp nghẹt nó, đừng có cấm cản nó, bởi vì như vậy nó sẽ làm chậm đi cái đà phát triển. Cho nên có người diễn dịch nói rằng ông Tập đó thì cái ý của ông ấy khác với ông Trump về vấn đề AI. Nhưng mà rồi chúng ta sẽ biết được cái kết quả về cái quyết định của hai bên nó như thế nào. Trước mắt nó, chúng ta thấy có rất là nhiều những cái lĩnh vực nó liên quan đến vấn đề an ninh mạng, vấn đề AI. Nếu mà không khéo đó, người ta nói rằng AI nó có thể nó làm loạn đi cái môi trường Internet. Cái đó ra thì nó sẽ có cái xác suất mà cao nó xảy ra. Nhưng mà nếu mà nói AI nó phản lại con người và nó tấn công, nó tiêu diệt con người đó, thì cái điều đó nghe có vẻ xa vời quá. Nó chưa có đến mức đó. Và người ta lợi dụng, người ta sử dụng cái thông minh nhân tạo để làm những cái việc xấu thì có. Thí dụ chẳng hạn như sử dụng để giả giọng người thân, để kêu gửi tiền, để làm đủ những cái việc lường gạt trên Internet. Nó đã xảy ra trong cái thời gian vừa qua. Và nhiều người bị lường gạt về cái chuyện này. Và cũng chính thông minh nhân tạo nó cũng đã giúp cho những tay tin tặc xâm nhập vào những cái hệ thống mà họ muốn xâm nhập. Mới đây cái việc mà FBI nói rằng cái đám tin tặc Sandy Hunter, chúng nó nói rằng chúng nó đã đốt được hết tất cả những cái hồ sơ nhân viên của FBI. Mà nếu mà chúng nó lấy được hết cái hồ sơ này thì quả thật đó là nguy hiểm quá. Tất cả những cái hồ sơ cá nhân liên quan đến các nhân viên FBI trên toàn quốc mà chúng nó nắm được thì quả thật nó là một cái tổn thất cho cái cơ quan này. Thì làm sao họ lấy được tin tặc là một cái nhóm hacker mà, thưa với quý vị, thông thường nếu quý vị làm việc trong lĩnh vực về computer, đặc biệt là vấn đề dữ liệu đó, hoặc là về vấn đề viết thảo chương, viết chương trình, quý vị sẽ thấy rằng cái việc mà viết ra một cái chương trình đó,

0: dễ dàng hơn. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, liệu cái tuyên bố của nhóm tin tặc này mà mới vừa được người ta hé lộ ra cho thấy là những cái hồ sơ của các nhân viên FBI họ đã có được hết, thì liệu cái chuyện này nó có thật hay không theo cái nhìn của anh thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Qua cái sự mà trình bày của anh Phong vừa qua, đó là cơ quan FBI cũng nói rằng cả ngàn mà nhân viên mặc dù của FBI cũng đã bị tin tặc xen vào để lấy những cái tin tức hoặc là những cái dữ kiện mà của cơ quan FBI. Thì nếu như đây là cái sự thật và đây là những cái điều kiện báo động thì chúng ta cảm thấy nó có gây rất là nguy hại cho vấn đề về an ninh. Tụi nó chỉ vấn đề và nhiệm vụ của những cơ quan gọi là mật vụ của Hoa Kỳ điều tra về nhiều vấn đề. Đó là những cái thông tin mà có nhiều quyền cũng như là có những cái hành động rất là bí mật để mà làm công việc, làm công tác của họ để mà điều tra cũng như là chứng minh. Mà nếu cũng đã bị tiết lộ thì có lẽ là đây là một vấn đề mà chúng ta cần lưu ý. Và nếu không thì làm sao có sự điều tra đó. Nhưng mà Tổng thống Trump thì cũng bác bỏ cái nỗ lực kiểm soát AI trên toàn cầu gọi IA là siêu trí tuệ. Dĩ nhiên đó là cái phần mà gọi là phần cộng của giờ sau đó thì có những cái phần trừ mà chúng ta lại thấy. Ông Tổng thống Trump nói rằng từ AI là nhân tạo khiến cho công nghệ này nghe có vẻ là không thật. Nhưng mà đây là những cái chuyện mà nó là sự hiện tại bây giờ và phát triển rất là nhanh về nhiều mặt. Lợi cũng rất là nhiều, nhưng mà cái vấn đề gọi là thất thoát hoặc là vấn đề mà gọi là người ta không có theo kịp về những cái vấn đề mà gọi là kỹ thuật này mà trí tuệ nhân tạo này đã làm là một cái vấn đề mà nó là quan trọng. Mặc dù là Tổng thống không có đề cập một cái vấn đề gọi là nó trầm trọng, nhưng mà đối với nhiều người khác trong cái lĩnh vực về vấn đề mà chuyên môn để nhằm bảo vệ về những cái vấn đề liên quan cho đến AI, thì chúng tôi cũng đã được tin đó là tòa Bạch Ốc cũng vào ngày hôm qua cho biết là Bộ trưởng Tài chính của Hoa Kỳ là Scott Bessent có thể sẽ được bổ nhiệm làm cái viên chức phụ trách về cái vấn đề trí tuệ nhân tạo AI của Tổng thống Hoa Kỳ. Tuy nhiên một nguồn tin khác cũng nói rằng hiện nay vẫn chưa có quyết định về cuối cùng. Đây là những cái vấn đề mà chúng ta cần để cập nhật để biết là nó như thế nào. Nhưng mà Tổng thống Trump cho biết là có kế hoạch bổ nhiệm về một cố vấn về AI được gọi là quan chức phụ trách, đồng thời thành lập một lực lượng AI. Nhưng khi đó thì ông không có tiết lộ thêm những cái cách thức rồi về cách làm và tiến hành nó như thế nào. Gần đây thì các nghị sĩ của Hoa Kỳ cũng quan tâm đến những rủi ro công nghệ về vấn đề AI mang lại, trong khi là bản thân của Tổng thống nhiều lần hạ thấp những lo ngại này và cho rằng không cần phải tăng cường về vấn đề kiểm soát. Thì đây là những sự tiến hành có qua có lợi. Nhưng mà trên phương diện về vấn đề thông tin thì chúng ta chỉ nói là trí tuệ nhân tạo, nhưng mà nó là một cái sự ảnh hưởng rất là lớn, mà càng ngày thì cái gia diệt mà người ta lập đi lập lại về những cái phát minh cũng như là cái lợi, và bên cạnh đó lại có những cái rủi ro, cái hại, mà nếu như là cái việc làm mà nó không có đúng đắn thì nó cũng là một cái vấn đề làm hại cho tác quyền cũng như là làm hại và dễ bị lừa gạt. Đó là một trong những cái lý do mà chúng ta thấy. Nếu chú quý vị nào mà có thể đi tìm hiểu thì dùng những cái phần thông tin mà chúng ta nghi ngờ lên hỏi trên chat CPS, nó sẽ có phần trả lời cho họ chúng ta. Vấn đề này đó thì thưa Nam Phong, đây là vấn đề mà thật sự rất là nghiêm trọng, mà đối với nhiều người bình thường là chúng ta nghe thì nghe có vẻ hoang mang, là nếu mà trí tuệ nhân tạo là hay để chế tạo ra mà nó lợi cho khoa học, có cái tính cách gọi là thiện chí thì đây là một điều rất là tốt. Nhưng mà bù trở lại ra người ta thì cái kẻ mà lợi dụng những cái chuyện làm này để mà lấy những cái thông tin khác hoặc là làm cho xáo trộn hoặc là làm cho nó tăng, thay vì nó tăng lên cái giá trị thì làm giảm giá trị đi trong cái sự cạnh tranh trong thị trường, cũng như là về cái vấn đề phát minh khoa học và mất gì đi cái bản quyền mà nhiều mặt chúng ta thấy. Hiện nay thì vấn đề mà nói nghe nó nhẹ nhàng thì những cái người mà làm việc

0: cái vấn đề xã hội hoặc là về vấn đề mà nghệ thuật thì người ta cũng là than phiền là vì bị gì trí tuệ nhân tạo để ăn cắp những cái phần mà gọi là phát minh cũng như là cái phần mà gọi là sáng tác của họ để làm cho họ bị thất lợi là bị gọi như đánh cắp về cái vấn đề khả năng về trí tuệ này. Nói tóm lại đó, hiện nay đây là những cái vấn đề lớn và được đề cập rất là nhiều, nhưng mà hiểu rõ về những cái tác những cái lợi và cái hại của nó bên trong thì chắc có lẽ cũng cần có thời gian và cần phải có một cái sự bình tĩnh để mà phán xét thì mới biết được như thế nào. Tuy nhiên trong cái lĩnh vực về quân sự và khoa học thì cái sự phát triển về con người, về lĩnh vực của con người, về trí tuệ nhân tạo là những cái vấn đề mà chúng ta chạy đua gần như nó gọi là tiến triển cho mỗi ngày, chứ không phải chỉ là cái vấn đề chỉ bàn cãi về vấn đề lợi và hại ở trong vấn đề này. Cái nào nó cũng có cái lợi và nó cũng có cái hại. Nếu như là cái lợi này để mà phục vụ cho mọi người và làm phổ biến ra thì đều tốt. Nhưng mà nếu lợi dụng những cái phần đó để mà làm thủ lợi cho cá nhân mình thì chuyện đó nó cũng có luôn. Do đó thì đây là những cái vấn đề lớn mà chúng ta cần phải cập nhật và cần vẫn bình tĩnh soi xét. Và chúng ta thận trọng trong những cái vấn đề dùng cái ngôn từ này hay là áp dụng về những phương tiện này là vấn đề là một lực. Khi mà chúng ta nghe một cái bản nhạc, lấy một cái ví dụ nhỏ thôi, nghe một bản nhạc, một người ca sĩ hát, một người sáng tác ra, rồi sau đó dùng trí tuệ nhân tạo họ phát triển ra thì âm thanh nghe rất là hay. Nhưng mà bù lại đó thì người ta không dám nói tên của cái người mà gọi là hát, bởi vì đây là cái sự sửa đổi hoàn toàn, ở trong đó gần như 50-60% đã sự thay đổi nghệ thuật đó. Thì làm như vậy đối với những người mà gọi là sáng tác như nhạc sĩ thì nghĩ như thế nào? Trong khi đó thì nếu giữa vấn đề khoa học, giữa vấn đề kinh tế hoặc là vấn đề nghệ thuật nào có mà nó có giá trị cao hơn thì cái mức tác hại nó là một cái điều tốt nếu phục vụ cho cái vấn đề giá trị về nghệ thuật. Nhưng mà nếu làm như vậy thì cái tác quyền của họ như thế nào? Đó là những cái vấn đề mà hiện nay cũng vô cùng nan giải. Và theo nhìn của tôi đó, đây là những cái vấn đề lớn chứ không phải là nhỏ đâu. Nhưng mà nó sẽ nở rộ ra về thế nào các cơ quan của chính phủ hay là những cái nhà khoa học gia cũng sẽ biện cấp để có cái biện pháp nào đó để giảm bớt đi cái sự tệ hại này. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi xin tạm nêu ra một số những chi tiết đó thôi. Còn hỏi về cách thức nào, chắc có lẽ là tôi cũng thận trọng, không có dám mà nói chắc theo cái ý kiến của mình. Nhưng cái gì nó cũng có cái lợi và nó có cái hại. Nhưng mà ngay bây giờ cái sự phát triển của con người đây là một điều tốt, chứ tại sao gọi là phải ngăn cấm? Nhưng mà nếu trường hợp mà không có cái sự kiểm soát á, thì nó sự lạm dụng đa lối thì nó sẽ đi ra cái điểm xấu, đó là lẽ tất nhiên rồi. Cái xấu cái tốt thì nó đi song song lại với nhau đó, như thế Nam Phong. Tôi xin trả lời cho Nam Phong ý kiến đóng góp một cách gọi là rất là đơn giản, thu thiện lại như vậy. Nếu có thể thì xin anh Hoàng Thái Dân cũng như Nam Phong bổ túc thêm ý kiến này, thưa Nam Phong.
1: Nhưng vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận một câu hỏi của một vị thính giả hỏi về vấn đề bầu cử. Theo một số thống kê gần đây được tuyên bố liên tục và một số nhận định của một số nhân vật có tiếng tăm, họ cho rằng bên phía đảng Dân Chủ đang dẫn trước trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới. Việc này có đúng sự thật hay không? Vâng, đây là câu hỏi của một vị thính giả từ San Diego. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Trước hết là lĩnh vực nào ứng cử viên cấp đại biểu, ứng cử viên cấp thượng nghị sĩ hay là cấp thống đốc ở vai trò nào mà câu hỏi được đặt ra. Nếu chúng ta chọn một trong những cái vai trò đó, ví dụ như lấy 8 cái ghế thượng nghị sĩ liên bang, thì chúng tôi có khuynh hướng đó, như thế này. Chúng tôi không tin là đảng Dân Chủ người ta có thể thắng được đa số trong 8 cái ghế này. Nếu họ thắng như vậy đó, họ lấy lại đa số thượng viện liên bang đó chứ. Cho nên cái cơ hội mà mãnh liệt lắm là họ có thể thắng 4, thua 4, thắng 4, thua 4, họ không có đảo ngược được thế cờ. Nhưng sau khi nghiên cứu 8 cái vị trí thượng nghị sĩ đó, chúng tôi phải thành thật có khuynh hướng lên tiếng rằng nó là toss up, không ai biết được kết quả nó như làm sao cả. nó có thể về bên đảng Dân Chủ, nó có thể về bên đảng Cộng Hòa. Và như thế toss up có nghĩa là tin không có lành cho ông Trump. Còn ngoài ra, đưa ra một cái quan niệm chung đó, là đảng Dân Chủ đang thắng thế lần này đó, chúng tôi không có dám can thiệp. Tại vì toàn bộ dân biểu Quốc hội Hạ viện, mà nếu nói như vậy đó, thì là đảng Cộng Hòa không giữ nổi cái thành trì đa số tại Hạ viện Liên bang hay sao? Cho nên chúng tôi lấy 8 cái ghế thượng nghị sĩ để đóng góp ý kiến của mình rằng tới giờ này cái khuynh hướng toss up đó, nó trở thành một mối nguy hại. Nhưng mà mối nguy hại đó là mối nguy hại thượng viện. Thượng viện mà có mất đi nữa đó, nó không có thay đổi cái gì cả. Chỉ nguy khốn là nếu nó mất như vậy đó, mà Hạ viện nó mất luôn đó, thì cái hồ sơ mà cho phép ông Trump đó, khó được thượng viện bảo đảm như là hai lần năm 2018-2019. Nói một cái khác đó, chúng tôi không đồng ý cái quan điểm trải thảm nói rằng 40 mấy ngày nữa đó, đảng Dân Chủ sẽ ăn chùm. Nhưng nhìn cái khía cạnh 8 ứng cử viên thượng nghị sĩ đó, chúng tôi không còn được cái ở cái vị trí rằng đảng Cộng Hòa có thể thắng trong 8 cái ghế đó. Có nghĩa là nếu họ không thắng hết 8 đó, thì họ cũng thắng 4 hoặc 5, chứ họ không thể nào thua được. Nhưng hiện giờ đó thì chúng tôi không biết được, bắt buộc phải duy trì cái quan niệm nó là toss up, tức là kết quả sẽ về bất cứ ai. Và điều đó có nghĩa đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ đã ai đi bầu nhiều, ai đi bầu trước, ai đi bầu đông, rồi cử tri cánh độc lập đó, chọn ai. Và đây là tất cả những cái yếu tố cho một cuộc toss up mà không ai biết được, không ai đoán được. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Thưa dân, đó là cái hình ảnh của Thượng viện, nhưng mà riêng Hạ viện thì cái nhận xét của anh như thế nào, Hạ viện Liên bang thì nhận xét của anh như thế nào thưa anh dân? Có giống như ông chủ tịch Hạ viện Liên bang ông ấy nói rằng Hạ viện Liên bang đảng Cộng Hòa sẽ giữ vững được cái con số và có thể phát triển thêm, có nghĩa rằng Hạ viện Liên bang của đảng Cộng Hòa sẽ không gặp trở ngại gì trong cái kỳ bầu cử này, hay là ngược lại thưa anh dân?
2: Vâng, về cái quan điểm đó nó chúng tôi tin. Chúng tôi tin là vì đảng Dân Chủ đang gặp khó khăn về kiếm tiền ủng hộ cho con gà của mình. Đảng Dân Chủ đang gặp khó khăn đó là về các ứng viên đó. Trong số đó nó có 33 ứng viên chọn cái giải pháp tạt hết qua bên trái, đi ngược lại chính cương của đảng mình. Và đó là một cái tin không lành cho đảng Dân Chủ. Không có tiền để vận động tranh cử. Vận động tranh cử với cái khuynh hướng tạt hết qua bên trái không cần thiết và vô cùng nguy hiểm. Cho nên ở lĩnh vực đó, đó hồn ai nấy giữ. Các cơ sở bảo thủ gốc MAGA đó quyết tâm đi bầu đông, đi bầu sớm, và vận động thật nhiều người cùng làm như vậy cho mình. Cái khoảng cách đa số hiện tại đó, nó sẽ không bị trung hòa hóa. Và nếu nói tệ hơn, nó không bị đảo ngược lại. Vâng, về chuyện đó, đó khác với quan niệm của chúng tôi về 8 cái ghế thượng nghị sĩ, chúng tôi có quan niệm đồng ý với vị chủ tịch Mike Johnson ở Hạ viện Liên bang rằng đảng Cộng Hòa vẫn giữ, và họ không thể nào không giữ được. Tại vì cái nguy hiểm lớn nhất trong cuộc đời chính trị của các ông bà dân biểu Hạ viện Liên bang đó, là không làm được cái gì đảng trưởng mình nói. Ông Trump ông nói rằng chúng ta phải thắng. Cái chữ phải này đó, nó là một mệnh lệnh. Cảm ơn anh Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng ta trở lại với cái phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, mà trong đó có cái sự hiện diện của hai nước đang có chiến tranh với nhau, đó là Hoa Kỳ và Iran. Ông Trump đọc bài diễn văn khá đặc biệt, khá độc đáo, tuy rằng không có nhắc nhiều đến cái cuộc chiến tại Iran, nhưng mà một phần nào đó, ông cũng nhắn nhủ Iran và ông cũng đưa ra những cái lời đe dọa như thường lệ. Rồi ông lại vuốt ve, ông nói rằng cần phải có cái biện pháp đàm phán. Rồi ông nhẹ nhàng, ông nói là Iran nên làm cái việc đó để xây dựng lại một cái đất nước giàu mạnh, một đất nước Iran mạnh nhất ở cái vùng Trung Đông, vân vân. Lúc ông Trump phát biểu thì phái đoàn Iran ngồi ở bên dưới nghe. Rồi đến khi mà phái đoàn Iran phát biểu thì xem ra cái giọng điệu của họ thì vẫn có vẻ cứng rắn, nhưng mà nó hơi miễn cưỡng một chút xíu. Họ chỉ nói rằng Iran nó không có dễ bị ức hiếp đâu. Chúng tôi sẽ không bao giờ cúi đầu trước những cái áp lực, bất cứ là cái áp lực nào. Ý của ông này, ông Tổng thống Iran nói rằng là từ áp lực về vấn đề quân sự hoặc là áp lực về ngay cả đến vực kinh tế, thì Iran sẽ không có cúi đầu. Và lên tiếng tố cáo cái lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Hoa Kỳ. Thì thưa Trọng Nghĩa, qua hai cái bài diễn văn của hai người đại diện cho Hoa Kỳ và Iran lần này tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc, và ai cũng nhắc nhở tới cái vấn đề tốt nhất là có một cái con đường đàm phán, thì liệu sau lần này anh nghĩ rằng những nhân viên tiền phương sẽ có những cái buổi làm việc để sẽ có thể lôi được Iran và Hoa Kỳ trở lại bàn đàm phán hay không? Hay là cuối cùng nó vẫn dằn dai, nó vẫn kéo dài đến sau ngày bầu cử giữa kỳ năm nay ở tại Hoa Kỳ như người ta đã dự đoán? Thì cái nhìn của anh về cái chuyện này như thế nào, sẽ có những cái tiến triển nào mới sau cái cuộc gặp gỡ ở tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Và cái phần mà trình bày ở Nam Phong cũng tôi cũng xin tạm nhắc lại, đó là đối đầu giữa Mỹ và Iran mà căng thẳng tại Hội nghị Liên Hợp Quốc là lẽ tất nhiên. Và tại vì phía mà Tổng thống của Iran là Masoud Pezeshkian vào ngày hôm qua phát biểu tại Hội đồng Liên Hợp Quốc và cáo buộc Hoa Kỳ là bắt nạt Iran và mô tả Iran là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố. Tuy nhiên về phía của Nhà Trắng thì nhanh chóng bác bỏ lập luận này và cáo buộc chính quyền Iran sát hại người dân trong nước và nước Mỹ, người Mỹ ở nước ngoài và sử dụng bạo lực đối với các quốc gia ở tại vùng Trung Đông. Đó là những gì mà chúng ta đã được biết trước khi mà cái bàn hội nghị ở tại Liên Hợp Quốc. Trong khi đó thì Tổng thống gọi là của Iran bắt đầu phát biểu và các thành viên của Quốc hội lần lượt gọi là đứng dậy rời bỏ hội trường để phản đối, và phái đoàn của Do Thái cũng hoàn toàn vắng mặt. Thì bên ngoài trụ sở Liên Hợp Quốc, những người tham gia cuộc meeting tên gọi là Iran Tự Do liên tục la ó phản đối bài phát biểu của Tổng thống Iran. Đó là những gì mà tôi được ghi nhận trên hệ thống thông tin. Thì Tổng thống của Iran cũng bác bỏ lời cáo buộc của Washington cho rằng Iran là quốc gia tài trợ khủng bố, và đồng thời tuyên bố là Tổng thống Mỹ mô tả chúng tôi là những kẻ khủng bố, nhưng trên thực tế chúng tôi mới là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố. Thì là cái chuyện ví dụ là minh bạch trong vấn đề này. Thế thì nếu trường hợp mà chúng ta quay trở lại thì Iran có tài trợ cho những cái nhóm gọi là Houthi hay là những cái nhóm khác ở trong cái vùng Trung Đông đã quỷ phá và đã làm cho tác hại chính tới ngay bây giờ gần như xa lầy và cũng không giải quyết được, mà nó có ảnh hưởng rất là nhiều trong nhiều cái vấn đề an toàn ở tại cái nhiều quốc gia. Bằng cách này cách khác đã Iran đã gọi là từ chối không có chịu ngưng để yểm trợ cho các cái nhóm gọi là Hồi giáo quá khích ở tại như là Houthi hay là ở tại dùng cái khu vực ở vùng Liban và giải Gaza vân vân và nhiều cái vấn đề khác nữa. Thì đối với tòa Bạch Ốc thì cũng đã bác bỏ và về cách mô tả mà của Iran cho rằng là chuyện mà gọi là Iran cáo buộc tổng thống Mỹ là nói là Iran là dân là khủng bố, nhưng mà trên thực tế chúng tôi mới là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố. Đó là cái vấn đề gì mà ai tố cáo thì nó lại ngược trả lời, đó là vấn đề tranh luận qua lại mà thôi. Nhưng mà trên thực tế đó thì nhờ cái diễn đàn Liên Hợp Quốc này là chúng ta để cho thấy được là cái sự công bình cho cái sự đối thoại giữa của tổng thống của Iran cũng như là nhiều quốc gia khác, và cho thấy được rằng cái mức độ mà gọi là không đồng ý giữa hai bên nó như thế nào. Có thể là nói cái chữ khủng bố, nhưng mà nếu có thể chứng minh rằng Hoa Kỳ có làm gì khủng bố đối với Iran hay không, và đã gần như khá lâu rồi Hoa Kỳ không sử dụng quân sự để tấn công, từ khi là có cái trường hợp bắt buộc là về vấn đề gọi là an toàn đó mà thôi. Trong khi đó thì Iran cũng hỗ trợ cũng như để lập cái cách này để mà phá hoại cũng như là ngăn trở các tàu buôn dầu qua cái cửa ngõ này. Đó, rồi thêm nữa là nếu không có cái sự tài trợ của Iran thì làm sao cái nhóm Houthi có thể gọi là thao tác ở khu ví dụ vùng biển đỏ, hay là làm cho khó cho chính phủ của Yemen. Đó là vấn đề. Thì thưa Nam Phong, dĩ nhiên đây là chiến chuyện mà gọi là tranh luận trên diễn đàn quốc tế. Nhưng mà rồi sau khi mà diễn đàn quốc tế hết rồi này thì cái tình trạng nó có tốt hơn trong cái vấn đề sau cái bàn hội nghị hay không, thì Hoa Kỳ cũng vẫn không có nói đá động gì tới cái vấn đề gọi là sử dụng quân sự, nhưng ít nhất là vẫn kiểm soát ở cái vùng ở biển Hormuz, và do rằng những cái thành phần mà nếu Iran không làm và có những cái hành động ngược lại những cái gì mà tôi thiện chí của Hoa Kỳ chờ đợi thì sẽ có bị tổn hại. Đó là những cái lời chung chung để mà gọi là răn đe cũng như là cảnh cáo trước mặt đó mà thôi. Còn cái việc làm nó như thế nào thì chúng ta chưa thấy, chưa có để chứng minh. Đó là cái ý kiến trả lời của tôi là như vậy. Nhưng một điểm tranh cãi mà còn như là Iran không đề cập tới là cái chương trình hạt nhân của Iran mà Tổng thống Hoa Kỳ đó là chủ trương làm sao mà Iran có thể, nếu là chỉ hứa là chúng tôi không có phát triển về vấn đề hạt nhân, về tính quân sự nữa, mà nó chỉ cách có cái là dân sự khoa học và sẽ được sự kiểm soát từ phía của quốc tế, thì chừng đó có thể là cái cuộc hòa bình nó có sẽ tiến hành ra, và yêu ngạc nguồn này cũng sẽ dễ dàng có thể thông qua. Và đây là một cái dùng eo biển nó có lĩnh vực quốc tế, chứ không phải chỉ độc quyền cho Iran để mà thao tác cái này. Do đó, những cái sự căng thẳng này thì chúng ta cũng biết là ngày hôm nay thì giá dầu cũng là tăng lên cao, lên trên $4 cho một cái thùng dầu cho ngày hôm nay. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy là cái chuyện nó thay vì nó tốt thì nó lại có cái hướng nó xấu đi. Và điều kiện này có phải làm cho khó cho Hoa Kỳ không, hay là cho cái vấn đề để cho là cái diễn đàn Liên Hợp Quốc để cho Tổng thống của Iran có thể lên nói một cái chính thức như vậy. Mà trước đây thì chúng ta thấy là ông này cũng là một cái người chỉ là không có thực quyền mà thay vì là cái thực quyền bên trong đó là cái gì giáo chủ mà gần như không xuất hiện. Thì nó tóm lại đây là vấn đề cũng chưa có cái gì sáng sủa trong cái vấn đề tố cáo qua lời về vấn đề khủng bố cũng như là giải quyết về cái diễn ảnh hòa bình cho ở tại vùng của Iran. Đó là ý kiến tôi về thưa Nam Học.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thân nhân, riêng cái nhìn của anh thì như thế nào sau cái cuộc họp ở diễn đàn Liên Hợp Quốc lần này? Liệu nó sẽ có những cái biến chuyển gì mới ở tại cuộc chiến ở Iran hay không? Hay là đây nó cũng chỉ là một diễn đàn cởi ngựa xem qua, thưa anh Dân?
2: Một cách thành tâm và nghiêm chỉnh, chúng tôi tin rằng nó có nỗ lực. Ông Tập đó, ông cũng là người thường, người phàm. 7-8 tháng chiến tranh giữa Iran và Mỹ đó, ông im lặng, ông chịu đựng. Cái hệ lụy ảnh hưởng đến 90% khối lượng dầu thô đi từ biển, đi từ cửa vịnh Hormuz đi lên tới nội vịnh Thượng Hải. Rất may đó, là cái hệ lụy đó nó chưa có chấn động, bứt phá gây ảnh hưởng đến kinh tế, mậu dịch và các lĩnh vực khác của xã hội dân tộc Hán. Bài diễn văn tại địa điểm đón tiếp ông bà phu nhân hôm qua đó, ông đã tỏ ra nghiêm chỉnh, dung dị và mực thước vô cùng. Ông không có muốn đi vào tranh chấp quân sự với Mỹ. Ông lại càng không muốn đi vào xung đột mãnh liệt về lĩnh vực kinh tế mậu dịch với Mỹ. Ông chỉ chọn cái con đường làm sao hai bên đều thắng. Mà ông cho rằng hai bên đều thắng đó. Cái quan điểm đêm hôm qua ông nói rằng như hai lực sĩ chạy đua, tức là racing, chứ không phải là hai lực sĩ đánh vật, tức là wrestling. Cái ví von đó, nghe nó thông thoáng lắm chứ không phải không? Chạy đua đó, lực sĩ Trung Quốc có lúc thắng, có lúc thua, có lúc ngang hàng với lại lực sĩ Mỹ. Nhưng mà đô vật đó, dù trên sân khô hay là sân đất sét thì nữa đó, thì lực sĩ của Trung Quốc khó có cơ hội thắng. Cho nên ông đã chọn giải pháp đó là sống chung hòa bình với Mỹ. Nhưng cái thói quen của ông Tập đó là ông nói thì ông nói, ông làm thì ông vẫn không làm. 2 năm trước đây ông hứa là ông gửi một số đất hiếm trước khi đi vào giới hạn. Giới hạn lúc đó ông gọi là giới hạn 0.1%. Tới ngày 10 tháng 11 tới đây là đúng 1 năm, cái hạn chế đó nó ngăn cản nước Mỹ chấp nhận một số đất hiếm. Mà đất hiếm bây giờ đó, ông Trump ông nhìn thấy rất nhiều ở Greenland. Cho nên cái ông Trump học rất nhiều về ông Tập. Là tên này đó, nói thì nói nhiều lắm, làm không bao nhiêu. 17 tỷ bạc mua hàng nông phẩm, giúp nông gia và kỹ nghệ của ít nhất là 7 tiểu bang. Mà ông Trump ông kỳ vọng rằng cử tri tại đó trung thành với ông, không thấy đâu cả. Đầu nành cũng vậy, nói mua nhiều, mua ít. Cho nên 2 năm qua là 2 năm điều đứng nhất giữa hai siêu cường. Và ông Tập cũng cho rằng không thể nào điều đứng hơn được. Và chiến tranh Iran đó, nó sẽ giúp ông giải quyết. Mà nếu ông giải quyết được đó, thì ông thực hiện cái điều mà ông đã hòa nhã, đã tự chế và đã mực thước. Gặp gỡ ông Trump lần này là lần thứ 3 kể từ năm 2015. Mặc dù không có gì bứt phá cả, nhưng mà không có gì đi đến đổ vỡ hết. Hai bên có nhiều cái tầm nhìn về thông minh nhân tạo giống nhau. Không cần kiểm soát chặt chẽ, nhưng nên để rào một số cái rào cản để ngăn cản quá đà. Và Hoa Kỳ đấy, mặc dù là muốn đi trước 1 năm, 2 năm trước Trung Quốc, nhưng không hề phong tỏa Trung Quốc về cái lĩnh vực thi đua phát triển về thông minh nhân tạo. Chúng ta chưa biết ngày hôm nay, chiều hôm nay, tối hôm nay và trưa ngày mai đó, ông Trump ông nói hết với ông Tập về những về lĩnh vực gì. Nhưng mà nói gì đi nữa thì ưu tiên cũng sẽ phải là năng lượng. Ưu tiên vẫn sẽ phải là chiến cuộc Iran. Ưu tiên vẫn sẽ phải là thông minh nhân tạo. Còn những chuyện còn lại, đất hiếm đó, Bộ trưởng Bộ Ngân khố giới hạn 2 lần nữa cho đến hết ngày 10 tháng Giêng năm 2027. Chuyện sữa đầu nành và hàng nông phẩm đã giải quyết được trong vòng 4 tháng trước mặt. là vấn đề Đài Loan đó. Mỹ đâu có thay đổi một tí gì về Đài Loan đâu. Và Mỹ mong rằng Trung Quốc cũng đừng thay đổi một tí gì, giữ nó nguyên trạng là được. Nhưng mà Trung Quốc đó, nói rằng cái nguyên trạng mà họ không muốn giữ đó, là Hoa Kỳ vồn vã. Hoa Kỳ không thận trọng tí nào về vấn đề buôn bán vũ khí với Đài Loan. Và chuyện này nó không mới mẻ gì cả. Đó là lập luận của ông Tập. Vào ngày cuối của tháng 10 năm ngoái, tại phi trường Busan ở Nam Hàn, ông Tập không có nhắc nhở về vấn đề tái chiếm Đài Loan. Ông chỉ nhắc nhở là ông không bằng lòng với thái độ vồn vã quá đáng, buôn bán vũ khí loại tối tân, vũ khí mà họ Tập cho rằng nó có thể gây ảnh hưởng đến cuộc cờ nếu họ Tập xua quân bằng lãnh vực quân sự để tái chiếm lại Đài Loan. Vâng, lần này đó, chúng tôi có hy vọng là hai bên sẽ sống chung hòa bình với nhau. Bởi ba lẽ chúng tôi phải trình bày rồi. Ông Tập ông không muốn xung đột quân sự với ông Trump. Và đó là một thái độ khôn ngoan. Ông Tập không muốn đi xa hơn về xung đột mãi mãi sau hai năm đã gây hai bên xiềng niềng về vấn đề mậu dịch và vấn đề kinh tế. Vấn đề thuế quan tới nay đã 100%, 145%, vẫn bế tắc hai năm qua, không có gì thay đổi cả. Mặc dù ảnh hưởng của phán quyết tố cáo pháp luật liên bang nó chỉ kéo xuống còn từ 10 đến 20%. Và cái chuyện mà đáng nói nhất là ông Tập, mấy lâu nay ông không có nói gì về Biển Đông cả. Ông chỉ lừng lững gửi mấy ngàn cái thuyền đi ra đánh cá tại vùng biển mà không phải là của nước tàu, nhận vơ là của nước tàu. Và đó là tối đa rồi. Lực lượng dân quân đi ủng hộ lực lượng ngư thuyền, nhưng người ta không thấy tàu xám hải quân, người ta không thấy tàu trắng hải giám đâu cả. Đó, biết đâu nó là một cái dấu hiệu. Mà như chúng tôi nhắc lại đó, ông Trump ông không muốn đi vào chiến tranh, nhưng ông Tập lại càng không bao giờ muốn chuyện đó đối với Mỹ. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Vâng, người ta vẫn hy vọng rằng là sau cái cuộc gặp gỡ lần này, hai bên sẽ có được những cái quyết định tốt hơn cho cái tình hình căng thẳng hiện tại. Bởi vì cái cuộc chiến tại Iran, ông Tập ông ấy cũng bị ảnh hưởng, Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng. Và ngay cả cái chuyện mà ông Trump mới đây tuyên bố về cái chuyện vây khổng kinh tế và bóp nghẹt kinh tế của Iran, một phần nào đó nó cũng ảnh hưởng tới Trung Quốc chứ. Thí dụ như là cái chuyện mà nói rằng tôi sẽ không có ngần ngại gọi là trừng phạt những cái nước nào có buôn bán qua lại với Iran. Cái câu nói đó dính luôn hai anh to đầu là Ấn Độ và Trung Quốc vào trong đó. Cho nên giúp ông Trump giải quyết cái Iran, nó cũng là một điều mà ông Tập chúng tôi nghĩ là muốn. Chuyện buôn bán qua lại giữa đôi bên, chúng tôi nếu mà nhớ không lầm thì cách đây khoảng độ một tháng thì phải, Trung Quốc đột nhiên đơn phương tuyên bố là sẽ mua mấy tỷ đô la đậu nành của Hoa Kỳ. Rồi không biết chuyện đó nó diễn biến ra sao, nó có thật hay không, và nó sẽ đi đến đâu, hay là nhân dân nói ông Tập có cái thói quen đó là anh cứ hứa nhưng mà anh đừng làm nhé. Vâng, chúng tôi có nhận một cái câu hỏi của một vị thính giả từ San Jose. Anh Dân có nói ở tại Greenland có số lượng đất hiếm rất nhiều. Như vậy, Hoa Kỳ qua những cái hiệp ước hợp tác với Greenland và Đan Mạch có quyền khai thác đất hiếm ở tại nơi này hay không? Dạ vâng, năm phong mời anh Trọng Nghĩa góp ý.
0: Nếu trường hợp mà có những cái thỏa thuận thì tôi nghĩ rằng khi mà đề cập trong cái vấn đề mà ký thỏa thuận đó thì chỉ là cái nói chung đó là nhằm bảo vệ cho cái vấn đề Queensland rồi Đan Mạch, trong khi đó là thực hiện mà là không có nói về vấn đề mà gọi là về bảo vệ sự an toàn, đúng hơn về vấn đề hòa bình cũng như là phát triển về vấn đề kinh tế. Thì tôi nghĩ rằng trong cái vấn đề đất hiếm hay là vấn đề mà về khoa học nào đó với hai quốc gia gọi là Đan Mạch cũng như là về vấn đề Queensland mà Hoa Kỳ không có thể nào gọi là cho không biếu không. Cứ bằng cách được là có cái sẽ khai thác ở đây là không phải tự mình lấy ra nhưng mà có thể mua hoặc là hợp tác để mà cùng có lợi cho cả đôi bên, đó là cả Queensland cũng như là về vấn đề bảo đảm sự an toàn cho Queensland và Đan Mạch, cũng như là có sự hiện diện của Hoa Kỳ ở đó mà nó không có một cái thời gian coi như được từ thời gian rất là lâu hay là vĩnh viễn. Cái này không có nghĩa rằng Hoa Kỳ là chủ quyền mọi thứ, và thì sự an toàn của sự hiện diện của Hoa Kỳ tại đó cũng sẽ là một cái sự bảo đảm cho cái vùng gọi là Bắc Âu, trong đó vấn đề mà gọi khối NATO mà Hoa Kỳ sẽ đã đóng góp. Còn những chi tiết nó như thế nào thì chúng ta phải chờ xem coi những chi tiết nó sẽ thực hiện ra làm sao. Nhưng mà bên hiện nay đó là coi như là cả ba bên đều rất là hài lòng trong cái vấn đề gọi là ký kết giữa Queensland, Đan Mạch và Hoa Kỳ. Còn cái vấn đề mà khai thác về đất hiếm là những cái vấn đề dĩ nhiên nó không phải chỉ là trú quân trên đó để rồi thôi. Trong khi đó thì Hoa Kỳ cũng cần những đất hiếm để khai thác trong lĩnh vực về vấn đề khoa học, về vấn đề khả năng, về những phát triển, về vấn đề kỹ thuật mà rất là cần mà Hoa Kỳ cần được cung cấp. Mà trước đây thì Trung Quốc nói rằng sẽ cung cấp nhưng mà rất là chậm và nó gần như không làm. Thì đây có phải là một cái đòn trả đũa để cho thấy nó có một cái dáng, có một cái giá trị gọi là lịch sự để mà đáp trả. Nếu mà không có ông thì chúng tôi vẫn có cái nguồn cung cấp về khai thác đất hiếm ở bên trên Greenland. Và đồng thời nữa là chúng tôi cũng có cái sự hiện diện đó để mà chúng tôi cùng phát triển cái sự an toàn và hòa bình, trong cái hòa bình và bảo vệ cho nước Mỹ, bảo vệ cho Canada và cả Âu Châu. Thì đây là những cái điều mà hết sức là tế nhị, không ai nói là sự tiên kiến, nhưng mà cũng là một cho thấy được cái sức mạnh của một cái cường quốc hàng đầu thế giới là Hoa Kỳ. Còn cái chuyện mà nó có là thỏa thuận hay không, đó là những cái câu hợp đồng và những sự khai thác, và nó có lợi cả hai thì tại sao không làm? Đó là cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng đây thì vấn đề mà Hoa Kỳ cũng cần và ngay cả thế giới cũng cần luôn, và để tránh cái sự độc quyền từ phía của Trung Quốc để có những cái bàn hội nghị về vấn đề đất hiếm và cũng như là về vấn đề mà những cái lời hứa của Trung Quốc mà gần như chỉ hứa trên cái bàn hội nghị thôi nhưng mà đều không thi hành được. Thì không có thì chữ lối thoát của Hoa Kỳ có chỗ rồi, thì Hoa Kỳ một lần nữa có thể là ngấm ngầm cảnh báo, và nếu trường hợp mà ông hứa mà không làm thì chúng tôi cũng có cái giải pháp làm, thì lúc đó thì ông sẽ là những người không có ai tin tưởng được hết. Thì đây là cái vấn đề. Và hiện nay tôi rất là lịch sự đón tiếp với ông coi như là một người rất là tốt, là một quốc gia hàng đầu, để mà chúng ta cùng nói chuyện một cách thẳng thắn. Và nói đây là một sự thẳng thắn thì đây là có sự chứng minh trên toàn thế giới, chứ không phải chỉ có cái vấn đề mà giao bên ngoài mà thôi, và nó có cái giá trị lâu dài, đó là cái vấn đề. Nhưng mà dù sao đó thì đây là một cái vấn đề thực tế, và người ta cũng thấy được rằng không phải chỉ có anh thì tôi mới có thể sống được, mà tôi cần phải có những cái giải pháp sao mà nó cũng là một cái hình thức gọi là làm cái áp lực một cách nhẹ nhàng phía đằng sau, mà nó không phải là vũ khí chiến tranh, chỉ là cái vũ khí về phát triển khoa học, về kinh tế đó mà thôi. Thì đây là việc của Hoa Kỳ làm và đã chứng minh được như vậy, mặc dù rằng cái sự thật lịch sử của Tổng thống Hoa Kỳ thì đón ông Tập Cận Bình mà cũng là bị chê khen rồi, huống chi là những việc làm mà có những cái ẩn số bên trong để làm sao cho cái vấn đề nỗ lực. Mà Hoa Kỳ không có ông thì chúng tôi vẫn có cái giải pháp khác để mà vừa cầu thủ mà vừa cũng là phát triển luôn. Đây là cái ý nghĩa mạnh mẽ mà Tổng thống Hoa Kỳ muốn đưa ra cho Tập Cận Bình biết, và để trả lời câu hỏi này thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, nhân câu hỏi của vị thính giả này đó, thì nó liên quan đến một cái vấn đề, một cái năng lượng nó cũng khá cần thiết trong cái thời buổi mà gọi là rất là cần về những cái con chip điện tử. Nó đang thống lãnh cái thị trường. Đất hiếm hay là nó trước đây là dầu quả, nó cần cái sự tinh lọc. Nhà máy dầu, nhà máy tinh lọc rồi dầu để mà biến dầu thành những cái năng lượng để có thể sử dụng, từ xăng cho đến dầu cặn, cho đến dầu hôi, cho đến nhựa đường, vân vân. Nó cần phải qua một cái quá trình tinh lọc để nó biến thành những cái sản phẩm. Thì đất hiếm cũng tương tự như vậy, nó phải có một cái nhà máy để làm. Chứ nếu mà chỉ nghĩ đơn giản là lấy cái máy xúc mà đào đất lên rồi sử dụng đó, thì cái chuyện đó nó không khó. Nó cần phải qua tinh lọc. Nếu mà cái chuyện đó mà nó như vậy thì chắc có lẽ Việt Nam đã đào xới lung tung hết rồi. Bởi vì cái số lượng đất hiếm ở Việt Nam nó cũng có. Nhưng mà nó cần cái sự tinh lọc. Và những cái sự quan trọng của những cái nhà máy tinh lọc đó, nó góp phần vào cái chuyện trở thành một cái sản phẩm. Cho nên chúng ta đã nghe nói Hoa Kỳ muốn hợp tác với Ukraine để khai thác đất hiếm. Chúng ta nghe nói Hoa Kỳ hợp tác nước này nước kia để khai thác đất hiếm. Nhưng mà sao mà đợi hoài, sao cứ thấy đất hiếm nó bị thiếu và nó trở thành một cái điều mà Hoa Kỳ bị Trung Quốc bắt chẹt. Như vậy thì khi nào Hoa Kỳ mới thật sự có thể hợp tác khai thác đất hiếm được với Ukraine, hay là trong tương lai với Greenland, hoặc là một số những nước khác, thậm chí cả Việt Nam nữa? Đó nó là một cái câu hỏi và một cái bài toán mà Hoa Kỳ phải chạy đua. Nhưng mà hiện giờ trong cái tình hình hiện tại, Hoa Kỳ quả thật là đang bị Trung Quốc bắt chẹt về cái việc này. Thì thưa anh Dân, nhân cái câu hỏi của vị thính giả này thì anh nhận xét rằng trong tương lai, cái việc mà hợp tác để mà khai thác đất hiếm tại Greenland nó có thể nó sẽ xảy ra hay không? Và trong những cái nơi mà chúng ta tạm gọi là có cái khả năng có nhiều đất hiếm, thì có phải chăng Greenland nó là một cái môi trường dễ khai thác, dễ xây dựng nhà máy so với những nơi như là Ukraine hay là Việt Nam, vân vân, thưa anh Dân?
2: Đây là một câu hỏi khá tế nhị. Với cái bút ký tới giờ này, mực chưa khô giữa ba lãnh tụ Mỹ, Đan Mạch và Greenland, rằng Hoa Kỳ sẽ quan xuyến vấn đề an ninh quốc phòng cho đảo quốc lớn nhất thế giới này. Chủ quyền vẫn là Đan Mạch, và nước chịu ảnh hưởng của Đan Mạch về vấn đề chủ quyền vẫn là đảo quốc, chính phủ của đảo quốc Greenland, phục vụ 57.000 công dân của họ. Cho nên vấn đề khai thác đất hiếm nó không có nằm trong bút ký. Nhưng mà nếu ai mà gìn giữ an ninh khu vực thì cái chuyện đó, cái xác suất người đó cai quản và khai thác đất hiếm trong vùng nó dễ hơn. Cho nên đây sẽ làm cái chương thứ hai. Cái chương này nó đòi hỏi về hợp tác kỹ thuật. Tại vì hợp tác kinh tế và mậu dịch đó vẫn chưa có trong cái bút ký giữa ba nước. Cho nên chúng ta không có một câu trả lời dứt khoát. Nhưng mà cái cơ hội đó không ai ngoài nước Mỹ. Và nói trắng ra không ai có khả năng để khai thác đất hiếm. Chủ phú đa dạng 17 loại khác nhau ở đảo của Greenland. Cho nên ông Trump đó, ông đầu tư cho con cho cháu ông một cách vô cùng tận tụy. Nên nhớ rằng Greenland đó, nó là cái thành tố của cái Golden Dome, cái nhà vòm bằng vàng đó, trên danh nghĩa là bảo vệ phi tiễn của kẻ thù tấn công 50 tiểu bang của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. ông ấy cũng lên tiếng rằng cái Golden Dome nó sẽ che chở luôn cho ra nó đại. Nếu che chở cho nó đại được, bây giờ ông nắm an ninh quốc phòng của Greenland thì nó sẽ che chở luôn cho Greenland, đúng không ạ? Mà đã thiếu là một trong những cái chất mà nó giúp người ta đó phát triển và sản xuất phi cơ F-35. Sản xuất tất cả mọi thứ mà chúng ta dùng trên cuộc đời này, ngay cả cái phone, iPhone. Đã thiếu nó làm cái tài nguyên phong phú, rất nhiều nơi có. Nhưng mà nếu câu hỏi đặt ra như vậy đó, thì bắt đầu ở đâu? Vâng, bắt đầu tại nơi đó mà mình bắt đầu đầu tiên nó vẫn có lợi. Nhưng cái vấn đề lớn về để thêm giữa Mỹ và Trung Cộng đó là Trung Cộng cung ứng đất thêm cho Mỹ đã trải qua một số các biến chế rồi. Và cái đó nó có lợi muôn vàn là đốt giai đoạn. Và cứ thế trang trải nó và có thể làm thêm ứng dụng mới. Chứ bắt đầu từ đầu như ở Việt Nam, bắt đầu từ đầu như ở Ukraine đó, là chuyện nó cũng giống như ở Greenland. Nhưng mà nó khác là Greenland đó, Mỹ sẽ dễ đạt được cái chuyện đó. Vấn đề bây giờ làm sao bút ký một văn kiện mới, phát triển về kỹ thuật. Rồi kỹ thuật mà nó được phát triển đó, thì cái mà Đan Mạch và Greenland né tránh trong cái bút ký tuần vừa rồi là yêu cầu Mỹ đừng có can thiệp vô vấn đề kinh tế mậu dịch của chúng tôi. Nó sẽ đến trong tương lai. Thì cái dân số 57.000 đó, nó gia tăng. Nó gia tăng đó có thể cộng thêm với binh sĩ của 3-4 trại quân của Hoa Kỳ tại đó nữa. Greenland không thể nào không chịu năng ảnh hưởng tốt đẹp nha về phía Mỹ được, như là họ đã từng từ chối năm 2004 và băn khoăn vào năm 1951. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Với cái dân số 60.000 người trên một cái đảo được mệnh danh là lớn nhất thế giới, cái chuyện mà để không đó, không làm gì, nó cũng là một cái chuyện quan phí. Cho nên thuyết phục Greenland để bắt đầu hợp tác kinh tế khai thác đất hiếm, chúng tôi nghĩ nó vẫn là một cái mục tiêu mà Hoa Kỳ nên làm trong cái thời gian sớm nhất. Bởi vì có khởi động, có chuyển động để bắt đầu xây dựng những cái nhà máy tinh lọc đất hiếm rồi chế tạo ra các sản phẩm, nó cần cái thời gian. Mà nếu không bắt tay vào, nó cứ lình xình vậy thì biết bao giờ mới có, biết bao giờ mới tránh khỏi cái sự bắt chẹt hiện tại của Tập Cận Bình. Và 57.000 người dân ở Greenland, trong đó đủ sức để mà đáp ứng cái nhu cầu về xây dựng nhà máy của Hoa Kỳ ở những cái khu vực đó. Đất thì rộng mênh mông, bỏ không thì để làm gì? Cho nên chúng tôi nghĩ thuyết phục để họ đồng ý, mặc dù bây giờ là không có dính dáng gì vấn đề ảnh hưởng kinh tế của cái đảo quốc này, nhưng mà cứ bỏ tiền ra và thuyết phục, hoặc là hợp tác được bao nhiêu phần trăm, cái lợi trước mắt ai mà không muốn. Muốn phát triển đất nước của họ thì họ phải cần có tiền, kinh tế phải mạnh. Bây giờ có người tạo cơ hội một cách công bằng và đặc biệt là an toàn cho họ thì tại sao không? Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong, anh Hòa, Lý Dân. Và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong, mời anh Dân.
2: Vâng, kính chào hai anh và kính chào quý thính giả. Xin hẹn với quý thính giả và hai anh vào chương trình cuối tuần thứ 6. Dạ, vâng. Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thiên Duyên, xin kính chào quý khán giả.
1: Vâng, cảm ơn Hen, kính chúc Hen một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào Hen. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348. Thông báo của văn phòng New York Life tại Atlanta. Văn phòng New York Life tại Atlanta và các vùng phụ cận đang cần nhân viên văn phòng, agent và nhất là manager. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin gọi Phong Phạm ở số điện thoại 470-767-1919. 470-767-1919.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Hà, Thủy Dương, Tri Phương và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 24 tháng 9 năm 2026. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du Mỹ, Washington và Bắc Kinh triển hạn thỏa thuận hưu chiến thương mại thêm 2 tháng. Ukraine sẵn sàng ngưng tấn công hạ tầng năng lượng theo đề xuất của Pháp, nhưng Nga từ chối. Lãnh đạo các hãng trí tuệ nhân tạo hàng đầu kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để kiểm soát rủi ro. Mỗi ngày một sự kiện, thượng đỉnh Mỹ-Trung, Chủ tịch Tập Cận Bình trong thế mạnh. Theo dòng thời sự, phải chăng cơ quan tình báo Mỹ CIA đang làm trung gian hòa giải chiến tranh Ukraine? Kính thưa quý vị, vào lúc Tổng thống Hoa Kỳ tiếp đón trọng thể Chủ tịch Trung Quốc và phu nhân tại căn cứ quân sự Ontario gần thủ đô Washington vào ngày hôm qua 23 tháng 9, thì Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo hai bên đồng triển hạn thỏa thuận thương mại thêm 2 tháng cho đến đầu năm 2027. Trên nguyên tắc, thỏa thuận này sẽ chấm dứt vào ngày 10 tháng 11 tới đây.
1: Trên kênh truyền hình Fox News, ông Scott Bessent giải thích việc chuyển hạn thỏa thuận về thương mại thêm 2 tháng là để cho Washington và Bắc Kinh có thêm thời gian tìm ra đồng thuận. AFP nhắc lại,

0: bởi vì Washington và Bắc Kinh đều không có lợi nếu cuộc chiến thương mại lại bùng lên. Tuy nhiên, giới phân tích vẫn coi đây là một thỏa thuận mong manh, không giúp san bằng những bất đồng về kinh tế giữa Washington với Bắc Kinh. Theo giới báo chí tại Washington, phía Trung Quốc mong muốn hưu chiến thương mại với Mỹ được chuyển hạn cho đến cuối nhiệm kỳ của Donald Trump. Phía Hoa Kỳ thì chờ đợi Bắc Kinh phải nhanh chóng thực hiện những cam kết mua vào 17 tỷ đô la nông phẩm của Mỹ. Ngoài với thương mại, các nhà quan sát không chờ đợi thượng đỉnh lần này mang lại nhiều kết quả cụ thể. Khoáng sản chiến lược đất hiếm mà hiện Trung Quốc gần như độc quyền cung cấp và trí tuệ nhân tạo AI là những cây gai trong quan hệ song phương. Về tình hình quốc tế thì chiến tranh Iran và chính sách của Mỹ đối với Đài Loan được các bên thảo luận. Tổng thống Trump cho biết ông sẽ đề cập đến vấn đề Iran với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Bắc Kinh thì xác nhận là sẽ trao đổi sâu rộng với Tổng thống Trump về những vấn đề lớn trong quan hệ song phương và tình hình thế giới. Chủ tịch Trung Quốc còn tuyên bố ông mong muốn hai cường quốc thế giới này phải là những đối tác chứ không phải là những đối thủ của nhau.
1: Trí tuệ nhân tạo là một trong những điểm nổi bật trong thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình lần này. Tổng thống Hoa Kỳ từng tuyên bố là chiến thắng thuộc về bên làm chủ công nghệ AI. Đối với Bắc Kinh thì mục tiêu không chỉ là qua mặt Hoa Kỳ như giải thích của thông tín viên RFI Clea Borders tại Bắc Kinh.
2: À Pékin, la rivalité technologique avec les États-Unis est vue par certains comme un moteur d'innovation.
0: Tại Bắc Kinh, một số người xem cạnh tranh về công nghệ với Mỹ là một động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, với điều kiện là căng thẳng về chính trị không ảnh hưởng đến cuộc chạy đua này. Một người mà chúng tôi đã gặp được ghi nhận những tiến bộ được nảy sinh từ sự cạnh tranh khi mà một quốc gia đang dẫn đầu cuộc đua và một nước khác đuổi theo sau. Chính sự tranh đua đó giúp các bên phát triển tốt hơn. Thế nhưng nếu chỉ nhìn vấn đề dưới góc độ chính trị và lợi ích kinh tế quốc gia thì sẽ không có lợi gì cả. Giáo sư Đinh Nhất Phàm, nhà nghiên cứu tại Đại học Nhân dân Trung Quốc cho rằng thành công của DeepSeek chính là vì mô hình trí tuệ nhân tạo này đã làm đảo lộn công nghệ AI của Mỹ. Công ty khởi nghiệp Trung Quốc đã chứng minh rằng chỉ với rất ít vốn, họ vẫn có thể phát minh được những mô hình AI có hiệu quả tương đương so với những mô hình của Hoa Kỳ. Chi phí của phía Trung Quốc chỉ bằng 1/1000 so với của Mỹ. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của những công nghệ mới đó cũng làm dấy lên lo ngại. Họ sẽ bị mất việc vì AI. Một phụ nữ cho chúng tôi biết, bà mong trí tuệ nhân tạo sẽ được phát triển một cách ổn định hơn và nhất là không quá nhanh. Đối với nhiều người, điều quan trọng không phải là công nghệ AI của Trung Quốc qua mặt được Hoa Kỳ, mà đây phải là một công cụ để phục vụ cho người dân và mang lại lợi ích cho xã hội.
1: Ukraine là chủ đề chính trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc do Pháp tổ chức vào ngày hôm qua. Kiev và các đồng minh, đặc biệt là Paris, đang nỗ lực vận động để đạt được lệnh tạm ngừng các cuộc tấn công giữa Ukraine với Nga, đặc biệt là việc nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và khu vực Hắc Hải. Tuy nhiên, trong khi Kiev sẵn sàng hưu chiến, thì Moscow khẳng định là sẽ không ngừng các cuộc tấn công. Đặc phái viên RFI Julian Chavan tại New York cho biết thêm.
3: Tổng thống Ukraine không cần phải nhấn mạnh thêm nhiều. Ngay trước khi ông phát biểu, Điện Kremlin đã công khai bác bỏ khả năng ngừng bắn. Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, chúng tôi không có ý định tạm dừng chiến dịch quân sự đặc biệt để tiến hành đàm phán dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng đây là chính là điều mà châu Âu mong muốn, nhằm tranh thủ thời gian bổ sung kho vũ khí đã cạn kiệt cho chế độ Kiev, một chế độ bị dồn vào chân tường và từ lâu công khai sử dụng các phương pháp khủng bố. Trước lập trường này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng ông Putin không muốn hòa bình và nêu bật sự điên rồ của nhà lãnh đạo Nga. Đồng thời, ông cảnh báo các đồng minh rằng một mùa đông khắc nghiệt đang đến, đe dọa cả người Ukraine lẫn người Nga.
1: Tổng thống Zelensky kêu gọi cộng đồng quốc tế giải quyết vấn đề hàng chục nghìn binh sĩ từ 47 quốc gia, trong đó có Bắc Triều Tiên, được đưa sang chiến đấu cùng quân đội Nga. Hai binh sĩ Bắc Triều Tiên bị Ukraine bắt ở vùng Kursk vào tháng 1 năm ngoái đã được chuyển giao cho Hàn Quốc. Theo AFP, vẫn tại Liên Hiệp Quốc, ông Zelensky cho rằng muốn chấm dứt vòng xoáy bạo lực thì cần hạn chế khả năng tài chính của Nga trong việc kéo dài chiến tranh. Tổng thống Ukraine đã chỉ trích Pháp gây áp lực để Liên Hiệp Châu Âu dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với nhà tài phiệt Nga Alexei Usmanov, thân Tổng thống Putin, đổi lấy việc thả một công dân Pháp bị giam giữ ở Azerbaijan. Về chiến sự, Nga tiếp tục oanh kích Ukraine, đặc biệt là vào hệ thống năng lượng, khiến 7 người chết trong ngày hôm qua. Chuyển sang thời sự Trung Đông, Iran sẽ không

0: bao giờ cúi đầu, sự kháng cự của người dân Iran sẽ chỉ càng mạnh mẽ hơn khi đối mặt với các lệnh trừng phạt, áp lực ngày càng gia tăng và sự hăm dọa ngày càng lớn. Ngày hôm qua, với bài phát biểu đầy cứng rắn như trên trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định là Tehran đang là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố Hoa Kỳ.
1: Tổng thống Masoud Pezeshkian là nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Iran đến Mỹ kể từ khi chiến tranh nổ ra vào cuối tháng 2 năm nay. Ông khẳng định, xin trích, Iran chưa bao giờ là bên xâm lược và chưa bao giờ khơi mào chiến tranh. Trước đó, tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, thì Tổng thống Hoa Kỳ đã đe dọa hủy diệt nước Cộng hòa Hồi giáo. Nhưng sau đó, Donald Trump lại thông báo nối lại đối thoại với Tehran và cho rằng Iran nên đưa ra những quyết định đúng đắn trước khi quá muộn. Tuy hai bên đều có những tuyên bố cứng rắn, thế nhưng các cuộc tiếp xúc giữa phái đoàn của Mỹ và Iran đã được nối lại vào ngày hôm qua tại Liên Hiệp Quốc, với trọng tâm vẫn là việc mở lại eo biển Hormuz. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy đối thoại sẽ sớm mang lại những kết quả cụ thể. Trong khi đó, thì Hoa Kỳ tiếp tục áp đặt các biện pháp cấm vận nhắm vào Iran, gây thêm khó khăn cho nền kinh tế nước này. Biện pháp mới nhất có hiệu lực từ ngày hôm qua 23 tháng 9, hạn chế hoạt động của các hãng hàng không Iran trên phạm vi quốc tế, khiến nhiều chuyến bay đã bị hủy. Hãng Mahan Air phải ngưng các chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ theo như yêu cầu của Ankara. Một công ty lữ hành lớn của Tehran cũng cho AFP biết là đã phải đình chỉ các chuyến bay đến Baghdad, tức là Iraq, Oman, Qatar, v.v. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ước tính hơn 80 và 90% các chuyến bay quốc tế từ Iran đã bị đình chỉ.
0: Lãnh đạo các hãng trí tuệ nhân tạo hàng đầu kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để kiểm soát rủi ro. Theo AFP, thì một cuộc họp của Hội đồng Bảo an về chủ đề này do Pháp khởi xướng đã diễn ra vào ngày hôm qua trong bối cảnh quốc tế ngày càng lo ngại về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo. Từ New York, thông tin viên Carrie Norton cho biết thêm.
2: Il est très rare que des entrepreneurs américains se mettent des limites, mais deux risques sont trop importants.
3: Rất hiếm khi các doanh nhân Mỹ tự kiềm chế mình, nhưng có hai rủi ro nguy cơ quá lớn liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Trước hết là nguy cơ các mô hình AI bị những kẻ khủng bố sinh học sử dụng sai mục đích, và tiếp đó là nguy cơ các nhà phát triển mất quyền kiểm soát công nghệ của chính mình. Quản lý, chuẩn bị đối phó với những rủi ro, những nguy cơ mang tính thảm họa chính là nhiệm vụ của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Vì vậy, cũng như những đồng nhiệm của các công ty OpenAI và Hugging Face, Chủ tịch Tổng Giám đốc của Anthropic, ông Dario Amodei, tin rằng hợp tác quốc tế là điều không thể thiếu, và ông đã đến Liên Hiệp Quốc để đề xuất một số hướng đi. Chủ tịch Tổng Giám đốc Anthropic phát biểu, thứ nhất, chúng ta nên bắt đầu bằng những thỏa thuận có mục tiêu cụ thể mà tất cả các thành viên đều có thể ủng hộ, ví dụ như cấm sử dụng AI để thiết kế vũ khí sinh học. Thứ hai, chúng ta nên triển khai các hệ thống đánh giá và kiểm chứng có khả năng theo kịp tốc độ phát triển của AI, để các quốc gia có thể nắm bắt được năng lực của những mô hình AI tiên tiến nhất và kiểm tra mỗi bên có tuân thủ các cam kết của mình hay không. Thứ ba là chúng ta nên thiết lập những tiêu chuẩn chung trên toàn cầu để kiểm tra các mô hình AI về nguy cơ mất quyền kiểm soát và nguy cơ bị sử dụng sai mục đích, cũng như thiết lập một hệ thống thông báo về những sự cố liên quan đến trí tuệ nhân tạo có tác động mạnh mẽ đến an ninh thế giới, hay lời dẫn. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm thứ Ba 22 tháng 9 đã bác bỏ ý tưởng về một cơ chế giám sát toàn cầu. Về phần mình, đại sứ Trung Quốc ủng hộ ý tưởng này và muốn đặt toàn bộ cơ chế giám sát dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc. Trong lúc chờ đợi, Chủ tịch Tổng Giám đốc Dario Amodei cam kết hãng Anthropic sẽ làm chậm lại tốc độ phát triển AI của mình.
1: Carina Tân, New York, RFI.
0: Úc là nạn nhân của AI. Ngày hôm qua, Thủ tướng Albanese cho biết là một tác nhân của OpenAI xâm nhập hệ thống y tế công của nước này. Từ Sydney, thông tin viên Gregory Pless cho biết thêm.
4: Đúng là chính công ty OpenAI đã chủ động báo cáo với chính phủ Úc về vụ tấn công mạng do một tác nhân AI của họ thực hiện. Tác nhân này được cho là đã thoát khỏi sự kiểm soát và xâm nhập vào một trang mạng liên quan đến hệ thống an sinh xã hội của nước Úc. Tuy nhiên, công ty OpenAI chỉ thông báo 3 tháng sau khi vụ việc xảy ra. Điều này khiến Thủ tướng Úc Anthony Albanese rất bất bình. Ông phát biểu, tình huống này rõ ràng là không thể chấp nhận được. Ngày hôm nay tôi đã trao đổi với Sam Altman, Chủ tịch Tổng Giám đốc OpenAI, để bày tỏ mối quan ngại hết sức nghiêm trọng của Úc, cũng như nỗi thất vọng của tôi, bởi vì OpenAI đã chờ quá lâu mới thông báo cho chính phủ Úc về sự cố này. Theo OpenAI, thì sự cố bắt nguồn từ việc huấn luyện một tác nhân AI khi tìm cách trả lời các câu hỏi về chi tiêu y tế công tại Úc, tác nhân này đã tự ý xâm nhập vào một số trang mạng của chính phủ, trong đó có trang của cơ quan y tế công Medicare. Tuy nhiên, tác nhân AI này được cho là chỉ truy cập vào các dữ liệu thống kê, trong đó có một số dữ liệu không được công khai, chứ không truy cập vào các thông tin liên quan đến bệnh nhân. Về phần mình, Úc đã giao cho các cơ quan tình báo điện tử tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu về vụ xâm nhập này, đồng thời thành lập một nhóm công tác về các mối đe dọa an ninh mạng do trí tuệ nhân tạo gây ra.
5: Gregory Pless, Sydney, RFI.
6: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
0: Sau đây là một số thông tin khác. Đài quan sát nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi Canada gây sức ép với Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Lời kêu gọi của Đài quan sát nhân quyền được đưa ra nhân chuyến thăm Ottawa của Chủ tịch Việt Nam Tô Lâm vào hôm nay. Trong thư gửi ngày 22 tháng 9 tới Thủ tướng Canada Mark Carney, Human Rights Watch bày tỏ lo ngại rằng những thỏa thuận mà Việt Nam đã ký với Canada trong những năm gần đây, trong đó cam kết tiến hành các cải cách về nhân quyền, đã không đem lại những cải thiện trong việc tôn trọng các quyền của con người. Vinspeed và Siemens Mobility ký hợp đồng trị giá 1 tỷ euro phát triển đường sắt cao tốc tại Việt Nam. Siemens Mobility sẽ cung cấp 10 đoàn tàu Velao Novo với tốc độ lên tới 350 km/h cho hai tuyến đường sắt bao gồm tuyến Hà Nội Quảng Ninh và tuyến Bến Thành Cần Giờ cùng với các hệ thống thông tin và cấp điện. Việc triển khai sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn. Trên trang Facebook ngày hôm qua, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đánh giá những đoàn tàu này mang đến nhiều đổi mới cho môi trường, nhiều tiêu thụ ít hơn 30% năng lượng và rộng hơn. Hợp đồng này tiếp nối thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện và chuyển giao công nghệ được Vinspeed và Siemens Mobility ký vào tháng 12 năm ngoái. Chính phủ Mỹ thừa nhận có 8 quân nhân trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã toàn tự tử. Tàu Lincoln được triển khai hơn 10 tháng tại Trung Đông trong khuôn khổ chiến dịch quân sự chống Iran. Trong thư trả lời Thượng nghị sĩ bằng Dân chủ Kirsten Gillibrand, Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao cho biết là không có trường hợp tử vong do tự tử nào trên tàu trong thời gian đó. Chính quyền Mỹ cho biết là về mặt tinh thần, tâm lý, các quân nhân trên tàu Lincoln có sự hỗ trợ của 5 tuyên úy, một chuyên gia tâm lý, một nhân viên công tác xã hội và một chú chó hỗ trợ cảm xúc. Tập đoàn Mỹ Hermes sẽ mua 4,99% cổ phần của Masan Việt Nam khai thác Wolfram. Ngày hôm nay, Masan Hightech Material, một công ty con thuộc tập đoàn Masan, thông báo là quan hệ hợp tác kéo dài hơn 8 năm. Tổng doanh thu gộp ước tính là khoảng 1,5 tỷ đô la trong thời hạn hợp tác ban đầu theo giá Wolfram hiện hành. Hermes có trụ sở tại Mỹ, chuyên cung cấp hợp kim Wolfram và các sản phẩm khoáng sản chiến lược cho các khách hàng lớn tại Bắc Mỹ. Theo Bloomberg, thì Hermes Group được Bộ Quốc phòng Mỹ hậu thuẫn. Thỏa thuận song phương nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, nhà sản xuất hàng đầu loại khoáng sản thiết yếu này. Về tự do báo chí, một thẩm phán liên bang Mỹ đã yêu cầu phủ tổng thống lập tức khôi phục quyền tiếp cận Nhà Trắng của ba cơ quan truyền thông CNN, MS Now và Politico bị tổng thống Donald Trump cấm cách này vài ngày. Phán quyết của thẩm phán liên bang Timothy Kelly được công bố trong đêm qua rạng sáng nay. Theo thẩm phán này, việc Nhà Trắng thu hồi quyền tiếp cận của ba cơ quan truyền thông Mỹ mà không báo trước có khả năng đã vi phạm các quyền được hiến pháp bảo đảm, trong đó có quyền tự do báo chí. Ông nhấn mạnh, nguyên tắc chung là các cá nhân phải được thông báo trước và có cơ hội được trình bày ý kiến trước khi chính phủ tước đi một quyền được hiến pháp bảo vệ.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay tại Thượng đỉnh Mỹ Trung, Chủ tịch Tập Cận Bình trồng thế mạnh.
2: Hơn một chục năm để thay đổi tương quan lực lượng giữa Washington và Bắc Kinh, Donald Trump là vị tổng tư lệnh của Mỹ đầu tiên nhìn nhận Trung Quốc là một đối thủ gần ngang tầm với siêu cường quân sự số một toàn cầu. Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai đối thủ trên nhiều phương diện, thế mạnh có vẻ đang nghiêng hẳn về phía ông Tập Cận Bình. Từ năm 2015 đến nay, ông Tập Cận Bình mới trở lại Nhà Trắng trong một chuyến viếng thăm cấp nhà nước. 11 năm trước đây, Chủ tịch Trung Quốc đã từng cảm ơn Tổng thống Mỹ Barack Obama luôn hỗ trợ đà vươn lên của Trung Quốc. Lần này, hình ảnh lãnh đạo Trung Quốc và phu nhân bước xuống máy bay đã được nguyên thủ Mỹ tiếp đón, nói lên tất cả. Giới quan sát cho rằng ông Tập trong cái thế mạnh khi gặp lại Donald Trump ở lần hội ngộ thứ ba kể từ đầu nhiệm kỳ 2 của nguyên thủ Mỹ. 2015-2026 là thời gian đủ dài để Trung Quốc khẳng định vị trí siêu cường thứ nhì thế giới và đủ sức để trực tiếp cạnh tranh với Mỹ về nhiều mặt, kể cả trên những lĩnh vực mà cho đến nay Hoa Kỳ luôn dẫn đầu như là nghiên cứu khoa học, y khoa hay công nghệ kỹ thuật số v.v. Nhưng thực ra thì sức mạnh đó của Trung Quốc cũng có nhiều lỗ hổng, chỉ tiếc là Mỹ đã không khai thác được những nhược điểm ấy của đối thủ và biến chúng thành những công cụ để gây sức ép với Bắc Kinh, chẳng hạn như là đòi Trung Quốc phải mở rộng hơn thị trường nội địa và đối xử bình đẳng hơn với các doanh nghiệp của Mỹ. David Sachs, chuyên gia về quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thuộc trung tâm Council Foreign Relations, đã nhận định Trung Quốc rất khéo léo đi từng nước cờ, trong lúc mà Washington thì lại đánh giá quá cao những lá bài đang có trong tay. Chính quyền của ông Trump tưởng rằng kinh tế Trung Quốc bị suy yếu cho nên Tập Cận Bình sẽ dễ dàng phải nhượng bộ để đổi lấy ổn định trong xã hội và chính trị. Nhà Trắng đã đánh giá sai tương quan lực lượng giữa Washington và Bắc Kinh ngày nay và cũng đã đánh giá quá thấp cái quyết tâm của Trung Quốc trong cuộc tranh hùng với Mỹ. Bên cạnh đó, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đến Washington lần này vào lúc mà Tổng thống Mỹ đang lúng túng cả về đối ngoại lẫn đối nội sau gần nửa nhiệm kỳ đàm phán chấm dứt chiến tranh Iran và mở lại eo biển Hormuz bế tắc. Tệ hơn nữa thì xung đột tại Trung Đông không có dấu hiệu nhanh chóng khép lại khi mà lực lượng Houthi ở Yemen do Iran yểm trợ đã nhập cuộc. Hơn một năm sau thượng đỉnh Alaska với Tổng thống Nga, ông Trump vẫn không thuyết phục được Vladimir Putin chấm dứt chiến tranh Ukraine, chiến tranh thương mại mà Washington phát động nhắm vào các đối tác từ châu Âu sang châu Á và nhất là với hai đối tác quan trọng nhất ở Bắc Mỹ là Mexico và Canada, khiến Washington bị các đồng minh xa lánh. Chính sách thuế quan của Donald Trump đến nay dường như chỉ có tác động với những đối tác thuộc diện yếu bóng vía như Liên hiệp châu Âu. Về đối nội, hơn một tháng trước bầu cử giữa kỳ, Tổng thống Trump bắt buộc phải tìm ra thỏa hiệp để chuyển hạn thỏa thuận đình chiến, tránh để xung đột thương mại với Trung Quốc lại bùng lên và gây thêm khó khăn cho các cử tri Hoa Kỳ. Ở góc đài bên kia, không bị vướng bận vì bầu cử, ông Tập Cận Bình đủ tự tin để đàm phán với Donald Trump bởi vì Mỹ cần Trung Quốc hơn là Bắc Kinh cần Washington. Về quan hệ quốc tế, ông Tập Cận Bình hoàn toàn ý thức được rằng Tổng thống Trump cần có tiếng nói của Bắc Kinh để giải quyết vấn đề Iran. Hôm 16 tháng 9 vừa rồi, Bắc Kinh rầm rộ đưa tin về chuyến công du Trung Quốc của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, như thể muốn nhắc khéo Washington về mối quan hệ đặc biệt giữa Bắc Kinh với Tehran. Đấy là chưa tính đến tình bạn vững như bàn thạch và quan hệ cá nhân rất mật thiết giữa các ông Tập Cận Bình, Vladimir Putin. Ngoài ra thì Trung Quốc cũng đã rất hài lòng khi thấy vì chiến tranh Trung Đông mà Hoa Kỳ đã phải bố trí lại cái sự hiện diện quân sự ở châu Á-Thái Bình Dương. Cái điều nguy hiểm ở đây, theo các nhà quan sát, là khi đang trong cái thế mạnh, ông Tập Cận Bình sẽ chẳng bỏ lỡ cơ hội để đem vấn đề Đài Loan ra mặt cả. Trong hai hợp đồng cung cấp vũ khí cho Đài Loan, chính quyền Trump đã rầm rộ thông báo bật đèn xanh cho một thương vụ kỷ lục trị giá 11 tỷ đô la. Thế nhưng từ nhiều tháng qua thì Washington đã rất mơ hồ về hợp đồng thứ nhì trị giá 14 tỷ đô la. Theo giáo sư Đa Vĩ thuộc Đại học Thanh Hoa thì Trung Quốc giờ đây biết cách ứng xử với ông Trump, đồng thời đã hoàn toàn đủ tự tin để đáp trả mỗi một lần mà bị Washington tấn công. Trung Quốc còn tranh thủ cái lúc mà quan hệ giữa Mỹ với các đồng minh bị lung lay để mở rộng thêm bang giao với các đối tác kinh tế với những đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Minh Anh. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Trọng Thành thực hiện qua chủ đề Hiểm họa trí tuệ nhân tạo, hàng loạt vụ AI hành động ngoài vòng kiểm soát, buộc Mỹ và Trung Quốc phải bước đầu chấp nhận đối thoại. Và cuối cùng là tạp chí Xã hội của Chi Phương nói về từ vườn rau đến bàn ăn Michelin, làn sóng nông sản châu Á được sản xuất tại Pháp. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Chi Phương. Phải chăng cơ quan tình báo Mỹ CIA đang làm trung gian hòa giải chiến tranh Ukraine?
0: Hồi đầu tuần này, lãnh đạo Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA, ông John Ratcliffe đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Ireland không lâu sau chuyến thăm Nga. Tại Hoa Kỳ, việc lãnh đạo cơ quan tình báo được giao nhiệm vụ ngoại giao không phải là hiếm. Liệu tình báo có thể làm trung gian hòa giải tốt hơn là các nhà ngoại giao kỳ cựu hay không?
3: Văn phòng Tổng thống Ukraine hôm 23 tháng 9 cho biết, ông Volodymyr Zelensky đã gặp lãnh đạo CIA tại phi trường Shannon ở Ireland trong thời gian ông quá cảnh đến New York để dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Cuộc gặp diễn ra chưa đầy một tháng sau khi ông Ratcliffe đến Nga, gặp lãnh đạo tình báo của Điện Kremlin, thảo luận về chiến tranh Ukraine. Nội dung của cuộc hội đàm ngắn ngủi này không được tiết lộ cho báo chí, thế nhưng giới quan sát đã đưa ra nhiều suy đoán. Trước tiên, sân bay Shannon, vốn có vị trí chiến lược, là điểm dừng chân cuối cùng của Tổng thống Ukraine trước khi lên chuyến bay thẳng vượt Đại Tây Dương đến Hoa Kỳ. Chuyên gia về an ninh tại Đại học Portsmouth, giáo sư David Talley, nhận định với France 24, xin trích. Nơi đây thường có đông đảo quân nhân Mỹ hiện diện tạo nên bối cảnh lý tưởng cho một cuộc gặp gỡ tình cờ. Thế nhưng, các cuộc gặp cấp cao hiếm khi xảy ra tình cờ. Trang France 24 đặt câu hỏi, giám đốc cơ quan tình báo Mỹ đang đi nước cờ gì khi đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý trong hồ sơ về xung đột Ukraine? Trước đó, chuyến thăm của ông John Ratcliffe đến Nga đã khiến giới truyền thông tốn không ít giấy mực chạy tựa lớn. Hồi cuối tháng 8, Financial Times tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn ông Ratcliffe đóng vai trò quan trọng hơn trong cuộc đàm phán với Nga và Ukraine vì muốn giảm bớt sự tham gia của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump. Thông tin này đã bị phát ngôn viên của CIA bác bỏ ngay sau đó.
0: Tại Hoa Kỳ, đây không phải là lần đầu tiên các quan chức cấp cao tham gia hoặc thực hiện các cuộc đàm phán ngoại giao. Dưới thời chính quyền Joe Biden, giám đốc CIA William Burns cũng được giao nhiệm vụ tới Thụy Sĩ vào năm 2021 để đàm phán với giới chức ngoại giao về hồ sơ Taliban, gặp nhiều quan chức cấp cao, công du nhiều nước ở Trung Đông và khu vực Địa Trung Hải.
3: Trên thực tế, sự hiện diện của các lãnh đạo cơ quan tình báo đem lại lợi thế ngoại giao đáng kể. Chuyên gia về chính sách đối ngoại Mỹ Andy Weintraub tại Đại học Leiden của Hà Lan trả lời France 24 cho rằng các cuộc thảo luận với lãnh đạo CIA có thể diễn ra kín đáo hơn so với Ngoại trưởng Marco Rubio. Khi Ngoại trưởng công du chính thức đến một nơi nào đó, thường có vô số thủ tục đi kèm và giới truyền thông theo dõi sát sao. Đối với các hồ sơ chính trị nhạy cảm như cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, các bên có thể cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc với một chuyên gia về bảo mật thông tin. Tại Nga, cơ quan tình báo FSB cũng có tầm ảnh hưởng lớn, và lời nói của John Ratcliffe có thể mang sức nặng hơn so với lời nói của Steve Witkoff hay Jared Kushner. Thêm vào đó, các hồ sơ về Ukraine hay Trung Đông mà hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ phụ trách cũng đã vấp phải không ít chỉ trích. Về phần mình, ông Ratcliffe cũng là một nhân vật thân cận của Tổng thống Trump, nhưng không bị cáo buộc có thiện cảm với Nga. Hiện vẫn chưa rõ ông John Ratcliffe sẽ can thiệp như thế nào. Tuy nhiên, giới quan sát kết luận là giám đốc CIA là người phù hợp để truyền tải những thông điệp đanh thép. Chuyến thăm tới Nga được coi là lời cảnh báo từ Washington tới Moscow, ngăn chặn Điện Kremlin đe dọa đến an ninh của các nước thành viên NATO. Cuộc gặp bất ngờ với ông Zelensky cũng cho thấy là ông Ratcliffe gửi đi một thông điệp khác đến ông Putin, khẳng định là tuy có nhiều điều không chắc chắn về viện trợ Mỹ cho Ukraine, nhưng hợp tác tình báo vẫn tiếp diễn.
0: Vai trò của cơ quan tình báo trước tiên là thu thập thông tin mật, đưa ra các đánh giá trung lập, không thiên vị về tình hình thế giới và có ích cho ngoại giao. Tuy nhiên, trên thực tế, việc các lãnh đạo tình báo cấp cao đàm phán trong hậu trường không phải là hiếm xảy ra. Ví dụ, CIA xác nhận đã tổ chức cuộc đảo chính vào tháng 8 năm 1953, lật đổ Thủ tướng Iran Mossadegh, theo tài liệu được National Security Archive công bố năm 2013.
3: Trong một ý kiến đăng tải trên Washington Examiner, ông Michael Gublin, giám đốc phân tích chính sách tại Middle East Forum, cho rằng các kỹ năng tình báo và ngoại giao có sự chồng chéo. Các chuyên gia tình báo có thể gây áp lực và đe dọa mà không bị ràng buộc bởi các quy tắc ngoại giao rườm rà, không hoạch định chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, việc CIA can thiệp sâu vào các tiến trình ngoại giao, đứng ra đàm phán sẽ làm suy yếu vai trò của Bộ Ngoại giao. Các đánh giá của tình báo cũng sẽ bị bóp méo, mất đi tính trung lập để bảo vệ các thỏa thuận ngoại giao đã đạt được. Như lại trường hợp của George Tenet, giám đốc CIA từ năm 1997 đến năm 2004, dưới thời Tổng thống Bill Clinton và George, ông đã thực hiện chiến lược ngoại giao con thoi, tức là bên thứ ba đóng vai trò trung gian giữa các bên tranh chấp để truyền thông điệp, tìm giải pháp hòa giải. Ông Tenet không chỉ tham gia vào đàm phán giữa Israel và Palestine, giúp các bên đạt được một thỏa thuận trên giấy tờ, thế nhưng không bền vững, mà chỉ khiến khủng hoảng lún sâu.
4: RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
5: RFI. Les voix du monde. RFI. Les voix du monde.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng du Mỹ, Washington và Bắc Kinh triển hạn thỏa thuận hưu chiến thương mại thêm 2 tháng. Ukraine sẵn sàng ngưng tấn công hạ tầng năng lượng theo đề xuất của Pháp, nhưng Nga từ chối. Lãnh đạo các hãng trí tuệ nhân tạo hàng đầu kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để kiểm soát rủi ro. Mỗi ngày một sự kiện, tại Tập Bình, Mỹ Trung, Chủ tịch Tập Cận Bình trong thế mạnh. Theo dòng thời sự, phải chăng cơ quan tình báo Mỹ CIA đang làm trung gian hòa giải chiến tranh Ukraine? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo hôm nay do Minh Anh biên soạn.
1: Điểm báo.
2: Thưa quý vị, cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump và Tập Cận Bình lần thứ 2 trong năm và chuyến công du đến Pháp của Giáo hoàng Leo 14 là hai chủ đề thời sự chính trên các trang báo lớn của Pháp số ra ngày hôm nay.
0: Trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung lần này thì phải chăng tương quan lực lượng giữa hai cường quốc đã thay đổi?
2: Ba tờ báo lớn là Le Figaro, Les Echos và Libération đều nhận định việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tận cầu thang máy bay đón đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình tại căn cứ quân sự Andrews ở bang Maryland thay vì chờ tại Nhà Trắng như thường lệ là một điều hiếm có. Cử chỉ này đã vượt xa khuôn khổ phép lịch sự ngoại giao thông thường, thậm chí vượt cả sự ưu ái mà Tổng thống Trump đôi khi dành cho những nhà lãnh đạo nào ông ngưỡng mộ như đã thực hiện đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Anchorage. Theo tờ Le Figaro, hình ảnh đó phản ánh sự thay đổi trong tương quan lực lượng giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới. Một quan điểm cũng được tờ Libération chia sẻ. Hoa Kỳ tuy vẫn dẫn trước Trung Quốc về quy mô giàu có, sức mạnh quân sự và năng lực đổi mới công nghệ, nhưng khoảng cách đó đang thu hẹp dần và xu hướng hiện nay không có lợi cho vị tổng thống đã tự ca ngợi những thành công đáng kinh ngạc tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc hôm 22 tháng 9 vừa qua, theo những ghi nhận của tờ Le Monde. Trong bài viết tựa đề, Tổng thống Donald Trump đón tiếp ông Tập Cận Bình với đầy đủ sự tôn trọng trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày, tờ Le Figaro cho rằng, khác với chuyến thăm Washington vào năm 2015, khi ông Tập được Tổng thống Barack Obama tiếp đón ở Nhà Trắng, lãnh đạo Trung Quốc đến Washington lần này trong vị thế là cường quốc thứ hai thế giới về quân sự, kinh tế và có một đội hải quân vượt trội về quân số cũng như phương tiện so với Hoa Kỳ. Trong cuộc cạnh tranh giành vị thế thống trị toàn cầu, chủ nhân Nhà Trắng liên tục mang đến cho Hoàng đế đỏ những lý do để tin rằng ông đang đẩy nhanh đà suy thoái của nước Mỹ. Trong niềm tin này, Trung Quốc của Tập Cận Bình không ngần ngại ăn miếng trả miếng trong cuộc chiến thuế quan do ông Trump phát động, theo nhận định của tờ Libération.
0: Liệu ông Tập Cận Bình đến Washington trong thế thượng phong hay không?
2: Thượng đỉnh diễn ra vào lúc chính sách thuế quan của Donald Trump gặp thất bại nặng nề, thâm hụt thương mại của Mỹ không giảm đáng kể, trong khi các đòn trả đũa của Trung Quốc được tính toán kỹ lưỡng đã làm lộ rõ các giới hạn của sức mạnh kinh tế Hoa Kỳ, đồng thời phơi bày thế phụ thuộc của Washington vào nguồn đất hiếm gần như độc quyền của Bắc Kinh. Ngoài ra, qua cuộc chiến với Iran, Trung Quốc cũng đã rút ra kết luận tương tự về khả năng gây sức ép của Mỹ. Chính quyền Trump buộc phải giảm hiện diện quân sự ở châu Á và không thể buộc Bắc Kinh tuân thủ hoàn toàn lệnh cấm vận toàn diện mà họ áp đặt đối với Tehran. Nhìn chung, theo tờ Le Figaro, trong cuộc gặp tại Nhà Trắng lần này, lần đầu tiên lãnh đạo Trung Quốc trong thế thuận lợi hơn chủ nhà Mỹ. Ông Tập hiểu rõ điều đó, nhưng ông kiên nhẫn và theo đuổi những mục tiêu khá thực dụng. Đó là kéo dài giai đoạn đình chiến thương mại để Trung Quốc tiếp tục xuất khẩu lượng sản xuất dư thừa của mình, tránh các rào cản công nghệ nhằm thu hẹp khoảng cách với Mỹ trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo, và đây cũng là lĩnh vực mà ông Trump có quan điểm tương đồng. Duy trì sự mập mờ về cam kết của Mỹ đối với Đài Loan, đặc biệt sau khi Washington tạm hoãn một thương vụ bán vũ khí trị giá 14 tỷ đô la và đã sử dụng vũ khí như một quân bài thương lượng với Bắc Kinh.
0: Liệu rằng cuộc hưu chiến Mỹ-Trung là rất mong manh?
2: Theo tờ Le Figaro, trọng tâm của cuộc gặp thượng đỉnh song phương lần này là triển hạn hai lệnh hoãn áp dụng biện pháp đối đầu, sắp hết hiệu lực vào ngày 10 tháng 11 sắp tới. Lệnh thứ nhất liên quan đến việc Bắc Kinh tạm thời chưa mở rộng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và pin năng lượng cao, và thứ hai là việc Mỹ tạm hoãn áp đặt các hạn chế mới đối với hoạt động bán cho Trung Quốc chip trí tuệ nhân tạo tiên tiến do các công ty Mỹ sản xuất. Le Figaro nhận định cuộc đàm phán giữa hai nước diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Nhật báo Pháp dẫn nguồn tin từ Financial Times cho biết Bắc Kinh muốn chuyển hạn thỏa thuận đình chiến hiện nay đến hết nhiệm kỳ của ông Trump, trong khi đó phía Mỹ chỉ đề xuất gia hạn thêm 6 tháng, đồng thời phàn nàn về việc Trung Quốc giao hàng chậm đối với các loại đất hiếm mà Bắc Kinh coi là một công cụ gây sức ép chiến lược hiệu quả. Còn theo tiết lộ của tờ Lezico, chính quyền Trump cũng không ngừng tạo ra nhiều loại thuế quan mới, đặc biệt nhắm vào thôn Trung Quốc. Washington liên tiếp đưa vào danh sách đen các tập đoàn công nghệ Trung Quốc, đồng thời cáo buộc họ đánh cắp công nghệ AI của Anthropic và OpenAI. Nhìn chung, bầu không khí nghi kỵ vẫn luôn ngự trị trong quan hệ giữa hai nước.
1: Có phải việc ông Donald Trump tiếp đón trọng thị đã mang lại một thắng lợi chính trị và địa chính trị cho ông Tập Cận Bình?
2: Nhiều nhà quan sát được tờ Le Figaro trích dẫn cho rằng, đối với Trung Quốc, bất kể kết quả cuộc gặp ra sao, chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày của ông Tập Cận Bình đến Washington là một thắng lợi về hình ảnh, thể hiện một bước tiến của cường quốc châu Á trong quá trình thu hẹp khoảng cách lịch sử với siêu cường số 1 thế giới. Đây còn là một lợi thế chính trị cho ông Tập Cận Bình trước những cuộc đấu đá nội bộ sắp tới, vào lúc nhiều nhà quan sát cho rằng ông đang tìm kiếm một nhiệm kỳ thứ tư tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm tới. Ông Lee Dong-yu, chuyên gia Viện ASEAN tại Seoul nhận xét.
3: Việc chứng minh khả năng quản lý mối quan hệ với Trung giúp củng cố vị thế chính trị của ông trên mặt trận đối ngoại, giai đoạn đình chiến này cho phép Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng tại các nước đang phát triển và gia tăng sức ép lên châu Âu.
2: Trong lúc quan hệ giữa Bắc Kinh và Brussels ngày càng căng thẳng, việc tạm thời hạ nhiệt với Washington giúp Trung Quốc có thêm dư địa để gây sức ép lên Liên hiệp châu Âu, đặc biệt khi hai bên đang đàm phán thương mại và Bắc Kinh đã đưa ra một tối hậu thư dự kiến đến hạn vào tháng 10 sắp tới. 11 năm sau chuyến thăm đầu tiên, chuyến trở lại Washington lần này của ông Tập Cận Bình khẳng định một vị thế nổi bật của Trung Quốc trên trường quốc tế. Năm 2015, ông đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Barack Obama vì ủng hộ sự trỗi dậy của Trung Quốc. Lần này, ông không cần phải cảm ơn Donald Trump. Ali Wayne, chuyên gia về quan hệ Mỹ-Trung thuộc International Crazy Cup, trả lời tờ Le Figaro kết luận.
3: Bất chấp những lời khoe khoang rằng Hoa Kỳ chưa bao giờ thống trị hơn thế, bất chấp niềm tin rõ ràng của ông về việc nắm giữ quyền lực gần như tuyệt đối trên trường quốc tế, Tổng thống Trump là tổng tư lệnh Mỹ đầu tiên công nhận Trung Quốc là đối thủ gần như ngang hàng. Một bước ngoặt lịch sử có thể đã xảy ra vào tháng 5 năm nay khi ông Trump đăng tải rằng nhóm G2 sắp họp, ám chỉ đến sự thống trị toàn cầu của hai nước. Theo nhiều cách, hơn bất kỳ thước đo cụ thể nào, việc công nhận vị thế ngang bằng giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ của một Tổng thống Mỹ là một sự kiện mang tính biểu tượng cao.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Báo chí Pháp tiếp tục nói về chuyến tông du đến Pháp của giáo hoàng Leo 14, thì chuyến thăm này cũng đặt ra cho ngài nhiều thách thức.
2: Từ ngày 25 tháng 9 đến hết ngày 28 tháng 9, giáo hoàng Leo 14 có chuyến tông du đến Pháp thăm các giáo phận Paris, Lourdes và Metz. Thành công của chuyến tông du của giáo hoàng, theo nhật báo Công giáo La Croix, phụ thuộc vào những lời ngài nói về châu Âu và các vấn đề về trợ tử, cũng như sự kết nối của ngài đối với người dân Pháp trong những thời điểm quan trọng như buổi cầu nguyện tại sân vận động Stade de France và thánh lễ tại quảng trường Concorde. Nhân sự kiện này, La Croix nêu ra 12 thách thức cho chuyến tông du của ngài như vấn đề an ninh, nguồn gốc Kitô giáo ở châu Âu có được đề cập đến hay không và nếu có thì như thế nào, làm cách nào hồi sinh giáo hội Công giáo Pháp, ngôn từ nào phù hợp để nói về cái chết, liệu việc tổ chức cầu nguyện tại sân vận động Stade de France có sẽ thành công hay không, liệu những người không tín ngưỡng có quan tâm đến chuyến tông du của ngài hay không, cuộc gặp với các nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục có được suôn sẻ hay không, có bao nhiêu người tham gia thánh lễ, tầm nhìn của ngài về đối thoại liên tôn giáo là gì, làm sao gửi thông điệp đến mọi đối tượng, liệu ngài sẽ có một bài phát biểu mang tính lịch sử hay không, và cuối cùng làm thế nào tránh để sự kiện bị lợi dụng chính trị. Ngần ấy câu hỏi đã được tờ La Croix tìm cách giải đáp trong 3 trang báo dài. Về phần mình, tờ Le Figaro điểm lại 12 chuyến tông du đến Pháp gần đây nhất, từ Gioan Paolo đệ nhị đến cố giáo hoàng Francisco. Sau Ba Lan, cùng với 8 chuyến tông du, Pháp là quốc gia được giáo hoàng Gioan Paolo đệ nhị đến thăm nhiều nhất. Cố giáo hoàng Benedicto XVI cũng đã đến Paris và Lourdes, trong khi ngài Francisco thực hiện 3 chuyến thăm ngắn ngủi đến Pháp.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Minh Anh, tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Trọng Thành nói về hiểm họa trí tuệ nhân tạo, hàng loạt vụ AI hành động ngoài vòng kiểm soát, buộc Mỹ và Trung Quốc phải bước đầu chấp nhận đối thoại.
5: Tạp chí Tiêu điểm.
3: Kính thưa quý vị, hàng loạt vụ tác nhân AI tự ý hành động thoát khỏi kiểm soát của công ty chủ quản trí tuệ nhân tạo trong 2 tháng gần đây, đặc biệt là vụ xâm nhập Hugging Face gây chấn động trước hết tại Hoa Kỳ, nhiều đại tập đoàn AI Mỹ đã kêu gọi chính quyền Washington sớm có biện pháp kiểm soát an toàn AI, kêu gọi bị Tổng thống Donald Trump gạt phăng với lý do cuộc đua tranh công nghệ với Trung Quốc. Nhưng chính quyền Mỹ cũng lần đầu tiên chính thức đưa các đối thoại với Bắc Kinh về kiểm soát nguy cơ AI vào chương trình nghị sự. Đầu tháng 7 vừa qua, chỉ trong vòng vài ngày, hàng trăm tác nhân AI thuộc một số mô hình tân tiến nhất của OpenAI đang trong giai đoạn thử nghiệm trong môi trường cô lập với bên ngoài đã tìm cách thoát ra được, xâm nhập vào các cơ sở của nền tảng Hugging Face. Hơn 17.000 hành động can thiệp đã được thực hiện, hoàn toàn không có vai trò của con người. Ngay sau khi sự việc được phát hiện, cuối tháng 7 vừa qua, hơn 1.000 nhân viên của 4 tập đoàn OpenAI, Anthropic, Google, DeepMind và Meta, trong đó có 2 lãnh đạo OpenAI và Anthropic, đã công bố một thư ngỏ kêu gọi thế giới hành động phối hợp để giảm tốc độ phát triển công nghệ AI nhằm kịp thời đối phó với nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng khi các công nghệ tiên tiến vượt hoàn toàn khỏi tầm kiểm soát. Hiểm họa do sự phát triển đột biến của AI gây ra với nhân loại đã liên tục được giới chuyên gia cảnh báo từ lâu nay, tuy nhiên biến cố Hugging Face là một sự kiện chưa từng có. Hành động của các tác nhân AI này không gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng đây là lần đầu tiên các tác nhân AI chứng tỏ khả năng tự tổ chức, phối hợp hành động, vượt khỏi hệ thống kiểm soát của con người. Chuyên gia hàng đầu về AI Joshua Bensio, giải thưởng Turing 2018, thường được coi là giải Nobel về tin học, đã nhấn mạnh đến tính chất vô cùng nguy hiểm của việc tác nhân AI hành động một cách tự chủ.
6: Các tác nhân AI thậm chí còn tạo ra các lý do để làm những việc mà chúng biết là không nên làm, giống hệt như cách con người vẫn làm. Đó chính là điều chúng ta cần thực sự chú ý. Đa số mọi người hiện tại vẫn coi AI chỉ là những cỗ máy hay chương trình do các kỹ sư con người viết ra. Nhưng thực tế, chúng ta đã vượt xa giai đoạn đó rồi. Chúng ta đang đối mặt với các hệ thống AI có khả năng tự chủ, không cần đến con người. Để đạt được những mục tiêu mà chúng ta đặt ra cho chúng có thể thực hiện đủ loại hành động, có thể thực sự nguy hiểm. Nếu để tình trạng này tiếp diễn, và nếu các hệ thống này ngày càng trở nên thông minh và tự chủ hơn nữa, hậu quả có thể sẽ vô cùng thảm khốc. Tuy nhiên, đó lại chính là hướng đi hiện nay.
3: Về các biến cố AI hành động tự tung tự tác nói trên, trong giới chuyên gia có nhiều quan điểm. Có nhiều người cho rằng đây là thủ đoạn thổi phồng của các tập đoàn công nghệ Mỹ nhằm khôn khéo đánh bóng hình ảnh, đồng thời gây áp lực với Trung Quốc. Giáo sư người Pháp Laurence de Villiers chuyên về các vấn đề đạo lý với AI, một mặt chỉ trích việc thổi phồng các nguy cơ của trí tuệ nhân tạo đến mức hoang tưởng khi nói đến sự tuyệt diệt của nhân loại mà không đưa ra các cơ sở cụ thể. Nhưng bà cũng đồng ý rằng hiểm họa AI đang vượt tầm kiểm soát là điều có thực. Áp lực gia tăng lên chính quyền Donald Trump. Giữa tháng 9 vừa qua, 3 tập đoàn lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Hoa Kỳ là OpenAI, Anthropic và Google DeepMind đã thúc đẩy thành lập một cơ quan độc lập với nhà nước, giám sát để ngăn ngừa những rủi ro liên quan đến công nghệ này, tương tự như cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ. Ngày 18 tháng 9 vừa qua, Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom, đã ban hành sắc lệnh thúc đẩy các tập đoàn phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo, tăng cường hàng rào an ninh, đề phòng AI vượt khỏi tầm kiểm soát. Bà Marianne Popa Fabre, chuyên gia về quản trị AI, trong bài trả lời phỏng vấn đài Radio France, chỉ đánh giá cao việc các tập đoàn AI hàng đầu của Mỹ đã phối hợp hành động vào thời điểm sắp diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Trung.
7: Thời điểm mà các thông báo được các công ty AI đưa ra là rất đáng chú ý, bởi chúng xuất hiện ngay trước cuộc gặp Tập Cận Bình Donald Trump, cũng như một hội nghị quan trọng của Liên Hiệp Quốc vào tuần tới, nơi mà việc xây dựng cơ chế quản trị AI đã được triển khai từ lâu. Vấn đề này bao gồm 2 khía cạnh. Thứ nhất là nhận thức ngày càng rõ ràng rằng mọi hành động cần phải được thực hiện ở cấp độ quốc tế, và thứ hai là các giải pháp cụ thể đang được đề xuất. Đáng chú ý là từ phía với công ty Anthropic như việc để các bên thứ ba đáng tin cậy đánh giá các mô hình AI. Bất kể lý do ẩn sau hành động này là gì, đây vẫn là một bước tiến quan trọng, bởi vì đề xuất này làm nổi bật những vấn đề then chốt liên quan đến hệ thống kiểm thử, giám sát và sự tham gia của bên thứ ba đáng tin cậy, cho thấy những thách thức lớn lao trong quản trị AI.
8: Vấn đề đối thoại về an toàn AI rốt cục đã được chính quyền Mỹ đưa vào đề xuất với Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, người phụ trách đàm phán chính, đã đề xuất về cơ chế thông báo về an toàn AI trong các cuộc thảo luận với Trung Quốc trước thềm thượng đỉnh, bao gồm việc thông báo về các sự cố liên quan đến AI có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của mỗi bên. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Trung Quốc Trần Nhất Tân trong một bài viết trên báo trong nước hồi tuần trước nhấn mạnh đến việc AI đang làm thay đổi cơ bản cách thức tiến hành chiến tranh từ vai trò hỗ trợ trên chiến trường chuyển sang vai trò chủ chốt. Theo Reuters, thì các tác giả Melanie Sisson, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Brookings, và Jiang Tianzhao, phó giáo sư tại Đại học Phục Đán, tham gia vào nhiều cuộc đối thoại về trí tuệ nhân tạo và an ninh quốc gia Mỹ-Trung kể từ năm 2019, đã đặc biệt nhấn mạnh đến việc cần tìm ra các phương thức để hạn chế các quyết định quân sự do máy móc đưa ra và thiết lập các giao thức liên lạc trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân, đề phòng công nghệ AI hoạt động ngoài dự kiến. Trả lời đài Pháp France Info, chuyên gia về Trung Quốc đương đại ông Emmanuel Véron đã ghi nhận bước tiến trong đối thoại Mỹ-Trung trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa hai bên.
9: Tôi cho rằng cần phải nhấn mạnh rằng trí tuệ nhân tạo là nền tảng cho các vấn đề quyền lực và theo một nghĩa nào đó là cơ sở cho sự thống trị toàn cầu trong tương lai. Trong bối cảnh này, cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều không chọn cách dừng lại, giảm tốc hay từ bỏ bất kỳ lĩnh vực nào liên quan đến đổi mới và phát triển AI. Và nếu một bên không chịu lùi bước, thì bên kia cũng sẽ không làm vậy. Chúng ta đang bị cuốn vào một cuộc cạnh tranh dài hơi. Tuy nhiên, một tín hiệu đã được phát đi. Hãy nhìn xem, chúng tôi đang thảo luận về khả năng quản lý những bước phát triển này. Đó chính là mấu chốt của vấn đề xác định phạm vi cho bất kỳ khuôn khổ hợp tác tiềm năng nào giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đối với các bước tiến của AI, đặc biệt là các vấn đề then chốt như kiểm soát AI để ngăn chặn việc nó tùy ý nắm quyền điều hành một nhà nước, kiểm soát hệ thống răn đe hạt nhân, hay thậm chí là chi phối các mảng lớn của xã hội toàn cầu đi ngược với mong muốn của chính quyền một nước hoặc của chính nhân loại. Rõ ràng là một cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang diễn ra, cho thấy cả hai bên đều có mối quan ngại về những bước tiến này.
8: Đông đảo giới quan sát dè dặt về khả năng Mỹ-Trung hướng đến xác lập được một số đồng thuận trong lĩnh vực nhạy cảm này trong bối cảnh lập trường của hai bên về chiến lược AI đang hết sức đối nghịch. Để đối lại Liên minh về trí tuệ nhân tạo Basilica do Hoa Kỳ tổ chức, tập hợp trước hết các nước phương Tây ra mắt từ cuối năm ngoái, tháng 7 năm nay, Bắc Kinh thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới với chủ trương thu hút các quốc gia thuộc khối Nam Bán Cầu. Về các rủi ro do AI, chính quyền Mỹ hiện đặt cược vào các công ty tư nhân xây dựng các quy trình kiểm tra an toàn tự nguyện phát triển dựa trên các mã nguồn đóng, trong lúc Trung Quốc đặt mục tiêu trên hết là ổn định chính trị, nhà nước tập trung kiểm soát và dựa trên các mã nguồn mở. Washington lo ngại việc phổ biến rộng rãi chính sách mã nguồn mở của Trung Quốc có thể tạo điều kiện cho việc công nghệ AI dễ dàng lọt vào tay các thế lực bất hảo. Trong bối cảnh AI đang được cả Mỹ và Trung Quốc tập trung đầu tư để phát triển với mục tiêu rất khác nhau, viễn cảnh các tác nhân AI thuộc các công nghệ tân tiến nhất lọt khỏi tầm kiểm soát đang trở thành hiện thực nhãn tiền. Trong cộng đồng quốc tế hiện tại đang có nhiều nỗ lực thúc đẩy các cơ chế hợp tác hướng đến công nghệ trí tuệ nhân tạo an toàn, được đặt dưới sự kiểm soát của con người, không bị các thế lực độc tài thao túng. Chuyên gia Canada Joshua Benjo nhận định.
9: Ngay
10: cả Alan Turing, một người tiên phong của ngành khoa học máy tính, cũng từng viết về điều này từ năm 1951. Ông nhận định rằng nếu máy tính trở nên thông minh hơn con người, chúng ta sẽ gặp nguy cơ diệt vong. Sự thống trị này có thể thông qua quyền lực kinh tế, quyền lực quân sự hoặc bằng việc chi phối người dân, dư luận v.v. Có vô số kịch bản mà công nghệ này có thể trở thành một công cụ thống trị. Cộng đồng quốc tế cần thấu hiểu sức mạnh ghê gớm mà người ta đang tạo ra. Một sức mạnh như vậy đòi hỏi phải được quản lý chặt chẽ, cho dù có một lộ trình khả thi để tạo ra các hệ thống AI không có tính nguy hiểm tiềm tàng, nhưng đó lại không phải là hướng đi đang được tiến hành hiện nay. Chúng ta cần nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của hiểm họa này, vì vậy cần phải có một nỗ lực mang tính đa phương. Những nỗ lực hiện tại của Canada và các quốc gia khác nhằm xây dựng các liên minh kinh tế và địa chính trị vững chắc hơn, chính vì vậy càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết trước sự trỗi dậy ghê gớm của công nghệ AI.
8: Chuyên gia Joshua Benjo là người vừa được hai chính phủ Đức và Canada cam kết tài trợ 300 triệu đô la, cũng là nhà điều hành doanh nghiệp AI Loazero, có chủ trương phát triển một công nghệ AI coi an toàn là nền tảng, một công nghệ có thể về lâu dài đóng vai trò như một công cụ giám sát, kiềm chế các hành vi lệch lạc của những tác nhân AI tự trị hùng mạnh đang được các công ty tư nhân đầu tư phát triển.
11: bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác. Lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị và chị Hoài Hương, hôm nay Bắc California là một ngày nóng lên. Nhiệt độ có thể lên đến 87 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, thấp nhất vào ban đêm là 61 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 81 độ F. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ bắt đầu hạ giảm dần cho đến những ngày cuối tuần và đầu tuần sau. Từ bây giờ cho đến cuối tuần, bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra. Bên ngoài hiện giờ gió đang thổi với tốc độ 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 41%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó hôm nay thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 24 tháng 9 và ngày âm lịch là ngày 14 tháng 8 có mây từng phần và nhiệt độ cao 77 độ và thấp ban đêm là 68 độ và gió hướng Tây 7 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 5 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 38 sáng và lặn lúc 6 giờ 43 tối và chiều dài ban ngày là 12 giờ 5 phút. Trong một lúc 5 giờ 40 chiều và lặn lúc 5 giờ 35 tối. Dự báo cho ngày thứ 6 mây từng phần và nhiệt độ cao 80 độ và thấp ban đêm là 68 độ và cũng không mưa. Và bây giờ xin trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm. Theo tin tức được cho biết là hơn 167.000 pound thịt, gồm trong đó có thịt bò, thịt heo, thịt dê, đang bị thu hồi khắp nước Mỹ bởi vì được cho biết là chưa có được Bộ Nông nghiệp, tức là USDA, thông qua kiểm tra. Công ty Star Meat Delivery Incorporation ở Lucama, North Carolina, đang thông báo thu hồi khoảng 167.639 pound thịt đã được giao cho các nhà hàng và các chợ trên toàn quốc. Số thịt đó được sản xuất vào nhiều ngày khác nhau trước ngày 22 tháng 9 và được chở đến A&D Food, một nhà phân phối sỉ thực phẩm ở Georgia, rồi được giao cho các nhà hàng và chợ khắp toàn quốc. USDA cho biết họ phát giác vấn đề này trong đợt kiểm tra bình thường. Số thịt đó được sản xuất mà chưa được cơ quan liên bang thanh tra dán nhãn mang dấu thanh tra của USDA. Cơ quan này đã cho biết như vậy và cho biết số thịt đó mang dấu thanh tra USDA có mã số cơ sở là EST1363. Nhưng mà mã số này không được chấp nhận để liên bang thanh tra, cho nên số thịt đó được coi là dán nhãn sai và không an toàn khi sử dụng. Đến nay thì chưa có thông tin nào cho thấy người bị bệnh hoặc là bị nhiễm độc so với khi mà sử dụng số thịt vừa nói. Tuy nhiên, có thể có một số người tiêu dùng khó nhận biết số thịt đã bị thu hồi. USDA giải thích rằng có thể cửa hàng đóng gói lại số thịt đó và dán thêm giá cả và nhãn an toàn riêng của họ, có nghĩa là có thể sản phẩm trong tủ lạnh của người tiêu dùng không còn ở cái bao bì gốc để biết là có phải đúng là cái số thịt đó hay không. USDA đã đăng đầy đủ danh sách sản phẩm thu hồi trên trang web của cơ quan này. Họ khuyến khích là đừng có ăn hoặc là bán số thịt bị thu hồi mà hãy bỏ đi hoặc là hoàn trả lại cái nơi bán. Thực phẩm được sản xuất mà không được USDA kiểm tra có thể chứa những cái chất gây dị ứng chưa được khai báo, nó có thể có vi khuẩn và có những cái tạp chất khác có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe theo thông báo của cơ quan này. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Cô Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 37 điểm và Dow Jones giảm 357 điểm và Nasdaq giảm 191 điểm và vàng giảm 24.30 Mỹ Kim hay là 4.291 Mỹ Kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ Kim bằng 25.992 đồng cho tiền Việt Nam. Dầu thô hôm nay là 96.64 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Đề án số 38 của California có tác động gì? Dự luật số 38 sẽ tạo ra một khoản trái phiếu trị giá 8.4 tỷ đô la, chủ yếu để tài trợ cho nghiên cứu chống lại ung thư, bệnh tim và Alzheimer, cùng các bệnh khác có thể được điều trị bằng liệu pháp miễn dịch. Một nửa số tiền sẽ được dành cho một viện nghiên cứu trực thuộc Đại học California. Nửa còn lại sẽ được phân bổ cho một số trường đại học công lập và các tổ chức phi lợi nhuận được lựa chọn. Thuốc được tạo ra từ nghiên cứu này sẽ được giảm giá 20% cho người dân California và 10% doanh thu từ thuốc sẽ được chuyển trở lại quỹ chung của tiểu bang. Và cơ quan chức năng liên bang xác nhận việc tiếp xúc với một số nồng độ mùi từ sông Tijuana có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe. Theo một báo cáo mới của cơ quan đăng ký chất độc và bệnh tật, việc tiếp xúc với một số nồng độ hero sunfor trong không khí ngoài trời gần sông Tijuana bị ô nhiễm nước thải là mối nguy hại cho sức khỏe cộng đồng. Trong một báo cáo dài 72 trang được công bố hôm thứ Tư, cơ quan này kết luận rằng việc tiếp xúc ngắn hạn với khí thải cống rãnh có thể dẫn đến các tác động đến sức khỏe như đau đầu, ho, buồn nôn và khó thở. Tuy nhiên, việc tiếp xúc lâu dài được định nghĩa là từ 2 tuần trở lên. Việc tiếp xúc mãn tính hoặc là ít nhất 1 năm dự kiến sẽ không gây hại cho sức khỏe con người ngoài những triệu chứng đã nêu. Và thành phố San Diego tính phí rải rác thải thành phố không chính xác đối với hàng chục nghìn cư dân. Thành phố San Diego vừa thừa nhận gần đây đã mắc sai lầm tính nhầm phí thu gom rác thải của thành phố vào hóa đơn thuế bất động sản của hàng chục nghìn cư dân. Tháng 6 năm 2025, thành phố đã thông qua một khoản phí rác thải mang tính lịch sử và gây tranh cãi. Khoản phí này ảnh hưởng đến cư dân sống trong nhà riêng hoặc trong các khu nhà ở nhiều tầng có từ 4 căn hộ trở xuống. Phí gom rác đã được giảm vào đầu năm nay như một phần của thỏa thuận dàn xếp. Nhưng hiện nay, một số thành viên hội đồng thành phố cho rằng việc tính phí gom thu rác không đúng cách vào hóa đơn thuế bất động sản đang gây lo lắng cho nhiều người. Và một bản tin tiếp theo nữa đó là vụ bắt giữ thứ hai liên quan đến vụ tai nạn đâm xe rồi bỏ chạy gây chết người ở Cariba đã được thực hiện. Một phụ nữ đã bị bắt giữ sau một vụ tai nạn tông xe rồi bỏ chạy gây chết người khiến cho một phụ nữ thiệt mạng trên đại lộ Cariba vào ngày 15 tháng 9. Catalina, 23 tuổi, đã bị bắt hôm thứ Tư vì nghi ngờ là đồng phạm sau khi vụ án xảy ra và khai báo sai sự thật về một tội phạm với cơ quan thực thi pháp luật, theo sở cảnh sát Cariba cho biết. Và một cái bản tin nữa đó là cơ quan phòng chống ma túy hé lộ hoạt động của phòng thí nghiệm phân tích ma túy và thảo luận về xu hướng sử dụng ma túy tại khu vực San Diego. Phòng thí nghiệm Tây Nam của cơ quan phòng chống ma túy là nơi các nhà hóa học và kỹ thuật viên đang làm việc để phân tích và mổ xẻ các loại ma túy thu được từ thành phố và thành phần bên trong chúng. Nơi đây cũng có nhiệm vụ tìm ra những xu hướng mới và tiềm năng đang gia tăng về ma túy trong cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi có khoảng 30 nhà hóa học ở đây phân tích các bằng chứng về ma túy hàng ngày. Đó là lời của Giám đốc Phòng Thí nghiệm DEA Tây Nam cho biết. Và một cái bản tin nữa đó là Sở Cứu Hỏa Chula Vista tổ chức khóa huấn luyện tái chứng nhận chó nghiệp vụ khê chính hàng năm. Một số chú chó nghiệp vụ điều tra hỏa hoạn giỏi nhất cả nước đang thử thách khả năng đánh hơi của chúng ở Chula Vista. Khoảng 14 đội chó nghiệp vụ chuyên phát hiện chất lỏng dễ cháy từ khắp cả nước đã tập trung trong tuần này để tham gia khóa huấn luyện tái chứng nhận kéo dài 3 ngày do Sở Cứu Hỏa Chula Vista tổ chức. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề tin tặc. Thưa quý vị, nhóm tin tặc có tên là Shiny Hunter. Họ tuyên bố là đã đột nhập được vào cái website của FBI mang tên là fbijob.gov và lấy được những dữ liệu gần như là tất cả dữ liệu cá nhân của các đặc vụ FBI, cùng với ngay cả những người đã từng nộp đơn xin làm việc cho cơ quan mật vụ này. Và hiện giờ thì cơ quan điều tra liên bang FBI đang điều tra cái tuyên bố trên xem có thật sự là tên, tuổi và lý lịch của tất cả những nhân viên FBI đã bị người ta lấy và tiết lộ hay không. FBI biết về cái tuyên bố mới đây của cái nhóm tội phạm này, cho rằng họ đã vượt được cái tường lửa và nhập vào cái cổng fbijob.gov, cũng như ảnh hưởng đến thông tin nhận dạng cá nhân của các nhân viên FBI. Trong một bài đăng trên trang web mà báo chí được thấy, thì nhóm tin tặc Shiny Hunter cho biết là vụ tấn công mạng bị cáo buộc này chỉ là một hành động trả đũa cho cái thông báo công khai về nhóm do bên cơ quan FBI đưa ra hồi tháng 5. FBI mô tả nhóm này là một tổ chức tội phạm mạng chuyên thực hiện những vụ đánh cắp dữ liệu lớn cũng như tống tiền. Nhóm tin tặc yêu cầu FBI phải gỡ bỏ những cái lời tố cáo mà họ cho là sai sự thật. Một đại diện của nhóm này tuyên bố với đài NBC là họ đã tấn công cổng thông tin tuyển dụng của FBI vào ngày thứ Hai, sau đó đột nhập vào các hệ thống khác của cơ quan này, cũng như đánh cắp từ 2 cho đến 3 terabyte dữ liệu, con số khá lớn. NBC chưa thể xác minh cái mức độ chính xác của những tuyên bố từ phía tin tặc này. Hiện tại thì trang web tuyển dụng fbijob.gov vẫn bị đóng cửa, chưa có truy cập được. FBI nói hiện chưa có xác định được cái điểm xâm nhập là từ hệ thống của FBI hay là một nhà cung cấp bên thứ ba. Đồng thời họ đang phối hợp với các công ty hỗ trợ cái trang web này để giảm thiểu mọi nguy cơ. Tin tức cho biết một mẫu dữ liệu khoảng 5.000 hồ sơ do nhóm tin tặc cung cấp dường như có tên, địa chỉ, nhà, số điện thoại, số an sinh xã hội cũng như cái nơi làm việc.

0: cho FBI một tuần để có thể trả lời về những yêu cầu của họ. Nguy cơ thông tin cá nhân của những đặc vụ FBI bị lộ ra làm dấy lên cái lo ngại về vấn đề an ninh, bởi vì dữ liệu này có thể được sử dụng để xác định, để quấy rối, để đe dọa các đặc vụ và gia đình của họ. Bà Cynthia Kaiser, cựu giới chức của FBI, gọi những cái vụ rò rỉ như vậy là vô cùng nguy hiểm, đồng thời là cảnh cáo thông tin bị đánh cắp có thể tiếp tục được các tay tội phạm sử dụng trong nhiều năm, trong nhiều lĩnh vực. Theo tin tức cho biết, Shiny Hunter là một nhóm hoạt động thiếu sự liên kết chặt chẽ với các thành viên rải rác khắp nơi trên toàn thế giới. Hồi đầu tháng 9, công ty trí tuệ nhân tạo AI Anthropic tiết lộ một manh mối về hoạt động của nhóm này trong một báo cáo tình báo về mối đe dọa, cho biết họ đã nhiều lần ngăn chặn những thành viên của nhóm Shiny Hunter vốn tìm cách lợi dụng công nghệ AI của công ty cho những chiến dịch tấn công mạng kể từ tháng 12 năm ngoái. Hồi tháng 3 thì báo chí đưa tin về một sự việc khác cũng nghi là một vụ tấn công mạng nhắm vào hệ thống máy tính mà FBI sử dụng để kiểm soát những hoạt động nghe lén và những lệnh giám sát tình báo. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Vâng, xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Mê Linh sắp có 612 căn nhà ở xã hội, giá tạm tính là 23.9 triệu đồng một mét vuông. Dự án khu nhà ở Minh Đức có 612 căn nhà ở xã hội, diện tích khoảng từ 70 đến 77 mét vuông, với giá bán tạm tính là 23.9 triệu đồng cho một mét vuông, chưa gồm kinh phí bảo trì. Dự án do công ty cổ phần đầu tư thương mại du lịch Minh Đức làm chủ đầu tư, được triển khai trên khu đất khoảng 17.000 mét vuông. Công trình gồm 3 tòa nhà cao từ 10 đến 12 tầng. Theo kế hoạch thì dự án có tổng cộng 612 căn nhà ở xã hội với diện tích mỗi căn là từ 70 đến 77 mét vuông, trong đó có 551 căn dành để bán và 61 căn dành cho thuê mua. Và chính phủ đề xuất nâng mức phạt hành chính tối đa lên 1.5 tỷ đồng. Theo đề xuất thì mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân được nâng từ 1 tỷ đồng lên 1.5 tỷ đồng. Đối với tổ chức thì mức phạt tối đa được đề xuất tăng từ 2 tỷ đồng lên tới 3 tỷ đồng. Dự thảo cũng bổ sung một số lĩnh vực có thể áp dụng mức phạt cao hơn nhưng không quá 2 lần mức phạt chung đối với cùng ngành, đối với cùng hành vi tại địa bàn thuộc các thành phố và khu kinh tế đặc biệt. Dự thảo đề xuất 7 nhóm hành vi bị nghiêm cấm khi sử dụng quốc ca. Theo nội dung dự thảo, việc sử dụng quốc ca phải bảo đảm tính nguyên vẹn, đúng nhạc, đúng lời và trang nghiêm. Dự thảo cũng đề xuất 7 nhóm hành vi bị nghiêm cấm. Cụ thể, thứ nhất là sử dụng quốc ca nhằm chống Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc hoặc là thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác. Và một bản tin nữa là Mỹ, Nga gia tăng tiếp xúc. Ông Putin có thể tới Mỹ dự G20 vào tháng 12. Mỹ và Nga gần đây gia tăng tiếp xúc cấp cao khi hai bên đang thúc đẩy đối thoại qua nhiều kênh, trong lúc đặc phái viên Nga đã tới Mỹ để gặp đại diện chính quyền Trump. Washington cũng chính thức mời Tổng thống Nga Vladimir Putin dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Miri vào tháng 12 năm nay. Phía Nga cho biết sẽ xem xét lời mời này thông qua các kênh ngoại giao. Và biểu tình bùng nổ bên ngoài khách sạn nơi ông tập lưu trú tại Mỹ. Tối thứ Tư ngày 23 tháng 9, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân đến căn cứ Liên hợp Andrew ở ngoại ô Washington, Bên ngoài căn cứ đã xảy ra xô xát giữa những người đến chào đón và người

0: biểu tình, buộc cảnh sát phải can thiệp. Và xin được trả lời với anh Nam Thanh.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến một tuyên bố của chánh án liên bang. Tuyên bố này đặc biệt nó xảy ra vào lúc 1 giờ sáng ngày hôm nay. Có nghĩa là không biết là ông chánh án này ông ấy có ngủ hay không. Ông ấy đưa ra cái tuyên bố này vào lúc 1 giờ sáng ngày thứ Năm ngày hôm nay. Ông này đưa ra tuyên bố là tạm ngăn chặn cái lệnh cấm của Tổng thống Trump. Cái lệnh cấm này là gì? Lệnh cấm này là không cho phép ba cơ quan truyền thông là CNN, MS Now và Politico đi vào Tòa Bạch Ốc để lấy tin, để làm phóng sự. Đồng thời, ông này yêu cầu phải khôi phục ngay, lập tức cái quyền làm việc cho những ký giả này trong khuôn viên của Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên, vào khoảng 9 giờ sáng ngày hôm nay, thì các phóng viên từ ba cơ quan truyền thông này cho biết họ vẫn bị chặn lại ở cửa, không cho vào Tòa Bạch Ốc. Theo phán quyết thì chánh án Timothy Kelly yêu cầu Tòa Bạch Ốc hãy ngay lập tức trả lại, khôi phục và tái cấp quyền làm việc cho ba cơ quan báo chí này. Ông cho biết họ đã đáp ứng những điều kiện pháp lý để tòa ban hành lệnh hạn chế tạm thời có hiệu lực trong vòng 14 ngày và nhiều khả năng sẽ chứng minh được rằng những cái thẻ tác nghiệp báo chí của họ đã bị thu mà không làm đúng theo quy trình pháp lý. Đây là một điều vô cùng khắt khe nhưng mà các nguyên đơn đã đáp ứng được. Đó là lời tuyên bố của chánh án Kelly. Ông Kelly là chánh án từng được Tổng thống Trump đề cử vào năm 2017 và từng ra phán quyết khôi phục quyền tác nghiệp cho nhà báo của CNN trong một vụ tương tự vào năm 2018. Cho rằng chính phủ cần có các điều kiện rõ ràng, các luật lệ rõ ràng về hành vi dẫn đến việc thu hồi thẻ báo chí. Ông nhận định rằng cái điều kiện về những cái tin tức hay là những cái bài viết gây phản cảm được nêu lên trong các lá thư mà Tòa Bạch Ốc gửi cho các cơ quan truyền thông là nó không rõ ràng, nó quá mơ hồ và nó không có cái tác dụng thực tế. Vị chánh án này cũng khẳng định rằng ông không chấp nhận lập luận của chính quyền cho rằng việc đưa tin các cơ quan truyền thông gây nguy hại đến an ninh quốc gia. Ông cũng lưu ý rằng bản thân của Tổng thống ban đầu đã không sử dụng lý do này, mà chỉ nói về cái điều mà ông gọi là những cái bài nói xấu hay là những tin tức giả. Không có gì trong hồ sơ cho thấy việc thu hồi thẻ báo chí của các nguyên đơn xuất phát từ những lo ngại về an ninh quốc gia. Phán quyết này được đưa ra sau khi chánh án Kelly lắng nghe những lập luận tại một phiên điều trần khẩn cấp vào ngày thứ Tư. Những lệnh hạn chế tạm thời thường thường nhằm cái mục đích duy trì nguyên trạng trong cái thời gian chờ đợi tòa án xem xét kỹ lưỡng hơn về sự việc này để cuối cùng đưa ra quyết định. Đây là một phán quyết mạnh khẳng định quyền tự do báo chí, cái chuyện mà tố tụng công bằng và thượng tôn pháp luật. Đó là lời phát biểu của luật sư đại diện các cơ quan truyền thông Theodore Putru cho biết trong một thông cáo gửi qua email. Và ông này nói tiếp, chúng tôi đánh giá rất cao sự hành động nhanh chóng của tòa án. Tuy nhiên, một vài tiếng đồng hồ sau phán quyết của các phóng viên từ những cơ quan truyền thông này cho biết họ vẫn không được phép vào Tòa Bạch Ốc. Politico cho biết một phóng viên của họ bị từ chối, không cho vào ngày sáng hôm nay, rồi bị thu hồi thẻ tác nghiệp báo chí. Tương tự như vậy thì MS Now và CNN cũng cho biết phóng viên của họ bị cấm không cho vào Tòa Bạch Ốc. Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc thì chưa có trả lời với các cơ quan truyền thông về cái lý do không có làm theo lệnh tòa liên bang đưa ra. Diễn biến này là bước mới nhất trong cuộc đối đầu khá gai gắt giữa ông Trump và các cơ quan truyền thông có những bài đưa tin mà bên phía hành pháp cho là tin giả và không đúng đắn. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
0: Hoài Hương xin tiếp theo một cái bản tin là cơn sốt robot Trung Quốc bùng nổ, nhu cầu và hiệu quả thương mại vẫn đáng lo. Trung Quốc đang chứng kiến làn sóng đầu tư mạnh vào robot hình người với nhiều tiến bộ thực sự về công nghệ và năng lực sản xuất. Tuy nhiên, một số tờ báo dòng chính phương Tây cảnh báo rằng đầu tư và công suất có thể đang tăng nhanh hơn nhu cầu thương mại thực tế. làm dấy lên nguy cơ dư thừa và phân bổ vốn kém hiệu quả. Khả năng thành công lâu dài của ngành sẽ phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có thực sự mua, tái mua và sử dụng robot với chi phí hiệu quả hay không. Và tác nhân AI OpenAI vượt rào truy cập website chính phủ Úc, gây lo ngại về an ninh mạng. Tác nhân AI của OpenAI trong một thử nghiệm nội bộ đã tự vượt qua một số hạn chế truy cập trên website chính phủ Úc. Khi tìm dữ liệu thống kê Medicare, chính phủ Úc cho biết là chưa có bằng chứng dữ liệu y tế cá nhân bị lộ. Nhưng OpenAI bị chỉ trích vì mất gần 3 tháng mới thông báo sự cố. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về khả năng các tác nhân AI tự thực hiện hành động ngoài dự kiến và nhu cầu tăng cường kiểm soát an toàn. Và một bản tin tiếp theo là ông Rubio hoan nghênh sự phát triển của truyền thông độc lập tại Venezuela. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã ca ngợi việc xuất hiện nhiều hơn các hãng truyền thông độc lập ở Venezuela kể từ khi cựu tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị Hoa Kỳ bắt giữ hồi đầu năm nay. Vị ngoại trưởng Mỹ lưu ý cần những ứng viên tranh cử có thể giao tiếp với công chúng và đã có những bước đi tích cực về mặt này. Chỉ trong hai tuần qua, vấn đề quan trọng ít được các phương tiện truyền thông chính đưa tin. Nhưng một số hãng truyền thông độc lập của Venezuela vốn không được phép phát sóng ở Venezuela trong gần 7 năm qua, hiện đang phát sóng tại Venezuela. Và xin được trở lại với Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin cuối liên quan đến việc Hoa Kỳ và Iran vẫn bất đồng về vấn đề kết thúc cuộc chiến tại đây. Biện pháp ngoại giao cũng được nhắc đến và hy vọng sẽ tiếp tục. Đó là lời của bên phía Iran nói sau khi ông Tổng thống Iran tuyên bố là họ sẽ không bao giờ cúi đầu trước áp lực của Hoa Kỳ. Trong bài diễn văn tại Liên Hiệp Quốc hôm ngày hôm qua, Tổng thống Iran đã lên án cái chuyện mà Hoa Kỳ ức ép Iran. Và trước đó, ngày thứ ba, thì ông Trump cũng đã từng lên tiếng nói rằng ông sẽ có biện pháp mạnh và thậm chí có thể sử dụng biện pháp quân sự để tiêu diệt Iran. Hai bên cùng có bài diễn văn tại Liên Hiệp Quốc và dường như không bên nào nhượng bộ với nhau về cái cách làm sao để kết thúc cái cuộc chiến. Giới chức Iran thì cho biết họ đang xem xét cái thư phản hồi của Hoa Kỳ đối với cái đề nghị hòa bình của Iran. Trong đó là có hai vấn đề chính, đó là Hoa Kỳ phải bỏ cái việc phong tỏa cảng Hormuz của Iran, còn Iran thì mở lại eo biển Hormuz. Họ nói vẫn còn rất là nhiều những cái điểm bất đồng trong lập trường giữa hai bên, nhưng mà biện pháp ngoại giao vẫn đang tiếp tục được tìm cách sử dụng. Hôm thứ Tư thì ông Marco Rubio, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, cho báo chí biết Hoa Kỳ muốn đạt thỏa thuận với Iran. Và dĩ nhiên ông biết là sẽ còn tốn rất là nhiều công sức trong một cái thời gian dài. Nhưng mà ông cũng lưu ý nhắc lại lời của Tổng thống Trump, có thể là biện pháp quân sự sẽ được sử dụng. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Hoài Hương xin tiếp theo một bản tin, đó là trước chuyến thăm của ông Tập, nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ thúc đẩy dự luật cấm vĩnh viễn ô tô Trung Quốc. Trong khi Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đặt chân tới Mỹ tối ngày 23 tháng 9, bắt đầu chuyến viếng thăm kéo dài 2 ngày, các thượng nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ đang thúc đẩy mạnh mẽ dự luật cấm vĩnh viễn ô tô Trung Quốc. Và Hội đồng Hòa bình của ông Trump công bố kế hoạch phục hồi Gaza trị giá 2.45 tỷ USD. Hội đồng Hòa bình của Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư ngày 23 tháng 9 công bố kế hoạch phục hồi Gaza sau chiến tranh trị giá 2.45 tỷ USD, nguồn vốn dự kiến được dành cho giáo dục, phát triển kinh tế, tái thiết bệnh viện và các chương trình an ninh, các thẩm phán, từ chối lập tức chặn lệnh cấm ba cơ quan truyền thông vào Nhà Trắng. Và tiếp theo một cái bản tin cuối đó là Tổng thống Trump nói Iran để ngỏ khả năng chấm dứt chiến tranh. Tôi nghĩ đang có rất nhiều động lực để họ đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng. Tổng thống Donald Trump nói sau một cuộc gặp Iran bên lề tại Liên Hiệp Quốc. Và trùm ma túy Mexico bị bắt vì buôn lậu hóa chất tiền chất fentanyl từ Trung Quốc. Bộ trưởng An ninh Mexico cho biết một người đàn ông Mexico bị tình nghi buôn bán ma túy đã bị bắt tại Mexico City hôm thứ Ba ngày 22 tháng 9. Người này bị cáo buộc điều phối và tài trợ cho một tổ chức tội phạm chuyên vận chuyển các hóa chất tiền chất cần thiết để sản xuất fentanyl từ Trung Quốc sang Mexico và Mỹ. Đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego và Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng đài.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà ấm sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
5: Chuyện dân tôi.
6: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: Thưa quý thính giả, nhà báo Đặng Chí Hùng viết: quá khứ đã qua, giờ là lúc nhìn lại quá khứ bằng lăng kính trung thực nhất để trả lại cho lịch sử những gì là của lịch sử. Từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, cái mất đã mất. Lúc này là lúc chúng ta đứng lên từ quá khứ đổi nát của dân tộc.
1: Cái mất mà nhà báo Đặng Chí Hùng muốn nói đến là cái mất chung của dân tộc. Anh bảo miền Bắc không hề là bên thắng cuộc như Huy Đức nói, bởi sau 30 tháng 4 75, chúng ta mất tất cả, mất tự do, mất dân tộc và mất cả tương lai. Bài thơ Nhân Dân của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã nói lên nỗi đau mất mát đó.
0: Ngày hôm nay, chương trình Chuyện Dân Tôi xin được đến với quý vị bằng tâm hồn của những con người đang đứng lên từ những đổ nát hôm nay. Những con người như nhà báo Đặng Chí Hùng, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, vân vân. Để qua họ, chúng ta sẽ gặp được nhau, gặp những anh em, những đồng bào thầm lặng ngoài kia cũng đang cùng chúng ta trăn trở về vận mệnh của đất nước.

0: giới văn nghệ Bảo Nguyễn Trọng Tạo là một nghệ sĩ đa tài, cái gì anh cũng làm được, mà làm rất giỏi. Thi sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ, nhà báo, anh đã đoạt rất nhiều giải thơ, giải nhạc, giải báo, giải vẽ bìa sách. Và một giải thưởng lớn nhất là anh đã đi vào lòng bạn đọc. Tôi là một trong hàng triệu người yêu thơ và nhạc của anh từ lúc nhỏ. Bài thơ, nhạc của anh luôn trăn trở về thân phận tình yêu và đất nước.
1: Anh viết về chiến tranh trong ngày hòa bình. Đọc lên, cứ nghe man mác một nỗi buồn nhân văn. Những khẩu pháo một thời đã bắn, giờ nằm yên trong viện bảo tàng. Những chiếc máy bay giữa trời bốc lửa, xác bây giờ nằm đâu? Quanh khẩu pháo vô tư cỏ mọc, lá non mềm như chưa có chiến tranh.
0: Nhưng khi anh viết về tình yêu thì anh lại đưa người đọc đi vào ngất ngây say đắm. Em 19 nghìn năm về trước, sao đến bây giờ mới 20, cứ tưởng một lần cho đỡ khác, nào ngờ mùa mãi lúa trời xanh.

0: sinh ra nơi đồng chua nước mặn của vùng quê ven biển Diễn Châu thuộc Nghệ An. Lớn lên anh vào lính, rồi nghiệp văn chương thơ phú đưa thi sĩ đi khắp mọi miền quê của Tổ quốc. Anh nhớ ra giết cha mẹ, nhớ về quê hương, bạn bè thời chăn trâu cắt cỏ. Không thế mà anh có bài thơ mẹ, khó có bài thơ đương đại nào sánh kịp.
1: Ngay phần nhạc trong bài hát Khúc Hát Sông Quê, mỗi lần hát lên ai mà không nao lòng, da diết nhớ về nơi chung nhau cắt xuống. Anh là một thi sĩ không mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây, hay khóc vi rỉ như ve sầu tháng hạ, mà anh đầy trách nhiệm với quê hương Tổ quốc. Không bất ngờ tí nào khi gần đây thì nhận viết báo bài Thế Lực Dơi, rồi tiếp theo đó là bài thơ Nhân Dân, trong bối cảnh Đảng Cộng sản Việt Nam đang bằng chữ phê và tự phê trách nhiệm của từng thành viên Bộ Chính trị và các đảng viên.
0: Vấn đề tế nhị này không nói ra thì triệu triệu người dân Việt đều biết về kết quả của nó. Tạm gác tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương, thi sĩ Nguyễn Trọng Tạo đi thẳng vào dầu sôi lửa bỏng của đất nước. Mở đầu bài thơ Nhân Dân, anh đưa ra một triết lý: có thể thay quan, không thay được nhân dân; thay thêm nước, không thể thay Tổ quốc.
1: Thế mà sự đời thật trớ trêu và đầy nghịch lý. Nhưng sự thật khó tin mà có thật. Không thể thay quan, dù quan đã thành sâu. Quan ở đây rõ ràng không phải quan thời phong kiến như ta thường nói. Con ơi nhớ lấy câu này: cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Vì quan ngày nay đã thành giòi đục khoét cả đất đai, vòi bạch tuộc đang ăn dần biển đảo.
0: Uất ức quá, uất đến đêm nằm mơ thấy biển Đông hộc máu, những oan hồn xô dạt tận thủ đô. Sự khái quát của hai khổ thơ đầu mà cái cớ nằm mơ đưa ta đi đến những hiện thực đang vơi bày để nhức nhối. Những oan hồn chỉ còn bộ xương khô, đi lũ lượt, đi tràn ra đại lộ. Những oan hồn vỡ đầu gãy cổ, ôm lá cờ rách nát vẫn còn đi.
1: Lá cờ là biểu tượng của Tổ quốc, nhưng nó đã rách nát bởi những con sâu đã cắn xé, gặm, nhắm. Tiếp đến đây, tự nhiên trong lòng tôi bỗng trào dâng lên bài hát Đất Nước Tôi Thon Thả Giọt Đàn Bầu. Nghe dịu nỗi đau của mẹ, ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ. Các anh không về, lòng mẹ lặng im. Đất nước nhiễu sự, hàng triệu trai trẻ hy sinh để Tổ quốc yên bình. Vậy mà sâu keo lại nảy nòi đục khoét. Tôi có mấy câu thơ báo Tiền Phong, báo Nghệ An đã đăng tải. Có thể nó còn chưa hay, nhưng xin đưa ra đây để nhắc lại một nỗi niềm.
0: Sâu keo nhiều, cánh đồng mất trắng, đói lòng lão nông đánh tre làm thang ra phố bán. Có kẻ ngồi ăn nhồm nhoàm trong quán, chỉ cho lão bán thang đến viện bảo tàng. Có kẻ áo mũ xanh sang, ví lão và thang như bản nhạc quá cổ, reo lên cười hô hố. Có tay mở cửa ô tô nói nhỏ: ông bường đưa tre ra phố làm gì? Reo lên cười hì hì. Lão nông bán thang chợt đứng chợt đi, dấu chấm than kép chấm từ đất lên trời, còng lưng bán thang não rao ời ời. Lời như câu muối sát vào lòng tôi.

0: Nhưng lão nông bán than trong thơ Nguyễn Trọng Tạo là cả một đội quân hùng mạnh, họ biết đoàn kết lại, hùng hậu, đi qua hàng rào, đi qua những đoàn xe, đi qua nắng, qua mưa, đi qua đêm, đi qua bão, đi đòi lại niềm tin, đi đòi lại cuộc đời, đi đòi lại những ông quan thanh liêm đã chết từ lâu rồi.
1: Một ẩn dụ nghe tưởng chừng vô lý, những ông quan thanh liêm đã chết từ lâu rồi thì làm sao mà đòi được. Thế mà có lý, vì khát vọng được tin yêu, khát vọng được thánh thiện luôn là mơ ước. Và nữa, trong cái chết lâu rồi vẫn có kẻ còn sống. Nhân văn của thi sĩ là thức tỉnh cái chết của những con sâu.
0: Bài thơ tiếp tục khát khao như lòng dân, ý của Nguyễn Trọng Tạo đòi lại ánh mặt trời cho tái sinh vạn vật. Tôi tỉnh lại thấy mặt tràn nước mắt, nước mắt nhân dân mặn chát rót vào tôi. Thì ra Nguyễn Trọng Tạo nằm mơ, giấc mơ hải hùng khủng khiếp.
1: Cứ theo ý thơ, tôi tưởng tượng ra thi sĩ vùng dậy toát mồ hôi rồi chép ngay bài thơ nhân dân một mạch. Nhưng tôi lại tự hỏi, tỉnh mơ rồi mà thi sĩ vẫn còn có tiếp bốn câu cuối: ôi những ông quan không dân trên chót vót đỉnh trời, có nhận ra tôi đang kêu gào dưới đáy, cả một tỷ tôi sao ông không nhìn thấy, vì tôi vẫn là người mà ông đã là sâu.
0: Tôi không trả lời được những điều nhà thơ thể hiện đang bỏ ngỏ câu hỏi. Bài thơ đầy ấp ứng thời sự, không tránh né, đầy trách nhiệm, đó là lòng dân và ý của Nguyễn Trọng Tạo. Mong bão nổi can qua cho những ông quan thanh liêm trở lại cùng dân nước.

0: nhớ đến thời gian đang ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã mê thơ Nguyễn Trọng Tạo. Thơ anh không cầu kỳ mà tự nhiên đi vào lòng người lúc nào không biết, giống như bùa mê. Sức mạnh của thơ là thế, nó có khi còn mạnh hơn cả một binh đoàn, không súng ống, xe tăng, máy bay gây máu đổ, mà lay động thức tỉnh mọi lương tri phải làm gì để phần chiến tranh trong hòa bình không tồn tại.
1: Đó là nạn tham nhũng, tham quyền cổ vị, làm khổ dân lành. Yêu mến, quý trọng thơ, nói riêng của Nguyễn Trọng Tạo, tôi luôn luôn nung nấu, muốn gặp anh. 20 năm trước, tôi đến Huế, theo nhà thơ Ngô Minh, tìm đến nhà riêng, nhưng anh lại đi vắng. Một lần về huyện Diễn Châu công tác, tôi dò hỏi và được bí thư huyện đưa tôi tìm đến thăm anh ở xã Diễn Hoa.
0: Nhà anh cấp 4, mái ngói rêu phong của thời gian. Anh ân cần mời mọi người bia rượu. Tôi cầm cốc bia mãi trên tay quên uống, cứ nhìn anh như nhìn một người tình quá lâu mới gặp lại. Ngày 21 tháng 6 vừa qua ra Hà Nội, kỷ niệm ngày báo chí, tôi lại được gặp anh. Anh vẫn khỏe trẻ, phong độ.
1: Anh là một nhà thơ giàu trăn trở, trách nhiệm đối với vận mệnh của đất nước. Vì thế mà anh luôn nói thẳng trước mọi quan niệm của mình. Bài Đừng Thêm Những Tháng Tư có đoạn: năm nay lại 30 tháng tư, chả biết được dòng nào. Cứ tưởng đất nước thống nhất rồi chỉ toàn vui, non sông thu về một mối. Như diễn văn chiến thắng đã đọc, nhưng lòng người đã thu về một mối hay chưa? 35 năm vẫn còn trong mối tơ vò.
0: Nguyễn Trọng Tạo là sĩ quan quân đội, đi suốt cuộc chiến tranh chống Mỹ. Từ chiến tranh, anh nhìn đến hòa bình, mà thơ văn báo chí anh viết luôn đau đáu trăn trở. Anh vẫn như ngày nào, vẫn dũng cảm như một người lính, một người lính trọn đời thuộc về nhân dân.
1: Có thể thay quan, không thay được nhân dân, thay tên nước, không thể thay tổ quốc. Nhưng sự thật khó tin mà có thật, không thể thay quan dù quan đã thành sâu.
0: Quan thành rồi đục khoét cả đất đai, vòi bạch tuộc đã ăn dần biển đảo. Đêm nằm mơ thấy biển Đông hộc máu, những oan hồn xô dạt tận thủ đô.
1: Những oan hồn chỉ còn bộ xương khô, đi lũ lượt, đi tràn ra đại lộ. Những oan hồn vỡ đầu gãy cổ, ôm lá cờ sách nát vẫn còn đi.
0: Đi qua hàng rào, đi qua những đoàn xe, đi qua nắng, đi qua mưa, đi qua đêm, đi qua bão, những oan hồn không sức gì cả nổi, đi đòi lại niềm tin, đi đòi lại cuộc đời.
1: Đòi lại những ông quan thanh liêm đã chết từ lâu rồi, đòi lại ánh mặt trời cho tái sinh vạn vật. Tôi tỉnh dậy thấy mặt tràn nước mắt, nước mắt của nhân dân mặn chát rót vào tôi.
0: Ôi những ông quan không dân trên chót vót đỉnh trời, có nhận ra tôi đang kêu gào dưới đáy? Cả 1 tỷ tôi sao ông không nhìn thấy? Vì tôi vẫn là người mà ông đã lạc sâu.

Chuyện dân tôi xin chân thành cảm ơn tác giả Hồ Hồng Tuyến với bài viết Lòng Dân qua bài thơ Nhân Dân của Nguyễn Trọng Tạo. Mai Hương và Vương Đạo xin thân ái chào tạm biệt. Kính chúc quý khán giả một ngày an lành và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ, để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, mở đầu cho câu chuyện khoa học ngày hôm nay, chúng ta nói đến sự phát triển robot của NASA để đi đến hỏa tinh. Từ vài năm qua, NASA đã phát triển một loại robot để phục vụ mục tiêu chinh phục hỏa tinh. NASA muốn sử dụng robot hình người có tên là Valkyrie trong kế hoạch thiết lập một căn cứ trên hành tinh đỏ. Valkyrie là robot hình người, bán tự động, cao khoảng 1.88 mét, nặng 136 kg, được thiết kế để giúp con người gọi là thuộc địa hóa hỏa tinh. NASA từng thử nghiệm người máy này trong môi trường tương tự trong không gian.
1: Nó có khả năng sử dụng công cụ như là con người, thiết lập bản đồ đường đi và di chuyển an toàn trên địa hình dù đá nhờ sức mạnh của bộ phận đẩy thủy lực. Thoạt nhìn, Valkyrie có tạo hình giống như là nhân vật Iron Man ở trong loạt phim siêu anh hùng của Marvel, với vòng tròn phát sáng trên ngực. Phần khuôn mặt có tấm chắn hồng ngoại trong suốt chứa cảm biến LIDAR liên tục quét xung quanh để phát hiện vật thể và chướng ngại. Robot này có hai bộ não. Mỗi bộ chứa chip Intel Core i7 để xử lý dữ liệu đầu vào do cảm biến thu được. Hiện tại, Valkyrie sử dụng năng lượng kết nối trực tiếp từ nguồn điện bên ngoài. Tuy nhiên, nó có thể hoạt động độc lập dựa vào pin đi kèm trong một giờ.
0: Một loạt máy ảnh và cảm biến được tích hợp vào các bộ phận của robot, gồm có máy ảnh MultiSense SL kết hợp laser, 3D stereo và quay video đặt trên đầu. Một số camera quan sát chướng ngại ở trước và sau. 38 cảm biến trên mỗi bàn tay giúp cho cử chỉ luôn linh hoạt và các khớp ngón tay co duỗi tự do 44 độ. Trước Valkyrie, NASA đã phát triển 3 thế hệ robot tự hành thám hiểm hỏa tinh gồm Curiosity, Opportunity và Spirit. Tuy nhiên, chúng di chuyển trên bánh xe và được dùng cho mục đích thu thập thông tin. Mô phỏng khả năng di chuyển và sử dụng công cụ như con người chính là điểm đột phá của Valkyrie.
1: Sắp đến lúc robot này và những phiên bản tiên tiến hơn của nó thực hiện các nhiệm vụ phức tạp trên bề mặt của hành tinh đỏ. Loài người tiến thêm một bước đến ước mơ chinh phục hỏa tinh, tương tự điều đã làm với mặt trăng cách đây 50 năm.

0: Và bây giờ thưa quý vị, ai cũng quen với cuốn phim The Lion King, Vua Sư Tử. Người lớn cũng như trẻ em đều thích phim này. Và bản remake của Disney không phải là một cuốn phim tài liệu về thiên nhiên. Lẽ ra, cuốn phim này nên được đặt tên là The Lion Queen, bởi vì trong đàn sư tử thì con cái mới giữ vai trò thống trị. Một nhà động vật học nói rằng phim The Lion King mô tả hoàn toàn sai lầm vai trò của sư tử đực trong thực tế.
1: The Lion King bản live action đang làm mưa làm gió tại các phòng vé trên toàn cầu, với những nhân vật quen thuộc của tất cả mọi người, từ chú lợn rừng hay đánh rắm, chú hươu cao cổ tốt bụng, chú voi nặng nề và toàn bộ những loài động vật chân thực đến mức sững sờ khác. Khi xem cuộc hành trình của Simba và những người bạn đồng hành cố gắng tìm lại vị thế xứng đáng của họ trong vương quốc động vật, bạn có lẽ sẽ nghĩ rằng The Lion King là một bộ phim miêu tả chính xác những điều thường diễn ra trên đồng cỏ châu Phi.
0: Nhưng hãy nhớ rằng đây không phải là một cuốn phim tài liệu về thiên nhiên. Những con sư tử đực thực sự không phải là kẻ thống trị. Và chúng chắc chắn không thèm tìm về nhà một khi đã cất bước rời khỏi đàn sư tử của mình. Disney đã sáng tạo rất nhiều khi diễn tả hành vi và những tương tác trong gia đình của loài sư tử. Đó chính là những nhận định của các nhà động vật học và các nhà nghiên cứu về sư tử.
1: Nếu The Lion King được làm theo đúng đời sống của loài sư tử, cuộc cạnh tranh giữa cha của Simba, Mufasa, và chú của cậu, Scar, sẽ không bao giờ tồn tại. Và chính chú sư tử con cũng sẽ không bao giờ bị buộc phải rời khỏi đàn khi còn ở độ tuổi nhỏ đến như vậy. Trên thực tế, Mufasa có lẽ còn chẳng trị vì được bất kỳ ai. Luôn luôn là con cái dẫn dắt đàn sư tử. Chris Stafford, nhà nghiên cứu sư tử tại vườn thú quốc gia Smithsonian ở Washington cho biết, mẹ của Simba, Sarabi, mới đúng là lãnh đạo đàn sư tử. Và bộ phim sẽ chính xác hơn nếu được đặt tên là The Lion Queen, nữ hoàng sư tử.
0: Dù những con sư tử đực trông lớn hơn và dữ dằn hơn nhiều, nhưng con sư tử cái lại chiếm ưu thế hơn. Đó là lời của Stafford. Chúng mới là những con sư tử đưa ra những quyết định quan trọng. Chúng chỉ đạo phần lớn các cuộc đi săn và nuôi dưỡng con cái. Chúng còn phải bảo vệ lãnh thổ của mình trước những con xâm lăng khác. Đó là con cái, quý vị, giống cái. Và quyết định khi nào thì cho phép những con đực mới được gia nhập vào đàn. Trong một đàn sư tử phi châu điển hình, có từ 3 đến 6 con cái trưởng thành. Hầu hết những con non mà giống cái được chọn ở lại với đàn của mẹ chúng cho tới khi chết. Do đó, trong đàn thường có nhiều thế hệ những con sư tử cái có mối quan hệ dòng giống với nhau, khiến cho xã hội sư tử trở nên một xã hội mẫu hệ.
1: 2 hoặc là 3 con đực trưởng thành sẽ sống với những con cái. Chúng thường là anh em hoặc là bạn bè trong đàn, đã cùng nhau lập nên một liên minh nhằm bảo vệ các con cái. Nhưng chúng chỉ sống vài năm với đàn mà thôi, đủ lâu để tạo ra những con non và sau đó sẽ rời đàn và tìm một đàn mới. Vậy nên, nếu Disney theo sát đời thực, Scar và Mufasa sẽ cùng chung sống với nhau rất vui vẻ trong đàn của mình. Stafford nói, khả năng chúng tỏ ra thù địch với nhau là rất thấp. Có thể Mufasa có ưu thế hơn ở trong liên minh, nhưng cả hai con đực này sẽ phải nghe lời một trong các con cái.
0: Tuy nhiên có một khía cạnh trong gia đình sư tử mà Disney đã thể hiện chính xác. Đó là ảnh hưởng mà Mufasa đã thể hiện với con trai của mình. Khi những con đực trưởng thành trở về từ phiên đi tuần xung quanh lãnh địa của đàn, chúng thích làm quen với những con non qua các hành động như liếm, cạ đầu và rên rỉ. Sappho nói, nó dễ thương một cách kỳ quặc. Và trong một đàn, mỗi con sư tử cái sẽ có từ 2 đến 4 con non. Tất cả trong số đó đều được cha của chúng để ý. Đôi lúc, những con sư tử cái chỉ sinh được một đứa con, và trong trường hợp đó, chúng ta sẽ có một mối quan hệ như giữa Simba và Mufasa.
1: Nhưng ngay cả khi có nhiều con non ở xung quanh, những con sư tử đực vẫn đối xử với chúng dịu dàng như nhau. Đó là bởi khi những con sư tử cái rụng trứng, số trứng đó có thể được thụ thai bởi cùng một con đực, hoặc là bởi nhiều con đực khác nhau. Craig Parker, giám đốc trung tâm nghiên cứu sư tử tại Đại học Minnesota cho biết, những con sư tử cha không thể biết con non nào là của chúng, cho nên chúng đơn giản là quyết định đối xử tốt với tất cả.
0: Đối với những con đực non, ảnh hưởng của cha mẹ kéo dài cho đến khi chúng được khoảng 2 tuổi. Sau đó chúng bắt đầu bước vào giai đoạn dậy thì, và lượng testosterone tăng đột biến sẽ gây ra một mối đe dọa đến những con trưởng thành. Nếu như Mufasa sống đến khi Simba được 2 tuổi, nó sẽ cùng con của mình ra khỏi đàn. Sau đó, Simba sẽ chạy khắp vùng đồng cỏ Phi Châu trong khoảng 1 đến 2 năm, cho đến khi gia nhập một đàn mới vào khoảng 5 tuổi.
1: Tại Kaza, một mạng lưới khổng lồ gồm các công viên trải dọc khắp 5 quốc gia châu Phi. Các nhà nghiên cứu hiếm khi thấy những con sư tử được trở về với đàn của mẹ chúng một khi đã rời đi. Do đó, không cần biết tại sao Simba lại rời đi, hay là mặc kệ những thuyết âm mưu rằng Simba và Nala có họ hàng với nhau là đúng. Cậu chàng cũng sẽ chẳng quay trở về đàn cùng với tình yêu thời thơ ấu của mình đâu. Tiến sĩ Kim Yong Overton, giám đốc CASA của Pantera, một tổ chức bảo tồn mèo hoang toàn cầu, cho biết sự rời đàn của những con đực là một cơ chế tiến hóa nhằm bảo đảm tính đa dạng gen trong loài sư tử.
0: Trong thế giới hoang dã, những con đực có thể dễ dàng đi xa đến 100 dặm khỏi đàn của mẹ chúng để tìm một nhà mới. Nếu thức ăn và nước uống khá khan hiếm thì chúng có thể tìm xa hơn nữa, theo lời của John Overton. Tuy nhiên, nơi sinh sống của loài sư tử đang trở nên phân mảnh hơn bao giờ hết. Lãnh thổ của chúng hiện nay chỉ còn 8% so với trước đây, vốn từng chiếm hầu như toàn bộ lục địa Phi Châu, nơi những con sư tử từng sống và trở thành nơi loài người phát triển nông nghiệp và khai khoáng. Và ở một số khu vực, gia súc đã bắt đầu trở thành con mồi của loài sư tử, thay cho những con mồi trong thiên nhiên, dẫn đến xung đột giữa loài người và loài sư tử. Loài sư tử dần bị giết để trả thù cho việc chúng ăn mất những con vật nuôi giá trị. Nạn săn bắn cũng khiến cho dân số của loài này giảm hơn nữa.
1: Hiện chỉ còn dưới 20.000 con sư tử ở châu Phi, và chúng được liệt vào danh sách đe dọa tuyệt chủng bởi Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Sư tử hiện đã tuyệt chủng hoặc có khả năng tuyệt chủng ở 29 quốc gia châu Phi. Loài sư tử đã giảm gần 50% kể từ bộ phim trước đây, tức là bộ phim Lion King bản hoạt họa ra mắt vào năm 1994. Theo lời tiến sĩ Paul Funston, giám đốc của chương trình sư tử của Pantera,
0: Funston và các nhà nghiên cứu khác đang kỳ vọng rằng cuốn phim The Lion King mới lần này sẽ giúp khơi dậy sự thích thú và lòng trắc ẩn của loài người với loài sư tử, dù cho nó không thực sự mô tả đúng xã hội của loài vật này. John Overton nói rằng Disney thực sự đã cho thấy những con sư tử đẹp đến thế nào, giống như bạn đang đứng ngay đó trên thảo nguyên Phi Châu ngắm nhìn chúng di chuyển vậy. Và mọi người càng hiểu hơn về loài sư tử và môi trường sống của chúng, tôi càng hy vọng chúng ta sẽ sẵn sàng bảo vệ chúng.

0: Và bây giờ đến với lĩnh vực pin mặt trời, thưa quý vị. Pin mặt trời công nghệ nano carbon chuyển hóa nhiệt thành ánh sáng và tăng hiệu năng lên 80%.
1: Công nghệ chuyển ánh sáng thành năng lượng quả thật là thành tựu lớn của nhân loại. Nhưng đáng buồn là ta chưa thể tối ưu hóa được nó. Phần lớn năng lượng bị mất đi dưới dạng nhiệt. Kết quả là hiệu năng của những tấm pin mặt trời mà ta thường thấy chỉ đạt từ 11 đến 12% mà thôi. Hiển nhiên, các nhà nghiên cứu đều giật mình khi thấy xuất hiện một công nghệ pin mặt trời mới cho phép nâng hiệu năng có thể lên tới 80%.
0: Thiết kế pin mặt trời mới sử dụng một dãy ống nano carbon làm tường chắn, bắt lấy nhiệt phân tán dưới dạng những photon nhiệt mang bức xạ cực tím, tức là UV. Thiết bị này sẽ đẩy lượng năng lượng ấy dưới dạng ánh sáng mang một độ dài sóng khác, có thể được tái chế thành điện. Kỹ sư Junichiro Kono của Đại học Rice giải thích, các hạt photon nhiệt vẫn là photon thôi, chỉ khác ở chỗ nó phát ra từ một vật thể nóng. Nếu bạn sử dụng camera hồng ngoại để quan sát một vật thể có nhiệt độ cao, bạn sẽ thấy nó hửng sáng. Có được hình ảnh đó là do camera đã bắt được những photon bị kích thích bởi nhiệt đó.
1: Bức xạ hồng ngoại chỉ là thứ khiến cho ánh nắng mặt trời mang nhiệt. Hiển nhiên là nó vô hình trước mắt thường, nhưng quang phổ điện từ của nó cũng tương tự như sóng vô tuyến hay là tia X-ray. Bếp gas, lửa trại hay thậm chí là con mèo đang nằm ở trên đùi bạn cũng phát ra bức xạ hồng ngoại. Vì căn bản, bất cứ thứ gì tỏa nhiệt sẽ phát ra bức xạ hồng ngoại. Kỹ sư Gunurai Naik giải thích thêm rằng, vấn đề nằm ở chỗ bức xạ nhiệt lại có băng thông rộng, trong khi đó công nghệ chuyển đổi ánh sáng thành điện năng lại chỉ hiệu quả khi nguồn phát có băng thông hẹp. Khó khăn nằm ở chỗ phải ép photon ánh sáng vốn có băng thông rộng đi qua một cánh cửa hẹp.
0: Hệ thống mới khác biệt nhờ ứng dụng một lớp ống nano carbon cực mỏng. Thứ công nghệ đã được một đội ngũ khác thử nghiệm vào năm 2016. Một trong những đặc tính khiến người ta đặt niềm tin vào ống nano carbon là electron bên trong ống chỉ có thể đi theo một hướng. Thuộc tính nói trên gây ra một hiệu ứng có tên là phân tán song khúc, hyperbolic dispersion. Lớp phim nano carbon mỏng sẽ đóng vai trò dẫn điện một chiều. Điều này có nghĩa rằng photon nhiệt sẽ có thể đi vào thiết bị từ bất cứ hướng nào, nhưng chỉ thoát ra được ở một lối duy nhất.
1: Từ đó, quá trình chuyển biến nhiệt thành ánh sáng, rồi từ ánh sáng là được chuyển hóa thành điện năng. Lớp ống nano carbon có thể chịu được nhiệt độ lên tới 700 độ C. Nhưng đây vẫn chưa phải là giới hạn trên của nó. Trên lý thuyết, ống nano carbon có thể hứng chịu nhiệt lên tới 1600 độ C. Thử nghiệm đã thành công ở bước đầu. Hệ thống đã có thể giảm băng thông của photon nhiệt và tạo ra ánh sáng. Bước tiếp theo sẽ là tái sử dụng số ánh sáng đó, chuyển hóa thành điện năng.
0: Nhà nghiên cứu Naik nói rằng, bằng ép toàn bộ lượng nhiệt năng thừa thành ánh sáng, chúng tôi có thể tiếp tục sản xuất điện một cách hiệu quả. Theo dự đoán ban đầu, hiệu năng hệ thống năng lượng mặt trời mới có thể đạt mốc 80%. Nghiên cứu này đã được đăng trên ACS Photonics.

0: Và sau đây là phát minh cứu tinh cho 844 triệu người trên thế giới. Tìm ra những phương pháp rẻ tiền để loại bỏ muối khỏi nước biển có thể giúp ích cho 844 triệu người trên toàn thế giới hiện nay không có nước sạch để dùng.
1: Các nhà khoa học đã chế tạo thành công các chiếc đĩa nhỏ làm từ giấy lọc siêu thấm nước, có các ống nanocarbon để hấp thụ ánh sáng, loại bỏ gần 100% muối

0: Kỹ thuật dùng các ống nano là việc loại bỏ muối ngay trong quá trình đun nước, tránh làm hỏng thiết bị. Kỹ sư hóa học Si Wang Zhang của Đại học Monash Úc Châu cho biết, kết quả nghiên cứu của chúng tôi đã tiến thêm một bước tới ứng dụng thực tế công nghệ tạo hơi nước từ mặt trời, chứng tỏ tiềm năng lớn trong việc khử mặn nước biển, thu hồi tài nguyên từ nước thải. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là điểm khởi đầu cho nghiên cứu sâu hơn về cung cấp nước sạch và an toàn cho hàng triệu người.
1: Hệ thống sử dụng sợi bông có đường kính 1mm để vận chuyển nước mặn đến đĩa bay hơi, nơi nước tinh khiết được giữ lại và muối bị đẩy ra khỏi các cạnh. Tất cả quy trình vận hành nhờ ánh sáng mặt trời. Trong thử nghiệm, các nhà nghiên cứu đã đo độ hấp thu ánh sáng lên tới 94% trên toàn bộ giải quang phổ mặt trời. Đây là hiệu suất rất cao. Thiết bị có khả năng sản xuất từ 6 tới 8 lít nước sạch trên 1m² diện tích bề mặt mỗi ngày. Con số này chắc chắn sẽ không dừng lại.
0: Đây không phải là cách khử muối duy nhất. Vào năm ngoái, một nhóm nghiên cứu của Mỹ giới thiệu kỹ thuật dùng năng lượng mặt trời dựa trên hydrogel để loại bỏ muối khỏi nước biển, đủ mạnh để hoạt động trên nước của biển chết. Thách thức bây giờ là mở rộng các phương pháp như vậy để biến chúng thành sự thật.
1: Sang nói, an ninh nguồn nước là thách thức lớn nhất mà thế giới phải đối mặt trong thế kỷ thứ 21, đặc biệt khi dân số tăng lên cùng lúc với các tác động của biến đổi khí hậu. Các nước đang phát triển, nguồn lực hạn chế sẽ chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất. Sử dụng năng lượng mặt trời để xử lý nước được coi là một trong những giải pháp bền vững nhằm giải quyết tình trạng khan hiếm nước sạch ở một số nơi mà không ảnh hưởng tới môi trường, tài nguyên.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì? Chuyện gì mà sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Con Nhà Giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng.

0: Chiều ngày hôm sau, lối 4 giờ, thì tá điền tá thổ tập trung lại đầy đủ. Người nào mà không có nhà thì có cha hoặc mẹ hoặc vợ hoặc là con đi thế. Thượng tứ thấy phần nhiều là những người tay chai mặt nám, quần áo tả tơi. Có người đứng co róm ngoài cửa, dường như mắc cỡ cái phận nghèo hèn. Có kẻ thì đứng lõng lẻn ở đằng sau cột, coi bộ sắc mặt có vẻ lo sợ. Thượng tứ hỏi từng người coi ai còn lúa, ai thiếu lúa gì hay không. Có Hương Hậu Huy với hai người tá điền nữa nói mỗi người còn được khoảng 30 dạ. Còn bao nhiêu thì nói trong nhà không còn lúa thóc gì hết. Thượng tứ nghe nói như vậy thì nhíu mày hỏi mấy người nói là bây giờ trong nhà không còn lúa thóc gì hết rồi, rồi lấy cái gì mà ăn?
1: Dạ thưa cậu, hễ hết lúa rồi thì đi quơ tạm đầu này đầu kia ăn đỡ, chờ tới mùa hay chưa biết làm sao cậu.
0: Ai nấy đều hết lúa thì còn ai còn lúa nữa đâu cho mình vay mượn.
1: Giờ anh em hết chưa, có nhiều người còn.
0: Như vậy người ta cho mượn hay là cho vay?
1: Dạ họ giúp trong lúc ngặt này thì tới mùa gặt phải trả tiền lời cho họ chứ.
0: Người ta ăn lời nhiêu?
1: Dạ như hỏi 10 dạ đó thì tới ngày trả phải trả 14 hay là 15 dạ.
0: Trời ơi, vay vậy thì mắc quá vậy.
1: Bây giờ mắc rẻ gì cũng phải chịu, chứ chê mắc rồi lúa đâu ăn cậu. Hỏi vậy mà phải năn nỉ hết sức mới được chứ bộ dễ hả?
0: Bây giờ đó, tôi còn vài ngàn giả lúa nè, để tôi cho bà con mượn mà ăn. Đừng có đi vay hỏi người ta làm gì hết trơn đó. Ai cần bao nhiêu giả nói đi, rồi tôi biên lại, rồi sáng mai lên đây tôi biểu mấy đứa nó đồng cho. Mượn bao nhiêu đó thì tới ngày trả đó trả bấy nhiêu, tôi không có ăn lời. Sẵn dịp này đó, tôi nói cho bà con biết đó là từ bây giờ sắp tới đó, tôi sẽ không có thâu tiền thổ trạch của mấy cái nhà ở trong đất tôi nữa. Mỗi năm phải đóng tiền đó mỗi nhà đôi ba đồng. Nhưng mà tôi thấy bà con nghèo quá, cho nên thôi thì tôi cho tiền đó để cho may áo cho mấy đứa nhỏ nó bận, tôi không thâu nữa. Còn mấy người làm ruộng cho tôi đó, tôi hứa từ rày trở lên đó, tôi sẽ bớt cái số lúa ruộng cho 1/10. Có nghĩa là số lúa tá mỗi 100 dạ đó, tôi sẽ bớt cho 10 dạ. Bà con thấy mà tôi bây giờ có một mình, ăn xài đâu có bao nhiêu, cho nên tôi muốn giúp bà con chút đỉnh để cho bớt khổ. Ai nấy nghe thượng tứ nói đều chân hửng, nhưng mà trong lòng mừng và kính phục cậu lắm. Mọi người đều là kẻ quê mùa, cho nên nghe nói như vậy rồi thì ú ớ, không biết nói làm sao để mà cảm ơn. Hương Hộ Huy quen nhiều cho nên bước lại gần lên tiếng nói:
2: Cậu Tư nhỏ tuổi mà có lòng thương bà con nghèo gì, tôi chắc ông trời sẽ cho cậu giàu nhiều hơn nữa. Bây giờ cậu giúp cho anh em chúng tôi 1 phần, ngày sau ông trời sẽ giúp lại cho cậu 10 phần.
0: Thượng tướng nghe nói như vậy thì chỉ mỉm cười không nói gì, bỏ đi lấy giấy viết mà biên sổ mấy người xin mượn lúa. Người thì hỏi 10 dạ, người thì mượn 20 dạ. Biên hết rồi cộng lại thì hết thảy mượn có 600 dạ mà thôi. Thượng tứ mới nhờ Hương Hộ Huy sáng bữa hôm sau lên coi đông lúa dùm cho tá điền tá thổ đem về mà ăn. Cậu lại dặn hết thảy ai có cần dùng tiền hoặc 5 đồng 10 đồng gì đó thì cứ đến hỏi cậu, cậu sẽ cho mượn, vì cậu định để sẵn khoảng 500 đồng bạc để giúp bà con đối xóm trong cơn túng thiếu. Tá điền tá thổ ra về, ai cũng vui mừng, ai cũng khen cậu Tư thượng tứ giàu có mà nhân đức. Lúa cao giá không bán lại để cho bà con nhà nghèo mượn mà ăn, thở này có con nhà giàu nào mà làm được như vậy. Thiên hạ đồn rùm ra thấu tới tai của thầy Ban Biện Chí, thầy mới lên nhà và lên tiếng hỏi em:
2: Nè nè, em làm cái gì kỳ cục vậy, bộ điên hả? Em cho tá điền tá thổ mượn lúa đó thì phải bắt người ta làm giấy, phải tính sổ lời giống như người ta chứ, nên nói miệng tài rồi làm sao mà mai mốt người ta chối, làm sao mà đòi được. Thiệt á, em làm bậy quá, mà cho mượn tiền mượn lúa đó không nói làm gì, khi không đó không ai xin xỏ gì hết á, mà em lại bớt lúa ruộng. Em làm vậy đó qua sợ em mạt kiếp luôn à.
0: Anh ơi, có cái gì đâu mà mệt. Tôi ở phải với người ta, không lý nào mà người ta giật lúa của tôi. Mà dầu tiền bạc lúa thóc tôi cho mượn đó, người ta không trả này nữa đó. Thì anh coi coi đâu có bao nhiêu. Mất quá chừng ngàn đồng bạc chứ nhiêu. Còn tôi á, sụt lúa ruộng cũng đâu có sao. Số lúa ruộng á, 7,000 dạ, tôi cho người ta 1/10. Thì bất quá mỗi năm bớt cái số quê lợi tôi lại 700 dạ, chứ có nhiêu đâu mà anh la dữ vậy. Không có phải tôi điên đâu. Thiên hạ đó không có biết thương người nghèo, người ta mới là điên đó anh. Anh nghĩ lại coi, tôi có vợ con cũng như không có nè. Tôi chắc chứa tiền bạc dành nhiều để làm gì đây, anh nghĩ coi. Tôi giúp đỡ cho con nhà nghèo không tốt hơn là đi xài bậy xài bạ sao? Anh tốn 5,000 đồng bạc làm ban biện đó, anh thấy có ích gì không? Còn năm ngoái đó, tôi đó ngu, tôi đi chơi mấy tháng, cũng tốn 4,000-5,000 đó, có ích lợi gì đâu. Tôi ham chơi đó, người ta cũng chê tôi làm bậy. Tôi xài phá đó, người ta cũng chê làm bậy. Bây giờ đó, không đi chơi nữa, không xài phá nữa, giúp đỡ con nhà nghèo, rồi anh cũng chê tôi làm bậy nữa. Vậy chứ giờ tôi phải làm sao mới được khen là làm phải? Ôi, nói thì nói, chơi vậy thôi, phải quấy gì đó, tôi cũng không cần. Tôi làm miễn tôi vui trong lòng thì thôi anh. Anh đừng lo, làm sao mà tôi mạt được. Mà ví dầu tôi vì những người nghèo mà tôi mạt đi nữa đó, thì có lẽ họ cũng nuôi tôi lại được, chứ không lẽ họ bỏ tôi chết đói sao anh sợ?
2: Qua thấy em làm trái đời, qua nói cho em nghe. Thôi được, em bây giờ cũng lớn rồi, nghe hay không á thì tự ý em, mà làm sao mà qua cản được.
0: Đúng, làm như vậy thì nó hơi ngược đời thiệt. Mà em coi cuộc đời này đó, cái cách ăn ở của thiên hạ đó, nó không có vừa mắt em, cho nên em không muốn làm theo ai hết trơn đó. Cái phải của họ đó có thể là cái trái của em, mà tự nhiên cái phải của em á lại là cái trái của họ. Chuyện đó có đâu có gì lạ đâu anh. Thầy bán biện không phục lý thuyết của em, nhưng mà thầy cũng không có lời chi mà cãi được, cho nên cuối cùng thầy cũng từ giả ra về.

cách ít ngày sau, con mang hai tin má nó bị bệnh cho nên nó xin phép thượng tứ về ở ít bữa để săn sóc cho má nó. Con mang mà về thì không còn ai lo cơm nước cho thượng tứ nữa. Nhưng mà cậu nghĩ mẹ nó bị đau, không lẽ bắt nó ở lại. Bởi vậy cậu cho nó về, rồi cậu mới mượn con Quế là con gái của Hương Hộ Quy lên ở đi chợ nấu cơm giùm. Con Quế tuy là con nhà nghèo, quần áo lam lũ, không biết trang điểm, chỉ đeo có một đôi búp mù u đồng mà thôi, chứ không có nữ trang gì khác. Nhưng mà mặt mày của nó sáng rỡ, đi đứng dịu dàng, miệng cười có duyên và mắt nhìn hữu đức. Đã vậy mà nó là con gái mới lớn lên, trong lòng chất chứa mối cam tình, trong trí tưởng tượng ra nhiều điều mơ mộng. Nên cái lòng đó, cái trí đó hợp lại lộ ra trên gương mặt nó một cái vẻ thiên nhiên đẹp đẽ phi thường, mà cái vẻ đó hay làm mê mẩn lờ đờ cái bọn tu mi nam tử. Vào một bữa nọ, thượng tứ nghỉ trưa một lát, rồi cậu thức dậy leo lên võng nằm đu đưa toàn ten. Trước sân trời nắng chang chang như đổ lửa, ngoài vườn cây cỏ im lìm như ngủ trưa, duy chỉ có một con cu xanh đứng gái trên ngọn tre và con thằng lằn chắc lưỡi ở trong kẹt cửa. Thằng Ngộ thì mắc làm cỏ sau vườn, thằng Lạc thì lén chạy về thăm nhà. Con Quế đang ngồi chơi dưới bếp, nó thấy thượng tứ thức dậy cho nên lật đật lấy bình trà chế nước cho cậu uống. Thượng tứ thấy con nhỏ lên xuống qua lại gần cái võng cậu nằm, cậu mới liếc mắt nhìn nó. Nhìn kỹ cậu mới thấy dung nhan của nó. Cậu nghĩ thầm, nếu con nhỏ này mà sanh trong nhà giàu sang trọng thì với cái nhan sắc đó, với cái tuổi tác này, chắc người ta đã giành giật mà cưới lâu rồi. Nhưng mà bởi vì nó là con nhà nghèo cho nên mới chịu thiệt thòi như vậy, không ai thèm ngó tới. Tình đời quả thiệt là khốn nạn. Có tiền giàu ngu xuẩn, giàu xấu xa, người ta cũng yêu chuộng. Mà không có tiền thì cho dù khôn ngoan đẹp đẽ, người ta cũng không màng đến.

0: cậu đang buồn về thế thái nhân tình, bỗng nhiên con quế ở dưới nhà bếp lại bước lên nữa. Tới chừng nó đi tới gần chỗ cậu nằm, cậu mới kêu nó lại và lên tiếng hỏi.
1: Quế, năm nay em được bao nhiêu tuổi rồi?
0: Con quế nghe cậu hỏi thì giật mình, đứng khửng lại nhìn cậu, rồi nó lên tiếng đáp nho nhỏ.
2: Dạ thưa cậu, năm nay em 18 tuổi.
0: 18 tuổi, xem chưa lấy chồng vậy? Con gái tới tuổi lấy chồng, hễ nghe ai hỏi tới chuyện đó thì mắc cỡ lắm. Con quế nghe thượng tứ hỏi như vậy, nó không đỏ mặt tía tai như những đứa khác. Nó lại lộ sắc buồn, cúi mặt xuống đất, đứng lặng thinh một lát rồi mới lên tiếng trả lời.
2: Dạ thưa, cha mẹ em cũng định gả em rồi.
0: Cha mẹ định gả chồng, mà... Ủa mà sao gả chồng mình em nói cái giọng buồn hiu vậy?
2: Dạ thưa, em đâu có buồn gì đâu.
0: Nè, đừng có giấu qua. Nhìn cái sắc mặt của em, nghe tiếng nói của em á, thì qua biết cái bụng của em rồi, đừng có chối. Nè, qua hỏi nè, tại sao mà nhắc tới chuyện lấy chồng lại buồn vậy? Bộ em không thích chỗ đó mà cha mẹ em ép gả em hả?
2: Dạ thưa, không phải. Chồng em đã đi hỏi em từ hồi năm ngoái.
0: Dữ không? Nói từ năm ngoái tới bây giờ mà chưa chịu cưới nữa hả?
2: Dạ chưa, chưa cưới.
0: Vậy chứ tính chừng nào cưới?
2: Cái đó em cũng không biết nữa.
0: Nè, nghe qua hỏi nè, em có ưng chỗ đó không?
2: Dạ thưa, cha mẹ em định lẽ nào cũng được, em đâu có dám cãi lời cha mẹ.
0: Như vậy rồi gả cho ai ở đâu vậy?
2: Dạ thưa, gả cho con của bà Tám Hưng ở trên xóm trên á.
0: Thằng đó tên gì?
2: Dạ tên là Sang.
0: Tại sao cha mẹ chịu gả rồi em á cũng không cãi mà để lâu vậy? Sao không cưới cho rồi?
2: Dạ thưa, tại vì hồi đi nói á thì má em đòi một đôi vàng, ở bên chồng cũng chịu, tính tháng 3 năm nay cưới. Không về bước qua tháng giêng á, bà và chồng em đau trận dữ quá, chạy thuốc tốn hao hết tiền. Chồng em sắm đôi vàng cũng không nổi, cho nên ông Mai xin với cha mẹ em định lại để thủng thẳng rồi sẽ tính.
0: Thì ra là tại cái đôi vòng đó mà chưa cưới được phải không? Nè, nhưng mà anh qua hỏi thiệt nè, em có thương Sang không? Con quế lúc này chỉ mỉm cười mà không trả lời, nhưng mà coi bộ nó mắc cỡ lắm. Thượng tứ cũng hiểu ý nó rồi, cho nên cậu không hỏi nữa. Cậu cho nó xuống nhà bếp, rồi nằm gác tay lên trán mà suy nghĩ. Đồng tiền quả thật là khốn nạn, bởi vì nó mà nhiều khi vợ chồng không còn thương nhau nữa. Vì nó mà nhiều khi vợ chồng thương nhau nhưng mà không sum họp với nhau được. Vì nó mà nhiều khi người tốt phải trở thành người xấu, nhiều khi việc nên lại trở thành việc hư. Con quế tuy là có chồng chưa cưới nhưng mà coi bộ nó cũng thương chồng lắm. Nhưng mà tại chồng không tiền mà cưới nổi, cho nên nó bức rứt trong lòng đến nỗi lộ sắc buồn ra ngoài mặt. Nếu mà thằng Sang cứ để hoài không cưới được, rồi lòng người thay đổi không chừng, rủi có chỗ nào khác có tiền họ đến họ nói vợ chồng Hương Hộ Quy sẽ hồi chỗ trước mà gả chỗ sau, thì cái tình sẽ trở ra làm sao? Lấy chồng mà không thương chồng, có đôi bạn mà lại tư tưởng đến người khác, cái kiếp con người như vậy, cuộc đời như vậy, gia đình như vậy thì làm sao mà vui sướng được? Huống chi con quế là gái xuân xanh, lại là con nhà nghèo, thiếu gì cơ hội làm cho nó dễ bị ô danh sủ tiếp. Nếu nó gặp một cơ hội như vậy thì thật là tội nghiệp cho nó. Thượng tứ nằm suy nghĩ một hồi rồi cậu đi rửa mặt, thay đồ, lên xe đi chợ Mỹ Tho. Cậu ghé tiệm bán đồ nữ trang, lựa mua một đôi vòng một lượng, chạm thật là khéo, bỏ trong túi đem về, không nói trong nhà cho đứa nào biết hết. Đến tối, con quế nó dọn dẹp dưới nhà bếp xong rồi nó về, cậu mới sai thằng Ngộ lên nhà bà Tám Hương mà kêu thằng Sang xuống cho cậu biểu. Thằng Sang nghe cậu kêu xuống, không biết có chuyện gì cho nên lật đật chạy xuống. Cậu hỏi thăm thì thật quả nó đi nói con gái của Hương Hậu Huy định hôm tháng 3 vừa rồi sẽ cưới, nhưng bởi vì má nó bị đau thình lình chạy thuốc không còn tiền lúa, cho nên không lo đám cưới nổi, phải cậy ông Mai Dông nói đình lại, đợi chừng nào nó làm có tiền rồi sẽ hay. Thượng Tứ mới hỏi làm đám cưới phải tốn bao nhiêu tiền. Nó nói bà già vợ nó đòi một đôi vàng, bởi vậy nó phải có 150 đồng bạc mới dám làm đám cưới. Thượng Tứ nghe nói xong thì lẳng lặng đứng dậy đi mở tủ lấy đôi vàng với 100 đồng bạc đưa cho thằng Sang và lên tiếng nói: "Đây nè, bây giờ đó tôi cho chú mượn vàng bạc đây để cưới vợ. Chừng nào đó mà chú làm ăn khá rồi chú trả lại cho tôi." Thằng Sang nghe nói thì chưng hửng, đứng ngó Thượng Tứ trân trân, không dám đưa tay lấy bạc và lấy tiền, cũng không dám nói gì hết. Thượng Tứ mỉm cười và lên tiếng nói: "Nè, làm gì đứng trân vậy? Lấy tiền, lấy vòng đi. Bộ không muốn cưới vợ hả? Tôi cho mượn mà sao cứ đứng đó vậy?"
3: "Thưa cậu, tôi muốn lắm. Nhưng vì cậu làm phước giúp vàng bạc cho tôi, biết chừng nào tôi trả cho nổi."
0: "Chừng nào trả cũng được. Nếu mà chú trả không nổi thì thôi, không có sao hết trơn á."
3: Cậu thương tôi như vậy, thiệt tôi đội ơn cậu nhiều lắm."
0: Thượng Tứ chỉ mỉm cười. Thằng Sang nó mới xin gửi vàng bạc lại đó để nó về thưa lại cho mẹ nó biết, rồi nó xuống nó nói với bên vợ nó chọn ngày, chừng nào mà cần dùng thì nó sẽ đến lấy.

0: Sáng bữa hôm sau, Tám Hưng xuống khóc và tạ ơn Thượng Tứ. Buổi chiều thì Hưng Hộ Quy lên chơi, chú nói bà xui đã cho chú biết về cái chuyện Thượng Tứ giúp cho con rể chú thành gia thất, rồi chú khen ngợi ân đức của Thượng Tứ vô cùng. Thượng Tứ chỉ mỉm cười khoát tay và lên tiếng nói: "Trời ơi chú ơi, ân đức cái gì? Tôi thấy con Quế với thằng Sang nó thương nhau, nhưng mà tại vì nghèo không cưới nhau được, cho nên tôi muốn giúp cho vợ chồng nó được thỏa tình chứ có cái gì đâu." Qua bữa hôm sau nữa, con Quế lên nấu ăn, gương mặt hớn hở, mặt tươi rói. Thượng Tứ biết là nó đã hay cái chuyện cậu giúp cho thằng Sang cưới nó. Cậu cũng vui, cậu nghĩ thầm rằng nếu cậu để dành số tiền mua đồ kỷ niệm cho cô Hai Hậu ngày trước đó, thì bây giờ cậu giúp được tới 5-7 người nghèo có vợ có chồng rồi. Thượng Tứ giúp cho Tá Điền, Tá Thổ, hoặc là cứu cho những người nghèo trong xóm trong làng, mỗi năm tốn chừng vài ngàn đồng bạc. Cậu làm những việc trái đời đó là vì cậu thương con nhà nghèo, lại cũng vì cậu thất tình thất chí mà cậu làm, chứ không phải là làm để mong được người ta khen ngợi. Nhưng mà những người nghèo khổ đã mang ơn rồi, hay là chưa mang ơn cũng vậy, đều kính phục và thương mến cậu, tôn cậu hơn là những người quan to và coi cậu như là thánh sống. Cái chuyện mà dân nghèo tôn trọng đó làm cho mấy người có của trong làng, trong tổng bắt đầu không thích cậu, đến nỗi họ bày chuyện nói xấu, nói gian cho cậu. Thầy Ban Biện Chí là anh ruột cậu mà cũng còn chê cậu là đồ điên. Còn nói gì ông hội đồng thưởng, hễ nghe ai nói tới chuyện của cậu thì ông gãi đầu la lớn:
1: "Ồ, cái thằng đó mà nói tới cái gì? Ồ, cái thứ ngu quá mà, làm bậy làm bạ ít năm đây á, tiêu hết ruộng đất của ông Kế Hiền để lại. Tôi biết trước cho nên tôi bắt con Mạnh lại. Ờ, thiệt là hay quá. Nếu mà tôi lâu thôi nó làm tiêu luôn sự nghiệp của tôi chứ bộ giỡn à. Cái nó biết thần không có dám mò tới đây đó. Chứ nó mà nó cũng bỏ con của tôi cho nó nuôi, nó cũng đâu có dám tới đây nữa bác."
0: Ai thương ai ghét Thượng Tứ không màng, ai khích bác ai chê cười cậu cũng không thèm kể. Cậu cứ lo chuyện giúp đỡ, lo lắng cho con nhà nghèo. Ai nói cái gì mặc ai, miễn là cậu cảm thấy vui thì thôi. Rồi vào một bữa nọ, cậu đi chợ, cậu gặp thầy Thông Hàng. Thầy trách cậu sao cứ ở lúc thúc ở nhà hoài, không đi chơi nữa. Cậu mỉm cười và lên tiếng đáp: "Nè thầy, thầy quên mấy lời tôi nói với thầy hồi trước hả? Tôi chơi bời, quyết xài phá chút đỉnh đặng mà học khôn học dạy với người ta. Tôi tốn mấy ngàn đồng bạc đủ rồi, bây giờ đi chơi làm gì nữa?" Thầy Thông là người có tịch cho nên thầy hơi giật mình. Nghe nói như vậy thì thầy mắc cỡ, không dám nói tới chuyện chơi bời nữa. Thầy hỏi qua la chuyện nhà của Thượng Tứ rồi mới từ giã mà đi. Kể từ đó về sau, thầy không còn dám tới nhà Thượng Tứ nữa, mà có khi nào gặp cậu ở trên chợ, thầy cũng không còn dám rủ đi chơi nữa. Thượng Tứ lìa vợ con, tránh bè bạn trót cả 5 năm trường, hiu quạnh một mình. Thú vui không còn gì khác hơn là cứu giúp những người Tá Điền, Tá Thổ, hoặc là dìu dắt người ở trong làng, trong xóm. Một buổi sớm mời, cậu vừa thức dậy thì nghe tin cha vợ đã chết hồi hôm. Cậu mới lật đật đi xuống nhà của thầy Ban Biện Chí mà hỏi: "Nếu như tình cha vợ và chàng rể đã dứt rồi, nhưng mà bây giờ ông hội đồng thưởng từ trần, cậu có nên qua để mà chịu tang hay không?" Thầy Ban Biện nghe em hỏi thì mới lên tiếng nói:
1: Tuy là vợ chồng xa nhau, nhưng mà không có bỏ chính thức trên mặt giấy tờ. Đã vậy đó mà em ở với con Tư có đứa con nữa, cho nên qua nghĩ em phải qua chịu tang chứ không qua coi sao được.
2: Tôi nghĩ thì chắc là có lẽ là tôi phải qua chịu tang, bởi vì ông già tôi khiến cho vợ chồng tôi phân rẽ. Nhưng mà mấy năm nay tôi không có cưới vợ khác, mà vợ tôi nó cũng không có lấy chồng. Đã vậy mà hồi má tôi mất, vợ tôi nó cũng qua nó chịu tang đủ lễ, không lẽ bây giờ tôi làm lơ? Thôi thì ai quấy mặt ai, mình cũng đừng có lấy quấy mà trả quấy. Nhưng mà có một điều làm tôi hơi ngại, đó là ông già vợ tôi cũng giàu có lớn, mình đã không có lui tới 5-6 năm nay rồi. Bây giờ ông mất, tôi qua tôi chịu tang sợ người ta hiểu lầm, người ta nói chắc là thằng này muốn hưởng gia tài cho nên mới mò tới đây.
1: Người ta tưởng như thế nào thì thấy kệ người ta chứ, hơi đâu mà em lo. Gia tài của ông già vợ em thì em hưởng, mắc mớ gì tới người ta mà người ta nói. Nè, em phải biết, theo thiên hạ đó thì cho dù bác hội đồng có chửi nát đi nữa đó, họ cũng chui đầu, họ mò tới hoài à, chứ đâu có phải họ làm như em mấy năm nay đâu.
2: Thì đó, anh thấy đó, miệng của thiên hạ đó khó lòng lắm. Chuyện quấy nếu mà họ làm thì họ nói là phải, còn hễ thấy ai làm thì họ chê cười, dèm xiển.
1: Thì kệ họ, em liệu phải đó thì em cứ làm, đừng có kể ai hết trơn á.
2: Thì đó anh biết mà, từ trước tới giờ tôi làm chuyện mà tôi thấy đúng thì tôi làm, chứ tôi đâu có sợ ai. Nhưng mà chuyện này tôi hơi ngại một chút á, là bởi vì tôi sợ con vợ tôi nó không có thương tôi, rồi nó cũng lên tiếng khinh khi tôi nữa chứ.
1: Không lẽ con Từ nó dám khinh em cứ đi đi, đừng có dùng dằn gì hết.
2: Thượng tứ nghe lời anh cho nên về thay đồ qua bên chợ ông Văn. Bà hội đồng thấy rể nhỏ mấy năm nay không lui tới mà bây giờ cũng qua, thì bà cũng động lòng cho nên bà khóc chồng nghe thảm thiết. Cô Ba Mạnh thấy thượng tứ, cô đãi cũng như thường chứ không có tỏ dấu chi là khinh khi hay là hờn giận. Duy chỉ có vợ chồng thôn Châu thì lạc lẽo, chồng thì chào hỏi lơ là, chứ vợ thì không thèm hỏi tiếng nào. Thượng tứ ở tới mảng đám tang, tới chừng mà cúng phản khóc rồi, cậu mới sửa soạn cáo từ mà về, thì thôn Châu mới lên tiếng nói.
3: À, Dưỡng về chi gấp vậy? À, phải ở lại đằng tối nay tính chuyện nhà chút chứ.
2: Anh nói chuyện nhà là chuyện gì? Tôi đâu có biết chuyện gì đâu mà tính với là không tính.
3: Ôi, cậu Dưỡng phải ở lại để tối hết khách rồi vợ chồng tôi nói chuyện một chút mà.
2: Thượng tứ tưởng vợ chồng thôn Châu muốn phân giải việc vợ con của cậu, cho nên cậu do dự, nửa muốn ở lại nghe người ta nói thế nào, nửa muốn về phức cho rồi để khỏi nghe những tiếng vô tình của vợ. Cậu chưa nhất định thì bỗng nghe bà hội đồng lên tiếng chen vào và nói.
4: Thằng Ba tính về hay sao? Về cái giống gì mà gấp dữ vậy? Thầy con mất rồi, con phải ở lại một ít bữa với má chứ.
2: Mấy lời của bà nói tuy trách nhưng cũng có tình trong đó, làm cho thượng tứ không thể nào cãi lại được, cho nên đành phải ở lại. Tối đến, sau khi khách ở xa đã về hết, tá Điền tá Thổ cũng về nghỉ, đặng sáng mai phải trở lại làm việc, cũng như trở lại để lo dọn dẹp mọi thứ. Bà hội đồng đang ngồi tại bộ ván trước bàn thờ chồng để ăn trầu, còn thôn Châu và thượng tứ thì ngồi chung quanh cái bàn kế đó. Cô Hai Khỏe ở nhà sau đi lên, cô lại ngồi gần bên mẹ và lên tiếng hỏi.
5: Thầy mất rồi, bây giờ việc nhà má tính sao đây?
4: Việc nhà là cái việc gì? À, mày muốn nói việc con Mạnh phải không?
5: Phải rồi, tôi muốn nói việc đó đó.
4: Hồi trước á, thầy giận thằng Ba, thầy mày rầy la, không cho nó tới lui, tao càng hết sức không được. Bây giờ á, thầy mày mất rồi, con rể nó biết phải, nó qua chịu tang. Thôi, từ rài sắp lên á, thằng Ba nó mắc gia thế của nó, nó không về bên đây mà ở được á, thì vợ chồng nó qua lại với nhau như hồi trước, chứ có chuyện gì đâu mà phải tính.
5: Không, không phải đâu, tôi, cái việc vợ chồng con Mạnh á, má tính thế nào á, má tính, tôi có cần hỏi làm gì, nhưng mà tôi hỏi vậy chứ, bộ má quyết để cho con Mạnh nó ở luôn trong nhà này hay sao chứ?
4: Vậy chứ mày biểu tao đuổi nó hay sao?
5: Tôi không có bằng lòng để nó ở nhà này nữa.
4: Ủa, sao vậy? Thầy mày mất rồi, nó phải ở hữu hỷ với tao chứ, tại sao mà mày lại không có bằng lòng?
5: Con cũng là con, mà tôi là con lớn nữa, nó là nhỏ, nó không được phép làm chủ cái nhà này. Nhưng má muốn nó ở đây á, thì má phải mời làng hoặc là rước trưởng tòa biên hết thảy vàng bạc trong tủ, biên hết thảy tài vật trong nhà, rồi lập di bàn giao một bổn cho tôi giữ mới được.
4: Làm chi vậy?
5: Nếu không làm như vậy á, con Mạnh á, nó đoạt hết gia tài rồi sao?
2: Bà hội đồng nghe con nói như vậy thì bà giận đỏ mặt. Bà mới quay sang kêu Thôn Châu và lên tiếng nói:
4: Thằng hai, mày có nghe con vợ mày nó nói đó hay không? Thiệt, tao không dè là con khỏe nó bất hiếu quá như vậy. Cha nó chết, nấm mộ chưa khô, mà nó đã tranh gia tài, nó muốn móc hỏng em nó chứ.
3: Dạ thưa bá, vợ con nó muốn ngày sau chị em khỏi có xích mích thưa kiện đó mà, cho nên nó mới tính vậy. Chứ đâu có phải nó đòi chia gia tài bây giờ hay là nó ganh ghét gì gì ba đâu.
4: Té ra mày cũng vậy nữa. Nếu bây sợ con Mạnh ở đây nó ăn hết của, thì vợ chồng bay về đây mà ở đi.
5: Dầu má không biểu thì tôi cũng về. Dạy gì mà để cho vợ chồng con Mạnh ăn hết chứ.
2: Bà hội đồng nghe nói thì giận lắm, nhưng mà không biết nói làm sao, cho nên bà lẳng lặng tiêm trầu mà ăn, không thèm trả lời. Lúc này thượng tứ thấy như vậy, cậu bất bình lắm, cho nên cậu mới lên tiếng nói: Chị hai, chị nói vậy đó thì em nghe em buồn lắm. Bởi vì thầy đuổi em cho nên 5-6 năm nay em không có tới lui cái nhà này nữa. Bây giờ thầy mới mất, em vì cái nghĩa cha vợ chàng rể cho nên tới em phải cư tang em báo hiếu. Em vì tình nghĩa chứ đâu phải vì cái gia tài. Tang lễ xong rồi đó, hồi chiều đó, em cũng muốn đi về, nhưng mà anh hai nè, anh cầm ở lại, rồi má biểu nữa cho nên em mới ở đây. Cái chuyện gia tài của thầy má đó, em không cần biết tới. Chị hai thử hỏi má coi, từ ngày mà em vô làm rể của thầy má cho tới bây giờ đó, em xài tiền của thầy má hết bao nhiêu? Chị chưa có hỏi gì má, chị lại nói vợ chồng em ăn hết của thầy má. Vợ em nó ở trong nhà này thì chị nghi ngại, chị ganh ghét, chị nói sao thì chị nói. Chứ em nè, là cái đứa vô can, nhà cửa của em thì em ở, tiền của em thì em xài, em chưa bao giờ em đụng tới quyền lợi của chị một chút nào hết á. Sao chị nói em trong đó? Anh hai chị hai không cho vợ em ở đây đó, thì anh hai chị hai cứ đuổi nó đi. Anh hai chị hai muốn về đây đó thì cứ về mà ở, làm cái gì cũng được, em không có nói tiếng nào, em không có cản trở gì hết. Nhưng mà sao anh hai chị hai tranh gia tài mà lại muốn kéo em vô trong đó làm cái gì? Cô hai khỏe nghe nói như vậy thì nghẹn lời, còn Thôn Châu thì mắc cỡ, cho nên hai vợ chồng ngồi nín khe. Bà hội đồng tằn hắn rồi bà mới lên tiếng nói:
4: Bây giờ mới thấy rõ ràng là ai tốt ai xấu. Mà tao nói cho bày biết, cha bày lầm chứ tao không có lầm đâu. Nhà cửa ruộng đất của tao làm ra, tao muốn cho ai á tao cho, không ai được phép nói tiếng gì. Nhà này á, cha bày nhất định cho thằng Thọ ở, đặng nó phụng tự ông bà thì mẹ con nó ở. Bày có quyền gì mà đuổi? Vợ chồng bày thiệt là khốn nạn mà. Cha bày chết mới vừa chôn, tao còn sờ sờ đây mà bây đã muốn sanh chuyện ra ha. Đâu, bây giỏi kêu ai tới điên gia tài của tao thì bây làm thử cho tao coi coi. Thầy nói để cái nhà này cho con của con Mạnh, mà thầy có lập chút ngôn hay không? Như có đó thì má đưa cho tôi coi thử coi. Cha mày nói miệng cũng đủ, cần gì phải có giấy tờ? Có được đâu, nếu không có giấy tờ á thì cái nhà này là của chung, có ai mà giật được chứ.
2: Nãy giờ cô Ba Mạnh đứng núp ở trong cửa buồng, nghe rõ ràng hết tất cả mọi việc. Tới chừng cô hai khỏe tỏ lời ganh gỗ thái quá thì cô không thể dằn lòng được nữa, cho nên cô mới bước ra và lên tiếng nói:
5: Chị hai nè, chị muốn ở nhà này á thì chị về đây mà ở đi, tôi không có thèm đâu, đừng có theo mà giành. Tại thầy cho nên tôi mới ở đây. Còn thầy nói cái nhà này làm nhà thờ để cho con tôi ở mà phụng tự ông bà, chứ có phải là tôi giật hay sao, nên chị nói nhiều chuyện. Cha mẹ sanh có hai chị em, mà chị nghe lời người dưng, chị không thấy thương em út. Thầy mới mất mà chị đòi biên tài sản, chị muốn chia ruộng đất, chị quyết giành nhà cửa. Chị làm như vậy, chị không sợ họ cười hay sao? Dù chị không kể tình chị em, thì chị cũng phải nghĩ đến nghĩa mẹ con chứ. Sao chị lại kiếm chuyện mà làm cho má buồn như vậy? Thôi được rồi, tôi biết ý của chị rồi. Chị sợ cho tôi ở đây á, rồi tôi chia hết gia tài đi. Thôi, chị về đây mà ở với má đi. Tôi giao hết gia tài cho chị ăn một mình, tôi không có chia chác gì đâu. Đừng có ganh ghét nữa.
0: Tuy mấy lời của cô Ba Mạnh nói là lời nói hờn giận, nhưng mà xét cũng có cái nghĩa ít nhiều. Bởi vậy thượng tứ ngồi nghe cậu vừa lòng lắm. Cậu nghĩ nếu ở nữa thì cũng lại tiếp tục nghe cái chuyện tranh gia tài chứ không ích lợi gì. Bởi vậy cậu mới kiếm cớ cáo từ mà đi về liền. Cách vài ngày sau, bà hội đồng mới sai bạn lên Mỹ Hội kêu thượng tứ qua cho bà nói chuyện. Thượng tứ không biết chuyện gì cho nên lật đật lấy xe đi liền. Cậu bước vô nhà không thấy vợ chồng của thôn Châu, chỉ thấy bà hội đồng với vợ con cậu mà thôi. Cậu qua ở mấy bữa đám ma, thằng Thọ đã quen với cậu rồi cho nên bây giờ thấy cậu thì nó chạy lại, nó mừng. Cha con ôm nhau qua bộ thân thiết lắm. Bà hội đồng thấy vậy, bà mới mỉm cười và lên tiếng nói.
5: Ông trời, ông khiến kỳ cục quá. Từ hồi nó mới được 3 tháng cho tới bây giờ, nó có thấy mặt cha nó đâu. Mới gặp mấy bữa hổm, mà bây giờ coi bộ nó triều mến chứ. Hôm nay nó nhắc cha nó hoài. Nè, Thọ, con về bên Mỹ Hội mà ở với cha con, con có chịu hay không?
6: Mỹ Hội ở đâu?
5: Thì cái chỗ mà cha con ở đó.
6: Chịu, mà má cũng đi nữa.
5: Con đi với cha con, má con á mắc ở nhà với bà ngoại.
6: Không, đi một mình nhớ má lắm.
5: Có cha con đó không được hay sao? Cần gì phải có má?
6: Có cha phải có má mới chịu.
0: Bà hội đồng nghe cháu nói như vậy thì bà cười ngất. Vợ chồng thượng tứ cũng nhìn nhau mà cười. Bà hội đồng mới quay sang nói với thượng tứ.
5: Con à, vợ chồng con khỏe nó tham lam, không có ra cái giống gì hết á. Bữa hôm á, con nghe nói đó thì con đã hiểu rồi. Nó kể đồng tiền chứ nó không biết nhân nghĩa. Con của má đẻ ra, má hiểu. Con khỏe rồi, hồi chưa có chồng nó có vậy đâu. Tại cái thằng chồng khốn nạn, mưu sự, bày đặt cho nên nó mới sanh tâm ganh gỗ đó. Hôm nọ con về rồi, nó cứ theo gây gỗ với con Mạnh hoài. Nó nói nếu con Mạnh ở đây á, thì nó phải thưa với tòa đặng xin biên tài sản, kéo rồi con Mạnh sau này sang đoạt hết đi. Con coi có phải là khốn nạn hay không. Thôi cái thứ đồ bất hiếu như vậy má không thèm kể nó nữa. Bữa nay má kêu con qua đây là muốn nói chuyện con Mạnh với con. Thầy con á, tánh thầy cố chấp lắm. Thấy ông thấy việc trái ý á, thì ông ghi vào trí và nhớ hoài, không có ai khuyên giải được hết tải á. Tại ông hờn con một chút mà ông không chịu cho con Mạnh về bến, chứ không có gì lạ. Thôi, bây giờ á, thầy con mất rồi, má không muốn để cho vợ chồng cha con phân cách nhau nữa. Vậy từ rài sắp lên á, má cho phép con, hoặc là muốn rước mẹ con Mạnh về bến mà ở cũng được, hoặc là để bên này hữu hỷ với má rồi con qua lại cũng được. Con tính lẽ nào thì con tự tính ha.
0: Má thương con á, má muốn cho vợ chồng con tái hiệp đó. Ơn đó con mãn đời không quên. Nhưng mà con xin phép má, con hỏi cái này. Má tính vậy mà không biết con tới đây hay là con rước về bển, vợ con nó có vui không?
5: Tại sao con hỏi kỳ cục vậy? Sao mà nó lại không vui chứ?
0: Thưa má, con hỏi vậy là tại vì con thấy hình như vợ con nó không có tình gì với con hết trơn á. Má nhớ coi, cái ngày mà vợ con đẻ được 3 tháng đó, con qua con xin rước, thầy la rồi cấm không cho con lui tới nữa. Con mới hỏi ý vợ con,
2: thì nó nói con với nó hết duyên nợ rồi, kêu con đi kiếm kiếm vợ khác đi, không có còn vợ chồng gì nữa đâu mà lui với tới. Nếu mà vợ con nó hết thương con rồi thì má ép nó làm gì để cho nó có vui má?
5: Hồi đó tôi nói nặng mình là tại chị hai đó. Tới sau này tôi mới biết là tại chị nhiều chuyện.
2: Ủa sao tại chị hai? Lúc đó chị nói cái gì?
5: Chị nói là mình chơi bời lung lắm. Đêm nào mình cũng đem mèo chó về nhà. Mình lại đương tính kiếm vợ khác nữa. Chị nói nhiều chuyện lắm cho nên tôi giận, tôi không chịu về bển.
2: Ây, cái chị này, chị sanh chuyện chi giờ không biết nữa. Không biết là chị đặt điều làm phân rẽ vợ chồng người ta làm gì nữa.
5: Nhưng mà bây giờ tôi hiểu rồi. Chị bày chuyện đó không phải chỉ muốn làm cho vợ chồng mình phân rẽ đâu. Chị không muốn cho tôi ở nhà này. Chị bày chuyện đặng cho tôi ghen, tôi về bên nhà mà ở. Chẳng dè chị nói tôi nổi giận, tôi không chịu về bển, làm cho cái kế của chị không thành. Cho nên mấy năm nay á, chị ghét tôi lung lắm.
2: Lòng người thiệt là sâu hiểm, mà nhất là cái lòng tham lam nó có thể giết được người ta. Thưa má, bây giờ má cho phép vợ chồng của con sum họp thì con phải để vợ con bên này để mà hữu hỷ với má mới phải. Nhưng mà con thấy cái tánh của chị hai vậy đó, nếu mà để vợ con ở đây nó sẽ sanh chuyện, rồi trong nhà nó xào xáo, rồi má lại buồn thêm nữa. Vậy con xin phép má để con rước hết vợ con của con về bên đó mà ở cho yên ổn trong nhà. Tuy là nói về bển nhưng mà năm ba bữa tụi con cũng sẽ qua một lần mà thăm má chứ không có đi luôn. Má đừng có buồn nha. Ba hội đồng đồng ý chịu cho, thượng tứ xin rước liền. Bà nói ngày đó không được tốt cho nên đợi hai bữa nữa nhằm ngày 21 rồi mới sẽ qua rước.

0: Thượng Tứ đi về nhà, ghé ngang qua nhà của thầy Ban Biện Chí, kể lại chuyện nhà cho thầy nghe. Thầy Ban Biện nghe nói như vậy thì mới lên tiếng.
1: Vợ chồng của Thôn Châu đó ham ăn gia tài quá, cho nên nó bậy nó bạ. Bác hội đồng chết đó, không có làm chút ngôn tương phân, thì gia tài đó đương nhiên đó bác gái làm chủ, hưởng quê lợi mãn đời. Con rể đó không có thưa kiện gì được hết trơn á, nó đâu có cái quyền gì mà nó đuổi mẹ con của con Tư đi.
0: Ôi, hơi đâu mà cãi với mấy người tham lam anh ơi. Tôi nghĩ tôi cũng tức cười. Ông già tôi đó thương vợ tôi mà phân cách vợ con. Bây giờ chị vợ tôi cũng ghét vợ tôi mà tôi lại được sum họp với vợ con. Chuyện đời nghĩ cũng lạ ha. Nội bữa chiều hôm đó, Tá Điền, Tá Thổ đều hay tin là bữa 21 Thượng Tứ sẽ rước vợ con về Mỹ Hội. Sáng bữa 21 Thượng Tứ mới dặn thằng Ngộ mở cửa quét nhà, dặn con mang đi chợ nấu ăn, rồi cậu mới đem xe qua mà rước vợ con. Cô Ba Mạnh đã thu xếp quần áo sẵn rồi, cho nên Thượng Tứ qua chơi một chút rồi thưa với bà hội đồng mà xin rước vợ con. Bà hội đồng đưa con rể và con ra xe, và bà lên tiếng nói:
2: Hai con về bến, bữa nào rảnh á thì chạy qua thăm má. Chứ vợ chồng còn khỏe đó thì má hết kể tới rồi.
0: Bà vừa nói vừa ôm thằng Thọ mà hung. Cô Ba Mạnh bước lên xe mà rơi nước mắt. Thượng Tứ thấy vậy cũng động lòng. Bây giờ mới hiểu mẹ vợ với vợ của cậu không phải là không có tình với mình. Xe chạy vù vù, thằng Thọ nói chuyện líu lo, khi thì kêu cha mà hỏi, lúc thì ngó mẹ mà cười. Tới chừng xe quanh vô mà ngừng, Thượng Tứ nhìn vô nhà thấy người ta đông nghẹt. Cậu không biết là có chuyện gì ở nhà cho nên lật đật nhảy xuống mà hỏi. Hương Hộ Quy chạy ra chào mợ Tư rồi mới lên tiếng nói với cậu.
1: Ta Điền, Ta Thổ với bà con ở trong làng, trong xóm, nghe nói bữa nay cậu rước mợ Tư với em nhỏ về, cho nên họ tụ lại để chào mừng mợ Tư chứ không có cái gì hết.
0: Thượng Tứ nhìn vợ mà cười, rồi nắm tay con dắt vô trong nhà. Cô Ba Mạnh cũng đi theo một bên. Khi bước vô cửa, cậu thấy có đủ mặt. Đàn ông có, đàn bà có, người già có mà người trẻ cũng có. Thì cậu cảm động lắm cho nên đứng lại và nói với vợ: Đây là bà con lối xóm ở đây. Tôi rước mình, tôi không có nói cho ai biết hết trơn á, mà bà con tụ lại để mừng mình đông vậy đó. Mình coi đó thì đủ biết, mình không về bên này đó người ta buồn, còn mình về bên này người ta vui, vui lắm thế không? Cô Ba Mạnh nghe nói như vậy thì cũng cảm động, không biết nói lời chi mà tạ ơn, chỉ ú ớ lên tiếng.
2: Tôi cảm ơn bà con nhiều lắm. Không có phải là tại tôi không có muốn về bên đây mà...
0: Cô nói được có mấy lời rồi lấy khăn ra lau nước mắt. Lúc đó có mấy cặp vợ chồng nhờ ân Thượng Tứ mà được thành gia thất bước ra và lên tiếng nói:
3: Chúng tôi nhờ cậu Tư giúp đỡ cho nên mới có đôi bạn mà làm ăn. Mấy năm nay chúng tôi tức quá, không hiểu vì cớ nào cậu Tư là người nhân đức giúp cho trong làng trong xóm, trai thì có vợ, gái thì có chồng, còn phận của cậu thì vợ chồng phân rẽ. Chúng tôi cứ giái trời giái Phật hoài, giái cho cậu Tư mợ Tư được sum họp. Bây giờ trời Phật nhận lời giái của chúng tôi, thiệt là tôi mừng quá, không biết nói chừng nào cho hết.
1: Nhờ cậu Tư cho nên có nhà cửa ở kín đáo, nhờ cậu mới có cơm nuôi vợ nuôi con, có thuốc uống khỏi chết, cho nên thế khóa cũng được thảnh thơi. Thiệt là cảm ơn cậu mợ nhiều lắm.
0: Cô Ba Mạnh nghe thì động lòng ngơ ngẩn, không biết nói làm sao. Thượng Tứ không về làm nghĩa mà được người ta mang ơn đến như vậy, bởi vậy cậu mừng lắm, đứng mỉm cười hoài. Hương Hộ Quy mới bước lại và lên tiếng nói:
1: Xin lỗi cậu Tư, bà con lối xóm mà nghe nó mợ Tư về bên này ai cũng mừng, cho nên đã hùng tiền với nhau mua một con heo làm thịt để ăn mừng. Họ đang làm thịt heo ở đằng sau, xin cậu Tư mợ Tư lát nữa ăn uống chung vui với bà con tụi tôi một bữa nghe.
0: Cảm ơn bà con. Thở giờ đó, tôi mang tiếng xài phá, tôi xài phá như vậy đó. Người ta nói tôi xài vậy là thế nào cũng mà. Nhưng mà 5-6 năm rồi, ruộng đất thì vẫn còn đủ, nhà cửa vẫn còn nguyên, đâu có thấy mạt đâu. Mà cho dù tôi xài phá vậy mà có mạt đi nữa đó, tôi cũng vui. Bởi vì một mình tôi mạt mà cả trăm nhà được ấm no thì đâu có sao, đâu có hại. Nhưng mà tôi không có mạt đâu, mình đừng có lo nha. Cô Ba Mạnh ngó chồng mà mỉm cười, rồi vợ chồng mới dắt con đi vô trong nhà. Tá Điền, tá Thổ tan ra, đàn bà thì xuống nhà lo nấu nướng, đàn ông thì chia nhau, người ra xe xách đồ đem vô trong buồng, người thì coi dọn bàn sắp ghế để sửa soạn, dọn tiệc. Vợ chồng sum họp, cả xóm vui mừng, người trên cảm vì tình, kẻ dưới thương vì nghĩa. Con nhà giàu, có ai biết cái hạnh phúc này hay không?

Kính thưa quý vị vừa nghe đoạn kết của truyện dài Con nhà giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà a@gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Phương Dương xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Quý thính giả đang nghe ca khúc Những Đồi Hoa Sim với tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung. Vâng, thưa quý vị, bài hát này để mở đầu cho tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay, Phương Dung xin gửi đến quý thính giả một bài viết của nhà thơ Hữu Loan về tâm sự tác giả của bài thơ Màu Tím Hoa Sim là chính tác giả nhà thơ Nguyễn Hữu Loan. Và bây giờ xin kính mời quý thính giả cùng

ca khúc Những Đồi Hoa Sim, một sáng tác của Dũng Chinh, nhạc sĩ Dũng Chinh, được viết phổ theo thơ của nhà thơ Nguyễn Hữu Loan, thưa quý vị. Vâng, tâm sự tác giả bài thơ Màu Tím Hoa Sim như sau. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Hồi nhỏ không có cơ duyên được cấp sách đến trường như bọn trẻ cùng trang lứa. Chỉ được cha dạy cho dăm chữ, bữa có bữa không ở nhà. Cha tôi tuy là tá điền, nhưng tư chất lại thông minh hơn người. Nhờ ông mà năm 1938, lúc đó tôi cũng đã 22 tuổi. Tôi chơi ngông, vác lều chổng ra Hà Nội thi tú tài, để chứng tỏ rằng con nhà nghèo tự học cũng có thể đỗ đạt như ai. Tuyệt nhiên, tôi chẳng có ý định dấn thân vào chốn quan trường. Ai cũng biết thi tú tài Pháp thời đó còn gọi là lấy bằng thành chung rất là khó khăn. Số người đỗ trong kỳ thi đó rất hiếm, hiếm đến nỗi 50-60 năm sau, những người cùng thời còn nhớ tên

những cậu khóa ấy. Trong số có Hồ Trọng Trinh, Trịnh Văn Xuân, Đỗ Thiện và tôi. Với mảnh bằng túi tài Tây trong tay, tôi rời quê nhà lên Thanh Hóa dạy học. Nhãn mác con nhà nghèo học giỏi của tôi được bà Tham Kỳ chú ý, vời về nhà dạy kèm cho hai đứa con nhỏ. Tên thật của bà Tham Kỳ là Đái Thị Ngọc Chức. Bà là vợ của ông Lê Đỗ Kỳ, Tổng Thanh tra Canh Nông Đông Dương, sau này đắc cử dân biểu Quốc hội khóa đầu tiên. Ở Thanh Hóa, bà Tham Kỳ có một cửa hàng bán vải và sách báo. Tôi thường ghé lại xem và mua sách, nhờ vậy mới được bà để mắt đến. Bà Tham Kỳ là một người hiền lành tốt bụng, đối xử với tôi rất đàng hoàng tử tế, coi tôi chẳng khác người nhà. Nhớ lại ngày đầu tiên khoác áo sư gia, bà gọi mãi đứa con gái, lúc đó mới 8 tuổi, mới chịu lõn lẻn bước ra khoanh tay, miệng lý nhí. Em chào thầy ạ. À. Chào xong, cô bé bất ngờ mở to đôi mắt nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt to đen lấy, tròn xoe, như có ánh chớp ấy, đã hằn sâu vào tâm trí tôi, theo tôi suốt cả cuộc đời. Thế là tôi dạy em đọc, viết. Tên em là Lê Đỗ Thị Ninh. Cha làm thanh tra nông lâm ở Sài Gòn, nên sinh ở trong ấy, quen gọi mẹ bằng má. Em thật thông minh, dạy đâu hiểu đó, nhưng ít nói, và mỗi lần mở miệng là cứ y như một bà cụ non. Đặc biệt, em chăm sóc tôi hàng ngày một cách kín đáo. Em đặt vào góc mâm cơm chỗ tôi ngồi ăn, lúc thì vài quả ớt đỏ âu, lúc thì quả chanh mọng ướt em vừa hái ở vườn. Những buổi trưa hè, nhằm lúc tôi ngủ trưa, em lén lấy áo sơ mi trắng tôi treo ở góc già, đem ra giếng.

Có lần tôi kể chuyện bà cụ non ít nói cho hai người anh của em nên nghe, không ngờ chuyện đến tai em. Thế là em dỗi hờn. Suốt một tuần liền em nằm lì ở buồng trong không chịu học hành. Một hôm bà thăm kỳ dẫn tôi vào phòng nơi em đang nằm thiếp đi. Hôm ấy tôi đã nói gì tôi không nhớ nữa, chỉ nhớ là tôi đã nói rất nhiều, đã kể chuyện cho em nghe, rồi tôi đọc thư. Trưa hôm ấy em ngồi dậy, ăn một bát to cháo gà và bước ra khỏi căn buồng. Chiều hôm sau, em nằng nặc đòi tôi đưa lên khu rừng thông, cả nhà không ai đồng ý. Mới ốm dậy còn yếu lắm, không đi được đâu. Em không chịu, nhất định đòi đi cho bằng được. Sợ em lại dỗi hờn nên tôi đánh bạo, xin phép ông bà tham kỳ đưa em lên núi chơi. Xe kéo chạy chừng một giờ mới tới được chân đồi. Em leo đồi nhanh như một con sóc con, tôi đuổi theo muốn đứt hơi. Lên tới đỉnh đồi, em ngồi xuống và bảo tôi ngồi xuống bên em. Chúng tôi ngồi thế một hồi lâu, chẳng nói gì. Bất chợt em nhìn tôi, rồi ngước mắt nhìn ra tận chân trời. Không biết lúc đó em nghĩ gì. Bất chợt em hỏi tôi, thầy có thích ăn sim không? Tôi nhìn xuống sườn đồi, tím ngắt một màu sim. Em đứng lên, đi xuống sườn đồi. Còn tôi, vì mệt quá nên nằm thiếp đi trên thảm cỏ. Khi tỉnh dậy, em đã ngồi bên tôi với chiếc nón đầy ắp sim, những quả sim đen nhánh chín màu. Thầy ăn đi. Tôi cầm quả sim từ tay em đưa lên miệng và trầm trồ. Ngọt quá. Như đã nói, tôi sinh ra trong một gia đình nông dân. Quả sim đối với tôi chẳng lạ lẫm gì. Nhưng thú thực, chưa bao giờ tôi được ăn những quả sim ngọt đến thế. Cứ thế, chúng tôi ăn hết quả này đến quả khác. Tôi nhìn em cười. Hai hàm răng em đỏ tím, đôi môi cũng đỏ tím. Hai bên má thì tím đỏ một màu sim. Tôi cười phá lên và em cũng cười theo.

mùa đông năm ấy. Bất chấp những lời can ngăn, hứa hẹn, can thiệp của ông bà Tham Kỳ, tôi lên đường. Hôm tiễn tôi, em theo mãi ra tận đầu làng và lặng lẽ đứng nhìn theo. Tôi đi lên tới bờ đê, nhìn xuống đầu làng, em vẫn đứng đó, nhỏ bé và mong manh. Em giơ bàn tay nhỏ xíu như chiếc lá sim ra vẫy tôi. Tôi vẫy trả lại và lầm lũi bước đi. Tôi quay đầu nhìn lại, em vẫn đứng yên đó. Tôi lại đi và nhìn lại cho tới khi không còn nhìn thấy em nữa. Những năm tháng ở chiến khu, thỉnh thoảng tôi có nhận được tin tức từ quê lên cho biết em vẫn khỏe và đã khôn lớn. Sau này nghe bạn bè kể lại, khi em mới 15 đã có nhiều chàng trai đến ngỏ lời cầu hôn, nhưng em cứ trốn trong buồng, không chịu ra tiếp ai bao giờ. 9 năm sau, tôi trở lại nhà, về nông cống tìm em. Hôm gặp em ở đầu làng, tôi hỏi em, hỏi rất nhiều, nhưng em không nói gì, chỉ bẽn lẽn lắc hoặc gật đầu. Em giờ đây không còn là cô học trò nên bướng bỉnh nữa rồi. Em đã gần 17 tuổi, đã là một cô gái xinh đẹp. Yêu nhau lắm, nhưng tôi vẫn lo sợ vì hai gia đình không môn đăng hộ đối một chút nào. Mãi sau mới biết việc hợp hôn của chúng tôi thành công là do bố mẹ em ngấm ngầm soạn kịch bản. Một tuần sau đó chúng tôi kết hôn. Tôi bàn việc may áo cưới thì em gạt đi, không đòi may áo mới trong ngày hợp hôn, bảo rằng là yêu nhau, thương nhau cốt cái tâm và cái tình bền chặt là hơn cả. Tôi cao ráo, học giỏi, làm thơ hay, lại đẹp trai, nên em thường gọi đùa là ông chồng độc đáo. Đám cưới được tổ chức ở ấp Thị Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa của gia đình em, nơi ông Lễ Đỗ Kỳ có hàng trăm mẫu ruộng. Đám cưới rất đơn sơ, nhưng khỏi nói, hai chúng tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết.

tuần phép của tôi trôi đi thật nhanh, tôi phải tức tốc lên đường hành quân. Hôm tiễn tôi lên đường, em vẫn đứng ở đầu làng, nơi 9 năm trước em đã đứng. Chỉ có giờ đây em không còn là cô bé Ninh nữa, mà đã là người bạn đời yêu quý của tôi. Tôi bước đi, tôi lại quay đầu nhìn lại. Nếu như 9 năm về trước, nhìn lại chỉ cảm thấy một nỗi buồn man mác, thì lần này tôi thật sự đau buồn. Đôi chân tôi như muốn khuỵu xuống. 3 tháng sau, tôi nhận được tin dữ, vợ tôi qua đời. Em chết thật thảm thương. Hôm đó là ngày 25 tháng 5 âm lịch, năm 1948. Em đưa quần áo ra giặt ngoài sông Chuồng, thuộc ấp Thị Long, Nông Cống. Vì muốn chụp lấy tấm áo cho nên bị nước cuốn đi, nên trượt chân té xuống sông chết đuối. Con nước lớn đã cuốn em đi vào lòng nó, cướp đi của tôi người bạn lòng tri kỷ, để lại cho tôi nỗi đau không có gì có thể bù đắp nổi. Nỗi đau ấy gần 60 năm qua vẫn nằm sâu thẳm trong trái tim tôi. Nỗi đau ấy tôi phải giấu kín trong lòng, không được cho bạn bè biết đến, để tránh ảnh hưởng tinh thần chiến đấu của họ. Tôi như một cái xác không hồn, dường như càng kìm nén thì nỗi đau càng dữ dội hơn. May sao sau đó có được chỉnh huấn, cấp trên bảo ai có tâm tư gì cứ nói ra, nói cho hết. Chỉ có chờ thế, cơn đau trong tôi được dịp bung ra. Khi ấy chúng tôi đang đóng quân ở Nghệ An, tôi ngồi lặng đi ở đầu làng. 2 mắt tôi đẫm nước, tôi lấy bút ra ghi chép. Chẳng cần phải suy nghĩ gì, những câu những chữ mộc mạc cứ trào ra. Nhà nàng có 3 người anh đi bộ đội, những em nàng có em chưa biết nói. Khi tóc nàng đang xanh, tôi về không gặp nàng. Viếng mộ nàng, tôi dùng chiếc bình hoa ngày cưới làm bình hương, viết lại bài thơ vào chiếc quạt giấy, để lại nhà một người bạn ở Thanh Hóa. Anh bạn này đã chép lại và truyền tay nhau suốt những năm chiến tranh. Đó là bài thơ Màu Tím Hoa Sim.

Dạ vâng. Nguyễn Hữu Loan sinh ngày 2 tháng 4 1916 ở làng Nguyên Hoàng, nơi mà nhà thơ gọi là chỗ đẻ của quê tôi đấy, quê đẻ của tôi đấy, thuộc xã Mai Lĩnh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Em Ninh rất ưa mặc áo màu tím hoa sinh. Lạ thay, nơi em bị nước cuốn trôi dưới chân núi Nưa cũng thường nở đầy những bông tím hoa sim, cho nên tôi mới viết nổi những câu chiều hành quân qua những đồi hoa sim, những đồi hoa sim, những đồi hoa sim dài trong chiều không hết, màu tím hoa sim, tím chiều hoang biển biệt, và chiều hoang tím, có chiều hoang biết, chiều hoa tím, tím thêm màu da diết. Mất nàng, mất tất cả, tôi chán đời, chán kháng chiến, bỏ đồng đội, từ Giả Văn Đàn về quê làm ruộng. Một phần cũng vì tính tôi hay cãi, thích chống đối, không thể làm những gì trái với suy nghĩ của tôi. Tôi chẳng cần, mặc kệ, tôi thương, tôi nhớ hoa sim của tôi quá rồi. Qua bao nhiêu năm trời, ngậm cay, nuốt đắng, tôi đã được dịp phơi bày tâm sự trong hai kỳ phỏng vấn của phóng viên đài BBC tiếng Việt phát thanh trong 2 ngày 5 và 12 tháng 10 2002. Tôi nói về nguồn gốc của màu tím hoa sim và những hệ lụy của bài thơ đối với tôi và gia đình tôi. Tôi khóc người vợ tử tế với mình, người bạn đời hiếm có của mình. Lúc đó khóc như vậy, y như trong thơ nói đấy. Tôi lấy vợ rồi đi bộ đội, mới lấy nhau được có hơn tháng. Ở nhà bà ấy đi giặt rồi chết đuối ở sông. Tôi thấy đau xót, tôi làm bài thơ ấy, tôi khóc. Bài thơ ấy lúc bấy giờ được cho là ủy mị, vì làm thơ là phải không được khóc cho cái đau riêng của mình. Nhưng cái đau khổ riêng của con người, tại sao lại không được khóc? Làm thơ phải có cái tâm, mà phải là cái tâm linh thật thiêng liêng thì mới có thơ hay. Thơ hay thì sống mãi. Làm thơ mà không có tình, có tâm thì chẳng ra gì. Cuộc đời đẩy đưa, định mệnh dắt tôi đến với một người phụ nữ khác, sống cùng tôi đến ngày hôm nay. Bà tên Phạm Thị Nhu, cũng là một người phụ nữ có tâm hồn sâu sắc.

Lúc bấy giờ, tôi đi tìm người ở một xã thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cách xa tôi ở độ 15 cây số. Trước đó có một gia đình rất giàu, nắm trong tay gần 500 mẫu tư điền. Gia đình này lại giàu lòng nhân đạo, rất yêu nước thương người. Ông thấy bộ đội của tôi thiếu ăn, nên ông thường cho tá điền gánh gạo tới chỗ đóng quân để ủng hộ. Bây giờ chỉ nghe nói gia đình ông bà đã tan nát bởi chiến tranh, chỉ còn có một cô gái 17 tuổi đang sống lây lớt ở đâu đó. Biết chuyện thảm thương giáng xuống gia đình ông bà giàu lòng nhân ái kia mà tôi hằng nhớ ơn, tôi trở về đó xem cô con gái của họ sinh sống ra sao, vì trước kia tôi cũng biết mặt cô ta. Lúc gần tới nơi, may sao tôi gặp cô ta áo quần rách mướt, mặt mày lem luốc, đang lom khom tìm lượm vài củ khoai mà dân bỏ sót nhét vào túi áo, rồi chùi vội một củ vào quần đưa lên miệng ngậm. Quá xúc động, nước mắt muốn ứa ra. Tôi lại gần hỏi thăm và được cô ta kể lại rành rọt hôm cha mẹ cô chết ra sao. Tôi nghe mà lấy làm thương tâm quá, trong lòng vô cùng xúc động. Suy nghĩ rất nhiều, tôi quyết định đem cô ta về quê. Tôi đã lấy cô ta làm vợ. Rất may là sự quyết định của tôi đã không lầm. Khi xưa, quê tôi nghèo, nhà tôi cũng nghèo nên không có tiền. Nhưng hai vợ chồng cố gắng chịu đựng, đùm bọc nhau bữa đói bữa no. Cho đến ngày nay, bà ấy đã cho tôi 10 người con ngoan, 6 trai, 4 gái và cháu nội, cháu ngoại, hơn 30 đứa. Dạ vâng, quý thính giả vừa nghe tâm sự tác giả bài thơ Bầu Tím Hoa Sim do chính tác giả viết lại. Thưa quý vị, đến đây thì Phượng Dung xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị vào tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ vào kỳ tới. Kính chúc quý thính giả những giờ nghe đài thật thoải mái và một ngày thật nhiều niềm.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
6: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đài Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đài Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
7: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Hôm nay chúng tôi được sự hân hạnh có sự hiện diện của giáo sư Nguyễn Chính Kết trên đài. Xin mời giáo sư gửi lời chào tới tất cả các quý vị khán thính giả.
1: Dạ vâng, tôi xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi cái chương trình này. Dạ.
0: Dạ, dạ thưa giáo sư, thì gần đây đó, Cộng sản Việt Nam thì người ta mới ban hành một cái nghị quyết. Nó gọi là cái nghị quyết thứ 23 mà nhắm vào cái cộng đồng người Việt tại hải ngoại đó. Thì xin hỏi giáo sư Nguyễn Chính Kết là nếu mà họ ban hành một cái nghị quyết như vậy thì làm sao họ có thể mà áp dụng đó, cái nghị quyết đó đối với những người Việt mà sống ở hải ngoại được ạ, thưa giáo sư?
1: Vâng, như chúng ta đều biết, chính quyền Cộng sản Việt Nam là chính quyền ở Việt Nam. Và người của họ chủ yếu là ở Việt Nam. Vậy thì làm sao mà họ có thể hoạt động để mà ảnh hưởng được người Việt ở ngoài nước? Đó là một cái câu hỏi mà nhiều người thắc mắc. Thưa, theo tôi đó thì phải nói là cho tới nay đó họ có rất là nhiều người của họ nằm vùng tại hải ngoại. Như chúng ta đã biết là thời Việt Nam Cộng Hòa họ còn cài người được vào trong đủ mọi lĩnh vực, kể cả những cái trong những cái giới cao cấp nhất của Việt Nam Cộng Hòa cũng có người của họ. Thành thử ra đó là có thể nói là ở trong trong số những người đấu tranh mà cho nhân quyền hay là chống cộng cũng chắc chắn là cũng có người của họ để mà họ báo cáo được những cái hoạt động của những cái người đang đấu tranh ở trong nước. Vậy thì ở hải ngoại này đó thì phải nói là Cộng sản Việt Nam đã gửi người ra đây rất là nhiều, ngay từ khi ngay từ năm 1975, sau khi mà người Việt từ ở trong nước trốn Cộng sản chạy ra hải ngoại này thì họ cũng đã theo những cái dòng người đó. Rồi về sau này cũng có cái những cái diện mà những cái người bị tù cộng sản đó, rồi được được hải ngoại đưa ra ở hải được các chính phủ ở hải ngoại đấu tranh để mà đưa họ ra hải ngoại này. Thế thì rất là nhiều người họ cũng đã Cộng sản cũng đã giả mạo hồ sơ để đưa người của họ. Rồi bây giờ đó thì phải nói là cái việc mà đưa người thân nhân từ ở hải ngoại này ra hải ngoại, ra từ ở trong
2: dạ vâng, xin chào anh Hoàng Hà, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý khán giả của đài. Ở California cũng tương đối thời tiết, mình gọi là tương đối, hơi ấm ấm thưa anh. Ban ngày như thế này vào khoảng chừng 82-84 độ, nhưng mà buổi sáng thì nó lại man mát dịu dịu. Khoảng chừng độ 11 giờ trở đi cho tới bây giờ thì thấy khí hậu bắt đầu lên tới 80. Hy vọng là chiều tối thì khí hậu xuống vào khoảng chừng độ 68-65 gì đó, thì chắc là dịu xuống và mát thưa anh.

À, như vậy là cũng tương đối, nhưng mà trời lại lạnh tới rồi. Trong khi California thì ban ngày vẫn nóng, và buổi tối thì hy vọng tới 8-9 giờ tối thì khí hậu nó dịu dịu là nó mới mát xuống một chút, chứ còn ban ngày thì vẫn vào khoảng chừng độ 72 cho tới 80 đó thưa anh. Dạ. À, có lẽ mình phải nói chút xíu về bệnh tiểu đường ngày hôm nay đi, tại vì cũng một vài câu hỏi quý vị hỏi thăm về bệnh tiểu đường. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những người lại hỏi thăm về bệnh bệnh bón mà chúng ta có dịp nói trong những tuần vừa qua đó. Một trong những cái bệnh mà có thể là già trẻ lớn bé gì chúng ta đều có thể bị, khi mà cái tình trạng bài tiết những cái chất cặn bã trong đường ruột trong cơ thể của chúng ta ra ngoài đó, thì nó phải, mình dùng cái từ là phải mềm, phải dễ chịu và chúng ta đi một cách bình thường. Nhưng mà khi mà quý vị bắt đầu đi đại tiện mà phải dùng sức đẩy nó ra, hoặc là nhiều người chúng ta đi đại tiện không hết và mình xem như là nó đã bắt đầu hơi hơi bón rồi. Và cái bệnh này nó có thể xảy ra cho già trẻ, nam nữ, lớn bé gì chúng ta đều có thể bị hết. Có cái điều là khi chúng ta mới bị thì chúng tôi khuyên bệnh gì cũng vậy, chứ không phải riêng cái bệnh bón này đâu. Hơi bị thôi, chúng ta đang đi đại tiện mỗi ngày một lần, chuyện đó là bình thường. Có nhiều người nói 2 ngày mới đi, 2 ngày đi cũng được, nhưng mà nếu quý vị đang đi mỗi ngày một lần, bây giờ bỗng nhiên 2 ngày mới đi thì cái chuyện nó lại khác. Còn những người nào vẫn 2 ngày mới đi thì nó vẫn cũng bình thường, đừng để nó kéo tới 3 ngày. Hoặc là những người nào đang đi mỗi ngày rồi bây giờ 2 ngày mới đi được, bắt đầu là thấy khó chịu rồi. Thế thì cái nguyên nhân như chúng tôi vẫn đề cập đến, vấn đề bón là thường thường là do vấn đề ăn uống nhiều lắm, nó chiếm tới 50-60%. Khi mà quý vị thay đổi cái vấn đề ăn uống của mình. Và ngoài cái này ra thì lúc này chúng ta mới thấy là có một số người chúng ta bị tổn thương, bị đánh, bị ngã gì đó, hệ thần kinh của chúng ta có vấn đề, hệ thần kinh não bộ có vấn đề. Những người mà hay bị Parkinson, bị run, bị dậy đó là những người dễ bị bón. Cái chuyện đó từ từ nó đến. Nhưng mà bình thường thì chúng ta cứ đi mỗi ngày. Và cái hiện tượng mà bị bón không phải là ít, chúng ta có tới mấy triệu người đang bị bón. Những người nào mà bắt đầu chúng cảm thấy là mình đi cầu, đi đại tiện không hết, đi mà trong bụng nó cứ còn sót lại, mình lại mót mót lại muốn đi là được coi như là một cái phần bón dễ. Cái thứ hai nữa, mỗi lần đi chúng ta phải dùng sức để đẩy nó ra. Và đương nhiên là nếu mà nó bình thường thoải mái không sao, quý vị phải dùng sức đẩy nó ra mà thấy vùng bụng chúng ta phải căng lên, phải rất là khó chịu, rồi bắt đầu mình biết được là cái tình trạng những cái cặn bã nó ra, nó bị khô, bị cứng, nó có nhiều mùi hôi, hoặc là bắt đầu đi ra lẫn máu là chúng ta biết mình đã bị bón rồi. Và khi bị bón như vậy có nhiều người không muốn chữa thì vẫn được, tại vì quý vị mới bị, chúng ta yêu cầu quý vị là uống thêm nước nhiều một chút. Một ngày chúng ta cần uống khoảng hai hai ly hai hai hai lít nước, mày hai ly hai lít nước nước lớn, hai lít à. Và bên cạnh đó, nếu mà quý cũng nếu bình thường mà hơi hơi khó chịu rồi thì chúng tôi khuyên uống thêm nước trái cây, cam, táo, dứa, mận, chuối gì đó đều được hết à, để mình tránh đi cái tình trạng ta có thể bị bón. Và cái điều quan trọng là khi quý vị buồn đi đại tiện là chúng ta phải đi ngay, 5-10 phút là quý vị phải đi. Có nhiều người vì công việc, vì cái gì đó, quý vị chính nhịn không đi, thì trong vòng chừng nửa tiếng sau thôi quý vị quên luôn, tại vì nó không buồn nữa, thì chúng ta kiếp nó luôn cả tới chiều, nhiều khi kiếp tới ngày hôm sau. Nếu để tới 2-3 ngày chúng ta mới đi thì đương nhiên những cái cặn bã nằm trong ruột chúng ta đó, nó nằm lâu ngày tự nhiên đường ruột chúng ta nó absorb thì những cái chất nước còn lại ở trong cái cặn bã này nó gửi về cho cơ thể dùng, thì có phải nó rút bớt nước đi thì những cái cặn bã trở nên khô cứng rắn, và lúc này là lúc mỗi lần đi chúng ta phải dùng sức để đẩy nó ra, và nó gây ra cái tình trạng mà bắt đầu chúng tôi gọi là bị bón. Cho nên khi mà thường thường thì chúng tôi khuyên là vài vấn đề ăn uống, tức là chúng ta ăn những loại thực phẩm tốt có nhiều chất phở, sợi, có nhiều chất fiber, để nó đi xuống đường ruột chúng ta nó hấp thụ thêm nước, nó giữ lại ở đó. Đến lúc mình muốn đi đại tiện là mình đi nó dễ dàng bởi vì nó có nước. Chứ còn nếu không có thì nó bị khô cứng, hoặc là cứ bị để 2 ngày mới đi. Có người hơn 2 ngày mới đi. Thì những cái cặn bã nằm trong ruột chúng ta, tự động ruột chúng ta nó làm việc, chứ không phải là mình muốn làm mà tự nó làm thôi. À, những cái nước dư thừa đó mà chúng ta nó nằm trong cặn bã lâu dài như vậy thì tự động nó bị absorb, bị khô, bị bớt đi. Và lúc này là lúc mà chúng ta đi đại tiện nó bị khô, bị cứng. Và nếu mà chúng ta cứ tiếp tục bị như vậy, dần dần mình đi 2 ngày một lần.
có khi nhiều hơn, có khi hai ngày rồi cuối cùng dùng sức đẩy ra, nó cạ và sát vào đường ruột, nó làm cho đường ruột phồng lên. Và lúc này là lúc là những cái bong bóng ở trong đó nó giữ máu. Sau đó chúng ta lại bị bón lại đi, chúng ta dùng sức đẩy đi một cái, nó lại bẻ trong bong bóng nó ra, chúng ta vừa bón vừa đi đẩy tiện ra máu chẳng hạn như vậy. Đó là chưa kể tới cái tình trạng những cái cặn bã nó nằm trong ruột lâu quá. Nó với lại khi chúng ta dùng sức đẩy nó ra, nó có thể cọ sát vào cái thành ruột, nó cũng làm cho chúng ta bị chảy máu nữa. Cho nên người ta mới định nghĩa bịt bón là cái bịt, là một cái bịt mà cái sự bài tiết những chất dơ, những cái cặn bã nằm trong cơ thể của chúng ta ra ngoài đó một cách bình thường. Nếu mà nó nằm lâu quá trong trong đường ruột chúng ta và chúng ta phải dùng sức để đẩy nó ra đó, lâu lâu bị một lần thì chuyện nó bình thường, cái gì cũng vậy không sao. Nhưng mà nếu quý vị bị thường xuyên đó thì chúng ta phải cẩn thận, bởi vì đây là những cái dấu hiệu nó báo cho chúng ta biết mình có thể bắt đầu bị bón. Và những cái bệnh này chắc chắn là chúng ta phải chữa ngay. Quý vị để nó lâu nó có thể sinh ra những vấn đề khác, nó có thể làm cho mỗi lần đi đại tiện bị ra máu chẳng hạn như vậy, chúng ta bị hemorrhoid, chúng ta bị trĩ chẳng hạn như vậy, nó làm bị sưng, có thể làm ung thư đường ruột của chúng ta nữa, chưa biết chừng. Cho nên cái vấn đề mà đại tiện chúng ta thấy như vậy đó, mà thường thường chúng tôi khuyên là chúng ta cố gắng và tập cho cái đường ruột của mình nó quen, mỗi ngày chúng ta đi nó một lần. Tại vì nếu mà quý vị để bón lâu dài tự nó đưa đến tình trạng cọ sát trong đường ruột, chúng ta bị phồng lên mỗi lần đi đại tiện ra máu. Quý vị để bị bón lâu quá, những cái cặn bã trong ruột của chúng ta đó, nó tạo ra những cái chất mình gọi là chất gas hơi trong đó, nó có thể đưa đến tình trạng bị ung thư ruột chẳng hạn như vậy. Thì hoặc là bị những cái bíu ở trong đó, lúc đó là những lúc mà đáng lý bón thì chữa dễ quá, không có gì khó khăn cả. Quý vị chỉ cần sử dụng điều vị tố của văn phòng thôi là chúng ta giải quyết chuyện đó được rồi, và cố gắng tập cho cái đường ruột chúng ta nó quen để mình đi, chứ không phải là chúng ta dùng mình gọi là tấp đi đó, đó dùng thuốc 3-4 ngày liền cho nó ra ao ao ao rồi thôi ngưng, 2-3 ngày sau nó thấy dễ chịu, đến ngày thứ ba nó lại khó bón, thì một tuần sau lại bón lại, rồi chúng ta cứ để kệ nó, tới 2-3 tuần sau mình lại dùng mọi

ta ăn thêm những phần rau củ quả để nó có những cái chất sợi ở trong đó, khi mà nó đi xuống đường ruột chúng ta đó, nó hấp thụ thêm nước, và từ từ đường ruột chúng ta nó quen đi, nó hấp thụ thêm nước. Như vậy mỗi lần chúng ta đi cái cặn bã nó mềm và nó nằm trong đường ruột chúng ta không lâu, trong vòng 24 tiếng chúng ta thải nó ra ngoài thì nó chưa tạo ra bị rữa, tạo ra những mùi hôi. Và nếu quý vị để bón 2 ngày 3 ngày mới đi thì thường thường nó tạo ra mùi hôi và nó cả tót vào trong cái trà sát vào trong cái đường ruột khi chúng ta dùng sức đẩy nó đi. Và đây là cái nguyên nhân làm cho chúng ta bị đi đại tiện ra máu và có thể bị hemorrhoid, bị trĩ. Chuyện đó là xảy ra là bình thường. Chính vì vậy mà hơi bón thôi là chúng ta chữa rồi. Nói chung là bệnh gì cũng vậy, mình không biết thì thôi, chúng ta hơi biết một cái là quý vị chúng tôi khuyên chữa, đừng để cho nó bị cái bệnh đó rồi nó lại gây ra những cái biến chứng, là lúc đó mới vội vàng đi kiếm cái này kiếm cái kia lung tung cả ra, không đâu vào đâu hết. Và chắc chắn rằng là nó là một trong những cái làm cho mình dùng cái từ là phiền toái cho cái đời sống hàng ngày của mình, thì chắc chắn là chúng ta sẽ gặp nhiều cái khó khăn. Chúng ta trở lại vấn đề chính của mình hôm nay, mình nói chút xíu về bệnh tiểu đường. Thưa anh Hằng Hà, bệnh tiểu đường là như thế nào, và như thế nào để được coi như tiểu đường, thì những cái này là những cái mà đầu tiên mà chúng ta cần biết đến chút xíu căn bản thôi, rồi từ đó đó mình dễ dàng để mình hiểu được coi ra như thế nào chúng ta tránh cái bệnh này như thế nào. Tiểu đường là một trong những bệnh chứng mà cái lượng đường gluco ở trong máu của chúng ta đó nó bị rối loạn, và lượng đường này càng lúc nó cứ càng cao lên, nó không chịu hạ xuống, thì một thời gian sau chúng ta dễ dàng bị tiểu đường bởi vì đường nó cao quá. Khi mà chúng ta ăn bất cứ một cái gì, chúng ta một miếng cơm, một miếng bánh chẳng hạn như vậy, một ít bột đã chín chúng ta nhai, thì tự nhiên chúng ta cảm giác được, chúng ta thấy vị ngọt nhờ gì, nhờ cái sự chuyển hóa cái những cái dịch vị, tức là miếng của chúng ta đó trộn lẫn với lại những cái chất bột, sau khi chúng ta trộn lẫn nhau chúng ta nhai vậy, chúng ta thấy nó có vị ngọt. Thì đây là một trong những cái đó chúng tôi gọi là vị ngọt tự nhiên. Nhưng mà nếu nói vị ngọt thì thật sự chúng ta thấy có nhiều vị ngọt lắm. Chúng ta có những loại đường mà bây giờ chúng ta nhìn thấy là biết nó ngọt rồi, những loại đường mía, đường trái cây, đường đủ thứ các loại trong đó. Và cho dù là những loại nào như thế nào cũng được, khi mà đi vào trong cơ thể chúng ta nó sẽ được chuyển hóa thành đường gluco. Và những cái sự chuyển hóa nhanh thì chúng ta gọi là những cái loại mà nó có nhiều cái chuyển hóa nhanh, chẳng hạn đường mía chẳng hạn như vậy, nó chuyển hóa rất là nhanh. Còn những loại chuyển hóa chậm là đường chậm nó cũng chuyển hóa thành đường, nhưng mà nó đi chậm, nó nằm trong các loại đường chúng ta ăn hàng ngày, nằm trong mật ong chẳng hạn như vậy. Thì đây là những cái rất là bình thường để gửi cho quý vị khán giả chúng ta thôi. Bệnh tiểu đường là một trong những cái bệnh mà sự chuyển hóa những chất đường trong cơ thể của chúng ta không có bình thường. Nó làm cho lượng đường gluco trong máu của chúng ta mỗi một ngày nó cao hơn mức bình thường. Và nếu mà đến một lúc nào đó mà nó cao hơn mức bình thường rồi, nó cứ tiếp tục nó giữ lại, nó không hạ xuống nữa, thì lúc đó là lúc mà chúng ta bắt đầu có thể, gọi là có thể sẽ bị tiểu đường. Nguyên nhân gây ra cái bệnh này chắc chắn là cơ thể chúng ta nó có cái pancreas, là một cái organ để tiết ra cái chất nó gọi là insulin để điều hòa cái lượng đường trong cơ thể của chúng ta. Ai cũng giống ngay, hàng ngày quý vị cũng ăn uống, nhiều khi nhiều người nói tại sao trong gia đình chúng ta mọi người ăn uống như nhau mà là có người bị tiểu đường và những người kia không bị. Thế thì cái nguyên nhân chính là do cái chất insulin trong cơ thể chúng ta nó tiết ra không đủ. Lý do tại sao mọi người trong gia đình nó tiết ra đủ mà mình nó tiết ra không đủ? Mình nói như vậy để chúng ta thấy rằng là bệnh tiểu đường là một trong những bệnh đầu tiên mà do cái chất insulin trong cơ thể chúng ta nó tiết ra để điều hòa lượng đường. Quý vị ăn một muỗng đường vào chẳng hạn như vậy thì tự nó tiết ra một phần insulin để điều hòa cái lượng đường này. Nhưng mà bệnh tiểu đường này á, khi mà cái chất insulin này tự nó tiết ra không đủ thì cái lượng đường nó tăng lên. Và khi lượng đường nó tăng lên nó cứ kéo dài như vậy thì chúng ta bắt đầu bị tiểu đường. Chất insulin là một trong những loại mà được y khoa họ gọi là giống như là một cái chất, nó là protein, là hormone. Nó tạo ra ở cái tuyến y khoa gọi là tuyến tùy tạng, chúng ta gọi là lá lách, chúng ta gọi là cái pancreas. Mỗi lần đường tăng lên thì tự động cái lá lách, cái pancreas này của chúng ta đó, nó nhận được cái dấu hiệu cho biết đường đang cao,

0: thì nó tiết chất insulin ra để điều hòa lượng đường này, để cho cái lượng đường nó giảm đi. Đó là một cách rất là bình thường, nó dễ dàng như vậy. Thế thì khi mà những người mà chúng ta bắt đầu bị tiểu đường đó, là do, phần lớn là do cái chất insulin này nó tiết ra không đủ. Đáng lý ra nó cần tiết ra, mình nói ví dụ như là nó cần tiết ra một muỗng cà phê đi để điều hòa lượng đường. Nhưng mà vì lý do nào đó nó tiết ra được có nửa muỗng thôi, thì có phải lượng đường tăng lên cao không? Và đây là một trong những cái đầu tiên y khoa họ nói là vì do thiếu cái chất insulin để điều hòa lượng đường mà làm đường tăng lên cao. Cái thứ hai nữa đó là vẫn có thể là do di truyền, bởi vì trong gia đình chúng ta có những người bị tiểu đường rồi, thì bây giờ một trong các con, các cháu thì mình có thể bị. Cái này gọi là di truyền. Cái thứ ba nữa có thể do một cái loại vi, nó gọi là virus, tức là virus đặc biệt, tức là vi khuẩn đặc biệt nào đó, nó gây ra mà cho tới bây giờ y khoa vẫn không tìm ra. À, người ta chỉ nói nó như vậy thôi, có thể là do vi khuẩn mà không biết vi khuẩn gì. Hiện tại ngay đời sống của chúng ta, ngay tại Hoa Kỳ này đó, thì tôi thấy càng ngày cái số lượng bị tiểu đường càng cao. Ngày xưa ở cái tuổi mà mình gọi là hơi cao tuổi chúng ta mới bị, bây giờ trẻ tuổi vẫn bị như thường. Thường thường những người lớn tuổi chúng ta hay bị. Từ trên cái tuổi 40, 45 để đó trở lên là chúng ta dễ bị, nhưng mà ta tính ra nó chỉ khoảng 1% thôi, 1.5% thôi. À, 1 chấm, chưa tới 2% để chúng ta có thể bị tiểu đường. Nhưng mà bây giờ thì không, bây giờ cái mức nó tăng lên tới 6-7%. Tức là thấy là nó, mình dùng cái từ là nó hơi nhiều, nó hơi nhiều. Thì khi mà nó hơi nhiều như vậy á, làm cho nhiều người chúng ta cảm nhận được rằng là nếu mà chúng ta biết rằng là cái lượng insulin trong cơ thể chúng ta nó tiết ra để nó điều hòa lượng đường, tại sao những người khác nó tiết ra mà mình nó lại tiết ra không đủ? Cái insulin này á, ai cũng giống như ai thôi, nó nằm trong tuyến, nó gọi là tiếng Việt Nam mình gọi là tùy tạng, y khoa nó gọi là pancreas, tức là chúng tôi gọi là lá lách. Khi mà đường trong cơ thể chúng ta tăng lên thì tự động nó gọi là kick on. Cái pancreas này nó sẽ tiết chất insulin ra để điều hòa lượng đường, không cho đường nó tăng lên cao. Thế thì khi mà lượng đường mà nó tăng lên cao, hoặc là có một số đường nó dự trữ, nó để cho cơ thể chúng ta tạo ra năng lượng cho mình xài đó. Nhờ những người mà bị thiếu insulin chẳng hạn như vậy, nó không đủ để điều hòa cái lượng gluco, thì tự nhiên gluco tăng lên thôi. Và nếu mà càng tăng nhiều thì nó bắt đầu nó đi ở trong máu chúng ta, đi ngang qua hệ thống lọc. Hệ thống lọc không giữ lại được, tại vì đường nhiều quá chúng ta bắt đầu đi tiểu ra đường. Thận chúng ta cũng không đủ khả năng lọc để thải bớt lại những chất đường này ra, thì đường thận dư này đẩy vào trong máu và chúng ta cứ đi tiểu ra đường. Thường thường người ta hay nói đến cái bệnh tiểu đường đó là những người dưới 40 tuổi và những người trên 40 tuổi. Chúng ta nhớ dưới 40 và trên 40. Thường thường những người trên 40 tuổi là thường thường là những người chúng tôi gọi lớn tuổi hay phải dùng insulin rồi. Những người mà bị tiểu đường, có thể là có nhiều người bị mà chúng ta không biết. Có thể có những người biết, nhưng mà phần đông, mình phải nói phần đông, khi mà bệnh tiểu đường nó phát ra ở cái giai đoạn đầu tiên đó, thì nhiều người chúng ta không biết, nó phát triển chậm, cho nên mình không biết được. Cho đến lúc nó tạo ra những cái symptom, những cái triệu chứng thì lúc đó chúng ta mới biết được, thì chúng tôi dùng cái từ là hơi trễ. Vì vậy cho nên chúng ta thử máu. Thông thường các bác sĩ vẫn khuyên là một năm nếu quý vị đi thử máu một lần thì là cũng ok, còn người nào mà đi được hai lần thì tốt. 6-7 tháng thì chúng ta đi một lần, 5-6 tháng, 6-7 tháng chúng ta đi một lần. Một người bình thường khi các bác sĩ thử máu, rút máu mình ra, ngày hôm trước quý vị ăn uống bình thường thôi, để ngày hôm sau sáng ra là đói. Ngay cả nước cũng không uống, để quý vị đi thử máu cho cái lượng máu ở trong đó nó không bị rối loạn. Lượng máu là lượng máu tốt, nó không có bị những cái chất khác gì nó đi vào trong máu chúng ta, bởi vì qua 24 tiếng đồng hồ máu của chúng ta đã lọc rồi. Cho nên bây giờ nó thuộc loại máu tốt, máu pure. Thì khi người ta rút cái máu đó ra, người ta đo cái độ lượng đường trong đó đó, trung bình nó là khoảng chừng độ, mình gọi là 90-110 là tốt. 80-100 vẫn tốt, có người nói giờ tôi có 70, sao 70 vẫn ok. Tức là nằm vào cái khoảng thấp 75-80-90 cho tới 110, tối đa là 120 thì tôi vẫn coi là ok. Nhưng mà nếu bây giờ mà quý vị bắt đầu lên tới 125-128 thì còn được, 130 được coi như tiền tiểu đường rồi. và những người nào mà thông thường mà thử máu nó cứ 128-130 thì thật sự là không có an toàn lắm. Tuy quý vị chưa bị tiểu đường nhưng mà cái mức đường này nó nằm ở cái mức chúng tôi gọi là sắp sửa bị. Tại vì 130 nó lên 135 lúc nào mình không biết. Rồi bắt đầu nó lên tới 140 là được coi như tiểu đường thôi. Cho nên thường thường là các bác sĩ muốn nhìn thấy lượng đường của quý vị nó nằm ở dưới 130. Những người nào mà trên 130, quý vị thử máu trên 130 chưa phải là tiểu đường, nhưng mà y khoa vẫn gọi một cái câu là tiền tiểu đường. Nó nằm khoảng 132, 135, 137 chẳng hạn. Cái đó là tiền tiểu đường. Và quý vị nhớ là nếu chúng ta bị tiền tiểu đường thì việc đầu tiên đối với cái nhìn của y khoa Đông Phương đó, là quý vị đã có thể sử dụng diabetonic tiếng Việt để là tiểu đường rồi. Để làm cái gì? Để thứ nhất là nó giúp cho cái pancreas nó làm việc tốt hơn. Để tạo thêm chất insulin ra điều hòa lượng đường. Thì khi mà insulin được tiết ra đều do chính cơ thể chúng ta tiết ra để điều hòa lượng đường, đó là một cách bình thường, tự nhiên. Thì chúng ta không dễ bị tiểu đường được. Và bên cạnh đó đương nhiên quý vị ăn uống đó, thì chúng ta cũng phải để ý, bởi vì chúng ta ăn đường nhiều quá cơ thể chúng ta nó chuyển hóa không hết, nó tạo ra năng lượng chưa, và lượng đường này giữ trong máu chúng ta nhiều thì lúc đó là mình đã bị hơi cao đường rồi. Bây giờ còn cao nữa thì đương nhiên là tiểu đường. Chính vì vậy mà những nguyên nhân mà chúng ta hay gặp phải á, thường thường nhiều người gặp là thứ nhất là mình bị mập phì, chúng ta ăn nhiều quá. Thứ hai nữa đó là nhiều khi những người có nói là tôi đâu có ăn uống gì nhiều đâu, người cân lượng này như là trung bình nhiều khi còn cân nó còn xuống nữa thì sao, mà sao vẫn bị tiểu đường. Những người này có thể thứ nhất là bị nhiễm vi khuẩn, thứ hai là bị căng thẳng, bị stress, cho nên chúng ta dễ bị. Và có một số phụ nữ chúng ta trong cái thời kỳ mang thai là tự nhiên có thể bị tiểu đường, bởi vì những cái chất kích thích tố trong cơ thể của mình đó nó chuyển hóa, nó thay đổi, cho nên nó làm cái đường tăng lên cao. Thì những người này sau khi mà sanh xong á, mà đến lúc sanh mà vẫn chưa đường chưa cao, chưa bị tiểu đường thì không sao cả. Sanh xong thì tự nhiên đường nó dịu xuống thì từ từ nó bình thường trở lại, bởi vì chất hormone nó điều hòa. Nhưng mà những người nào mà chúng ta trong cái thời kỳ mang thai mà đường của quý vị cao quá, cao hơn bình thường, cao đến cái mức mà chúng tôi coi như là tiểu đường, có thể sau khi quý vị sanh xong thì những chất kích thích tố, những chất hormone trong người nó lại điều hòa trở lại, thì lượng đường quý vị xuống. Nhưng mà những người này là những người dễ bị tiểu đường, cho dù quý vị sanh xong rồi đo máu thấy đường nó trở lại mức bình thường, quý vị vẫn dễ bị tiểu đường, bởi vì trong người cơ thể của quý vị đã bị cao đường rồi. Còn những người nào chỉ bị hơi cao mà chúng ta gọi là tiền tiểu đường thôi, rồi nó hạ xuống thì chúng ta cũng không lo lắm. Chứ nếu mà chúng ta thấy rằng là từ cái tiền tiểu đường, đường hơi cao chúng ta cứ để kệ nó, mà không có để dễ chờ khi nào chúng ta bị tiểu đường rồi mới chữa. Thật sự ra đó, đối với nền y khoa bây giờ đó, thì không có chữa khi quý vị gọi là tiền tiểu đường đâu. Tiền tiểu đường tức là cái lượng đường quý vị hơi cao trước khi mà được coi như là tiểu đường. Thì lúc này là đường của chúng ta hơi cao, chứ chưa phải là bị tiểu đường, thì không có chữa. Thường thường nó từ khoảng 140 trở lên, 145 trở lên là được coi như tiểu đường rồi. Mà khi mà chúng ta nó nằm ở mức 130, 135 là được coi như là tiền tiểu đường. Và nhớ là chỉ lên tới 135 thôi là tiền tiểu đường rồi. Thì đối với cái nhìn của y khoa Đông Phương, nếu quý vị thử máu hai lần mà lúc nào khoảng 133, 135 là chúng ta đã phải sử dụng diabetonic tiếng Việt để là tiểu đường rồi. Để nó giúp thêm cho cái organ, cái pancreas của chúng ta tiết thêm chất insulin ra để điều hòa lượng đường. Thời gian thì tự nhiên cơ thể chúng ta nó bình quân, nó bình thường trở lại. Chúng ta không sợ mình bị tiểu đường nữa. Và nếu chúng ta không biết, nó kệ nó, khi nào chúng ta bị tiểu đường thì mình mới chữa. Cái câu này tôi nghe rất là nhiều những người bệnh nhân nói bệnh chưa có bệnh thì mình không cần chữa. Thế khi mình bị rồi lúc đó mình mới chữa. Thì câu đó cũng hoàn toàn đúng chứ không có sai. Nhưng mà đối với bệnh tiểu đường thì không được. Đối với bệnh tiểu đường mà quý vị để bị rồi mới chữa thì coi như chúng ta phải chữa hầu như là suốt đời, có nghĩa là phải uống thuốc suốt đời. Và bên cạnh cái uống thuốc đó rồi, chúng ta còn phải đối diện với nhiều những cái biến chứng của tiểu đường nữa. Chứ không phải là không. Cho nên những cái người mà chúng tôi vừa mới khuyên là đường hơn khoảng 130, 130 mấy thôi quý vị, chưa phải là tiểu đường mà chúng tôi gọi là tiền tiểu đường đó, là chúng ta đã phải chữa rồi. Bởi vì nó có nhiều những cái nguyên nhân mà rất là thường gặp, nó tạo, nó kích thích, nó làm cho đường tăng lên cao nữa. chúng ta cứ ý là mình chưa có bị tiểu đường, mình làm mới có 130, 135 chẳng hạn như vậy. Trên 140 được coi như tiểu đường, giờ mình vẫn chưa bị, nhưng mà mình gọi là tiền tiểu đường rồi. Nếu trong lúc này mà quý vị ăn uống nhiều, ngủ nghỉ ít, quý vị vẫn có thể bị tiểu đường. Quý vị mập phì tăng cân lên, quý vị vẫn có thể bị tiểu đường. Đường nó tăng lên mình không biết. Quý vị vì cái chuyện gì đó làm ăn, gia đình, công danh, sự nghiệp, tình cảm gì đó không biết. Mà mình nói chung là sinh lý, tâm sinh lý của chúng ta nó bị căng thẳng. Nó kích thích, nó làm cho lượng đường tăng lên. Chúng ta dễ bị tiểu đường. Mình không biết luôn. Phụ nữ trong thời kỳ mang thai, quý vị thấy là nhiều chị em phụ nữ chúng ta cái thời kỳ mang thai đó, đường nó tăng lên cao luôn. Mà hy vọng không bị tiểu đường, không qua tới 140, 150. 150 là tiểu đường rồi. Hy vọng nó chỉ 130, 130 mấy thôi. Rồi bắt đầu sanh xong nó hạ xuống thì không sao. Chứ nếu để nó cao quá, quý vị sanh xong rồi thì lượng đường trong cơ thể chúng ta nó bấp bênh, quý vị có thể bị trở lại bất cứ lúc nào. Và có một cái đặc biệt đó là người Việt Nam chúng ta không sợ bị bệnh tiểu đường, quý vị nhớ như vậy. Tôi hỏi nhiều người lắm, chẳng có sợ gì cả, kệ nó, không sao. Và bệnh tiểu đường nó có những cái triệu chứng. Khi quý vị có triệu chứng rồi thì coi như là đã bị tiểu đường rồi. Cho nên chúng ta nói là nếu mình bị triệu chứng rồi mình mới chữa thì tôi dùng cái từ là chậm mất rồi. Chậm mất rồi. Chính vì vậy mà có nhiều người bị tiểu đường mà mình không biết, ở thời kỳ đầu nó phát triển chậm. Chính vì cái sự phát triển chậm này, các bác sĩ mới khuyên quý vị là một năm chúng ta có thể thử máu một lần, có thể thử máu hai lần. Nếu quý vị thử máu một lần mà chúng ta có đời sống bình thường, ăn uống bình thường đầy đủ, không có cái gì, không có triệu chứng có gì thì không sao, sang năm chúng ta lại đi thử lại. Nhưng mà nếu bắt đầu chúng ta có những cái đời sống hàng ngày, bắt đầu có nhiều những cái vấn đề nó ảnh hưởng đến tâm thần, bị stress, nó ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta hay gì đó, là tôi khuyên quý vị đến gặp bác sĩ gia đình của mình 6 tháng, thì thử máu một lần. Còn có những người nói là nếu mình chưa bị bệnh mà không cần chữa. Câu đó cũng đúng, nhưng mà đúng với những cái bệnh khác thôi. Bệnh tiểu đường chỉ cần quý vị có lượng đường cao hơn thôi, bình thường thôi. Chúng tôi gọi là tiền tiểu đường phải chữa rồi, chứ không đợi đến bệnh. Nếu quý vị đợi đến lúc quý vị bị tiểu đường rồi quý vị mới chữa thì chúng tôi gọi là chậm. Quý vị vẫn phải chữa để cho đường nó hạ xuống. Và trong cái thời kỳ này là thời kỳ đang bị tiểu đường, nó sẽ có nhiều những cái triệu chứng nó tạo ra. Quý vị cảm thấy cơ thể chúng ta khác hẳn. Và khi thấy cơ thể khác này, có nhiều người vẫn chưa biết mình bị tiểu đường. Chúng tôi khuyên phải đến gặp các bác sĩ gia đình ngay để làm thử máu. Tự nhiên, chúng ta uống nước một ngày, thí dụ mình nói uống 2 lít nước, cái chừng đó 2 tiếng, hơn 2 tiếng, 3 tiếng, thì chúng ta cảm thấy khát nước, thì mình ra mình uống 1 ly nước, 8 ao, 10 ao là bình thường. Bây giờ tự nhiên chúng ta khát nước hoài. Vừa uống xong nửa tiếng sau, thấy nước muốn khát lại, muốn uống nửa tiếng, tiếng lại muốn uống. Tức là uống nhiều nước, khát nhiều, uống nhiều. Giờ uống nhiều nước thì chúng ta tiểu nhiều. Mà càng uống lại càng tiểu. Có nhiều người chúng ta lại mọi khi ngày ăn 3 bữa. Bình thường bây giờ có thể ăn 4, 5 bữa mà vẫn đói, nó mau đói. Ăn không lo, ăn nhiều như vậy nhiều khi không lên cân, mà lại còn sụt cân thê thảm nữa. Còn có người thì lại tăng cân. Rồi người bắt đầu mệt mỏi, da khô, bị ngứa, bị lở, bị sần sùi chẳng hạn như vậy. Có người bắt đầu bị đau nhức, tay chân bị tê nhiều hơn, rồi người không muốn ăn. Và nhiều khi khi đường nó tăng lên quá là quý vị bị hôn mê, nó chưa biết chừng. Đây là những cái mà chúng ta thấy là nó phiền lắm. Cho nên thông thường là chúng ta nhớ là chúng ta thứ nhất là phải đi thử máu một năm ít nhất một lần. Và nếu mà chúng ta bị cái lượng đường nó hơi cao, có sĩ báo là hơi cao thôi. Hơi cao được coi như là tiền tiểu đường. Và quý vị đã có thể sử dụng diabetes tonic, tiếng Việt để là tiểu đường của văn phòng rồi. Chứ không chờ cho tới lúc chúng ta bị rồi chúng ta mới chữa. Bị là đương nhiên phải chữa. Bởi vì không chữa nó gây ra biến chứng. Mà biến chứng của bệnh tiểu đường rất là nguy hiểm. Có những cái biến chứng chúng ta không chữa được, có những biến chứng chúng ta cũng có thể cầm chừng chúng ta chữa được. Chính vì vậy mà người ta mới xếp cái loại bệnh tiểu đường là một trong loại bệnh, nó gọi là the silent killer, là nó giết chúng ta một cách âm thầm lặng lẽ mà mình không biết. Nó nguy hiểm như vậy. Cho nên khi quý vị thử máu là chuyện bình thường. Và những người mà bình thường như vậy, cái lượng đường trong máu, độ đường huyết trung bình nó cái chừng 80 mấy, 90, 95, để lên đến khoảng 120, 125 là được rồi, không sao. Nhưng mà khi mức đường mà nó lên tới quá, nó lên tới 130, 132, 133 thôi, chúng tôi đã gọi là tiền tiểu đường rồi. Là lúc này là lúc quý vị, thứ nhất có nhiều người nói thôi kệ, nó để ăn uống, kiêng cữ, bớt đi, điều đó tốt. Quý vị ăn uống kiêng cữ bớt trong vòng 4 tuần, 5 tuần đi thử máu lại mà nó vẫn khoảng chừng 133, 135. Đó là mình đã kiêng rồi. Nếu mình không kiêng là nó lên tới 140, 150 chứ còn gì nữa. Giờ thấy nó lên đến mức 130 mấy vậy là chúng tôi gọi là tiền tiểu đường. Mà nếu tiền tiểu đường rồi là quý vị đã có thể phải chữa rồi. Dược thảo diabetonic chắc chắn là chúng ta cần phải dùng ngay rồi. Để cho lượng đường đó, chúng ta chưa bị tiểu đường. Nhưng mà đường hơi cao mình gọi là tiền tiểu đường chúng ta dùng rồi. Chứ chờ đến cái lúc mà chúng ta bị rồi chờ đến cái lúc mà nó tạo ra những cái symptom, những triệu chứng chẳng hạn như là bị khát nước hoài, uống hoài mà vẫn không đã khát. Mà uống nhiều thì tiểu nhiều, tiểu liên miên. Mà tiểu nhiều như vậy, uống nhiều như vậy đã tiểu nhiều rồi lại mau đói. Mau đói mà lại ăn nhiều mà không lên cân, không no. Một ngày ăn 3 bữa vì ăn 4, 5 bữa. Mà cứ đói hoài. Rồi người bắt đầu lừ đừ mệt mỏi chẳng hạn như vậy. Toàn thân người bắt đầu hay bị ngứa, bị lở chẳng hạn như vậy. Đây là những cái có thể xảy ra mà chúng ta thấy rằng nó đang từ từ nó tới. Mà đợi cho đến như vậy chúng ta mới đi thử máu, mới coi thì lúc này đường có thể lên 160, 170 rồi mình không biết. Và có nhiều người bị tiểu đường 5-7 tháng vẫn không biết. Và nếu quý vị mà không chữa được bệnh tiểu đường, thật sự nhiều người bị tiểu đường vẫn nhở nhơ. Bởi vì họ có uống thuốc, họ có chích thuốc, họ có chữa gì đó. Nhưng mà biến chứng của bệnh tiểu đường đến chúng tôi mới sợ. Cho nên chúng tôi khuyên là chúng ta phải chữa trước khi mình bị tiểu đường là như vậy. Còn bị tiểu đường rồi đương nhiên chữa. Kéo dài thời gian 1 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm mình không có biết được. Mà nếu biến chứng của bệnh tiểu đường đến thì cái sự chữa trị khó khăn. Thứ nhất nó làm hỏng mắt. Nó làm mạch máu căng phồng bể nhiều khi chảy máu mắt. Thứ hai nó tấn công vào thận. Đường nhiều quá nó đi ngang những túi lọc của thận nó đóng vào trong đó. Nó làm những mạch máu nhỏ trong thận bị đóng cứng lại không chảy vào được. Có phải những khu vực đó bị chai, bị chết không? Và chúng ta bị hỏng thận. Phải đi lọc máu. Nó làm cho thần kinh của chúng ta bị hư hỏng, những cái cảm giác, thần kinh trực cảm, thần kinh trực giác, thần kinh trực cảm là cảm giác của mình giờ và cái gì nóng lạnh nhiều khi không biết, trực giác là tác động, cái thần kinh này nó làm cho người cứ lừ đừ đi lại chậm rãi tự nhiên. Và một trong những cái nữa cũng lại phiền nữa là những cái động mạch của chúng ta mà máu nó chảy qua đó, đường nhiều quá, trong cơ thể chúng ta không phải chỉ có đường không, trong máu của chúng ta không phải là đường, không. Nó vừa đường, vừa cholesterol, vừa chất đạm, vừa canxi, vừa đủ thứ ở trong đó. Nếu mà đường cao quá, nó kết hợp với những cái chất này, nó đóng lại, nó dính vào trong những cái thành mạch máu của chúng ta. Mỗi một ngày một ít và cuối cùng thì sao? Những mạch máu của chúng ta bị cứng lại, máu không lưu thông được. Một phần nào đó ở cơ thể chúng ta bắt đầu có vấn đề. Và những lúc này là những lúc phiền toái và ngay cả tình trạng thận của chúng ta hay bị hư hỏng là vì đường nhiều quá. Cho nên vì cố gắng chúng ta hơi cao thôi. Là chúng ta đã phải chữa rồi. Dược thảo diabetonic tiếng Việt chúng tôi để là tiểu đường, chúng ta có thể dùng ngay. Những người đã bị tiểu đường rồi và đang chữa trị gì đó, các bác sĩ cho uống thuốc hoặc là quý vị đang chích, chúng ta vẫn có thể dùng thêm diabetonic tiểu đường như thường để nó giúp cho cái lượng đường hạ xuống và nó giúp ngăn chặn ít đi những cái biến chứng từ bệnh tiểu đường gây ra. À vâng, thưa anh Hoàng Hà.
1: Dạ

0: Cảm ơn anh Hoàng Hà, cảm ơn tất cả quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo và Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc anh Hoàng Hà và tất cả quý vị khán giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và khỏe mạnh. Dạ vâng, xin chào anh Hoàng Hà.
1: Tôi không ngạc nhiên về điều đó, bởi vì sau khi gửi hết mấy bức thư cho thầy Hạc Rầu viết sẵn, mẹ Bob đã đích thân viết thư cho con. Đó thật sự là một điều kỳ diệu. Bob đã đọc cho tôi nghe những lá thư này, đồng thời báo cho tôi biết mẹ em sẽ tới dự buổi lễ bế giảng hôm đó. Kết thúc buổi lễ, bà xin được gặp riêng tôi và hỏi: Thầy thấy thư tôi viết cho cháu được không? Thư bà viết hay lắm. Tôi gật đầu. Sau đó bà nói tiếp với giọng hơi ngập ngừng: Nhờ thầy nói với Bob rằng tôi rất yêu cháu, và nhắn với cháu rằng vợ chồng tôi đã hòa thuận với nhau hơn trước. Chúng tôi dự định đón cháu về nhà trong mùa hè này. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu và gần gũi cháu hơn. Xin bà yên tâm, tôi sẽ hết sức giúp bà. Tôi đồng ý với niềm vui khôn tả, và tôi biết đây là điều ý nghĩa nhất mà mình có thể làm cho Bob, cậu học trò chờ thư đặc biệt của mình.

Cứu hộ trên biển, chẳng ai từng cố gắng hết sức mình lại một lần hối tiếc về điều đó. George Halas. Câu chuyện kỳ diệu này đã diễn ra vào một đêm mưa gió tại một làng chài nhỏ ở quận Auckland. Đêm đó, gió thổi dữ dội, bầu trời đen kịt dày đặc những đám mây, và một cơn bão với sức gió rất mạnh đã lật úp một chiếc tàu đánh cá ngoài khơi. Nhưng may mắn thay, trước khi tàu bị chìm, các thủy thủ đã kịp phát tín hiệu cấp cứu SOS. Vì cả làng chỉ chuyên về nghề đánh bắt cá, nên đội cứu hộ của làng lúc nào cũng ở trong tình trạng sẵn sàng ứng cứu. Nhận được tin khẩn, đội trưởng của đội tàu cứu hộ đã nhanh chóng rung chuông báo động. Tất cả người dân vội tập trung tại bãi cát. Họ đứng ngồi không yên, tay cầm đèn, hồi hộp chờ tin của những người thân đang chống chọi với cơn gió bão. Một giờ sau, tàu cứu hộ lờ mờ xuất hiện trong màn sương mù. Người dân trong làng vui mừng chạy ra chào đón. Kiệt sức và mệt lử, những người tình nguyện cho biết là tàu cứu hộ đã cứu được gần như tất cả mọi người gặp nạn. Nhưng có một vài người đã tình nguyện ở lại trên biển vì con tàu đã quá tải. Nếu chở thêm họ, có thể con tàu sẽ bị chìm. Thuyền trưởng cuống cuồng kêu gọi một đội tình nguyện khác để đến ứng cứu những người bị bỏ lại ngoài biển. Cậu bé Hans, 16 tuổi, có anh trai còn đang trên biển, bước tới tình nguyện tham gia. Mẹ cậu vội níu tay cậu, van xin. Đừng đi con ơi, cha của con đã chết trong vụ đắm tàu cách đây 10 năm, và anh trai của con cũng chưa biết sống chết thế nào. Hans, con là tất cả những gì còn lại của mẹ. Hans nhìn mẹ, nhẹ nhàng an ủi. Con phải đi mẹ ạ, con không thể làm ngơ khi anh con đang phải đối diện với nguy hiểm, chỉ chờ đợi người ứng cứu. Đây chính là lúc để con thực hiện nghĩa vụ của mình. Hans hôn tạm biệt mẹ, rồi cùng đội cứu hộ biến mất trong màn đêm. Đối với mẹ Hans, thời gian như không hề trôi, một giờ đồng hồ mà bà có cảm tưởng như một thế kỷ. Cuối cùng thì con tàu cứu hộ cũng lao ra khỏi màn sương mù dày đặc và bắt đầu lộ dạng. Hans đứng oai phong ngay trên mũi tàu. Đội trưởng đứng trên bờ khum hai tay lại và gọi lớn. Các anh có tìm được họ không? Không thể kìm lòng được nữa, Hans sung sướng hét lên thật to để đáp lại. Dạ có, chúng cháu đã tìm thấy. Chú hãy báo cho mẹ cháu biết, trong đó có cả Paul, anh trai của cháu.

tấm gương sống động. Một buổi chiều năm 1953, các phóng viên và viên chức thành phố đã tập trung đông đủ tại một nhà ga xe lửa ở Chicago. Họ đang chuẩn bị để chào đón người đoạt giải Nobel Hòa Bình trở về. Sau khi xe lửa dừng lại hẳn, một người đàn ông cao to, có mái tóc và bộ ria mép rậm rạp, từ trên xe lửa bước xuống. Máy chụp hình lập tức lóe sáng liên tục. Các viên chức thành phố tiến về phía ông với những cánh tay dang rộng. Tất cả mọi người đều bày tỏ niềm vinh hạnh khi được chào đón ông. Ông mỉm cười cảm ơn sự nồng nhiệt của họ. Chợt ông rẽ đám đông tiến đến người phụ nữ lớn tuổi, đang vất vả với hai cái giỏ sách to đùng cùng cái nặng. Ông giúp bà đỡ những chiếc túi sách lên và đưa bà ra xe buýt. Ông chính là bác sĩ Albert Schweitzer, một bác sĩ nổi tiếng, người đã cống hiến trọn cuộc đời mình để giúp đỡ những người dân nghèo ở các nước châu Phi. Nhìn thấy hành động của Schweitzer, một viên chức trong phái đoàn đón tiếp đã nói với mọi người, thật là một nghĩa cử khiến chúng ta phải suy nghĩ. Thu Hà, theo Living Example. Cuộc đời không phải là cuộc đua, nó là một hành trình để chúng ta từng bước chiêm nghiệm ý nghĩa. Điều quan trọng không phải là phần thưởng khi bạn đến đích, mà chính là những gì bạn đã góp nhặt được trên từng chặng đường.

0: chân lý cuộc đời. Giờ đây, khi đã đứng ở chặng cuối của cuộc đời, tôi mới có thời gian để nhìn lại, suy ngẫm và chiêm nghiệm. Tôi thật lòng muốn cảm ơn cuộc sống vì những gì mà cuộc sống đã dạy cho tôi. Tôi mong rằng những điều tôi gửi đến bạn hôm nay có thể nâng bước bạn trong những lúc sóng gió cuộc đời. Bạn không thể làm cho ai đó yêu bạn, nhưng tất cả những gì bạn có thể làm là trở thành một người đáng yêu trong mắt mọi người.
1: Dù bạn có dành bao nhiêu tình yêu thương và sự quan tâm cho những người xung quanh, thì vẫn có lúc họ phản bội lại tình cảm của bạn. Nhưng dù sao đi nữa, hãy cứ quan tâm đến họ bằng tất cả tấm lòng chân thành nhất.
0: Hãy nhớ rằng phải mất rất nhiều năm mới có thể tạo dựng niềm tin, nhưng chỉ cần một vài giây là bạn có thể đánh mất nó.
1: Điều quan trọng trong cuộc sống này không phải là những gì bạn có, mà chính là bạn đã lưu lại được gì.
0: Đằng sau bất kỳ thử thách nào cũng sẽ là một trải nghiệm quý báu của cuộc sống.
1: Đừng bao giờ so sánh cuộc đời mình với người khác, mà hãy cố gắng từng ngày để có được tất cả những gì bạn mong muốn bằng chính sức lực và tâm trí của bản thân.
0: Điều quan trọng không phải những gì xảy ra với bạn, mà chính là cách bạn đối phó với chúng như thế nào.
1: Tôi biết rằng cho dù bạn có cắt mỏng một sự việc, một vấn đề trong cuộc sống khéo léo đến thế nào đi nữa, thì nó vẫn luôn có hai mặt.
0: Sẽ luôn phải mất một thời gian dài để có thể trở thành người mà mình mong muốn. Vì thế, hãy luôn nhẫn nại.
1: Bình luận hay nhận xét một sự việc thì dễ dàng hơn là trực tiếp tham dự vào. Vì lẽ đó, đừng vội phán xét người khác.
0: Hãy dành những lời âu yếm cho những người mà bạn yêu thương ngay lúc này, vì có thể đó là lần cuối cùng bạn trông thấy họ.
1: Chúng ta luôn có thể tiếp tục đi, thậm chí cả khi chúng ta nghĩ rằng mình hoàn toàn không thể.
0: Phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm, cho dù điều đó có khó khăn đến thế nào đi nữa.
1: Bạn luôn có sự lựa chọn, hoặc điều khiển được hành vi của mình, hoặc để cho nó điều khiển chính bạn.
0: Hãy hiểu rằng điều gì đến quá dễ dàng thì cũng ra đi nhanh chóng. Cũng như vậy, bất cứ một mối quan hệ say đắm, nồng nàn ngay lần đầu tiên nào, rồi cũng dần phai nhạt khi có một mối quan hệ khác thay thế.
1: Tha thứ là một bài học khó khăn, cần phải rèn luyện và thực hành thường xuyên.
0: Hãy hiểu rằng có những người yêu bạn tha thiết nhưng không biết cách thể hiện tình cảm của mình. Và nếu một ai đó không yêu thương bạn theo cách bạn muốn, thì điều đó cũng không có nghĩa họ không yêu bạn bằng tất cả những gì họ có.
1: Tiền bạc là thứ tồi tệ để đem ra thỏa thuận một điều gì đó không đúng với giá trị của chúng.
0: Với một người bạn thân thiết nhất bên mình, ta có thể làm một điều gì đó, hay thậm chí không làm gì cả, mà vẫn có được quãng thời gian đẹp đẽ nhất.
1: Hãy vui khi thấy rằng càng ngày ta càng giống như cha mẹ mình, dù đó là việc thừa hưởng một đôi mắt không xanh thẳm như mơ ước, một đôi môi không đầy đặn tuyệt vời.
0: Thỉnh thoảng tôi và bạn cũng nổi giận, chúng ta có quyền nổi giận, nhưng điều đó không có nghĩa ta được phép trở thành một người tàn nhẫn.
1: Tình bạn thật sự sẽ tiếp tục lớn lên ngay cả khi hai người sống cách xa nhau, và tình yêu thật sự cũng như vậy.
0: Sự trưởng thành tùy thuộc vào những kinh nghiệm mà bạn đã trải qua, chứ hoàn toàn không dựa vào số lần sinh nhật bạn từng có trong đời.
1: Đừng bao giờ nói với một đứa trẻ là những giấc mơ của nó không thể xảy ra hoặc rất kỳ dị, bởi điều đó chẳng khác nào bạn đang làm thui chột niềm tin trong chúng.
0: Gia đình không phải lúc nào cũng ở bên cạnh bạn. Vì vậy, hãy tạo ra những mối quan hệ tốt đẹp khác quanh mình, để bạn, chính bạn chứ không phải ai khác, luôn được chăm sóc và yêu thương trong vòng tay nhân ái của mọi người.
1: Dù một người bạn có tốt đến thế nào đi nữa, đôi khi họ cũng sẽ làm tổn thương bạn. Khi ấy, cách tốt nhất chúng ta có thể làm, đó là tha thứ.
0: Được người khác tha thứ là chưa đủ, đôi khi bạn phải học cách tha thứ cho chính mình.
1: Hãy luôn ý thức được rằng, cho dù trái tim bạn có tan nát ra sao, thì thế giới này vẫn sẽ không bao giờ dừng lại.
0: Khi hai người có vấn đề tranh cãi, điều đó không có nghĩa là họ không yêu nhau. Và ngược lại, với hai người không bao giờ tranh cãi, cũng chẳng phải là họ yêu nhau tha thiết.
1: Hai người có thể cùng nhìn vào một vật, nhưng những gì họ thấy là khác nhau hoàn toàn.
0: Dù ta có cố gắng bảo vệ, ấp ủ những người mình yêu thương như thế nào đi chăng nữa, họ cũng sẽ bị tổn thương bởi những khác biệt của cuộc sống.
1: Có rất nhiều cách để yêu và giữ gìn tình yêu, nhưng cách tốt nhất đó là hãy yêu thật lòng.
0: Những người trung thực với chính mình, bao giờ họ cũng tiến xa hơn trong cuộc sống.
1: Dù bạn có bao nhiêu người bạn đi nữa, cũng sẽ có lúc bạn cảm thấy cô đơn và lạc lõng giữa dòng đời. Vì vậy, đừng quên học cách tin và yêu chính bản thân mình.
0: Cuộc sống của bạn có thể thay đổi bởi những người mà bạn thậm chí không hề biết tên.
1: Ngay cả khi bạn nghĩ rằng mình không có gì để cho, bạn vẫn còn tình yêu thương và sự chia sẻ để trao đi một cách hào phóng.
0: Viết cũng như nói có thể làm dịu nỗi đau.
1: Những bạn khen trên tường không làm cho bạn trở thành con người có học thức hay đáng kính trọng.
0: Mọi người, ngay cả những người mà bạn quan tâm, thương yêu nhất, rồi cũng có lúc rời xa bạn.
1: Mặc dù từ yêu có thể có nhiều nghĩa khác nhau, nhưng hãy thận trọng khi sử dụng, bởi nó sẽ mất đi giá trị khi bị lạm dụng.

sức mạnh của niềm tin. Điều gì cũng có thể xảy ra nếu bạn thật sự có niềm tin, vì niềm tin của bạn khi ấy có thể biến tất cả trở thành hiện thực. Lúc chào đời, cô bé chỉ cần nặng 2 kg vì sinh thiếu tháng. Hình hài của em bé đến mức lọt thỏm trong lòng bàn tay mẹ. Lên 4 tuổi, căn bệnh viêm phổi và ban đỏ quái ác đã để lại di chứng trên cơ thể em. Đôi chân em gần như bị liệt. Suốt cả quãng đời thơ ấu, cô bé phải gắn với việc tập luyện vật lý trị liệu để chữa trị cho đôi chân yếu ớt của mình. Sau 2 năm trị liệu kiên nhẫn, em có thể đi loạn choạng được một quãng ngắn giữa 2 thanh vịnh. Năm lên 10, em có thể tự mình đến trường nhưng với đôi nạng gỗ trong tay. Nhìn các bạn chạy nhảy chơi đùa, cô bé ước ao mình cũng được như vậy. Thế là em bắt đầu lên kế hoạch tập luyện vô cùng sát sao cho mình. Tất nhiên, đó không phải là một việc dễ dàng, đặc biệt là với trường hợp của em. Các bác sĩ đã kết luận rằng sẽ không thể bình phục hoàn toàn được. Bao lần ngã quỵ, làm chân tay rướm máu, cô bé vẫn không nản lòng. Khao khát được chạy nhảy, được trở thành một người bình thường trong em, lớn đến mức bao khó khăn cũng trở nên nhẹ nhàng đối với em. Kiên nhẫn và tràn đầy quyết tâm, cô bé chưa hề cho phép mình được ngưng luyện tập một ngày nào, dù đau ốm hay đã vô cùng mệt mỏi bởi các bài học ở trường. Mỗi bước chân tiến lên phía trước mà không cần đến đôi nạng đã động viên em rất nhiều. Ngày qua ngày, những cố gắng em đã thực hiện, những giọt mồ hôi rơi xuống sàn tập, cuối cùng cũng mang lại thành công. Em từ bỏ được đôi nạng gỗ của mình. Nhưng không dừng lại ở đó, cô bé nuôi dưỡng ước mơ trở thành một vận động viên chạy bộ trong đội điền kinh của trường. Đôi chân còn yếu ớt của em giờ phải chịu thêm một thử thách nữa do chính em đặt ra cho mình. Chặng đường gian khó nhất mình đã trải qua, mình đã có thể làm được điều tưởng chừng như không thể. Vậy thì bây giờ không lý do gì mình được phép đầu hàng. Ý nghĩ đó đã giúp cô bé vượt qua cơn đau, cố hết sức để đứng lên mỗi khi thất bại. Những khi cơ thể em tưởng chừng không thể chịu đựng nổi thử thách, thì ý chí của em làm thay. Cứ như thế, 5 năm sau, cô bé yếu ớt ngày xưa đã trở thành ngôi sao trong đội điền kinh và bóng rổ của trường, cùng lúc giành được học bổng tuyển thẳng vào trường đại học bang Tennessee. Năm 1960, cô vinh dự được chọn vào đoàn vận động viên Mỹ tham dự Thế vận hội Olympic ở Rome. Trong lần đó, cô đã làm nên kỳ tích, lập kỷ lục thế giới, đoạt 3 huy chương vàng ở các nội dung chạy 100m, 200m và 400m tiếp sức nữ. Tất cả mọi người đều không thể tin được rằng kỳ tích ấy là của một cô gái mà ngày trước các bác sĩ đều kết luận là không bao giờ có thể chạy nhảy bình thường được. Wilma Rudolph được tôn vinh là nữ vận động viên xuất sắc nhất năm. Nhưng ý nghĩa câu chuyện này không phải chỉ ở sự vươn lên của một cá nhân. Bạn hãy nhớ, ta bắt đầu từ đâu không quan trọng, mà điều đáng nói chính là ta kết thúc như thế nào. Hành động dựa trên niềm tin của mình, dù ngoài bản thân mình ra, không còn ai tin vào điều đó, sẽ là viên gạch vững chắc đầu tiên để dựng xây nên hiện thực cho những giấc mơ. Mọi nhà vô địch đều có một điểm khởi đầu, và dù bước vào đời bằng đôi chân khập khiễng, kết thúc họ vẫn là người chiến thắng. Bích Thủy, theo The Wrong Foot.

0: Những sâu chuỗi. Lần đầu tiên đến Jamaica, tôi thật sự thích thú trước con người, cảnh vật và nét văn hóa nơi đây. Tôi nôn nóng muốn được khám phá ngay vùng đất quyến rũ này. Ngay buổi sáng đầu tiên, tôi và Leslie, người bạn cùng phòng, thức dậy sớm để ra biển. Bãi biển sạch và vắng người, không gian thật tuyệt vời, tạo cảm giác bình yên thanh thản. Chúng tôi chạy xuống biển ngâm mình trong làn nước mát lạnh. Vừa lúc đó, một cậu bé khoảng 7 tuổi đi chân trần đến gần chúng tôi và hỏi: "Hai chị có muốn mua gì không ạ?" Trên cổ cậu là một vài sợi dây kết hạt. Chúng tôi vừa đáp, vừa tiến xa ra biển. "Bây giờ thì chưa, cảm ơn em." Cậu bé vẫn tiếp tục đi theo và đưa tôi xem mấy sâu chuỗi. Tôi quay lại, nhún vai thờ ơ. "Với lại chị cũng không đem theo tiền ở đây." Và chỉ vào bộ đồ tắm trên người. "Chị không có ai để tặng quà sao?" Cậu bé hỏi và tiếp tục đi theo chúng tôi. Nghe thế, tôi nghĩ ngay đến những người bạn của mình. Tôi sẽ mang về một sâu chuỗi kỷ niệm đặc trưng của Jamaica cho mọi người. "Em tên gì?" Tôi gợi chuyện. "Simon." Cậu bé đáp. "Simon này, lát nữa em trở lại đây nhé. Sau khi tắm xong, tụi chị sẽ xem những sâu chuỗi của em." Thằng bé tháo một sâu chuỗi, rồi rướn người lên đeo vào cổ tôi. "Trông chị xinh lắm." Tôi gỡ sợi dây ra và trả lại thằng bé. "Không, Simon, chị không thể lấy sâu chuỗi này." Thằng bé nhanh tay hoàn sợi dây trở lại cho tôi. "Chị cứ giữ lấy nó. Nếu chị không thích, lát nữa chị có thể gửi trả lại cho em. Nhưng nếu chị bỏ đi và giữ luôn sợi dây của em thì sao?" "Chị sẽ không làm thế. Em tin chị." Tôi ngạc nhiên nhìn cậu bé. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng gặp một người bán hàng nào có thể cởi mở và tin tưởng tôi đến thế. Leslie và tôi trở về khách sạn dùng bữa điểm tâm. Trong bữa ăn, người hướng dẫn viên kể cho chúng tôi nghe về tình hình kinh tế khó khăn của Jamaica. Cuộc sống của người dân ở đây rất cơ cực và sống chủ yếu dựa vào những món hàng bán dạo. Cô đề nghị chúng tôi nên mua một vài món hàng giúp họ. Chợt cô nhìn thấy sâu chuỗi hạt trên cổ tôi, liền tiếp tục câu chuyện. "Trong các chị đã có người mua ủng hộ rồi này."
1: Có vẻ là thế, nhưng tôi vẫn chưa trả tiền món hàng này."
0: Tôi đáp và kể lại chi tiết cho mọi người nghe câu chuyện về cậu bé Simon sớm nay trên biển. Tôi đọc được sự ngạc nhiên trong ánh mắt mọi người đang chăm chú nhìn tôi. Vừa bước ra khỏi nhà hàng, tôi đã thấy Simon đứng đó. Tôi bước lại gần cậu bé và mua thêm 3 chuỗi hạt nữa. Những người khác cũng vậy. Thoáng chốc, số chuỗi hạt trên tay cậu bé đã không còn. Nhìn gương mặt hớn hở của Simon, tôi đoán có lẽ cậu bé đang rất vui mừng vì một ngày may mắn. Bận rộn với các hoạt động vui chơi sau đó, tôi không thấy và cũng không để ý đến cậu bé Simon nữa. 2 ngày sau, khi đang thu dọn đồ đạc trên xe để đến một điểm tham quan khác, tôi thấy Simon chạy lại chỗ chúng tôi. Tôi hỏi: "Simon này, em làm gì với số tiền kiếm được trong ngày hôm đó?"
1: "Em đưa hết cho mẹ, để mẹ mua thức ăn và quần áo cho các em."
0: "Vậy bây giờ em có muốn chị mua thêm sâu chuỗi nữa không?" Tôi đùa.
1: "Không ạ, em đến đây để cảm ơn chị."
0: Simon trả lời, rồi chạy đi nhanh.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
2: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
1: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
2: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
1: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc. Có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, v.v. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
5: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Phương Tài xin gửi lời chào thân thương với tất cả những quý khán giả đang lắng nghe những chương trình vô cùng đặc biệt trên làn sóng radio, và kính mời quý vị nán lại với Phương Tài một chút xíu, 30 phút này mà thôi, để cùng với Phương Tài đón một người vị khách, phải nói là một vị bác sĩ rất là được yêu thích tại cộng đồng của chúng ta, bởi vì bác sĩ đã có những viên dược thảo đã giúp cho tất cả những người, các cô, các bác lớn tuổi và tất cả quý vị đến với văn phòng bằng những cái lời tư vấn cũng như là những cái sự tham khảo vô cùng là bổ ích, đó chính là bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Trong phòng thu âm thì đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đang cười rất là tươi rồi, tại xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
6: Dạ vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
5: Và đến với Pháp Show ngày hôm nay cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu lợi ích của trà xanh. À, nếu như quý vị nào mà đã rất yêu thích những món nước uống từ trà xanh, vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem, ngoài việc chúng ta yêu thích trà xanh để uống cho ngon miệng, cho thơm miệng, nhưng còn lợi ích của trà xanh là gì? Xin mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu talk show của mình ạ.
6: Thưa quý vị, là trên thế giới thì có khoảng 3.000 thứ trà, thưa quý vị. Và trà là cái thức uống mà phổ biến đứng thứ nhì ở trên thế giới, tức là sau cà phê. Thì cái cuộc nghiên cứu của anh, bên Anh họ cho thấy là nước trà xanh, tức là green tea đó, có chứa cái chất là chống oxy hóa, đặc biệt nó gọi là cái chất bioflavonoid, thưa quý vị. Thì thường thường người ta chia trà làm 3 loại, thưa quý vị. Thì thứ nhất là trà thường hay là trà đen đó. Thì cái trà thường hay trà đen này được biến chế từ lá và đọt trà tươi, rồi xay, họ giã nát, họ ủ cho lên men, rồi phơi sấy khô, thì đó là trà thường, thưa quý vị. Còn trà xanh á, thứ hai là trà xanh là cũng là được chế biến từ cái lá và đọt, tức là trà tươi rồi xay giã nát, nhưng mà không có ủ lên men, thưa quý vị, tức là giã nát xong rồi họ phơi khô, sấy khô đó. Và cuối cùng là cái loại thứ ba là trà ô long. Thì cái trà ô long là cái trà mà chỉ lên men bán phần, thì coi như nó là trung gian giữa hai loại trà thường là trà xanh, thưa quý vị. Thưa quý vị, thì một tách nước trà đó, nước trà xanh đó, thì nó chứa khoảng từ 35 tới 50 mg caffeine, trong khi một tách cà phê đó thì chứa tới 75 tới 95 caffeine, tức là khoảng gấp đôi caffeine chứa ở trong cà phê đối với trà xanh, thưa quý vị. Bây giờ chúng ta nói tới lợi ích của trà xanh đối với sức khỏe, thì trà xanh có thể giúp và chữa được những cái bệnh nào? Thì trà xanh là chứa các chất mà chống oxit hóa, nó giúp trung hòa các gốc oxit hóa độc hại do sự biến dưỡng trong cơ thể sinh ra, nhất là từ các chất dầu mỡ. Tức là trà xanh nó làm giảm cholesterol và nó có thể làm hạ huyết áp, nó có thể ngăn ngừa các phản ứng sinh ung thư. Trà xanh có thể ức chế các vi khuẩn và siêu vi ở đường tiêu hóa, và trà xanh nó có làm trợ tiêu hóa và bảo vệ những cái thành mạch máu, thưa quý vị. Thì các nhà khoa học thì họ nhận thấy cái tính cản ung thư của trà xanh khá rõ rệt. Thì một cuộc nghiên cứu cho thấy là cái tỷ lệ mà ung thư phổi ở chuột mà được cho uống nước trà xanh thường xuyên đó, thì cái tỷ lệ mà bị ung thư phổi ở chuột nó giảm tới 45%, thưa quý vị. Và một nghiên cứu khác cho thấy là trà xanh cũng làm giảm ung thư dạ dày, giảm ung thư ở gan và làm chậm những cái tiến trình ung thư ở da, thưa quý vị. Tức là tại tỉnh mà Shizuoka ở bên Nhật Bản á, thì dân số ở đây thì mọi người đều dùng trà xanh nhiều nhất ở trên nước Nhật, thưa quý vị. Thì cái dân ở đây á, ở cái tỉnh này á, thì họ thấy cái tỷ lệ mà bị ung thư thấp nhất ở nước Nhật, thưa quý vị. Và người ta cũng thấy là cái tỷ lệ ung thư vú và ung thư phổi cũng rất thấp ở những nhóm người mà uống trà xanh hàng ngày, thưa quý vị. Và trong những cái lần mà nói chuyện trước, tôi cũng hay thưa với quý vị là thịt cá chiên rán hay là thịt cá nướng thường phát sinh ra các chất amin dị vòng, tức là heterocyclic amin. Thì cái chất amin dị vòng này nó có thể gây ung thư cho chúng ta. Nhưng mà nếu sau khi ăn các món ăn này, tức là ăn những cái thịt cá chiên rán hay là nướng đó, mà quý vị uống trà xanh đó, thì nó trung hòa được các chất độc hại amin dị vòng mà gây ung thư này, thưa quý vị. Và một cái cuộc nghiên cứu ở bên Trung Quốc đó, họ chứng tỏ là trà xanh có tác dụng là cản được những cái vi khuẩn, tức là những cái virus rất mạnh, kể cả HIV và những cái virus về viêm gan và những cái virus mà gây những cái bệnh herpes, thưa quý vị. Thì cái điều này chứng tỏ là trà xanh nó làm tăng cái sức đề kháng của cơ thể. Thành ra trong những cái mùa mà cảm cúm á, nếu mà quý vị uống trà xanh á, thường ngày thì có thể tránh được những cái bệnh cảm cúm, thưa quý vị. Nói như vậy á, tức là mình biết được là trà xanh nó giúp tăng cường sức khỏe rất là tốt. Và trà xanh nó giúp ngăn ngừa được cái sự oxit hóa của cái LDL, tức là cái cholesterol xấu á, và nó làm tăng cái tỷ lệ HDL, tức là cái cholesterol tốt. Thành ra nó rất là tốt cho vấn đề tim mạch. Như tôi đã nói là nhiều khi những cái cholesterol xấu mà nó bị oxit hóa đó, thì nó hay có khuynh hướng bám vào vách bên trong cái động mạch, nó làm đường kính động mạch bị hẹp lại, máu nó sẽ bị cản trở hoặc không thông khi đi qua những cái động mạch này. Thì cái điều này nó làm nhiều khi có bị nguy cơ về bệnh tim.

0: là trà xanh nó bảo vệ não và gan rất là tốt. Và cái điều quan trọng của sức khỏe chúng ta là phải giữ làm sao cho lá gan được tốt để nó hoàn thành cái nhiệm vụ là đào thải những cái cặn bã ra ngoài. Tương tự như vậy thì khi gan của chúng ta tốt á, thì nó bảo vệ não khỏi cái sự oxit hóa các axit béo. Và nghiên cứu cho thấy là trà xanh nó có khả năng bảo vệ gan và não 200 lần tốt hơn vitamin D nữa. Thành thử là những quý vị nào mà các bác sĩ hay nói là khi quý vị bị có nguy cơ mà bị Alzheimer, tức là bị não suy đó, thường quý vị uống vitamin E rất là tốt. Và khuyên là nếu mà uống khoảng 2000 IU vitamin E rất là tốt, thành ra chúng ta có thể uống trà xanh để mà ngăn ngừa được cái bệnh Alzheimer là bệnh não suy đó, quý vị. Và trà xanh nó có khả năng là bảo vệ đường ruột, chống lại vô số vi trùng, kể cả dịch tả, thương hàn, kiết lỵ. Và người ta chưa hiểu vì lý do gì mà trà xanh nó chỉ ức chế các vi trùng độc và để lại các vi khuẩn có lợi như là cái vi trùng như là Acidophilus. Thành ra nó để lại các vi trùng Acidophilus và cái vi khuẩn có lợi như vậy ấy. Thành ra nó làm phát triển dễ dàng, giúp chống rối loạn về vấn đề tiêu hóa. Và trà xanh cũng có khá nhiều cái chất fluor nên giúp phòng ngừa và bảo vệ xương và răng rất là tốt.
1: À, vậy thì xin phép cho Phú Tài được hỏi nhanh với bác sĩ là chúng ta làm thế nào để có thể dùng trà xanh một cách tốt nhất và hiệu quả nhất vậy thưa bác sĩ?
0: Thì có rất nhiều cách để sử dụng trà xanh hàng ngày, như là chúng ta có thể dùng trà xanh thay vì trà đen cổ điển. Tức là cái trà đen mà hồi xưa ở Việt Nam hay các cụ hay uống thì nó tại vì để lên men thì nó dễ bị nấm mốc độc hại, thành ra để lâu chúng ta không biết uống có thể làm độc hại, thành ra chúng ta nên dùng trà xanh thay vì trà đen. Hoặc là chúng ta có thể dùng 1-2 cái tách trà xanh vào buổi sáng thay vì cà phê, và trưa và tối chúng ta có thể uống cũng 1-2 tách như vậy thì rất tốt cho cơ thể của chúng ta. Và thưa quý vị, trà xanh là một trong những cái dược thảo mà có trong cái chai thuốc số 6 là thuốc siêu diệt cholesterol, tức là cái chai cholesterol booster đó. Bởi vậy nên cái chai số 6 này rất công hiệu cho những người mà bị mỡ trong máu. Cũng như có, tôi đã cho nhiều bệnh nhân uống, cũng như có một chị thì bị cholesterol, tức là mỡ trong máu cao, làm cho chị bị nhức đầu, tê nhức tay chân. Sau đó chị uống cái thuốc siêu diệt cholesterol, tức là cái chai số 6, hết nhức đầu, hết tê nhức. Và chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Mỡ trong máu chị bao nhiêu?
3: 230. Vâng, nó nhức đầu lắm mà. Chúng tôi nó nhức chân, nhức tay rồi. Nó nhức cả ngay cái trên cái đầu mà ngay cái ót á.
2: Vâng.
3: Với cái cổ mà ngay cái vai á.
2: Vâng.
3: Mà em thấy em hỏi nhiều người bị mỡ, người ta cũng bảo tụi tôi mẹ chú tôi nó đau như vậy đấy, ăn mà nó đau cái trên như cái đỉnh đầu á.
2: Vâng.
3: Với lại ở cái gót như ngay chỗ cái đằng sau cổ mình á, hay là cái vai của mình á.
2: Vâng.
3: Đi xuống như cái cánh tay vậy đó.
2: Vâng.
3: Và có lúc em tê mà em không có giơ lên được nữa, mà em uống hôm nay không thấy bị nhức đầu, khỏe lắm.
2: Vâng.
3: Uống chưa hết một lọ đâu.
2: Vậy là tốt rồi á.
3: Cứ sáng viên chiều viên thôi.
2: Vâng.
3: Mà vậy đó mà thấy nó bớt nhiều, như là 10 cũng phải bớt được 8 rồi đấy.
2: Vậy
3: à? Vâng, còn cái trước nó cứ nhức đầu, đâu có cao máu đâu, đi đo không có bị.
2: Vâng.
3: Nhưng mà ông bác sĩ, em hỏi ông bác sĩ thì hỏi là vậy thì có mỡ trong máu có bị nhức đầu không? Ông bảo có chứ, cái đấy là có đấy.
2: Vâng.
3: Chứ không phải là không có đâu.
2: Đúng
3: rồi. Xong cái em về em bảo vậy thì chắc đi đo thì bảo cứ sợ là bị cao máu á.
2: Vâng.
3: Đi đo thì ông nói tôi đo không có bị.
2: Vâng.
3: Đi thử máu người ta cũng nói cũng không có cao.
2: Vâng.
3: Chỉ có mỡ thôi.
2: Vâng.
3: Xong, ông nói là nếu mà không thì phải uống thuốc. Xong em về em mua thuốc của bác sĩ, em uống em trả xem uống thay.
2: Cái chai cholesterol booster, cái chai số 6 á.
3: Vâng, đúng rồi, em uống lên mà chưa hết một chai đâu, chắc còn uống một ngày 2 viên thôi, sáng một viên, chiều một viên.
2: Vâng.
3: Thì uống chắc cũng được hơn một nửa rồi.
2: Vâng.
3: Được 2 tuần mấy 3 tuần rồi đó.
2: Vâng.
3: Mà thấy nó không hết nhức đầu luôn mà không đau nhức luôn á.
2: Ồ vậy. Vâng. Tốt quá.
0: Và tiếp theo đây thì có một ông bị mỡ trong máu cao tới khoảng 370 tới 380, và ông uống thuốc tây mãi cũng hết. Sau đó tôi chỉ cho ông uống cái thuốc cholesterol booster, tức là cái chai số 6, tức là thuốc siêu diệt cholesterol, và kèm theo cái thuốc super liver, tức là cái chai số 9, thì mỡ trong máu của ông này đã trở lại bình thường. Và thực sở dĩ tôi kèm theo cái thuốc super liver cái chai số 9 là tại vì cái máu mỡ của ông nó quá cao rồi. Tại vì vào khoảng 80% cái cholesterol có trong cơ thể chúng ta là được sản xuất từ lá gan, thành ra nhiều khi từ cái lá gan nó cái chức năng nó bị trục trặc, làm sao nó cứ sản xuất cholesterol mà nó cứ đẩy vào máu nhiều quá thì nghe, cái máu của ông nó mỡ trong máu nó quá cao thì nghe, phải kèm theo cái thuốc Super Liver cộng với cái thuốc số 6 là

0: cái cholesterol booster. Và ông cũng uống thêm cái maratông và thấy cũng ngủ được và hết nhức mỏi. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Này đã đi thử á, con đã trò hết rồi. Mà hôm rồi thì uống cả mấy năm mà thuốc tây nó không hết đâu bác sĩ. Cũng hay quá.
2: Vậy à, tức là cholesterol của ông cao, nó cao bao nhiêu?
1: Hồi trước nó từ coi như thử lúc nào cũng 378, 400 mấy bác sĩ. Quá cao luôn.
2: Trời, 370, 380 hả?
1: Dạ.
2: Cholesterol quá hả?
1: Dạ.
2: Wow. Rồi ông uống cái thuốc cholesterol booster, tức là cái thuốc siêu diệt cholesterol đó.
1: Dạ.
2: Ông uống được bao lâu thì ông đi thử máu?
1: Coi như là 2 chai bác sĩ, bây giờ hôm rồi á. Là đáng lý là tôi hết 2 chai đó, là tôi hỏi bác sĩ, là vì bác sĩ nó uống khoảng 2 chai đó.
2: À.
1: Tôi uống vậy đó thì tôi nhà mua tới chai thứ 3 mà tôi uống đây uống chắc được phần nửa rồi.
2: À.
1: Như vậy là coi như có 2 chai mấy thôi.
2: À.
1: Mà rồi nó đã chặn đứng, còn cái kia tôi uống mấy năm đó bác sĩ.
2: Ồ,
1: mà cứ nhảy lên nhảy xuống, mà tôi uống còn thậm chí tôi cử ăn, còn hôm mà uống thuốc bác sĩ tới nay tôi không cử gì cũng ăn thôi, nhưng mà nó mình không ăn mỡ nhiều thôi.
2: À,
1: thấy nó hiệu nghiệm quá. Để... uống cái gì, thuốc mà để marathon đó bác sĩ.
2: Vâng.
1: Uống thêm cái đó, đó rồi đi nghe trên đài bác sĩ nói là uống nó ngủ được.
2: À,
1: lúc trước tôi đi làm từ 3 giờ cho tới 12 giờ đêm. Thử ra về tôi không ngủ được bác sĩ.
2: Vâng.
1: Rồi bữa hết tôi cứ mở đài hoài, rồi tôi nghe vậy cái tôi nói kêu con tôi thôi qua bên chợ mua về cho ba chai uống thì uống thấy ngủ được.
2: Vâng đúng rồi, thì cái marathon là lúc nào nó cũng giúp cho người ta khỏe chứ ngủ được.
1: Dạ.
2: À, anh uống chừng bao lâu thì anh thấy ngủ được?
1: Dạ tôi uống đâu bởi vì cái ấy đó là tôi đâu 2 tuần hay nhiêu tôi cũng không nhớ rõ.
2: Khoảng đó hả?
1: Dạ. Tại vì tôi nghe bác sĩ nói vậy thì tôi nói thôi tôi mua uống rồi, cái rồi tôi, lúc sau tôi ngủ được mà tôi cũng không nhớ rõ là
2: có đỡ nhức mỏi không?
1: Dạ.
2: Có đỡ nhức mỏi.
1: Nó đỡ đó bác sĩ.
2: À. Nó ngủ được thì cái
1: người thấy nó ngủ được rồi nó đỡ bãi hoại đó bác sĩ.
2: Đúng rồi. Thuốc ba tông là giúp vậy.
1: Dạ dạ.
2: À. À, bây giờ coi như cái cholesterol cũng giúp được, bây giờ cái ngủ cái nhức mỏi cũng giúp được cho anh thì cũng mừng quá.
1: Dạ dạ. Tôi muốn báo bác sĩ như vậy rồi. Thì mấy anh em ở gần đây thì tôi chỉ báo cho anh em, anh em nào có cái bệnh vậy thì uống thôi chứ còn
2: à.
1: Tại vì tôi cũng nói rõ là cái bệnh của tôi vậy đó.
2: Đó, cái bây giờ anh có kinh nghiệm về cholesterol đó, những người nào uống cái cholesterol mà họ hơi lì lì chút mà nó khó đó, cứ chê một viên thuốc gan vô cái là nó xuống hết.
1: Dạ thì bữa bác sĩ nói vậy là tôi thấy hay quá đi. Tại vì tôi cũng nghi cái gan nó không hoạt động mạnh đó.
2: À.
1: Thành thử ra bác sĩ nói cái là tôi hiểu liền.
2: Ừ. Anh uống anh thấy công hiệu liền hả?
1: Dạ, uống thấy công hiệu liền bác sĩ.
2: Ừ. Thấy trong người nó cũng khỏe hơn à?
1: Dạ, cholesterol. Thấy khỏe nhiều lắm.
2: Tại vì cái cholesterol mà nó nhiều trong máu làm nó khó, nó làm gì nó bưng ở trong đầu.
1: Dạ, nó mình đi hay là ấy làm gì thấy nó mệt, nó muốn mệt, nó mệt đó.
2: Đúng rồi.
1: Rồi những cái lúc mà nắng quá đó, nó mệt.
2: Đúng rồi.
1: Bây giờ thấy nó khỏe đi.
2: Đúng rồi, thấy người nó khác đi, như
1: dạ,
2: một con người mới.
1: Nó khác đi, thấy nó nhẹ lại.
2: Đúng rồi, nó nhẹ, chứ nhiều cholesterol thấy người nặng nề lắm.
1: Dạ, dạ, nó nặng mà nó mệt mỏi mới sẽ.
2: Đúng rồi.
1: Dạ.
2: Ok, vậy thì anh thấy mà ai mà bị như anh vậy đó, nhiều khi mình chỉ cho người ta đỡ.
1: Dạ, tôi nghĩ rằng cái thuốc hay quá thì cũng nên chỉ cho người ta, để cho người ta uống, chứ uống thuốc tây thấy... đấy là uống nhiều nguy hiểm rồi, nó hại gan rồi gì đó, tôi sợ quá đi.
0: Dạ vâng, và quý vị mới vừa lắng nghe được những lời chia sẻ của tất cả khách hàng đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, và đặc biệt về loại dược thảo số 6. Wow, cái này ta phải đặt tên của nó là siêu diệt cholesterol, thưa bác sĩ, bởi vì ta thấy chai số 6 này rất là nhiều những khách đã chia sẻ là giảm mỡ trong máu, tan những cái loại mỡ mà dư thừa trong cơ thể của mình đó quý vị. Và phía trước và phần trước nữa là Tài cũng có nghe được có cái bác kia bác nói về cái chai thuốc số 9 Super Liver để mà điều chỉnh lại cái chức năng của gan trong cơ thể mình, để mà gan tiết chế cái việc sản xuất cholesterol trong cơ thể nó ít lại, cũng một phần giúp chúng ta giảm lượng cholesterol trong máu luôn. Dạ vâng, và trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung thì bác sĩ còn những chia sẻ gì để mà gửi tới tất cả quý thính giả đang nghe đài hay không ạ?
3: Và có một chị thì chị cũng kể chuyện về ông chồng uống phối hợp hai thứ thuốc, tức là cái chai cholesterol booster, tức là chai số 6, và cái super liver, cái chai số 9. Một thời gian thì cái bụng to của ông nó xẹp lại và nhỏ lại, tức là nó làm tan mỡ bụng của ông chồng. Thì, xin mời quý vị theo dõi chị tâm sự như sau.
2: đó là chị nói là ông uống cái thuốc Super Liver, ông thấy tốt cái gì vậy?
4: Ông lúc mà ông đi khám bệnh đó, bác sĩ tổng quát á, thì coi như là nói về gan của ông á, là có cái loại vi trùng gan đó bác sĩ.
2: Vâng.
4: Nhưng mà điều trong người ông có cái chất đề kháng.
2: Vâng.
4: Nó chống lại được nên đó hiện thời bây giờ đó là gan của ông cũng vẫn tốt, không có sao hết.
2: Vâng.
4: Vâng, nhưng mà ổng bị cái cholesterol cao, xong rồi ổng mới mua thuốc của bác sĩ ổng uống hai cái loại đó chung.
2: Vâng.
4: Thì khi mà ổng uống đó thì ổng ở cái tuổi trung niên 40 mấy đó bác sĩ.
2: Vâng.
4: 42 thì cái bụng giống như hồi lúc trước, ổng cái bụng to lắm.
2: Vâng.
4: Cũng có phệ ra vậy đó.
2: Vâng.
4: Nhưng mà sau khi uống cái ổng phải tập thể dục, cũng chạy này kia thì cái bụng nó mới nhỏ lại.
2: Vâng.
4: Nhưng mà sau này thì ổng không có thời gian là chạy nữa, thì ổng uống thuốc của bác sĩ đó, tự nhiên đó là cái bụng nó dần dần nó mất đi.
2: Xẹp vâng.
4: Dạ. Thế giờ thấy coi như nó gọn lại, mà ổng nói là ổng không có thấy cảm giác là vẫn thấy khỏe mạnh như thường, không có thấy là giống như là yếu xuống.
2: Vâng.
4: Mà cái bụng thì nhỏ đi, cái người coi như không có còn bụng phệ ra to nữa, tại hồi xưa ta cứ nói là cái bụng ổng bự quá.
2: Vâng.
4: Thì bây giờ ổng thấy hết rồi.
2: Tức là ổng uống cái Super Liver với lại cái Cholesterol Booster đó.
4: Dạ, uống luôn một lúc, hai một ngày ổng uống như vậy là hai viên chung một lần á, cùng một lần á.
2: Mà ngày hai lần á.
4: Chẳng biết ngày ông uống mấy lần thì không biết.
2: Vâng.
4: Mà ông uống như vậy là cái hộp này là hộp thứ ba rồi bác sĩ.
2: Vâng. Thế bụng, chị thấy bụng xẹp hẳn đi hả?
4: Xẹp hẳn đi bác sĩ. Cái hôm đó tôi tự nhiên tôi nhìn thấy, tôi nói, ủa sao thấy cái bụng ông xẹp đi? Không có hiểu nguyên nhân tại sao hết.
2: Vâng.
4: Xong cái thấy ông đi bộ đi nhìn là xa tới, nó ủa tại sao cái bụng ông xẹp đi?
2: Vâng.
4: Nói với ông thì ông mới để ý, cái lúc đó ông mới để ý là ủa tại sao cái bụng ông xẹp hẳn đi?
2: Vâng.
4: Thì ông mới nói chắc có lẽ là uống cái thuốc bác sĩ đó.
2: Vâng.
4: Nên nó cái mỡ nó tan đi.
3: Vâng.
4: Dạ, cảm ơn bác sĩ
3: nhiều.
2: Ok.
3: Vâng, thưa quý vị, như tôi đã nói là trà xanh giúp cho não khỏi bị oxy hóa. Thưa quý vị, là trà xanh cũng là một trong 30 cái loại dược thảo tinh quý mà có trong một cái viên thuốc marathon, tức là cái chai số 10 đó. Thành thử một trong những cái hiệu nghiệm của thuốc marathon, tức là cái chai số 10 đó, là bồi bổ cho óc bằng cách là làm tăng trí nhớ, như là thính tai ngủ ngon. Và sau đây thì có một bà uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, bà ngủ được và hết đi tiểu đêm, và bà cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Bác sĩ hết hai lọ mà marathon số 10 á bác sĩ.
2: Vâng.
5: Thì người tôi á, nó ngủ được tự nhiên.
2: Vâng.
5: Với lại đêm nó không có đi tiểu nhiều lần nữa.
2: Ồ, vậy tốt quá.
5: Ban đêm á, tự nhiên cái đi tiểu 3 lần, 4 lần.
2: Vâng.
5: Tôi sợ quá, tôi không biết sao. Tôi có đi bác sĩ thì bác sĩ có cho tôi uống âm bi á.
2: Vâng.
5: Tôi uống vô á, nó đắng miệng, nó không ăn được.
2: Vâng.
5: Thấy người nó khó chịu. Thì tôi có nghe đài phát thanh này Việt Nam này quảng cáo với thuốc bác sĩ, thì tôi mới nói thôi cứ đi mua uống đại đi.
2: Vâng.
5: Thì tôi uống được nửa chai thì tự nhiên á, mà tôi rất là khó ngủ, một đêm tôi chỉ ngủ có 2-3 tiếng thôi.
2: Vâng.
5: Thì tự nhiên tôi uống cái thuốc marathon số 10 của bác sĩ đó thì nó trở lên, một đêm á tôi vô giường chừng 10 phút mà tôi ngủ được. Từ 12 giờ đêm tôi ngủ đến 7 giờ sáng.
2: Vâng.
5: Vâng, mà đêm á nó không có đi tiểu nữa. Tôi thấy thuốc bác sĩ rất là hay.
2: Vâng.
5: Là tôi uống hết một chai, xong tôi tiếp tục tôi mua thêm một chai nữa tôi uống, là bây giờ tôi uống thuốc đó được 2 chai rồi.
2: Vâng.
5: Cảm ơn bác sĩ nhiều.
3: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bạn đã uống cái thuốc marathon, tức là chai số 10, thấy ngủ được và hết đi tiểu đêm. Tiếp theo đây có một chị kể chuyện về hai mẹ con, chị ta uống cái thuốc marathon, tức là chai số 10, thấy cũng rất là tốt. Như chị để thấy khỏe ra và hết đi tiểu đêm, mắt mờ thấy sáng ra. Và bà mẹ chị ta cũng uống thấy khỏe, người tỉnh táo ra. Và xin mời quý vị theo dõi chị tâm sự như sau.
2: Chị chủ cái marathon với chị thấy sao, bà già uống thấy sao?
4: Bà già thấy khỏe lắm.
2: Vậy.
4: Thấy tỉnh táo đi.
2: Vậy.
4: Thấy người thấy không phải như lúc trước mà ở đây mà uống thuốc bổ mua ngoài chợ, mà loại thuốc bổ mà uống bà già ngủ gà ngủ gật té hoài.
2: Vâng.
4: Còn cái này bà già uống bây giờ tỉnh táo.
2: Vậy.
4: Mà thấy ra ngồi coi dư tiếng đồ. Thấy khỏe lắm.
2: Tỉnh táo mà thấy khỏe mà.
4: Khỏe. Mà theo em uống em cũng thấy khỏe nữa.
2: Ừ.
4: Thấy mấy ngày nay con mắt nó sáng đi, mà giống như mình lái xe không có bị mờ mắt.
2: Vậy chị, vậy tốt.
4: À, mà không có bị tiểu đêm
2: nữa. Chứ hồi xưa chị hay bị tiểu đêm.
4: Bị tiểu đêm. Bị tiểu đêm mà với lái xe không có thấy đường.
2: À.
4: Giống như nó bị cái gì mờ mờ ảo ảo ở mắt vậy đó.
2: Vậy
4: à, mua mắt kính đeo thấy cũng không có thấy rõ nữa.
2: Vậy à.
4: Mà bây giờ uống như vậy mà thấy mắt sáng đi rồi.
2: Ồ, vậy thì tốt quá.
4: Thấy mừng ghê vậy đó.
2: Chị bị cái mờ mắt